0: vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị nêu rõ.
1: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
2: Vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại phường Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh khiến 4 người tử vong, 1 người bị thương. Nguyên nhân ban đầu nghi liên quan đến mâu thuẫn tình cảm. Vụ việc thu hút sự chú ý của nhiều người dân ở địa phương. Lực lượng chức năng đã bảo vệ hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự trong khu vực.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban. Quyết định được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền nam Liban. Truyền thông Liban thông báo nhiều cuộc không kích của Israel vẫn diễn ra tại khu vực miền nam Liban sau tuyên bố vừa nêu.
2: Số ca mắc Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng lên 933 trường hợp, trong đó 245 người tử vong. Hiện tỷ lệ tử vong ở mức 26%. Điều quan trọng hiện nay là bệnh nhân đang tự nguyện trình báo và việc cách ly những người mắc bệnh sẽ giúp chính quyền dần kiểm soát dịch bệnh.
0: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trong logistics, xe buýt, đường sắt, cảng biển và bảo dưỡng hàng không. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như là tính kỷ luật, sự liêm chính, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.
2: 19 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu EU vừa ký một bức thư chung gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu kêu gọi tăng cường các biện pháp kiểm soát người di cư trái phép và đẩy nhanh việc hồi hương những người không đủ điều kiện cư trú. Bức thư khẳng định quyền quyết định ai được phép nhập cảnh và lưu trú phải thuộc về các quốc gia thành viên thông qua các cơ chế dân chủ, đồng thời kêu gọi ngăn chặn hoạt động của các mạng lưới buôn người và việc lợi dụng vấn đề di cư như một công cụ gây sức ép chính trị.
0: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế. Ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin thời tiết.
3: Vâng, chào buổi sáng quý vị. Lúc này hơn 7 giờ sáng Chủ nhật và sau những cơn mưa xuất hiện cục bộ trong đêm qua, một số nơi ở miền Bắc có cảm giác dịu hơn khi bắt đầu ngày mới. Tuy nhiên, sự dễ chịu này sẽ không kéo dài lâu. Khi mà nắng lên, nhiệt độ tăng rất nhanh và nắng nóng tiếp tục là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay. Tại Bắc Bộ, từ trưa nay nắng nóng tiếp tục bao phủ khu vực Đồng Bằng và Trung Du với nền nhiệt phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ. Đáng chú ý là từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng ra hầu khắp miền Bắc. Nhiều nơi, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, Hưng Yên hay Ninh Bình, có thể xuất hiện mức nhiệt 36-39, thậm chí là trên 39 độ. Trong khi đó, miền Trung vẫn là nơi chịu tác động mạnh nhất của nắng nóng. Từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiều điểm vượt ngưỡng 39 độ. Các địa phương từ Huế đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi và khu vực phía Đông Đắk Lắk cũng duy trì tình trạng nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 35-38 độ. Còn tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết có phần khác biệt khi mà ban ngày vẫn có nắng, nhưng từ chiều tối và tối, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến.

0: Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
1: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
1: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Góc nhìn cuộc sống.
7: Góc nhìn cuộc sống.
8: Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Ban quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son. Trưng bày tái hiện sinh động chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời tri ân những nhà báo chiến sĩ đã cống hiến và hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Và trong góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Thủy Tiên ghé thăm trưng bày này.
9: Với chủ đề Báo chí cách mạng Việt Nam những dấu mốc lịch sử, phần mở đầu của trưng bày đưa công chúng trở về với sự kiện ngày 21 tháng 6 năm 1925 khi báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên tại Quảng Châu, Trung Quốc, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thông qua nhiều tư liệu, hình ảnh, trưng bày khái quát quá trình phát triển của báo chí cách mạng từ thời kỳ vận động giải phóng dân tộc, giai đoạn mặt trận dân chủ cách mạng tháng 8 năm 1945 cho đến hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dù trong hoàn cảnh chiến tranh gian khổ, báo chí vẫn giữ vai trò là tiếng nói của Đảng, của nhân dân, góp phần cổ vũ tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bút thép lòng son, nội dung trọng tâm của trưng bày tái hiện hình ảnh những chiến sĩ cách mạng và nhà báo đã biến ngòi bút thành vũ khí đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Trong phần chủ đề Ngòi bút sau song sắt, trưng bày giới thiệu hoạt động làm báo bí mật của các tù chính trị tại nhà tù Hỏa Lò, nhà tù Côn Đảo, nhà tù Sơn La cùng với nhiều nhà lao khác. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ cách mạng vẫn sáng tạo, biên soạn, xuất bản và lưu hành những tờ báo như Lao tù tạp chí, Con đường chính, Người tù đỏ, Suối reo. Đáng chú ý, trưng bày còn dán mã QR tại từng nội dung để du khách có thể vừa nghe thuyết minh, vừa tìm hiểu tư liệu, hình ảnh sinh động trên điện thoại. Đánh giá cao tính ứng dụng này, bà Nguyễn Thị Liên Hương, hiệu trưởng trường tiểu học Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội cho biết.
10: Đặc biệt là hôm nay rất là vinh dự khi chúng tôi vào thăm di tích nhà tù Hỏa Lò, lại được ghé thăm bút thép lòng son. Chúng tôi rất là khâm phục các anh hùng.

0: ngoài lòng dũng cảm ra, họ còn rất thông minh, đã sáng tạo ra nhiều cách làm để tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta đến với mọi người, và đặc biệt là các tù nhân chính trị. Đặc biệt là quét mã QR này cũng đã được áp dụng, là đây cũng là một cái cách làm sáng tạo trong thời đại số để đưa cái kiến thức và những cái hiểu biết đến gần hơn với người tham quan cũng như người dân, để mọi người hiểu hơn về lịch sử nước nhà.
1: Không chỉ trong lao tù, báo chí cách mạng còn hiện diện ở những chiến trường ác liệt nhất, với nội dung xông pha trong lửa đạn, trưng bày tái hiện các tòa soạn dã chiến, trạm phát hành, báo cứu quốc, tòa soạn tiền phong, báo quân đội nhân dân tại chiến dịch Điện Biên Phủ hay hoạt động báo chí tại căn cứ Trung ương Cục miền Nam. Đặc biệt, nhiều tư liệu xúc động kể về sự hy sinh của các nhà báo chiến trường như Trần Kim Xuyến, Bùi Đình Túy, Phạm Thị Ngọc Huệ, Dương Thị Xuân Quý và Lương Nghĩa Dũng. Họ đã không quản hiểm nguy, thậm chí ngã xuống trên đường tác nghiệp để ghi lại những khoảnh khắc chân thực của cuộc kháng chiến. Xúc động trước sự hy sinh của nhà báo chiến trường Phạm Thị Ngọc Huệ, chị Nghiêm Thị Huyền ở Hà Nội cho biết.
2: Nhà báo mà để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất đó là nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ. Nhà báo sinh năm 1946 và mất năm 1968. Thì nhà báo Phạm Thị Ngọc Huệ thì cũng đã thi đỗ khoa ngữ văn của trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Nhưng đồng chí đó đã tình nguyện ra chiến trường. Thì bà đã làm phóng viên cho báo Trường Sơn. Nhà báo đã anh dũng hy sinh khi cùng với đơn vị vượt trọng điểm ca tốc. Vì đối với những nhà báo nam đã là khi tham gia kháng chiến thì đã là một cái điều rất là khó khăn rồi. Đặc biệt là với những chiến sĩ mà là nữ, việc lại là nhà báo để lấy thông tin thì đó là một điều rất là khó khăn và đã để lại cho mình một cái ấn tượng rất là sâu sắc.
1: Tiếp nối dòng chảy, phần cuối của trưng bày khẳng định sự tiếp nối của báo chí cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới. Đội ngũ những người làm báo ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng đất nước, phản ánh trung thực đời sống xã hội và phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối với nhiều bạn trẻ, những câu chuyện về các nhà báo cách mạng không chỉ giúp hiểu thêm về lịch sử mà còn truyền cảm hứng về trách nhiệm, bản lĩnh và lý tưởng nghề nghiệp cho thế hệ hôm nay. Bạn Nguyễn Thị Minh Châu, sinh viên trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
3: Em ấn tượng nhất với cả đồng chí Đỗ Nhuận, một tù chính trị nhà tù Hỏa Lò từ năm 1943 đến 1945. Và em ấn tượng nhất với câu nói của bác đấy là tinh thần cao chưa đủ, phải có văn hóa cao thì mới làm cách mạng được. Là một sinh viên đang chuẩn bị ra trường thì đây là những cái câu chuyện rất là truyền cảm hứng đối với em. Những cái thước phim, những cái hình ảnh này khiến em rất là xúc động và em cảm nhận được là bản thân mình rất là phải cố gắng, phải nỗ lực hơn nữa trong cái quá trình mình làm nghề để tiếp nối những cái hành trình làm báo chí cách mạng vẻ vang của cha anh.
1: Trưng bày chuyên đề Bút thép lòng son diễn ra tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò, Hà Nội và kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm nay.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi,
6: sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh, dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
9: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tiếp tục chương trình sáng nay, bây giờ thì mời quý vị cùng dành ít phút thư giãn với âm nhạc. Và món quà mà chúng tôi gửi đến quý vị sáng nay đó là ca khúc Lắng Tiếng Quê Hương do nhạc sĩ Dân Huyền sáng tác qua phần trình bày của nghệ sĩ Thu Hiền.

0: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam, và từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn những câu chuyện đáng chú ý để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio nhé.
1: Sinh viên hệ tài năng đạt loại giỏi có thể tốt nghiệp đại học trong 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi, giảm một nửa so với chuẩn theo đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, đang tạo nên những tranh luận thú vị. Trong studio mở sáng nay, mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam với tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam để có thêm những góc nhìn về vấn đề này.
0: Bí quyết nào của nước Áo để hồi sinh các cộng đồng nông thôn? Lời giải đáp sẽ có trong năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.
2: Studio mở.
0: Thưa quý vị, một tấm bằng cử nhân có thể được trao sau 1 năm rưỡi học đại học. Nghe qua thì nhiều người sẽ đặt câu hỏi, liệu đó có còn là đại học?
1: Nhưng mà ở chiều ngược lại thì cũng có nhiều người phản biện rằng nếu một sinh viên đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu về kiến thức và năng lực thì tại sao phải chờ đủ 4 năm mới được tốt nghiệp?
0: Dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới đang được Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến đang tạo ra những cuộc tranh luận thú vị. Đằng sau cuộc tranh luận về 1 năm rưỡi hay là 4 năm có lẽ là một câu hỏi lớn hơn. Giáo dục đại học đang đo người học bằng thời gian hay là bằng năng lực? Và nếu cho phép học nhanh hơn, cơ chế nào sẽ đảm bảo chất lượng đào tạo không bị ảnh hưởng? Và trong studio bờ ngày hôm nay sẽ có thêm những góc nhìn xung quanh vấn đề này, và tham gia phân tích bàn luận cùng chúng tôi là tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và bây giờ thì xin được nhường lời cho biên tập viên Lê Thu.
3: Trước hết xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Xin chào biên tập viên Lê Thu, xin chào quý vị thính giả.
3: Vâng, thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, thưa quý vị và các bạn, dự thảo quy chế đào tạo trình độ đại học mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang thu hút sự quan tâm với nhiều điểm mới theo hướng là tăng tính linh hoạt trong học tập và đào tạo. Và trước khi trao đổi với tiến sĩ Lê Đông Phương thì xin mời ông cùng quý vị nghe thông tin tổng hợp của chúng tôi.
5: Điểm đáng chú ý nhất là sinh viên thuộc chương trình tài năng hoặc có kết quả học tập loại giỏi được phép rút ngắn thời gian đào tạo nếu đáp ứng đầy đủ khối lượng học tập và chuẩn đầu ra. Theo dự thảo, thời gian hoàn thành chương trình không được ít hơn một nửa thời gian đào tạo chuẩn và không vượt quá 2 lần thời gian đào tạo chuẩn. Như vậy, với các chương trình đại học hiện có, thời gian từ 3 đến 5 năm, sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sau khoảng từ 1 năm rưỡi đến 2 năm rưỡi. Không chỉ tạo cơ hội cho sinh viên học nhanh, dự thảo còn lần đầu tiên mở hành lang pháp lý để học sinh trung học phổ thông thuộc diện được miễn thi tốt nghiệp có thể đăng ký học và tích lũy tín chỉ đại học ngay từ khi còn học phổ thông. Các tín chỉ này sẽ được công khai khi nghỉ học chính thức theo học đại học. Bên cạnh đó, dự thảo dành riêng một chương quy định về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đào tạo. Việc sử dụng AI phải đảm bảo liêm chính học thuật, xác định rõ trách nhiệm của người học và giảng viên. Các hành vi sử dụng AI để gian lận học tập, mua bán bài tập, đồ án hoặc can thiệp trái phép vào hệ thống quản lý đào tạo được xác định là vi phạm nghiêm trọng và sẽ bị xử lý theo quy định của từng cơ sở giáo dục.
3: Vâng, hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiếp tục lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo này trước khi hoàn thiện và ban hành quy chế mới thay thế quy chế hiện hành. Thưa tiến sĩ Lê Đông Phương, điều mà khiến dư luận chú ý nhất là đề xuất sinh viên giỏi có thể tốt nghiệp đại học chỉ sau 1 năm rưỡi hoặc là 2 năm rưỡi. Nhiều người bất ngờ bởi vì lâu nay thì chúng ta vẫn quen với cái suy nghĩ rằng là đại học phải học 4 năm đúng không ạ? Thậm chí là tới 5 hoặc 6 năm mới có thể đủ kiến thức. Vậy theo ông thì vì sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại đưa ra cái đề xuất này vào thời điểm hiện nay?
4: Tôi nghĩ rằng cái đề xuất này cũng không phải là gì quá mới, bởi vì chúng ta đều biết là từ 20 năm nay giáo dục đại học Việt Nam đã chuyển sang cơ chế tính cái thời gian đào tạo bằng học phần hay là tín chỉ. Chính vì vậy cho nên là cái quy ước mà chúng ta có vốn từ lâu trước đây là học 4 năm hay 5 năm để có cái bằng đại học là một cái cơ chế nó rất cũ rồi. Tất nhiên là đâu đó vẫn còn. Cho nên ngay trong quy định mới dự thảo đây cũng có ghi là có đào tạo theo niên chế. Thế nhưng mà về cơ bản thì chúng ta đã chuyển sang đào tạo theo tín chỉ. Và như vậy thì trong cơ chế tín chỉ thì sinh viên sẽ được quyết định cái tốc độ học tập, cái khối lượng học tập của mình, nó không bị ràng buộc rằng là cái này thiết kế cho 4 năm hay 5 năm. Chưa kể một số cơ sở giáo dục đại học còn thiết kế năm học là 3 học kỳ. Như vậy là thời gian sẽ được giảm được 1/3 so với lại những cái trường mà tổ chức 1 năm 2 học kỳ. Chính vì vậy thì cái việc mà đề xuất thay đổi cái cách tính kết quả học tập và đồng thời là cái chuẩn bị cho tốt nghiệp của sinh viên bậc đại học này thì tôi cho đây là một cái hợp lý. Mà chúng ta đều biết rằng hiện nay trên thế giới thì về cơ bản người ta chuyển sang tín chỉ hết rồi. Thế cho nên là chúng ta cũng cần phải chốt cái chuyện này. Mà cái trọng tâm của tín chỉ đó là cái quyền quyết định của người học. Lúc nào học, học bao nhiêu. Thế và vì vậy thì cái câu chuyện mà người ta có thể rút ngắn được và như biên tập viên Lê Thu có nói là xuống còn 1.5 năm, 2.5 năm thì tôi cho rằng tất nhiên là cái 1.5 năm thì tôi cho là hơi cực đoan. Thì bản thân tôi đã gặp một trường hợp sinh viên là học chương trình 4 năm nhưng sau 2 năm đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình. Thế nhưng mà vào thời điểm đó cách đây 10 mấy năm thì lại phải 3 năm mới được tốt nghiệp, cho nên bạn ấy lại phải có 1 năm gần như chơi không. Và bạn lại phải xoay sang làm nghiên cứu khoa học để cho gọi là đáp ứng cái yêu cầu là có hoạt động. Cho nên là câu chuyện là đối với sinh viên Việt Nam, việc các bạn có thể hoàn thành chương trình thiết kế cho 3.5 năm học 4 năm bình thường mà trong vòng 2 năm thì tôi cho là hoàn toàn không có gì quá mức đối với các bạn đấy, miễn là các bạn cố gắng học tập.
3: Dạ, vâng ạ. Như tiến sĩ Lê Đông Phương có phân tích thì đây cũng không phải là một đề xuất quá mới đúng không ạ? Khi mà giáo dục đại học hiện nay thì chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ rồi và mỗi sinh viên thì cũng có vai trò là quyết định học nhiều hay ít khi hoặc là hoàn thành nhanh hay chậm những cái tín chỉ của mình. Thưa ông, nếu mà nhìn rộng hơn có vẻ như đây không chỉ là cái câu chuyện rút ngắn thời gian học mà là đang chứng kiến một cái sự chuyển dịch trong tư duy giáo dục. Tức là thay vì hỏi là học bao lâu thì chúng ta bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến cái câu hỏi là học được gì đúng không ạ? Và làm được gì? Từ chỗ đo người học bằng điểm số 5 mà ngồi trên giảng đường thì có thể bây giờ sẽ dần dần chuyển sang là đo bằng những gì mà học sinh, sinh viên thực sự có thể tiếp thu được. Vậy nhìn nhận rộng ra như vậy thì ông đánh giá ra sao về cái xu hướng chuyển dịch này trong tư duy học đủ năm sang là học đủ năng lực ở giáo dục đại học Việt Nam hiện nay?
4: Tôi cho điều này là hợp lý ở trong bối cảnh thứ nhất là khoa học công nghệ hiện nay thay đổi rất nhanh. Trước đây người ta nói rằng là phải mất 10 năm thì kiến thức loài người mới nhân đôi. Bây giờ thì người ta cho rằng trước khi có AI người ta cho rằng chỉ cần 1 năm. Thế còn bây giờ khi mà có AI thì chúng ta thấy có những bài toán AI có thể giải quyết được mà 80 năm nay chúng ta không giải quyết được. Chính vì vậy thì cái sự lạc hậu của tri thức nó cũng rất là nhanh. Và chúng ta không thể giữ các em ngồi trong nhà trường quá lâu trong khi xã hội thay đổi, thế giới tri thức thay đổi và thế giới việc làm cũng thay đổi. Thì vì vậy tạo một cơ chế linh hoạt cho sinh viên, cho nhà trường trong cái việc bố trí cái hoạt động đào tạo thì sẽ là một cái cơ hội để cho sinh viên có thể sớm ra làm việc và đồng thời như vậy xã hội hoặc là cái thị trường lao động cũng sẽ có cơ hội tìm kiếm được những cái con người có cái năng lực tốt để sớm bù đắp vào những khoảng trống trong nhân lực.
3: Dạ vâng. Như ông phân tích thì cái xu hướng học đủ năm chuyển sang là học đủ năng lực thì cũng là một cái xu hướng tất yếu thôi đúng không ạ? Và ông cũng có nhắc đến trí tuệ nhân tạo AI khi mà bây giờ hỗ trợ rất là nhiều trong hoạt động giáo dục rồi. Tôi đều biết là ở nhiều nước thì người học thiết kế lộ trình riêng học nhanh hay là chậm tùy vào năng lực á. Và trong cái bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI hiện nay, học liệu mở và học tập trực tuyến phát triển mạnh như ông cũng đã phân tích rồi ạ, thì theo ông liệu mô hình mà tất cả sinh viên cùng học một lộ trình, cùng một tốc độ thì có còn phù hợp với giáo dục đại học hiện nay?
4: Đây là một câu hỏi mà rất nhiều trường đại học lớn trên thế giới cũng đã gặp phải. Bởi vì cái tư duy về giáo dục đại học nó cũng không phải là giống như nhau ở mỗi quốc gia. Nó phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh văn hóa xã hội, vào cái gọi là cái tư duy về quản trị hệ thống. Thì chính vì vậy thì cũng có một số quốc gia châu Âu thì người ta vẫn duy trì một cái chế độ học nó khá cứng nhắc, tức là tôi đùa là đào tạo theo lô, tức vào như thế nào thì sẽ cùng nhau học cho hết chương trình. Nhưng mà đây cũng không phải là số nhiều và nó cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái lĩnh vực đào tạo. Bởi vì như chúng ta đều biết là có những cái lĩnh vực đào tạo, ví dụ các khoa học cơ bản đòi hỏi cái tư duy trí óc rất nhiều như toán hay vật lý, thì nó không lệ thuộc vào cái thời gian mà nó phụ thuộc vào khả năng tư duy của con người. Thế nhưng đối với những cái ngành đào tạo mang tính ứng dụng hay là những cái ngành đào tạo liên quan đến cuộc sống của con người, nó đòi hỏi nó chuẩn mực, nó chính tắc như kiểu ngành y hay khoa học sức khỏe, thì lúc đấy nó lại phải có những cái ràng buộc cả về thời gian lẫn cái khối lượng kiến thức. Cho nên là câu chuyện ở đây nó sẽ không có một cái mẫu chuẩn chung cho tất cả các ngành đào tạo và tất cả các trường, mà câu chuyện là mỗi một cơ sở giáo dục đào tạo, mỗi con người tùy theo cái nguyện vọng của mình, tùy theo cái năng lực riêng của mình, cũng như là những cái gọi là cơ hội có được, thì người ta sẽ quyết định là mình học như thế nào. Bởi bản thân tôi cũng đã gặp trường hợp, tức là có một bạn trong thành phố Hồ Chí Minh, bạn cương quyết là học một cái ngành của Đại học RMIT Việt Nam, nhưng mà học phí ở đó thì rất cao, thì bạn đành phải chấp nhận để vừa đi làm vừa đi học. Thì thay vì học full time, học đầy đủ, thì bạn chỉ học một nửa thời gian thôi, một nửa thời gian là bạn đi làm thêm. Thì như vậy thì cái việc học của bạn là thay vì 3 năm thì bạn kéo thành 6 năm. Đấy, thì tôi nghĩ rằng những câu chuyện đó, thì trong cái gọi là cái thế giới mới của giáo dục đại học, là cái chuyện hoàn toàn sẽ xuất hiện. Tức là không phải chỉ rút ngắn mà thậm chí là giãn dài cái thời gian học tập.
3: Có thể linh hoạt theo từng trường, từng ngành và từng người, từng nhu cầu của mỗi sinh viên, đúng không ạ? Vâng, trên thực tế thì ở nhiều trường đại học hiện nay cũng đã có những sinh viên học vượt, học hè, học thêm tín chỉ để ra trường sớm là bạn bè đấy ạ. Và ông cũng có nói là ông gặp có trường hợp là sinh viên cách đây lâu lâu rồi, đúng không ạ? Cũng 2 năm là đã có thể học xong chương trình rồi. Vì thế những người ủng hộ cái dự thảo đề xuất này thì cho rằng là sinh viên xuất sắc được tốt nghiệp sớm thì sẽ vừa tiết kiệm thời gian này, giảm chi phí và gia nhập thị trường lao động nhanh hơn. Còn với ông ở một góc độ mà chuyên gia nghiên cứu lâu năm về giáo dục đại học thì theo ông cái lợi ích đáng giá nhất của cái chính sách, của cái đề xuất này là gì?
4: Tôi cho rằng cái giá trị lớn nhất của nó đấy là trao quyền cho người học trong việc tự quyết định về cái tiến độ, về cái khối lượng kiến thức và lúc nào mà mình coi như là cái việc học chính thức là có thể tạm dừng. Đây là một cái điều rất đặc biệt, tức là có thể nói, tức là chúng ta chuyển từ cái tư duy là nhà trường là trung tâm, để chuyển sang là cái trung tâm của quá trình ra quyết định đó là người học. Thì đây là một cái, nếu mà thực sự là được ban hành ra thì đây sẽ là một bước thay đổi rất lớn trong cái việc gọi là tư duy về quản lý quá trình đào tạo. Thì lúc đó không phải là này nhá, cậu có thiếu cái này, cậu phải học cái này, mà cái chỗ là em muốn học cái này. Đấy. Thì nhưng mà nó sẽ có cái thay đổi đi theo. Vậy thì các cơ sở giáo dục đại học, các cái khoa đào tạo, các trường đại học phải thiết kế chương trình như nào để thực sự nó tạo ra cái sự linh hoạt. Và đồng thời là các bộ phận quản lý đào tạo cũng sẽ phải có một cái tư duy linh hoạt hơn trong câu chuyện là hỗ trợ sinh viên lựa chọn được cái bước đi của mình. Chứ còn không phải là tuân thủ một cách cứng nhắc rằng cái này theo quy định cho nên mày phải làm đúng cái này. Đấy, ví dụ cái kỳ thực tập này là năm thứ 3 thì mày phải đợi năm thứ 3 mới được thực tập chẳng hạn. Thì những cái câu chuyện là nó sẽ có thay đổi rất nhiều và nó cũng sẽ đòi hỏi thời gian để cho các cơ sở giáo dục đại học, rồi cho các giảng viên đại học cũng như học sinh có thể thực sự là thích ứng được với những thay đổi này.
3: Dạ vâng ạ. Như vậy là cái chính sách này tác động khá là lớn và cái đáng giá nhất đó là đã trao quyền nhiều hơn cho người học để có thể họ có thể lựa chọn, đúng không ạ? Nhưng mà cũng đặt ra cái câu chuyện là liệu các trường đại học có đủ năng lực để có thể linh hoạt cái giáo trình cũng như cái chương trình đào tạo của mình hay không để mà đáp ứng nhu cầu của sinh viên, đúng không ạ? Như ông cũng đã phân tích những cái lợi ích của đề xuất mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp đại học sớm hơn. Nhưng mà ở chiều ngược lại á, thì nhiều người nói rằng là điều họ nhớ nhất về đại học không phải là những cái môn học đã qua mà là những người bạn cùng phòng, cùng ký túc xá, những lần mà được nghiên cứu đến khuya, những chuyến tình nguyện hay là cả những lần thất bại đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là nếu như ông nghĩ về cái thời học đại học của mình thì những ký ức đọng lại cũng xoay quanh những cái câu chuyện này, và đó là những cái điều, những cái trải nghiệm mà khó có giáo trình nào có thể có được, đúng không ạ? Vậy nếu mà rút ngắn quãng thời gian ấy xuống thì theo ông sinh viên có lỡ những cái giá trị, những cái trải nghiệm đáng giá đó?
4: Thực sự thì đây cũng là một vấn đề rất then chốt của giáo dục đại học, đó là người ta không chỉ học cái kiến thức cứng từ trong cái nội dung chương trình mà nó còn có những cái kỹ năng, năng lực mềm, những điều mà người ta không học rồi. Mà ngay cả chúng ta đều biết từ xưa các cụ đã có câu học thầy không thầy học bạn. Cái quá trình giao lưu mà hay là trong khoa học giáo dục gọi là xã hội hóa đó, tức là cái quá trình tương tác của người học với xã hội bên ngoài, với bạn học, với thầy cô, với tất cả người khác đó ấy, là thực sự nó mang lại những trải nghiệm và đồng thời là mang lại những cái bây giờ hay gọi là kỹ năng mềm đó, thì đây cũng là một cái điều rất quan trọng. Thì tuy nhiên là trong quá trình mà sinh viên muốn rút ngắn cái quá trình thì đúng là cái thời gian đó dường như có thể bị giảm, nhưng tôi biết là cũng nhiều bạn rất năng động, tức là các bạn dù rất bận học nhưng các bạn tham gia rất nhiều hoạt động như tình nguyện rồi nọ kia. Thì tôi nghĩ rằng là vấn đề lại quay trở lại câu chuyện là người học có đủ khả năng để thích ứng với những cái điều kiện hay thuận lợi mà mình có được hay không, chứ còn ở đây không phải câu chuyện là em sẽ cày cối để em học cho xong và em bỏ những cái hoạt động xã hội. Tuy nhiên đây tôi cũng cho rằng đây cũng là một cái lưu ý đối với kể cả cơ sở giáo dục đại học cũng như là người học. Trên thế giới đã có rất nhiều trường hợp là có những trường hợp mà gọi là học rút ngắn, 15, 16 tuổi đã tốt nghiệp đại học, thì thực ra các bạn là đánh mất cái giao tiếp xã hội rất nhiều và cuối cùng cuộc đời các bạn cũng không phải là thành công. Đấy, cho nên là tôi nghĩ rằng đây cũng là điều mà chúng ta cũng cần cân nhắc rất kỹ.
3: Dạ vâng ạ, không chỉ là kiến thức mà quá trình học ở trên ở đại học thì còn có những cái kỹ năng, và như ông nói là bây giờ chúng ta hay gọi chung là kỹ năng mềm đấy ạ, đúng không ạ? Những cái trải nghiệm mà không có giáo trình nào có thể dạy được các em. Và ông cũng có nêu đó là một cái điều rất là đáng lưu tâm khi mà thực hiện nếu như là đề xuất chính sách này được thông qua đấy ạ. Thưa ông, một trong những cái lý do được nhắc tới khi mà ủng hộ cái chính sách này là tạo điều kiện để những người thực sự xuất sắc sớm bước vào thị trường lao động và có cơ hội phát huy năng lực. Tuy nhiên từ góc nhìn doanh nghiệp thì câu chuyện lại không đơn giản như vậy ạ. Mời ông và quý vị nghe ý kiến của Đại tá Dương Xuân Phượng, Phó Giám đốc Học viện Viettel và Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc, Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực.
2: Hiện nay cái tỷ lệ sinh viên khá xuất sắc và giỏi đấy là đến 99%. Ngày xưa thậm chí là có cả trình độ là trung bình thôi nhưng mà đào tạo thực hành là tốt, nhưng bây giờ thậm chí là tốt nghiệp loại xuất sắc mà chúng tôi còn phải đào tạo lại rất là nhiều. Đề nghị là cần có một cái cơ chế chính sách chung để mà đánh giá lại thực chất cái chất lượng đào tạo của sinh viên hiện nay. Tức là không để cái tỷ lệ xuất sắc với giỏi nó quá cao như thế. Và khi về đến doanh nghiệp thì chúng tôi lại phải thẩm định đánh giá lại và phải đánh giá theo cái góc nhìn của doanh nghiệp thì nó cũng rất là khó khăn.
6: Phần lớn các hợp tác giữa đại học với doanh nghiệp là chủ yếu cho sinh viên đến kiến tập chiếm 90%, 70% các cái hoạt động hợp tác là tài trợ, trao học bổng, còn tham gia vào việc xây dựng chương trình thì chỉ có 30% mà thôi. Như vậy thì dưới góc nhìn của đại học, cái mức độ bắt tay từ phía đại học sang doanh nghiệp cũng còn rất là thấp, hạn chế, và ngược lại từ phía doanh nghiệp đến với đại học cũng vậy.
3: Vâng, rõ ràng là doanh nghiệp thì đang quan tâm nhiều hơn tới năng lực thực chất thay vì bảng điểm hay là thời gian học. Trong khi đó, ở một góc nhìn khác thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội thì cho rằng là những người trẻ thực sự xuất sắc thì cần được tạo điều kiện phát triển sớm hơn.
7: Nếu một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc mà sau 2 năm làm việc lại chứng minh được cái năng lực vượt trội này, có phẩm chất tốt này, có tư duy đổi mới và có cái kết quả công tác nổi bật ấy, mà họ vẫn phải chờ đợi theo cái lộ trình quá là cứng nhắc, thì tôi nghĩ là sẽ rất dễ dẫn đến cái tâm lý nản lòng. Trong bối cảnh đất nước của chúng ta đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, trong cái kỷ nguyên mới ấy, nó đòi hỏi quản trị hiện đại, thì lúc đó chúng ta rất cần một cái thế hệ cán bộ trẻ có tri thức mới. Tuy nhiên ấy, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng là đây không nên được hiểu là cái thăng tiến siêu tốc, càng không nên được xem là cái sự ưu ái hình thức cho một cái tấm bằng đẹp.
3: Vâng, thưa Tiến sĩ Lê Đông Phương, nếu như là các doanh nghiệp lo ngại chất lượng đầu ra chưa chắn đã thực chất thì một bên lại mong muốn là phát hiện và sử dụng nhân tài sớm hơn. Vậy theo ông thì làm thế nào để dung hòa được hai cái yêu cầu này?
4: Thực sự thì theo tôi ấy, cái câu chuyện ở đây ta nghĩ về những người giỏi hay người tài nên có một cách nhìn khác. Dự thảo thì nói là những người học xuất sắc, những người học giỏi. Thế nhưng mà nếu mà chỉ căn cứ vào điểm số thì có lẽ giáo dục đại học Việt Nam chứng minh cái điều ngược lại là những bạn học rất giỏi chưa chắc đã là giỏi. Tôi nghĩ rằng ở đây giống như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lưu Bích Ngọc có nói thì bây giờ cần một cái sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp. Và đặc biệt trong những lĩnh vực khoa học công nghệ mà nó thay đổi rất nhanh. Ví dụ AI. Từ ngày có AI đến giờ mới có 4 năm chúng ta thấy nó là thay đổi toàn bộ xã hội. Thì thì cái câu chuyện là chúng ta đừng để cho chỉ một cơ sở giáo dục đại học tự quyết định là mình đào tạo cái gì và đánh giá kết quả học tập như nào, mà nên những lĩnh vực đó nên mời doanh nghiệp vào từ ngay khâu đầu tiên, từ thiết kế chương trình rồi xây dựng tài liệu và thậm chí kể cả thực hiện việc dạy học. Đấy, chúng ta đều biết là hiện nay thì theo luật giáo dục đại học mới nó có quy định là có đồng giảng viên, nhưng đồng giảng viên hiện nay thì mới chỉ dừng lại ở viên chức của các cơ sở công lập, chứ còn chưa tạo cơ hội cho những người đang làm trong doanh nghiệp tham gia vào giảng dạy. Thì đây cũng là một điều chúng ta cũng cần cân nhắc xem là có thể thay đổi được đó không. Bởi vì khi người của doanh nghiệp thì họ sẽ biết là thực sự là cái thị trường lao động họ cần gì. Và như vậy thì cái người học sẽ được tiếp thu kiến thức mới hơn. Và cái quá trình đó thì doanh nghiệp cũng sẽ giúp cho nhà trường đánh giá tốt hơn về cái năng lực thực sự của người học. Và như vậy thì chúng ta sẽ có được cái thế hệ lao động đáp ứng tốt hơn thị trường lao động.
3: Dạ, vâng ạ. À, cần có sự tham gia nhiều hơn của doanh nghiệp, vì là như ông cũng có nói là một sinh viên xuất sắc hay là một sinh viên giỏi thì cũng cần phải đánh giá lại, hoặc là nhân tài thì cũng phải đánh giá lại, đúng không ạ? Giỏi là giỏi hoặc có nhiều những cái năng lực, những cái kỹ năng, chứ không phải là giỏi chỉ là điểm số cao, điểm số đẹp thôi ạ. Liên quan đến những cái điều ông phân tích thì tôi cũng rất là muốn hỏi một câu là nếu mà cái đề xuất được thông qua thì cũng có cái khá nhiều cái lo ngại khác là liệu cái quy định mà sinh viên xuất sắc có thể tốt nghiệp sớm 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi có vô tình tạo ra một cái cuộc đua mới trong trường đại học, đó là chạy đua tín chỉ, chạy đua tốt nghiệp sớm ạ?
4: Thực ra tôi băn khoăn câu chuyện là thế nào là sinh viên xuất sắc. Nếu mà chỉ sau học kỳ 1 mà được điểm số rất là cao, xong rồi bảo đấy là xuất sắc và em có thể gọi là tốt nghiệp sớm, thì chúng ta sẽ hình dung sẽ có một cuộc marathon để giành được cái khái niệm xuất sắc, để rồi rút ngắn thời gian đào tạo. Nhưng sau đó các bạn có thể sẽ chỉ học ở mức độ trung bình khá hoặc là mức khá chẳng hạn, thì lúc đấy các bạn có được gọi là coi là đáng để tốt nghiệp sớm hay không. Cho nên câu chuyện ở đây như tôi nói là chúng ta nên thay đổi cách nhìn. Những học sinh nào thứ nhất là có năng lực và cái thứ hai là có nguyện vọng thì cứ cho các bạn ấy học theo gọi là chương trình rút gọn hay là theo kiểu tăng tốc. Còn đừng ràng buộc rằng phải giỏi hay xuất sắc. Đấy, thì và cái câu chuyện là các trường đại học thì tôi không ngại lắm, bởi vì bây giờ họ là tính học phí theo tín chỉ, cho nên em học nhanh hay học chậm thì cũng gần đấy học phí thôi.
3: Dạ vâng ạ. Và ông trước đó ông có nêu là cũng không phải ngành nghề nào cũng có thể áp dụng cái quy định này, đúng không ạ? Còn có những cái đặc thù như là ngành y, ngành khoa, sư phạm, kiến trúc hay kỹ thuật thì đòi hỏi cái chương trình phải linh hoạt hơn, chứ không thể ấn định là 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi có thể đào tạo xong, đúng không thưa ông ạ? Nếu mà nhìn xa hơn cái câu chuyện là cái đề xuất 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi thì cái câu hỏi lớn mà giáo dục đại học Việt Nam cần trả lời trong thời gian tới, trong cái bối cảnh như ông cũng có nêu là trí tuệ nhân tạo rất là phát triển, công nghệ rất là phát triển như hiện nay.
4: Tôi nghĩ rằng cái câu chuyện là hệ thống giáo dục đại học Việt Nam phải trả lời được, mà điều này cũng đã được khẳng định trong các nghị quyết gần đây của Ban chấp hành Trung ương, đó là chúng ta sẽ làm gì để đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội, nhất là khi chúng ta muốn có một cái tốc độ phát triển kinh tế xã hội rất là nhanh để hướng đến một cái mục tiêu rất cao và xa. Thì đây cũng sẽ là cái điều mà chắc là những cái chiến lược phát triển giáo dục đại học hoặc là những quy hoạch mạng lưới đó sẽ phải trả lời.
3: Dạ vâng. Thưa ông, xung quanh cái đề xuất mà có thể rút ngắn thời gian ra trường của sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi xuống 1 năm rưỡi hoặc 2 năm rưỡi thì cũng có ý kiến cho rằng là lo ngại ạ, và băn khoăn rằng là nếu một chương trình cử nhân có thể hoàn thành trong thời gian sớm như vậy thì phải chăng là chương trình hiện nay đang quá dài, hoặc là có những cái nội dung mà chưa thực sự cần thiết.
4: Cái này thì cũng đúng một phần nào đó, bởi vì thực sự là quan sát của tôi thì khá nhiều chương trình hiện nay để muốn tạo ra một cái màu sắc riêng ấy, thì khá nhiều cơ sở đào tạo cũng có gọi là độn thêm những cái nội dung mà thực sự nó không quá thiết yếu với lại cái kiến thức chuyên môn mà em cần đạt được. Và cái thứ hai nữa là khi thiết kế chương trình đào tạo, người ta quên mất rằng tức người ta cần phải dạy cái năng lực tự học thay vì là dạy cái kiến thức cố định. Đó, thì chính vì vậy cho nên đâu đó nó cũng có những cái kiến thức nó gọi là dư thừa. Và tôi nghĩ rằng sau cái quy định mới này thì chắc là các trường nào cũng nên cân nhắc rà soát tại cái chương trình của mình để xem thực sự là tối giản khối lượng kiến thức mà bắt các em phải học, mà thay vì đó là hướng đến cái năng lực thực của các em.
3: Dạ vâng ạ. Như vị khách mời có phân tích là đề xuất cho phép sinh viên giỏi tốt nghiệp đại học sau 1 năm rưỡi hay là 2 năm rưỡi chắc chắn thì sẽ còn nhiều những ý kiến khác nhau nữa. Nhưng mà dù học trong 2 năm hay là 4 năm thì điều xã hội chờ đợi ở một người tốt nghiệp đại học có lẽ vẫn không thay đổi. Đó không chỉ là một tấm bằng mà là năng lực làm việc, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời. Và đó cũng là thước đo thực sự của chất lượng giáo dục đại học trong thời đại mới hiện nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Lê Đông Phương đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
0: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho Studio Mở, và trước khi đến với năng lượng mới sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
10: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
9: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
10: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
9: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
10: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
9: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thèm khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi. Ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng chờ bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
2: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo, sau ít phút nữa chúng ta sẽ đến với mục năng lượng mới. Còn bây giờ thì Hoàng Ân và Minh Châu sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có chỉ thị đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, thực hiện đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 của Thủ tướng Chính phủ. Thành phố đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh, luồng ưu tiên và cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
6: Chúng tôi đã công bố và rà soát tổng 134 quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi chủ đầu tư quan tâm đầu tư nhà ở xã hội, mạnh dạn cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những khu đất mà nhà ở thương mại và nhà ở xã hội. Đối với những khu vực khó khăn, phức tạp, điều kiện không thuận lợi, đa số ở đấy là gia đình chính sách nhiều và đối tượng an sinh xã hội lớn thì đề nghị là nghiên cứu đầu tư công. Chúng tôi cũng đã kiến nghị với Bộ Xây dựng thì hầu hết họ thống nhất ba ý kiến này của Đà Nẵng để đưa vào luật sắp tới sửa.
7: Tập đoàn WHA của Thái Lan đang nghiên cứu đầu tư 4 dự án khu công nghiệp ở Thanh Hóa với quy mô vốn lên trên 500 triệu đô la. WHA có mặt tại nước ta từ năm 2017 với dự án đầu tiên tại Nghi Lộc, Nghệ An, quy mô gần 2.000 hectare.
5: Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên vừa khởi động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến ở xã Tân Tiến, rộng 75 hectare, cách cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 2 cây số, cách vùng nguyên liệu sầu riêng Phước An khoảng 11 km và cách sân bay Buôn Ma Thuột tầm 25 cây số. Theo kế hoạch thì cụm công nghiệp Tân Tiến có tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng sẽ trở thành trung tâm logistics thương mại và chế biến trái cây xuất khẩu của khu vực Tây Nguyên.
7: Đến nay, Cần Thơ ghi nhận hơn 3.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phát hiện và xử lý gần 1.300 ổ dịch, trong đó có 252 trường hợp bệnh nặng. Trước diễn biến dịch bệnh, thành phố chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, xử lý triệt để ổ dịch, duy trì hoạt động vệ sinh môi trường và đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng.
5: Công an phường Tịnh Biên của tỉnh An Giang đang phối hợp với đoàn thanh niên của phường tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền tấn công và trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới với Campuchia, nhằm tăng cường nâng cao nhận thức của nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của ma túy. Qua đó, lực lượng chức năng kêu gọi người dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay bao che cho các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tích cực tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên.
7: Tin thế giới, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Medvedev cho rằng trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga đang gia tăng, cách tiếp cận với Ukraine cần được xem xét lại, phù hợp với thực tiễn xung đột, không thể chấp nhận các hành động cố ý gây tổn hại đến dân thường.
5: Tổng thống Bolivia vừa tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm khôi phục giao thông đường bộ trên khắp cả nước sau nhiều tuần biểu tình và phong tỏa đường xá trên toàn quốc. Tình trạng bất ổn ở Bolivia do Liên đoàn Công nhân Trung ương Bolivia, các tổ chức nông dân, công đoàn, giáo viên, công nhân mỏ và các nhóm khác dẫn đầu yêu cầu giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước. Và từ tháng 5, thì giao thông đường bộ tại một số khu vực đã bị phong tỏa. Cách đây 4 ngày, thì chính phủ Bolivia đã ký thỏa thuận cam kết giải quyết các yêu cầu thông qua đối thoại nhằm giải quyết bất ổn xã hội vốn kéo dài khoảng 5 ngày qua tại quốc gia Nam Mỹ này.
7: Nhu cầu nhiên liệu hạt nhân gia tăng cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang khiến châu Phi trở thành tâm điểm mới trong cuộc cạnh tranh tiếp cận các nguồn urani chiến lược. Trong đó, Namibia, Niger và Nam Phi nổi lên là những quốc gia nắm giữ trữ lượng urani lớn, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của các cường quốc như Pháp, Trung Quốc và Nga. Các chuyên gia nhận định, khi ngày càng nhiều quốc gia lựa chọn điện hạt nhân để đảm bảo an ninh năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính, thì cuộc cạnh tranh tiếp cận nguồn urani tại châu Phi sẽ tiếp tục gia tăng, đồng thời nâng cao vai trò địa chiến lược của lục địa này trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.
5: Một công ty Internet vệ tinh của Trung Quốc vừa thực hiện thành công cuộc gọi thoại trực tiếp tới vệ tinh bằng điện thoại thông minh không qua chỉnh sửa. Đầu tháng này, thì Trung Quốc đã phóng tên lửa mang theo hai vệ tinh, trong đó có vệ tinh thử nghiệm được thiết kế để kiểm chứng các công nghệ truyền tín hiệu trực tiếp đến trạm thu phát sóng di động và mạng lưới không gian mặt đất thích hợp, hỗ trợ sự hội tụ của truyền thông vệ tinh với công nghệ 5G, 6G.
8: Năng lượng mới.
9: Năng lượng mới.
7: Quý vị và các bạn thân mến, việc giữ chân người trẻ phát triển nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản địa phương và xây dựng những cộng đồng nông thôn năng động là bài toán không dễ đối với nhiều quốc gia. Tuy nhiên, tại châu Âu, Áo được coi là hình mẫu khi biến nông nghiệp thành động lực phát triển kinh tế xã hội ở nông thôn. Trong mục năng lượng mới hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu bí quyết của nước Áo trong hồi sinh các cộng đồng nông thôn.
8: Tại thị trấn Abtenau, cách thành phố Sandburg không xa, ông Joseph Kehenberger tự hào là thế hệ thứ 10 tiếp quản trang trại gia đình. Từng làm nghề kinh doanh, cách đây 15 năm, ông quyết định trở về quê hương để nối nghiệp cha ông. Hiện nay, ông chăn nuôi cừu, bò và gà Tây, sản xuất phân bón từ lông cừu và trực tiếp giao thịt gà Tây hữu cơ cho khách hàng.
9: Trang trại đã tồn tại qua các trận dịch bệnh, hai cuộc thế chiến, thời kỳ Đức Quốc xã và cả đại dịch COVID-19. Nó đã vượt qua rất nhiều thử thách. Tôi hạnh phúc và tự hào khi có thể đưa trang trại bước tiếp vào tương lai.
8: Không chỉ riêng ông Joseph, nhiều nông dân tại Abtenau cũng đang tìm thấy cơ hội phát triển từ chính nghề nông. Thị trấn với khoảng 6.000 cư dân này có hơn 200 trang trại. Điểm đáng chú ý là các nông hộ tại đây không hoạt động riêng lẻ. Khoảng 60 nhà sản xuất địa phương cùng tham gia cung cấp thịt, sữa, phô mai, rau củ và các loại thảo mộc cho một cửa hàng hợp tác xã trong vùng. Mô hình phân phối ngắn từ trang trại đến bàn ăn đã giúp giảm chi phí trung gian, đồng thời giữ lại phần lớn giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương. Theo các chuyên gia, một trong những yếu tố quan trọng tạo nên thành công của nông nghiệp Áo chính là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ nhà nước. Phòng nông nghiệp của bang Sandburg liên tục cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận trợ cấp và quảng bá sản phẩm cho nông dân, đặc biệt là những người trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Ông Rupert Kehenberger, chủ tịch phòng nông nghiệp Sandburg cho rằng, nông dân Áo cũng phải đối mặt với những khó khăn tương tự như các nước châu Âu, như áp lực thị trường và thủ tục hành chính phức tạp. Tuy nhiên, thay vì cạnh tranh bằng sản lượng, họ tập trung vào chất lượng.
9: Chúng tôi hiểu rằng mình không thể cạnh tranh với các nhà sản xuất quy mô lớn. Cách duy nhất để tồn tại trên thị trường là tập trung vào chất lượng, tạo ra những sản phẩm có thể nhận diện được nguồn gốc và gắn với những con người cụ thể làm ra chúng.
8: Để nâng cao giá trị nông sản địa phương, chính quyền Sandburg còn xây dựng hệ thống chứng nhận xuất xứ cho các sản phẩm nông nghiệp. Hiện đã có hàng nghìn sản phẩm, hàng trăm nhà hàng và các bếp ăn công cộng tham gia chương trình này. Điều đó giúp cho người tiêu dùng dễ dàng nhận biết và ưu tiên lựa chọn các sản phẩm được sản xuất ngay tại địa phương. Bên cạnh chính sách hỗ trợ, Áo cũng đặc biệt chú trọng đào tạo thế hệ nông dân tương lai. Hiện cả nước có khoảng 70 trường đào tạo nghề nông. Trường nông nghiệp Winkop gần thành phố Sandburg đang đào tạo hàng trăm học sinh trong độ tuổi từ 14 đến 17. Trong những năm gần đây, số lượng hồ sơ đăng ký theo học tại trường liên tục tăng mạnh. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thu hút người trẻ gắn bó lâu dài với nông nghiệp. Từ những trang trại gia đình được truyền qua nhiều thế hệ, sự hỗ trợ đồng bộ của chính quyền, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm địa phương đến hệ thống đào tạo nghề bài bản, Áo đang cho thấy một mô hình phát triển nông thôn bền vững. Thành công đó không chỉ giúp duy trì sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần giữ gìn bản sắc cộng đồng, tạo việc làm và mang lại sức sống mới cho các vùng quê trong thời đại hiện đại hóa.
5: Nội dung vừa rồi trong năng lượng mới đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên của Ban Thời sự phối hợp thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
10: Nhịp sống của đất nước,
11: bước chuyển mình của thế giới
12: được ghi nhận trung thực
10: và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình
10: trên kênh Thời sự VV1
12: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo yêu cầu, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Lê Đình Tâm, cựu chiến binh ở Nghệ An từng tham gia chiến đấu ở chiến trường đường 9 Khe Xanh, muốn yêu cầu được nghe bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du. Bác có tâm sự thêm như sau. Tôi là Lê Đình Tâm, nguyên là chiến sĩ tham gia chiến dịch đường 9 Khe Xanh lịch sử. Nay tuy tuổi đã cao, nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước cùng đồng đội tại chảo lửa Tà Cơn Khe Xanh vẫn luôn vẹn nguyên trong tôi. Dịp này, tôi xin yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng bài hát Khẩu lệnh là tiến công của nhạc sĩ Huy Du, một bài hát vốn quen thuộc với người lính đường 9 chúng tôi. Lời bài hát như tiếng kèn xung trận thôi thúc chúng tôi tiến lên phía trước, quyết chiến, quyết thắng. Xin gửi tặng ca khúc này đến toàn thể các đồng đội năm xưa, những người đã cùng tôi vào sinh ra tử và thế hệ trẻ hôm nay. Xin kính chúc các đồng đội luôn mạnh khỏe, giữ vững phẩm chất anh lính bộ đội Cụ Hồ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Tâm cùng quý thính giả đến với ca khúc Khẩu lệnh là tiến công, sáng tác nhạc sĩ Huy Du do nghệ sĩ Quang Mạo trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu được nghe bài hát Hành Khúc Đội của nhạc sĩ Phong Nhã. Bác có viết như sau: Chào biên tập viên Minh Đức, lời đầu tiên cho tôi xin gửi tới Minh Đức lời chúc mừng nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Xin cảm ơn Minh Đức rất nhiều vì trong thời gian qua, chương trình ca nhạc theo cầu thính giả mà bạn dẫn đã cho tôi sống lại những ký ức tuổi thơ tươi đẹp qua những bài hát thiếu nhi đã gắn bó với tôi một thời. Nghe lại những âm thanh mộc mạc xưa cũ ấy, tôi thấy bồi hồi xúc động biết bao. Này tôi xin đề xuất Minh Đức phát sóng giúp tôi bài hát Hành Khúc Đội của cố nhạc sĩ Phong Nhã, bản thu những năm 1970 mà tôi đã được nghe rất nhiều qua làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam ở nơi sơ tán. Bài hát này tôi xin gửi tặng tới Minh Đức và các biên tập viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chúc những nhà báo mảng báo nói của Đài Tiếng nói Việt Nam luôn mạnh khỏe, nhiệt huyết và tiếp tục là cầu nối giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với thính giả chúng tôi. Xin cảm ơn. Vâng ạ, Minh Đức rất cảm ơn những tình cảm của bác đã dành cho chương trình cũng như cho Đài Tiếng nói Việt Nam. Và sau đây sẽ là bài hát Hành Khúc Đội, sáng tác nhạc sĩ Phong Nhã do Tốc Ca Thiếu Nhi trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Thị Tâm ở Hồng Bàng, Hải Phòng muốn yêu cầu ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Bác có viết như sau: Tôi là Trần Thị Tâm, là thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi được nghe rất nhiều ca khúc hay viết về công cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như xây dựng cuộc sống sau chiến tranh, ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Hôm nay tôi viết thư này, rất mong chương trình cho tôi được nghe lại ca khúc Nghe Tiếng Em Hát của nhạc sĩ Trọng Loan. Tôi đã được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng nhiều lần trong những năm 1980 và rất lâu rồi tôi chưa được nghe lại. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21

Quý vị và các bạn thân mến, Bác Nguyễn Viết Đào ở Quảng Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nổi Trống Trường Tiến Theo Bác Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Bác có viết như sau: là một người đã đi qua những năm tháng gian khổ nhưng hào hùng của dân tộc, mỗi khi nhắc đến các phong trào thi đua yêu nước ngày trước, trong lòng tôi lại bồi hồi nhớ lại những năm tháng đã qua. Ngày ấy, Bác Lý, lá cờ đầu của ngành giáo dục trong những năm 1960, luôn là một biểu tượng đẹp đẽ, khắc sâu trong ký ức thế hệ chúng tôi về tinh thần thi đua hai tốt, về lớp lớp thanh niên vừa hăng hái lao động, học tập, vừa sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Hôm nay tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam cho phát lại bài hát Nổi Trống Trường Tiến Lên Theo Bác Lý của nhạc sĩ Mộng Lân. Cái khúc này như một thước phim sống động, đưa tôi trở về với không khí sục sôi nhiệt huyết của một thời xưa cũ. Tôi xin dành tặng bài hát này cho những người đồng chí, bạn bè cùng thế hệ và gửi gắm đến thế hệ trẻ ngày nay để tiếp nối ngọn lửa truyền thống, không ngừng thi đua, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Xin cảm ơn quý đài. Vâng ạ, sau đây xin mời Bác Đào cùng quý thính giả đến với ca khúc Nổi Trống Trường Tiến Theo Bác Lý, sáng tác nhạc sĩ Mộng Lân do đồng ca Trường Trương Vương trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Hồ Văn Minh ở Quảng Trị mới yêu cầu bài hát bài ca Người Thợ Xây Mới của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có tâm sự như sau: ngành xây dựng tưởng chừng khô khan, toàn đất đá, vôi vữa, xi măng, nhưng lại là nguồn cảm hứng cho nhiều bài hát hay. Có lẽ vì xây dựng làm ra cái mới, tạo nên vẻ đẹp cho đời sống, làm đẹp giàu chất thơ. Mà chất thơ thì tạo ra cảm xúc để các nhạc sĩ viết ra những giai điệu làm say mê lòng người. Từ nhỏ, tôi đã được nghe qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam rất nhiều bài hát hay về nghề xây dựng. Trong đó, tôi ấn tượng với những sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân. Có lẽ ông là một nhạc sĩ có nhiều bài hát viết về người thợ nhất, với những sáng tác nổi tiếng như bài ca Xây Dựng, Tôi Là Người Thợ Lò, bài hát của người thợ trẻ, bài ca Người Thợ Xây Mới, v.v. Nhiều bài hát trong số đó đã trở thành ngành ca, được nhiều người yêu thích. Nay xin quý đài phát sóng giúp tôi một trong những bài hát trên, đó là ca khúc Bài Ca Người Thợ Xây Mới. Bài hát tôi đã được nghe từ những năm 1970 qua giọng hát hào sảng của cố nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Bài Ca Người Thợ Xây Mới, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Phương ở Phú Thọ muốn yêu cầu bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bắc, Lời Mộng Lân. Bác có viết như sau: Tôi là Lê Thị Phương, là cán bộ hưu trí hiện sinh sống ở Phú Thọ. Tôi là thính giả thường xuyên gắn bó nhiều năm qua với các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam, nhất là các chương trình âm nhạc trên kênh VOV3. Qua các chương trình này, tôi đã được sống lại với những ký ức đẹp đẽ một thời khó quên. Nhiều bài hát đã gắn với những kỷ niệm, những năm tháng tuổi thơ của tôi. Hôm nay, tôi muốn yêu cầu Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát Ánh Trăng Hòa Bình của nhạc sĩ Hồ Bắc, Lời nhạc sĩ Mộng Lân. Đối với thế hệ chúng tôi, bài hát này không chỉ là những giai điệu trong sáng, êm đềm của tuổi thơ, mà còn là lời nhắc nhở về một thời kỳ hòa bình, tươi đẹp mà biết bao thế hệ đã cùng gìn giữ. Giờ đây, khi tuổi đã xế chiều, được lắng nghe lại những lời ca thân thương này qua làn sóng phát thanh thực sự là một niềm an ủi, một món quà tinh thần vô giá với tôi. Rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam tạo điều kiện đáp ứng. Xin cảm ơn quý đài. Vâng, và sau đây xin mời bác Phương cùng quý thính giả đến với ca khúc Ánh Trăng Hòa Bình, sáng tác nhạc sĩ Hồ Bắc, Lời Mộng Lân, do hai nghệ sĩ Lê Trâm và Minh Ngọc trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Lê Thị Hiền ở Bắc Ninh muốn yêu cầu được nghe bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác còn viết như sau: Tôi là Lê Thị Hiền, 72 tuổi, hiện đang sinh sống ở Bắc Ninh. Tôi là một thính giả đã nhiều năm gắn bó với Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm tháng tuổi trẻ cho đến tận bây giờ. Tiếng đài phát thanh đã trở thành một người bạn già tri âm, tri kỷ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Hôm nay, tôi viết thư này với mong muốn được nghe lại bài hát Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ của nhạc sĩ Lê Lôi. Là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc, mỗi khi giai điệu và lời ca của bài hát này vang lên, tôi lại cảm thấy vô cùng xúc động. Bài hát không chỉ ngợi nhớ về một thời tuổi trẻ sôi nổi, mà còn chở che cả hồn cốt, tình đất và tình người thắm đượm của vùng quê Quan Họ chúng tôi. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Nhắn Anh Về Nơi Quan Họ, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi, do nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên trình bày. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc theo cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Khởi nghiệp, start-up đã và đang là câu chuyện thời sự kinh tế của đất nước. Ở Việt Nam, vai trò đội ngũ doanh nhân và doanh nghiệp ngày càng được Đảng và Nhà nước đề cao trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
4: Ở Việt Nam, làn sóng khởi nghiệp start-up đang hết sức sôi động.
3: Làm sao để tinh thần khởi sự doanh nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Làm sao để xây dựng phát triển đội ngũ doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới?
4: Với ý nghĩa đó, VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ giới thiệu những điển hình khởi nghiệp tiêu biểu, những góp ý về hành lang pháp lý để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khuyến khích phát triển một xã hội kinh doanh.
3: Khởi nghiệp Start-up cùng VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận mở màn của World Cup 2026 đã khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc, nơi bóng đá không chỉ là những con số trên bảng điện tử mà còn là nơi những giấc mơ vượt qua mọi giới hạn. Từ những cột mốc lịch sử đầy choáng ngợp trên các khán đài Bắc Mỹ đến những màn trình diễn siêu hạng của các ngôi sao hàng đầu, lượt trận đầu tiên đã phác họa nên một kỳ đại hội bóng đá bùng nổ, nơi trật tự cũ bị thách thức và những câu chuyện cổ tích hiện đại được viết nên bởi lòng kiêu hãnh của các đội bóng chiều dưới. Hãy cùng chúng tôi nhìn lại những dấu ấn đậm nét trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về sự chuẩn bị chiến lược của thể thao Việt Nam nhằm nâng cao vị thế trên đấu trường quốc tế. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 trên thế giới với 1.594 điểm. Xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị tụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu.
2: Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng này cũng đã nói lời chia tay trợ lý thể lực Bechiwon và chuyên gia phân tích Lin Detgezo.
3: Chiều 15 tháng 6, Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF tổ chức lễ trao giải V-League Award 2026, khép lại mùa giải chuyên nghiệp 2025-2026 với 340 trận đấu đầy sôi động. Tâm điểm của buổi lễ là câu lạc bộ Công an Hà Nội sau mùa giải vô địch rực rỡ, đội bóng ngành công an áp đảo với hàng loạt danh hiệu cá nhân, Nguyễn Quang Hải nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất, Nguyễn Đình Bắc giành giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, Alan Gaffrit là vua phá lưới và Đoàn Văn Hậu có bàn thắng đẹp nhất. Ngoài ra, câu lạc bộ này đóng góp 5 cầu thủ và đội hình tiêu biểu cùng danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất dành cho ông Manu Potkin. Tại giải hạng nhất, Trường Tư Đồng Nai giành chức vô địch và xuất thăng hạng trực tiếp lên V-League. Tiền vệ Trần Minh Vương được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Danh hiệu vua phá lưới hạng nhất thuộc về Thái Liêu của Quy Nhơn, trong khi Nguyễn Hoàng Anh của tuổi trẻ PVF Công an Nhân dân được vinh danh là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
2: Tại giải vô địch CROSS châu Á 2026 vừa bế mạc ở Tajikistan, đội tuyển Việt Nam xuất sắc giành được 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này thuộc về các võ sĩ Trần Thị Thanh Thủy, huy chương bạc hạng 87kg nữ, cùng Đỗ Thu Hà 52kg nữ, Nguyễn Thị Hường 57kg nữ, Nguyễn Ngọc Nhung 63kg nữ và Lê Huỳnh Tường Vi 70kg nữ. Giải đấu là cơ hội quý giá để ban huấn luyện đánh giá năng lực, nắm bắt đối thủ trước khi lựa chọn vận động viên tranh tài tại ASEAN 20 diễn ra vào tháng 9 tới.
3: Tham dự giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 ở Bali, Indonesia, đội tuyển bơi Việt Nam giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng cộng 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trong ngày thi đấu cuối, ngày 15 tháng 6, kỳ ngư Nguyễn Huy Hoàng mang về tấm huy chương đồng quý giá ở cự ly 10km nam với thời gian 1 giờ 53 phút 30 giây. Đây là cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên bơi lội Việt Nam giành huy chương tại giải đấu cấp châu lục này, khẳng định sự tiến bộ của các vận động viên sau thành tích tại Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á 2026.
2: Tuần này, Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Phòng chống doping Việt Nam tổ chức tập huấn phòng chống doping cho huấn luyện viên và vận động viên của 24 môn thể thao chuẩn bị dự Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10. Chương trình phổ biến luật danh mục chất cấm năm 2026, quy trình kiểm tra và miễn trừ điều trị. Sau khi hoàn thành bài kiểm tra bắt buộc, các vận động viên mới đủ điều kiện tham dự đại hội. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm và bản lĩnh cho vận động viên Việt Nam.
4: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với thể thức 48 đội đã chính thức khép lại, lượt trận mở màn đầy sôi động. Qua 24 trận đấu đầu tiên, người hâm mộ toàn cầu đã được chứng kiến một bữa tiệc bóng đá thịnh soạn với tổng cộng 75 bàn thắng được ghi, trung bình hơn 3,1 bàn một trận và 9 trận hòa. Đi kèm với đó là những cú sốc chấn động, sự trỗi dậy mạnh mẽ của những đội bóng chiếu dưới và những màn khẳng định đẳng cấp đầy đanh thép của các ứng cử viên vô địch.
5: Bước vào giải đấu với tư cách là nhà đương kim vô địch thế giới và ứng viên số 1 cho chiếc cúp vàng, đội tuyển Argentina nhanh chóng chứng minh nhận định của giới chuyên môn là hoàn toàn có cơ sở. Trước một đối thủ khó chịu là Algeria, Argentina đã phô diễn một đẳng cấp khác biệt với lối chơi gắn kết, thanh thoát và vô cùng rà rơ. Tâm điểm của chiến thắng 3-0 không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Siêu sao 39 tuổi đã có màn ra quân không thể hoàn hảo hơn bằng một cú hat-trick đỉnh cao, trực tiếp đưa anh lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới của giải đấu sau lượt trận đầu tiên. Sự thanh thoát trong từng bước chạy và sự sắc bén trong các pha dứt điểm của Empuga cho thấy anh và các đồng đội đã sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngai vàng. Chứng kiến màn trình diễn siêu hạng của Messi, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã không giấu nổi sự phấn khích trong phòng họp báo.
6: Messi, tôi không còn lời nào để nói nữa. Bất cứ điều gì tôi nói lúc này đều là thừa thãi. Những gì cậu ấy làm được thật không thể tin nổi. Tôi đã đến ôm và hôn cậu ấy, rồi nói rằng tôi yêu cậu ấy rất nhiều. Thật sự bây giờ không còn biết phải nói gì thêm nữa. Ngày Messi giải nghệ sẽ là một ngày rất đáng tiếc với tất cả chúng ta. Chúng ta phải tận hưởng từng khoảnh khắc khi còn có thể.
5: Dù có chiến thắng tưng bừng, chiến lược gia người Argentina vẫn tỏ ra vô cùng thận trọng khi thừa nhận ký ức về cú sốc tại giải đấu năm 2022 vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí toàn đội.
6: Trận đấu đầu tiên luôn rất khó khăn, đặc biệt khi gặp một đối thủ mạnh. Sức mạnh tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Thất bại tại Qatar vẫn là điều mà chúng tôi luôn ghi nhớ. Nó vẫn hiện hữu trong tâm trí chúng tôi. Chiến thắng này giúp toàn đội cảm thấy yên tâm hơn cho chặng đường phía trước và chắc chắn các cầu thủ sẽ bước vào những trận đấu tiếp theo với trạng thái tốt hơn.
5: Sau Argentina, các đại diện ưu tú của châu Âu như Đức, Anh và Pháp cũng có những màn chào sân vô cùng ấn tượng. Nếu như đội tuyển Pháp với cú đúp của Kylian Mbappe dễ dàng đè bẹp Senegal, Tam Sư giành chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Croatia, thì cỗ xe tăng Đức chính là đội bóng tạo ra chiến thắng đậm nhất lượt trận mở màn khi hủy diệt đối thủ Curaçao với tỷ số 7-1. Đội đồng chủ nhà Mỹ, Thụy Điển và Na Uy cũng ca khúc khải hoàn nhờ phong độ chói sáng của các ngôi sao lập cú đúp như Florin Balogun, Yassin Ayari hay Erling Haaland. Trái ngược với niềm vui của Argentina hay Đức, hai đại diện của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lại có hai trận ra quân vô cùng đáng thất vọng. Nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha dù kiểm soát bóng áp đảo và tạo ra hàng tá cơ hội, nhưng sự vô duyên của các chân sút đã khiến họ bất lực hoàn toàn và bị tân binh Cap Ve cầm hòa không bàn thắng. Trong khi đó, tại bảng đấu của mình, Cristiano Ronaldo dù đã đi vào lịch sử khi tham dự kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp, nhưng anh tỏ ra hoàn toàn lạc nhịp với dàn tiền vệ vệ tinh, khiến Bồ Đào Nha không thể có được kết quả như ý. Huấn luyện viên Roberto Martinez của Bồ Đào Nha đã lên tiếng thừa nhận những hạn chế của đội nhà.
6: Chúng tôi kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo được sức ép lớn ở khu vực 1/3 của sân, qua đó tạo điều kiện để Congo lấy lại thế trận. Chúng tôi không hài lòng với màn trình diễn, nhưng tôi đánh giá cao thái độ và những nỗ lực mà các cầu thủ thể hiện cho đến những giây phút cuối cùng. Chúng tôi còn hai trận đấu phía trước và cần tự nhìn nhận lại mình. Trận đấu này cho thấy không có đối thủ nào dễ chơi tại World Cup. Chúng tôi phải tiếp tục cải thiện và trưởng thành hơn.
5: Một trong những điểm nhấn mang lại nhiều cung bậc cảm xúc nhất cho người hâm mộ sau 24 trận đấu đầu tiên chính là màn trình diễn kiên cường, sòng phẳng của các đội bóng đến từ châu Á. Hàn Quốc tạo nên màn ngược dòng đầy cảm xúc để đánh bại đối thủ mạnh châu Âu là Cộng hòa Séc với tỷ số 2-1. Australia khẳng định sự thực dụng bằng cách giải mã thành công Thổ Nhĩ Kỳ với chiến thắng thuyết phục 2-0. Nhật Bản, Qatar và Ả Rập Xê Út cũng xuất sắc cầm chân và giành điểm số quý giá trước những đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn là Hà Lan, Thụy Sĩ và Uruguay. Ngay cả những đội bóng lần đầu hoặc hiếm khi xuất hiện ở sân chơi lớn như Iraq, Jordani hay Uzbekistan, dù chịu những kết quả bất lợi, nhưng vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét bằng những bàn thắng vào lưới các đối thủ sừng sỏ, cho thấy khoảng cách trình độ giữa bóng đá châu Á và thế giới đang được thu hẹp đáng kể. Nhìn vào bảng xếp hạng sau lượt trận mở màn, giải đấu năm nay đang cho thấy sự kịch tính và cân bằng hiếm thấy do thể thức thi đấu mới mang lại. Các bảng A, D, E, I, G và L, trật tự đang dần được hình thành khi hai vị trí dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Ngược lại, các bảng B, G và H đang có sự cân bằng hiếm thấy khi tất cả các đội đều sở hữu cùng số điểm sau trận ra quân. Điều này khiến cơ hội đi tiếp vẫn được chia đều cho các đội bóng và tạo thêm sức nóng cho những vòng đấu sắp tới. Với thể thức mới của World Cup 2026, vòng đấu bảng sẽ lấy 12 đội nhất bảng, 12 đội nhì bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích xuất sắc nhất để bước vào vòng knockout 32 đội. Chính quy định này mở ra cơ hội sửa sai cho những gã khổng lồ không may xảy chân ở lượt trận đầu tiên như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha hay Brazil, đồng thời tiếp thêm động lực cho các đội bóng nhỏ chiến đấu đến những giây cuối cùng.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy mãnh liệt của bóng đá thế giới, World Cup không chỉ tôn vinh những thế lực giàu truyền thống mà còn là thánh đường của những câu chuyện cổ tích hiện đại. Tại kỳ World Cup 2026, cái tên khiến cả thế giới phải ngả mũ thán phục chính là Cape. Trận hòa quả cảm 0-0 ngay ngày ra quân trước gã khổng lồ Tây Ban Nha không đơn thuần là một cơn địa chấn sân cỏ. Đối với một đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử giành vé dự World Cup, kỳ tích ấy chính là kết tinh của một hành trình khát vọng, của ký ức tha hương và lòng kiêu hãnh từ một quốc đảo nhỏ bé giữa đại Tây Dương.
1: Cách bờ biển phía Tây Châu Phi hơn 500 km là nơi tọa lạc của một quốc đảo gồm 10 hòn đảo nhỏ. Ở những tấm bản đồ giản lược nhất, nơi này thậm chí chỉ là một dấu chấm mờ nhạt. Suốt hơn 500 năm, hòn đảo này chịu ách đô hộ của Bồ Đào Nha và từng là trạm trung chuyển nô lệ đau thương. Kẻ thù dai dẳng nhất của họ là thiên nhiên khốc liệt với những mùa hạn hán kéo dài khiến hơn 1,5 triệu người dân Cape phải rời xa quê hương để sang Mỹ, châu Âu để mưu sinh gấp 3 lần dân số trong nước. Chính vì thế, bóng đá đối với người Cape là sợi dây thừng vô hình nối liền hàng triệu trái tim xa xứ về với đất mẹ. Biệt danh của đội tuyển là những chú cá mập xanh đã nói lên tất cả. Mạnh mẽ, bền bỉ, sinh ra từ lòng biển sâu và không bao giờ cúi đầu. Họ vượt qua vòng loại để ấn tượng bằng tư thế của những người không có gì để mất. Trước trận ra quân, tiền vệ Stephen chia sẻ về tâm lý thoải mái của đội bóng.
2: Khi chúng tôi thức dậy vào buổi sáng hôm đó, bầu không khí rất tốt, không hề quá áp lực, cứ vào sân và chơi bóng tự do thôi.
1: Trước trận đấu tại Atlanta, giới chuyên môn đều dự đoán về một chiến thắng dễ dàng cách biệt cho đại diện châu Âu. Một bên là Tây Ban Nha, nhà đương kim vô địch châu Âu với lối chơi kiểm soát bóng đỉnh cao. Một bên là tân binh Cape. Với các cầu thủ chưa được nhiều người biết đến, đang thi đấu rải rác ở khắp các giải đấu hạng trung. Thế nhưng 90 phút trên sân đã chứng minh bảng xếp hạng FIFA trở nên vô nghĩa trước lòng dũng cảm. Tây Ban Nha tràn lên như một cơn cuồng phong, kiểm soát bóng tới 74%, tung ra 27 cú dứt điểm, nhưng thứ họ va phải là một khối bê tông kiên cố mang tên tinh thần Cape. Hệ thống phòng ngự lùi sâu vô cùng khoa học và kỷ luật của huấn luyện viên Bautista đã khiến các ngôi sao Tây Ban Nha hoàn toàn bế tắc. Thừa nhận sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Luis de la Fuente ngậm ngùi phát biểu.
2: Chúng tôi biết họ sẽ lùi sâu, nhưng không nghĩ là họ lại lùi sâu đến mức kéo cả 10 cầu thủ phòng ngự cùng thủ môn vào vòng cấm như vậy. Họ đã làm rất tốt mặt trận phòng ngự, còn chúng tôi thiếu đi một chút sắc bén trong khâu kết thúc.
1: Nếu ví hệ thống phòng ngự của Cape là một pháo đài, thì thủ môn Vozinha chính là vị hộ thần đứng trước cổng thành. Ở tuổi 40, cái tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ, Vozinha lại chọn đỉnh cao World Cup để viết nên chương rực rỡ nhất sự nghiệp. 7 pha cứu thua xuất thần cùng tỷ lệ chiến thắng tranh chấp tuyệt đối 100% của anh đã làm nản lòng hoàn toàn các chân sút xứ đấu bỏ. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, bảng điện tử hiện rõ tỷ số 0-0, Vozinha đổ gục xuống sân và bật khóc nức nở. Theo thống kê từ Opta, anh chính thức trở thành thủ môn lớn tuổi nhất giữ sạch lưới trong trận ra mắt World Cup. Đằng sau vinh quang ấy là một câu chuyện đời đẫm nước mắt về giao cản mưu sinh. Trả lời phỏng vấn với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận, Vozinha nghẹn ngào tâm sự.
2: Tôi khóc vì tôi lớn lên cùng ông bà của mình, nhưng không may, họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến khoảnh khắc này. Và tôi cũng khóc vì mẹ tôi không thể có mặt ở đây hôm nay vì vấn đề visa và chi phí quá đắt đỏ.
1: Giọt nước mắt của Vozinha là đại diện cho nỗi niềm của hàng triệu người dân Cape, khổ đau, thiếu thốn nhưng chưa bao giờ ngừng ước mơ. Trận hòa Tây Ban Nha không chỉ mang lại điểm số lịch sử mà còn tạo ra một cú hích tinh thần khổng lồ cho toàn thể dân tộc này. Trong phòng họp báo, huấn luyện viên trưởng Bautista dõng dạc tuyên bố trước truyền thông quốc tế.
2: Kết quả này là tất cả mọi thứ đối với đất nước chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đã thể hiện được tính tổ chức, lòng dũng cảm và điều đó chứng minh cho tinh thần kiên cường, luôn cố gắng vượt qua mọi khó khăn của người dân Cape.
1: Đối với cộng đồng người Cape trên toàn thế giới, ngày 15 tháng 6 năm 2026 đã trở thành một cột mốc không thể nào quên. Giờ đây khi nhắc đến Cape, người ta không chỉ nghĩ đến một quốc gia nghèo tài nguyên bị bủa vây bởi hạn hán, người ta nhắc đến họ như một biểu tượng của sự kiên cường và tính tổ chức trong bóng đá hiện đại. Hành trình của những chú cá mập xanh tại World Cup 2026 vẫn còn dài phía trước. Dù kết quả cuối cùng có ra sao, Cape cũng đã chiến thắng. Họ bước ra thế giới không phải để làm nền, mà để khẳng định sự tồn tại đầy kiêu hãnh của mình. Câu chuyện cổ tích giữa Đại Tây Dương sẽ còn được kể mãi, nhưng một minh chứng cho thấy Chỉ cần có khát vọng và sự đồng lòng, không một giấc mơ nào là quá tầm với.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ mang đến những bữa tiệc bóng đá mãn nhãn, lượt trận khai màn của World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đã ngay lập tức thiết lập nên những cột mốc lịch sử. Hãy cùng điểm lại những dấu ấn đậm nét nhất của vòng đấu vừa qua được phác thảo qua các con số thống kê biết nói.
1: Kỷ lục vô tiền khoáng hậu về lượng khán giả đến sân trong một ngày. Sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Bắc Mỹ đã được chứng minh qua con số biết nói trên khán đài. Chỉ tính riêng trong ngày 16 tháng 6, 4 trận đấu tại vòng bảng đã thu hút tổng cộng hơn 281.000 khán giả trực tiếp đến sân. Con số kinh ngạc này chính thức xô đổ kỷ lục 277.070 người được thiết lập cách đây 32 năm tại World Cup 1994, biến đây trở thành ngày thi đấu đông khán giả nhất lịch sử các kỳ World Cup. Đáng chú ý, kỷ lục này được thiết lập trong một ngày không có sự xuất hiện của đội chủ nhà Mỹ.
0: 239, cỗ xe tăng Đức sở hữu hàng công vĩ đại nhất lịch sử. Hủy diệt đội bóng nhỏ bé Curaçao với tỷ số đậm 7-1, đội tuyển Đức đã chạm đến cột mốc lịch sử trọng đại nhờ pha lập công ấn định tỷ số của Kai Havertz. Đó chính là bàn thắng thứ 239 của tuyển Đức tại các kỳ World Cup. Con số này giúp họ chính thức vượt qua Brazil để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử giải đấu.
1: 88, cơn khát gần một thế kỷ của Thụy Điển. Nã 5 bàn vào lưới Tunisia trong trận đại thắng 5-1, đội tuyển Thụy Điển đã khiến người hâm mộ vỡ òa. Đã 88 năm trôi qua kể từ World Cup 1938, đại diện đến từ Bắc Âu mới lại ghi được từ 5 bàn thắng trở lên trong một trận đấu tại vòng chung kết World Cup. Đánh giá về màn khởi đầu mỹ mãn này, huấn luyện viên Graham Potter hào hứng chia sẻ.
2: Đây rõ ràng là một đêm tuyệt vời và là một khởi đầu xuất sắc đối với chúng tôi. Toàn đội đã có một màn trình diễn gắn kết vững chắc, tạo điều kiện cho Alexander Isak và Victor Gokires thể hiện đẳng cấp của mình. Bên cạnh sự ổn định trong phòng ngự, chúng tôi còn có bàn thắng đến từ tuyến giữa và tác động tích cực từ các cầu thủ dự bị. Khởi đầu giải đấu bằng một chiến thắng 5-1 là điều vô cùng tuyệt vời.
0: 54, cơn mưa bàn thắng rực rỡ từ các sân cỏ. 54 chính là tổng số bàn thắng được ghi sau 24 trận đấu đầu tiên của World Cup 2026. Hiệu suất làm bàn ấn tượng này dự báo về một kỳ cúp thế giới bùng nổ, cởi mở và đáng xem bậc nhất từ trước đến nay.
1: 19, nỗi cay đắng cắt đứt chuỗi bất bại của Ecuador. Trước khi bước vào giải đấu, đại diện Nam Mỹ, Ecuador sở hữu hành trang cực khủng với 19 trận bất bại liên tiếp. Thế nhưng, bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Diallo bên phía bờ biển Nga đã cắt đứt mạch trận ấn tượng này để Ecuador vào thế hiểm nghèo ngay sau lượt trận đầu tiên.
0: 16. Lionel Messi vươn lên đỉnh cao thế giới. Với cú hat-trick bùng nổ ngay ngày ra quân, siêu sao Lionel Messi đã chính thức cán mốc 16 pha lập công tại các kỳ World Cup. Con số này giúp Enfuga san bằng kỷ lục dội bom vĩ đại của tiền đạo huyền thoại người Đức Miroslav Klose.
1: 14. Kylian Mbappe phả hơi nóng vào các huyền thoại. Không chỉ yếu kém cạnh đàn anh, Kylian Mbappe cũng sở hữu cú đúp đẳng cấp vào lưới Senegal để nâng tổng số bàn thắng của mình tại sân chơi World Cup lên con số 14. Tiền đạo người Pháp đang áp sát kỷ lục lịch sử với một tốc độ đáng kinh ngạc khi tuổi đời còn rất trẻ.
0: 10. Bản lĩnh kiên cường của Samurai xanh Nhật Bản. Trận hòa kịch tính 2-2 trước Hà Lan đã kéo dài chuỗi trận bất bại của Nhật Bản trước các đại diện châu Âu lên con số 10, trong đó bao gồm cả những chiến thắng vang dội trước các cường quốc bóng đá như Đức, Anh hay Tây Ban Nha trong thời gian qua. Sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu tự hào phát biểu về tinh thần chiến đấu của các học trò.
2: Hà Lan thực sự là một đối thủ rất mạnh. Trong thế trận hai lần bị dẫn trước, một kịch bản thông thường rất khó để lội ngược dòng. Các cầu thủ của chúng tôi đã đồng lòng, chơi bền bỉ, kiên cường và không hề từ bỏ để gỡ hòa thành công. Dù có chút đáng tiếc vì không thể giành trọn 3 điểm, nhưng trận đấu này là bệ phóng giúp chúng tôi tự tin hơn. Nó cho thấy chỉ cần duy trì phong độ tốt, chiến thắng sẽ ở rất gần tại đấu trường khốc liệt này.
1: 5. Con số của những họng pháo và người nhện Manuel Neuer. Con số 5 ghi nhận hai cột mốc vô cùng thú vị ở cả hai đầu sân cỏ. 5 cầu thủ lập cú đúp. Lượt trận đầu tiên chứng kiến đúng 5 cái tên được ghi hai bàn thắng trong một trận đấu, bao gồm Haaland, Mbappe, Balogun, Kai Havertz và Araji. 5 kỳ World Cup của Neuer. Thủ thành Manuel Neuer đền tên mình vào lịch sử khi trở thành thủ môn thứ hai ra sân trong 5 kỳ World Cup khác nhau, ngang hàng với Antonio Carvajal của Mexico. Nói về sự trở lại của người gác đền kỳ cựu, huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhận xét.
3: Anh ấy đã làm rất tốt. Bàn thua đó thật không may khi bóng bị chạm nhẹ và đổi hướng. Nếu không, anh ấy đã ôm gọn quả bóng. Điểm mạnh của Neuer là sự hiện diện tuyệt vời ở các tình huống bóng bổng và nghệ thuật giữ tập trung khi trận đấu có ít việc để làm. Tôi cảm nhận về anh ấy vẫn như mọi khi, tỏa ra một sự điềm tĩnh và an tâm cực độ cho toàn đội. Luôn lựa chọn từ ngữ rất cẩn thận, chứ không bồn chồn hấp tấp.
0: 3. Kỷ lục thẻ đỏ trong trận khai mạc nóng nhất lịch sử. Trận mở màn bảng A giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi đã biến thành một cuộc đối đầu căng thẳng tột độ. Trọng tài đã phải rút ra tới 3 chiếc thẻ đỏ, 2 cho Nam Phi, 1 cho Mexico. Đây là số lượng cầu thủ bị truất quyền thi đấu kỷ lục, chưa từng xuất hiện trong bất kỳ trận khai mạc nào trước đây.
1: 1. Trận hòa 0-0 độc nhất vô nhị mang tên Cave. Trái ngược hoàn toàn với sự bùng nổ của 54 bàn thắng trên khắp các sân cỏ, trận cầu giữa nhà đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha và nhà tân binh Cave là trận đấu duy nhất kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, trong khi World Cup 2026 đang diễn ra sôi nổi, đội tuyển bóng ném bãi biển nữ Việt Nam cũng đang dồn toàn lực cho một mục tiêu lịch sử, giải vô địch thế giới tại Croatia. Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt này, ban huấn luyện đã thực hiện một bước đi táo bạo mang tính chiến lược, trẻ hóa lực lượng nhằm tạo ra sự bứt phá và chuẩn bị kế thừa cho tương lai.
4: Tại khu tập huấn, hình ảnh các cô gái trẻ nỗ lực hết mình trên mặt sân cát là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm của đội tuyển. Việc kết hợp giữa kinh nghiệm của các vận động viên kỳ cựu và sự nhiệt huyết, tốc độ của các nhân tố mới là bài toán mà ban huấn luyện đang giải quyết. Nổi bật trong đội hình trẻ là Trần Thị Hồng Ngọc, sinh năm 2006. Cô là một trong 6 gương mặt trẻ nằm trong độ tuổi từ 20 đến 22, đang được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam. Với Hồng Ngọc, hành trình từ bóng ném trong nhà ra ngoài trời là một thử thách không nhỏ.
5: Từ trong nhà ra ngoài bãi biển thì em thấy nó có phần hơi ngọt một xíu. Nhịp độ của em vẫn còn chậm so với những gì mấy chị đang thi đấu và tập luyện. Thì các thầy với các chị cũng cố gắng truyền đạt cho tụi em, thì tụi em cũng sẽ cố gắng để được không phụ lòng các thầy và các chị.
4: Bên cạnh những gương mặt mới, sự hiện diện của các vận động viên giàu kinh nghiệm như Phạm Thị Loan là điểm tựa tinh thần cực kỳ quan trọng. Đây đã là lần tập trung thứ 3 của Loan cùng đội tuyển. Và cô thấu hiểu hơn ai hết những khó khăn mà các đàn em đang đối mặt.
6: Cảm xúc của em thì hiện tại là cũng hồi hộp ạ. Và nhưng mà em sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì màu cờ sắc áo cho đội tuyển Việt Nam ạ.
4: Sự đồng hành, động viên từ các đàn chị trong các trận đấu tập nội bộ giúp các vận động viên trẻ nhanh chóng tự tin và hòa nhập hơn. Đó là động lực để họ không ngừng nỗ lực hướng tới việc tiếp nối bảng thành tích tự hào của bóng ném bãi biển nữ Việt Nam, nơi đã sở hữu 2 chức vô địch Đông Nam Á, 1 huy chương vàng SEA Games, 3 lần vô địch châu Á và 2 huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Bãi biển cấp châu lục. Dưới góc độ chuyên môn, huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn nhận định đây là giai đoạn bắt buộc để đội tuyển duy trì sức mạnh. Ông nhấn mạnh vào sự kiên nhẫn khi làm việc với các vận động viên trẻ.
7: Hiện tại là đội tuyển bóng đá bãi biển trong quá trình trẻ hóa và dần dần kế thừa lực lượng. Thì các chị thì trung bình khả năng là tập luyện với nhau khoảng tầm 5 năm. Thì các em phải tiếp cận và thích nghi được với lại cái lối đánh của các chị. Thích nghi được với lại cái đường truyền. Cái đường truyền nó quyết định rất là quan trọng trong cái khả năng làm bàn. Và các em cần phải có thời gian để thích nghi về vấn đề đó.
4: Giải vô địch thế giới 2026 tại Croatia sẽ là thước đo chính xác nhất cho quá trình trẻ hóa này. Khi đội tuyển nằm ở bảng A, đối đầu với những đối thủ đẳng cấp thế giới như Đức, Hà Lan và Uruguay, đó không chỉ là cơ hội để các cô gái Việt Nam cọ sát, mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh, khả năng thích nghi và sự bền bỉ trên sân cát. Hành trình đến Croatia vẫn còn phía trước, nhưng với nền tảng là sự đoàn kết, sự dẫn dắt tận tâm của ban huấn luyện và khát khao khẳng định mình của thế hệ trẻ, bóng ném bãi biển nữ Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về những kết quả bất ngờ tại sân chơi danh giá nhất thế giới năm 2026. Đây chính là bước đệm để môn thể thao này tiếp tục vươn xa, mang hình ảnh thể thao Việt Nam đến gần hơn với đấu trường quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ vọng vươn tầm châu lục và thế giới của bóng ném bãi biển cũng là mục tiêu chung của thể thao Việt Nam. Bởi thế, cùng với việc trẻ hóa lực lượng, ngành thể thao đang tích cực chuyển đổi số, ứng dụng vào quá trình tập luyện và thi đấu. Trong đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo là mũi nhọn đột phá, được kỳ vọng sẽ nâng cao thành tích của thể thao Việt Nam trong tương lai.
1: Trong những tháng qua, ngành thể thao Việt Nam đã có những bước đi đầu tiên trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này bằng việc giao cho bộ phận chuyên môn thử nghiệm ứng dụng AI vào quy trình đào tạo một số đội tuyển trọng điểm. Các đơn vị nghiên cứu hiện đang tập trung khai thác các khía cạnh cốt lõi như dinh dưỡng, phân tích cơ sinh học, phát hiện và sửa lỗi kỹ thuật, cũng như dự báo các nguy cơ chấn thương trước khi triển khai rộng rãi cho các môn thể thao mũi nhọn. Việc áp dụng AI không chỉ dừng lại ở lý thuyết, đã bắt đầu đi vào thực tiễn tại các đội tuyển quốc gia. Ông Nguyễn Hồng Minh, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam chia sẻ về cách thức công nghệ này được triển khai.
2: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo thì triển khai phối hợp để quay, để ghi hình để quá trình tập luyện và thi đấu của vận động viên một số đội tuyển như là bắn súng, taekwondo, cứ tạ, đấu kiếm, bắn cung, để người ta ghi hình lại toàn bộ quá trình tập luyện của vận động viên. Để sau đó thì người ta sẽ phân tích cái dữ liệu hình ảnh để xem là vận động viên đó trong quá trình tập luyện ấy, thì cái việc thực hiện động tác nó có chuẩn hay không chuẩn.
1: Thông qua việc phân tích hình ảnh kỹ thuật số, ban huấn luyện có cái nhìn khách quan và chi tiết nhất về chuyển động của vận động viên, từ đó điều chỉnh giáo án tập luyện một cách khoa học và tối ưu nhất. Bên cạnh việc đầu tư vào hệ thống phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, cơ quan quản lý cũng đặc biệt chú trọng đến yếu tố con người. Việc tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về AI cho vận động viên là bước đi cần thiết nhằm giúp họ làm chủ công nghệ. Khi mỗi vận động viên đều có khả năng thao tác với các ứng dụng công nghệ, họ sẽ trực tiếp đóng góp vào việc làm giàu kho dữ liệu chung của toàn ngành, tạo nên một hệ sinh thái số hóa toàn diện. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động sức mạnh tập thể trong quá trình chuyển đổi số này.
3: Trong điều kiện hiện nay ấy, những người mà vừa hoạt động trong lĩnh vực thể thao mà lại giỏi được cả về công nghệ thì số đó rất là ít. Thế do vậy, cá nhân từng vận động viên bây giờ nếu mà chúng ta tổng hợp dữ liệu thì ai là người làm thay cho? Một người làm cho 1.000 người thì rất là khó, nhưng mà 1.000 người làm cho một người thì điều kiện rất là thuận lợi. Thế do vậy bây giờ muốn 1.000 vận động viên làm cho một cái người tổng hợp data đó thì có thể có hướng dẫn thì chúng ta sẽ tổng hợp được một cái dữ liệu nó mới chính xác được.
1: Để đảm bảo hiệu quả, mỗi đội tuyển không thể áp dụng một công thức chung mà cần có lộ trình cá nhân hóa dựa trên đặc thù bộ môn. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao thuộc Cục Thể dục Thể thao Việt Nam khẳng định về tính kế hoạch trong công tác này.
4: Các đội đều phải có cái kế hoạch riêng, có nghĩa là tập trung áp dụng cái ứng dụng AI trong tập luyện để giúp cho vận động viên có thể đạt được cái thành tích cao nhất và để đưa những vận động viên đấy đầu tư trọng điểm và có những kế hoạch về chiến thuật, về kỹ thuật, về thể lực.
1: Mặc dù quá trình ứng dụng AI và thể thao vẫn đang ở giai đoạn nghiên cứu ban đầu, nhưng tín hiệu tích cực từ quốc tế và sự quyết tâm của ngành thể thao nước nhà đang mở ra một tương lai đầy hứa hẹn. Với sự hỗ trợ đắc lực từ trí tuệ nhân tạo, các tuyển thủ Việt Nam sẽ có cơ hội nâng cao phong độ, hoàn thiện kỹ thuật và thể lực, từ đó tự tin chinh phục những đỉnh cao mới và mang vinh quang về cho Tổ quốc trên các đấu trường quốc tế. Cuộc cách mạng số trong thể thao không chỉ là sự thay đổi về phương pháp mà còn là bước tiến cần thiết để đưa thể thao Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
0: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
5: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
6: Bản tin thời sự.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau. Với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 tổ chức tối nay gửi đi thông điệp trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, động lực để nông nghiệp thủ đô Hà Nội bứt phá. Iran chấp nhận nối lại đàm phán với Mỹ, trong khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông bác tin eo biển Hormuz bị đóng. Pháp thắt chặt an ninh tại lễ hội âm nhạc đường phố thường niên lớn nhất nước này. Bây giờ là tin chi tiết. Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn báo chí toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
6: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất, vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
8: Là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ diễn ra tối nay tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất năm, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Giải báo chí quốc gia là giải thưởng nghề nghiệp cao quý của báo chí Việt Nam, ghi nhận những tác phẩm có giá trị tư tưởng, tính phát hiện, sức lan tỏa xã hội và những đóng góp nổi bật đối với sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường 2 thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ trao giải năm nay được xây dựng với chủ đề Tâm sáng để phục sự, giữ lửa để tiên phong. Đây không chỉ là tên gọi của chương trình, mà còn là thông điệp xuyên suốt gửi tới đội ngũ những người làm báo trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ 19:55 trên kênh Thời sự V1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
7: Thực hiện kế hoạch số 73 của Ủy ban Nhân dân thành phố về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đến năm 2030, Hà Nội đang cụ thể hóa nghị quyết số 57 bằng nhiều giải pháp đồng bộ, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực phát triển. Thành phố tập trung chuyển đổi mô hình sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh và kinh tế tuần hoàn. Đến nay, Hà Nội đã xây dựng 406 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và chế biến. Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Thuần cho biết, nhiều công nghệ tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi như công nghệ kết nối vạn vật, công nghệ canh tác không sử dụng đất, công nghệ blockchain trong truy xuất nguồn gốc hay công nghệ bioblock trong nuôi trồng thủy sản. Để tiếp tục phát huy hiệu quả của nghị quyết số 57 trong lĩnh vực nông nghiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết, thành phố sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh, đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư gắn với xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm.
8: Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Bắc Tây Nguyên vừa khởi động dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Tân Tiến, xã Tân Tiến, rộng 75 hectare, cách cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột gần 2 km, cách vùng nguyên liệu sầu riêng Phước An khoảng 11 km và cách sân bay Buôn Ma Thuột tầm 25 km. Theo quy hoạch, cụm công nghiệp Tân Tiến với tổng vốn đầu tư khoảng 471 tỷ đồng sẽ trở thành trung tâm logistics, thương mại và chế biến trái cây xuất khẩu khu vực Tây Nguyên.
9: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế vừa kiểm tra tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới A Lưới 3, A Lưới 4 và phát động đợt cao điểm 40 ngày đêm tăng tốc về đích nhằm hoàn thành công trình trước ngày 30 tháng 7 tới. Các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng đang tăng cường nhân lực, tổ chức nhiều mũi thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục trọng điểm đúng kế hoạch, giữ vững chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.
8: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại vùng biên giới tỉnh Quảng Trị có nhiều công nhân đặc biệt, đó là hàng trăm cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tăng cường hỗ trợ các đơn vị thi công, ngày đêm vận chuyển vật liệu, san gạt mặt bằng, hỗ trợ thi công với quyết tâm đưa các công trình về đích trước năm học mới. Trung tá Hoàng Xuân Hải, Chính ủy Trung đoàn Bộ binh 996, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết.
10: Cán bộ chiến sĩ thì xác định lên là cái nhiệm vụ rất quan trọng, nên dù cái điều kiện thời gian thực hiện tiến độ công việc như thế nào thì cán bộ chiến sĩ cũng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm thi công đúng tiến độ.
9: Tối qua tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai khai mạc lễ hội du lịch hè 2006 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2006. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của địa phương trong mùa hè của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2006, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
11: Đêm khai mạc lễ hội được dàn dựng công phu với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như Gia Lai tầm cao mới, liên khúc ngẫu hứng bài tròi, thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. Trong phần 2 với chủ đề Chiêu cùng thần tượng, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Cây Trần, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ. Cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết lễ hội này là sự chào mời của một Gia Lai đầy khát vọng. Cũng trong khuôn khổ lễ hội du lịch hè 2026, còn có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc như liên hoan diều nghệ thuật trên bãi biển Xuân Diệu, cùng không gian ẩm thực đặc sắc ba miền với hơn 60 gian hàng, không gian văn hóa cổng chiêng cuối tuần tại Pleiku và các hoạt động thể thao dân gian như bắn nỏ, đẩy gậy, chạy cà kheo.
8: Phóng viên Vinh Thông tại miền Trung đưa tin, trong đêm thứ tư lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề sáng tạo, bầu trời sông Hàn trở thành sân khấu của những ý tưởng không giới hạn khi hai đội Đức và Ma Cao của Trung Quốc mang đến hai phong cách trình diễn hoàn toàn khác biệt. Một bên là bức tranh lửa hiện đại mạnh mẽ được vẽ bằng rock giao hưởng và kỹ thuật pháo hoa chính xác đến từng nhịp nhạc. Bên kia là hành trình Tây Du Ký huyền ảo giàu cảm xúc được kể bằng ngôn ngữ ánh sáng và âm nhạc. Theo lịch trình, tối ngày 27 tháng 6 này, bầu trời sông Hàn sẽ tiếp tục bùng nổ sắc màu với màn đối đầu giữa hai đội Australia và Bồ Đào Nha trong đêm thứ 5 mang chủ đề Tầm nhìn, hứa hẹn mang đến những màn trình diễn đẳng cấp và cuộc cạnh tranh quyết liệt cho tấm vé vào chung kết lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026.
9: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.

0: trong nhiều ngày tới.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Iran hôm qua đã tiến hành đồng thời hai động thái trái ngược nhau liên quan thỏa thuận tạm thời vừa đạt được với Mỹ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Trung Đông theo dõi khu vực ASEAN. Xin lỗi quý vị, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Thông báo xúc tiến trở lại đối thoại với Mỹ được Bộ Ngoại giao Iran công bố chiều qua, vài giờ sau khi vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananbaya tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Theo thông báo, Tehran chấp nhận cử đại diện đàm phán đến Thụy Sĩ để triển khai đối thoại với Washington theo đúng tinh thần thỏa thuận đã ký. Ngay sau thông báo của Bộ Ngoại giao Iran, Bộ Ngoại giao Pakistan cũng ra tuyên bố cho biết các cuộc thảo luận kỹ thuật về thực thi thỏa thuận Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày 21 tháng 6. Tiến trình có sự tham gia của cả các nhà trung gian Pakistan và Qatar bên cạnh các đại diện đàm phán Mỹ-Iran. Tuy nhiên, thành phần chính xác các bên tham gia cũng như nội dung thảo luận cụ thể không được công bố. Trong khi đó, kênh số 12 của Israel đưa tin mục tiêu cốt lõi của Mỹ trong các cuộc đối thoại với Iran tại Thụy Sĩ ngày 21 tháng 6 là nhằm đảm bảo một thỏa thuận về việc Tehran chấp nhận cho các thanh sát viên của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đổi lại, Mỹ sẵn sàng giải phóng khoảng vài tỷ đô la của Iran đang bị đóng băng tại Qatar. Vòng đối thoại thứ nhất Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ ban đầu được thiết kế diễn ra ngày 19 tháng 6, ngay sau lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh. Đây là một trong các nội dung then chốt trong bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết. Tuy nhiên, cuộc thương thảo đã không diễn ra theo kế hoạch vì một số lý do. Liên quan vấn đề eo biển Hormuz cũng là một trong những điều khoản then chốt của thỏa thuận sơ bộ, Iran chiều qua thông báo đã đóng lại tuyến hàng hải huyết mạch này. Tuyên bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran nêu rõ, động thái nhằm phản đối việc Israel đẩy mạnh tấn công vào Liban, mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định phải có trong mọi thỏa thuận với Mỹ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran có hiệu lực ngày 19 tháng 6, Tehran thông báo đóng cửa trở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Iran, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM ra thông báo khẳng định eo biển Hormuz vẫn được mở và lưu thông của các tàu thương mại qua đây diễn ra bình thường. CENTCOM nhấn mạnh Iran không kiểm soát eo biển Hormuz và lực lượng Mỹ vẫn đang hiện diện tại khu vực để giám sát tuyến hàng hải trọng yếu này. Cũng theo CENTCOM, 55 tàu thương mại đã lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz những ngày qua. Trong số này có nhiều tàu chở dầu, chở theo khoảng 17 triệu thùng dầu thô cung cấp cho thị trường thế giới.
0: Hội đồng Liên minh châu Âu vừa thông qua khuôn khổ triển khai chiến lược phòng chống ma túy của khối, đồng thời phê chuẩn kế hoạch hành động chống buôn lậu ma túy giai đoạn từ nay đến năm 2030. Một trong những trọng tâm của kế hoạch là tăng cường phương pháp tiếp cận, truy vết dòng tiền nhằm triệt phá nguồn tài chính của các mạng lưới tội phạm. EU cũng sẽ đẩy mạnh các biện pháp tăng cường an ninh với các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và các công ty công nghệ nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng trực tuyến để tuyển mộ người tham gia các hoạt động buôn bán ma túy, nhất là đối tượng trẻ vị thành niên.
1: Malaysia sẽ huy động quân nhân nghỉ hưu tham gia lĩnh vực vận tải nhằm giảm tình trạng thiếu hụt nguồn lao động trong logistics, xe buýt, đường sắt, cảng biển và bảo dưỡng hàng không. Theo Bộ trưởng Giao thông Malaysia, các quân nhân nghỉ hưu có nhiều lợi thế như tính kỷ luật, sự liêm chính, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn.
0: Hôm nay, lễ hội âm nhạc đường phố thường niên lớn nhất nước Pháp, Fête de la Musique, diễn ra ở thủ đô Paris, dự kiến thu hút hàng triệu người yêu âm nhạc. Chính quyền thành phố đang tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn cho sự kiện này trong bối cảnh nắng nóng gay gắt. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Ra đời từ năm 1982, Fête de la Musique là sự kiện âm nhạc văn hóa ngoài trời miễn phí, quy mô lớn được tổ chức trên khắp nước Pháp mỗi năm vào ngày hạ chí, ngày dài nhất trong năm ở Bắc Bán Cầu. Lễ hội thu hút cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp lẫn không chuyên cùng nhau biểu diễn ở các không gian công cộng với nhiều phong cách và xu hướng, thể loại âm nhạc mới. Đến nay, mô hình lễ hội Fête de la Musique đã lan rộng tới hơn 120 quốc gia trên thế giới với tên gọi Ngày Âm Nhạc Thế Giới. Năm nay, dự kiến hơn 2 triệu người sẽ đổ xuống đường phố Paris tham gia Fête de la Musique. Trong đó có làn sóng người hâm mộ đến từ Anh và nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, cảnh báo đỏ về đợt nắng nóng lên tới 39-40 độ có thể xảy ra hôm nay ở Paris là trở ngại với không ít người yêu âm nhạc. Valeria Caloca, một giáo viên 26 tuổi đến từ Mexico cho biết: thời tiết quá nóng đến mức khó chịu. Tôi phải đi vào chỗ râm mát thường xuyên vì cảm thấy mình bị mất nước. Tôi muốn dự lễ hội âm nhạc này, nhưng có thể phải thay đổi kế hoạch vì tôi không chắc có chịu nổi việc ở ngoài trời cả ngày hay không. Chính quyền Paris vẫn cho phép lễ hội diễn ra, song cảnh báo người tham dự thận trọng và hạn chế uống rượu bia. Khoảng 1.400

0: 5 vòi nước uống đã được lắp đặt ở Paris để người dân và du khách giải nhiệt. Sau các báo cáo về hành vi quá khích, bạo lực ở lễ hội năm ngoái, chính quyền Paris năm nay chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và áp dụng các biện pháp không khoan nhượng với các vi phạm trật tự công cộng. Gần 5.000 cảnh sát cùng 2.500 lính cứu hỏa được huy động đảm bảo an ninh ở Paris và các khu vực lân cận. Các khu vực an toàn đặc biệt dành cho phụ nữ, người khuyết tật đã được thiết lập ở các địa điểm quan trọng. Chính quyền Paris cũng cảnh báo du khách về những nguy hiểm của các kênh đào và đường thủy sau khi hai người thiệt mạng trên sông Seine tháng trước. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, hàng nghìn thùng rác đã được lắp đặt bổ sung khắp Paris, trong khi chính quyền thủ đô Pháp kêu gọi du khách sử dụng 600 nhà vệ sinh công cộng hoạt động liên tục. Nhà tổ chức Paris hy vọng Fête de la Musique là bữa tiệc âm nhạc sẻ chia, thân thiện, có trách nhiệm của cộng đồng và mang tính quốc tế.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chủ nhật.
3: Diễn đàn chủ nhật.

0: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ đăng ký, Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã thông báo cho 5 doanh nghiệp tiến hành các hoạt động góp vốn và chuẩn bị cơ sở vật chất để được cấp phép thí điểm vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam. Như vậy là thị trường tài sản mã hóa chính quy tại Việt Nam đã được khởi động. Đây cũng là động thái tích cực thực hiện kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 về phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia giai đoạn 2026-2030. Kết luận nêu rõ là một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm là phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, trong đó có quản lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số lành mạnh và hiệu quả. Quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước thời gian qua cũng khẳng định chúng ta không bỏ lỡ cơ hội từ kinh tế số và tài sản mã hóa, nhưng cũng không đánh đổi sự an toàn của hệ thống tài chính. Phát triển phải đi đôi với quản lý hiệu quả, minh bạch và bền vững. Để góp phần hiểu rõ hơn quan điểm và bước đi trong thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện diễn đàn Chủ nhật hôm nay với chủ đề Khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Xin giới thiệu các vị khách mời tham gia diễn đàn. Ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
2: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trước hết nói đến thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng ta đang có một tiềm năng phát triển rất là lớn. Một số liệu thống kê thì cho thấy là Việt Nam đang có khoảng 17 triệu người tham gia các sàn giao dịch tài sản mã hóa trên thế giới với quy mô dòng vốn liên quan đạt tới 220 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn gần đây. Vậy thì xin ông Tô Trần Hòa cho biết cụ thể về quy mô và tốc độ phát triển thị trường tài sản mã hóa chưa chính thức ở Việt Nam trong tương quan với khu vực và thế giới ạ thưa ông.
1: Theo một số các cái báo cáo gần đây của các tổ chức quốc tế uy tín trên thế giới như Chainalysis hay là các cái tổ chức như Statistics thì họ cũng đánh giá là Việt Nam là một trong những các quốc gia top đầu trong hoạt động giao dịch tài sản mã hóa. Và trong 5 năm qua thì Việt Nam thì luôn đứng ở vị trí thứ 3, thứ 4 trong danh sách và thậm chí có thể vươn lên vị trí, có những giai đoạn là vươn lên đến giai đoạn vị trí thứ 2. Và cái tốc độ phổ cập cũng như là cái cơ hội quan tâm của người dân đối với thị trường tài sản mã hóa thì cũng rất là cao. Cũng một số các cái tổ chức thì cũng đưa ra những cái con số đánh giá là Việt Nam có khoảng từ 9 đến 21 triệu người dùng. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là các cái số liệu này thì chỉ mang tính chất tham khảo do cái cách đánh giá cũng như là cái phương pháp mà họ tiếp cận đánh giá số liệu nó cũng khác nhau. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng thấy đây là một tiềm năng rất là lớn cho Việt Nam trong tương lai để khi mà chúng ta đưa cái thị trường tài sản mã hóa vào thí điểm thì chúng ta có thể có một cái cơ sở ở đâu đó để chúng ta đánh giá và toàn diện về hoạt động của thị trường.
0: Như ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì không thể phủ nhận là cái tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất là lớn và quan trọng là cũng được thế giới ghi nhận về cái mức độ người dùng. Và ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam thì cũng đưa ra cái nhận định như thế này.
3: Qua nghiên cứu thì chúng tôi cho rằng là thị trường này chúng ta tiềm năng như là cái số liệu ban đầu trước đây là 21 triệu, thị trường xuống một chút là còn 17 triệu. Đấy là thị trường chúng tôi gọi là đại chúng. Chúng ta muốn tiếp cận đến 17 triệu người dùng, chúng ta muốn tiếp cận đến một cái lượng tài sản 220 tỷ đô la Mỹ chảy vào. Mà theo định hướng của chính phủ là cần phải chuyển đổi 17 triệu tài khoản này trở thành những tài khoản đem lại những cái dòng vốn thúc đẩy kinh tế. Và rất hy vọng là chúng ta cũng sẽ có một cái bước tiến nhất định thúc đẩy thị trường tài sản mã hóa theo đúng cái định hướng của chính phủ.
0: Có thể nói là tài sản mã hóa, đặc biệt là thông qua giải pháp mã hóa tài sản thực, là cái giải pháp mà Việt Nam lựa chọn thì được coi là sẽ là cái kênh huy động vốn đột phá cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì nó giúp chia nhỏ cái quyền sở hữu tài sản, mở rộng khả năng tiếp cận dòng vốn quốc tế và giảm cái sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng truyền thống. Vậy thì thưa chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, ông có đánh giá như thế nào về nhu cầu vốn của doanh nghiệp nhỏ, nhất là doanh nghiệp khởi nghiệp, startup và tiềm năng từ thị trường tài sản mã hóa thì sẽ giúp tháo gỡ cái cơn khát vốn cho doanh nghiệp như thế nào để giảm gánh nặng cho thị trường tín dụng ngân hàng ạ thưa ông?
2: Trong rất nhiều những cái đánh giá của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Bộ Tài chính cũng như của các tổ chức quốc tế thì luôn luôn cho rằng là cái khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói chung là một trong những cái khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp. Ngoài những vấn đề về đất đai hay vấn đề về mặt môi trường kinh doanh. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái tiếp cận cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì từ trước đến nay chúng ta chủ yếu phụ thuộc vào cái nguồn vốn từ thị trường tín dụng, tức là từ các tổ chức tín dụng và các quỹ tín dụng nhân dân và hệ thống quỹ tín dụng, hệ thống ngân hàng nói chung. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là ngành ngân hàng vẫn đang chịu một cái trách nhiệm rất lớn cho cái việc cung cấp nguồn vốn cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa. Và hiện nay có một xu thế là chúng ta cần phải có một sự phát triển mạnh mẽ hơn của thị trường vốn, đặc biệt là những cái thị trường về trái phiếu doanh nghiệp hoặc là những cái kênh huy động vốn khác để hỗ trợ cho nguồn vốn tự có của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua những hình thức khác để có thể làm cho cái nguồn vốn của các doanh nghiệp nhỏ vừa đa dạng hơn. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng là đây là một nhu cầu rất cần thiết của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt là hiện nay thì chúng ta thấy rằng là để phát triển cái ngành kinh tế số và các doanh nghiệp mà chúng ta thấy hiện nay là khởi nghiệp sáng tạo, rồi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp theo những cái mô hình mới dựa trên những cái mô thức là khoa học công nghệ, dựa trên những cái nền tảng về những cái ý tưởng kinh doanh mới, thì họ sẽ có những cái hình thức kinh doanh mới và điều đó sẽ yêu cầu là sẽ có phải có những cái không chỉ là những cái tài sản số mà đó là những trở thành những cái tài sản của doanh nghiệp. Bảng tổng kết tài sản của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo này thì sẽ có xuất hiện nhiều hơn những cái tài sản theo hình thức là hình thức số. Trước đây thì chúng ta thấy rằng là tài sản chủ yếu là dưới những tài sản hình thức là vật chất như là nhà xưởng, máy móc. Thế rồi nhưng mà rồi đó cũng có những cái tài sản mang tính chất là vô hình như là những cái thương hiệu rồi là những cái sở hữu trí tuệ. Thế nhưng mà giờ đây thì chúng ta đã thấy rằng là có một nhu cầu đó là những cái tài sản số. Và điều đó cũng sẽ cần phải được phản ánh trong cái bảng tổng kết tài sản của rất nhiều những cái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Thế như vậy thì khi mà nó cái hình thành tài sản số như vậy thì tài sản là dưới hình thức số thì chắc chắn cái nguồn vốn, nguồn hình thành cái tài sản đó cũng phải là những hình thức số. Như vậy thì có thể là nó sẽ có những cái hình thức là góp vốn bằng những cái tài sản số, có những hình thức là cho vay bằng những cái tài sản số hoặc là những cái đồng tiền số. Thì điều đó là một cái xu thế phát triển trong tương lai và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà nó tạo ra một cái kênh mà huy động vốn mới cho các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng và cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa nói chung. Và chúng ta thấy rằng đây là một cái điều mà chúng ta không nên bỏ lỡ trong cái xu thế phát triển của cái cách mạng công nghiệp số trong buổi thời điểm đại hiện nay.
0: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa phân tích thì thị trường tài sản mã hóa có thể là một trợ lực và là nơi nuôi dưỡng các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, đối với hình thức mà mã hóa tài sản thực thì xin ông phân tích rõ hơn là những sản phẩm, những hình thức nào có thể được tạo ra để tạo ra dòng vốn cho doanh nghiệp ạ thưa ông?
1: Hiện nay thì theo quy định tại nghị quyết số 05 của chính phủ về việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam thì chúng tôi thì cũng đang thiết kế là cho phép các cái doanh nghiệp Việt Nam thực hiện phát hành tài sản mã hóa trên cơ sở là tài sản thực để bán cho nhà đầu tư nước ngoài và huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài. Và cái tài sản thực ở đây thì có thể là các loại tài sản như bất động sản, bạc, cà phê vân vân. Thì những cái loại tài sản này phải là tài sản thực và sẽ căn cứ trên cái loại hình cách thức chuyển giao thì chúng tôi cũng sẽ yêu cầu các cái tổ chức này sẽ phải thực hiện các cái cơ chế quản lý cũng như là trước khi mà thực hiện phát hành thì phải xin ý kiến của bộ chủ quản. Ví dụ như là trong trường hợp là sử dụng bất động sản làm tài sản cơ sở thì nếu như có chuyển giao về quyền sở hữu thì tổ chức phát hành sẽ phải xin ý kiến của bộ chủ quản về cái loại tài sản này có được chia nhỏ không, có được sử dụng để làm tài sản cơ sở không, cách thức quản lý và cách thức vận hành cái tài sản cơ sở này sau khi mà được dùng làm tài sản để cho phát hành tài sản mã hóa. Thế thì đấy là một cái nguyên tắc nền tảng cơ bản của nghị quyết số 05.
0: Dạ vâng.
1: Và đây thì cũng chỉ là đang là trong giai đoạn thí điểm, thế nên chúng tôi cũng sẽ quản lý, giám sát và theo dõi chặt chẽ các hoạt động này và chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để hoàn thiện cái nội dung này.
0: Như ông Lê Duy Bình và ông Tô Trần Hoàng vừa cho biết thì rõ ràng là tiềm năng của thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam rất lớn và hàng hóa cũng rất là đa dạng. Vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ chuẩn hóa để dẫn được hướng dòng vốn đầu tư vào tài sản mã hóa chảy đúng vào cái nền kinh tế thực. Đây cũng là yêu cầu được Đảng và Nhà nước đặt ra. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe một tổng hợp ngắn sau đây.
4: Tháng 9 năm 2025, Chính phủ ban hành nghị quyết số 05 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa, mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong việc thu hút dòng vốn quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ tài chính khu vực.
5: Một dấu mốc quan trọng khác là Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 lần đầu tiên đưa các khái niệm tài sản số, tài sản mã hóa vào hệ thống pháp luật và thừa nhận đây là một loại tài sản theo Bộ luật Dân sự. Cùng với đó, Luật Đầu tư số 143 xác định kinh doanh tài sản mã hóa là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.
4: Trên các nền tảng pháp lý này, Bộ Tài chính đã và đang tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán và thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa, từng bước đưa hoạt động này ra khỏi vùng xám pháp lý.
0: Dạ vâng, thưa ông Lê Duy Bình, ông có đánh giá như thế nào về Luật Công nghiệp Công nghệ số đã tạo ra khuôn khổ đột phá đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong xây dựng hành lang pháp lý chuyên biệt cho kỷ nguyên số?
2: Luật Công nghiệp Công nghệ số được ban hành vào năm 2025. Đây là một cái bước ngoặt về mặt thể chế, mang tính đột phá và lần đầu tiên thiết lập một cái hành lang pháp lý chuyên biệt, đầy đủ và toàn diện cho các công nghệ cốt lõi về cái kỷ nguyên số của Việt Nam. Mà khi chúng ta bắt đầu một cái định hướng về một kỷ nguyên mới, trong đó ngành kinh tế số là một cái công nghiệp, ngành công nghiệp đặc biệt là quan trọng của nền kinh tế của chúng ta. Như vậy thì việc ban hành và thực thi cái đạo luật này nó sẽ mang lại những giá trị mang tính chất là chiến lược, định hình cái nền kinh tế của Việt Nam trong tương lai, cũng như là tạo ra những cái không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam, cũng như là định vị của nền kinh tế của Việt Nam trong cái con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài, cũng như là trong cái bối cảnh cạnh tranh về mặt kinh tế thương mại ở trong khu vực cũng như trên toàn cầu. Như vậy tôi nghĩ rằng là cái luật này nó có ý nghĩa đặc biệt là trong một số những cái trụ cột như sau. Thứ nhất đó là lần đầu tiên là chúng ta định nghĩa một cách rất là rõ ràng về cái tài sản số, thì gồm những cái tài sản mã hóa hay là những cái tài sản ảo dựa trên những cái nền tảng của những cái văn bản pháp luật trước đây, đặc biệt là Bộ luật Dân sự, và từ đó để tạo ra những cái cơ sở để quản lý cho cái việc hình thành nguồn vốn, hình thành tài sản số, là cái dòng chảy của nguồn vốn này, và bảo vệ cho các nhà đầu tư, bảo vệ cho những người sở hữu những cái tài sản này. Thế rồi nó cũng tạo ra những cái cơ sở để chúng ta phát triển được cái những ngành công nghiệp, như ví dụ như ngành công nghiệp bán dẫn hay là những cái công nghiệp lõi, để cho chúng ta để làm cái cơ sở hạ tầng hỗ trợ cho cái việc hình thành tài sản số, cũng như là những cái việc giao dịch cho những cái tài sản số này. Thế rồi là cùng với đó là những cái ngành công nghiệp phần mềm, rồi trí tuệ nhân tạo, AI, và những cái ngành công nghiệp để chúng ta có thể khai thác cũng như là hình thành tài sản số này. Và cái đặc biệt của cái luật này, tôi nghĩ rằng là đó là một cái ý nghĩa rất là quan trọng, đó là cái việc mà thiết lập một cái cơ chế thử nghiệm của kiểm soát, cơ chế sandbox mà mang tính chất là có thiết vượt trội, và từ đó tạo ra một cái hành lang pháp lý là an toàn qua cái cơ chế thử nghiệm có kiểm soát mà chúng ta thường gọi là sandbox, từ đó cho phép các doanh nghiệp thử nghiệm cái mô hình kinh doanh hay công nghệ mới là chưa có tiền lệ trong môi trường được kiểm soát, và từ đó là có thể chúng ta giảm hiểu được những cái rủi ro, và điều đó sẽ giúp cho các nhà đầu tư, những cái người sáng tạo, những doanh nghiệp khởi tạo mới, những doanh nghiệp khởi nghiệp mới có thể mà đầu tư cũng như hình thành những tài sản số, cũng như là sử dụng những cái lợi ích từ tài sản số này mang lại. Thì cái điều đó chúng ta cũng thấy rằng là đó là những lợi ích rất lớn từ luật này. Và bên cạnh đó, tôi nghĩ là một cái ý nghĩa đặc biệt quan trọng của luật này đó là việc thu hút những các chúng ta gọi thường gọi là đại bàng công nghệ, hay là những cái tập đoàn lớn, những cái tập đoàn đa quốc gia, những cái tập đoàn công nghệ lớn để có thể đầu tư vào những cái thị trường của chúng ta, đặc biệt là để hình thành cái tài sản số, rồi là tạo ra một cái cơ sở hạ tầng để chúng ta có thể vận hành được cái nền kinh tế, trong đó cái tài sản số đóng một nghĩa đặc biệt quan trọng này.
0: Như vậy là khuôn khổ pháp lý chung thì đã được định hình qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, còn cụ thể chuyên biệt vào thị trường tài sản mã hóa thì nghị quyết số 05 của Chính phủ đã đưa ra những cái định hướng lớn về chính sách phát triển thị trường tài sản mã hóa Việt Nam. Vậy thì thưa ông Tô Trần Hòa, những cái định hướng lớn về phát triển thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam, theo đó thì các điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp vận hành sàn giao dịch tài sản mã hóa cũng như yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường này trong cái giai đoạn đầu vận hành thị trường ra sao ạ thưa ông?
1: Về điều kiện cấp phép thì hiện nay là theo nghị quyết số 05 thì chúng tôi dự kiến sẽ cấp phép cho tối đa cho 5 tổ chức. Và Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước cùng lựa chọn 5 tổ chức này. Về điều kiện thì Đầu tiên có lẽ là lớn nhất và quan trọng nhất đấy chính là vốn điều lệ phải là 10.000 tỷ. Đây là một cái số tiền rất lớn, cũng là thể hiện cái cam kết và cái quyết tâm của doanh nghiệp khi triển khai cái thị trường này. Thứ hai là các cái doanh nghiệp này thì sẽ phải để có hệ thống công nghệ thông tin an toàn cấp độ 4. Thị trường tài sản mã hóa là một cái thị trường mà đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin rất là cao và thường xuyên là bị sự tấn công của các hacker trên thế giới. Và kinh nghiệm trên thế giới cũng cho thấy là các cái tổ chức này thì sẽ là thường là cái mục tiêu trọng điểm của các nhóm đối tượng hacker. Do đó thì chúng tôi cũng yêu cầu là đối với cái loại thị trường này thì các cái tổ chức tham gia sẽ phải đáp ứng an ninh an toàn tiêu chuẩn cấp độ 4. Đây cũng là cái tiêu chuẩn gần như là cao nhất ở Việt Nam. Và thứ hai là các cái tổ chức cũng sẽ phải ban hành 10 cái quy trình vận hành thị trường. Và các quy trình này thì sẽ được xem xét kỹ lưỡng trước khi mà chính thức được ban hành. Cái thứ ba là cái tiêu chuẩn về nhân sự tham gia thì các nhân sự ở đây thì sẽ phải là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Tức là chúng tôi yêu cầu phải có tối thiểu là 10 cán bộ công nghệ thông tin mà có bằng chứng chỉ về an ninh an toàn công nghệ thông tin. Thứ hai là phải có 10, tối thiểu là 10 cán bộ có cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán.
0: Vâng.
1: Để có cái kinh nghiệm mà khi mà tham gia vào vận hành thị trường thì họ sẽ có thể tiếp nối được ngay. Và cái thứ ba đấy chính là liên quan đến hệ thống công nghệ thông tin, thì chúng tôi cũng yêu cầu là phải có cái hệ thống công nghệ thông tin đặt tại Việt Nam, tức là máy chủ phải đặt tại Việt Nam. Đây là những cái yêu cầu nền tảng cơ bản cho các cái tổ chức khi tham gia vào thị trường.
0: Vậy là đối với các tổ chức tham gia cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa thì chúng ta đã đưa ra 3 tiêu chuẩn lớn là về quy mô, về công nghệ và nhân sự. Vậy yêu cầu đối với các nhà đầu tư tham gia thị trường trong giai đoạn đầu vận hành thì như thế nào ạ thưa ông?
1: Đối với các cái nhà đầu tư thì trong giai đoạn đầu thì chúng tôi phân định ra làm hai cái thị trường chính. Một là cái thị trường ICO, chúng ta có nói nôm na đấy là thị trường sơ cấp, thị trường phát hành. Cái thứ hai là cái thị trường thứ cấp. Thì đối với cái thị trường sơ cấp thì chúng tôi chỉ cho phép là phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài và chỉ có những nhà đầu tư nước ngoài mới được mua bán các cái loại tài sản này. Còn đối với thị trường thứ cấp thì chúng tôi cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia. Còn đối với người Việt Nam thì là phải là những người đã có sẵn tài sản mã hóa ở trên thế giới thì mới được mở tài khoản và tham gia giao dịch. Bởi vì chúng tôi cũng cho rằng là đây là trong giai đoạn thí điểm, người Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức. Nếu như mà những người mới tham gia vào đây thì cũng sẽ là một cái rủi ro cho thị trường. Do đó thì trong cái thời gian này thì chúng tôi sẽ chỉ cho phép những cái nhà đầu tư đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường. Và về phía cơ quan quản lý thì chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền, đào tạo công chúng đầu tư trước khi mà chính thức mở cửa thị trường cho tất cả các công chúng đầu tư.
0: Xin cảm ơn ông Tô Trần Hòa với những thông tin rất là cụ thể về đối tượng nhà đầu tư, về thị trường sơ cấp cũng như là thị trường giao dịch thứ cấp đã được định hình của cơ quan quản lý nhà nước. Vậy thưa ông Lê Duy Bình ạ, dựa trên những thông tin như ông Tô Trần Hòa vừa cho biết thì ông có quan điểm như thế nào về nguyên tắc triển khai thị trường là mở nhưng mà có kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước, có thể nói là khá là chặt, nhất là trong giai đoạn đầu phát triển thị trường này khi đặt trong tương quan phát triển lành mạnh và an toàn của hệ thống tài chính quốc gia thưa ông?
2: Trước tiên là chúng ta sẽ phải đặt câu hỏi đầu tiên, đó là tại sao họ lại phải mở. Chúng ta phải mở bởi vì là đó là một cái xu thế tôi nghĩ rằng là không thể đảo ngược. Đây là chúng ta đang nắm bắt một cái xu thế của toàn cầu, đó là phát triển cái nền kinh tế số. Như vậy thì chúng ta thấy là cái khi phát triển nền kinh tế số thì rõ ràng là tài sản mã hóa và công nghệ số là một cái xu hướng không thể đảo ngược. Thế như vậy thì việc chủ động mà chúng ta mở cửa, mặc dù là chúng ta đang thí điểm và có những bước đi cũng khá là mạnh mẽ nhưng cũng đủ thận trọng để chúng ta giúp cho Việt Nam chúng ta sẽ không bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua là chúng ta thiết lập một cái vị thế cũng như là một cái vị trí ở trong cái nền kinh tế số của toàn cầu. Và cái điều nữa tôi nghĩ rằng rất là quan trọng, một nhân nữa đó là cái việc của chúng ta chống được cái việc chảy máu dòng vốn và chất xám, đặc biệt là dòng vốn đầu tư. Nếu chúng ta không mở cửa thì chúng ta sẽ dễ bị thua thiệt so với các quốc gia khác khi mà có cái nguồn, cái khung khổ pháp lý nó cởi mở hơn. Tôi lấy ví dụ như là Singapore hoặc là các tiểu vương quốc các nước Ả Rập, những quốc gia này, những nền kinh tế này đã mở cửa rất là mạnh mẽ và hút được khá nhiều nguồn vốn, là chúng ta nếu chúng ta không mở cửa thì sẽ bị thua thiệt là trong cái việc thu hút cái nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực nắm giữ cái chìa khóa cho tương lai này. Và từ đó chúng ta cũng thấy rằng là đấy là một cơ sở để chúng ta mở, để chúng ta sẽ, khi mà chúng ta mở thì chúng ta sẽ là cái cơ sở để chúng ta minh bạch hóa những hoạt động ngầm, những cái hoạt động mà từ trước đến nay chủ yếu là chưa được công khai. Chúng ta thấy là trên thị trường hiện nay thì thực tế thì những việc tôi thấy rằng là cái giao dịch chui tại Việt Nam cũng diễn ra khá là mạnh mẽ, đặc biệt với tài sản số rồi là đồng tiền số nhưng chưa được công nhận, nhưng khi mà chúng ta đã công nhận nó thì chúng ta dần dần có những bước để chúng ta đưa nó ra ánh sáng và chúng ta quản lý nó, mang lại lợi ích cho kể cả những cái người sở hữu tài sản họ đó, cũng như là phát triển về mặt thị trường. Nhưng mà chúng ta mở, chúng ta vẫn phải có kiểm soát. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải kiểm soát. Thứ nhất là chúng ta cần phải có một cái biện pháp, cái cơ chế để phòng vệ, mang tính chất là phòng vệ một cách những cái rủi ro có tính chất hệ thống, gọi là systemic risk. Chúng ta thấy rằng là cái thị trường mã hóa có cái biên độ dao động giá là cực kỳ lớn. Chúng ta chứng kiến trong thời gian vừa qua một loạt những cái đồng tiền số rồi tài sản mã hóa có cái biên độ giao dịch với một cái mức giá biên động là thay đổi rất lớn. Và nếu không kiểm soát thì sự đổ vỡ của thị trường này có thể lây lan sang những cái thị trường mà tính chất là truyền thống. Ví dụ như là thị trường tín dụng, ngân hàng, rồi là thị trường tài chính truyền thống của chúng ta. Thế và cũng như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập, đó là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái rủi ro về tội phạm cũng khá là lớn. Như vậy nếu chúng ta thấy rằng cái bản chất của cái tài sản này, cũng như là cái bản chất về ẩn danh hay là bán ẩn danh của những cái tài sản mã hóa thì dễ bị lợi dụng cho những cái hoạt động như là rửa tiền và lại tài trợ cho khủng bố hoặc là gian lận thương mại xuyên biên giới. Và như vậy thì đó là chúng ta cũng phải có cơ chế kiểm soát để hạn chế những cái rủi ro này. Và đặc biệt tôi nghĩ là trong cái giai đoạn đầu thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc kiểm soát để bảo vệ cái nhà đầu tư đại chúng. Những nhà đầu tư đại chúng ở trong giai đoạn đầu, chúng ta thấy nhận thức của người dân cũng như cái nhà đầu tư hoặc những người mà sở hữu những tài sản mã hóa này thì nói thực ra thì vẫn còn nhiều những cái hạn chế. Thì việc kiểm soát một cách là chặt chẽ thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta hạn chế được những rủi ro và bảo vệ được cái nhà đầu tư đại chúng này. Chúng ta sẽ mở dần hơn nữa cùng với lại cái nâng cao cái nhận thức cũng như là cái hiểu biết của các nhà đầu tư cũng của người dân trong tương lai.
0: Như ông Lê Duy Bình cũng vừa đã phân tích thì việc mở thị trường là một xu thế tất yếu, chúng ta không thể đảo ngược. Điều quan trọng là chúng ta phải minh bạch được những cái hoạt động ngầm hiện nay, cũng như là đặc biệt là quan trọng là ngăn ngừa được những cái rủi ro, ví dụ như là rửa tiền và một số vấn đề khác mà chúng ta đã cam kết với quốc tế. Và rõ ràng là thị trường tài sản mã hóa là lĩnh vực mới tiềm ẩn nhiều rủi ro, như vậy nên là cần được triển khai từng bước thận trọng và liên tục hoàn thiện chính sách trong quá trình vận hành. Vậy những rủi ro được cơ quan quản lý nhận định là gì và cơ chế giám sát được thiết lập như thế nào để đảm bảo tính minh bạch, an toàn của thị trường, cũng như là những cái giải pháp phối hợp nào đã được đặt ra đối với các cơ quan chức năng để giảm thiểu được những cái rủi ro như vậy, thưa ông Tô Trần Hòa?
1: Đối với chúng tôi thì chúng tôi cho rằng là thị trường nào thì cũng có những cái rủi ro. Tuy nhiên thì cái điều quan trọng nhất đấy là cái cơ chế chính sách để quản lý giám sát như thế nào cho nó phù hợp. Thế thì theo chúng tôi thì ngay từ đầu khi chúng tôi xây dựng các cái dự thảo, các văn bản quy phạm pháp luật và đặc biệt là nghị quyết số 05 thì chúng tôi cũng nhận định rằng là đối với thị trường tài sản mã hóa thì không thể một bộ ngành làm hết và cũng không đủ năng lực để quản lý hết cái thị trường này, do đó cần phải có một cái cơ chế phối hợp liên bộ ngành. Và ở đây thì chúng tôi cũng đã xây dựng một cái cơ chế, đấy là ba bộ cùng cấp phép, cùng quản lý, cùng giám sát. Cụ thể là Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Bộ Công an. Và chúng tôi hiện nay cũng đang xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các bộ trong cái hoạt động quản lý giám sát này. Thế thì một cái rủi ro mà chúng tôi cho rằng lớn nhất đối với cái thị trường tài sản mã hóa đấy chính là rủi ro về mất tiền và tài sản của nhà đầu tư. Và cái rủi ro này thì thường trực và diễn ra, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó thì cái yêu cầu về an ninh an toàn công nghệ thông tin là chúng tôi đặt lên hàng đầu. Và trong cái giai đoạn thí điểm này thì chúng tôi cũng đưa ra, đó là lý do vì sao mà trong giai đoạn thí điểm này chúng tôi đưa ra cái tiêu chuẩn rất cao đối với hệ thống an ninh an toàn công nghệ thông tin. Và đối với các tổ chức này thì chúng tôi cũng đưa ra một cái mức vốn rất là lớn để họ có đủ tiềm lực đầu tư hệ thống công nghệ thông tin để xây dựng một cái hệ thống công nghệ thông tin hoàn chỉnh, cũng như là đủ hiện đại, đủ mạnh để phòng vệ trước cái rủi ro của cái thị trường này liên quan đến việc tấn công trên không gian mạng.
0: Như ông Tô Trần Hoàng cũng cho biết thì chúng ta sẽ kiểm soát rất chặt với sự tham gia của cả ba bộ cùng tham gia quản lý và giám sát. Và cái điều kiện tiên quyết là phải xây dựng được một hệ sinh thái tài chính số minh bạch, an toàn và có khả năng quản trị rủi ro hiệu quả, bảo vệ được quyền lợi của nhà đầu tư. Nhưng bên cạnh những thách thức này thì cũng có cơ hội khi mà doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận được những cái chuẩn mực hiện đại nếu tham gia vào thị trường này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về cơ hội này đối với việc phát triển về chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới?
2: Khi chúng ta phát triển cái thị trường tài sản số rồi tài sản mã hóa thì đây cũng sẽ là một cơ hội để các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiệm cận được cái chuẩn mực quản trị hiện đại. Bởi vì khi mà tham gia vào cái thị trường tài chính số rồi tài sản số thì nó đòi hỏi về mặt kỹ thuật cũng như là tiêu chuẩn quản trị rất là cao. Và như vậy thì khi đó đây là một cái những cái doanh nghiệp mà tham gia vào thị trường này và đạt được những tiêu chuẩn của thị trường này thì đây là một cái bước ngoặt để giúp cho họ nâng cái tầm quản trị nội tại của các doanh nghiệp đó cũng như là thay đổi một cách toàn diện về những cái cách thức quản trị của các doanh nghiệp đó. Thế đây rõ ràng là đây là một cái cơ hội cũng như là một cái sức ép buộc tất cả các doanh nghiệp phải tự vượt ngưỡng để có thể chuẩn hóa cái mô hình quản trị của mình và từ đó để còn đáp ứng được những điều kiện rất là khắt khe của cái thị trường đặt ra. Những cái tiêu chuẩn này rất là khắt khe về phương diện là minh bạch hóa những cái thông tin, rồi là chuyên nghiệp hóa những bộ máy hoạt động của mình, thế rồi là chuyên nghiệp hóa trong công tác quản trị, những công tác quản lý, công tác điều hành của các doanh nghiệp đó, về kể cả về mặt tài chính, về mặt công nghệ, về mặt nguồn nhân lực, rồi về mặt quản lý tài sản, rồi về xây dựng những cái cơ chế để giám sát được những cái chất lượng của hàng hóa cũng như sản phẩm dịch vụ. Và đặc biệt là đối với các doanh nghiệp mà khi mà tham gia vào thị trường này thì nhờ những cái yêu cầu và những cái bắt buộc về việc thay đổi về mặt quản trị đó thì buộc các doanh nghiệp đó phải định hình một cái tư duy mới về quản trị rủi ro về mặt công nghệ cũng như là về mặt tài chính mang tính chất là cốt lõi. Như vậy thì họ phải nâng cao được cái năng lực quản trị về mặt tài chính cũng như về mặt công nghệ. Họ phải nâng cao cấp được cái hạ tầng về bảo mật, về mặt dữ liệu chẳng hạn, hoặc đáp ứng được những tiêu chuẩn mà rất là ngặt nghèo về an ninh mạng cũng như là về những cái an toàn về của những cái tài sản số đó, rồi thiết lập những quy trình nhận diện để đánh giá và cô lập rủi ro trong những cái trường hợp mà bị tấn công hacker giống như là ông Tô Trần Hòa vừa mới đề cập. Thế rồi là đây cũng là cái cơ hội, nếu như các doanh nghiệp mà đáp ứng được yêu cầu này thì đó là những cơ hội để các doanh nghiệp này đón được cái dòng vốn quốc tế, đón được cái dòng vốn đầu tư từ các nhà đầu tư lớn khác vào các lĩnh vực rất là tiềm năng, rất là hứa hẹn nhưng mà cũng rất là thách thức này. Thì đây là một cái cơ hội mà buộc các doanh nghiệp đã sẽ phải nâng dần những cái năng lực của mình và từ đó cũng có thể đây là một cái cơ hội để chúng ta hình thành những cái doanh nghiệp Việt Nam, những doanh nghiệp mà sở hữu tài sản số của Việt Nam, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam để đầu tư vào các lĩnh vực rất mới, rất rủi ro nhưng và cũng rất là tiềm năng. Và nếu như chúng ta khai thác đó thì chúng ta có thể biến những cái rủi ro này thành những cái cơ hội phát triển hết sức là đầy triển vọng như cái tài sản số và những cái đồng tiền số này.
0: Dạ vâng. Còn thưa ông Tô Trần Hòa, về tiến độ triển khai thị trường tài sản mã hóa thì sẽ phụ thuộc rất nhiều vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đặc biệt là khả năng đáp ứng về yêu cầu về vốn cũng như là đảm bảo về an ninh an toàn mạng. Vậy thì xin ông cho biết là các đơn vị đăng ký thành lập sàn giao dịch tài sản mã hóa đến nay đã có cái sự chuẩn bị như thế nào? Và theo ông thì các đơn vị vận hành này cần phải chuẩn bị đầy đủ hơn về những điều kiện gì để tạo dựng được niềm tin cho nhà đầu tư ở thông?
1: Hiện nay thì Bộ Tài chính cũng đang tiếp nhận các cái hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp. Và trên cơ sở các cái hồ sơ này thì chúng tôi đánh giá cái sự nghiêm túc của các doanh nghiệp đối với việc đăng ký để được tham gia vào thị trường. Và qua rà soát hồ sơ thì chúng tôi cũng thấy là các doanh nghiệp cũng làm rất là chỉnh chu, cẩn thận hồ sơ. Và tính đến thời điểm này thì trên cơ sở các bộ hồ sơ đã nộp thì chúng tôi đã lựa chọn được hưởng 5 tổ chức đáp ứng cái giai đoạn đầu, giai đoạn 1 của việc xem xét hồ sơ, tức là họ đã đáp ứng được các cái tiêu chuẩn cơ bản nhất để trước khi triển khai các cái bước quan trọng tiếp theo. Và vừa rồi thì Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước xem xét hồ sơ và đã có văn bản gửi cho 5 tổ chức này để họ tiếp tục các bước tiếp theo, đó là cụ thể là sẽ phải thực hiện góp vốn 10.000 tỷ. Và thứ hai là họ phải thực hiện đăng ký nộp hồ sơ đối với để đăng ký mức cấp độ an ninh an toàn cấp độ 4. Và chúng tôi thì cũng đang chờ các cái doanh nghiệp hoàn thiện hai cái bước này trước khi mà họ nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh cuối cùng để xem xét cấp phép. Và hiện nay thì theo quy định của Nghị quyết số 05 thì ở giai đoạn 1 thì sau khi mà được cái giấy, cái công văn thông báo chấp thuận giai đoạn 1 thì các công ty có 1 năm để chuẩn bị hệ thống. Thế nên là Có lẽ là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng hy vọng là các doanh nghiệp sớm hoàn thiện cái an ninh an toàn cấp độ 4 và hoàn thiện vấn đề về góp vốn để nộp lại hồ sơ lại cho Bộ Tài chính để trước khi mà chúng tôi chính thức xem xét và cấp phép.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn các vị khách mời.
4: Quý vị và các bạn đang nghe diễn đàn chủ nhật với nội dung khởi động thị trường tài sản mã hóa, tiềm năng và yêu cầu đặt ra. Khách mời tham gia trao đổi về nội dung này là ông Tô Trần Hòa, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Quản lý Thị trường Giao dịch Tài sản Mã hóa thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty Nghiên cứu Kinh tế Economica Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả là qua cái thông tin ông Tô Trần Hòa đưa ra thì ông đã nói về những cái điều kiện cho doanh nghiệp phát hành trên thị trường sơ cấp và cái điều kiện cho nhà đầu tư để tham gia vào thị trường giao dịch tứ cấp. Vậy thì nhà đầu tư rất quan tâm muốn hỏi ông là tiêu chuẩn cụ thể đối với sự tham gia của nhà đầu tư trong nước trong giai đoạn đầu thì sẽ như thế nào? Ví dụ như là tài sản đang có thì sẽ được tiếp nhận ra sao và thời gian chuyển đổi ra như thế nào ạ?
1: Theo quy định tại nghị quyết số 05 thì nhà đầu tư Việt Nam muốn tham gia vào thị trường tài sản mã hóa thì, thì họ phải có tài sản mã hóa, phải có sẵn tài sản mã hóa. Và sau khi mà cái tổ chức đầu tiên được cấp phép thì các nhà đầu tư có 6 tháng để chuẩn bị và thực hiện là lưu ký tài sản mã hóa về Việt Nam để thực hiện giao dịch. Thế thì đối với các cái tài sản mã hóa trên thế giới hiện nay thì chúng ta cũng biết rằng là đang có rất nhiều các cái loại tài sản mã hóa khác nhau. Và đương nhiên thì các sàn thì cũng sẽ không thể là niêm yết toàn bộ các cái tài sản này được, mà phải tùy thuộc theo vào cái mức độ thanh khoản cũng như là mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Thế do đó thì khi mà nhà đầu tư đăng ký tham gia, khi mà đăng ký với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa để mở tài khoản thì họ có thể thông báo cho tổ chức cung cấp dịch vụ những cái tài sản họ đang nắm giữ. Và tổ chức cung cấp dịch vụ sẽ có quyền là lựa chọn những loại tài sản nào được đem lên niêm yết và giao dịch. Còn đối với những cái tài sản mà chưa nằm trong danh sách được niêm yết giao dịch thì nhà đầu tư có thể thực hiện giao dịch ngoài hệ thống giống như là giao dịch OTC ở trên thị trường chứng khoán. Thì còn về tiêu chuẩn thì đối với nhà đầu tư Việt Nam ấy thì chúng như tôi cũng trao đổi lúc đầu thì các cái nhà đầu tư Việt Nam thì sẽ không được tham gia vào thị trường sơ cấp mà chỉ được tham gia vào thị trường thứ cấp thôi. Thế thì đây cũng là những cái quy định cơ bản cho thị trường trong giai đoạn đầu.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái thông tin từ ông Tô Trần Hòa. Thưa quý vị và các bạn, với tính chất của một thị trường tài chính bậc cao có độ rủi ro rất cao thì bên cạnh các giải pháp kỹ thuật về sàng lọc nhà phát hành, nhà đầu tư thì một điều còn đặt ra là phải có nguồn nhân lực đáp ứng thị trường này. Mời quý vị thính giả và hai vị khách mời cùng nghe cái chia sẻ của Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, trưởng bộ môn luật tài chính ngân hàng, khoa pháp luật kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội.
6: Thì bản thân các cơ sở đào tạo cũng phải thay đổi về cái chương trình và sản phẩm đào tạo. Cụ thể như là chúng tôi phải cơ cấu lại ngành học. Đấy, trước đây thì chúng tôi đào tạo là tách bạch, ví dụ công nghệ riêng, tài chính riêng, kinh tế riêng. Thế thì bây giờ lại phải là sự phối kết hợp. Bên công nghệ thì lại phải bổ sung các cái kiến thức về tài chính, và bên tài chính thì lại phải bổ sung kiến thức công nghệ để tạo ra những cái sản phẩm mà có một cái năng lực vừa là công nghệ vừa là tài chính kết hợp. Và đây cũng là xu hướng toàn cầu đấy ạ, chứ không chỉ ở Việt Nam, và Việt Nam đang để lại một khoảng trống rất là lớn.
0: Có thể thấy là các cơ sở đào tạo nhân lực thì đang có cái sự chuyển động khá là tích cực để mà đáp ứng cái nhu cầu của thị trường. Còn theo chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình ạ, để tăng tính thực tiễn và cập nhật thì theo ông cần tăng cường sự phối hợp ba nhà ra sao để có nhân lực đáp ứng được việc hình thành và phát triển thị trường công nghệ mới như là thị trường tài sản mã hóa thôi?
2: Để đảm bảo được cái nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ thấy cái vai trò rất quan trọng của ba cái tác nhân lớn, nó gồm có nhà nước, rồi chính các doanh nghiệp mà đầu tư vào tài sản mã hóa hoặc là có những giao dịch bằng tài sản mã hóa. Thế rồi là những cái cơ sở đào tạo. Đào tạo đây gồm có cả các trường đại học cũng như là các cơ sở đào tạo những hình thức khác. Và thậm chí các viện nghiên cứu. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái vai tác nhân rất là quan trọng. Như vậy nhà nước sẽ đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để ngoài cái việc xây dựng cái khuôn khổ pháp lý để cho việc là hình thành của tài sản mã hóa, tài sản số, thì còn có những cái vai trò rất là quan trọng để định hình được những cái chính sách về đào tạo, chính sách về đào tạo, về nghiên cứu, cũng như là đào tạo về nguồn nhân lực để thu hút cái nguồn đầu tư vào những cái lĩnh vực mới này. Và những cái hoạt động đào tạo cũng sẽ phải được tạo những cái điều kiện để những cái chương trình đào tạo của các trường đại tạo, của các trường đại học, của các cơ sở đào tạo sẽ đủ nhanh để bắt kịp được những cái kiến thức mới về cái tài sản mã hóa này. Thế cái quy trình về ví dụ các chương trình đào tạo của các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải được các chính sách cũng như là cơ quan quản lý như Bộ Giáo dục và những cơ quan khác cho phép để có thể cập nhật những kiến thức mới này một cách rất là nhanh chóng. Thì đó là những cái mà tôi nghĩ rằng là hoặc là những thủ tục hành chính để có thể hỗ trợ được cho các cơ sở đào tạo có thể đưa được những cái nội dung đào tạo này mới và cập nhật từ quốc tế này càng sớm càng tốt. Thì đấy là những cái vai trò của nhà nước, bên cạnh rất là nhiều những cái vai trò khác, ví dụ như là cấp phép những cơ sở đào tạo cho những cái lĩnh vực này, hoặc là tạo những cái điều kiện thuận lợi để hình thành những cơ sở đào tạo trong cái lĩnh vực rất mới mà thậm chí mà chúng các cơ quan quản lý cũng còn rất là nhiều bỡ ngỡ. Đấy là vai trò của cơ quan nhà nước, đương nhiên là để tạo ra một cái kiến tạo ra một cái môi trường thuận lợi để cho cái hoạt động đào tạo, những chính sách để hỗ trợ cho việc đào tạo những kiến thức về tài sản số này. Về phía các doanh nghiệp, tôi nghĩ là cũng cần phải làm rõ được những nhu cầu đào tạo của mình, nhu cầu về những các lĩnh vực khác nhau. Thì từ đó thì những cái cơ sở đào tạo cũng có thể nắm bắt được một cách đầy đủ hơn những nhu cầu đào tạo của các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Từ đó là cái việc đáp ứng các nhu cầu về các nguồn nhân lực sẽ được cởi mở hơn. Thế rồi phía các cơ sở đào tạo cũng sẽ phải bám sát thị trường, các chương trình đào tạo sẽ phải được điều chỉnh một cách kịp thời, nắm bắt được đúng cái nhu cầu của các doanh nghiệp, đảm bảo được những cái yêu cầu rất là thực tiễn từ các doanh nghiệp khi mà phát triển cái thị trường tài sản số này. Như vậy thì cái liên kết đó, cái mối liên kết giữa các doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu sẽ cần phải được tăng cường hơn nữa để đảm bảo được cái hoạt động đào tạo cũng như hoạt động nghiên cứu nó có tính chất thực tiễn hơn nữa, có tính chất thực hành cao hơn nữa, ngoài những cái nghiên cứu hoặc những cái đào tạo mang tính chất là hàn lâm mà chúng ta thường thường thực hiện từ trước đến nay. Như vậy thì chúng thấy được cái mối quan hệ giữa ba nhà như vậy đặc biệt quan trọng, chứ nói là chúng ta cần phải có một cái hệ sinh thái gồm rất là nhiều những các đối tượng khác mà có thể hỗ trợ, để có thể hỗ trợ được cho cái việc hình thành cái nguồn nhân lực cần thiết cho cái việc phát triển thị trường tài sản số, tài sản mã hóa này.
0: Dạ vâng, như vậy là chúng ta cần cơ chế cũng như là sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba nhà là nhà nước, các trường học cũng như là doanh nghiệp để cùng chuẩn bị tốt cho nguồn nhân lực cho thị trường tài sản mã hóa. Còn về phía cơ quan quản lý nhà nước thì đã có cái giải pháp như thế nào để phát triển nhân lực cho thị trường này, như là về tiêu chuẩn hành nghề, việc cấp chứng chỉ hành nghề trong lĩnh vực này, thưa ông Tô Trần Hoàng?
1: Trước hết thì tôi cũng rất là đồng tình với tiến sĩ Lê Duy Bình về cái phát biểu vừa rồi. Thực ra thì đối với thị trường tài sản mã hóa ở Việt Nam thì đây là một cái thị trường mới. Chúng ta chưa có các cái tiêu chuẩn về cấp chứng chỉ hành nghề. Và trong nghị quyết số 05 thì cũng đang gọi là, chúng tôi nói nôm na là dùng tạm cái tiêu chuẩn hành nghề của chứng khoán để áp sang và sử dụng cái chứng chỉ hành nghề chứng khoán để cho điều kiện cấp phép. Tuy nhiên thì theo thông lệ quốc tế cũng như là trong cái quá trình mà hoàn thiện khung pháp lý thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để xây dựng ra các cái chương trình đào tạo để cấp các cái giấy chứng chỉ hành nghề trong tương lai. Và chúng tôi cũng cho rằng là để có một cái nguồn nhân lực cho cái thị trường tài sản mã hóa này thì sự phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là các trường và các viện cũng như là các doanh nghiệp là phải rất chặt chẽ. Việt Nam thì không thể tụt lại phía sau trong cái thị trường này được nữa. Và chúng ta cũng nhìn thấy là các nước thì cũng đã ban hành rất nhiều các cái bộ luật, các cái khung pháp lý để quản lý thị trường và xây dựng các cái chính sách đào tạo nguồn nhân lực rất rõ ràng. Thế nên là tôi cũng kỳ vọng rằng là trong cái giai đoạn tới, khi chúng ta có những doanh nghiệp đầu tiên được cấp phép được vận hành và chúng ta có những cái cơ sở thực tiễn đầu tiên, thì chúng ta sẽ trên cơ sở đó chúng ta sẽ nghiên cứu để hoàn thiện không chỉ là về các cái chương trình đào tạo hành nghề mà cũng như là cái khung pháp lý chung cho thị trường.
0: Cũng nhiều ý kiến chuyên gia thì cũng cho rằng là ba cái tiêu chí đối với nhà cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản mã hóa, đó là về vốn, về công nghệ và về nhân lực, thì có thể nói là vốn là khá lớn. Tiêu chuẩn an toàn an ninh mạng của chúng ta đặt ra cho các nhà cung cấp này cũng rất là cao, nhưng mà các doanh nghiệp thì có thể đầu tư được. Điều quan trọng vẫn là cái nguồn nhân lực cần phải thúc đẩy phát triển mạnh hơn trong thời gian tới để đáp ứng được cái nhu cầu cho thị trường mới này. Và một kinh nghiệm quốc tế là cần hình thành được cái tiêu chuẩn đạo đức cộng đồng để mà nâng cao được chất lượng quản trị rủi ro và tuân thủ trong hành nghề đối với lĩnh vực này. Vậy thì thưa ông Lê Duy Bình, ông đánh giá như thế nào về vai trò hình thành tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp đối với sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường tài chính bậc cao như tài sản mã hóa thưa ông?
2: Những cái tiêu chuẩn đạo đức hành nghề, đây là một cái yếu tố mang tính chất là sống còn để đảm bảo sự phát triển bền vững và sự phát triển lành mạnh của thị trường. Và chúng ta thấy rằng là bên cạnh những yêu cầu về mặt pháp lý, về những quy định của pháp luật, thì chúng ta cần có những cái tiêu chuẩn về mặt đạo đức, những tiêu chuẩn về mặt nghề nghiệp của từng những ngành và điều đó.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 về mang theo cái nắng oi ả của ngày hè và cũng mang theo một ngày kỷ niệm rất ý nghĩa đối với những người cầm bút. Đó là kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026. Trải qua hơn một thế kỷ, từ những trang báo in lem lút mực thơm mùi lý tưởng cho đến những dòng tin số hóa chạy mượt mà trên màn hình điện thoại ngày hôm nay, báo chí vẫn luôn là người thư ký trung thành của thời đại. Nhân cột mốc 101 năm này, khi nhìn lại hành trình dài đã qua, chương trình muốn cùng quý vị và các bạn trò chuyện về một góc nhìn có vẻ quen thuộc nhưng ít ai gọi tên. Đó là giá trị của những trang báo mạng, nơi đang gìn giữ ký ức của chính chúng ta. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ sau đây.
1: Có bao giờ bạn thử tìm lại một bài báo cũ viết về ngôi trường mình từng học, một góc phố thân quen nay đã đổi thay, hay đơn giản là một bài phỏng vấn người thân của mình từ mười mấy năm trước chưa? Lúc đó chúng ta lướt mạng, gõ tìm kiếm để rồi thứ nhận lại chỉ là một dòng chữ lạnh lùng, website không tồn tại, hoặc là lỗi 404 không tìm thấy trang. Cảm giác lúc đó hụt hẫng lắm. Hàng loạt tờ báo ngừng hoạt động, nhưng mà hàng triệu bài viết các tờ báo đã xuất bản giờ đi đâu về đâu. Đáng ra những trang web báo chí ấy cần phải được lưu trữ thật lâu dài, 10 năm, 20 năm hay thậm chí là hàng trăm năm, để chúng ta luôn có một kho dữ liệu tìm kiếm bất cứ lúc nào. Là người thường xuyên tra cứu thông tin mỗi ngày, các bài đăng trên báo là nguồn nguyên liệu rất quý giá cho tôi và các đồng nghiệp. Những trang website báo chí cần lưu trữ lâu dài 10 năm, 20 năm, thậm chí là hàng trăm năm, để chúng ta có database tìm kiếm tư liệu. Trong thời đại Internet, báo online không còn đơn thuần là bản điện tử của báo giấy để đọc nhanh rồi thôi nữa, mà đã trở thành kho dữ liệu khổng lồ của xã hội đương đại, một cuốn nhật ký sống động ghi lại từng nhịp thở của xã hội đang vận hành. Nếu chúng ta không trân trọng và lưu giữ, thì chính chúng ta đang vô tình để thanh xuân và ký ức của xã hội bị xóa nhòa. Đối với những người làm nghiên cứu hay thích tìm tòi, báo chí là nguồn tư liệu gốc cực kỳ quý giá. Có những nhân vật đã khuất, những công trình cũ đã bị dỡ bỏ, những vùng đất thay cha đổi thịt hoàn toàn. Tất cả chỉ còn tìm thấy dấu vết duy nhất qua các bài báo cũ mà thôi. Đằng sau một dòng thông báo lỗi trang web biến mất là hàng chục năm lao động, là mồ hôi nước mắt của bao nhiêu thế hệ nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia. Khi những bài báo đó bị mất đi, một phần ký ức của xã hội cũng vô tình bị xóa nhòa. Một bài viết chúng ta đọc ngày hôm nay có thể vài chục năm sau lại là trang sử vô giá cho con cháu mình. Những dòng tư liệu về đợt dịch COVID-19, những bài viết về làn sóng đô thị hóa hay thậm chí là các cuộc tranh luận trên mạng xã hội lúc này, tất cả sẽ là chiếc chìa khóa để thế hệ tương lai hiểu được con người Việt Nam đầu thế kỷ 21 đã sống và suy nghĩ như thế nào. Không chỉ các nhà nghiên cứu đâu, ngay cả mỗi chúng ta, những người bình thường, đôi khi cũng cần tìm đến những trang báo cũ để tìm lại một mảnh ký ức cá nhân, một kỷ niệm từng gắn bó trong đời. Báo chí online bằng một cách thầm lặng đã trở thành nơi cất giữ thanh xuân và kỷ niệm của hàng triệu con người. Một quốc gia muốn có một nền tri thức mạnh thì không thể xem nhẹ việc lưu trữ dữ liệu. Chúng ta có thể xây những tòa nhà chọc trời, những trung tâm công nghệ hoành tráng, nhưng nếu để mất đi ký ức thông tin, thế hệ mai sau sẽ phải tìm hiểu về quá khứ qua những khoảng trống vô hình. Bởi suy cho cùng, báo chí không chỉ thuộc về hiện tại để chúng ta đọc rồi lãng quên. Báo chí chính là một kho tàng ký ức cực kỳ quý giá của cả một dân tộc.

0: Vừa rồi là bài hát Gia Lai Nhịp Sống Mới sáng tác của nhạc sĩ Đình Đạm. Thưa quý vị và các bạn, đối với mỗi người làm báo, hành trình dấn thân đến những vùng đất mới luôn là một đặc ân, nhưng được đặt chân đến Trường Sa, nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc, lại là một niềm vinh dự thiêng liêng vô giá. Có những người dành cả đời làm nghề để mơ về một chuyến đi, nhưng cũng có những người đã may mắn được chạm vào sóng dữ Trường Sa đến 3 lần. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, hôm nay qua làn sóng phát thanh, chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với một nữ phóng viên đặc biệt đến từ báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Khi tháng 5 năm 2026 vừa qua, chị đã hoàn thành chuyến hải trình thứ 3 của mình đến với quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Giữa muôn trùng sóng nước, điều gì đã giúp chị vượt qua những thử thách đó để tìm kiếm những góc nhìn mới, những câu chuyện mới về biển đảo quê hương? Sau đây mời quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên đài chúng tôi với nữ nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Hà, người đang viết tiếp hành trình giữ lửa với nghề.
1: Vâng, xin chào phóng viên Nguyễn Thị Mỹ Hà. Được biết là chị đã vừa có chuyến trở về từ quần đảo Trường Sa mới tháng 5 nay thôi đúng không ạ? Và cảm xúc của chị như thế nào khi mà lần thứ 3 mình bước chân lên quần đảo với nhà giàn DK1?
2: Vâng, xin chào biên tập viên Thu Thủy. Xin chào khán thính giả của tạp chí Chủ Nhật. Có thể nói được đến với cán bộ nhân dân ở đặc khu Trường Sa, đó là một niềm vinh dự tự hào mà ai cũng mong muốn để được chạm chân đến cái vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc và phản ánh chân thực cuộc sống của cán bộ chiến sĩ quân và dân trên quần đảo Trường Sa bằng cái ngòi bút của mình. Và đến với Trường Sa lần thứ 3 thì đối với tôi cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu. Lần đầu năm 2014 và lần thứ 2 vào năm 2024 và đến lần thứ 3 vừa mới đây thôi, tháng 5 năm 2026. Cảm xúc nó cũng khó là diễn tả so với hai lần trước đây. Cái thứ nhất, chúng ta vừa phải sáp nhập tỉnh, vừa phải sáp nhập cơ quan. Như vậy thì chúng ta đang bước ra ở một cái không gian địa lý lớn hơn và chúng tôi được cử đi trong một trạng thái là một nhà báo đa năng, phải vừa viết rất nhiều loại hình và phải tác nghiệp một mình nơi đảo xa, vừa làm một cái công tác là biên tập, vừa phải đảm nhận về hình ảnh. Như vậy thì lần này thì nó vất vả hơn nhiều so với những lần trước đây. Tuy nhiên bằng cái kinh nghiệm thực tế của hai lần trước, có cái nhìn tổng quan hơn về Trường Sa và với cái kinh nghiệm của một cái người mà làm báo hình thì chúng cho tôi thấy rằng là mình cần phải có cái phản xạ nhanh hơn khi chúng ta trong điều kiện tác nghiệp hết sức eo hẹp về thời gian trên cái vùng biển đảo như thế, phải làm mới những cái đề tài mà các đồng nghiệp trước đã đến Trường Sa. Vậy thì cái áp lực đó rất là lớn. Vậy chúng ta làm như thế nào để có thể làm mới những cái sản phẩm báo chí mà trước đây đồng nghiệp đã khai thác rồi? Thì đó cũng là một cái nỗi đau đáu trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Và cái câu chuyện khó khăn vất vả đặt ra rất nhiều thứ thử thách cho mình lên trên cái hải trình gần 1.000 hải lý trên 8 điểm đảo và một nhà giàn DK1.
1: Từ đất liền qua quần đảo Trường Sa thì đi mất bao lâu thời gian?
2: Một ngày một đêm thì chúng tôi đã đến được điểm đảo đầu tiên, đó là đảo Sông Tử Tây, một trong những cái đảo mà nó có cái bóng cây rất là mát, vì đây cũng là một cái điểm đảo mà được chương trình xanh hót Trường Sa phủ kín các cái loại cây xanh ở trên đảo. Nhờ vậy mà đảo nó giống như là một viên ngọc bích giữa đại dương mênh mông. Và tại đây thì chúng tôi đã có những cái hoạt động hết sức là nhanh chóng, khẩn trương. Phóng viên tác nghiệp ngoài cái hoạt động của đoàn lãnh đạo thì phải có những cái khai thác những cái đề tài riêng nữa. Vậy thì làm sao để có thể khai thác được đầy đủ những cái câu chuyện trên đảo, những cái khó khăn vất vả của cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo, trong khi chúng ta có rất ít thời gian để mà chúng ta tìm hiểu. Như vậy đòi hỏi cái người phóng viên phải hết sức nhanh và nhạy bén trong cái điều kiện có thể. Thì có một cái câu chuyện là tôi muốn dẫn cái hiện trường ngay trên đảo về cái câu chuyện chào cờ trên đảo Trường Sa. Thì khi mà đại biểu họ xong, họ về, họ ra tàu đi thì gần như là chúng tôi cũng phải tháp tùng để mà từ đảo về tàu. Thì lúc này tôi tranh thủ đồng nghiệp để mà ghi giùm tôi cái đoạn ghi hình dẫn hiện trường. khi mà nhờ đồng nghiệp bên báo đi cùng họ bấm máy thì tới nửa câu dẫn thì gần như là bị loa phát thanh đề nghị các đồng chí cuối cùng rời đảo để về tàu. Thế thì đồng nghiệp của chúng tôi là cũng phải bỏ máy đi, và tôi với một cái câu dẫn dở dang tại hiện trường. Đó cũng là một cái kỷ niệm. Chúng ta không phải là kỷ niệm lúc nào nó cũng tròn đầy, nó có những cái như thế để chúng ta làm sao để nâng cấp mình lên, để làm sao chúng ta khi tác nghiệp chúng ta sẽ hoàn thiện mình hơn trong cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Bản thân nghề nghiệp chúng tôi cũng thấy rút ra rất nhiều cái

0: với thính giả một chút rằng ấy là chị ấy nhỏ con bé bé thôi, chưa đến 50kg thôi. Chị 51 tuổi và hiện nay phóng viên Mỹ Hà đang là phó phòng thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tuy làm công việc quản lý nhưng mà với cái tình yêu nghề thì chị vẫn có những cái phút đi tác nghiệp của mình để giống như là cho thỏa cái niềm đam mê của người phóng viên.
1: Tôi nghĩ rằng là đã làm báo thì chúng ta cần phải có cái trải nghiệm cuộc sống bổ trợ cho chúng ta rằng công tác biên tập nó tốt hơn để làm sao chúng ta dù ở cương vị nào chúng ta cũng sẽ hoàn thành tốt cái nhiệm vụ đấy.
0: Rất là nhỏ mà lại 3 lần đến với quần đảo Trường Sa, cách nhau hơn 10 năm rồi, thì chị thấy là quần đảo Trường Sa có gì thay đổi?
1: Lần đầu tiên tôi đi là 2014, lúc đó những điểm đảo nó vẫn còn chưa phát triển như bây giờ. Và đến sau 10 năm trở lại, đây là một trong những cái sự vỡ òa. Đó là Trường Sa bây giờ rất phát triển. Tỷ lệ cây xanh trên đảo đã được phủ kín. Với sự chung tay của các địa phương, của các đơn vị, các doanh nghiệp, thì trên mỗi điểm đảo đã có những cái điều kiện sinh hoạt nó được cải thiện nhiều hơn rất nhiều. Ví dụ như là về nước ngọt, về các cái điều kiện trồng các giống cây. Ví dụ như tỉnh mình thì cũng hỗ trợ cho các điểm đảo quần đảo Trường Sa trong cái chương trình xanh hóa Trường Sa hơn 35.000 cây dừa giống. Và như vậy thì chúng ta ra Trường Sa, chúng ta nhìn thấy được những cây dừa ở Gia Lai vươn mình trên các điểm đảo đó. Chúng ta tự thấy mình là Trường Sa nó gần gũi và nó đúng là quê hương của mình đang ở điểm đầu của Tổ quốc.
0: Sau những cái chuyến đi nhiều cái cảm xúc như vậy thì mỗi chúng ta, đặc biệt là phóng viên, chúng ta cũng sẽ có cái nhìn nó rộng mở hơn, nó nhân văn hơn với chính mình và với cuộc sống, sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn nếu có của bản thân mình, đúng không ạ?
1: Chúng ta thấy mình chúng ta còn may mắn, chúng ta ở đất liền, ở ngoài kia biển đảo nó rất là xa. Nhưng mà các cán bộ chiến sĩ đã trải qua được trên những cái mảnh đất san hô cát trắng, cán bộ chiến sĩ đã trồng được những quả dưa, đã trồng lên được những cái mầm xanh, những cây ngô, có sức người sò đá cũng thành cơm. Và một cái câu chuyện mà cũng rất là vui khi trên chuyến hải trình này, tình cờ khi gặp một bác sĩ ở bệnh viện 108 đi chuyến công tác cùng với tôi, khoe rằng em cầm theo một cái ổ cứng, trong đó có chứa các cái video clip vợ của một bác sĩ đồng nghiệp đang công tác tại đảo sông Tử Tây. Vợ bạn ấy vừa mới sinh một đứa con và đồng nghiệp đã ghi lại cái ca sinh mổ của bạn đấy, và em cầm theo trong cái ổ cứng này. Thì bằng một cái câu kể chuyện rất là bình thường thôi, thì tôi nghĩ rằng đây là một câu chuyện rất hay cho một cái phóng sự mà chúng ta thấy rằng chỉ có ở Trường Sa mới có cái chất liệu như vậy, ở các Trường Sa mới cho chúng ta có nhiều cái cảm xúc như vậy. Và tôi đề nghị cái chị bác sĩ đó là cho tôi được ghi hình ngay trên cái tàu K490, và kính thì tôi xin phép được ghi lại cái cảm xúc của cái người bạn cũng như là cái người mà được nhận cái ổ cứng, một cái câu chuyện là món quà đặc biệt trên hải trình đem yêu thương đến với Trường Sa. Và tôi nghĩ rằng đó cũng là một cái kỷ niệm trong cái chuyến hải trình lần này của tôi, bởi vì ở mỗi điểm đảo, mỗi lần đến với Trường Sa, tôi thấy rằng là cái đề tài của mình nó không lặp lại. Và mỗi câu chuyện nó giúp cho tôi trưởng thành hơn, cho tôi thấy thêm yêu cuộc sống hơn. Qua những câu chuyện đó, nó sẽ là động lực để giúp tôi trưởng thành thêm một chút nữa. Và đối với lần tác nghiệp ở Trường Sa năm 2026 này, thì nó có quá nhiều cái mà để cho tôi nhớ. Cái thứ nhất, tôi bước ra Trường Sa với tư cách của một nhà báo tác nghiệp độc lập, không có một ekip đi cùng. Chuẩn bị của tôi nó phải nhiều hơn so với các chuyến đi trước đây. Và khi bước tới Trường Sa thì cũng may mắn là chúng tôi có những cái đồng nghiệp làm báo ở các tỉnh cùng tác nghiệp. Thì tác nghiệp ở Trường Sa mới thấy được rằng là cái tính đồng đội và cái câu chuyện mà hỗ trợ nhau trong cái tác nghiệp ở Trường Sa nó rất là vui, rất có ý nghĩa khi chúng ta làm việc có đồng đội. Và tôi nghĩ rằng sử dụng công nghệ trong tác nghiệp.
0: Và tôi nghĩ là đấy là gọi là dáng hình của một phóng viên thời hiện đại đấy, vừa có sức khỏe, vừa có sự nhanh nhạy, N trong một, rất là nhiều cái vai trò trong một và phải biết công nghệ thông tin nữa. Và cảm ơn phóng viên Mỹ Hà về câu chuyện rất là thú vị như thế này. Cảm ơn chị rất là nhiều.
1: Vâng, cảm ơn chị Thu Thủy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 25 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị cùng hướng về vùng đất với nhiều địa hình phong phú trên chính quê hương Gia Lai thân yêu của chúng ta, đầy nắng và gió, nơi có tiếng cồng chiêng vang vọng đại ngàn, nơi có biển xanh sóng phổ điệp trùng, để cập nhật một tin tức du lịch rất hấp dẫn qua một góc vui lữ hành. Những điểm đến mới đang được tỉnh nhà Gia Lai tích cực xúc tiến mời gọi các doanh nghiệp lớn đầu tư vào hàng loạt dự án du lịch sinh thái và văn hóa quy mô.
1: Chắc hẳn thời gian qua, nhiều quý vị đã nghe nói đến vườn quốc gia Con Ca Kinh vừa được đưa vào khai thác du lịch sinh thái đúng không? Nơi đó giống như một máy điều hòa khổng lồ của tự nhiên, có rừng già, có tiếng chim hót, suối chảy róc rách. Vườn quốc gia Con Ca Kinh nằm ở phía đông bắc tỉnh Gia Lai, trong phạm vi địa giới hành chính của 4 xã Krông, Đắc Rông, Đắc Sơ Mây và Ayun. Với tổng diện tích gần 42.000 hecta, chủ yếu là diện tích rừng tự nhiên, nơi đây sở hữu gần 2.000 loại thực vật và gần 880 loài động vật, trong đó 16 loài động vật đặc hữu như vượn má hung trung bộ, vọt vá chân xám, hổ mang trường sơn, mang lớn, khứu đầu đen, khứu mỏ dài, khứu con ca kinh, khứu đầu xám, trèo cây mỏ vàng, gà lôi vàng, thầy chùa đít đỏ, thằng lằn buông lưới, thằng lằn đuôi đỏ, ếch gai sần. Đặc biệt, vườn quốc gia Con Ca Kinh là một trong hai vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Điều này đã mở ra hướng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch độc đáo khác biệt dựa vào cộng đồng như du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, trải nghiệm gắn với quản lý bền vững tài nguyên rừng. Theo kế hoạch thực hiện đề án phát triển du lịch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên đầu tư nâng cấp tuyến đường nối từ quốc lộ 19 thẳng vào vườn quốc gia và tuyến đường đến thác K50. Từ đây, những tour du lịch trải nghiệm ngoài trời, nghỉ dưỡng sinh thái đỉnh cao sẽ sớm được ra mắt để đón chờ bạn. Nhưng không dừng lại ở đó đâu quý vị. Giống như một ngôi nhà vừa sửa sang xong phòng khách lại muốn trang hoàng thêm sân vườn cho thật đẹp để đón khách quý, tỉnh Gia Lai hiện đang tiếp tục xúc tiến mời gọi các nhà đầu tư lớn để phát triển thêm hàng loạt điểm du lịch mới khác, đồng nghĩa với việc bạn sẽ có thêm rất nhiều sự lựa chọn để cùng bạn bè gia đình trải nghiệm. Đó là định hướng phát triển làng nghề gắn với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lồng ghép với các chương trình phát triển du lịch cộng đồng, kết nối các làng nghề tiểu thủ công nghiệp, xây dựng các tour tuyến du lịch gắn với làng nghề, đơn cử như nón ngựa Phú Gia và các điểm du lịch văn hóa lịch sử, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh, nhằm hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng thu hút du khách. Làng nghề nón ngựa Phú Gia có thể bạn chưa biết, làng nghề này đã có lịch sử gần 300 năm gắn liền với thời kỳ hào hùng của nghĩa quân Tây Sơn và hoàng đế Quang Trung. Chiếc nón ngựa Phú Gia tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ này đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Tỉnh Gia Lai hiện đang thống nhất chủ trương tổ chức các không gian trưng bày. Ủy ban Nhân dân xã Xuân An đã có kiến nghị xem xét công nhận ngày 9 tháng 4 hàng năm là ngày truyền thống làng nghề nón ngựa Phú Gia, hỗ trợ tổ chức lễ hội làng nghề, trùng tu nhà trưng bày, nhà thờ tổ nghề, số hóa tư liệu hiện vật và xây dựng phim tư liệu về nghề chằm nón ngựa, xây dựng tour trải nghiệm một ngày làm nghệ nhân Phú Gia để du khách muôn phương có thể đến trải nghiệm văn hóa cộng đồng một cách chân thật nhất. Chắc chắn trong thời gian tới, Gia Lai không chỉ là điểm đến để biết mà sẽ là nơi đáng đến và đáng quay trở lại nhiều lần. Chúc quý vị có những chuyến đi trải nghiệm thật tuyệt vời trong tương lai.

0: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một chủ đề nghe thì có vẻ to tát nhưng lại vô cùng gần gũi với bất kỳ ai đang tập tành làm kinh doanh hay quản lý một cơ sở buôn bán, đó là danh tiếng và uy tín của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng bật radio lên để lắng nghe những câu chuyện thực tế vừa được chia sẻ tại buổi hội thảo mang tên Quản trị danh tiếng, góc nhìn từ tài chính và thuế. Một chương trình rất ý nghĩa do Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai vừa tổ chức vào sáng ngày 12 tháng 6 năm 2026.
1: Thưa quý vị, ông bà mình có câu mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Trong kinh doanh cũng vậy, gây dựng được cái uy tín với khách hàng với mối hàng mất cả năm cả đời, nhưng chỉ cần một sơ suất nhỏ là tiêu tan ngay. Tại buổi hội thảo quản trị danh tiếng góc nhìn từ tài chính và thuế, bà Đồng Thị Ánh, Chủ tịch Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai, có chia sẻ một góc nhìn rất thực tế. Bà chia sẻ.
2: Chúng ta vừa đi qua một năm thực hiện nghị quyết 68 ngày 4 tháng 5 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Chúng ta cũng đang bước vào một giai đoạn mà năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ được quyết định bởi sản phẩm hay thị trường mà còn bởi khả năng quản trị và mức độ tuân thủ. Ngày nay hiểu đúng luật không còn là đơn thuần để tránh rủi ro pháp lý mà việc hiểu luật để áp dụng đúng đã trở thành một lợi thế cạnh tranh đối với doanh nghiệp. Tuân thủ tốt các quy định pháp luật sẽ tạo dựng được niềm tin với khách hàng, đối tác, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý. Đây chính là nền tảng của danh tiếng doanh nghiệp và cũng đây chính là cái lý do mà Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh Gia Lai tổ chức cái buổi hội thảo hôm nay là nhằm mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp những góc nhìn thực tiễn về mối quan hệ giữa quản trị danh tiếng với quản trị tài chính và thuế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm, giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phòng ngừa rủi ro và củng cố uy tín trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
1: Tiếp lời câu chuyện này, luật sư Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam đã đưa ra một ví dụ rất dễ hiểu để phân biệt giữa thương hiệu và danh tiếng. Bà chia sẻ.
3: Danh tiếng là một giá trị vô hình của một con người, của một người lãnh đạo, bao gồm cả lãnh đạo doanh nhân và của một doanh nghiệp. Nó là giá trị vô hình và nó được tạo dựng từ niềm tin, từ uy tín của doanh nghiệp đó, của con người đó trong cả một cái hành trình. Thì tài chính luôn là gót chân asin, gót điểm yếu nhất của các nhà lãnh đạo. Và tài chính luôn là cái mà phải tuân thủ cao nhất. Và khi anh tuân thủ cái đó thì đảm bảo chắc chắn là danh tiếng của anh đang đứng trên một nền tảng vững chắc. Còn khi anh thiếu tuân thủ cái đó thì tất cả những cái danh tiếng khác nó không có vững chắc, nếu không nói là lâu đài trên cát. Thế cho nên cái quản trị danh tiếng luôn luôn phải nhìn đầu tiên từ cái nhỏ nhất nhưng mà có sức sát thương mạnh nhất, đó là tài chính và thuế. Và chưa bao giờ cái yêu cầu về tuân thủ tài chính và thuế nó mạnh mẽ như bây giờ. Bởi vì nó bắt đầu từ cái câu chuyện là luật quản lý thuế mới vừa được ban hành năm 2025, là nó có hiệu lực từ mùng 1 tháng 7 năm 2026. Gây dựng uy tín và danh tiếng là gia tăng giá trị của chủ doanh nghiệp, của doanh nhân và nhà lãnh đạo. Và cùng với đó nó tạo ra một cái cộng đồng doanh nhân tư nhân Việt Nam có một cái đạo đức kinh doanh tốt hơn, dựa trên cái sự tuân thủ các quy định pháp lý một cách đúng đủ và tạo cái năng lực cạnh tranh tốt.
1: Nếu phần đầu là những câu chuyện về tầm nhìn thì phần chia sẻ của bà Vũ Minh Ngọc, chuyên gia tư vấn thuế đến từ Deloitte Việt Nam, lại kéo mọi người về với những thực tế rất sát sườn. Bà Ngọc lưu ý một điều, thời buổi này cơ quan thuế quản lý bằng công nghệ số hết rồi, kiểm tra rất nghiêm ngặt. Việc đóng thuế đúng đủ không còn là nghĩa vụ bắt buộc nữa, mà nó chính là cái thước đo xem mình làm ăn có chuyên nghiệp hay không. Đôi khi chỉ một cái hóa đơn mập mờ, một lỗi sai nhỏ xíu khi làm sổ sách kế toán thì cũng đủ làm giảm uy tín của cả công ty. Buổi hội thảo trở nên rôm rã khi các nữ doanh nhân Gia Lai liên tục đặt câu hỏi cho các chuyên gia. Như chị Dương Quỳnh Như, chủ một doanh nghiệp mới mở được hơn 2 năm ở Quy Nhơn, loay hoay không biết người trẻ khởi nghiệp thì nên đi thế nào cho đúng. Chuyên gia đã gỡ rối ngay. Muốn không bị mất phương hướng khi vận hành, việc đầu tiên là phải xác định rõ cái gốc giá trị và mục tiêu ban đầu của mình là gì. Hay như nỗi lòng của chị Đinh Thị Thanh Thanh đến từ xã Phù Cát khi hỏi về những rủi ro lớn nhất lúc làm thuế. Các chuyên gia liền bắt bệnh ngay một thói quen rất phổ biến của các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ hiện nay, đó là tiêu xài lẫn lộn, không tách bạch rõ ràng giữa tiền cá nhân, tiền gia đình và tiền của công ty. Việc lấy tiền túi công ty đi chợ, hay lấy tiền nhà bù việc chung một cách vô tội vạ chính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến sai sót sổ sách và dính vào rủi ro pháp lý. Nghe đến đây thì các đại biểu ngồi dưới ai cũng đồng tình. Đúng là tha chịu khó làm chuẩn, làm nghiêm túc hệ thống giấy tờ chứng từ ngay từ ngày đầu tiên, còn hơn để sau này xảy ra chuyện rồi mới cuống cuồng đi sửa sai thì danh tiếng cũng sức mẻ mất rồi. Thưa quý vị thính giả, bài học lớn nhất đọng lại sau buổi hội thảo của các nữ doanh nhân Gia Lai chính là uy tín hay danh tiếng không cần phải xây từ những điều gì đó quá lớn lao, mà nó bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt nhất mỗi ngày. Đó là tính kỷ luật trong công việc, sự minh bạch trong dòng tiền, sự trung thực khi nộp thuế và cái tâm đối với cộng đồng xung quanh. Mong rằng qua những câu chuyện radio ngày hôm nay, các thính giả đang làm chủ, dù là một doanh nghiệp lớn hay một cửa hàng nhỏ lẻ, cũng sẽ có thêm những kinh nghiệm bổ ích để rà soát lại sổ sách tài chính của mình, giữ cho cái danh của doanh nghiệp luôn sáng và bền vững. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị thính giả một ngày làm việc hiệu quả và ngập tràn niềm vui.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay nhiều bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất để nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống bằng cách đầu tư học hỏi để tạo ra những sản phẩm giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến một số mô hình sản xuất nông nghiệp điển hình mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt tại địa phương. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Điểm dừng chân đầu tiên là phường Hoài Nhân Đông để gặp gỡ anh Nguyễn Hưng Nguyên, một nông dân 42 tuổi nhưng đã có cái nhìn rất nhạy bén với thị trường. Nhận thấy khách hàng ngày càng ưu tiên các sản phẩm sạch, không chứa kháng sinh hay hóa chất. Cuối năm 2023, anh Nguyên đã quyết định đầu tư hơn 600 triệu đồng vào mô hình nuôi cua xanh trong hộp nhựa. Thay vì thả lan dưới ao hồ theo cách truyền thống, anh Nguyên đưa từng con cua vào một chiếc hộp riêng biệt. Hệ thống nước được vận hành tuần hoàn, thức ăn được kiểm soát chặt chẽ, giúp cua phát triển khỏe mạnh mà không cần dùng đến kháng sinh. Phương pháp này không chỉ giúp kiểm soát môi trường sống tối ưu, mà còn tạo ra những sản phẩm cua thịt, cua cốm, cua luộc đạt chất lượng rất cao. Đến nay, mỗi tháng anh xuất bán từ 200 đến 300 kg cua, thu về lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng. Chính quyền địa phương cũng rất quan tâm và tạo điều kiện để mô hình nuôi cua trong hộp nhựa này được nhân rộng. Nhiều bà con đã đến tận nơi để tham quan, học hỏi. Anh Nguyễn Hưng Nguyên chia sẻ.
2: Xu hướng tiêu dùng của khách hàng sẽ là những sản phẩm chất lượng cao và an toàn. Sẽ là xu hướng lâu dài của việc chúng ta phải làm được những sản phẩm an toàn sinh học và thực phẩm. Rồi thứ nhất là mình giảm thiểu rủi ro về hộp. Đối với công sản phẩm thứ hai thì cao sản được sản lượng và chất lượng đầu ra của sản phẩm này, cách là chúng ta đa dạng phẩm để phụ cái thị trường. Thứ ba là không phụ thuộc vào thời tiết, chúng ta có thể nuôi quanh năm không ảnh hưởng tới môi trường và chúng ta không bị gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt nhất là chúng ta tạo sản phẩm xanh sạch an toàn phẩm.
1: Còn tại xã Phương Canh, nơi bà con cũng đang có những thay đổi trong phương thức chăn nuôi bò. Nếu như nhiều năm trước việc nuôi bò ở đây chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ thả sông với năng suất thấp, thì nay, nhờ nhận ra tiềm năng của phân khúc bò thịt, nhiều hộ dân đã đầu tư chuồng trại hiện đại và mua giống bò lai chất lượng cao. Anh Nguyễn Đức Sơn ở thôn Thanh Xuân là một ví dụ điển hình. Từ chỗ chỉ nuôi vài con bò cỏ thu nhập bấp bênh, nay trang trại của anh đã duy trì hơn 20 con bò, cả sinh sản lẫn bò thịt. Để chủ động nguồn thức ăn và tiết giảm chi phí, anh Sơn trồng tới 18 sào cỏ và tận dụng triệt để nguồn rơm rạ sau mỗi vụ lúa. Nhờ áp dụng kỹ thuật tiên tiến, gia đình anh đã tăng được số lượng bò xuất bán hàng năm, thu nhập cũng tăng lên rõ rệt. Anh Nguyễn Đức Sơn cho biết.
3: Ở cạnh hiện nay, mô hình của tôi là mô hình nói chung nuôi bò, nuôi là tập trung.
4: Cái mô hình này nó khép kín, tự mình tự túc tất cả vừa ăn uống rồi là cũng tự tận dụng cái nguồn nguyên liệu ở địa phương, đầu tư tiền thức ăn thì tận dụng, thì rơm rạ, sắc bia, cám, thì còn cám gạo nữa là tận dụng, là mình nó giảm cái thức ăn tinh lại để cho con bò nó phát triển, thì cái cũng tận dụng tối đa tất cả những gì có thể là để mình phát triển cái mô hình. Cái ưu điểm của tập trung là mình quản lý được cái đàn bò, mình kiểm soát được cái dịch bệnh của đàn bò. Kiểm soát được cái nguồn thức ăn cho bò là nó tốt nhất. Còn so với kinh tế thì tận dụng là mình nuôi là ví dụ như mình nuôi 9-10 tháng mình bán, chứ còn nếu mà chân thả là tầm phải cỡ 15 đến 20 tháng người ta mới bán được.
1: Câu chuyện của anh Sơn và bà con ở Vân Canh cho thấy chỉ cần thay đổi tư duy từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang tập trung, áp dụng khoa học kỹ thuật thì nghề chăn nuôi bò hoàn toàn có thể mang lại nguồn kinh tế ổn định cho người nuôi. Bên cạnh đó, các mô hình sản xuất nông nghiệp như trồng rau việt gáp cũng là một trong những hướng đi bền vững cho nông nghiệp tập thể. Điển hình như mô hình sản xuất tập thể của Hội Nông dân Tổ dân phố Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai. Dưới sự hướng dẫn của Hội Nông dân phường, chi hội đã mạnh dạn xây dựng mô hình trồng rau sạch theo chuẩn việt gáp với sự tham gia của hơn 20 thành viên. Mô hình tổ hội nghề nghiệp này đã sản xuất và tiêu thụ trên 20.000 m2 rau, củ quả các loại như dưa leo, khổ qua, đậu bắp, bí đao, bầu, đu đủ, cà. Điều đặc biệt là mô hình này sản xuất theo hướng hữu cơ và vi sinh, không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn bảo vệ môi trường. Các thành viên trong mô hình luôn học hỏi áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế. sản phẩm rau sạch của bà con đã được tiêu thụ ở khắp các tỉnh thành. Thu nhập bình quân của mỗi hộ tham gia mô hình ước tính đạt từ 7 đến 10 triệu đồng mỗi tháng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cá nhân và tập thể. Mô hình này không chỉ giúp bà con có thu nhập ổn định, mà còn tạo việc làm tại chỗ, góp phần xây dựng phong trào, sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Bên cạnh đó, chi hội còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để tiến chấp giúp nhiều hộ vay vốn phát triển sản xuất. Đây là một mô hình thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng trong sản xuất nông nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Giai, chi hội trưởng chi hội nông dân Hòa Cư, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai, cho biết.
5: Cái mô hình nó 5 năm, đến 2021 là nó hoàn thành cái mô hình, rồi mình tiếp quán, giờ cái áp dụng cái kỹ thuật đó, rồi mình tiếp tục mình phát huy được là mình trồng tất cả những cái loại cây ăn trái, như thu đủ, dưa leo, cà, đậu bắp, nhưng mà qua nói chung là tất cả các loại cây ăn trái là cái mô hình mình là hoạt động là bình thường theo cái mô hình sản xuất là an toàn, là hữu cơ. Cái mô hình này là rất là hiệu quả kinh tế, đem lại cái mức sống mà của trong cái hội mà trong cái tổ mình là kinh tế là tương đối ổn định, đủ điều kiện để nuôi con ăn học. Kinh tế bình quân là thu nhập khoảng 5 đến 7 triệu một tháng. Hàng năm nói chung có sản phẩm đưa ra thị trường, tư sạch đưa ra thị trường đầy đủ.
1: Thực tế cho thấy, với tinh thần dám nghĩ, dám làm và với sự hỗ trợ từ chính quyền, những mô hình này không chỉ giúp bà con nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững. Bà con và các bạn vừa nghe bài Những mô hình nông nghiệp thông minh tại Gia Lai của phóng viên Ngọc Diện. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, cây mắc ca đang dần trở thành một trong những loại cây trồng có giá trị kinh tế tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập khá cho người dân, mắc ca còn được đánh giá là loại cây phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của nhiều vùng cao nguyên Trung Bộ. Tuy nhiên, để loại cây này mang lại hiệu quả lâu dài, người sản xuất cần quan tâm đến nhiều yếu tố như lựa chọn giống phù hợp, xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đầu tư chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây được xem là hướng đi quan trọng giúp cây mắc ca phát triển bền vững và nâng cao giá trị kinh tế. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
0: Cách đây 6 năm, khi phong trào trồng mắc ca bắt đầu phát triển tại Cờ Bang, gia đình bà Đậu Thị Huệ đã mạnh dạn đầu tư hơn 10 hectare trên vùng đất đồi. Tuy nhiên, thay vì chạy theo phong trào, gia đình bà đã dành nhiều thời gian tìm hiểu đặc tính từng giống mắc ca trước khi đưa vào sản xuất. Theo bà Huệ, mỗi dòng mắc ca đều có những ưu điểm riêng về khả năng sinh trưởng, năng suất và chất lượng hạt. Chính vì vậy, việc lựa chọn giống phù hợp với điều kiện tự nhiên là yếu tố rất quan trọng nếu muốn phát triển lâu dài. Bà Đậu Thị Huệ ở xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai nói.
6: Hợp tác xã chúng tôi thì đa số là người đồng bào, người địa phương á, cho nên là cũng tạo công ăn việc làm cho người địa phương, là từ cái khâu mà trồng trọt chăm sóc rồi là đa số là người địa phương. Hợp tác xã cũng có bán trên sàn điện tử, rồi đi quảng bá các chương trình rồi bỏ xí trên toàn quốc. Bình quân hàng tháng thì cũng được vài tạ. Nói chung là sản phẩm mắc ca là có đi nước ngoài nhiều.
0: Không chỉ riêng gia đình bà Huệ, nhiều hộ dân tại Cờ Bang hiện cũng đang chú trọng đầu tư chăm sóc theo hướng nâng cao chất lượng thay vì chỉ chạy theo sản lượng. Đây được xem là nền tảng để hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phục vụ chế biến và tiêu thụ. Hiện toàn xã Cờ Bang có khoảng 281 hectare mắc ca với hơn 240 hộ dân tham gia sản xuất. Sản lượng hàng năm đạt gần 200 tấn. Cùng với sự phát triển của vùng nguyên liệu, nhu cầu nâng cao giá trị sản phẩm cũng ngày càng được đặt ra. Theo các chuyên gia nông nghiệp, nếu chỉ bán quả tươi hoặc hạt thô, giá trị kinh tế của cây mắc ca vẫn còn hạn chế. Trong khi đó, việc đầu tư chế biến sâu có thể giúp nâng cao giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Nhận thấy tiềm năng đó, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư dây chuyền chế biến nhằm từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị mắc ca tại địa phương. Ông Dương Đình Kiệt, Giám đốc Công ty Cổ phần Mắc ca Tây Nguyên cho biết.
7: Hiện nay công ty đang trực tiếp thu mua chế biến và có thu mua trên địa bàn một số. Công suất một năm thì khoảng cỡ từ 50 đến 100 tấn. Hiện nay thì cũng đã đầu tư các cái dây chuyền máy sấy, các cái thiết bị đóng gói, đảm bảo là sản phẩm đưa ra thị trường là tốt chất lượng.
0: Một số mốc quan trọng đối với ngành hàng mắc ca tại địa phương là năm 2024, sản phẩm mắc ca Cờ Bang Gia Lai được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu. Đây không chỉ là cơ sở pháp lý để bảo vệ sản phẩm địa phương, mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc quảng bá, phát triển thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, để thương hiệu phát huy hiệu quả, rất cần những đơn vị đứng ra tổ chức sản xuất và kết nối thị trường. Đây cũng chính là vai trò của các hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp hiện nay. Tại nhiều triển lãm, hội chợ hàng nông sản trong và ngoài tỉnh được tổ chức trong thời gian qua, gian hàng của hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng thường thu hút nhiều khách tham quan. Những sản phẩm mắc ca được đóng gói đẹp mắt, có tem truy xuất nguồn gốc, thông tin sản phẩm rõ ràng đã tạo ấn tượng tích cực đối với người tiêu dùng. Hiện hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng có 22 thành viên, phần lớn là người Ba Na. Từ vùng nguyên liệu khoảng 12 hectare, hợp tác xã đã phát triển nhiều sản phẩm chế biến như nhân mắc ca, tinh dầu mắc ca và mắc ca mật ong. Các sản phẩm đều được công nhận OCOP 3 sao. Theo chị Nguyễn Thị Bích, thành viên hợp tác xã nông nghiệp Con Hà Nừng, việc tham gia chương trình OCOP không chỉ giúp sản phẩm được chuẩn hóa mà còn tạo điều kiện thuận lợi hơn trong quá trình quảng bá và tiêu thụ. Bên cạnh nỗ lực của người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã, chính quyền địa phương cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm mắc ca và hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thu Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cờ Bang, tỉnh Gia Lai cho biết, cùng với việc hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm, địa phương còn chú trọng công tác tập huấn kỹ thuật, tuyên truyền sản xuất an toàn và kết nối các chương trình xúc tiến thương mại. Đây là những yếu tố cần thiết để người dân từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
8: Bây giờ hiện tại thì xã có 7 cái sản phẩm OCOP thì cũng tiếp tục là nâng cái sản phẩm OCOP cho bà con lên và cũng hướng dẫn về mở các cái lớp tập huấn chuyên môn kỹ thuật để hướng dẫn bà con nâng cao việc mà chất lượng cũng như là sản phẩm của sản phẩm mắc ca trên địa bàn xã.
0: Có thể thấy, để phát triển cây mắc ca bền vững là cả một quá trình đòi hỏi sự tham gia của nhiều chủ thể. Người dân chú trọng lựa chọn giống và chăm sóc vườn cây, doanh nghiệp đầu tư chế biến, tạo đầu ra cho sản phẩm, hợp tác xã tổ chức liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Chính quyền địa phương đồng hành thông qua các chương trình hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi những mắt xích này được kết nối chặt chẽ, cây mắc ca không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mà còn góp phần hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương.

0: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về sự quan tâm đồng hành của tỉnh Gia Lai trong việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ phát triển. Tiếp đó là phóng sự Sắc màu tuổi thơ từ cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh những điều kiện thuận lợi để trẻ em phát triển toàn diện, vẫn còn không ít khó khăn thách thức như bạo lực học đường, tai nạn thương tích, đuối nước, tác động tiêu cực từ mạng xã hội, tình trạng hút thuốc lá điện tử hay áp lực học tập. Chính vì vậy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Vì trẻ em hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có hơn 933.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 29,3% dân số. Trong đó có trên 7.470 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 74.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em luôn được tỉnh quan tâm triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Nhiều quyền cơ bản của trẻ em được đảm bảo, trên 98% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ, hàng ngàn trẻ em được học bơi miễn phí, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực, xâm hại và sử dụng mạng xã hội an toàn. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em thời gian qua chính là việc tổ chức các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em. Đây không chỉ là nơi để trẻ em bày tỏ tâm tư nguyện vọng mà còn thể hiện sự quan tâm trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh trong việc lắng nghe tiếng nói trẻ em. Thông qua các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với trẻ em, nhiều ý kiến kiến nghị của thiếu nhi đã được gửi gắm đến lãnh đạo tỉnh và các sở ngành liên quan. Trong đó, nhiều vấn đề được các em mạnh dạn nêu lên như tình trạng bạo lực học đường, áp lực trong học tập, sức khỏe tâm thần của học sinh, nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng. Đồng thời, các em cũng đã đề xuất nhu cầu học tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi. Chia sẻ mong muốn được học tập vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh của bản thân đến các cô chú lãnh đạo. Em Vũ Hoàng Nam, học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, bày tỏ.
2: Em muốn kiến nghị về việc thiếu không gian vui chơi an toàn lành mạnh cho trẻ em ạ. Hiện nay thì tụi em học tập khá là áp lực và xung quanh khu dân cư lại có khá là ít các khu vui chơi lành mạnh và bổ ích. Em muốn kiến nghị các bác lãnh đạo tỉnh sẽ có những chính sách để xây thêm các khu vui chơi lành mạnh, an toàn để cho bọn em có thể giải tỏa căng thẳng sau những giờ học.
1: Điều đáng ghi nhận là ngay sau khi các diễn đàn hội nghị diễn ra, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương, nhiều nội dung kiến nghị của trẻ em đã được tập trung triển khai giải quyết bằng những hành động cụ thể thiết thực. Một trong những kết quả nổi bật là việc tăng cường truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho trẻ em, cũng như tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, tạo sân chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Ngành giáo dục và đào tạo đã triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và giảm áp lực cho học sinh. 100% cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh bảo đảm an ninh trường học, tăng cường phòng chống bạo lực học đường, phòng chống cháy nổ và tai nạn thương tích. Công tác kiểm tra chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm sai quy định được tăng cường nhằm giảm áp lực học tập cho học sinh. Song song với đó, nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cả về kiến thức và kỹ năng sống. Cho biết về các hoạt động trong nhà trường giúp học sinh phát triển toàn diện, em Nguyễn Ngọc Âu, học sinh trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Hội Phú nói.
3: Nhà trường trước kia đã tổ chức cho chúng em rất nhiều hoạt động bổ ích, nhưng ngày hôm nay nhà trường đã tổ chức ngày hội STEM, một ngày hội vô cùng bổ ích. Ngày hôm nay thì nhà trường đã tổ chức một cuộc thi mang tên là Tên Lửa Nước. Dù lớp chúng em không đạt kết quả cao, nhưng thông qua đó em cũng đã học được cách để kết nối với mọi người xung quanh, kết nối với bạn bè.
1: Cùng với ngành giáo dục, nhiều sở ngành khác cũng triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì trẻ em. Trong đó, nhiều hoạt động đồng hành với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tuyên truyền về an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống tai nạn thương tích được triển khai kịp thời thiết thực, góp phần tạo nên mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng đồng bộ và hiệu quả hơn. Cho biết về công tác phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, phòng cháy chữa cháy cho trẻ em trên địa bàn tỉnh, Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, công tác tại đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Thời gian vừa rồi đây thì tình hình xảy ra cháy nổ rất là nhiều và gây thiệt hại cực kỳ nghiêm trọng. Và Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ đã ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, và đặc biệt là đối với các trường học trên địa bàn tỉnh. Đối với các em học sinh thì lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy sẽ có những cái kiến thức và những cái bài giảng phù hợp cho các lứa tuổi để cho các em có thể là vận dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra để các em thoát nạn ra bên ngoài đảm bảo an toàn.
1: Có thể khẳng định, với sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương cùng sự vào cuộc đồng bộ của các sở ban ngành đoàn thể và toàn hệ thống chính trị, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực. Quan trọng hơn, tiếng nói của trẻ em đã thực sự được lắng nghe bằng trách nhiệm và hành động cụ thể. Cho biết về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh thời gian tới, ông Đinh Hà Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai nhấn mạnh.
5: Trong cái thời gian tới thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thì các sở ngành đều có các cái chương trình của mình để tiếp tục triển khai tốt cái luật trẻ em, chỉ thị 28 của ban bí thư, chiến lược quốc gia về trẻ em giai đoạn 2021-2030 và các cái chương trình của các cái ngành, bộ ngành liên quan trực tiếp để có các cái tiêu chí cụ thể thì đều được chỉ đạo triển khai. Về các nội dung cơ bản để triển khai tốt thì đầu tiên vẫn là tập trung về tuyên truyền và giáo dục cho các cái nội dung này để cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, người nuôi dưỡng trẻ em, cộng đồng và trẻ em hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mình trong cái việc thực hiện các cái pháp luật về trẻ em. Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi đã tham mưu Ủy ban nhân tỉnh đã ban hành rất nhiều cái chương trình cho cái giai đoạn 2026-2030. Ví dụ như chương trình phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em và chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2026-2030. Tôi nghĩ thời gian tới về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em sẽ có những cái bước triển mới tích cực rất nhiều.
1: Trẻ em hôm nay chính là tương lai của quê hương, đất nước ngày mai. Mỗi chương trình, mỗi phần việc, mỗi sự quan tâm dành cho trẻ em hôm nay chính là sự đầu tư cho tương lai mai sau. Để từ đó, mọi trẻ em đều được sống trong tình yêu thương, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện trong một môi trường an toàn, lành mạnh, hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi toàn tỉnh năm 2026. Đây là sân chơi thực tế giúp học sinh phát huy năng khiếu hội họa, đồng thời lồng ghép giáo dục nếp sống văn hóa, ý thức giao thông và bảo vệ môi trường. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tham gia đông đảo của các em học sinh cùng sự đồng hành tích cực của nhà trường và phụ huynh, tạo nên không khí sôi động và ý nghĩa trong những ngày đầu hè. Ghi nhận tại cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai của phóng viên Nguyễn Hằng, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Ngay từ sáng sớm ngày 13 tháng 6, khuôn viên Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai đã trở nên nhộn nhịp với sự có mặt của 652 học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh về tham gia cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026. Đây là hoạt động được Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè, đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng những em có năng khiếu mỹ thuật. Năm nay, cuộc thi có mang ý nghĩa đặc biệt khi là một trong những hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, con người Gia Lai thông qua góc nhìn hồn nhiên sáng tạo của trẻ em. Trước đó, cuộc thi đã phát động đăng ký rộng rãi trong thời gian một tháng, kéo dài từ ngày 12 tháng 5 đến ngày 12 tháng 6, thu hút sự quan tâm từ các trường và phụ huynh. Cuộc thi được chia làm hai bảng, gồm bảng A dành cho học sinh bậc tiểu học và bảng B dành cho học sinh trung học cơ sở. Trong thời gian 150 phút, các em thực hiện bài thi vẽ trực tiếp trên giấy trắng khổ A3 do ban tổ chức cung cấp. Chất liệu thể hiện được tự do lựa chọn từ màu sáp, màu chì, màu nước đến các loại màu tổng hợp khác phù hợp với lứa tuổi và khả năng sáng tạo của từng em. Em Lê Nguyễn Tường Duy, học sinh trường tiểu học Phước Hòa, chia sẻ về bức tranh của mình.
6: Nội dung bức tranh của con là học sinh với năm du lịch quốc gia 2026, đại ngàn chạy biển xanh. Qua bức tranh đó con muốn thể hiện nên vẻ đẹp của Gia Lai tỉnh mình. Con mong muốn cuộc thi này tổ chức hàng năm để tụi con có thể tham gia giao lưu.
0: Tương tự, em Phạm Nguyễn Thảo Phương, xã Tuy Phước Đông cũng cho biết.
7: Con tham gia cuộc thi vẽ tranh này con cảm thấy rất vui. Nội dung của bức tranh là sáng xanh sạch đẹp, là thông điệp là vì tương lai sáng xanh sạch đẹp, và con mong rằng con sẽ được vào top và có giải.
0: Các chủ đề năm nay được đánh giá có tính thời sự và có độ mở cao để kích thích tư duy sáng tạo của học sinh, bao gồm chung tay xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 có chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, tình yêu với mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Dưới những nét vẽ đầy màu sắc của các em, những chủ đề được thể hiện sinh động. Mỗi bức tranh là một câu chuyện riêng, chứa đựng những suy nghĩ, cảm xúc và ước mơ trong trẻo của các em về cuộc sống xung quanh. Theo các chuyên gia, mỹ thuật không chỉ là môn học giúp học sinh rèn luyện kỹ năng hội họa, mà còn góp phần hình thành tư duy sáng tạo, khả năng quan sát, tính kiên trì và cảm thụ cái đẹp. Đây cũng là phương tiện để trẻ em bày tỏ cảm xúc, suy nghĩ và những góc nhìn riêng về cuộc sống bằng ngôn ngữ nghệ thuật. Đồng hành cùng hơn 600 thí sinh trong ngày hội là các thầy cô giáo dạy mỹ thuật đến từ nhiều trường học, câu lạc bộ và lớp năng khiếu trên địa bàn tỉnh. Họ chính là những người âm thầm phát hiện, khơi gợi và nuôi dưỡng niềm đam mê hội họa cho học sinh từ những nét vẽ đầu tiên. Có mặt tại hội thi để động viên và hỗ trợ học sinh của mình, chị Trần Hòa, giáo viên mỹ thuật trung tâm Asclad Quy Nhơn chia sẻ.
8: Tham gia cuộc thi này thì hầu hết các bạn cũng có tinh thần tự giác cao, bởi vì quá trình học tập mỹ thuật ấy, thì các bạn được rèn luyện cái tính thích ứng mọi vấn đề trong cuộc sống ấy, nên hầu như là các bạn tự chủ nhiều nhất. Sau đó thì các bạn sẽ chủ quyền vừa nội dung ôn thi, rồi dụng cụ thi để cho hoàn thành bài tốt nhất. Đây là cái cuộc thi đầu tiên tổ chức tại tỉnh và tập trung tại trung tâm hội nghị. Đó là cái niềm ao ước nhất với một người giáo viên mỹ thuật như mình.
0: Một trong những điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là chất lượng chuyên môn được đánh giá cao. Nhiều tác phẩm thể hiện tư duy mới mẻ, cách tiếp cận sáng tạo và khả năng truyền tải thông điệp rõ ràng. Đặc biệt, chủ đề về năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đã được các em khai thác sinh động, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, văn hóa và con người Gia Lai đến với cộng đồng. Họa sĩ Trần Tuấn, chi hội trưởng chi hội mỹ thuật Việt Nam tại Gia Lai, giám khảo cuộc thi cho biết.
9: Các em vẽ rất là tốt, cái nội dung chủ đề rất bám rất sát và kỹ thuật thể hiện cũng như là một cái năng lực năng khiếu, màu sắc, hình tượng rất chặt chẽ và nó thể hiện cái tính thẩm mỹ rất là cao. Cho nên là thấy đây là rất là tốt và đây nhân rộng cái mô hình này ra. Được tổ chức như thế này, bố trí bàn ghế và cơ sở vật chất thế này thì đã cũng là nỗ lực của ban tổ chức rất lớn, điều đó rất là tốt. Chứng tỏ là bây giờ là các trường này, rồi phụ huynh này, rồi các cô thầy cô giáo này cũng rất là quan tâm chú ý tới thế hệ trẻ. Chứng tỏ là mỹ thuật nó cũng có một cái tiếng nói và có một cái vị trí rất là lớn. Mỹ thuật mà khi nó tốt rồi thì nó sẽ giúp ích rất nhiều, vì các em đã làm cái đẹp thì các em sẽ hạn chế cái xấu và nó góp phần hình thành cái nhân cách cho các em.
0: Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao các hạng mục giải thưởng cho những tác phẩm xuất sắc nhất ở cả hai bảng, đồng thời lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu để phục vụ công tác trưng bày, triển lãm, giới thiệu đến công chúng. Việc tạo ra những sân chơi quy mô thiết thực như cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 đã tạo cơ hội cho các em được trải nghiệm, giao lưu, phát triển năng khiếu mỹ thuật. Thông qua cuộc thi, các em không chỉ có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật, mà còn được bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và phát triển toàn diện.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh vì trẻ em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
10: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức Khỏe Cho Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hạn chế tình trạng người dân phải chuyển lên tuyến trên đối với các bệnh thông thường. Trạm y tế là nơi người dân tiếp cận đầu tiên với dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Do đó, việc bảo đảm đủ nhân lực, nhất là bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu tại trạm y tế là điều kiện then chốt để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Bài viết sau sẽ thông tin cụ thể về công tác luân phiên bác sĩ tăng cường cho y tế cơ sở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Theo thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh vẫn còn 4 trạm y tế chưa có bác sĩ và 76 điểm trạm không có bác sĩ thường trực. Kết quả rà soát cho thấy 74 trên 135 trạm y tế đề xuất tăng cường bác sĩ. Trong số này, nhiều đơn vị đang hoạt động với lực lượng rất mỏng, trong đó có 18 trạm y tế chỉ có một bác sĩ với 33 trạm y tế có hai bác sĩ nhưng phải đảm nhiệm đồng thời nhiều nhiệm vụ như khám chữa bệnh, y tế dự phòng, tiêm chủng và quản lý sức khỏe người dân. Một số trạm y tế còn quản lý nhiều điểm trạm trên địa bàn rộng, dân cư phân tán hoặc nằm ở vùng sâu, vùng xa, khiến áp lực công việc đối với đội ngũ bác sĩ ngày càng lớn. Bác sĩ Siêu Phơm, trạm trưởng trạm y tế xã Gia Hờ Rúng cho biết.
11: Từ khi sắp nhập là 4 trạm kết hợp lại, giờ là có 2 bác sĩ, còn 2 điểm trạm thì có 2 bác sĩ. Cái này thì trạm Gia Rú cũng đưa lên trên ủy ban hết rồi. Có đề xuất nhân lực, còn 2 điểm trạm nữa, đề xuất bác sĩ về.
1: Trước tình trạng thiếu bác sĩ ở cơ sở, tỉnh Gia Lai triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường năng lực y tế cơ sở. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là điều động bác sĩ từ các bệnh viện và trung tâm y tế về làm việc có thời hạn tại những địa bàn đang thiếu hụt nhân lực y tế. Theo đó, trong năm 2026, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 xã phường, ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc những khu vực có nhiều điểm trạm nhưng thiếu nhân lực y tế. Trong thời gian tăng cường cho tuyến cơ sở, các bác sĩ sẽ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, tham gia công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch, quản lý các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, người cao tuổi và hỗ trợ chuẩn hóa hồ sơ sức khỏe điện tử. Bên cạnh công tác chuyên môn, đội ngũ bác sĩ luân phiên còn có nhiệm vụ hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo nhân viên y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các trạm y tế. Theo kế hoạch, mỗi đợt luân phiên, bác sĩ kéo dài tối thiểu 6 tháng và tối đa 12 tháng. Ngoài hình thức làm việc thường xuyên tại trạm y tế, bác sĩ cũng có thể được phân công hỗ trợ theo từng đợt chuyên môn hoặc làm việc tối thiểu 3 ngày mỗi tuần, 1 tuần mỗi tháng, tùy điều kiện thực tế. Bác sĩ Rơ Ma Huân, Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Pứ cho hay.
12: Việc triển khai thực hiện kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại trạm y tế cấp xã năm 2026 thì trên cơ sở đó thì trung tâm cũng đã thực hiện rất nhiều kế hoạch luân phiên cán bộ đặc biệt các bác sĩ về những cái trạm mà hiện nay đang thiếu bác sĩ tại Gia Rú. Hiện nay là trên địa bàn có 3 xã và 6 điểm trạm. Thì hiện nay là riêng cái Gia Rú là nó có 2 cái điểm trạm là không có bác sĩ. Cho nên trung tâm cũng đã đắc cử 2 cán bộ bác sĩ rồi về tại đấy. Theo cái tinh thần thì mang tính chất là hỗ trợ cho các trạm thì hiện nay là thiếu bác sĩ thôi, đặc biệt trong công tác khám sức khỏe chăm sóc sức khỏe nhân dân.
1: Về kế hoạch tăng cường bác sĩ cho trạm y tế ở địa phương, bác sĩ Trần Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê cho biết.
13: Đây công văn của Tử tế triển khai ra thời gian cũng đã lên danh sách nhiều. Và cụ thể trung tâm tiến về thì chỉ trách cái mạng đó có một cái phường An Bình là căn dường hai bác sĩ ở đấy thôi, thì cũng đã lên danh sách và vừa sở rồi. Hai bác sĩ được đi tăng cường thì cận dụng bác sĩ nằm bên hệ dự phòng. Hệ dự phòng đi về đó, còn cái cụ thể tăng cường một tuần bao nhiêu bữa hoặc là một tháng bao nhiêu tuần thì sẽ có kế hoạch cụ thể của sở. Của phường An Bình là gồm có ba cái trạm luôn á, còn mặt trận chính là phường An Bình này, còn trạm cơ sở là phường An Bình một và phường An Bình hai, thì những nhà cũ là Tân An và Cư An ngày xưa á, ba cơ sở có một bác sĩ thôi. Trung tâm tiếng về phủ hai bác sĩ về đó để làm công tác chủ yếu các là phục vụ vấn đề khám sức khỏe toàn dân.
1: Trạm y tế xã phường giữ vai trò then chốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm nhiệm chức năng khám chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe cộng đồng, triển khai công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, quản lý các bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Để làm tốt nhiệm vụ này, các trạm y tế đang cần thêm nhiều sự hỗ trợ, đặc biệt việc tăng cường bác sĩ có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ chuyên môn, củng cố năng lực hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Trên cơ sở kết quả triển khai, căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình tuyển dụng nhân lực y tế năm 2026, giai đoạn 2027-2030, Sở Y tế tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định số lượng bác sĩ luân phiên, địa bàn hỗ trợ và đơn vị cử bác sĩ phù hợp nhằm củng cố hệ thống y tế cơ sở trên toàn tỉnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, đột thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến khiến cuộc sống người bệnh gặp nhiều khó khăn. Không ít người phải sống nhiều năm trong cảnh thị lực suy giảm, thậm chí gần như mù lòa vì không có điều kiện chữa trị. Tại Gia Lai nhiều năm qua, từ sự chung tay của các cấp ngành, các tổ chức từ thiện và đội ngũ y bác sĩ, các chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật mắt miễn phí đã được triển khai, mang lại ánh sáng và hy vọng cho hàng nghìn người nghèo. Phóng sự sau ghi nhận hiệu quả từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí tại Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức nhân đạo, triển khai nhiều đợt khám phẫu thuật mắt miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh và lân cận. Hàng nghìn người dân đã được thăm khám, tư vấn điều trị mắt miễn phí. Nhờ đó đã giúp họ tìm lại được ánh sáng và cải thiện cuộc sống. Từ nhiều năm sống trong cảnh nhìn mờ do bệnh đục thủy tinh thể, ông Nguyễn Đình Thấu, xã Phủ Mỹ, nay đã có thể nhìn thấy rõ ánh sáng nhờ được hỗ trợ phẫu thuật. Ông Thấu bày tỏ.
2: Tôi năm nay 80 tuổi, mắt em mờ cũng mười mấy năm, gần 20 năm. Cho nên là khi mà cái mối nhân đạo này mà gỡ mắt ra, thì tôi thấy một cái ánh sáng của thời tuổi trẻ của chúng tôi lại có lại. Còn tôi đã mất đi là một thời gian là tối hơn. Bản thân tôi vô cùng là biết ơn cấp trên, nhà tài trợ, được bệnh viện.
1: Cùng bị bệnh đục thủy tinh thể, chị Bùi Thị Trinh, phường Quy Nhơn, từ lâu đã mong được phẫu thuật mắt. Nhưng vì điều kiện gia đình khó khăn, nên ước mơ được chữa trị đôi mắt đối với chị luôn dang dở. Nhờ chương trình phẫu thuật mắt miễn phí của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, chị Trinh đã được mổ và tìm lại ánh sáng.
3: Thì hầu trước là mắt em bị đục tinh thở, mẹ em bị hầu mấy tháng trước à, em không có tiền, bác sĩ cũng bị nhập viện mổ mà em không có tiền, xong em đỡ 2-3 tháng nay mắt em nó không thấy đường luôn, rồi em sợ quá em đi bác sĩ tiếp để giúp cho em sáng mắt, rồi xong rồi em cũng cảm ơn những nhà tài trợ, những nhà hảo tâm, các những cô chú để tài trợ cho những bệnh nhân nghèo như em được có đôi mắt sáng lại.
1: Theo các bác sĩ của Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai, đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi. Tuy nhiên, bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật hay thủy tinh thể nhân tạo. Đối với nhiều hộ nghèo ở vùng sâu vùng xa của Gia Lai, chi phí điều trị vẫn là gánh nặng lớn. Vì vậy, những chương trình phẫu thuật mắt miễn phí đã trở thành cơ hội quý giá giúp người dân tìm lại ánh sáng. Trong những năm qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai luôn xác định phòng chống mù lòa là nhiệm vụ trọng tâm trong suốt quá trình hoạt động và phát triển. Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh tại cơ sở, nhiều chương trình khám lưu động, sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật đã được triển khai đến tận vùng sâu vùng xa, khu vực khó khăn. Đặc biệt, bệnh viện đã phối hợp với nhiều tổ chức, cơ sở y tế và các nhà hảo tâm.

0: cùng khó khăn đã có cơ hội tìm lại ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thanh Chiết, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Đây là một chương trình hoạt động nhân đạo nhằm giúp cho bệnh nhân nghèo trong tỉnh nói chung được sáng mắt. Đây là một chương trình có ý nghĩa hết sức nhân văn, bởi vì ở tỉnh chúng ta cũng còn rất nhiều những cái người nghèo, và những người này là người ta không có điều kiện để mà tiếp cận dịch vụ phẫu thuật. Chúng tôi đã đi đến tận cơ sở để khám và phát hiện những người nghèo bị bệnh đục thể tinh. Bên cạnh đó là chúng tôi cũng phát hiện ra một phần răng nghèo ở trong tỉnh, và chúng tôi đã phẫu thuật. Chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân bằng những kỹ thuật tốt nhất và những phương tiện hiện đại nhất. Thì tất cả 100% bệnh nhân đều được phẫu thuật thành công, và thị lực bệnh nhân đều sáng, và bệnh nhân rất là mừng.
0: Để tổ chức thành công các đợt phẫu thuật mắt miễn phí, ngoài sự nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ, còn có sự đồng hành của các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm. Nguồn kinh phí hỗ trợ đã giúp hàng ngàn bệnh nhân nghèo được khám, phẫu thuật và cấp thuốc miễn phí. Nhiều người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số lần đầu tiên có cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao mà không còn phải lo lắng về chi phí như trước. Chị Hoàng Thị Thu Sen, Giám đốc Công ty Du lịch Việt Travel Gia Lai, đơn vị đồng hành với chương trình phẫu thuật mắt miễn phí, chia sẻ.
2: Từ những cái hiệu quả mang lại từ những cái chương trình trước, và vì vậy nên là Việt Travel vẫn quyết định đồng hành mổ mắt cho người nghèo là một trong số những hoạt động mà tham gia với cộng đồng xã hội của toàn hệ thống của Viettravel trong suốt những năm vừa qua. Chúng tôi thấy rằng là khi mà mang lại bản thân khi trong cái cuộc mà mở mắt, mở băng ra, thấy cái chỉ phát biểu của một trong số những bệnh nhân mà được mổ mắt, thì tôi rất là xúc động. Và chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi cần phải nỗ lực kinh doanh hơn nữa để chúng tôi có thể mang lại được cái, có thể là đóng góp được nhiều hơn cho các cái hoạt động cộng đồng xã hội trong những thời gian tới.
0: Không chỉ giúp người bệnh cải thiện khả năng nhìn, các chương trình khám phẫu thuật mắt nhân đạo còn giúp họ nâng cao chất lượng cuộc sống. Sau khi được điều trị, nhiều người có thể tự chăm sóc bản thân, lao động sản xuất và giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Đối với những người cao tuổi, việc nhìn rõ trở lại còn là niềm hạnh phúc sau nhiều năm sống trong cảnh thị lực suy giảm. Qua việc được tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu, chương trình góp phần giảm nguy cơ mù lòa, đồng thời thể hiện sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng đối với công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân còn khó khăn trên địa bàn tỉnh. Mỗi ca phẫu thuật thành công không chỉ mang lại cơ hội phục hồi thị lực cho người bệnh, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và sự chung tay vì cộng đồng.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả, mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết đẩy mạnh phổ cập kỹ năng số cho người dân do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn những nội dung chính trong kế hoạch số 28 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về chuyển đổi số năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, phổ cập kỹ năng số cho toàn dân là yêu cầu bắt buộc nhằm thực hiện thành công chuyển đổi số quốc gia theo chủ trương của Đảng. Đây không chỉ là việc làm giúp thu hẹp khoảng cách về kỹ năng sử dụng công nghệ số, đảm bảo mọi người dân đều được hưởng thụ những tiện ích của kỷ nguyên số mang lại, mà còn góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống quản trị hành chính theo hướng hiện đại, tiện ích, thông minh, minh bạch. Tại tỉnh Gia Lai, nhiệm vụ này đã và đang được quan tâm triển khai thực hiện với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, mà hoạt động của các địa phương, đơn vị, các tổ chức

0: hội ngành đoàn thể ở cơ sở đang đóng vai trò quan trọng trong việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, nhất là người dân ở vùng sâu vùng xa.
1: Nghị quyết 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã chỉ rõ nhiệm vụ, giải pháp quan trọng. Đầu tiên là nâng cao nhận thức đột phá về đổi mới tư duy, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, tạo xung lực mới, khí thế mới trong toàn xã hội về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết 57, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành kế hoạch triển khai phong trào Bình dân học vụ số. Phong trào hướng tới mục tiêu phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần cách mạng, toàn dân, toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Theo đó, mọi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng số cần thiết để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày nhằm nắm bắt, tận dụng, khai thác, thụ hưởng những thành quả của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mang lại. Thực hiện chủ trương của Đảng, tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành kế hoạch chuyển đổi số và quyết liệt chỉ đạo thực hiện. Theo đánh giá, công tác chuyển đổi số của Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, có chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực. Điểm nổi bật là công tác nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số được triển khai đồng bộ, quy mô lớn theo phong trào Bình dân học vụ số, góp phần lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến cán bộ và người dân. Hạ tầng số tiếp tục được quan tâm đầu tư với mức phủ sóng di động và băng rộng đến hầu hết thôn làng, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện cho triển khai 5G và IoT. Công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin được tăng cường tương đối đồng bộ, có vận hành trung tâm giám sát an toàn thông tin SOC và duy trì kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng IPv6. Các điều kiện thúc đẩy giao dịch điện tử được cải thiện rõ rệt thông qua việc cấp chữ ký số cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức gần như phủ kín và từng bước mở rộng cho người dân, doanh nghiệp. Chính quyền số đạt được những kết quả cụ thể khi hoàn thành tích hợp hệ thống thủ tục hành chính với cổng dịch vụ công quốc gia và cung cấp 100% thủ tục hành chính dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến. Công tác quản trị, chỉ đạo điều hành và tác nghiệp trên môi trường số được đẩy mạnh, thể hiện qua việc 100% cơ quan nhà nước sử dụng văn phòng điện tử và thực hiện liên thông văn bản điện tử. Đây là kết quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh với sự tham gia tích cực từ các sở ngành, địa phương, đơn vị doanh nghiệp liên quan. Trong đó, các tổ chức hội đoàn thể ở cơ sở đóng vai trò đồng hành tích cực, hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng và từng bước nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ số. Anh Ngô Tiến Dũng, Bí thư Đoàn Thanh niên xã, Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng xã Gia Lê nói.
2: Tổ công nghệ số cộng đồng của chúng tôi thì thực hiện cái nhiệm vụ là hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính. Trong đó thì chúng tôi thực hiện hai bước, đó là một là hướng dẫn người dân các bước thực hiện thủ tục hành chính và bổ sung hồ sơ, hoàn thiện hồ sơ. Thứ hai là thực hiện thủ tục hành chính toàn trình ở trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Và bên cạnh đó thì cũng cài đặt các ứng dụng VNID mức độ 2, kích hoạt định danh mức độ 2 và cài đặt các sản phẩm số. Chúng tôi thì cũng đã hướng dẫn người dân các bước để tiến hành thủ tục, cầm tay chỉ việc để cho người dân thực hiện thao tác những cái bước đó.
1: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Gia Lê cho biết.
3: Từ khi Tổ công nghệ số cộng đồng đi vào hoạt động thì cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng với trung tâm trong việc hỗ trợ người dân thực vụ các dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ dân là trong việc thanh toán trực tuyến để đảm bảo công tác thực hiện các thủ tục hành chính công khai, minh bạch, tiện lợi.
1: Tỉnh Gia Lai mới sau sắp nhập có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước, dân số trên 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính xã phường, có 47 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 23% dân số. Sự chênh lệch về thu nhập, đời sống, văn hóa và trình độ nhận thức, khả năng ứng dụng công nghệ của người dân ở mỗi địa bàn còn khác biệt. Vì vậy, cùng với sự quan tâm đầu tư về việc phát triển hạ tầng số một cách đồng đều, góp phần rút ngắn khoảng cách về hạ tầng số giữa những trung tâm đô thị phát triển với vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, thì chính việc phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, các ngành đoàn thể, đơn vị đã góp phần không nhỏ vào phổ cập kỹ năng số cho người dân, khai thác có hiệu quả hạ tầng số đã được đầu tư. Đơn cử như tại xã Gia Tom, một trong 7 xã thuộc tuyến biên giới đất liền của tỉnh, thời gian qua, chính quyền địa phương đã nhận được sự phối hợp đồng hành tích cực từ các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn, trong đó có đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Không chỉ chủ động thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và thực hiện nhiệm vụ công tác cửa khẩu, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền và các ngành, lực lượng, đoàn thể ở xã biên giới, tích cực hướng dẫn hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ chuyển đổi số. Nổi bật là phát huy lực lượng tại chỗ, thành lập các tổ công tác từ 3 đến 5 cán bộ trực tiếp đến từng hộ, cầm tay chỉ việc, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, Internet an toàn, tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNEID. Thiếu tá Lê Viết Văn, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh cho biết.
4: Đơn vị đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên các cấp về cải cách thủ tục hành chính cũng như là ứng dụng các công nghệ thông tin chuyển đổi số trong công tác quản lý cửa khẩu kiểm soát xuất nhập cảnh, tạo cái điều kiện thông thoáng, chặt chẽ và đúng quy trình, đúng pháp luật. Đơn vị đã tổ chức niêm yết đầy đủ, công khai các hệ thống các thủ tục hành chính về công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, các bảng thu phí, lệ phí, dán các cái mã QR để hướng dẫn các cái hành khách như là người dân, doanh nghiệp về thủ tục biên phòng điện tử cũng như các cái thủ tục về công tác kiểm soát xuất cảnh tại cửa khẩu. Đơn vị đã ứng dụng và đưa vào sử dụng các cái trang thiết bị máy móc hiện đại để phục vụ công tác kiểm soát xuất nhập cảnh.
1: Ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Tom cho biết thêm.
5: Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã ứng dụng công nghệ số, đã mang lại cơ bản, bước đầu mang lại những hiệu quả tích cực trong việc quản lý, kiểm soát biên giới trong tình hình mới. Thì đối với cấp ủy chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo tổ giúp việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên quan. Đồng thời chỉ đạo cho bộ phận trung tâm phục vụ hành chính công trên cơ sở các hồ sơ, bộ thủ tục hồ sơ yêu cầu xử lý trực tuyến thì phải yêu cầu thực hiện 100% xử lý trực tuyến theo quy định để giúp cho người dân sử dụng kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Địa phương đã thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng, tăng cường hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng mạng xã hội, nhóm Zalo của tổ tự quản đường biên cột mốc, tổ tự quản an ninh biên giới thôn làng, kịp thời đăng tải các hiệp định, hiệp ước và các văn bản liên quan về bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.
1: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang duy trì hàng trăm tổ công nghệ số cộng đồng với hàng ngàn hội viên tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các dịch vụ số, từ cách sử dụng điện thoại thông minh cho đến thực hiện dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số. Không chỉ hỗ trợ người dân phổ cập kỹ năng số, mà chính lực lượng tiên phong này còn giúp bà con tiếp cận thông tin an toàn, chủ động phòng tránh những thông tin xấu, độc. Trong kế hoạch chuyển đổi số năm 2026 mà tỉnh Gia Lai đã ban hành, tỉnh xác định đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò lợi ích của chuyển đổi số đối với người dân, doanh nghiệp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, phổ biến, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng kiến điển hình, khuyến khích triển khai các hoạt động, thúc đẩy thi đua chuyển đổi số, gắn kết, cải cách hành chính với chuyển đổi số để các cơ quan, tổ chức, cán bộ công chức, người dân, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp, tuyên truyền, phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân, ứng dụng các kênh truyền thông đa dạng để hình thành văn hóa số cho người dân, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ số, tuyên truyền cho người dân thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh để có thể tiếp cận dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi. Dù là tỉnh có địa bàn rộng, đa dạng về thành phần dân tộc, trình độ nhận thức của người dân ở mỗi địa bàn khác nhau dẫn đến khoảng cách ứng dụng công nghệ số của người dân còn chưa đồng đều. Song, với quyết tâm chính trị cao của tỉnh và nỗ lực từ chính quyền cơ sở, cùng sự tham gia hỗ trợ tích cực từ các đơn vị doanh nghiệp liên quan, thì chắc chắn nhiệm vụ phổ cập kỹ năng số cho người dân sẽ được thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 1 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 28 KHUBND về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2026. Kế hoạch được xây dựng dựa trên hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các nghị quyết của Bộ Chính trị, nghị quyết của Chính phủ nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, gắn kết chặt chẽ với cải cách hành chính và đề án 06. Theo kế hoạch này, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định mục tiêu tổng quát là tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số, thiết thực, hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội bền vững. Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của chuyển đổi số, bảo đảm mọi thành quả mang lại theo tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Về hạ tầng số, tỉnh phấn đấu phủ sóng băng rộng di động 4G tại 100% thôn làng đã có điện lưới quốc gia và nâng tỷ lệ phủ sóng 5G cho người dân lên trên 60%. Đồng thời các hộ gia đình được bảo đảm khả năng tiếp cận Internet cố định với tốc độ trung bình 1 GB một giây. Trong phát triển chính quyền số, địa phương đặt mục tiêu đạt 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến toàn trình, trong đó 80% hồ sơ được xử lý trực tuyến toàn trình. Đặc biệt 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh và cấp xã phải được xử lý trên môi trường điện tử, sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc. Đối với kinh tế số và xã hội số, kế hoạch đề ra chỉ tiêu kinh tế số chiếm 20% GRDP của tỉnh. Về các chỉ số dân cư, phấn đấu 90% người dân có tài khoản thanh toán số, trên 90% dân số có hồ sơ sức khỏe điện tử và ít nhất 60% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Để hoàn thành các mục tiêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung rà soát, hoàn thiện thể chế, ban hành kịp thời các chính sách khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng. Trọng tâm nhiệm vụ năm 2026 là phát triển dữ liệu số thông qua việc số hóa, khai thác tái sử dụng dữ liệu để đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, đất đai và tư pháp. Về hạ tầng và công nghệ, tỉnh ưu tiên vận hành trung tâm tích hợp dữ liệu trên nền tảng điện toán đám mây, kết nối thông suốt với trung tâm dữ liệu quốc gia. Song song với đó là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và trợ lý ảo trong cơ quan nhà nước để nâng cao năng suất lao động của cán bộ công chức. Công tác an toàn thông tin mạng cũng được đặc biệt chú trọng với yêu cầu 100% hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ phương án bảo vệ theo cấp độ. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chủ trì hướng dẫn đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả. Công an tỉnh chủ trì bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và triển khai các nội dung liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu. Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp tham mưu bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước, ưu tiên dành 1% chi ngân sách cho chuyển đổi số. Thủ trưởng các sở ban ngành và chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường được yêu cầu nghiêm túc quán triệt, xây dựng kế hoạch chi tiết tại đơn vị và địa phương mình. Chế độ báo cáo được thực hiện định kỳ 6 tháng trước ngày 20 tháng 6 và báo cáo năm trước ngày 30 tháng 11 gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp theo dõi.
1: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là tấm gương phản chiếu thời đại, mà còn là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng. Trong kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, sứ mệnh của người làm báo cách mạng đang đứng trước những phép thử chưa từng có. Thế nhưng dù công nghệ có thay đổi phương thức làm báo thì bút sắc lòng trong vẫn là điểm tựa bất biến giúp các nhà báo vững vàng giữ sóng, giữ niềm tin của nhân dân và báo chí tiếp tục hòa mình vào dòng chảy thời cuộc, truyền tải những chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự lan tỏa, niềm tin và khát vọng phát triển của mọi người dân. Đây cũng là nội dung được phóng viên chúng tôi đề cập sẽ được giới thiệu trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng. Phần của chương trình chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số doanh nhân trẻ tiêu biểu của tỉnh vừa được vinh danh top 10, top 100 doanh nhân trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2026. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự với thông tin đầu tiên phản ánh về lễ hội du lịch hè năm 2026, Gia Lai, điểm đến kỳ thú.
1: Tối hôm qua, tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương. Đến dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, các tỉnh, thành phố trong cả nước, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo người dân và du khách. Gia Lai hiện nay là vùng đất hội tụ những giá trị đặc sắc khi vừa sở hữu không gian đại ngàn hùng vĩ, vừa kết nối với biển xanh rộng lớn, tạo nên một hành trình trải nghiệm độc đáo cho du khách. Sự kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và con người chính là nền tảng để địa phương xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, thân thiện và khác biệt. Lễ hội du lịch hè 2026 chính là tấm thẻ thông hành để du khách khám phá một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng chưa từng có. Không chỉ dừng lại ở đêm khai mạc, du khách còn được hòa mình vào chuỗi hoạt động kéo dài xuyên suốt mùa hè. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định:
2: Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm và cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến quý vị đại biểu, đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
1: Chương trình khai mạc du lịch hè năm 2026 được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kết nối các thế hệ, kết hợp giữa âm hưởng văn hóa truyền thống với hơi thở âm nhạc đương đại, qua đó giới thiệu bản sắc và sức sống của vùng đất Gia Lai. Chương trình được dàn dựng công phu, chia thành hai phần chính. Phần 1 với chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, mang đến những tiết mục giàu bản sắc, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa của vùng đất từ đại ngàn đến biển xanh. Phần 2, chiêu cùng thần tượng, là không gian âm nhạc hiện đại trẻ trung mang tính tương tác cao với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng, tạo nên bầu không khí bùng nổ, khuấy động đêm hè tại phố biển. Tham gia biểu diễn tại chương trình, ca sĩ Lily bày tỏ:
3: Hôm nay khi mà đến với Quy Nhơn để biểu diễn cái khoảnh khắc rất đặc biệt, Lily cảm thấy rất là vui vì là Quy Nhơn là một nơi mà Lily rất là yêu, dành rất là nhiều tình cảm, tại vì là cũng là một biển như Đà Nẵng, nơi Lily đã sinh ra và lớn lên, cho nên là Lily có một tình cảm rất là đặc biệt đối với Quy Nhơn.
1: Với chuỗi hoạt động phong phú, hấp dẫn, tuần lễ du lịch hè Gia Lai 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho ngành du lịch địa phương. Trong đó, chương trình nghệ thuật khai mạc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Nhiều bạn trẻ cho biết đã lên kế hoạch tham dự từ sớm để hòa mình vào không khí sôi động của đêm hội. Bạn Nguyễn Ngô Trung Sơn ở phường Quy Nhơn chia sẻ:
4: Em rất mong chờ chương trình này vì có nhiều ca sĩ nổi tiếng mà giới trẻ yêu thích, đặc biệt là Nguyễn Phương và Double Tuti. Em và các bạn đã hẹn nhau từ sớm để theo dõi chương trình. Em tin rằng đêm nhạc này sẽ rất sôi động và góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với nhiều du khách hơn.
1: Đêm khai mạc khép lại trong không khí sôi động, nhiều cảm xúc, mở đầu cho chuỗi hoạt động đặc sắc của du lịch hè Gia Lai năm 2026. với nhiều chương trình văn hóa, thể thao và du lịch phong phú hấp dẫn. Mùa du lịch hè năm nay được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho ngành du lịch địa phương, góp phần lan tỏa thương hiệu điểm đến Đại Ngàn Chạm Biển Xanh, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến trải nghiệm, khám phá vùng đất Gia Lai trong mùa hè này.
0: Sáng nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức giải chạy hưởng ứng khai mạc Lễ hội Du lịch Hè Gia Lai 2026 và giải Việt Giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ nhất 2026. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến dự. Chạy hưởng ứng lễ khai mạc Du lịch Hè và giải Việt Giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai năm 2026 là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai. Hoạt động thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 3 km trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Cùng với đó là 108 vận động viên nam nữ đến từ 24 phường xã đơn vị tham gia giải Việt Giã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh, chạy thi đấu trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và An Dương Vương thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam. Trong đó, vận động viên nam thi đấu cự ly 7 km và vận động viên nữ thi đấu cự ly 5 km. Giải Việt Giã là một trong những hoạt động trong chương trình các môn thi đấu Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức, nhằm tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện thân thể, thúc đẩy sự phát triển phong trào thể thao nói chung, môn Việt Giã nói riêng tại các xã phường trên địa bàn tỉnh. Kết thúc giải, ban tổ chức giải đã trao huy chương cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc, trong đó phường Pleiku đoạt giải nhất.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông tại cụm công nghiệp Gia Sao, xã Gia Sao. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hưng Global làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư là 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 13 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng vốn đầu tư, vốn vay là 23 tỷ đồng. Theo quyết định, nhà máy có mục tiêu sản xuất bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Theo tiến độ đề ra, từ quý 2 đến quý 3 năm 2026, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai và cấp phép xây dựng. Từ quý 4 năm 2026 đến quý 3 năm 2027 sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa dự án vào hoạt động. Việc đầu tư xây dựng nhà máy được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp tại cụm công nghiệp Gia Sao trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Gia Lai nói riêng đã không ngừng lớn mạnh, trở thành lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Trong giai đoạn phát triển mới, báo chí tiếp tục hòa mình vào dòng chảy thời cuộc, truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tạo sự lan tỏa niềm tin và khát vọng phát triển của mọi người dân. Ghi nhận của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trên mọi chặng đường phát triển của đất nước, báo chí luôn đi trước mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, báo chí cách mạng tiếp tục giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, lan tỏa khát vọng phát triển, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, tạo động lực tinh thần mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Với báo chí Gia Lai, ngày 1 tháng 7 năm 2025, cùng với sự hợp nhất tỉnh Gia Lai và Bình Định thành tỉnh Gia Lai mới, những người làm báo bước vào một cuộc hành trình mới với nhiều cơ hội, thách thức và kỳ vọng. Từ những đồng nghiệp ở hai vùng đất khác nhau, tất cả cùng hội tụ dưới một mái nhà chung, mang theo kinh nghiệm, nhiệt huyết và tình yêu nghề. Dẫu có nhiều thay đổi về môi trường làm việc, địa bàn tác nghiệp hay yêu cầu cao của báo chí hiện đại, nhưng trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến vẫn luôn giữ vững ngọn lửa đam mê, khát vọng cống hiến trách nhiệm tiếp tục đồng hành cùng bước phát triển của tỉnh. Phóng viên Nguyễn Mùi, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai chia sẻ.
5: Sau khi hợp nhất, tôi và các anh chị em đồng nghiệp đều đứng trước những cái áp lực về quy mô địa bàn rộng lớn, cái khối lượng công việc ngày một tăng thêm, có những cái sự điều chỉnh trong cái vị trí việc làm của mỗi người. Bên cạnh đó thì những cái yêu cầu về tính chính xác, khách quan, nhanh nhạy của nghề báo cũng tạo ra những cái áp lực, nhất là trong cái bối cảnh chuyển đổi số và cạnh tranh thông tin ngày càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng là đây không chỉ là những cái áp lực mà còn là cơ hội để chúng tôi rèn luyện cái bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng thích ứng cũng như là cái năng lực học hỏi của mỗi người làm báo.
1: Không chỉ báo chí địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí hoạt động trên địa bàn tỉnh cũng luôn bám sát tôn chỉ mục đích làm tròn sứ mệnh nền báo chí cách mạng. các phóng viên nhà báo đã không quản ngại khó khăn, bám sát thực tiễn, kịp thời chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng viên Hoàng Quy, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, Đài Tiếng nói Việt Nam tâm sự.
6: Khó khăn lớn nhất đối với tôi không chỉ là việc thay đổi cái môi trường làm việc mà còn làm quen với cái không gian văn hóa và cái sinh kế hoàn toàn khác nhau. Cái điều may mắn là trên cái hành trình đấy thì tôi nhận được rất nhiều cái sự giúp đỡ từ đồng nghiệp, từ chính quyền địa phương và đặc biệt là bà con nhân dân. Cái sự chân thành cởi mở của người dân vùng biển đã giúp tôi nhanh chóng hòa nhập và có thêm cái nhiều cái góc nhìn rất là mới về nghề. Với tôi thì đây không chỉ là cái sự thay đổi địa bàn công tác mà còn là cái cơ hội để hiểu sâu hơn về cái cuộc sống của người dân Gia Lai ở trên quê hương mới, nơi có cả đại ngàn hùng vĩ và có biển xanh rất là rộng lớn.
1: Hiện nay tỉnh Gia Lai có hai cơ quan báo chí là Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai và Tạp chí Văn nghệ Gia Lai. Trên địa bàn tỉnh còn có 14 cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện với 55 phóng viên nhà báo và 28 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú hoạt động độc lập với 45 phóng viên nhà báo. Toàn tỉnh có 439 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam đang sinh hoạt tại Hội Nhà báo tỉnh. Nói về hoạt động báo chí trong thời gian qua, đồng chí Hồ Xuân Ánh, tỉnh ủy viên, giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai, chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khẳng định:
7: các cơ quan báo chí và người làm báo đã nỗ lực tôi luyện phẩm chất, đạo đức, tâm huyết, say mê nghề nghiệp, ý thức sâu sắc trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đội ngũ những người làm báo không quản ngại nguy hiểm, khó khăn gian khổ, thâm nhập đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Trong những lúc điều kiện khó khăn, thời tiết cực đoan khắc nghiệt vẫn luôn có mặt ở mọi vùng miền của tỉnh để kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng bỏng, các vấn đề bức xúc, thiên tai, bão lũ. Trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, chúng ta tin tưởng rằng đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.
1: Trên hành trình phát triển mới, các phóng viên, nhà báo tiếp tục khẳng định quyết tâm giữ ngọn lửa đam mê, thực thi tốt nhiệm vụ, trách nhiệm nghề nghiệp của mình. Nhiều phóng viên đã xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và mong muốn tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trên các chặng đường phát triển. Nhà báo Đỗ Tấn Hiền, phóng viên VTV8 bày tỏ:
8: anh em thường trú chọn đây là cái nơi định cư. Trong cái suốt cái quá trình mà đồng hành cùng với địa phương thì anh em thường trú chúng tôi cũng mong muốn lãnh đạo địa phương tiếp tục đồng hành, chia sẻ thông tin và hỗ trợ chúng tôi làm sao để mà có thể là góp phần cùng với địa phương trong cái công cuộc phát triển ngày càng tốt hơn.
1: Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trong buổi gặp mặt các phóng viên nhà báo, cơ quan báo chí dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cho biết, thời gian qua, báo chí đã phát hiện, cổ vũ và lan tỏa nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, những cách làm sáng tạo, những tấm gương người tốt việc tốt, góp phần khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, tạo nguồn năng lượng tích cực trong xã hội. Đồng thời báo chí cũng là kênh thông tin phản biện quan trọng, giúp lãnh đạo tỉnh bám sát thực tiễn, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế bất cập trong công tác quản lý, điều hành, nhất là trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Trong công cuộc cách mạng mới của đất nước, với khát vọng vươn mình, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, sự đồng hành của báo chí rất quan trọng. Với Gia Lai, báo chí cần phát huy mạnh mẽ vai trò khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần cống hiến và ý chí vươn lên của toàn xã hội. Báo chí cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền trong việc tạo dựng sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí cần trở thành một thông điệp truyền cảm hứng, góp phần giới thiệu những tiềm năng lợi thế, bản sắc văn hóa và cơ hội đầu tư của tỉnh đến với du khách và cộng đồng doanh nghiệp trong nước quốc tế. Trước yêu cầu phát triển mới, báo chí cần thực sự đổi mới, cách mạng để theo kịp thời cuộc. Yêu cầu quan trọng nhất là mỗi bài báo, tác phẩm báo chí phải thực sự cách mạng, phản ánh đúng sự thật và mang tính xây dựng. Các cơ quan báo chí nói chung, các phóng viên nhà báo phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, đặc biệt người làm báo phải có tâm, phải tử tế. Thông tin báo chí phải trung thực, công tâm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn:
9: tôi rất mong muốn là báo chí cách mạng của chúng ta, nhất là báo chí của Gia Lai, tôi rất mong các đồng chí trước lúc viết bất cứ vấn đề gì, mình phải viết trên tinh thần là viết để quê hương mình phát triển, phải gắn kết với vận hành bộ máy của chính quyền tỉnh, cố gắng là tạo ra một cái môi trường báo chí ở tỉnh nhà lành mạnh. Và chỉ khi môi trường báo chí tỉnh nhà lành mạnh, các đồng chí lành mạnh, rồi anh em đoàn kết với nhau thì nó mới giúp được mọi thứ, nó sẽ theo tích cực. Mỗi phóng viên báo chí, mỗi cơ quan đại diện báo chí phải là một chiến sĩ cách mạng, đồng hành cùng chính quyền, tập trung nhiều hơn, mạnh hơn vào những hình ảnh đẹp, cái tích cực. Chúng ta cùng nhau làm một cuộc cách mạng cùng với chính quyền để chúng ta cố gắng đưa vùng đất này, vùng đất rất nhiều tiềm năng nhưng đầy thách thức, thử thách để sớm phát triển thành vùng đất giàu có.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hành trình vẽ vang của báo chí cách mạng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản, nghệ nhân ưu tú, gian danh, người Ban Na Krim luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Ban Na Krim. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Đoàn Bình gặp gỡ nghệ nhân ưu tú gian danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệt, xã Vĩnh Thạnh, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Ban Na Krim. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi, khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ. Ông Giang Danh nhớ lại.
10: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Ban Na. Bác bảo có phải là con cháu anh không lúc không? Mới đầu bác hỏi các cháu anh có no không? À, có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi để sau này đất nước thống nhất các cháu vào Nam xây dựng lại đất nước ta.
1: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Ban Na không ngừng học tập rèn luyện. Năm 1969, khi hoàn thành chương trình phổ thông, ông Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam, Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau khi tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Ban Na đang cần được giữ gìn. Ông Giang Danh chia sẻ.
10: Qua quá trình được học tập, được dạy những lẽ phải, tạo cho bản thân mình những cái suy nghĩ, những cái việc làm, ứng xử đúng đắn hơn. Đi đâu là giúp bà con thút lúa, là giúp bà con làm cỏ, rồi tối thì uống rượu nhảy múa, rồi khuya rồi ngồi lại mình ghi lại thằng năng ghi chép lại. Bây giờ bác cái ghi biết hết các cái phong tục tập quán nào, nhà rông nào, cồng chiêng nào, lễ đâm trâu nào, sau này nó đọc năm nay là tròn 80 tuổi này vẫn còn đừng nói.
1: Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cần mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói Ban Na Krim được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Dù sau này đảm nhiệm nhiều cương vị công tác ở huyện Vĩnh Thạnh và tỉnh Bình Định trước đây, nhưng ông chưa bao giờ rời xa công việc gìn giữ văn hóa dân tộc. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Ban Na Krim như Rượu Cần, Ẩm thực, Nha Sang, Rẫy, Lễ hội Đâm Trâu, các trường ca, v.v. và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Theo ông Bùi Tấn Thành, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thạnh, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh trước sáp nhập, cho biết tâm huyết lớn nhất của nghệ nhân Giang Danh là bảo tồn bản sắc văn hóa Ban Na Krim.
11: Ông giữ cái văn hóa, cái chữ viết đó, ông ấy đề nghị là dạy cái chữ viết Ban Na Krim, đọc giải viết là lúc đấy dùng cho cán bộ mà công tác ở các ban ngành huyện mới mở các lớp đấy. Là một trong cái mà tâm huyết của đồng chí Giang Danh này, cái người mà trăn trở mà muốn giữ hồn bản sắc văn hóa là đồng chí Giang Danh phải nói là cũng rất là tâm huyết. Khi tách xã về đây, nhưng mà các cái lễ hội, các địa phương này cũng cứ mời để đồng chí sẽ đóng góp cho các địa phương để bảo tồn các giá trị văn hóa của người Ban Na Krim trên địa bàn.
1: Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến Giang Danh qua những bài viết giảng dạy mà sâu sắc. Bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ. Trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa đời sống của người Ba Na hiện ra mộc mạc gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh. Bà Đinh Thị Nớt nói.
12: Chủ yếu của bác là viết bài, nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, xong rồi tiếp âm Đài Bình Định. Đọc bài của bác, chắc là không viết như bác được đâu. Bác viết giống như là, viết như nói, nó giống như kể chuyện.
1: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ nghệ nhân ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã bình chọn các gương mặt xuất sắc nhận danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Theo đó, từ 190 hồ sơ đăng ký tham gia từ khắp các tỉnh thành phố trong cả nước, Hội đồng Chung tuyển toàn quốc đã chọn ra 87 ứng viên tiêu biểu để vinh danh. Trong số này, tỉnh Gia Lai có 8 đại diện vinh dự được xướng tên trong bảng xếp hạng top 10 và top 100 toàn quốc. Đây đều là những doanh nhân trẻ có thành tích xuất sắc trong khởi nghiệp, vững vàng treo lá doanh nghiệp và đóng góp tích cực cho cộng đồng nhằm hưởng ứng chương trình quốc gia khởi nghiệp. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực khởi nghiệp bền bỉ và tinh thần tiên phong đổi mới sáng tạo của các doanh nhân trẻ, là nguồn động lực quý giá để các doanh nhân trẻ tiếp tục vươn xa, mà còn là sự công nhận đối với những nỗ lực phát triển mạnh mẽ của tổ chức hội cũng như phong trào doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số doanh nhân trẻ tỉnh vừa được vinh danh top 10, top 100 toàn quốc qua phóng sự sau của phóng viên Đông Huyền sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự góp mặt của các đại diện Gia Lai trong bảng xếp hạng top 10 và top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2026 không chỉ là vinh quang cá nhân, đó còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho một thế hệ làm kinh tế mới trên mảnh đất đại ngàn biển xanh hội tụ. Sáng tạo, dấn thân và không bao giờ bị giới hạn bởi khoảng cách địa lý. Đằng sau những quả ngọt ấy có một điểm tựa vững chắc mang tên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Người đầu tiên chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là gương mặt đứng trong hàng ngũ top 10 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc nhất cả nước, anh Hoàng Đại Thạch, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Bông Gòn Bình Định. Với vai trò là ủy viên ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, anh Thạch hiểu rằng nếu chỉ đi theo lối mòn truyền thống, sản phẩm địa phương khó lòng cạnh tranh về giá và tốc độ. Do vậy, anh đã mạnh dạn cải tiến quy trình, tự động hóa dây chuyền sản xuất Bông Gòn để tối ưu hóa chi phí. Giải thưởng top 10 không chỉ dành cho nỗ lực của doanh nghiệp mà còn là sự thừa nhận rằng tư duy khởi nghiệp sáng tạo tại Gia Lai đang đi đúng hướng. Nếu anh Hoàng Đại Thạch là cánh chim đầu đàn dẫn dắt về mặt công nghệ và tư duy sáng tạo, thì ba gương mặt lọt top 100 toàn quốc mà chúng tôi giới thiệu sau đây lại tạo nên một bức tranh kinh tế đa sắc màu, đại diện cho những ngành nghề cốt lõi của tỉnh nhà. Trong đó, cùng sát cánh với anh Thạch tại câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo là anh Vũ Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Hải Thành. Trong một lĩnh vực kỹ thuật phụ trợ vốn cạnh tranh khốc liệt và đòi hỏi dòng vốn lớn như ô tô, anh Luân đã tìm thấy lối đi riêng nhờ áp dụng công nghệ số vào quản trị dịch vụ và tối ưu trải nghiệm khách hàng. Sự nhạy bén của một người trẻ đã giúp ô tô Hải Thành khẳng định chỗ đứng vững chắc, trở thành một thương hiệu đáng tin cậy tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Chia sẻ về thành quả đạt được hôm nay, anh Vũ Thành Luân cho biết bản thân đã từng phải đứng trước những lựa chọn được, mất. Anh Vũ Thành Luân cho rằng,
13: nếu nói về một cú vấp ngã đáng nhớ trong hành trình kinh doanh thì đó không phải là một thương vụ thất bại hay một khoản lỗ, mà là giai đoạn tôi nhận ra rằng doanh nghiệp của mình đang phát triển một cách thiếu bền vững. Lúc đó tôi đứng trước hai lựa chọn, một là tiếp tục vận hành theo cách cũ vì nó an toàn và quen thuộc, hai là phải chấp nhận thay đổi dù biết sẽ gặp nhiều phản ứng và rủi ro trong ngắn hạn. Chúng tôi bắt đầu xây dựng lại hệ thống quản trị, chuẩn hóa quy trình, phân quyền cho đội ngũ, ứng dụng công nghệ và quản lý bán hàng. Đến hôm nay, điều làm tôi cảm thấy tâm đắc nhất không phải là doanh số tăng bao nhiêu hay mở rộng được bao nhiêu thị trường, mà là doanh nghiệp đã vận hành một cách bài bản hơn, đội ngũ trưởng thành hơn và có khả năng phát triển mà không phụ thuộc vào một cá nhân nào. Tôi nghĩ rằng thất bại lớn nhất của người làm kinh doanh không phải là mất tiền, mà là không dám thay đổi khi đã nhìn thấy vấn đề. Bài học lớn nhất mà tôi rút ra là muốn doanh nghiệp đi xa, người lãnh đạo phải sẵn sàng thay đổi.
1: Trong khi đó, ở mặt trận sản xuất quy mô lớn, anh Thái Anh Việt, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn May Vilitech, lại chọn giải bài toán kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội. Đặt xưởng may tại địa phương nghĩa là phải chấp nhận rủi ro về chuỗi cung ứng. nhưng anh Việt đã biến điều tưởng khó khăn đó thành cơ hội để tận dụng và đào tạo nguồn lao động dồi dào tại địa phương. Sự vinh danh trong top 100 là phần thưởng xứng đáng cho một doanh nghiệp bền bỉ, giữ vững nhịp sản xuất, tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng trăm lao động trẻ Gia Lai. Anh Thái Anh Việt cho biết.
14: Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi hiểu rằng làm doanh nghiệp không chỉ là quản lý đơn hàng, tài chính, mà quan trọng nhất vẫn là quản trị con người. Chính những khó khăn đó đã giúp tôi trưởng thành hơn, kiên định hơn với con đường mình đã chọn.
1: Giữa những ngành nghề kỹ thuật và công nghiệp nặng, sự xuất hiện của chị Lương Thị Thúy Kiều, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Natural Mayna, như một làn gió mát lành đại diện cho xu hướng khởi nghiệp xanh. Bằng cách khai thác sâu giá trị của tài nguyên bản địa, những sản phẩm mang thương hiệu Natural Mayna không dừng lại ở mức nông sản thô, mà qua bàn tay của chị đã trở thành các sản phẩm tinh chế an toàn cho sức khỏe và có giá trị thương mại cao, đưa hương sắc của Đại Ngàn tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Chia sẻ thêm về quá trình khởi nghiệp của mình, chị Lương Thị Thúy Kiều cho hay.
15: Thật sự, khi được vinh danh trong top 100 doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026, tôi cảm thấy rất xúc động và biết ơn. Đây không chỉ là niềm vui của riêng cá nhân tôi, mà còn là thành quả của cả một tập thể đã luôn đồng hành, cố gắng và không bỏ cuộc trong suốt hành trình khởi nghiệp. Với cá nhân tôi, sau hành trình nhiều thử thách, tôi hiểu rằng để đi đường dài thì ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp, còn cần một cộng đồng để cùng kết nối, học hỏi và nâng đỡ nhau. Vì vậy, tôi rất kỳ vọng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục là nơi tạo ra nhiều chương trình kết nối, đào tạo và truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ, đặc biệt là những người đang khởi nghiệp.
1: Những doanh nhân trẻ mà chúng tôi vừa giới thiệu dù hoạt động ở những lĩnh vực hoàn toàn khác nhau, từ sản xuất bông gòn, dịch vụ ô tô, may mặc cho đến hóa mỹ phẩm thiên nhiên. Nhưng giữa họ đều có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt, đó chính là họ đều trưởng thành và tìm thấy động lực từ Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Khởi nghiệp chưa bao giờ là hành trình đơn độc nếu có những người đồng hành cùng chí hướng. Trong những năm qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đã làm tốt vai trò cầu nối, không chỉ tạo không gian cho các doanh nghiệp giao thương, học hỏi lẫn nhau, mà còn tổ chức các chương trình đào tạo, tiếp cận các nguồn vốn và đặc biệt là truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo thông qua mô hình câu lạc bộ khởi nghiệp. Đối với anh Thạch hay anh Luân, hội còn là nơi họ cống hiến sức trẻ với vai trò thủ lĩnh phong trào, dìu dắt các đàn em đi sau. Còn với anh Việt và chị Kiều, hội là mái nhà chung giúp họ kết nối cung cầu, bảo vệ quyền lợi và tiếp thêm sức mạnh tinh thần trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động. Sự thành công của các cá nhân tại giải thưởng quốc gia lần này chính là quả ngọt từ chiến lược gieo mầm và nuôi dưỡng dài hạn của hội. Nó chứng minh một thực tế, khi những khát vọng cá nhân được đặt vào một tổ chức có tầm nhìn và sự đồng hành sát sao, sức bật của doanh nghiệp sẽ được nhân lên gấp bội. Nhìn vào hành trình của các anh Hoàng Đại Thạch, Vũ Thành Luân, Thái Anh Việt hay chị Lương Thị Thúy Kiều, những người trẻ Gia Lai đang ấp ủ ý tưởng lập thân lập nghiệp hoàn toàn có quyền tự tin rằng chỉ cần có khát vọng đủ lớn, tư duy đủ mở và sự đồng hành của một tập thể vững mạnh như Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các bạn trẻ đều có thể phát triển vượt tầm địa phương, trở thành những người đóng góp tích cực cho nền kinh tế của đất nước.
0: Quý vị và các bạn vừa gặp gỡ một số doanh nhân trẻ của tỉnh vừa được vinh danh top 10, top 100 toàn quốc. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai ngày hôm nay. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nhận diện sớm các nguy cơ phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đảm bảo phục vụ người dân tốt hơn và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị quốc gia. Hội Nhà báo Việt Nam công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Thành phố Huế đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm, lấy mẫu ADN hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ. Trong phần tin thế giới, phái đoàn Mỹ và Iran tới Thụy Sĩ chuẩn bị đàm phán nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột giữa hai nước. Sau gần 5 thập kỷ, Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp phát visa lên gấp 5 lần nhằm tìm kiếm cho bài toán quá tải du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
1: Qua một năm triển khai, toàn hệ thống chính trị đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, cơ bản tổ chức lại bộ máy trong thời gian ngắn. Dự thảo báo cáo sơ kết đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật trong vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, đồng thời chỉ ra những điểm nghẽn, nút thắt cần tiếp tục tháo gỡ để đảm bảo bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, mặc dù số lượng đầu mối tổ chức đã giảm, nhưng chất lượng vận hành chưa đồng đều, hiệu quả quản trị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phân cấp phân quyền đã được thực hiện, song nguồn lực, nhân lực và công cụ thực thi ở nhiều địa phương vẫn còn hạn chế. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đồng ý thông qua nội dung báo cáo sơ kết để trình Bộ Chính trị xem xét vào ngày 26 tháng 6 này, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ hội nghị sơ kết toàn quốc vào ngày 1 tháng 7 tới. Trong đó cần tập trung đánh giá kỹ tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, năng lực thực thi của chính quyền cấp xã, hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, hoạt động của các cơ quan tư pháp sau khi tổ chức theo mô hình khu vực, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp, thực trạng hạ tầng số, dữ liệu và chuyển đổi số ở cơ sở. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu rà soát, nhận diện các nguy cơ như cải cách bộ máy mới dừng ở giảm đầu mối nhưng chưa thực sự nâng cao năng lực phục vụ, chênh lệch chất lượng dịch vụ công giữa các vùng miền, áp lực quá tải đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và nguy cơ người dân gặp khó khăn hơn trong tiếp cận dịch vụ công nếu việc tổ chức các điểm phục vụ chưa hợp lý.
0: Ban tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Hướng dẫn nhằm đảm bảo việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.
1: Theo hướng dẫn, việc sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố phải được thực hiện thống nhất đồng bộ với quá trình sắp xếp đơn vị dân cư, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Công tác dân, nhân sự được xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, phải đảm bảo dân chủ, khách quan, minh bạch, đồng thời khắc phục tư tưởng cục bộ địa phương và lợi ích nhóm. Về tổ chức, tên gọi các chi bộ mới được lấy theo tên thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, thống nhất thực hiện thí điểm nhiệm kỳ chi bộ thôn, tổ dân phố là 5 năm, gắn với nhiệm kỳ cấp ủy cấp trên trực tiếp giai đoạn 2025-2030. Các đảng ủy xã, phường đặc khu có trách nhiệm xây dựng đề án thành lập chi bộ mới, phương án, nhân sự và hoàn thành việc chuyển giao sắp xếp tổ chức đảng theo quy định. Hướng dẫn cũng quy định rõ tiêu chuẩn cấp ủy viên chi bộ thôn, tổ dân phố phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín trong nhân dân, năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở lên và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ở cơ sở. Nhân sự tham gia cấp ủy cơ bản không quá 65 tuổi, khuyến khích thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoặc trưởng ban công tác mặt trận. Ban tổ chức Trung ương yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thành lập mới các tổ chức đảng ở thôn tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 tới, đảm bảo không làm gián đoạn hoạt động của tổ chức đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở.
0: Theo thông tin từ phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp thôn, bản, khu phố năm 2026. Toàn tỉnh sẽ giảm từ 1.452 xuống còn 624 đơn vị, tương đương với giảm hơn 57%, đảm bảo sau sắp xếp đạt tiêu chuẩn theo quy định.
2: Trong phương án của tỉnh Quảng Ninh, các tiêu chuẩn được áp dụng linh hoạt theo đặc thù địa bàn. Cụ thể, với địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, mức tối thiểu là 200 hộ. Sau sắp xếp, tỉnh Quảng Ninh còn 25 đơn vị dưới 200 hộ, tập trung tại các vùng miền núi, biên giới như xã Lục Hồn, Ba Chẽ, Quảng Đức. Quảng Ninh cũng đặt ra lộ trình cụ thể, trước ngày 15 tháng 6 hoàn thành đề án và phương án nhân sự, trước ngày 20 tháng 6 lấy ý kiến nhân dân trong 5 ngày, trước ngày 26 tháng 6 trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các địa phương chính thức thực hiện công tác nhân sự, cử trưởng thôn lâm thời và lập hồ sơ giải quyết chính sách dôi dư. Phương án cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo ổn định chính trị, trật tự xã hội, không để phát sinh điểm nóng. Việc đặt tên thôn, khu phố mới, ưu tiên giữ lại tên cũ có ý nghĩa lịch sử, văn hóa địa phương nhằm hạn chế việc thay đổi giấy tờ cho người dân. Nguyên tắc vừa thực tiễn, vừa thể hiện sự tôn trọng bản sắc cộng đồng cơ sở. Bà Lã Thị Triều, người dân thôn Bình Công 1, xã miền núi biên giới Bình Liêu, chia sẻ.
3: Số dân ở mỗi thôn bản sẽ tăng lên, diện tích đất đai cũng rộng hơn, mật độ cư dân thì không tập trung. Vì vậy, việc của cán bộ thôn bản sẽ vất vả, khó khăn hơn nhiều. Tôi mong tập thể thôn bản đoàn kết tập trung, lãnh đạo chỉ đạo nhân dân thực hiện tốt mục tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
1: Tại thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tại khu Nam, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành. Khối lượng hồ sơ tăng nhanh trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng về tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Quang.
4: Giờ 30 sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Không khí làm việc diễn ra liên tục, gần như không có thời gian gián đoạn giữa các lượt tiếp nhận hồ sơ, cho thấy áp lực vận hành ngày càng lớn tại cơ sở. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau gần một thời gian thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy đạt kết quả tích cực như giảm đầu mối trung gian, rút ngắn quy trình và tận dụng cơ sở vật chất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình trạng thừa nhưng thiếu nhân sự, khi 38 biên chế phải đảm nhiệm 72 vị trí việc làm, dẫn đến kiêm nhiệm và quá tải.
5: Xã Cần Giờ cũng có sự phối hợp với những cái xã lân cận, ví dụ như xã Thành An, vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế, cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc làm.
4: Tại xã Bình Hưng, trước đây thuộc huyện Bình Chánh, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc, với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, kiến nghị cần cơ chế phân bổ biên chế và nguồn lực theo quy mô dân số để đảm bảo vận hành hiệu quả ở cấp cơ sở.
6: Thì xã Bình Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
4: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Võ Phan Lê Nguyễn, với diện tích khoảng 37 km2 và dân số gần 180.000 người, tương đương một đô thị lớn như khu vực quận 7 trước đây, khối lượng công việc tại cấp xã tăng mạnh vượt xa mô hình quản lý truyền thống. Việc phân cấp ủy quyền giúp chính quyền cơ sở xử lý nhanh hơn, sát dân hơn, góp phần thúc đẩy kết quả kinh tế xã hội với tăng trưởng trên 14% và thu ngân sách vượt hơn 200%. Tuy vậy, thách thức lớn nhất hiện nay là năng lực vận hành chưa theo kịp mô hình nhiệm vụ. Biên chế có dấu hiệu quá tải khi cán bộ thường xuyên phải làm việc kéo dài để xử lý hồ sơ, cần cơ chế phân bổ nhân sự linh hoạt theo dân số và khối lượng công việc, thay vì áp trần cứng, bởi nhiều nhiệm vụ hiện đã vượt phạm vi cấp xã truyền thống.
7: Trung ương

0: với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong bài viết Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, báo chí phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu báo chí phải bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát và đổi mới mạnh mẽ phương thức làm nghề trong thời đại số. Những yêu cầu đó tiếp tục nhận được sự quan tâm và chia sẻ của người làm báo.
4: Theo tiến sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Trung tâm Chuyên đề và Truyền thông Phát thanh, Tạp chí Cộng sản, để trở thành địa chỉ đáng tin cậy, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép của nhà báo, cơ quan báo chí.
5: Các cơ quan báo chí phải đổi mới cả về mặt nội dung và hình thức, truyền tải các thông tin trên các nền tảng khác nhau, kể cả truyền thống, kể cả các nền tảng số, làm sao mà phù hợp với từng đối tượng công chúng, làm sao mà để mà tiếp cận được nhiều công chúng nhất. Bản thân mỗi nhà báo cần phải chuyên nghiệp trong cái việc hành nghề, tiếp cận với cả những cái nguồn tin. Như Tổng Bí thư nói, nhà báo cần thiết phải sâu sát với cơ sở hơn, chạm đến cái cảm xúc, đến trái tim của người dân hơn.
4: Làm chủ không gian số đồng nghĩa với việc bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, báo chí cần tiếp cận công chúng trên mọi nền tảng xuyên biên giới, nhưng tuyệt đối không được lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài, để rồi đánh mất bản sắc và dữ liệu độc giả. Việt Nam cần một nền báo chí số mạnh, dùng ngôn ngữ hiện đại để mang lại giá trị, văn hóa và thành tựu đổi mới của Việt Nam ra thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định.
6: Cái bất biến là bản chất cách mạng của nền báo chí do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, là tính đảng, là tính nhân dân, là tính chiến đấu, là trách nhiệm bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, là sứ mệnh phụng sự tổ quốc và phục vụ nhân dân. Còn cái phải đổi mới là tư duy làm báo, là phương thức truyền thông, mô hình tổ chức tòa soạn, công nghệ sản xuất nội dung và cách tiếp cận công chúng trong môi trường số. Nói cách khác, theo tôi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không đặt vấn đề lựa chọn giữa truyền thống và hiện đại, mà yêu cầu báo chí phải hiện đại hóa trên nền tảng những giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng.
3: Sau 2 ngày làm việc với 9 phiên thảo luận chuyên đề và 2 phiên toàn thể, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc lần thứ 3 vừa bế mạc tại thành phố Hải Phòng. Diễn đàn năm nay quy tụ gần 70 diễn giả là lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia và nhà báo.
4: Cả nước hiện có 733 cơ quan báo chí với khoảng 41.000 người, trong đó có 21.000 nhà báo đã được cấp thẻ. Mỗi năm, các cơ quan báo chí sản xuất ước tính 40 triệu tin bài, 50.000 giờ truyền hình và 20.000 giờ phát thanh. Thế nhưng báo chí đang phải đối mặt với nghịch lý, lượng thông tin tạo ra ngày càng nhiều, nhưng doanh thu lại liên tục đi xuống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự suy giảm doanh thu là nội dung số hóa đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo AI. Trước làn sóng AI quét dữ liệu không kiểm soát, các chuyên gia cho rằng cơ quan báo chí cần chủ động khóa nội dung chuyên sâu, buộc các nền tảng công nghệ mua xỉ dữ liệu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí. Cơ quan quản lý cũng sẽ nghiên cứu thí điểm mô hình trung tâm bảo vệ bản quyền báo chí, đại diện pháp lý cho các tòa soạn để đứng ra cấp phép, thu và phân phối tiền bản quyền một cách sòng phẳng, minh bạch với các tập đoàn công nghệ. Dịp này, Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI. Theo nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, cần chủ động ứng dụng AI để đổi mới báo chí trong kỷ nguyên số.
7: Với trí tuệ nhân tạo thì khá nhiều cơ quan báo chí còn đang rất lúng túng, mới chỉ sử dụng ở mức độ thăm dò, tò mò mà thôi, chưa có cái chiến lược rất rõ ràng. Bản thân các phóng viên, biên tập viên cũng đang có những kiến thức rất là sơ khai về mặt trí tuệ nhân tạo. Chúng tôi cũng khuyến nghị rằng sử dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là ở vấn đề tăng năng suất vốn là điều mà nhiều cơ quan báo chí vẫn còn chưa đạt được, mà phải là tạo ra được những cái sản phẩm

0: mới. Đây là con đường mà chắc chắn là báo chí sẽ phải hướng tới, sẽ phải nỗ lực rất nhiều, nếu không thì không thể đạt được.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, cơ quan báo chí có vai trò là cầu nối trong công cuộc chuyển đổi số ở vùng cao, giúp người dân thay đổi nhận thức, phổ biến kiến thức về công nghệ. Từ các chương trình, chuyên mục trên làn sóng phát thanh, truyền hình, đặc biệt là fanpage mạng xã hội của cơ quan báo chí đã truyền tải nhiều nội dung thiết thực về chuyển đổi số, lan tỏa đến từng thôn bản. Đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận nhiều cơ hội phát triển mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và thu hẹp dần khoảng cách vùng miền. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, phóng viên Khắc Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc có bài viết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Em chào tất cả các anh chị nhá. Chào mừng mọi người đến với phiên live stream của hai chị em vừa xem.
3: Chị Hà Thị Sinh ở bản Nậm Dê, xã Bình Lư. Mỗi ngày đều live stream bán các mặt hàng nông sản của chính gia đình và bà con nông dân trong vùng làm ra. Những buổi live stream của chị thu hút hàng nghìn lượt người tham gia. Nhiều khách hàng đặt hàng trực tiếp thông qua mạng xã hội. Từ đó gia đình đã có thu nhập ổn định từ 8 đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Chị Hà Thị Sinh cho biết, sau khi nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam phổ biến kiến thức về kỹ năng số, kỹ năng live stream và điều bà con trong bản hướng dẫn, chị mạnh dạn thử sức với hình thức bán hàng online, tiếp cận nhiều khách hàng trên cả nước.
4: Mình rất là vui khi mà mình có thêm một cái nguồn thu nhập, nó không nhiều nhưng mà nó cũng thêm một phần để trang trải cuộc sống. Cái thứ hai nữa là mình cảm thấy mình tự tin hơn trước ống kính và tự tin nói chuyện, giao tiếp trước chỗ đông người nữa. Đấy là hai cái mà mình thấy là mình đã tự thay đổi bản thân mình. Đó là không tự ti mình là người dân tộc hay là không tự ti là mình đã 40 tuổi vẫn có thể bán hàng livestream. Mình thấy là những cái đó là những cái mà mình thấy thay đổi nhiều nhất trong cuộc đời của mình.
3: Bên cạnh những bản tin phóng sự trên sóng phát thanh truyền hình, thì các buổi hướng dẫn trực tiếp tại cơ sở của các cán bộ tổ chuyển đổi số cộng đồng, đồng bào vùng cao Lai Châu đã từng bước hiểu được những lợi ích thiết thực của công nghệ số mang lại. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn, công tác tại phòng chính trị, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Lai Châu, là một trong nhiều cán bộ bốn cùng nắm bản đã thường xuyên hướng dẫn người dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Trung tá Nguyễn Đức Duẩn luôn lựa chọn cách kể chuyện gần gũi, dễ hiểu để bà con dễ học và làm theo.
5: Ngoài tuyên truyền về các cái chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước liên quan đến chuyển đổi số, thì tôi cũng thường lựa chọn là những mô hình hay, những cách làm hiệu quả và những lợi ích thiết thực mà người dân đã đạt được sau khi là áp dụng chuyển đổi số. Chính vì vậy trong các cái bài viết tôi thường tăng cường hình ảnh thực tế sinh động, đưa những cái câu chuyện người thật, việc thật đang diễn ra hàng ngày ở trên biên giới. Qua những cái ví dụ cụ thể như vậy thì bà con cũng dễ hình dung hơn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ làm theo hơn.
3: Với các phóng viên của các cơ quan báo chí, để lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong chuyển đổi số ở các địa phương, mỗi người đều tích cực bám nắm cơ sở, lựa chọn các mô hình để phản ánh, bởi đây là một trong những cách tuyên truyền hướng dẫn cho nhiều người cùng làm theo. Tác phẩm báo chí đã trở thành những bài học trực quan, giúp người dân thay đổi tư duy, mạnh dạn tiếp cận công nghệ mới. Ông Nguyễn Ngọc Trần, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu cho biết,
6: để phát triển kỹ năng số và hình thành công dân số theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, chúng tôi xác định muốn người dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ số hiệu quả thì thông tin phải dễ hiểu, dễ tiếp cận và xuất hiện trên những nền tảng mà họ sử dụng hàng ngày. Chúng tôi đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, chuyển từ truyền tải thông tin truyền thống sang mô hình truyền thông đa nền tảng lấy người dân làm trung tâm. Ngoài báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh truyền hình, chúng tôi đã tập trung phát triển hệ sinh thái số trên các nền tảng mạng xã hội.
3: Từ những trang báo, làn sóng phát thanh, truyền hình đến các nền tảng số hiện đại, báo chí đang góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người dân vùng cao Lai Châu. Khi những chiếc điện thoại thông minh xuất hiện ngày càng nhiều nơi bản làng, người dân vùng cao tự tin bước vào không gian số, thì đó cũng là lúc những hạt giống của đổi mới đã bén rễ nơi biên cương. Trong đó vai trò của cơ quan báo chí, bằng sự gần gũi và sức mạnh lan tỏa của mình, vẫn đang thầm lặng mở những con đường mới để công nghệ đến gần hơn với mỗi người dân.
1: Quý vị và các bạn, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, sự kiện được mong đợi nhất trong năm của giới báo chí, sẽ diễn ra vào tối nay tại nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng. Lễ trao giải năm nay tôn vinh 123 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải. Đặc biệt, năm nay đánh dấu 20 năm giải báo chí quốc gia đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và nền báo chí cách mạng Việt Nam. Vì vậy, lễ trao giải năm nay không chỉ là dịp tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường hai thập kỷ của giải thưởng, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp buổi lễ từ lúc 19h55 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Chuyển sang các thông tin khác, tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 nhân kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
7: Đây là những gia đình tiêu biểu dù công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Các gia đình đều có điểm chung là nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy con ngoan và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Nhiều câu chuyện khác nhau nhưng cùng gặp ở một điểm, đó là tình thương, sự sẻ chia và trách nhiệm đã trở thành sức mạnh giúp mỗi gia đình vượt qua thử thách, vững vàng trong lao động và cống hiến. Đó cũng là những giá trị mà 95 gia đình tiêu biểu được tuyên dương đang lan tỏa, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, vun đắp gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.
1: Về chiến dịch 500 ngày đêm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng nghìn liệt sĩ vẫn còn yên nghỉ trong những phần mộ chưa rõ tên và nhiều liệt sĩ vẫn còn nằm lại đâu đó trên các chiến trường xưa. Mỗi phần mộ chưa có tên là một câu chuyện dang dở. Mỗi hài cốt chưa được tìm thấy là nỗi trăn trở của những người hôm nay. Và tại thành phố Huế, chiến dịch 500 ngày đêm là hành trình nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu.
8: Giữa những hàng thông xanh, nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế lặng lẽ lưu giữ ký ức về hàng nghìn người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Trên những tấm bia đá bạc màu thời gian, nhìn dòng chữ vô danh, mọi người đều cảm thấy rơi rứt. Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè xứ Huế, những cán bộ chiến sĩ tham gia lấy mẫu ADN miệt mài làm việc từ sáng sớm đến chiều muộn. Ai cũng hiểu rằng phía sau mỗi mẫu vật là một hy vọng tìm lại người thân của biết bao gia đình liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước. Trung tá Thái Văn Sự, Bình xã, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết.
9: Tình đồng chí đồng đội thì hôm nay chúng tôi làm ở đây, làm là một cách nhiệt tình, có trách nhiệm, không bỏ sót, làm đúng quy trình, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch 500 ngày đêm của Trung ương phát động thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, gọi là làm công tác uống nước nhớ nguồn, để tạo ra sự kết nối giữa các bác đã hy sinh, giành lại độc lập hòa bình hôm nay.
8: Trên địa bàn thành phố Huế, có 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn 20 xã phường, với hơn 7.000 phần mộ cần được lấy mẫu để giám định ADN. Tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế, có gần 1.500 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ là một quy trình khoa học thực hiện nghiêm ngặt. Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng, nguyên trạng, khu vực mộ được hoàn trả như ban đầu. Đến nay, thành phố Huế đã thực hiện lấy mẫu tại 6/40 nghĩa trang liệt sĩ. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, mục tiêu đặt ra là hoàn thành việc lấy mẫu ADN trong tất cả 40 nghĩa trang trước mùa mưa năm nay. Toàn bộ số mẫu này sẽ được chuyển về cơ quan chuyên môn để phân tích đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ do Ban Chỉ đạo Quốc gia quản lý.
10: Vì do đặc thù thời tiết mùa mưa của Huế, chúng tôi cố gắng trong tháng 8 là phải kết thúc công tác lấy mẫu của 40 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện triển khai lấy mẫu trong thời gian vừa qua rất là thuận lợi. Lãnh đạo thành phố vào cuộc và hệ thống chính trị của các địa phương. Đến nay chiến dịch này tác động vào nhận thức và trách nhiệm của những người đang sống đối với liệt sĩ và gia đình liệt sĩ.
8: Không chỉ dừng lại ở việc lấy mẫu tại các nghĩa trang, thành phố Huế còn triển khai công tác xác minh, tìm kiếm các địa điểm nghi có mộ tập thể liệt sĩ trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết.
11: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chúng tôi rất là quyết liệt. Vừa rồi, thông qua các cái thông tin tuyên truyền, thì một số nhân chứng họ đã đến báo với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố những cái thông tin rất giá trị. Trong đó, số điểm mà họ cho rằng là trước đây đã từng chứng kiến cái cảnh chôn tập thể. Đến nay thì chúng tôi đã qua hai lần khảo sát thực địa và họp bàn và quyết tâm cố gắng thực hiện một cách cao nhất và chính xác nhất có thể, để sớm xác định được danh tính của các anh và đưa các anh về ở các cái nghĩa trang.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm tại Huế không chỉ là hành trình tìm lại tên tuổi của các liệt sĩ mà còn là sự tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được xác minh hôm nay mở ra hy vọng mới trong việc sớm xác định tên tuổi người thân của các liệt sĩ chưa rõ tên, đưa các anh trở về cùng gia đình và quê hương của mình.
1: Về các hoạt động văn hóa du lịch, lễ hội du lịch hè 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026 đã khai mạc tối qua. Sự kiện mở màn chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc của Gia Lai trong mùa hè của năm du lịch quốc gia Gia Lai, thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Phóng viên Nguyễn Thảo đưa tin.
12: Tùng tùng tùng trong đêm lên, rộn ràng nó.
13: Đêm khai mạc lễ hội được sàn dựng công phu với nhiều màu sắc nghệ thuật đặc sắc. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi, đưa khán giả vào hành trình khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người của vùng đất Gia Lai. Các tiết mục như Gia Lai tầm cao mới, liên khúc ngẫu hứng bài tròi, thể hiện một Gia Lai vừa mang vẻ đại ngàn trầm lắng, vừa có sự năng động của phố biển. Trong phần 2 với chủ đề Chiêu cùng thần tượng, quảng trường Nguyễn Tất Thành trở thành không gian âm nhạc sôi động, với sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ như Cây Trần, Lily, Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, cùng những màn trình diễn EDM của các DJ chuyên nghiệp đã mang đến bầu không khí cuồng nhiệt, thu hút đông đảo khán giả trẻ và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết lễ hội này là sự chào mời của một Gia Lai đầy khát vọng.
14: Chúng tôi mong muốn mỗi du khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm nhìn cảnh đẹp, mà còn để trải nghiệm, để chạm và cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới của vùng đất đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới, và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
1: Đêm thi thứ tư của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra tối qua là màn trình diễn giữa hai đội Đức và Macau của Trung Quốc. Phóng viên Vinh Thông, thường trú tại miền Trung, thông tin.
15: Nếu đội pháo hoa đến từ Đức chinh phục người xem bằng sự chính xác và hiện đại, thì đội Macau Trung Quốc lại mang đến một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa phương Đông. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển Tây Du Ký, màn trình diễn của đội Macau tái hiện hành trình huyền thoại bằng ngôn ngữ ánh sáng, âm nhạc và những hiệu ứng pháo hoa mới. Chị Nguyễn Thị Hằng, du khách đến từ Hà Nội, nhận xét.
16: Hai đội thi đấu hôm nay rất là tuyệt vời. Lễ hội pháo hoa thu hút rất nhiều du khách ạ.
15: Đêm thi thứ tư tiếp tục cho thấy sức hút mạnh mẽ của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng khi lượng du khách đến Đà Nẵng tăng cao trong dịp cuối tuần. Không chỉ là cuộc tranh tài về kỹ thuật pháo hoa, lễ hội còn là nơi giao lưu văn hóa, kết nối các quốc gia thông qua nghệ thuật ánh sáng. Bà Nadia Sakira Wong, giám đốc điều hành công ty tư vấn tổ chức pháo hoa Global 2000 cho rằng:
17: Tôi cho rằng rất khó tìm thấy một cuộc thi pháo hoa nào trên thế giới có mô hình tương tự DFF tại Đà Nẵng. DFF không chỉ là một cuộc thi pháo hoa, mà còn là một không gian lễ hội và giải trí đa trải nghiệm. Đây là điểm khác biệt rất riêng của Đà Nẵng và cũng là lý do để DFF được xem là một trong những lễ hội pháo hoa hàng đầu thế giới hiện nay.
15: Tối 27 tháng 6 tới, sân khấu bên sông Hàn sẽ tiếp tục nóng lên với màn trình diễn giữa Hàn Quốc và Vương quốc Anh trong đêm thi thứ 5 của lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 mang chủ đề Công nghệ dẫn lối, hứa hẹn mở ra những bất ngờ mới trên hành trình chinh phục khán giả bằng nghệ thuật pháo hoa đỉnh cao.
1: Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận chiều tối qua tại tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên xảy ra án mạng khiến 4 người tử vong và 1 người bị thương. Thông tin ban đầu cho biết án mạng xảy ra xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành điều tra theo quy định. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới sẽ là một số thông tin về thời tiết.
18: Thưa quý vị, ba miền trưa và chiều nay cơ bản trời nắng, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ vừa phải. Trong khi đó, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, ngày hôm nay tiếp tục nằm trong cảnh báo nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, ở khu vực Trung Du và đồng bằng Bắc Bộ, thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Quảng Trị, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng là cấp 1. Dự báo từ ngày 25 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: vị, hôm nay Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran và Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
19: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
20: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
19: Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh, Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán, mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
21: In safar dar vage yek safari ist baraye mutalebe kardan
20: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
21: نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد.
19: Pakistan là quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng dẫn tới bản ghi nhớ vừa qua, cũng cử đoàn cấp cao tới Thụy Sĩ. Đối với Pakistan, thành công của đàm phán không chỉ giúp ổn định khu vực mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của nước này trong các nỗ lực hòa giải quốc tế. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm các bên ngồi vào bàn đàm phán, căng thẳng mới lại xuất hiện. Ngày 20 tháng 6, Iran tuyên bố đóng eo biển Hormuz đối với hoạt động hàng hải, cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các cam kết trong thỏa thuận và cho rằng Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự tại miền nam Liban. Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ có thể áp đặt phí đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Những diễn biến này cho thấy, dù đã đạt được ngừng bắn, cả Mỹ và Iran vẫn tiếp tục sử dụng các công cụ gây sức ép nhằm củng cố vị thế trên bàn thương lượng. Trong bối cảnh đó, vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực có thể hỗ trợ tiến trình đàm phán. Chiều qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz đã chỉ đạo quân đội nước này kiềm chế nổ súng tại Liban sau quá trình tham vấn với phía Mỹ. Mặc dù quân đội Israel chưa rút khỏi miền nam Liban, quyết định này được đánh giá là động thái nhằm tránh làm gia tăng căng thẳng, đúng vào thời điểm các cuộc tiếp xúc ngoại giao đang được nối lại tại Thụy Sĩ.
1: Trên thực địa, hôm qua Israel tiếp tục tấn công Liban và Gaza khiến nhiều người thiệt mạng. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
22: Máy bay chiến đấu và máy bay không người lái của Israel đã tấn công nhiều địa điểm ở miền nam Liban và thung lũng Mekka ở miền đông nước này. Các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó vụ tấn công tại một tòa nhà dân cư tại thị trấn Baris ở phía nam thành phố Thai khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Quân đội Israel cho biết Hezbollah đã bắn hơn 50 quả đạn pháo vào binh sĩ nước này ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố vẫn cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công nhằm vào dân thường hoặc binh sĩ Israel. Trong khi Hezbollah cũng cam kết tuân thủ lệnh ngừng bắn, nhưng sẽ đáp trả bất kỳ nỗ lực nào của Israel nhằm chiếm đoạt lãnh thổ hoặc mở rộng sự chiếm đóng. Còn tại Gaza, các cuộc không kích và xả súng của Israel đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Các cuộc tấn công này xảy ra tại thành phố Gaza và khu vực Belahia ở phía bắc Gaza. Israel tiếp tục các cuộc tấn công gần như hàng ngày vào Gaza khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza vẫn bế tắc về cách tiến hành giai đoạn tiếp theo, trong đó bao gồm việc Hamas hạ vũ khí và Israel rút quân khỏi Gaza.
1: Chuyển sang các tin khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, chính phủ Nhật Bản quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên mức cao chưa từng có, tính từ năm 1978 đến nay, gây xôn xao dư luận với nhiều nhận định liên quan đến bài toán quá tải du khách nước ngoài. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
23: Theo quyết định của chính phủ Nhật Bản, từ ngày 1 tháng 7 tới, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào nước này sẽ tăng từ 3.000 yên hiện nay lên 15.000 yên, tương đương khoảng 2,5 triệu đồng. Thị thực nhập cảnh nhiều lần sẽ là 30.000 yên, khoảng 5 triệu đồng, thay vì 6.000 yên như hiện nay. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang liên tục phải đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Bên cạnh đó, các loại lệ phí liên quan đến visa khác cũng có khả năng tăng gấp nhiều chục lần. Trong đó, lệ phí xin thay đổi tư cách lưu trú có thể sẽ tăng từ 6.000 yên hiện nay lên 100.000 yên. Lệ phí xin quyền vĩnh trú có thể tăng gấp 30 lần lên tới 300.000 yên, tương đương khoảng 50 triệu đồng. Trả lời báo chí về vấn đề này, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu nhấn mạnh quyết định này là nhằm để đối phó với tình trạng vật giá leo thang và đồng nội tệ Nhật Bản mất giá hiện nay. Chúng tôi cũng đã cân nhắc tới nhiều ảnh hưởng của quyết định này, từ đó nghĩ rằng chưa có ảnh hưởng ngay tới vấn đề du khách nước ngoài tới Nhật Bản. Giới quan sát cho rằng, mặc dù chưa có ảnh hưởng ngay, nhưng trong một tương lai gần, quyết định này sẽ tác động trực tiếp đến quyết định đi du lịch Nhật Bản của du khách nhiều nước, đặc biệt là các quốc gia có thu nhập trung bình và thấp. Ngoài ra, đây cũng được cho là vấn đề cần đặc biệt lưu ý đối với những người nước ngoài đang và sẽ sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản.
1: Tại Thái Lan, hôm qua nước này chính thức tăng phí dịch vụ hành khách đối với các chuyến bay khởi hành quốc tế tại 6 sân bay lớn ở nước này lên 1.120 baht, tương đương với khoảng 34 đô la Mỹ một người. Mức tăng này áp dụng cho hành khách quốc tế xuất cảnh và tăng 390 baht so với mức lệ phí trước đó là 730 baht. Sự thay đổi này đánh dấu sự tăng mạnh chi phí áp dụng cho các chuyến bay khởi hành quốc tế từ các sân bay chính của Thái Lan, trong khi chi phí đi lại nội địa theo phí dịch vụ hành khách không thay đổi. Các chuyến bay nội địa không bị ảnh hưởng, với phí dịch vụ hành khách vẫn giữ nguyên ở mức 130 baht một người. Trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang đối mặt với vấn đề dân số già hóa và ngân sách nhà nước eo hẹp, Đức có thể tăng tuổi nghỉ hưu và thành lập quỹ hưu trí nhà nước theo đề xuất của một ủy ban do chính phủ bổ nhiệm. Theo luật hiện hành của Đức, tuổi nghỉ hưu dự kiến sẽ là 67 tuổi vào đầu những năm 2030. Các đề xuất cũng bao gồm việc bãi bỏ lựa chọn nghỉ hưu sớm theo luật định từ 63 tuổi mà không bị khấu trừ và thành lập một quỹ hưu trí kiểu Thụy Điển. Mục tiêu của quỹ này, trong đó các khoản đóng góp từ người lao động và người sử dụng lao động được đầu tư vào các tài sản, tài chính để chi trả lương hưu trong tương lai, là để ổn định mức lương hưu và tăng lương hưu từ năm 2040. Một đợt nắng nóng gay gắt đang càn quét nhiều quốc gia ở châu Âu, buộc chính quyền các nước phải triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân và giảm thiểu các rủi ro do thời tiết cực đoan gây ra. Từ Pháp, Đức, Italia đến Tây Ban Nha hay Bồ Đào Nha, nền nhiệt tăng cao đang biến mùa hè năm nay thành một phép thử thực sự đối với khả năng thích ứng của châu lục này. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
19: Tại Pháp, 35 trong số 96 tỉnh, vùng được đặt trong tình trạng cảnh báo đỏ về nắng nóng khi nhiệt độ nhiều nơi lên tới 39 đến 40 độ C, có nơi chạm ngưỡng 41 độ C. Chính phủ Pháp đã triệu tập cuộc họp khẩn và yêu cầu cấm tiêu thụ đồ uống có cồn tại các sự kiện công cộng ở những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề. Tại thủ đô Paris, các công viên được mở cửa suốt ngày đêm để người dân có thêm không gian tránh nóng. Đợt nắng nóng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động du lịch và sinh hoạt thường ngày. Nhiều du khách buộc phải thay đổi lịch trình để tránh những khung giờ nhiệt độ cao nhất.
0: Chúng tôi sẽ phải tùy cơ ứng biến từng ngày, nhưng chắc chắn sẽ dành nhiều thời gian hơn ở những nơi có bóng râm để vượt qua đợt nắng nóng này. Trời nóng quá, ý tôi là ở Mexico cũng nóng, nhưng ở đây thì hơi khó chịu. Thỉnh thoảng tôi phải đi vào chỗ râm mát vì ngoài trời tôi cảm thấy như mình bị mất nước.
19: Tại Đức, cảnh báo nắng nóng được ban hành trên diện rộng, trong khi cơ quan khí tượng nước này lo ngại sự kết hợp giữa nhiệt độ cao và độ ẩm lớn có thể gây ra các trận dông bão dữ dội. Ở Italia, nhiệt độ lên tới 36, 37 độ C khiến nhiều du khách tại Roma phải tìm đến các công trình ngầm dưới lòng đất để tránh nóng. Còn tại Tây Ban Nha, chính quyền thành phố Madrid đã đóng cửa khu vực cổ vũ bóng đá ngoài trời ở quảng trường Plaza de Colón vì lo ngại nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Không chỉ gây sức ép lên đời sống dân sinh và ngành du lịch, nắng nóng cực đoan còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Tại Bồ Đào Nha, giới chức nước này đang khẩn trương dọn dẹp hàng nghìn cây đổ sau bão, nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát hỏa hoạn khi đợt nóng đầu tiên của mùa hè đang tiến gần. Ủy viên châu Âu phụ trách chuẩn bị và quản lý khủng hoảng Handiza Labib trong một tuyên bố cho biết,
0: mới chỉ là tháng 5, tháng 6 mà cơ chế bảo vệ dân sự của Liên minh châu Âu đã phải kích hoạt 3 hoặc 4 lần. Điều đó cho thấy biến đổi khí hậu đang hiện hữu và chúng ta cần phối hợp tốt hơn để ứng phó.
1: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới đã cùng tham gia vào các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phát biểu tại sự kiện quy mô lớn ở thành phố Kolkata, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định yoga không chỉ giúp nâng cao sức khỏe, thể chất và tinh thần, mà còn là sức mạnh kết nối con người, các quốc gia và nền văn hóa trên toàn cầu. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Năm nay, ngày yoga quốc tế được tổ chức với chủ đề Yoga cho tuổi già khỏe mạnh,
3: nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện Ngày Yoga Quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Yoga Quốc tế năm 2026 được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
20: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày Yoga Quốc tế.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi điểm lại một số sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
5: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
6: Đây là tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về bản thỏa thuận sơ bộ mà Mỹ và Iran đã ký trong tuần, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran kéo dài suốt gần 4 tháng qua. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của thỏa thuận sơ bộ, tháo gỡ điểm nghẽn chiến lược từng khiến thế giới chao đảo suốt thời gian qua. Hai bên sẽ có thời gian 60 ngày để đàm phán những nội dung của thỏa thuận cuối cùng, bao gồm vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, một diễn biến mới đã phát sinh ngay trong những ngày đầu thực thi thỏa thuận khi Iran hôm qua tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel và cáo buộc Mỹ không thực hiện cam kết chấm dứt xung đột. Dưới 80 đô la một thùng, kể từ khi bùng phát cuộc chiến Mỹ-Israel-Iran, lần đầu tiên giá dầu Brent giảm về mức này trong phiên giao dịch hôm 16 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump thậm chí còn khẳng định giá dầu và xăng sẽ lao dốc không phanh sau khi chiến sự với Iran kết thúc và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thị trường sẽ không thể nhanh chóng quay trở lại mức giá dưới 70 đô la Mỹ một thùng như trước chiến tranh bởi việc lưu thông qua eo biển Hormuz chưa thể trở lại bình thường ngay lập tức. Đôi kim ngạch với ASEAN trong 10 năm tới, đó là đề xuất của Nga tại hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga diễn ra trong tuần tại thành phố Kazan của Nga. Tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN là một tổ chức có uy tín trên toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh các nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế và lợi ích lẫn nhau là nền tảng quan hệ giữa Nga và ASEAN.
24: ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau.
25: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua.
6: Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron đánh giá về kết quả hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Đáng chú ý là gia tăng sức ép với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới liên quan đến cuộc xung đột Ukraine.
26: Quá nhiều đồng minh vẫn chưa hiểu được thông điệp mà Tổng thống Donald Trump đã nêu rõ với họ và với NATO. Liên minh cần được tái thiết thành một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn và có trách nhiệm hơn.
6: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Peter Hegseth chuyển thông điệp tới các đồng minh châu Âu trước thềm cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng của Lầu Năm Góc đối với lực lượng Mỹ đồn trú tại châu Âu. Động thái mới nhất từ Mỹ được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng, đồng thời làm dấy lên những câu hỏi về vai trò lâu dài của Mỹ trong cấu trúc an ninh của lục địa này. 40 độ C là ngưỡng nhiệt độ tại nhiều thành phố ở Tây Âu trong những ngày cuối tuần, đánh dấu đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng thứ hai ở khu vực này trong mùa hè. Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng. Các chuyên gia cảnh báo các đợt nắng nóng ở châu Âu sẽ xảy ra thường xuyên hơn, với dự kiến nhiều mức nhiệt độ kỷ lục mới sẽ được thiết lập.
1: Tiếp nối chương trình là nhật ký World Cup 2026.
7: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
9: Thưa quý vị và các bạn, ngày thi đấu 21 tháng 6 của World Cup 2026 được mở màn đầy sôi động với cơn mưa bàn thắng tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, nước Mỹ, nơi cơn lốc màu cam Hà Lan áp đảo toàn diện đội tuyển Thụy Điển bằng tỷ số 5-1. Hệ thống phòng ngự vốn được coi là điểm tựa của Thụy Điển đã vụn vỡ trước những pha dàn xếp tấn công biên ở tốc độ cao của đối thủ. Cả ba bàn thua đầu tiên của đội bóng áo vàng xanh đều đến từ cùng một kịch bản: đội hồng cánh và bất lực trước các quả căng ngang. Thụy Điển bị thủng lưới 4 lần liên tiếp sau khi Brian Brobby và Cody Gakpo mỗi người ghi 2 bàn ở đầu mỗi hiệp đấu. Anthony Elanga gỡ lại một bàn cho Thụy Điển trước khi Somerville ấn định tỷ số 5-1. Huấn luyện viên Ronald Koeman bày tỏ sự hài lòng.
10: Bàn thắng đầu tiên có đầy đủ mọi thứ mà bạn muốn thấy. Đó là một khởi đầu tuyệt vời và mang lại sự tự tin cho toàn đội. Đây là kết quả mà chúng tôi rất cần. Khi bắt đầu một giải đấu, bạn luôn muốn có một khởi đầu tốt để giảm bớt áp lực. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt, gần như hoàn hảo, nhưng vẫn còn những thời điểm chúng tôi có thể chơi tốt hơn.
9: Điểm nhấn lớn nhất chính là khả năng đọc trận đấu của huấn luyện viên Koeman. Việc thay đổi đội hình xuất phát so với trận trước, đưa Brobby vào sân ngay từ đầu đã mang lại hiệu quả tối đa. Brobby hoàn tất cú đúp chỉ trong 17 phút đầu trận. Trong khi đó, Cody Gakpo chân sút cũng lập cú đúp và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chia sẻ.
11: We have a lot of different qualities in the team. I think
10: Brian Brobby thể hiện rất tốt với hai pha tấn công khá nhanh. Với pha tấn công đầu tiên, cậu ấy thậm chí còn giữ bóng ngay từ đầu và chạy thẳng về phía khung thành. Tôi rất vui mừng cho cậu ấy khi ghi được hai bàn thắng. Ngay cả trên băng ghế dự bị, chúng tôi vẫn còn Justin Kluivert và Weghorst, cả hai đều chưa ra sân. Vì vậy thật tốt khi có sự đa dạng và những phẩm chất có thể giúp đỡ đội bóng bất cứ lúc nào.
9: Chiến thắng mới nhất giúp Hà Lan chính thức thiết lập kỷ lục 14 trận bất bại liên tiếp tại đấu trường World Cup. Sơ đồ kỷ lục 13 trận mà Brazil từng nắm giữ trong giai đoạn 1958 đến 1966. Ngược lại, Thụy Điển nhận thất bại nặng nề nhất tại World Cup sau 76 năm kể từ trận thua 1-7 trước Brazil năm 1950. Ngay sau thất bại một năm, đội tuyển Thụy Điển hứng chịu làn sóng chỉ trích dữ dội từ truyền thông nước này. Tờ Dagen Nyheter nhận xét, trận đấu biến thành màn tra tấn, hàng thủ của chúng ta sụp đổ tập thể ở mức thảm hại. Trong khi đó, tờ Áp thông Blade dùng cụm từ thật thê thảm với đội bóng của huấn luyện viên Graham Potter như một ngôi nhà bằng những lá bài có thể trông đẹp đẽ khi mọi thứ thuận lợi, nhưng sụp đổ ngay khi gặp thử thách thực sự. Về phía đội tuyển Thụy Điển, tiền đạo Alexander Isak bày tỏ.
10: Đội tuyển Hà Lan đã tận dụng cơ hội hoàn hảo. Dù đội tuyển Thụy Điển kiểm soát bóng tốt và tạo ra không ít cơ hội, sự chênh lệch nằm ở khả năng kiểm soát nhịp độ và sự hiệu quả trong từng pha dứt điểm quyết định của Hà Lan. Cũng phải thừa nhận rằng chúng tôi đã chơi thiếu gắn kết, để lộ quá nhiều khoảng trống trước những pha phản công nhanh của đối thủ, dẫn đến việc phải nhận những bàn thua chóng vánh. Điều quan trọng lúc này là toàn đội không thể chìm đắm trong thất bại và phải nhanh chóng tập trung 100% cho trận đấu quyết định sắp tới với đội tuyển Nhật Bản để tự định đoạt tấm vé đi tiếp.
9: Cặp đấu còn lại thuộc lượt trận thứ hai bảng F, Nhật Bản gặp Tunisia diễn ra vào trưa nay tại thành phố Monterrey, Mexico. Chuyển sang diễn biến tại bảng E. Sáng nay tại Toronto, Canada, đội tuyển Đức ngược dòng đánh bại Bờ Biển Nga 2-1, đạt 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé vào vòng 32 đội. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann cho biết.
12: Ja, ich freue mich, dass wir am Ende des Spiels noch gewonnen haben, verdient gewonnen haben.
13: Tôi rất vui. Cuối cùng thì chúng tôi đã thắng một cách xứng đáng. Chúng tôi gặp khó trong việc kiểm soát trận đấu, đặc biệt là đầu hiệp 2, dẫn đến việc có ba sự thay người và điều đó tạo nên khác biệt. Các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều. Mỗi cầu thủ vào sân đều rất quan trọng. Khi trận đấu cởi mở hơn là thời điểm của Undak. Cậu ấy di chuyển rất giỏi. Undak hoàn toàn có thể vào sân ngay từ đầu ở trận cuối vòng bảng gặp Ecuador. Chúng tôi chưa nghĩ tới vòng 32 đội. Chúng tôi có tham vọng lớn, nhưng tôi nghĩ đội nào tham dự World Cup cũng đều có tham vọng lớn. Điều quan trọng là luôn tập trung vào bước tiếp theo.
9: Với cú đúp vào lưới bờ biển Nga, Denis Undav được FIFA bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo 29 tuổi duy trì phong độ ấn tượng với 9 bàn thắng trong 8 lần ra sân gần nhất cho đội tuyển Đức. Ở bảng E, bờ biển Nga vẫn có cơ hội đi tiếp khi đứng thứ hai với 3 điểm. Trong khi đó, Ecuador và Curaçao vừa hòa nhau 0-0, nhờ đó cũng có 1 điểm trước khi bước vào lượt trận cuối cùng. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22h50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3 VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Kết Về từ 4h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2.
14: Dự báo thời tiết.
15: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 34, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội chiều nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 37 có nơi trên 38 độ, phía Nam nhiệt độ từ 25 đến 34 có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 33 có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3 đến cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Phần còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 03 về một số nội dung sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó yêu cầu hoàn thành kiện toàn chi bộ nhân sự và nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030 trước ngày 30 tháng 6, đáp ứng yêu cầu mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hướng dẫn nhằm đảm bảo việc kiện toàn tổ chức đảng ở cơ sở, đồng bộ với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Hội Nhà báo Việt Nam vừa công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí, trong đó chỉ rõ AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đang tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cấp nền tảng dữ liệu quốc gia, bảo vệ bản quyền báo chí trước thực trạng nội dung báo chí đang bị sao chép và khai thác trái phép tràn lan trên các mạng xã hội và công cụ trí tuệ nhân tạo. Thụy Sĩ đang trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định tăng lệ phí cấp thị thực nhập cảnh cho người nước ngoài lên gấp 5 lần so với hiện hành từ ngày 1 tháng 7 tới. Theo đó, lệ phí xin cấp thị thực nhập cảnh một lần vào Nhật Bản sẽ tăng từ 3.000 lên 15.000 yên, tương đương với khoảng 2,5 triệu Việt Nam đồng. Đây là mức tăng chưa từng có trong suốt 48 năm qua, trong bối cảnh Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng quá tải du khách nước ngoài trong nhiều năm trở lại đây. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
18: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
17: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
18: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
17: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
19: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
21: Sức khỏe tim mạch.
22: Quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Cleanse. Sản phẩm Blood Cleanse được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
23: Và chủ đề mà hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đó là bệnh mạch vành có di truyền hay không. Thưa quý vị, bệnh mạch vành là một bệnh lý tim mạch nguy hiểm, căn nguyên gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam và nhiều quốc gia. Bệnh mạch vành đang có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở cả những người trẻ tuổi. Bệnh gây tử vong cao nếu như không được phát hiện sớm.
22: Cũng chính vì những nguy hiểm của bệnh mạch vành mà nhiều người quan tâm đến yếu tố di truyền. Theo đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội Cục Quân y Bộ Quốc phòng, căn bệnh này có yếu tố gia đình, nghĩa là nếu bố mẹ hoặc anh chị em bị bệnh tim mạch sớm trước 55 tuổi đối với nam và trước 65 tuổi đối với nữ thì người đó cũng có nguy cơ cao mắc bệnh mạch vành.
27: Bệnh mạch vành ấy, trên thực tế thì ta thấy là yếu tố di truyền nó có thể là rất đúng. Với một số người thì cái Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã công bố cái tiền sử gia đình mà có người mắc mà một số bệnh về tim mạch thì bao gồm bệnh mạch vành này, có thể làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch của các cái thế hệ sau.
23: Do vậy, với những ai có người thân bị bệnh mạch vành thì nên tầm soát sớm bệnh bằng cách là đi khám bệnh định kỳ. Việc làm này sẽ giúp cho phát hiện sớm tình trạng rối loạn lipid máu, xơ vữa động mạch, từ đó có hướng điều trị và phòng ngừa để làm chậm diễn biến của bệnh.
22: Bên cạnh đó, việc tuân thủ lối sống lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa các bệnh lý tim mạch, trong đó có bệnh mạch vành. Bạn nên duy trì những thói quen lành mạnh như ưu tiên chế độ dinh dưỡng có lợi cho tim mạch, dùng trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc, cá, các loại hạt hay dầu ô liu, tăng cường hoạt động thể lực 30 đến 45 phút mỗi ngày và duy trì cân nặng hợp lý. Thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cũng có những khuyến cáo như sau.
27: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra, nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, các vị khác ví dụ như là tỏi này, hành này, thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
23: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như là tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe, có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
22: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc. Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng chuyên mục.
16: Kết nối công nghệ.
28: Kết nối công nghệ.
0: Xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Kết nối công nghệ. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong 15 phút của chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý.
2: Trên thế giới không có nhiều nước có năng lực chế tạo chip.
3: Tương lai là chip và chúng ta có nhà máy như vậy.
4: Nhà máy sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp, công nghệ cao phát triển, nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên số.
0: Làm chủ công nghệ bán dẫn không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ trong kỷ nguyên số.
5: Đây là cái chủ trương của Đảng Nhà nước.
16: Việt Nam không chỉ nói về bán dẫn mà đang có một hành động đồng bộ và nghiêm túc.
0: Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trên bản đồ công nghệ cao toàn cầu khi các doanh nghiệp lớn trong nước chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn, lĩnh vực được coi là trái tim của nền kinh tế số và công nghiệp hiện đại.
20: Trong không gian này, chúng tôi để thiên nhiên tự lên tiếng theo một cách khác biệt. Tôi nghĩ rằng, nhìn chung xã hội thường cho rằng AI chỉ đơn thuần là các công nghệ tạo nội dung bằng câu lệnh. Nhưng trên thực tế, trong lĩnh vực sáng tạo nghệ thuật, chúng ta có thể đi xa hơn thế rất nhiều.
0: Cùng khám phá bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới vừa mở cửa tại Mỹ.
21: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, chip bán dẫn hiện diện trong hầu hết các thiết bị và hệ thống công nghệ hiện đại, từ điện thoại thông minh, ô tô, thiết bị y tế đến hạ tầng viễn thông và quốc phòng. Vì vậy, năng lực làm chủ công nghệ bán dẫn ngày càng được xem là thước đo trình độ khoa học công nghệ và sức cạnh tranh của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, cùng với chiến lược phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, những nền móng đầu tiên cho ngành công nghiệp bán dẫn đang từng bước được hình thành. Từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, thiết kế đến đầu tư hạ tầng sản xuất, hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang có những chuyển động đáng chú ý.
29: Và thưa quý vị, ngay trên sân khấu lúc này đã hiện lên bối cảnh 3D.
30: Những tháng gần đây, hàng loạt dự án bán dẫn quy mô lớn do doanh nghiệp Việt Nam triển khai đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên gia và cộng đồng công nghệ. Trong đó, nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và nhà máy đóng gói kiểm thử chip của FPT được xem là những mắt xích quan trọng trong quá trình xây dựng năng lực công nghệ lõi của Việt Nam. Không chỉ mang ý nghĩa đầu tư sản xuất, các dự án này còn mở ra môi trường thực hành, nghiên cứu và đào tạo cho đội ngũ kỹ sư chuyên gia trong nước. Trung tướng Lê Minh Thái, Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự khẳng định.
5: Đây là cái chủ trương của Đảng Nhà nước, là cái sự gắn kết cái chủ trương ba nhà, nhà nước, nhà doanh nghiệp và nhà trường. Thế và đây là nhà máy, là cái cơ sở môi trường để cho giảng viên, học viên được tham gia thực hành, thực tập, được chứng kiến cái quy trình thiết kế, chế tạo, đóng gói, sản xuất. Và đặc biệt là cái quy trình công nghệ của cái sản xuất của cái ngành công nghiệp bán dẫn là hết sức hiện đại.
30: Được ví như trái tim của nền kinh tế số, chip bán dẫn là sản phẩm của một trong những quy trình công nghệ phức tạp nhất hiện nay. Để tạo ra một con chip hoàn chỉnh, doanh nghiệp phải làm chủ nhiều công đoạn, từ thiết kế, chế tạo đến đóng gói kiểm thử và tích hợp sản phẩm. Trong chuỗi giá trị đó, chế tạo chip được xem là khâu khó nhất bởi yêu cầu rất cao về công nghệ, nguồn vốn và hệ thống thiết bị hiện đại. Tiến sĩ Trịnh Hải Đăng, chuyên gia công nghệ bán dẫn của tập đoàn TSMC Đài Loan, Trung Quốc nhận định.
31: Tôi tin rằng với sự định hướng đúng đắn, sự đầu tư bài bản, nhà máy sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ngành công nghiệp, công nghệ cao phát triển, nâng tầm Việt Nam trong kỷ nguyên số.
30: Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý hiện nay không chỉ nằm ở từng dự án riêng lẻ, mà ở việc các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đang cùng tham gia xây dựng hệ sinh thái bán dẫn quốc gia. Từ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, thiết kế đến đóng gói, kiểm thử và thương mại hóa sản phẩm, các mắt xích trong chuỗi giá trị bán dẫn đang từng bước được kết nối. Bà Nguyễn Bích Yến, Chủ tịch danh dự Viện Bán dẫn và Vật liệu Tiên tiến Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ.
16: Việt Nam không chỉ nói về bán dẫn, mà đang có một hành động đồng bộ và nghiêm túc. Các doanh nghiệp tiên phong đang thúc đẩy mạnh mẽ bằng các hành động và cam kết thực chất liên thông để tạo chuỗi giá trị bán dẫn Việt Nam. Và trong bức tranh đó, FPT chính là một trong những cột trụ lớn, không chỉ nâng năng lực công nghệ mà còn vai trò kết nối, dẫn dắt và lan tỏa niềm tin cho toàn hệ sinh thái.
30: Mục tiêu đào tạo 50.000 kỹ sư bán dẫn vào năm 2030 cùng sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp đang cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh. Khi từng công đoạn trong chuỗi giá trị được làm chủ, Việt Nam không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn tạo nền tảng quan trọng để tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp có giá trị hàng nghìn tỷ đô la của thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, những nền móng đầu tiên của hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang dần được hình thành. Tuy nhiên, mục tiêu lớn hơn không chỉ là tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu, mà còn từng bước làm chủ công nghệ lõi, nâng cao năng lực tự chủ và sức cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.
6: Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu đang có nhiều thay đổi, nhu cầu đa dạng hóa các trung tâm sản xuất ngày càng gia tăng, với môi trường chính trị ổn định, nguồn nhân lực trẻ cùng với định hướng phát triển khoa học công nghệ rõ ràng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội tham gia sâu hơn vào một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất thế giới. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Trong đó, công nghệ bán dẫn được xem là lĩnh vực nền tảng có tính lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều ngành kinh tế. Theo các chuyên gia, việc từng bước xây dựng khả năng thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip không chỉ mang ý nghĩa phát triển công nghiệp công nghệ cao, mà còn góp phần nâng cao khả năng tự chủ công nghệ của quốc gia. Ông Nguyễn Thanh Yên, Tổng Giám đốc CoASEAN Semi Việt Nam, thành viên Ban Quản trị Cộng đồng Kỹ sư Vi mạch Việt Nam cho biết.
7: Hiện nay thế giới có nhiều cái biến đổi rất là khó lường và chúng ta hay nói đến từ gọi là an ninh công nghệ. Thì khi mà chúng ta có nhà máy chế tạo chip và chúng ta có thể tự chủ được những con chip phục vụ cho cái mục đích của chính chúng ta, thì chúng ta một phần sẽ đảm bảo được cái an ninh công nghệ. Cái thứ hai nữa là trên thế giới không có nhiều nước có năng lực chế tạo chip. Thì khi mà chúng ta có thể xây dựng được năng lực này, thì rõ ràng là chúng ta sẽ bước chân vào cái câu lạc bộ của những người mà có thể sở hữu được cái năng lực chế tạo chip. Và đấy sẽ là một phần để mà có thể giúp chúng ta tự tin hơn trong cái thế giới số và khi mà chúng ta định hướng phát triển đất nước dựa vào khoa học kỹ thuật.
6: Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã chủ động đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn với cách tiếp cận bài bản và dài hạn. Từ nghiên cứu thiết kế vi mạch đến phát triển hạ tầng sản xuất và kiểm thử, các doanh nghiệp đang từng bước mở rộng khả năng tham gia vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu. Đáng chú ý, những dự án này không phải là các bước đi đơn lẻ mà đang tạo ra sự liên kết giữa các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu cùng với đội ngũ chuyên gia người Việt cả trong và ngoài nước. Tiến sĩ Lê Văn Minh, chuyên gia tích hợp công nghệ, trung tâm bán dẫn tập đoàn Viettel cho rằng
8: đây cũng chính là động lực và điểm hội tụ để thu hút các chuyên gia, các kỹ sư Việt Nam đa ngành trên toàn cầu trở về, có một môi trường đủ lớn để cống hiến, phát triển tài năng và cùng nhau giải quyết những bài toán lớn mang tầm quốc gia.
6: Không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp công nghệ cao, lĩnh vực bán dẫn còn được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ của nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút các chuyên gia và kỹ sư Việt Nam trên toàn thế giới tham gia giải quyết những bài toán công nghệ mang tầm quốc gia. Từ các sản phẩm phục vụ quốc phòng, viễn thông, hạ tầng số đến những giải pháp dành cho thị trường quốc tế, doanh nghiệp Việt đang lựa chọn con đường phát triển bền vững, từng bước tích lũy kinh nghiệm, làm chủ công nghệ và nâng cao giá trị gia tăng trong chuỗi sản xuất bán dẫn. Ông Trương Gia Bình, chủ tịch tập đoàn FPT khẳng định:
9: một khi mà chúng ta đã có cái quyết sách sáng suốt của Đảng và Chính phủ, một khi mà chúng ta đã có quyết tâm của cả hệ thống chính trị và một khi chúng ta có sự đồng lòng của toàn dân thì không một thách thức nào Việt Nam không thể vượt qua và không có một đỉnh cao nào Việt Nam không thể chinh phục. Thì tương lai là chip và chúng ta có nhà máy như vậy.
6: Thực tiễn cho thấy làm chủ công nghệ bán dẫn là hành trình đòi hỏi nguồn lực lớn, sự kiên trì và tầm nhìn chiến lược lâu dài. Tuy nhiên, việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này đang cho thấy quyết tâm và khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết:
10: đây là cái bước đầu tiên rất là quan trọng khi mà Việt Nam chúng ta có đầy đủ thiết kế là có công ty của Việt Nam, sản xuất là có nhà máy của Việt Nam, đóng gói kiểm thử là có một nhà máy của Việt Nam. Thì từng bước chúng ta bắt đầu là bước đầu trong cái việc là đặt nền móng để làm chủ cái công nghệ bán dẫn. Đây là việc hết sức quan trọng.
6: Để hỗ trợ mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết đang tiếp tục tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế và chuyển giao công nghệ, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và cơ chế hỗ trợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học khai thác hiệu quả hạ tầng bán dẫn trong nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu phát triển đến đầu tư các nhà máy thiết kế, chế tạo, đóng gói và kiểm thử chip, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện những mắt xích quan trọng của ngành công nghiệp bán dẫn. Đây là bước đi chiến lược để nâng cao năng lực tự chủ, sức cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trong nền kinh tế số toàn cầu.
21: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
28: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
0: Kết nối công nghệ hôm nay tiếp tục với một nội dung đáng chú ý nữa. Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng nghệ thuật trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên trên thế giới mang tên DARTREN tại thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ vừa chính thức mở cửa đón khách. Đến với bảo tàng, người xem sẽ có cơ hội bước vào một không gian nghệ thuật hoàn toàn mới, nơi trí tuệ nhân tạo không chỉ tạo ra hình ảnh mà còn đánh thức mọi giác quan của con người.

0: rất nhiều. Đó cũng là một trong những lý do những mô hình thiên nhiên cho phép chúng tôi phát triển kỹ thuật sáng tạo mới này.
1: Triển lãm đầu tiên mang tên Machine Dreams Rainforest, tạm dịch là giấc mơ máy móc, rừng nhiệt đới, đưa người xem đắm chìm trong không gian nghệ thuật được tạo nên từ dữ liệu thiên nhiên và công nghệ trí tuệ nhân tạo. Các tác phẩm không chỉ tác động đến thị giác mà còn kết hợp âm thanh, mùi hương, xúc giác, tạo nên trải nghiệm tương tác toàn diện. Theo ông Rifik Anadol, Deutschland không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày nghệ thuật AI mà còn là phòng thí nghiệm của trí tưởng tượng, thúc đẩy sự hợp tác giữa con người và máy móc theo hướng mang tính đạo đức và bền vững. Ông nhấn mạnh triển lãm đầu tiên của bảo tàng hướng tới việc giúp công chúng hiểu, yêu quý và trân trọng thiên nhiên nhiều hơn thay vì thay thế thiên nhiên bằng công nghệ. Một trong những điểm nhấn của bảo tàng là việc sử dụng cơ sở dữ liệu khoa học khổng lồ gồm khoảng 2,2 triệu loài sinh vật từ dự án Encyclopedia of Life và các nguồn dữ liệu mở phục vụ quá trình sáng tạo nghệ thuật bằng AI. Bên cạnh hình ảnh và âm thanh, Deutschland còn mang đến trải nghiệm khứu giác độc đáo thông qua thiết bị khuếch tán hương đeo trên cổ. Các mùi hương được đồng bộ với từng khung hình của tác phẩm nghệ thuật. Đối tác sáng tạo mùi hương cho dự án là tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal của Pháp. Theo bà Veronique, nhà thiết kế hương thơm của L'Oréal, đơn vị này đã phát triển 12 dấu ấn mùi hương lấy cảm hứng từ rừng nhiệt đới, ứng dụng nhiều công nghệ chiết xuất tiên tiến, trong đó có phương pháp thu nhận hương thơm từ hoa mà không cần hái hoặc tổn hại đến cây. Giới chuyên môn nhận định, Deutschland đánh dấu bước phát triển mới của nghệ thuật số trong thời đại AI, mở ra những phương thức thưởng thức nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, nơi công nghệ, khoa học và sáng tạo hòa quyện trong cùng một không gian trải nghiệm.
2: Tới đây thì thời gian của chương trình Kết nối công nghệ hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Chân dung cuộc sống.
1: Chân dung cuộc sống. Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn. Quý vị thính giả thân mến, nếu ai đó hỏi tôi rằng thứ gì lưu giữ những ký ức lịch sử của dân tộc về sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một đất nước trong từng dòng chữ, trong từng bức ảnh đen trắng ố vàng, chắc chắn tôi sẽ rất nhanh trả lời rằng đó là bộ sưu tầm hàng trăm nghìn tờ báo giấy của anh Nguyễn Phi Dũng ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.
2: Tôi là nhà sưu tầm báo giấy nhiều nhất Việt Nam, được tổ chức kỷ lục Việt Nam Việt Kinh xác lập vào ngày 21 tháng 6 năm 2024, với số lượng sưu tầm tại thời điểm xác lập là 21 tấn báo, tương đương với 400.000 tờ báo. Và đúng là sau 2 năm thì tôi vẫn miệt mài sưu tầm, thì đến bây giờ là kho lưu trữ của tôi là lên 26 tấn, tức là trong 2 năm tăng được 5 tấn nữa.
1: Bạn có hình dung ra số lượng 26 tấn báo ấy lớn như thế nào không? Nó rất lớn đấy. Và tất cả những tờ báo giấy ấy đang được lưu giữ cẩn thận trong hai tầng nhà với diện tích hơn 300 mét vuông của gia đình anh Nguyễn Phi Dũng. Ở đó, nhiệt độ phòng luôn giữ ở 22 độ C, có máy hút ẩm riêng như một bảo tàng mini. Đó không phải là kho đồ cũ, mà đó như là một kho ký ức của Việt Nam vậy. Bạn chỉ cần bước vào, mở một tờ báo ra, bạn có thể trở về năm 1886 để xem tờ thư tín Hải Phòng đầu tiên nói gì về cuộc sống ở cảng Hải Phòng cuối thế kỷ thứ 19. Hoặc cùng nhau nắm tay hướng về quảng trường Ba Đình rực nắng hơn 80 năm trước, hòa vào dòng người trang nghiêm lắng nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập qua tờ Độc Lập số ra đầu tiên vào ngày 4 tháng 9 năm 1945. Vậy nên hôm nay, bạn hãy cùng với tôi, chúng ta cùng đi vào câu chuyện của kho ký ức ấy cùng với người sưu tầm Nguyễn Phi Dũng nhé.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
3: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Anh Nguyễn Phi Dũng sưu tầm báo giấy không phải từ những ngày còn trẻ. Hơn 50 tuổi, vào khoảng năm 2016, lúc ấy anh mới chính thức bắt đầu hành trình tìm lại và lưu giữ những trang báo giấy. Động lực chính và cũng là người khơi dậy niềm đam mê trong anh chính là từ thói quen đọc báo và sưu tầm báo giấy của cha mình.
1: Xuất phát từ người cha của tôi, những năm 70-80 thế kỷ trước ấy, cũng là cái người mà rất thích báo, hàng ngày đi tìm những tờ báo về để đọc, sau khi đọc xong đóng thành quyển. Và thời kỳ đó thì tôi còn nhỏ, nhưng cái sở thích của ông cũng đã truyền lửa cho tôi và cũng truyền cái đam mê đó cho tôi. Đến năm 2016 thì tôi là một trong những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, cho nên là cũng hay được tiếp xúc trên môi trường mạng internet và thấy trên mạng người ta có bán những cái quyển báo đóng thành quyển ấy. Giống như người cha của tôi đã từng đóng những năm 80, thì tôi bật lên cái ý tưởng là mình mua về để tặng lại ông, biếu lại ông, để ông hoài niệm lại những cái giai đoạn thời kỳ bao cấp. Nhưng mà sau khi đó thì tôi cảm giác như là mình cần phải có một sứ mệnh là phải mua tất cả các loại báo để về để bảo tồn, lưu giữ, ít nhất là cũng phục vụ cho cái đam mê của mình. Nhưng sau đó thì khi mà số lượng lớn lên rất nhiều thì tôi gần như cảm giác như là mình cần phải làm cái gì cho xã hội, cho cộng đồng bằng hình thức là dồn toàn tâm toàn lực toàn ý, cả thời gian, trí tuệ và tài chính để làm sao sưu tầm nhiều nhất có thể những tờ báo phát hành tại Việt Nam trước khi nó biến mất.
0: Vâng, đấy là cái tình cảm trước tiên là của bản thân dành cho bố, đúng không ạ? Thế nhưng sau này khi mà bắt đầu mình có một cái quá trình mình sưu tầm những cái trang báo, những tờ báo giấy như vậy, thì mình có một cái tình yêu nào dành cho các tờ báo đấy không ạ?
1: Có lẽ thì cái này gần như cái duyên. Và có cái duyên thì cũng phải nói đến cái nợ. Người ta hay gọi nó duyên nợ. Chính vì cái duyên là khi tôi đến sưu tầm báo này cũng là một trong cái mà nhiều người lúc đầu bảo tôi là đầu óc có vấn đề. Có người dùng từ là khùng, có người dùng từ là tâm thần, cũng có người để bảo là trái tính trái nết. Nói thực ra thì tôi cũng không hiểu tại sao, thì ngoài cái vấn đề là liên quan đến cụ ông là cái người đã truyền lửa cho tôi, nhưng trong đó có một cái gì đó thôi thúc cho tôi là tôi cần phải làm cái gì đó để lại cho đời. Nhưng mà khi mà cái sở thích của mình ấy, mình được giới truyền thông, giới bạn bè anh em ghi nhận, thì tôi cảm giác rằng là mình đã làm một cái việc gì có ý nghĩa. Trước hết là có ý nghĩa trong gia đình. Cái thứ hai là cho cộng đồng, cho anh em bạn bè, cho xã hội. Và xa hơn nữa thì tôi nghĩ rằng nó có một cái ý nghĩa là sau này khi mà sức khỏe không còn, sau này khi mà có thể tôi qua đời, thì cái kho tư liệu này nó vẫn còn và nó sẽ phục vụ cho các thế hệ sau để tra cứu, để biết được cái lịch sử của Việt Nam trải qua các thời kỳ, cái kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội trải qua các thời kỳ, cái sự phát triển của đất nước gắn bó với từng ngày tháng lịch sử của đất nước, thì sẽ là một trong những nhân chứng lịch sử mà trung thực nhất.
0: Từ một niềm mong mỏi ban đầu là dành cho cha, mà đến nay bộ sưu tập của anh Phi Dũng đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục vào năm 2024. Đó quả thật là một con số khổng lồ, phải không nào?

0: Bạn có biết không, trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng có những ấn phẩm báo chí quý hiếm mà tôi chắc rằng bạn không thể tìm thấy ở đâu trên cả nước. Đầu tiên là tờ Thư Tín Hải Phòng bằng tiếng Pháp, phát hành vào năm 1886, tờ báo cổ nhất trong bộ sưu tập. Và sau đó là tờ Gia Định Báo, tờ báo tiếng Việt quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam, xuất bản vào năm 1896. Không chỉ những ấn phẩm cổ mà anh Dũng còn sưu tầm đầy đủ các tờ báo phụ nữ Việt Nam xuyên suốt 100 năm, từ Phụ Nữ Tân Văn vào năm 1929 đến các số báo phụ nữ Việt Nam từ những năm 1960 đến nay. Hơn nữa, anh Dũng cũng sở hữu gần 20 tờ báo số 1 của các ấn phẩm báo chí nổi tiếng như là tờ Cứu Quốc số Xuân Năm Quý Mùi, xuất bản vào ngày 5 tháng 1 năm 1943, hay tờ Phụ Nữ Tân Văn xuất bản số đầu năm 1929 ở Sài Gòn. Một bộ sưu tập đầy đủ các tờ báo của Đảng Bộ 63 tỉnh thành trên cả nước khi mà chưa sáp nhập. Và điều đặc biệt nhất trong bộ sưu tập của anh Phi Dũng đó là tờ Cờ Giải Phóng số 1, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Đông Dương, phát hành vào ngày 10 tháng 10 năm 1942. Tờ báo này cũng được xác nhận là tờ báo duy nhất còn tồn tại trên cả nước. Và bạn biết không, anh Nguyễn Phi Dũng cũng đã mua nó cách đây 3 năm với một số tiền không nhỏ, đó là 50 triệu đồng, cùng vài tờ báo khác của báo chí miền Nam trước năm 1975 đấy.
1: Bốn tờ đó khoảng 10 triệu. À đây, là tờ Cờ Giải Phóng đây.
2: Tờ Cờ Giải Phóng đây ạ.
1: Cái tờ này. Hiện nay thì nó thực ra tờ này anh phải cho ép cái mép để tay cầm nó khỏi dính vào. Tờ này là đấy số 1 này. Đấy. Tờ này ra ngày 10 tháng 10 năm 1942. Và ở đây nó ghi rõ là cơ quan tuyên truyền cổ động trung ương của Đảng Cộng sản Đông Dương. Trên này là bao giờ có cái lời nói đầu để thay cho lời nói đầu. Nhưng mà trên này có giải thích là cách đây 6 tháng là tòa soạn báo bị giặc Pháp nó bắt toàn bộ máy móc thiết bị của con người. Chính như vậy cho nên bị trễ lại 6 tháng sau mới ra được tờ báo này. Đây cũng là thể hiện lên một cái là những người làm báo đã có những cái sự hy sinh mất mát xương máu để mà ra được những tờ báo ấy, thì nó cũng trả một cái giá rất là đắt. Đây trên đoạn này có nói rõ cả việc đó mà. Cờ Giải Phóng đáng lẽ ra từ tháng 3, song không may số 1 bắt đầu lên khuân thì cơ quan in nó bị giặc Pháp trục mất. Tức là cái văn phạm thời kỳ đó là cái văn nói, cho nên là các cụ cũng dùng cái văn nói để diễn tả cái việc đó. Nên là cơ quan in bị giặc Pháp chụp mất. Thế mà đã nó bắt như vậy thì chắc chắn là cả người cả máy là sẽ bị. Thì đây là một trong những cái mà bị trễ mất là nửa năm.
2: 6 tháng.
1: À, một tờ báo này đặc thù nữa là em có để ý các chữ viết, giữ chữ
2: đúng
1: in
2: rồi.
1: Lên như nào
2: không? Em đang nhìn chữ
1: như chữ viết không
2: chữ
1: phải
2: viết
1: là
2: luôn.
1: Sắp chữ in đúng không? Thì anh được biết thì đây là một cái công nghệ là thạch bàn. Tức là thạch bàn, bàn có nghĩa rằng như một cái viên đá vuông to như thế này, mài bằng phẳng đi, xong là bôi lên đó một cái hóa chất và các cụ phải viết ngược để tạo ra âm bản. Sau đó thì bắt đầu mới quét mực để cho nó an chìm vào các vết mà mình đã gọi là khắc vào. Thì bắt đầu mới lăn, thì tiếp tục đặt tờ báo lên lăn để viết để ra viết ngược như này. Cũng phải chọn những cái người có cái năng khiếu
2: rất đẹp, viết chữ rất
1: viết
2: đẹp,
1: viết ngược nhé, chứ không phải là viết âm bản đấy.
2: Vâng.
1: Đúng không? Còn viết xuôi thì là chuyện bình thường,
2: không có bị
1: đấy,
2: lỗi
1: rất
2: chữ.
1: Kỳ công lắm chứ không đâu.
2: Vâng.
1: Và cũng đây cũng là thời anh này, với cách làm đó thì số lượng bản in sẽ rất ít chứ không có nhiều. Thì qua việc này nó thấy được cái sự quý giá của nó. Nó quý ở đây là số 1, quý thứ 2 là của Đảng Cộng sản Đông Dương. Cái quý thứ 3 ấy thì nó mang tính cách mạng cực cao, mang tính cách mạng rất cao. Ngày xưa những cái tờ báo này mà còn giữ được đến bây giờ thì nó thực ra cũng là một trong những cái kỳ tích.
2: Như vậy là có 10 năm đúng không ạ? 10 năm để bắt đầu một cái hành trình là sưu tầm các tờ báo giấy. 10 năm đó thì anh có đặt cái tình cảm của mình trọn vẹn nhiều hơn ở một cái trang báo, một cái tờ báo nào hay không ạ? Bởi vì mình trăn trở, mình muốn tìm bằng được, mình muốn sưu tầm lại cái trang báo đấy bằng được không ạ?
1: Trong quá trình sưu tầm báo thì nó có rất nhiều kỷ niệm gắn bó với từng tờ báo, gắn bó với từng loại báo, gắn bó với từng dòng báo. Thế nhưng mà trong tất cả các cái dòng báo và cái tờ báo đó thì có lẽ thì tôi là một trong những người để lại ấn tượng nhất là tờ Cờ Giải Phóng số 1, mà do ông Trường Chinh là người phụ trách. Và khi mà biết được người có tờ báo đó thì tôi phải trăn trở mất mấy tháng trời mới dám quyết định là bỏ một cái khoản tiền lớn để giữ lại. Và thực sự là khi mà cầm tờ báo đó thì tôi thấy rằng là mình giữ lại là đúng. Thì nó còn có những ý nghĩa là lịch sử của Đảng ta đã trải qua những cái giai đoạn cực kỳ khó khăn. Và những cái tờ báo là những cái cơ quan tuyên truyền của Đảng cũng phải phục vụ cho những cái đường lối chính sách của Đảng. Thì cũng phải có những chiến sĩ hy sinh như vậy thì mới có kết quả tốt đẹp như ngày hôm nay.
2: Có tờ báo nào mà anh phải mất rất nhiều công sức không ạ? Không chỉ riêng có vật chất mà còn phải cả thời gian, rồi còn công sức rất nhiều để có thể có được cái tờ báo không ạ?
1: Thực ra thì nhiều lắm, khoảng 500.000 tờ báo thì gần như là cũng bằng ý câu chuyện sưu tầm.
2: Nhiều lắm.
1: Bởi vì là có những cái hôm phải đi lái xe một mình mà trải qua rất nhiều tỉnh. Cuối cùng là cũng mục tiêu chỉ để mua báo. Nhiều người họ bảo tại sao lại có thể là bỏ nhiều công sức như vậy để mà đi đến để bằng được mua được tờ báo. Thì đấy là những cái chuyện mà khi mình đã thích rồi thì mình phải mua bằng được. Còn nếu mình mua được thì mình gần như kiểu mất ăn mất ngủ. Thế điều này nó cũng có những cái mà người ta dùng từ nghiện trong nhanh nháy đấy. Nghiện mua báo. Khi đã nghiện thì mà không đáp ứng được thì dễ bị lên cơn nghiện là mất ăn mất ngủ. Thì đấy cũng nói qua như vậy, nói chuyện vui thôi. Thế nhưng mà nói thực ra thì bằng cái đam mê, bằng cái dành thời gian trí tuệ và mục tiêu cao nhất là phải sưu tầm bằng được toàn bộ gần như những cái tờ báo mà mình đã biết. Mình vui mà vì mình cảm giác là mình được sở hữu. Nhưng sau đó thì có khi là vui quá sở hữu thì chụp ảnh để khoe với mọi người. Có thể là đa số những người sưu tầm hay có cái tính đó đấy. Tính là tính sở hữu xong rồi tính khoe. Xong là người khác không có thì cảm thấy sướng. Nói chuyện vui thật đấy. Đấy là cũng một trong những cái mà tại sao mà nó càng kích thích mình sưu tầm. Nhưng đấy là nói theo nghĩa sưu tầm thôi. Chứ còn đến bây giờ thì trách nhiệm sứ mệnh cao hơn rất nhiều. Và đến bây giờ nữa thì báo là một chất liệu bằng giấy. Làm từ gỗ, làm từ khá cái bột giấy. Thì có rất nhiều tờ báo đã bị hư hỏng.
0: Như một thư viện trong đó có cả nghìn tờ báo. Có những tờ báo tuổi đời đã hơn 100 năm. Cũng có những tờ báo đã mất một phần, mất chữ do mối mọt, do những biến động của thời gian. Và để bảo quản và lưu giữ, đó thực sự là một công việc không hề dễ dàng. Dành một khu vực rộng hơn 300m2 làm kho lưu trữ, anh Nguyễn Phi Dũng đã trang bị hệ thống hút ẩm này, điều hòa nhiệt độ và duy trì ánh sáng phù hợp để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho bộ sưu tập báo giấy của mình. Và tiếp theo đó là
1: rất nhiều tờ báo do trải qua hàng chục, hàng trăm, cả trăm năm thì tôi cũng có những cái ý tưởng cần phải số hóa.
3: Tôi cũng được công ty NTQ là một công ty chuyên sản xuất phần mềm hỗ trợ viết cho một cái phần mềm để sao lưu, chụp ảnh, rồi phân loại tên báo, số báo, rồi ngày ra phát hành, và với độ phân giải cao, mục đích là để bảo tồn. Và ngoài ra thì việc sao lưu bảo tồn này thì nó sẽ phục vụ cho sau này và hiện tại, cho nghiên cứu, cho thế hệ sau có thể có những cái tư liệu quý để tra cứu.
1: Tôi sưu tầm báo này thì báo giấy này thì cũng mục đích là để sưu tầm lưu giữ bảo tồn tất cả những cái tờ báo của Việt Nam, và không những tờ báo của Việt Nam, có thể một ít tờ báo của thế giới nữa. Đến bây giờ thì khoảng 26 tấn báo rồi, thì tôi cũng mong muốn là cần phải số hóa cái lượng báo này để tránh những cái rủi ro. Đặc thù của báo là những cái tư liệu bằng giấy rất dễ hư hỏng. Đấy, cho nên là không thể áp dụng các cái máy scan ở Việt Nam hiện tại bây giờ. Khổ báo lại to, không thể đưa áp dụng chế độ tự động được mà áp dụng thủ công nhiều hơn.
2: Với cái công nghệ như thế này, với cái máy như thế này để chụp ý, thì cái độ sắc nét của những tờ báo sẽ đảm bảo như thế nào ạ?
3: Thì hiện tại thì bây giờ bước đầu tiên là phải chụp ảnh lại nguyên trạng của tờ báo. Tất cả những cái gì mà tờ báo đang có hiện vật nó như nào thì chụp nguyên trạng. Trên tinh thần thì với cái độ dung độ phân giải này thì có thể là zoom lên, có thể nhìn rõ được từng chữ một. Với cái này thì tất cả mắt mình cứ đọc được thì máy cũng sẽ đọc được bình thường. Thì đấy là một trong những cái yên tâm. Và đã chuyển thử cái này sang để chuyển sang bản text thì tất cả dịch rất chính xác, không có vấn đề gì cả. Tất nhiên thì trừ những cái chỗ bị mất là trong trường hợp do lỗi của báo, do quá trình nó có thể nó mất một góc, một do mối mọt ăn, thì cái điều đó thì chắc chắn là sau này chắc phải sử dụng cái công nghệ, các cái AI để nó bù lắp vào những cái chỗ thiếu đó, thì cái đó chắc phải cả một quá trình nữa.
4: Em tên là Nguyễn Thị Hồng, em làm ở công ty để làm với chú Dũng được hơn chục năm nay rồi. Công việc chính của em trước đây khi mà chú Dũng chưa sưu tầm báo chí thì em làm kế toán. Về hiện tại em vẫn đang làm kế toán. Một mặt nữa là em đang hỗ trợ chú làm cái công việc là số hóa báo. Từ khi mà chú làm cái phần mềm để mình số hóa báo thì em là người chịu trách nhiệm. Em làm cái này cũng được hơn một năm nay rồi. Lúc đầu thì em cũng chưa quen lắm. Làm thì cảm thấy là cũng chưa tìm ra được cái niềm vui từ cái công việc này. Nhưng mà làm một thời gian thì thấy cũng rất là hay. Khi mà em mở những cái trang báo này lên thì có những cái báo như ngày xưa là em chưa biết nó có nội dung hay là có hình ảnh gì. Nhưng khi mình làm cái này trực tiếp thì mình sẽ biết được hết là sơ qua được những cái nội dung hay là những cái sự kiện nào mà đáng nhớ thì mình sẽ nhớ được. Qua cái công việc này thì em mới thấy được là thế hệ của ngày trước ấy, thì họ truyền tải bằng những giấy. Bây giờ thì có điện thoại hay tivi để biết. Nhưng mà qua những cái trang báo này thì em mới thấy được là những cái ý nghĩa từ ngày xưa mà mình không thể nào mà mình xem bằng điện thoại hay tivi mà nó ấn tượng được như những cái trang báo này. Thì thông qua những cái trang báo này em thấy là những cái mà nội dung có ý nghĩa để cho sau này các thế hệ của bọn em có thể là tra cứu. Nên là em thấy dần dần em lại thấy thích.
0: Đến nay, anh Nguyễn Phi Dũng vẫn tiếp tục hành trình sưu tầm của mình bằng việc mỗi tháng bỏ ra một khoản tiền để tìm mua các tờ báo cũ mà mình chưa có. Ước mơ của anh Dũng là có thể số hóa toàn bộ bộ sưu tập để không chỉ mình anh mà bất cứ ai cũng có thể truy cập xem những tờ báo lịch sử đó để thế hệ trẻ hiểu hơn về quá khứ của đất nước. Anh cũng mong muốn một ngày không xa, bộ sưu tập này có thể được đưa vào bảo tàng để được bảo quản lâu dài, phục vụ cho nghiên cứu lịch sử, cho những ai muốn tìm hiểu về báo chí Việt Nam.
3: Hôm nay thì bác giới thiệu cho các cháu một số tờ báo từ sau năm 1963 hình thành nên gọi tờ báo là tờ báo Nam Định. Đây cũng là một trong những tờ báo xưa. Thì sau khi sát nhập tỉnh thì có sát nhập tỉnh Hà Nam vào với Nam Định thì thành lập ra tỉnh gọi là tỉnh Nam Hà. Đây, thế cho nên nó xuất hiện ra là tờ báo của tỉnh Nam Hà. Sau tờ Nam Hà này thì lại đầu xuất hiện tờ Hà Nam Ninh.
5: Được học thực tế qua những tờ báo đã giúp mình hiểu hơn về lịch sử và sẽ nhớ lâu hơn.
6: Mình được đọc những trang sách, tờ báo về lịch sử ngày xưa như cha ông ta đã hy sinh như thế nào, rất là ấn tượng và vô cùng xúc động.
7: Tại đây các con được học hỏi một cái kho tàng đồ sộ về kiến thức, và cũng qua từng trang sách báo các con thấy được sự kết nối giữa lịch sử, văn hóa của người Việt Nam, được giao tiếp với chủ kho báo, đã học được từ bác một cái tinh thần là đam mê, nhiệt huyết và kỳ công cho cái việc làm mình lựa chọn.
0: Bạn thân mến, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ tại sao lại phải lưu giữ một số lượng báo giấy lớn đến như thế trong một thời đại mà công nghệ số phát triển nhanh như hiện nay. Trong một thời đại mà mọi thứ chỉ sau một cú chạm tay là có. Vậy thì anh Nguyễn Phi Dũng sẽ có câu trả lời cho bạn rất đơn giản thôi. Đó là bạn có thể tìm thấy rất nhiều thứ trên mạng, nhưng tờ Gia Định báo số 1 phát hành vào năm 1865 sẽ không có.
8: Tờ Giải phóng số 1 ra đời vào ngày 10 tháng 10 năm 1942 cũng sẽ không có đâu. Những tờ báo đó là bằng chứng sống, là thứ mà bạn có thể cầm trên tay, ngửi thấy mùi giấy cũ và nhìn thấy dòng chữ được in cách đây cả 100 năm. Và cũng cảm nhận được cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu, yêu nước như thế nào. Chính vì vậy mà trong thời đại công nghệ số bùng nổ như hiện nay, khi báo điện tử dần thay thế cho báo giấy, việc anh Nguyễn Phi Dũng giữ lại hàng trăm nghìn tờ báo không chỉ là lưu giữ lịch sử, mà là gìn giữ những giá trị riêng có của nghề báo Việt Nam. Nghề báo đâu chỉ là đưa tin nhanh, mà là cái tâm của người làm báo, là sự trân trọng với từng dòng chữ, từng sự thật được viết ra. Những tờ báo cũ của anh Nguyễn Phi Dũng chính là minh chứng cho hơn 100 năm báo chí Việt Nam luôn đi cùng dân tộc, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với đất nước. Anh chia sẻ, báo chí phản ánh thông tin đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội qua các thời kỳ của đất nước. Hiện vật báo chí được lưu giữ để thế hệ sau hiểu cha ông chúng ta đã sống, chiến đấu và bảo vệ đất nước như thế nào, cũng như thấy rõ sự phát triển của kinh tế, văn hóa của đất nước qua từng thời kỳ. Và điều này cũng là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Thư, nguyên giám đốc bảo tàng tỉnh Nam Định trước đây.
9: Đây là những tư liệu chính thống. Ngoài những giá trị về mặt nội dung giúp chúng ta tìm hiểu về mặt lịch sử văn hóa, thì cái nguồn tư liệu này còn giúp chúng ta hiểu thêm về cái nghệ thuật làm báo, về kỹ thuật in ấn, về quá trình vận động phát triển của xã hội.
8: Bạn thân mến, liệu có lúc nào bạn nghĩ tới việc muốn tìm một trang báo giấy mang đúng ngày sinh của mình không? Trang báo ấy không chỉ ra đời cùng ngày với bạn, mà trên đó còn ghi lại rất nhiều những sự kiện văn hóa, chính trị, kinh tế đã diễn ra trong ngày hôm đó. Bạn có muốn được sở hữu trên tay một tờ báo như vậy không? Tôi chắc rằng nếu được cầm tờ báo ấy trên tay thì bạn cũng sẽ có những cảm xúc rất đặc biệt đấy. Và đó cũng chính là những cảm xúc mà anh Nguyễn Phi Dũng đang có khi sưu tầm rất nhiều những ký ức như vậy của cả một đất nước. Và tất nhiên, bên cạnh những người cùng chung sở thích sưu tầm báo giấy tìm đến học hỏi, những người muốn tìm hiểu lịch sử đất nước thì cũng không ít người tìm đến anh Dũng với mong muốn tìm hiểu về chính ngày sinh của mình qua những trang báo giấy.
1: Báo chí tôi sưu tầm thì coi như những quyển từ điển để tra cứu, thậm chí không những cho mình mà cho tất cả những ai cần quan tâm đến những thông tin liên quan đến báo. Có các bạn có thể chú ý cho cháu xem cái ngày 15 tháng 1 năm 1995 có sự kiện gì vì cháu sinh ngày đó. Thì đấy là một trong những cái mà nó thực ra đi hóa ra là bạn ấy muốn biết là ngày sinh của mình hôm đó có sự kiện gì ở đất nước. Và rất nhiều lắm, rất nhiều người bạn mà cũng thậm chí không phải những các bạn trẻ đâu, ngay cả những người trung tuổi cũng vậy, cũng muốn cái ngày hôm đó mình sinh ra trên đời này thì thời tiết hôm đó làm sao, có chương trình gì trên truyền hình đấy, hoặc là ví dụ là hôm đó đất nước mình đón những đoàn nào của nước ngoài, hoặc có sự kiện gì liên quan đất nước, thì đấy là tờ báo nó cũng đôi khi có những cái chuyện vui như vậy, chứ không phải là bảo là chỉ gắn bó với kinh tế chính trị thôi, đôi khi nó có cả gắn với cá nhân cũng có, thì đấy là tờ báo nó mang lại những việc đó rất là thú vị. Thì bản thân tôi thì cũng sưu tầm tờ báo sinh nhật của tôi, nhưng là phải vất vả mất 3 năm mới tìm thấy. Bởi vì lý do tại sao? Vì tờ báo của tôi nó lâu đời quá rồi. Nói chuyện vui thì ấy, nhưng mà rất là cả một quá trình dài mà mong mỏi đi tìm tờ báo sinh nhật của mình. Và cuối cùng là vui sướng thì đã, khi đã tìm được. Và tôi suy ra là bản thân mình đi tìm tờ báo sinh nhật của mình mà khó khăn như vậy, mà đến khi tìm mình mừng như vậy, thì với người khác họ cũng sẽ mừng như vậy.
8: Về phần mình, vẫn luôn có một nụ cười rất sảng khoái của những người mang tính thích sưu tầm. Anh Nguyễn Phi Dũng hóm hỉnh nói, tôi không lấy gì từ bộ sưu tập này cả, tất cả là của đất nước, của thế hệ sau. Tôi chỉ là người cất giữ hộ một thời gian mà thôi. Câu nói ấy thật đơn giản, nhưng tôi thì không nghĩ như thế, bởi không phải ai cũng có thể bỏ ra cả thập kỷ, hàng tỷ đồng để làm một việc mà không đòi hỏi lợi ích gì cho bản thân, để được có tiếng hơi gàn dở là dũng khùng, dũng dị nhân. Vậy nhưng với anh Nguyễn Phi Dũng thì đó lại là niềm vui lớn nhất cuộc đời. Bởi mỗi ngày được ngồi giữa hàng vạn tờ báo, ngắm nhìn những trang giấy đã ố vàng, anh Dũng vẫn luôn tự nhủ, mình đang giữ lại một phần rất quan trọng, ký ức của cả dân tộc.
3: Đôi khi tôi cũng có tặng những tờ báo trùng cho những người mà chân quý báo, và họ coi đó như một tờ giấy khai sinh thứ hai. Tôi tin chắc những tờ báo đó sẽ gắn bó với họ suốt đời, họ sẽ giữ như một cái kỳ vật. Một niềm vui là mình trao đi, mình nhận lại niềm vui, là tự nhiên mình thấy vui lắm rồi. Thì đấy cũng là một trong những là cái cuộc sống của mình. Nếu đâu đó nhìn thấy tờ báo, đâu đó mua được những tờ báo thì hãy giữ lại, đừng vứt đi. Bây giờ có thể những tờ báo đó đọc xong mình cảm giác là nó chưa ra, không giá trị gì, nhưng tôi tin chắc rằng những tờ báo này giữ lại 5 năm, 10 năm, 20 năm, tờ báo đó sẽ có giá trị riêng mang lại cho nó, cho mình. Thì thứ nhất là cũng mong muốn tất cả bạn trẻ hãy là có những dành tình yêu sưu tầm báo giấy nói riêng, và giữ gìn nó, trân quý nó.
8: Quý vị thính giả thân mến, nghe đến đây, bạn có tự hỏi mình đã bao giờ bạn giữ lại một tờ báo cũ, một tấm ảnh cũ để lưu giữ một kỷ niệm của mình chưa? Với anh Nguyễn Phi Dũng, anh không chỉ lưu giữ kỷ niệm của gia đình mình mà là kỷ niệm của cả dân tộc. Những tờ báo giấy không phải là đồ cũ, những tờ giấy cũ đó là bằng chứng sống, là phương tiện đưa chúng ta quay về quá khứ để hiểu hơn về hiện tại và vững bước hơn vào tương lai. Nếu bạn có cơ hội đến phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, hãy tìm đến gặp anh Nguyễn Phi Dũng, xem bộ sưu tập báo giấy độc đáo của anh. Tôi đảm bảo bạn sẽ có những trải nghiệm không thể nào quên đấy. Còn với tôi rất muốn được gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến anh Nguyễn Phi Dũng đã giữ gìn và bảo vệ di sản báo chí. Không chỉ là những tờ giấy in, mà báo giấy đó là những tư liệu lịch sử đồng hành cùng đất nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện về anh Nguyễn Phi Dũng, người lưu giữ ký ức từ những trang báo cũ. Biên tập viên Hiền Lương xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Việt ở nước ngoài với quê hương.
1: Biên tập viên Bảo Trang chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, thưa các bạn, lòng nhân ái và tinh thần vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp trong tâm hồn người Việt. Từ Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức, bà Dương Thị Bích Ngọc miệt mài với những hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Còn tại Osaka, Nhật Bản, anh Phạm Quốc Đạt đã dũng cảm cứu sống hai em nhỏ khỏi đuối nước. Những nghĩa cử đẹp ấy không chỉ giúp đỡ những người gặp khó khăn mà còn làm sáng thêm hình ảnh người Việt Nam giàu tình người ở khắp Nam Châu. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người nói rằng càng đi xa càng thấm thía hai tiếng quê hương. Với bà Dương Thị Bích Ngọc, quê hương không chỉ là nơi để nhớ mà còn là nơi để trở về bằng những hành động sẻ chia. Suốt 14 năm qua, người phụ nữ Việt đang sinh sống tại Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức đã cùng những người bạn của mình lặng lẽ kết nối những tấm lòng thiện nguyện, gửi yêu thương về đất mẹ Việt Nam. Sau đây, bà Dương Thị Bích Ngọc sẽ kể câu chuyện về hành trình được bắt đầu từ sự đồng cảm, được nuôi dưỡng bằng niềm tin và bền bỉ đi qua năm tháng bằng trái tim của những người con xa xứ.
2: Trong câu chuyện mà làm cái này thì lúc đầu chúng tôi đã có một nhóm chị em chơi với nhau, thường xuyên làm những cái việc mà gửi về giúp đỡ những cái trường hợp rất là khó khăn ở nhà. Nhưng về sau thì tất cả cùng đồng lòng và muốn lan tỏa cho nhiều người biết về việc làm từ thiện hơn. Sống cuộc sống ở bên nước ngoài thì đấy, thì chúng tôi bao giờ cũng nghĩ về những bà con, và cái khoảnh khắc đấy là chúng tôi nói chuyện với nhau, và cuối cùng là thì chúng tôi đã lập lên được hội từ thiện Sen Vàng Berlin, làm cái tổ chức hoạt động từ thiện để muốn mang cái sức nhỏ bé của mình mà gửi tình cảm ấm áp của mình đến với những người nghèo, và đấy là những cái trái tim đồng cảm với nhau để cùng nhau chung sức với Việt Nam nhà mình ấy. Thật ra thì chúng tôi chỉ muốn góp một cái gì đấy rất là nhỏ bé của những người xa xứ, mà mong rằng là quê hương Việt Nam mọi người ai ai cũng không bị khổ nữa. Trong cái công cuộc này thì cũng phải cảm ơn rất là nhiều với các cái thành viên của mình, tại vì họ đã cùng tôi đồng hành 14 năm trời như vậy. Là tất cả một quá trình rất là dài. Nếu không có các anh chị em mà cùng có một cái trái tim như nhau thì chắc là có lẽ là không trở thành 14 năm trời như bây giờ. Những cái chương trình chính của Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin thì một là phát cháo thường kỳ tại Bệnh viện Truyền máu huyết học Trung ương Hà Nội, và một cái phát cháo và sữa thường kỳ tại Bệnh viện Hà Nội, tức là một tuần hai lần, và hai buổi thứ tư và thứ bảy. Thế còn trong cái hàng năm thì chúng tôi sẽ vẫn làm xây nhà, xây cầu, tặng xe lăn, tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ, mà nhất là bão lụt, mùa bão lụt thì năm nào chúng tôi cũng làm tất cả các vùng miền nếu như có tiếng gọi của những cái người mà cần giúp đỡ. Mặc dù cái sức của chúng tôi, của một cái hội từ thiện Sen Vàng nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà bằng cái đồng tiền của các anh các chị đi làm được vất vả, chỉ cần một chút thôi cũng đã lấy đấy là gửi cái tình cảm gửi về với quê hương đất nước rồi. Mỗi một chuyến đi thì đều có những kỷ niệm mà không thể nào mà cầm nổi nước mắt nữa. Kể cả từ cái phát cháo với sữa ở tất cả các bệnh viện khi mà tôi được về Việt Nam để tôi đứng tôi phát cháo, và những khi kỷ niệm đi lên vùng cao để tặng các cháu từ gạo, từ mì, từ quần áo, từ giày dép, cũng rất nhiều kỷ niệm. Mang phở các thứ nấu cho các cháu ăn, rồi là mang bánh chưng các cháu ăn, cũng rất là nhiều kỷ niệm. Mà cảm thấy là cái nước mắt mình muốn chảy ra luôn ấy, nhìn rất là thương. Nhưng mà cũng mong rằng là nhìn thấy các cháu nó vui, nó cười, nó mặc những cái chiếc áo, hoặc là nó ăn những cái bát phở, hoặc là làm bánh chưng, hoặc là nhận những cái gạo, mì, các thứ quần áo. Đấy là mình thấy các cháu cười vui là mình cũng đã vui lắm rồi. Tôi thật sự may mắn khi mà tôi kêu gọi thì đều chạm vào cái trái tim của mọi người, và mọi người đều đồng lòng ủng hộ. Có những cái trường hợp mà họ còn gọi đến tôi là chị ơi chị chưa kêu gọi à. Nhiều khi là thật sự để mà nói là tôi cũng may mắn hơn mọi người là được cái lòng tin của tất cả các anh chị em đã gửi gắm cái tình cảm của mình và đã tin tưởng tôi để trao lại những cái tình cảm của mình đến với bà con. Ở bên kia thì thật sự có nhiều người ăn cái trợ cấp này, hoặc người về hưu cũng rất là khó khăn. Nhưng mà không hiểu làm sao ấy, khi mà nghe tất cả những cái mà về khó khăn ở nhà thì họ đều muốn ủng hộ, đóng góp một chút lòng của mình về với bà con. Rất là cảm động. Thực ra thì những cái điều mà tôi cảm thấy được nhất là các con tôi, một cậu ở trong Nam và một cậu ngoài Bắc, thấy mẹ làm, thấy hội làm là cũng đồng lòng nhất trí. Đấy là cái điều mà mình đã lan tỏa được. Và tôi cũng mong muốn rằng là cộng đồng, tất cả mọi người, kiều bào chúng ta, của ít lòng nhiều, mỗi người chỉ mà là một ly một lai nhỏ thôi, thì mang đến cho những cái trái tim mà đang cần được sưởi ấm.
1: Vâng, thưa quý vị, câu chuyện của bà Dương Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội Từ Thiện Sen Vàng Berlin, có lẽ không chỉ là những con số hay những việc làm cụ thể, mà là niềm tin rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, khi trái tim vẫn hướng về quê hương, thì khoảng cách địa lý sẽ không còn là ranh giới của yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Phạm Quốc Đạt, một người Việt trẻ đang sống và khởi nghiệp tại Osaka, Nhật Bản, không chỉ điều hành một cửa hàng xe đạp và quán cà phê nhỏ, mà còn lan tỏa tinh thần cộng đồng qua những việc làm giản dị. Từ câu chuyện mưu sinh nơi xứ người đến hành động dũng cảm cứu hai em nhỏ giữa biển động, hành trình của Đạt là minh chứng cho sự tử tế, trách nhiệm và niềm tự hào mang tên người Việt.
3: Tôi tên là Phạm Quốc Đạt, qua Nhật được năm nay là được 7 năm. Ban đầu mình đến đây với tư cách là một du học sinh. Sau đó có một năm thì mình đã chuyển hướng qua kinh doanh. Và mình bắt đầu kinh doanh bằng một quán xe đạp nhỏ, sau đó là quán cà phê, sau đó khoảng 6 tháng. Cái công việc này rất là thú vị đối với mình. Thì mình là một người trẻ, mình yêu về âm nhạc. Đối với những quán cà phê thì những buổi cuối tuần mình tụ họp những người Việt ở gần bên cửa hàng, mình tụ họp lại và chơi đùa với nhau. Về ngành xe đạp thì mình muốn bán lại những chiếc xe đạp đã qua sử dụng để cảm giác được mình sẽ bảo vệ được môi trường hơn, và mình mang lại những sản phẩm giá rẻ cho đến người Việt cũng như là người Nhật họ đã thấy. Tháng 8 năm ngoái, tới năm 2025 thì mình cùng với các anh em nhân viên trong công ty tổ chức đi chơi ở vùng biển Miyakat, Osaka khoảng 2 tiếng lái xe ô tô. Trong quá trình mình chuẩn bị, mình dọn dẹp đi về thì mình vô tình phát hiện được hai bé người Nhật bị sóng biển cuốn ra ngoài xa. Thì lúc đó mình cũng không nghĩ gì nhiều đâu. Tại thời điểm đấy sóng rất là lớn, gió rất lớn, sóng rất lớn. Mẹ và bà của hai bé rất là hoảng loạn. Thì mình cùng với anh Tuấn cũng đã cố gắng để bơi ra để theo kịp cái đà trôi của hai bé. Nhưng thực ra ban đầu thì mình không theo kịp. Thời điểm nó rất là nguy hiểm. Thì thời điểm nó rất là xa, ở ngoài bờ ra rất là xa. Cả đoàn đều hoảng loạn, la lối rất là lớn luôn. Làm cả người, cả bé, hai bé và cả mình khi đã bơi ra giữa chừng cũng bị phân vân và bị một cái áp lực rất là lớn. Thì mình cũng phải bơi ra, bơi vào, bơi ra, sử dụng xăm lốp xe đạp để làm phao để bơi ra cứu hai bé. Cuối cùng mình đã phải đi vào và chạy một đoạn xa để mình gọi là bọc đầu á, bọc đầu lên và bơi ra thì mới đón đầu kịp hai bé và cứu hai bé vào. Thì sau khi cứu lên được thì rất là nhẹ nhõm, rất là mừng và nhẹ nhõm. Quá trình đấy khi mà về nhà thì mình cũng nhẹ lòng. Nói thật ra thì ban đầu mình cũng không nghĩ nhiều về cái vấn đề này. Thì bên mẹ và bà ngoại cũng đã cảm ơn rất là nhiều. Thì ngoài ra thì chính quyền địa phương khu vực Mie cũng đã trao bằng khen cũng như là lời cảm ơn. Ngoài ra thì cũng có bên đại sứ quán, tổng lãnh sứ quán Việt Nam tại Osaka và cũng như là ở Nhật Bản gửi bằng khen, thì mình rất là vui và tự hào khi cũng là một người Việt đóng góp được nhiều cho hình ảnh người Việt Nam ở Nhật Bản. ra đối với mình làm như thế cũng là một dòng máu của người Việt. Mình nghĩ là chắc chắn một người Việt nào ở trong hoàn cảnh đấy cũng sẽ xông pha ra để làm những điều như thế. Có những người gần đây thì có những người gọi mình niềm tự hào của người Việt tại Osaka. Thật ra mình rất là vui khi được mọi người được nói mình như thế. Thật ra là nó rất vui, nhưng đổi lại những điều đấy thì mình phải cố gắng nhiều hơn. Mình phải làm việc một cách chuẩn chỉnh hơn và làm mọi thứ nó phải mang một cái gánh vác là một người Việt, mang lại hình ảnh đẹp hơn cho nước Việt Nam ở đất nước Nhật Bản.
1: Vâng, thưa quý vị, thật đáng trân trọng khi giữa cuộc sống mưu sinh rất bình thường nơi đất khách, vẫn có những người Việt âm thầm giữ cho hình ảnh quê hương mình đẹp lên bằng chính lòng tốt và tinh thần cộng đồng. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị nghe trang thông tin hoạt động của Kiều Bào.
4: Ngày 17 tháng 6, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga và tham dự hội nghị cấp cao Nga-ASEAN năm 2026 tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp gỡ cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng bày tỏ vui mừng vì cộng đồng 80.000 người Việt tại Nga biết đoàn kết vượt qua khó khăn trong giai đoạn đầy thử thách hiện nay, luôn nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, giáo dục giữa hai nước Việt Nam, Liên bang Nga, là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng cũng thông báo về nội dung buổi làm việc với người đứng đầu Cộng hòa Tatarstan, Rustam Minnikhanov, trong đó có đề xuất về việc mở tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố Kazan.
5: Tuần qua tại thành phố Czech, Cộng hòa Séc, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức hội nghị thường niên lần thứ 5 với trọng tâm chuyển đổi số, truyền thông thấu cảm và nuôi dưỡng thế hệ kế cận. Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề ra định hướng xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập sâu rộng và hướng về quê hương. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam đánh giá cao vai trò kết nối cộng đồng, thúc đẩy hội nhập và tăng cường quan hệ Việt Nam Séc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារុទ្ធយាឡៃ
1: នៅរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបោប៉ាំងរាជវបតារុទ្ធយាឡៃកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលក្រាអបីកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលជុកបិលមឹងរាជវរតបុសនៅបណ្ណារដឹងបាប៉ាំងរាជវបតារូបចាឡៃអឺកាន់ប្លេប៉ាំងដេពុលវិះតតរៀងព្រីទេសទៅគាត់ប៉ាំងតដងយ៉ាងអ៊ុញយ៉ាងអ៊ុញបងៃច្រៃតម៉ោយអឺកស៊ីដេងញពញិនឡាំងរៀនតដងរយជីប៉ាម៉ូគិតកលម៉ាអ៊ុយទៅគាត់គិតកលនឹងទីនឺអារីហ្វាន់ហ្វាដឹងកាន់ប្លេតអូលុយឌីលើតព្រីលឹមបយ៉ាន់លីអបិញមីវេឌីកាន់ប្លេហ្វីវៀរថៃគឺមានតដងលឹងរកយត់ជេគឺអពយកាមិញបយ៉ាន់ប្រុសយើងលឹងចិនអរិភិតណោប៉ាំងដេជោលុកដង្កនបងៃប៉ាំងព្រីឡងលំរជីវរតបុសណារដោក្រអពយកនព្លីប៉ាំងនេពុលហតយតម៉ាំងត្រៀងយ៉ាងអ៊ុញវ៉ាក់ពីញិនឡាំងគ្រៀមកជាវណ្ហាគិតកលតបកឌីវីវិរដឹងលើចិនរតព្រីទេសយ៉ាឡៃឌីបៃជីវិតម៉ាំងត្រៀងដឹងយ៉ាងអ៊ុញក្រពុយហិបលុងក្រអពយកនព្លីប៉ាំងនេពុលហតយមឹងបៃរីតដងពុតលុយតើប្រទេសតណាប់តាប់ជាប៉ាតណារអពុយលេចក្លេះកទៅនោះតើអឺតរីងរៀមប្លីក្រោយគងយាឡៃ
2: អើកូនប្លេប៉ាដពុលរៀមត្រង់រ້ອຍណៅបើក្រោយគងសាឡៃត្រង់កណើមលុយដេតយងពំចាំងដឹងទៅប្លេណៅលឹមដឹងចឹងពំចាំងដឹងកូនប្លេដឹងសៀមតណអានេះឃីនទេចេនីចេណារីដឹងកូនប្លេណេតណេតទៅប្លេបើអានត្រង់ក្លងណៅបើប្លេប្លាកទីម៉ាក់លីវ៉ាត្រង់ក្លងឈុតទុកទនោះសិដឹងឡោះអថេដេមីងអានេះកណើមសិដឹងដល់កសុជិនជិនសាច់តោះយកដឹងទេដាក់ប៉ងដឹងកសុជិនអីរៀមអពុយរហៀងឈុតទុកទនោះដេកបោះបើត្រៀមប្លេប្លាសាឡៃតឡាអូក្រអពុយកនប្លេប៉ណពុលមឹងបៃវ៉ាក់ទគុំមួយវ៉ាក់ឈុតទុកទនោះបើត្រៀមប្លេប្លាក្រោយគងសាឡៃប៉ងលើអ៊ុយណាំក្រោយគងត្រៀងអត្រងកនគងបើចាសាឡៃអឺដេកជិននោះរៀមតាំងកាន់ទីលឹមត្រង់ក្លងអត់កេងទេដេតេះចោះចាងដែលងំប្រានពើមចាំងមួយវ៉ាក់អតកយងសមៈអ៊ុញណាំអ៊ុយមទិញដឹងលំពងត់ទៅនោះយកអឹកដេជិនវ៉ាក់តយងពើមចាំងសាម៉ាក់លីលំរៀមសណាំជិបិតអូក៏សុជិនជិនសាច់ដឹងងិនហាងជិនសាច់ដឹងទេដាក់ព្រោះជិងនេះក៏នឹមចិត្តកានលំតគុំលើអ៊ុញណាំពន់តយងចោះចាំងណេតណេតអតកធូយកប៉ងសិដឹងចេណអារីអឹកសិជាប៉ាត្រងគិញទេរៀមជិនបញ្ញោដឹងទេដាក់អ៊ុយទឹកតាកាច់ងំដនអតកយងទគំកនប្លេក្រោយគងសាឡៃណេតណេតពើមគិអបិឈុតទុងទនុបិទប្លេប្លាកទេលំរីមគងជើកលឹងដឹងសាវិញជឿនមៀពូខាន់ឡាប់ទូមស្នាមរកីចិនអរិដឹងអ៊ុយណាំម៉ៃឌីងធីបើយបិទប្លេដាំអ៊ុយលឺតណាប់តាបក្បាស់ក្បូចគងថៃលេលើអ៊ុយណាំណៃលឹមប្លេម៉ៃបើយលួយចាក់ត្រង់ក្លងអតកយងគិញទេសមៈអឹកដេជិនយងពំចាំងរីមត្រង់បុយវ៉ាក់តតែងរងសែមត្រង់ប្រតាំប្រីយុធនោះគឺលីងឡាំងអឹកដេតយងពំចាំងទុកអតកយងត្រុសអ៊ុយណាំម៉ៃបើយដែលយកយកគ្រីមជិនតោះយកពេញគិតជឿដឹងហាងគេសាច់សាហួយដែលគេលំទីម៉ៃបើយពន្តយងបតាមកែវអតកតពូនរមោប៉ាំងឡាងសាតណោះអានេះបតាមឡាក់ញត់ដឹងសៀមរមោប្លងអាត្រុសទាំងអីអ៊ុយណាំម៉ៃបើយលួយដេពើតក់រមោវជិមីងហេកតាទុះទើសហបប៉ាំងបាតហេកតាកែវតពកយិងលឹងចិនអរិះកាំងដារកាសិដឹងអ៊ុយណាំម៉ៃបើយជុតទុងទនុប៉ាំងម៉ៃបើយកសុចិនតោះយកអកសិណោះចិនវតយងពំចាំងម៉ាក់អ៊ុយសិដឹងវ៉ាអ៊ុយណាំម៉ៃតព្រះចិនអរិះលោកខលឹករៀមណារដេតគាត់យកជិនជិញសាច់ម៉ៃឌិញធីបើយប្លេដាំសាសវិនសឺនចាសឡៃអុយអឺអូនទត្រងហើយឆាញ់ប្រមាសឹកគីចិនរិះអ៊ុយណាំអ៊ីងតបបលើតណាប់តាប់មិនវ៉ាក់ពើមចាំងសាគង់ទតាំសអឺដេជិនយកដេតគាត់យកជិនតោះយកបញ្ញោដឹងទេដាក់អ៊ុយណាំអ៊ីងម៉ាក់ស្ដឹងទយងពើមចាំងគិញទេណិតណិតស្ដឹងលឹមចិនរិះអ៊ីងពេនេហ្វាំងតគុំតតំដឹងដាងប៉ាំងទេដាក់ប៉ាំងរៀមអ៊ុយណាំអ៊ុយលើតណាប់តាប់ថើកើអ៊ុយណាំអ៊ីងដឹងត្រង់រយដឹងម៉ៃបើយកើបុះ Bất đây ở bà trọng lếp, con bê gờ thập lý chim tròn ôi thật chênh, lâm bầm kia, băng chập lâm bê bà gờ gồm ra lại đàn ầu, các nà ra càng đầy lợi ủi nằm, thập bọc thập lý chân ả rí, đăng trên tỏ ọc trên sách. Bất bê hà ri, xa vĩnh thịnh, mai đoàn thị Mỹ Kiên, cùng thập bọc chỉ thường, đêm tròn rồi chuột tục tình nạp tạp của trụ, đăng cơ tí. Sẽ nằm bà rà bộ bà chập quần, đăng tô mang cái tên trên bằng tỏ ọc trên, mai ọ lâm bê, mai kiên, đầy tỏ ọc. Mê răng triệu đường ngân hàng trên sạch xã hội, và rong phà bê rơ mò, tụ quát hợp đòi và tạm bì. Tụ quát yọc rìm sẽ đừng bì tế, băng phân năng xa đề cả tác, mai kiên rơi yọc ở tọc yung rong rơ mò dòng. Ước sĩ công đường trên tỏ yọc mai kiên ôi học bà rằm, đừng rìm ôi nam rong xem ta rong trên này. Hôm nay rìm lợp bà thò khoa học kỹ thuật do ta riêng phà gờ rơ. Dù bầm kiệu khoa học kỹ thuật, băng phơi lang xem tà rong sẽ đừng. Rô thăng ê tên nọ án nít kinh tế đừng ôi nam mai kiên ở thọc yung sẽ đừng. Chép pha thuộc yọc vại chế, mình hình triệu lạc trên mê xe nằm. Băng mai kiên, rong kịch cắt lót, ức sĩ nọ trên tỏ yọc đầy làng dài thật tòm. Mà ôi mình cơ nơm vạ phân, tự yung bầm chăng, băng ở thọc kinh tế. Mai đoàn thị kiên, bà lê hà ri, xa vĩnh thịnh, trà xa lai bà mà.
3: Được sự quan tâm với
2: dọn đề về lăng băng vàng tụ cùng đừng tệ đá băng ngân hàng chính sách xã hội ôi nam in đề tụ cùng trên tờ tòm bật mây vạ đề trên vạ ròng tầng phà bè rơ mò lệ ngân hàng làng dài trọng lép tụ cùng in làng xạ lâm ròng xem tờ ròng ở tộc yêu kinh tế băng ở tộc thuộc yọc ăn ôi nam tư cơ sĩ cơ trộ ôi nam mai bới hà ta mai kiên cơ sội trên tỏ yọc chính sách tư bọc chinh lòng sở trạng kết cao tư gồm lợ ôi nam cơ rơi cuồng gia lai tư bọc đoàn là chênh vân tự yung phẩm trang kinh tế đừng đoàn là chênh quê gô trang lợ ôi nam lôi bọt tự tinh lăng phẩm trang xa bắt phẩm kiệu khoa học kỹ thuật lầm phẩm trang tư gắt yọc rìm tế đầy kẻ tá vạ tọc thụ yọc rìm tư bọc nào lâm đoàn là chênh tư bọc rìm tư bọc nào rợt đá bất lơ tư riêng cơ rơi cuồng gia lai cơ trộn bất xa vĩnh thịnh, cơ trộn ôi nam tần nút tư dùr, đừng loài trọc lạc rình lâm xa năm bà rà bò bà chế quân, tư dùr ôi bạ loài bình lạc rình lâm hát tư xa năm bà rà bò bà chế đàm. Vạ đi trên vợ nhọ trọc lếp, lâm ở tọc trên này, lâm bây giang tà rong trình quyền tà rình, rồi tôi tư quạt kè chạp bằng xìm khu tà bùl và ngân hàng chính sách xã hội, lâm rời yắc, lang dài bằng phà thọ tà bù an con plê, nhỏ yắc trên trọc lếp. Rồi tư bù kà trên này tà lịch trên, tỏ yọc chính sách bật tà rình, bọc Phạm Văn Tiến, phọ kà tà ra uy ban nhân dân xã Vĩnh Thịnh, cha xa lai bà mà. Lâm bây giang tà rong, cơ sội trên tỏ yọc đầy ở còm tù cùng con play, lâm nọ bọc nhọ riêng ôi nam tà nút bằng riêng bằng ngài chính sách, rù tăng ê chỗ còm trên tỏ yọc chính sách đường xa đẹp loài mi hà rèng ngàm chuyện môn tì lạc trên, đầy mi nhu bộ bò hà rèng ngàm ôi nam ôi hà rè. Lâm cộng lạc tà lịch bầm chàng, riêng ôi nam tỏ yọc trên, lôi bầm chữa riêng cơ chất, dọ yọc trên tỏ yọc trọng lép. Đừng riêng bà lê bà ôi lợt tà nạp táp, đừng tà riêng cơ cuồng xa lầy. Cơ sội trên chính sách đề tỏ yọc càng bơm trìm thập lý rớt đá, lâm trên ở rì con bà lê. Đừng riêng cơ sội trên bà nhọ ơ cơ sĩ, tự công sẽ đừng tự yung bơm trang ở tọc thủ yọc, mà ôi bơm cơ nơm bần thập lý đoàn là chàng nào, bơm nào bằng ở tọc yung bơm trang đừng khả thi. Đừng rong trìm tà nọ ảnh nịch kinh tế trên này, rìm ôi nam chuột tục tà nú, băng đầy hà tòi bòm chàng đừng trong lòng trọng lếp, đừng liêm đừng đàng bằng tay đáng. Băng rìm cơ sổ trên để bà chào trọng lếp bằng ngày, dọa dọc lếp bà trọng, nào ô cơ sĩ sẽ đừng trên nợ ả rí, mà ôi bòm cơ nơm sẽ đừng khởi chấp, ở thọc yung ăn rìm mời vã, đừng rìm bà lạ bật ra lầy, tức gặp bà chinh trên nợ ả rí, càng nà càng phía tà nọ bằng sẽ đừng.

ơ quan plei pang de pul tơ tơ rieng krai kung lom char ye lai de riem pri teh kra haing sap ser de riem ani choh chang lieng te bop tanap tap yo ta no ani te kla pang mi to u sa ding sama tơ riem pri teh ei riem kar adik deng put lui te bok riem nar de ri no te dang put lui pang te pri deng riem te dang puom chang nao no put lui deng riem pangai choh chang pun te ching pun puom chang nai va cha trong trop deb an ka ti đừng rong xem tờ ở tập tận nọ ní và tầm plas làm lư ở đây lòng và tầm tru trò giang rồi có kêu ở trong bơm tờ lịch tầm màn trầm lư tận nọ ní kinh tế dọa dọc chân này lôi băng tờ bọc tự dùng tờ góp ở tập thủ dọc sẽ đừng chân nơi ở đây anh còn play cười cuồng chơi lại tìm tận nọ ní nó mình nghe tờ rong roi gà chân ngầm đòn ở đìn gà tờ rong ở bơi ở đìn băng gà rìm bụt lùi tờ bọc đây tự dùng tờ rìm bì tế lôi lư tận nạp táp bất tử bọc rìm cởi cùng tự xa an hòa chặt dài lầy tự nọ ni rong nhung cầm đừng nhong nguyễn hữu hùng thôn xuân phong nam tự bọc dọa dọc kinh tế sẽ đừng vại chị ngam sẽ năm tự rong đừng bên tọ nhung nhong plung à nhong hùng bần trời dọc ở đây xem tự rong tọ đếp băng pri tê cởi cùng và ở tập kinh tế uy nam đừng ở điền học bà rằm băng dọa dọc lưng bần ăn xa lôi đi thoi cử lại nhọt đức prit hà tây tìm tấm màn trò giang tấm bồ nhung lâm uyên nam nhong hùng băng bây giờ

0: Tì vãi chế bình hạc ta, đừng ủy nằm. Đừng bây giờ, tớ bôn nhung dòng lựa ở tọc dự bà tọ. Bố dọa dọc quỳnh tị rợt đá, kinh kỳ chất. Tớ dung làng xa, rong xem tớ rong. Ước cơ sĩ chạ trọng giặc nào đừng xem tớ rong tớ riêng, thay cơ nhong nguyên cửu hùng, lưu bưng hai cho chàng. Rồi cùng trở lại, cùng tớ bọc, bên tập lý đàn cơ chinh phường chàng, và tớ lếp bằng riêng tập lý đừng anh mà trò bằng mì tọ. Bất xa sân làng, nhong nguyên truy chuyến, lôi rơi dọc à tọc tớ nọ anh ích và tâm là sân làm, lưu long và tâm tập lý. Bơm chàng thay cơ sự kỳ bên mir loài bạt hecta nhong chuyến chinh hạ cách bagar long chữa lư từ trong bơm chàng bằng cặp hệ nó long tôm plasalam long maca hay thay lư anan long sa pli thay cơ cam uy quýt chữa đừng nhong chuyến từ trong và tâm lư anan long và tâm ước cơ sĩ từ cùng dọa dọc để chân này tê bơm chàng mã uy từ chút bờ rầm bên mình anan long từ bập từ nạp táp các cái dạ hay thay dọa dọc rim năn lòng này uy cơ dọa dọc thụ dọc mong ăn mạng cái loài đi đằng tim anh bơm chàng kia cái chất việt gáp bởi nhỏ dọa dọc phong hữu cơ bằng riêng tâm am sinh học tự chế bằng áp bùng bình tế đừng nọ tâm am bơm tự lịch sẽ đừng lưng á tóc cái dạ bằng làng xa anh tích tự anh mà rò đừng tập lý đăng cái chinh làm bơm chàng tim sẽ nằm uy nam nhong chuyến thụ dọc loài bà hành triệu lạc chiến đừng rong chỗ đi đăng chiến bơm chàng rồi các cái chất đừng bơm chàng với riêng tên nọ anh ấy và tâm là sa làm lựa lòng và tâm nhân nguyện duy chuyển thôn thống nhất xa sơn lang trả trở lại ảnh bát
1: mình trồng nhiều loại cây về ạ
0: uyên nam in rầy ầu và tâm lựa ăn nặn lòng tôm sa làm lùng nhân và tâm liền cam sấm mạ đừng rong bồ hộ mì tọ ở sự đừng bơm chàng bôi những bơm bầm nhân tập lì nết nết chiên và tâm là sa làm đừng tự rong bơm chàng đầu thu dọc đừng uyên nam sẽ đừng lo đừng tự rong rồi đừng nhong nguyện duy chuyển cứ hỡi để bố tập luyện nào đang cái chân bườm chàng tập bọc chân chìa khóa và quan bề rồi cuồng trở lại tập đẹp bằng riêng tập luyện đừng mi tọ bằng anh em mà rò giờ tận nọ anh ấy và tam plaza lam đừng nhong chuyển để bố hay bị thay bàn lâm bườm chàng lìa bớt xa tây sơn nhong hồ ngọc chủng rồi dọc mình tròn giặc ở riêng tuyệt vời tập riêng tập luyện tây sáp sờ riêng tận nọ anh ấy lòng sáp lì kiểu lòng cho chàng rồi có tùm sẽ nằm tại rồng pri tê nhong dũng thay dung bơm chàng ở cái đầy dọa dốc sơ mạ cho ngập đòn ở trên bơm chàng bằng lăng đuỳnh đầy nhong dũng nệt nệt hai mét tê thay dung tình nọ ní pru hiệt đạc mang cái tình bằng bơm kiệu tại rồng hữu cơ đừng phong bồi hữu cơ tru riêng tại rồng tăng can sơ ruồng sinh học riêng tại rồng bơm chàng liền lăng tru cái nào bơm riêng tầm mạm sẽ đừng lừng đừng tròn giáp sẽ đừng y lui từ gum tầm mạm đừng nhong dũng đi cái chất tâm mạm lừng nét nét tự dung anh ăn tăng bơm anh đi đừng tự anh đi mà rò nhong hồ ngọc dũng thôn đồng sim xác tây sơn trả trở lại ăn bắt bơm kéo từ trong bơm chàng họ bỏ ba rồi có lòng gặp lao và về lăng lòng và tầm in lập doa dọc phòng hồ cư từ trong bùi phòng để bơm kéo đừng ba chích tru bên dịch nở mình măng họ tay bùi bà gàng tăng cân sử dụng băng riêng anh ăn sinh học sử đừng mạng cái loài tâm am đừng in lùi đi cái chất tâm am lừng đừng nó rồi đi bằng ngày doa dọc bụt lùi bằng mẹ vã đừng riêng pri tế lội đi lăng tân nạp táp bơm chàng nà trâu tơ bọc bù màu trước đừng riêng bà gạt lòng riêng tân nọ ní bơm chàng để chân này dọa dọc ấy ư cử sĩ đi bà tọ thụ dọc hà đạc cả trạ kinh tế đi mà uy đi bà tọ bằng tập lì lâm đoàn cử trình bằng bụt lùi đừng con play lâm tật trong bơm tật trong tự play bà cử tí tật trong rồi đừng nhong nguyễn cửu hùng nhong nguyễn duy chuyển hà ta nhong hồ ngọc dũng ăn bắt bất con play bên tập li đang cử trình bắt cho hai giọt tận nọ anh ấy đừng pri tế bằng rim adin ruột kiệu rằng giặc rõ bếp lê rim pri tế tận nạp tạp cung cư bộ đi chặt chặt nát để hà đòi đừng rim trình sách tớ cùng hà đòi adin đừng con play rim gar adin bụt lùi rì ao tớ bọc đê rì tớ rim play rồi cuồng trở lại bôi hê chàng mang gà mình sụ niềng này ở tập sẽ đừng bơm tận nọ bằng chuột hiếu

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin về đời sống sân khấu.
1: Thưa quý vị và các bạn, vào tối thứ Bảy hàng tuần tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, Quy Nhơn vẫn đang diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh phối hợp với Trung tâm Võ thuật cổ truyền thể hiện những kịch mục được thay đổi tuần tự, lồng ghép từ sân khấu và võ thuật cùng với âm nhạc và múa để phục vụ du khách và khán giả gần xa. Tuần tới sẽ có những tiết mục như là độc tấu trống trận Quang Trung, còn có tên gọi là nhạc võ Tây Sơn. Đây là tiết mục diễn tấu 12 trống độc đáo tượng trưng cho 12 con giáp. Tương truyền được vua Quang Trung sử dụng để luyện tập binh sĩ, ngợi ca những chiến công hiển hách của nghĩa quân Tây Sơn. Bài trống có 3 phần: tập hợp, luyện binh, hành quân. Phần 2 là xung trận phá thành và phần kết là ca khúc khải hoàn. Tiếp đó là múa châm, rồi biểu diễn các bài võ thuật ở thế độc diễn, đồng diễn và đối kháng, vân vân. Trong chương trình phục vụ du khách và bà con, còn có những tiết mục hát múa âm nhạc cùng trích đoạn ngắn sân khấu đặc trưng của xứ sở tuồng và ca kịch bài chòi.
0: Trang Quỳnh Nhí, truyền thuyết Cương Ngưu là bộ phim hoạt hình của Việt Nam chuẩn bị tham dự liên hoan phim hoạt hình quốc tế Annecy 2026, một sự kiện uy tín hàng đầu của ngành hoạt hình thế giới. Sự xuất hiện của bộ phim tại liên hoan này đánh dấu bước tiến của ekip sản xuất, phản ánh nỗ lực hội nhập của hoạt hình Việt Nam với thị trường quốc tế. Nhiều năm qua, điện ảnh Việt Nam đã xuất hiện tại các liên hoan phim quốc tế thông qua các tác phẩm nghệ thuật, phim độc lập hay phim chính kịch. Trong khi đó, hoạt hình điện ảnh, đặc biệt là hoạt hình 3D, vẫn là lĩnh vực còn non trẻ, đang tìm vị trí trong ngành công nghiệp hoạt hình toàn cầu, vốn do Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu dẫn dắt. Vì vậy, sự kiện Trạng Quỳnh Nhí, truyền thuyết Kim Ngưu được giới thiệu tại Annecy là tín hiệu tích cực đối với hoạt hình Việt Nam. Qua đó phản ánh khát vọng đưa hoạt hình Việt Nam tiếp cận công chúng quốc tế bằng các tác phẩm mang đậm chất liệu văn hóa dân tộc.
1: Tháng 6 này, sân khấu Hoàng Thái Thanh cùng lúc dựng mới hai vở diễn rất hay của sân khấu là Người Điên Trong Ngôi Nhà Cổ và Sông Dài. Người Điên Trong Ngôi Nhà Cổ là kịch bản nổi tiếng của soạn giả Ngọc Linh do đạo diễn Thành Hội dàn dựng. Vở từng công diễn tại sân khấu nhỏ 5B khoảng năm 2008 với các diễn viên Thành Hội, Á Như, Tuyết Thu, Hữu Quốc, Trung Dũng, vân vân. Năm 2010, vở được Thành Hội, Á Như làm lại bản mới ở sân khấu Hoàng Thái Thanh với thành phần diễn viên có chút thay đổi. Ở bản dựng mới nhất tháng 6 năm 2026 này, Người Điên Trong Ngôi Nhà Cổ giữ hai trụ cột là Thành Hội và Á Như, bổ sung các gương mặt trẻ như Nguyễn Long, Công Danh, Thế Hải, Hoài Thương, vân vân. Còn vở Người Điên Trong Ngôi Nhà Cổ lấy bối cảnh vùng quê Nam Bộ những năm 1950. Ở đó có gia đình ông Ninh, một địa chủ giàu có, ruộng đồng cò bay thẳng cánh. Ông Ninh có cô con gái được cho ăn học đàng hoàng ở Sài Gòn. Một ngày cô dẫn chồng sắp cưới về thăm quê, thăm cha. Đôi tình nhân trẻ bỗng gặp một cô gái điên. Từ đó vỡ mở ra những góc khuất đầy đau đớn. Gần 20 năm, nhân vật cô gái điên tiếp tục được nghệ sĩ Á Như đảm nhiệm. Người yêu kịch Hoàng Thái Thanh có lẽ chờ đợi sau ngần ấy năm và diễn bi thương khắc khoải sẽ được Á Như thể hiện ra sao.

0: Quý vị thân mến, phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ, phía sau những tràng pháo tay giòn giã của khán giả luôn có những bước chân âm thầm miệt mài vẽ nên những vũ điệu của tâm hồn. Có bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào để những giá trị truyền thống nghìn năm vẫn có thể thở những nhịp thở của thời đại hôm nay? Trong chương trình, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiễn, một biên đạo đầy nhiệt huyết của nhà hát nghệ thuật truyền thống Gia Lai, người đã dành cả tâm tình để chạm sâu vào những di sản văn hóa qua từng động tác múa. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện của chị về tình yêu cũng như về những áp lực sáng tạo và lòng biết ơn với nghề của một người luôn tự dặn lòng, không bao giờ được đi vào lối mòn của chính mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói thời gian qua đồng hành cùng với các tác phẩm của nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh ở bên mảng dựng múa, biên đạo múa thì nghệ sĩ Đỗ Thị Kim Tiễn là một trong những gương mặt rất là chủ công trong công tác biên đạo của các vở diễn của đoàn. Chúng ta cùng trò chuyện với Kim Tiễn. Vâng, xin chào Kim Tiễn, chúc mừng em về một cái thành quả nỗ lực và đặc biệt là cái thời gian lao động sáng tạo rất là dày của em trong khoảng thời gian vừa qua.
2: Xin chào quý vị khán giả cùng các bạn đang theo dõi chương trình. Thì với cái sự đồng hành cùng của ban lãnh đạo nhà hát cũng như đạo diễn đã tạo điều kiện để cho em có điều kiện để em tiếp cận nhiều với các vở diễn sân khấu, và đồng thời là Kim Tiễn không ngừng học hỏi để trau dồi bản thân, không chỉ là biên đạo múa cho nhà hát của mình không, mà đồng thời Kim Tiễn được các bạn nghề trong nước của các tỉnh khác như là Đà Nẵng, Khánh Hòa để mời Kim Tiễn để cùng tham gia ekip dàn dựng sáng tạo trong các cái cuộc thi liên hoan. Và cái điều vinh dự nhất là một cái đợt hội diễn thì là Kim Tiễn đảm nhiệm vai trò biên đạo được 4 vở của tất cả các nhà hát.
1: Thì đó, nhà hát mình là vở
2: nhà hát mình là vở của mình là Dòng Sông Kể Chuyện, và vở Đà Nẵng và Khánh Hòa là em đảm nhiệm 2 vở. Nói chung là em đảm nhiệm 4 vở mà được ban giám khảo, hội đồng nghệ thuật cùng tất cả các bạn nghề đánh giá cao. Tất cả các cái vở em biên đạo múa cho nhà hát đều được công nhận đúng là biên đạo múa sân khấu. Đó là một cái thành công lớn mà được thầy cô bạn nghề đánh giá, là cái điều mà em cảm thấy là hạnh phúc nhất. Đó cũng là cái động lực mà để mình càng cố gắng hơn nữa.
1: Và phải nói là thời gian vừa rồi thì Kim Tiễn rất là bận rộn, đặc biệt khi mà tỉnh ta có cái sự kiện năm du lịch quốc gia Gia Lai thì rất là nhiều những cái sự kiện về văn hóa nghệ thuật, trong đó sự tham gia của nhà hát nghệ thuật của chúng ta xây dựng những cái kịch mục, những cái tiết mục để phục vụ cho đối tượng là khách du lịch, hoặc là những cái buổi biểu diễn công diễn ấy, thì liên tục là cái biên đạo phải làm việc rất là nhiều, đúng không?
2: Dạ đúng rồi ạ. Thì sau khi mùa hội diễn về thì bắt đầu tiếp tục lại các cái chương trình sự kiện của nhà hát, thì là sẽ là tập vở mới và một số tiết mục kịch mục mà như là những cái tác phẩm múa lễ để mà mình biểu diễn cái năm du lịch của tỉnh nhà.
1: Và biên đạo múa ở trong những cái tiết mục để phục vụ du lịch trong thời gian gần đây thì nó có cái gì đặc biệt hoặc khó khăn không?
2: Cái năm này là cái năm du lịch nên bắt buộc đòi hỏi là mình phải làm thế nào để kết hợp được giữa Đông và Tây, và làm thế nào để giữ được cái bản sắc văn hóa của vùng miền của mình, nhưng mà giữ nhưng mà phải phát triển, chứ không thể mà mình đi theo cái lối mòn hoài được. Ví dụ như là ngày xưa cũng có tiết mục múa chăm, nó là như thế, cái vốn là như vậy, nhưng mà bây giờ mình có thể mình phát triển hơn, mình làm cái màu sắc của cái múa chăm nó phong phú hơn và tạo cái cảm giác cho người xem á, nó có một cái màu sắc mới lạ, kể cả âm nhạc và lẫn vũ đạo.
1: Và đặc biệt là trong cái thời gian gần đây, trong các hoạt động, trong các chương trình phục vụ du lịch, thì em cảm thấy là có cái điểm nhấn nào trong cái công tác biên đạo mà em cảm thấy mới hoặc là mong muốn được chia sẻ?
2: Thì trong cái quá trình mà năm du lịch đây thì nhà hát thật sự là biểu diễn rất là nhiều kịch mục thường xuyên. Hiện tại là bây giờ là chương trình ở Tháp Đôi của mình diễn ra trong thứ sáu hàng tuần. Thì là nhà hát nghệ thuật chịu trách nhiệm với tiết mục Tấn Phong Hoàng Hậu. Thì với tư cách là biên đạo thì em cũng luôn trao dồi để mà làm thế nào để đem đến một cái tiết mục cho khán giả, người xem ấn tượng về cái vùng đất của Gia Lai mới. Vở diễn Huyền Trân Công Chúa thì em cũng được lãnh đạo nhà hát, hội đồng nghệ thuật, đạo diễn chào, cũng mời vào cái ekip sáng tạo của vở diễn với tư cách là biên đạo múa. Thì vở này phục hồi nhưng mà mình nâng cao mới, thì tất cả các mảng miếng múa trong vở này là đều phải sáng tạo mới, và mình đem tới một cái góc nhìn về cái xứ sở Chăm. Nguyên một vở này là nói về Chăm, nên là nó cũng khá là đặc sắc và có cái độ bắt mắt, và tạo cho khán giả người xem đó là về một cái xứ sở Chăm rất là đẹp. Năm 2017 em đã biên đạo vở này. 2017 thì bây giờ là 9 năm rồi. Thì bây giờ phục dựng lại thì tất cả những cái mảng miếng múa của cái vở này em là hoàn toàn làm mới lại hết. Và mình nâng cao nó lên để cho một cái không thể mà cứ như thế mình đi, cứ dựng rồi là mình cứ đi theo lối mòn đó thì nó không được, vì là mỗi ngày nó mỗi khác và mình phải nâng cao cái vở diễn lên. Trong vở này là em với vai trò là biên đạo mà cũng không có vai gọi là chính thứ, nhưng mà là diễn viên múa xuyên suốt của cái vở này là tập trung rất là cao độ.
3: Cảm ơn em, chúc em có nhiều sức khỏe để có thể hoàn thành được những cái đầu việc mà mình đưa ra, và trong thời gian tới thì sẽ tiếp tục thấy em trong vai trò không chỉ biên đạo mà còn là diễn viên nữa, thấy em biểu diễn trên sân khấu nữa.
2: Dạ thì em cảm ơn chị, cũng mong rằng có thật nhiều sức khỏe để mình được cống hiến với nghề, với ngành mà mình đã chọn, và làm thế nào mà để cho các nghệ thuật không chỉ là múa đâu, em cũng rất là đam mê các nghệ thuật bài tròn, và có cơ hội em vẫn mong mình có dịp để mình đóng và mình thể hiện một cái vai nào đó trên sân khấu, không phải là thể hiện là mình làm được, nhưng mà đó là cái tình yêu nghề, tình yêu khi mình ăn cơm tổ thì mình phải làm được một cái điều gì đấy để mình cống hiến. Và cũng cảm ơn ban lãnh đạo cũng như là các thầy cô cũng như là lãnh đạo đoàn đã tạo điều kiện cho em có được điều kiện để mà em có thể em cống hiến sáng tạo và làm hết sức mình với cái nghề này.
3: Cảm ơn em rất nhiều. Thế còn vở diễn sắp tới ở tuồng bên tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh nghe nói cũng sẽ được phục dựng nâng cao lại, thì em có là biên đạo múa ở bên đấy không?
2: Dạ không ạ, bên đấy là hình như là một cái ekip khác. Dạ vâng.
3: Cảm ơn em rất nhiều.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ chủ nhật hàng tuần trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn một phát thanh. Thưa quý vị, thính giả của chương trình, có khi nào vô tình đi trên phố các bạn bắt gặp một giai điệu quen thuộc từ chiếc radio cũ của người bán hàng hay tiếng loa phát thanh vang lên một làn điệu chèo, điệu tuồng, rồi bất giác chúng ta nghĩ: à, cái này là của ngày xưa, của thế hệ trước mất rồi, không ạ? Thú thật là nhiều lúc chúng ta vẫn vô thức nghĩ truyền thống là thứ gì đó thuộc về quá khứ, chỉ để cất trong tủ kính bảo tồn. Nhưng hôm nay chương trình muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện hoàn toàn khác, một câu chuyện tưởng cũ nhưng lại cực kỳ thời thượng. Chuyện những người trẻ mang văn hóa truyền thống vào nghệ thuật đương đại. Với họ, di sản không phải là một hiện vật bám bụi thời gian, mà là một kho báu đầy tính gợi mở để làm nghề.

0: Một câu chuyện tưởng cũ mà lại rất thời thượng, đó là đưa văn hóa truyền thống vào nghệ thuật đương đại. Nhiều người nghĩ truyền thống là cái gì đó thuộc về quá khứ, phải để nhìn và bảo tồn. Nhưng không, với những nghệ sĩ trẻ hiện nay, đó lại là một kho báu đầy tính gợi mở và là chất liệu cực kỳ cuốn để làm nghề. Ở tỉnh Gia Lai có nhạc sĩ Đào Minh Tâm, người đã có rất nhiều sáng tác đưa nghệ thuật truyền thống kết hợp với ca khúc tạo nên sắc màu mới mẻ và gần gũi. Khơi dậy niềm tự hào văn hóa quê hương hay ca sĩ nhạc sĩ Hoàng Dũng công tác tại phòng nghiên cứu hợp tác và phát triển nghệ thuật thuộc nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh cũng đã và đang trình làng nhiều tác phẩm âm nhạc lấy cảm hứng từ sử ca, từ sân khấu và các làn điệu của tuồng cũng như bài chòi đang được anh thử nghiệm đưa vào tác phẩm của mình. Anh kể.
1: Hoàng Dũng cũng viết rất nhiều về cái âm nhạc truyền thống rồi. Thì trước đây thì có những ca khúc, ví dụ như ca khúc về hồn tuồng, Hoàng Dũng cũng viết ca ngợi về cái nghệ thuật tuồng, hay là những ca khúc mang âm hưởng của sử ca về triều đại Tây Sơn, về hoàng đế Quang Trung, Tây Sơn Tam Kiệt, cũng như là ngũ thất hậu tướng, cũng như là ngũ phụng thư của triều đại Tây Sơn. Đó là những cái đề tài mà cũng theo suốt một cuộc đời của Dũng. Bởi vì là nghiên cứu về triều đại Tây Sơn cũng là một cái niềm khao khát và cái niềm tự hào. Mình cũng muốn đóng góp về tâm linh, về một cuộc sinh trên cái vùng mảnh đất này. Từ đó nó tạo nên cảm xúc mà để mình kính ngưỡng trước những bậc anh hùng của địa phương và để mình viết những cái tác phẩm ca ngợi về họ. Hiện tại thì Hoàng Dũng đang nghiên cứu về ca khúc về bài chòi. Mà lần này thì tuồng cũng đã viết là nhiều rồi, nhưng mà về bài chòi thì rất là khó, và Hoàng Dũng cũng đang có một cái dự án mới về viết về các câu thai bài chòi để đưa vào trong cái ca khúc, kết hợp giữa cái sự cách tân mới trên cái những cái yếu tố truyền thống của nghệ thuật bài chòi, làm sao cho nó có sự hòa hợp và để gửi đến những tác giả trẻ, nhất là những tác giả trẻ, để cảm nhận được cái sự cái hồn cốt của bài chòi trong cái âm nhạc đương đại. Dũng chỉ lấy cái tứ và đưa một số câu trong cái phần đoạn giữa để minh họa. Thì ở giữa là sẽ có đoạn episode, đoạn trên, nhạc trên, thì Dũng sẽ đưa vào một số cái câu thai để mà minh họa. Có thể là Dũng sẽ sử dụng những cái câu của những nghệ nhân luôn. Đó là những cái câu hát mà cái giai điệu, cái lời ca của các nghệ nhân là những cái tinh túy nhất và nó gốc nhất, thì Dũng là muốn giữ những cái đó, và trên cái đó thì mình có thể phát triển thêm cái lời ca khúc. Mình nghe cái đó là mình phát triển lên những cái ca khúc, những cái ca từ để mà ngợi ca về những cái truyền thống đó.
0: Còn rộng ra trên cả nước, trải dài trên mọi lĩnh vực, từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến sản xuất thương mại hóa sản phẩm, chất liệu truyền thống, văn hóa dân tộc hay bản địa trở thành nguồn cảm hứng cho mọi thế hệ sáng tác những tác phẩm mang hơi thở đương đại. Có thể kể đến Nguyễn Quốc Hoàng Anh, một chàng trai sinh năm 1990 và là người sáng lập dự án nghệ thuật Lên Ngàn. Điểm thú vị là Hoàng Anh vốn học nhạc cổ điển phương Tây, từng có lúc thấy nghệ thuật truyền thống xa vời vậy, nhưng rồi chính anh lại nhận ra muốn đi xa, mình phải có một điểm tựa vững chắc từ văn hóa dân tộc. Thế là Hoàng Anh bắt tay vào tìm hiểu ca trù, châu văn, chèo, tuồng, vân vân, để rồi cho ra đời những thể nghiệm cực kỳ táo bạo. Anh Nguyễn Quốc Hoàng Anh và anh Lý Mỹ Cường, hai người trẻ với những thử nghiệm đưa nghệ thuật truyền thống vào sản phẩm mới của mình, chia sẻ.
2: Chúng tôi chú trọng vào việc là phát triển chất liệu âm nhạc bản địa, lấy văn hóa bản địa, lấy những cái chất liệu văn hóa nghệ thuật của địa phương làm nền tảng, sau đó phát triển chúng hơn là kết hợp những cái loại hình của phương Tây. Âm nhạc điện tử nhưng mà thật ra lại là chơi theo lòng bản của tuồng Nam Ai, Nam Xuân, điệu Bắc, và nó chỉ thay đổi cái nhạc cụ thôi, thật ra nó là nhạc truyền thống. Thì chúng tôi rất là mong muốn là có thể phát triển những cái chất liệu từ giai điệu rồi cách thức sử dụng nhạc cụ để làm sao có thể đưa những cái hình thức về âm nhạc bản địa đó nó có thể là có một cái hình thức mới mà bây giờ chúng ta hay gọi là đương đại.
3: Em chơi kèn, gọi là một lúc đầu là bài, nhưng về sau là em đã theo cái điệu hip hop theo cái nhạc điệu mà âm nhạc hiện đại, nó là pha chất màu hiện đại vào thôi, bởi vì truyền thống là truyền thống và nó là một cái thể loại âm nhạc mà giúp cho văn hóa truyền thống của mình một phần được lưu truyền, một phần được phát triển và vẫn tiếp thu được những cái nền văn hóa đang chảy từ bên ngoài vào.
0: Vở tuồng Sơn Hậu Beyond the Mountain mang tuồng ra diễn ngay tại một khu tập thể cũ ở Hà Nội. Trên sân khấu, tiếng trống trận hòa quyện với âm thanh điện tử, kèn bóp kết hợp với kèn co phương Tây. Khán giả không còn ngồi xa xem diễn nữa, mà như được hòa mình vào chính tác phẩm. Vở Cõi Thinh Không, nhạc điện tử mix cùng đàn bầu, nhị, sáo, và bất ngờ nhất là điệu nhảy đường phố Grooving của hip hop lại gặp gỡ các động tác tuồng Việt Nam một cách mượt mà. Dự án âm thanh sắc màu đưa nghệ thuật diễn xướng dân gian vào không gian hội họa graffiti của nghệ sĩ Cyril Congo, một sự đối thoại đông tây vừa lạ vừa chất. Một gương mặt gạo cội khác trong làng nhạc thể nghiệm là nhạc sĩ Nguyễn Xuân Sơn, còn gọi là Sơn X. Sinh ra trong gia đình có nôi nghệ thuật, anh hiểu sâu sắc về bộ gõ và nhạc cụ dân tộc. Khi kết hợp với các biên đạo múa đương đại, âm nhạc của Sơn X không hề bị đứt gãy giữa cũ và mới. Anh quan niệm rất đơn giản: truyền thống luôn ở sẵn trong máu mình rồi, nên cứ thế mà tuôn chảy thôi. Nhịp trống, bộ gõ truyền thống khi đi cùng âm thanh điện tử của anh đã tạo nên những tác phẩm vang danh cả trong và ngoài nước, từ sân khấu đến múa nhạc phim. Qua đó có thể thấy nổi lên một điểm chạm đáng kể về văn hóa, sân khấu, nghệ thuật đã và đang được nhận diện dưới góc nhìn rằng truyền thống không phải là thứ đứng yên một chỗ, mà cũng không phải là di sản của quá khứ, mà nó đang được hình thành ngay ở thời điểm hiện tại. Nhà nghiên cứu âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long, với hành trình 30 năm nghiên cứu âm nhạc truyền thống với những cống hiến không mệt mỏi, chia sẻ:
4: cái những cái sáng tác mới ấy, nó đem đến một cái cảm giác mới mẻ và hiện đại, nhưng nó có giữ được cái âm hưởng cổ truyền. Đấy là những sáng tạo mang tính thời đại, nó làm giàu cái nền âm nhạc Việt Nam. Trách nhiệm của người nhạc sĩ là biết dựa trên nền âm nhạc cổ truyền để sáng tạo ra tác phẩm mới. Bởi vì âm nhạc luôn luôn là sự tiếp nối. Khi sáng tạo lên, trong bản thân anh là người Việt Nam, anh đã có chất liệu Việt Nam rồi. Anh lại biết dựa vào những cái sản phẩm âm nhạc cổ truyền để anh sáng tạo, thì anh càng đứng vững hơn trên cái ngôn ngữ âm nhạc Việt Nam.
0: Cách tân truyền thống đưa cái cũ vào dòng chảy hiện đại chính là cách bền vững nhất để bảo tồn văn hóa. Khi di sản được khoác lên tấm áo mới đầy tinh tế, nó tự khắc sẽ chạm đến trái tim của công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Có thể kể tới các nhạc sĩ trẻ, ca sĩ trẻ ra mắt các sản phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ các loại hình nghệ thuật của sân khấu truyền thống như là sẩm, tuồng, giao, quan họ và tạo được hiệu ứng công chúng thưởng thức rất mạnh mẽ. Đó là những tín hiệu vui tích cực. Và với cách sáng tạo cũng như tiếp cận truyền thống rộng mở, giản dị, đa chiều sẽ khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ tiếp tục phát triển di sản văn hóa dân tộc. Khi truyền thống được quan tâm, được tái tạo, nhào nặn tinh tế với mục đích nghệ thuật, người nghệ sĩ có tư duy kết nối giá trị di sản văn hóa truyền thống với đương đại, xu hướng sử dụng truyền thống một cách riêng biệt tạo ra ý nghĩa mới sẽ là nơi sự sáng tạo kết hợp với các giá trị trong quá khứ, là cách bảo tồn và làm nổi bật nét đặc sắc của nghệ thuật truyền thống.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu là một người yêu mến ánh đèn sân khấu tại thành phố mang tên Bác, chắc hẳn các bạn đều biết Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh từ trước đến nay luôn được chèo lái bởi các vị chủ tịch là nam giới. Thế nhưng một cột mốc lịch sử vừa mới được thiết lập và đang là niềm vui chung của rất nhiều nghệ sĩ lẫn công chúng yêu nghệ thuật, đó là tại đại hội đại biểu vừa diễn ra tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức gọi tên vị nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử của mình. Và người phụ nữ tài sắc ấy không ai khác chính là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi. Nữ tướng mới của hội sân khấu sẽ mang đến những làn gió mới nào cho thánh đường nghệ thuật thành phố? Sau đây mời các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị, sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh vừa đánh dấu một cột mốc lịch sử vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên hội sân khấu thành phố có một nữ chủ tịch và gương mặt nhận được sự tin tưởng tuyệt đối đó không ai khác chính là nghệ sĩ nhân dân Trịnh Kim Chi. Kết quả đầy niềm vui này vừa được công bố vào sáng ngày 9 tháng 6 năm 2026 trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Trước đây vị trí đứng đầu hội vốn quen thuộc với các nam nghệ sĩ, gần nhất là đạo diễn Trần Ngọc Giao. Vì vậy, việc một bóng hồng tài sắc vẹn toàn như nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò chủ tịch hội là một sự kiện vô cùng đặc biệt. Tại đại hội, Chi đã nhận được số phiếu bầu cao nhất, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối lên đến 97,2%. Với khán giả màn ảnh lẫn sân khấu, Trịnh Kim Chi là cái tên đã quá đỗi thân thương. Chị từng đạt giải Á hậu Việt Nam năm 1994, hoạt động đầu tiên bên lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình và không ngừng khẳng định mình bằng tài năng biểu diễn sân khấu kịch nói nghệ thuật bền bỉ và được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân vào năm 2023. Không chỉ sở hữu một sân khấu riêng mang tên mình, chị còn mắc tay trong vai trò đạo diễn của nhiều vở diễn xúc động như Rặng Trâm Bầu, Hai Người Mẹ hay Blue Trắng. Chị cũng vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành đạo diễn tại Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội vào năm 2024. Không chỉ có tài năng, điều khiến các nghệ sĩ và công chúng yêu mến Trịnh Kim Chi chính là cái tâm làm nghề. Trong nhiệm kỳ phó chủ tịch trước đó, chị cùng các đồng nghiệp như nghệ sĩ Phượng Loan, Hữu Danh đã năng nổ kêu gọi xã hội hóa để chăm lo cho những nghệ sĩ nghèo, tu bổ chùa nghệ sĩ và thường xuyên thăm hỏi các bậc tiền bối tại trung tâm dưỡng lão Thị Nghè, cùng với những hoạt động bác ái và gắn kết phong trào sân khấu trong thành phố phương Nam. Bên cạnh tân chủ tịch Trịnh Kim Chi, ban chấp hành hội nhiệm kỳ này cũng chào đón hai phó chủ tịch là đạo diễn Tôn Thất Cần và một gương mặt nữ vô cùng quen thuộc, nghệ sĩ Tuyết Thu. Nếu đạo diễn Tôn Thất Cần là người đã dày dặn kinh nghiệm vì có mặt từ nhiệm kỳ trước, thì đây là lần đầu tiên nghệ sĩ Tuyết Thu tham gia vào ban lãnh đạo hội. Khán giả yêu sân khấu chắc chắn không thể quên một cô đạo chính đầy nỗ lực của sân khấu Hoàng Thái Thanh qua các vở diễn lấy đi nhiều nước mắt như là Nửa Đời Ngơ Ngác, Bao Giờ Sông Cạn hay Bạch Hải Đường. Ngoài đời, Tuyết Thu và Trịnh Kim Chi lại là đôi bạn thân thiết bằng tuổi, luôn đồng hành cùng nhau trong nhiều dự án thiện nguyện và hoạt động xã hội. Đại hội lần này cũng đã ra mắt ban thường vụ gồm 5 thành viên cùng ban chấp hành hội với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, tác giả tên tuổi như nghệ sĩ Mỹ Uyên, nghệ sĩ Phượng Loan, đạo diễn Lê Nguyên Đạt. Tất cả hứa hẹn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới đưa sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh phát triển rực rỡ hơn trong chặng đường 5 năm tới.
0: Chương trình sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh cùng thực hiện. Biên tập Trần Hải, Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, kể từ khi xuất hiện trong chương trình The Cover cách đây 2 năm, Momo Boy đã không ngừng thăng tiến. Những sản phẩm ra mắt vào năm 2026 này được thúc đẩy bởi những giai điệu hài hòa đầy sức sống, cùng những chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới với màn ra mắt ấn tượng tại Glastonbury. Trong một bát trang cùng cocktail, mời các bạn hãy cùng đến với phiên bản giàu cảm xúc của Momo Boy nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những khoảnh khắc hoàn hảo của Bobo. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Taylor Swift tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp khi mà trở thành nghệ sĩ được người hâm mộ ghi lại nhiều khoảnh khắc nhất tại sân vận động Wembley Anh. Vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Harry Styles, Ed Sheeran hay là The Weeknd. Theo nghiên cứu mới được thực hiện bởi ứng dụng lưu trữ ảnh Boxa, dựa trên hàng triệu bức ảnh do người dùng chụp tại Wembley, Taylor Swift đứng đầu bảng xếp hạng với điểm chỉ số ảnh tuyệt đối là 100. Dữ liệu được tổng hợp thông qua siêu dữ liệu vị trí nhằm xác định nghệ sĩ nào tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ nhất đối với khán giả. Kết quả này được xem là hệ quả tất yếu sau thành công vang dội của The Eras Tour. Trong năm qua, nữ ca sĩ này đã làm nên lịch sử với 8 đêm diễn liên tiếp tại Wembley, thu hút khoảng 720.000 khán giả. Chuỗi concert không chỉ gây sốt bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi hàng loạt khoảnh khắc bất ngờ, cùng màn tái hợp với Ed Sheeran và sự xuất hiện giữa Florence và The Machine. Xếp ngay sau Taylor Swift là Harry Styles với 71 điểm. Cựu thành viên One Direction đã biến 6 đêm diễn thuộc Love on Tour thành những sự kiện âm nhạc đáng nhớ. Với kế hoạch thực hiện chuỗi 12 đêm diễn tại Wembley trong mùa hè năm nay, Harry Styles được đánh giá là ứng viên tiềm năng có thể cạnh tranh vị trí số 1 trong tương lai. Ed Sheeran đứng thứ 3 với 66 điểm nhờ chuyến lưu diễn Mathematic Tour. Theo sau là ngôi sao người Canada The Weeknd với 59 điểm. Dòng ca Blinding Lights từng xác lập kỷ lục về lượng khán giả tham dự một đêm diễn tại Wembley với khoảng 87.000 người trong khuôn khổ At the Heart to the Tour mang màu sắc điện ảnh. Vị trí thứ 5 thuộc về huyền thoại Bruce Springsteen. Một trong những điểm đáng chú ý của bảng xếp hạng năm nay là sự xuất hiện khá khiêm tốn của Coldplay ở vị trí thứ 9, dù nhóm nhạc Anh thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn tại Wembley. Theo Bossa, nguyên nhân có thể đến từ việc thủ lĩnh Chris Martin nhiều lần khuyến khích khán giả cất điện thoại để tận hưởng âm nhạc thay vì mãi mê ghi hình. Tương tự, Asik chỉ đứng ở vị trí thứ 12 trong danh sách này. Điều này được cho là phản ánh sự hưởng ứng của người hâm mộ trước quan điểm lâu nay của Liam, người nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng về việc sử dụng điện thoại trong các buổi biểu diễn trực tiếp. Dù vậy, vị trí số 1 của Taylor Swift một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng vượt khỏi âm nhạc của nữ ca sĩ sinh năm 1989 này không chỉ thống trị doanh thu phòng vé hay là lượng người tham dự. Taylor Swift còn trở thành nghệ sĩ tạo ra nhiều khoảnh khắc được lưu giữ nhiều nhất tại một trong những sân khấu biểu tượng của thế giới. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Sau nhiều năm không phát hành album mới, sức hút của Rihanna vẫn chưa hề suy giảm. Nữ ca sĩ vừa tiếp tục ghi thêm dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi mà chính thức trở thành nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên sở hữu 20 ca khúc đạt hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến trên Spotify. Thành tích mới nhất đến từ ca khúc Be Better Have My Money. Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày phát hành, bản hit đình đám này đã vượt mốc 1 tỷ lượt nghe trên Spotify, trở thành ca khúc thứ 20 trong sự nghiệp của Rihanna gia nhập câu lạc bộ tỷ stream. Cột mốc này giúp Rihanna ghi tên mình vào lịch sử nền tảng nhạc số lớn nhất thế giới. Không chỉ là nữ nghệ sĩ da màu đầu tiên đạt được thành tích nói trên, cô còn tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất làng nhạc toàn cầu. Hiện tại, Rihanna đang đứng trong nhóm những nữ nghệ sĩ sở hữu nhiều ca khúc tỷ stream nhất Spotify, bên cạnh những tên tuổi hàng đầu như là Taylor Swift hay là Ariana Grande. Điều đáng nói là thành tích này được thiết lập trong bối cảnh Rihanna đã nhiều năm không phát hành album phòng thu mới. Tuy nhiên, sức sống bền bỉ của kho nhạc đồ sộ mà nữ ca sĩ để lại vẫn tiếp tục mang về những con số ấn tượng trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Ca khúc Be Better Have My Money từng đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Rihanna. Nếu trước đó cô gây chú ý với bản acoustic nhẹ nhàng For 5 Seconds, thì ca khúc này lại mang màu sắc trap mạnh mẽ, cá tính và đầy nổi loạn. Phần giai điệu dồn dập cùng thông điệp thẳng thắn đã nhanh chóng biến bài hát thành một trong những bản hit đặc trưng nhất của Rihanna trong thập niên 2010. Không chỉ thành công về mặt âm nhạc, ca khúc còn tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ nhờ MV mang phong cách điện ảnh. Sản phẩm này từng gây nhiều tranh cãi nhưng mà đồng thời cũng được đánh giá là một trong những MV táo bạo và đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ người Barbados. Nhìn vào danh sách những ca khúc thành công nhất của Rihanna trên Spotify, có thể thấy sức ảnh hưởng lâu dài của cô trải rộng qua nhiều giai đoạn âm nhạc khác nhau. Điều này cho thấy âm nhạc của Rihanna không chỉ là những bản hit nhất thời, mà đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả trên toàn thế giới. Từ những ca khúc dance sôi động, R&B quyến rũ, cho đến những bản ballad giàu cảm xúc, Rihanna luôn biết cách tạo ra những sản phẩm có sức sống lâu dài. Thành tích mới của Be Better Have My Money cũng mở ra khả năng Rihanna sẽ sớm nâng con số 20 lên cao hơn nữa. Hiện nhiều ca khúc nổi tiếng khác của cô như Kiss It Better hay là Talk About đều đang tiến rất gần tới cột mốc 1 tỷ lượt stream. Dù người hâm mộ vẫn đang mong chờ một album mới, Rihanna một lần nữa chứng minh rằng cô không cần liên tục phát hành sản phẩm để duy trì sức ảnh hưởng. Chỉ riêng kho âm nhạc đồ sộ cũng đã giúp nữ ca sĩ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục và giữ vững vị thế biểu tượng của làng nhạc thế giới. Yeah. Stand a story.

story. Các bạn thân mến, khi mà ca sĩ kim guitarist Momo Boy của nhóm nhạc soft rock bước vào sự nghiệp solo, cô nàng đã chia sẻ về việc tự coi mình là một nghệ sĩ hoàn toàn khác so với phiên bản trong phát hành EP đầu tay. Vậy những cảm xúc nồng nàn của những ngày đầu làm nhạc có còn được thổi vào sản phẩm lần này không? Mời bạn cùng đến với Bắc Trend cùng Cocktail.

Khi nói về cô nàng gốc Michigan này thì không thể nào không nói đến những nhịp điệu soft rock trong album Metamorphosis Complete. Boy đã mạnh dạn ra mắt đĩa đơn solo đầu tay với giọng hát trong trẻo và tiếng guitar du dương trong American Love Song, thu hút 3 triệu lượt nghe trên Spotify tính đến nay và vô số bình luận trên mạng xã hội so sánh âm thanh Americana đầy cảm xúc của cô với Lana Del Rey. Với sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ, Boy đã phát hành EP đầu tay Miss Michigan với những khám phá bản thân qua lăng kính của những mối quan hệ trong quá khứ. Là người đứng sau ca khúc gây sốt Header and Tem, một bài hát châm biếm sự hài hước của phức cảm tự cao tự đại. Không có gì ngạc nhiên khi mà Boy lại tìm thấy sự tự cảnh tỉnh trong âm nhạc. Dù là phân tích tình cảm sau khi kết thúc mối quan hệ trong ca khúc nhạc đồng quê, hay là hạ thấp cảm xúc trong bản nhạc rock nhẹ nhàng Second Best, hay là dẫn dắt một bài hát cổ vũ nữ tính cho bản thân, luôn muốn làm hài lòng người khác trong See Us With Her, sự tự nhận thức sắc bén của Boy đã tiếp thêm sức mạnh cho lời bài hát của cô. Sự đa dạng trong âm nhạc mà cô thể hiện làm những người biết đến Boy phải ngạc nhiên. Sau khi cô góp giọng trong ca khúc Good Plus, lời bài hát nhẹ nhàng của cô hé lộ một khía cạnh tinh nghịch với những câu rap sắc sảo cùng nghệ sĩ Kendrick Lamar. Mặc dù lớn lên với nhạc gospel, metal và jazz, Boy đã chứng minh rằng dòng alto mượt mà của mình cũng có thể dễ dàng hòa quyện vào những nhịp điệu du dương của R&B, country pop, folk, hoặc là sự kết hợp của tất cả những thể loại trên. Ví như trong bài hát Miss Michigan với cuốn hoạt R&B trong Orbs, thể hiện chất diva bên trong của một nhịp điệu đầy cá tính. Boy đang làm theo lời khuyên của người từng đạt giải Grammy khi cô không phải là người dễ dàng ngủ quên trên chiến thắng. Boy khẳng định rằng ca khúc cũng đang rất háo hức cho kỷ nguyên tiếp theo, mang đến

một sự chắc chắn cho album mới sau quá trình tự khám phá của album trước. Và tất nhiên, khán giả vẫn rất mong chờ một album soft rock, nhưng mà được phát triển hơn về mặt cảm xúc.

bạn nghĩ gì về hình ảnh một chàng trai với mái tóc xoăn bồng bềnh cùng chiếc áo sơ mi cài khuy có cổ áo nhọn trông như những nghệ sĩ của năm 70? Không dừng lại ở đó, ngay bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại để tận hưởng những giai điệu indie fun, tưởng tượng ra khoảnh khắc chìm đắm trong tình yêu mà bản thân từng trải qua. Nào, hãy cùng đến với những giai điệu của Purple trong hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay nhé.

Papao sinh ra ở Hawaii và từng sống ở Texas, Nam Carolina, tiểu bang Washington và Đức. Có lẽ đó là lý do mà chàng ca sĩ Kim Rapper tương lai này đã tiếp thu những nét đặc trưng và âm thanh mới từ mỗi nơi mình đến. Tất cả đều góp phần tạo nên phong cách âm nhạc của anh. Một sự pha trộn đầy năng động giữa hip hop, phần thập niên 60, alternative rock và nhiều thể loại khác nữa. Sự đa dạng trong nguồn cảm hứng mà anh ấy rút ra từ cuộc sống này đây mai đó có thể được cảm nhận rõ nét trong album đầu tay Bitter Day, A Papa Ross Album phát hành vào tháng trước. Về mặt ca từ, album này làm nổi bật những thăng trầm của việc không thực sự thuộc về bất cứ nơi nào. Mỗi bài hát là một lát cắt về bản sắc của anh ấy và là một sự tưởng nhớ tập thể đến ngày duy nhất ở trường khi những bức ảnh quý giá được chụp. Khi mà anh ấy cảm thấy được neo giữ, như thể anh ấy hoàn toàn thuộc về nơi đó. Khi giới chuyên môn dành những lời khen ngợi cho Papa Ross với sản phẩm đầu tay A Papa Ross EP, bởi cá tính âm nhạc riêng biệt, kết hợp nhiều yếu tố và biến tấu thể loại. Sau đó, anh được vinh danh trong danh sách NME 100, địa đơn His Am, Where Is Hers, được yêu thích nhờ giai điệu R&B, pha chút funky và cách thể hiện hip-hop mượt mà. Một thời gian sau, khi anh cuối cùng cũng cảm thấy sẵn sàng cho một album dài đầy đủ, thì Papa đã thu âm tại Los Angeles với Bitter Day, một bữa tiệc fun được tạo nên từ công thức âm thanh mà chỉ Papa Rock mới lớn lên cùng. Trong ca khúc quyến rũ La Dao Lao, với sự góp mặt của Sarin, anh đã quay ngược thời gian để viết lại một bản nhạc phong cách Marvin thời Motel trong The Get Back. Anh tôn vinh quá trình trưởng thành và tư duy đã giúp anh đạt được những thành công trong sự nghiệp và hồi tưởng lại những trải nghiệm trưởng thành của mình trong Tornado Alley, giữa các xuất diễn tại lễ hội Bunaru hay là Bumbashop. Papa sẽ trở lại ở là Homa City để trình diễn album đầu tay của mình vào tháng 8. Đây sẽ là lần đầu tiên anh biểu diễn ở đó sau 12 năm. Anh đang trực tiếp trải nghiệm thành quả lao động âm nhạc của mình khi mà người hâm mộ cho anh biết những bài hát của anh đã tác động đến cuộc sống của họ như thế nào, giống như những nghệ sĩ Motown thời kỳ đầu đã tác động đến anh. Một chàng trai trẻ yêu âm nhạc từ khi còn nhỏ và biết nó sẽ dẫn mình đến đâu, giờ đây đang sống trọn vẹn giấc mơ Mỹ đầy biến động. Bitter Day là minh chứng sống động cho chàng trai ấy, người luôn tìm kiếm một chỗ đứng vững chắc trong thế giới này và quyết định thông qua âm nhạc tạo dựng nên chỗ đứng cho riêng mình.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Duy ở xã Chư An Hai và bà Võ Thị Tố Trinh ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 239/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 333 ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, trách nhiệm trình tự thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Duy ở xã Chư A Thai hỏi, pháp luật quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như thế nào? Trả lời, Điều 20 Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị như sau. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ công vụ và trong quan hệ xã hội phải thực hiện quy tắc ứng xử, bao gồm các chuẩn mực xử sự là những việc phải làm hoặc không được làm phù hợp với pháp luật và đặc thù nghề nghiệp nhằm bảo đảm liêm chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ. Người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị không được làm những việc sau đây. Nhũng nhiễu trong giải quyết công việc, thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác. Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết. Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định, theo quy định của Chính phủ. Sử dụng trái phép thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Những việc khác mà người có chức vụ quyền hạn không được làm theo quy định của luật cán bộ, công chức, luật viên chức, luật doanh nghiệp và luật khác có liên quan. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước không được góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố mẹ con kinh doanh trong phạm vi ngành nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước. Thành viên hội đồng quản trị, thành viên hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và người giữ chức danh, chức vụ quản lý khác trong doanh nghiệp nhà nước không được ký kết hợp đồng với doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột, cho phép doanh nghiệp thuộc sở hữu của vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột tham dự các gói thầu của doanh nghiệp mình. Bố trí vợ hoặc chồng, bố mẹ, con, anh chị em ruột giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong doanh nghiệp hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho doanh nghiệp. Bà Võ Thị Tố Trinh ở xã Chư Bả, tỉnh Gia Lai hỏi, quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 9, Luật số 94/13, Luật thi hành tạm giữ tạm giam, quy định quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam như sau. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các quyền sau đây. Được bảo vệ an toàn tính mạng, thân thể, tài sản, tôn trọng danh dự, nhân phẩm. Được phổ biến các quyền và nghĩa vụ của mình, nội quy của cơ sở giam giữ. Được thực hiện quyền bầu cử theo quy định của luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, quyền bỏ phiếu trưng cầu ý dân theo quy định của luật trưng cầu ý dân. Được bảo đảm chế độ ăn ở mặc đồ dùng sinh hoạt cá nhân, chăm sóc y tế, sinh hoạt tinh thần, gửi nhận thư, nhận quà, nhận sách báo tài liệu. Được gặp thân nhân, người bào chữa, tiếp xúc lãnh sự. Được hướng dẫn giải thích và bảo đảm thực hiện quyền tự bào chữa, nhờ người bào chữa trợ giúp pháp lý. được gặp người đại diện hợp pháp để thực hiện giao dịch dân sự, được yêu cầu trả tự do khi hết thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, được khiếu nại tố cáo hành vi vi phạm pháp luật, được bồi thường thiệt hại theo quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước nếu bị giam giữ trái pháp luật. Được hưởng các quyền khác của công dân nếu không bị hạn chế bởi luật này và luật khác có liên quan, trừ trường hợp các quyền đó không thể thực hiện được do họ đang bị tạm giữ tạm giam. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam có các nghĩa vụ sau đây: chấp hành quyết định yêu cầu hướng dẫn của cơ quan, người có thẩm quyền quản lý thi hành tạm giữ tạm giam, chấp hành nội quy của cơ sở giam giữ, quy định của luật này và pháp luật có liên quan.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 239/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 333 ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng. Trách nhiệm, trình tự, thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải đảm bảo sự lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy chính quyền địa phương, sự phối hợp thường xuyên liên tục chặt chẽ giữa các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh trong tham mưu và tổ chức thực hiện Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Trong đó, Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ban ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Phối hợp với các sở ban ngành đoàn thể, tổ chức xã hội, xác định nội dung chương trình học tập, học nghề, xác định việc điều trị tư vấn tâm lý phù hợp với trình độ lứa tuổi giới tính của người chưa thành niên. Bên cạnh đó, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã phường tham mưu Ủy ban Nhân dân cung cấp thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn quy định tại khoản 1 điều 5 Nghị định số 333/2025 của Chính phủ, các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Công an, tổ chức tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ về trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội và công tác quản lý giám sát giáo dục giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội tái hòa nhập cộng đồng đúng quy định. Đề xuất sơ kết tổng kết và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh, các sở ban ngành, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền, sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ, thay thế cho phù hợp với Nghị định số 333/2024 của Chính phủ. Theo dõi hướng dẫn việc thi hành pháp luật về tư pháp, hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người chưa thành niên. Sở Nội vụ chỉ đạo Trung tâm Giới thiệu Việc làm phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan, triển khai các hoạt động tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm cho người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Công an tỉnh trong công tác xây dựng kế hoạch tiếp nhận người chưa thành niên phạm tội đang bị áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng để tổ chức các chương trình học tập, học nghề phù hợp với trình độ lứa tuổi giới tính và cấp chứng chỉ đào tạo nghề theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân được biết về nội dung Nghị định số 333/2025 của Chính phủ, chỉ đạo hệ thống văn hóa cấp cơ sở tạo điều kiện để người chưa thành niên phạm tội đang bị áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng tham gia sinh hoạt, rèn luyện, phát triển kỹ năng sống, hạn chế tái phạm. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành, đúng quy định của luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường truyền thông nội dung Nghị định số 333/2025 của Chính phủ trên hệ thống thông tin Gia Lai và các kênh truyền thông số của tỉnh phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao. phối hợp các cơ quan có liên quan, cung cấp thông tin dữ liệu nền tảng số phục vụ công tác truyền thông, phổ biến chính sách trên môi trường số. Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xác nhận kết quả thi hành án dân sự để làm cơ sở cho người chưa thành niên tái hòa nhập cộng đồng thực hiện thủ tục xóa án tích theo quy định. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tuyên truyền phổ biến các nội dung của Nghị định số 333/2025 của Chính phủ và các quy định liên quan, tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện, phối hợp có hiệu quả công tác quản lý giáo dục giúp đỡ người chưa thành niên phạm tội theo Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan trong kiểm tra hướng dẫn đôn đốc việc chấp hành các quy định của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên phạm tội, áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Ủy ban Nhân dân các xã phường có trách nhiệm chỉ đạo công an xã phường và các cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm trong việc thi hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, triển khai thực hiện các biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng theo quy định tại Điều 5 đến Điều 13 và thực hiện các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng theo quy định tại Điều 19 đến Điều 24, Nghị định số 333/2025 của Chính phủ. Cùng với đó, phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 333/2025 của Chính phủ trên địa bàn. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 239/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Nghị định số 333 ngày 18 tháng 12 năm 2025 của Chính phủ, quy định chi tiết một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, trách nhiệm trình tự thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội trên địa bàn tỉnh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chương mục phát thanh chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chương mục chuyện buôn làng nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do vòng tiếng dân tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15 giờ 45 phút chủ nhật và phát lại lúc 19 giờ 45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện khơi nguồn nội lực ở xã Măng Giang và giữ lửa văn hóa Chăm Hơ Roi, tỉnh Gia Lai. Chuyện kể từ buôn làng. Thưa quý vị và bà con, trên những con đường bê tông rộng rãi dẫn vào các khu dân cư ở xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai hôm nay, nhịp sống mới đang đổi thay từng ngày. Những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang và tiếng cười nói rộn rã sau mỗi mùa thu hoạch là minh chứng cho sự khởi sắc của một vùng quê đang từng bước vươn lên. Đằng sau những đổi thay ấy, không chỉ là sự đầu tư của nhà nước mà còn là sự chuyển biến trong nhận thức, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của chính người dân nơi đây. Khi sức dân được khơi dậy, phong trào xây dựng nông thôn mới ở Măng Giang đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi diện mạo quê hương.
1: Ở thôn Linh Nham, xã Măng Giang, giữa những vườn cà phê trải dài trên đất đỏ Ba Gian, nhịp sống lao động buổi sớm vẫn diễn ra quen thuộc. Nhưng đằng sau bức tranh ấy là sự đổi thay rõ rệt, không chỉ ở màu xanh cây trái mà còn ở nội lực đang được khơi dậy trong từng buôn làng. Ông Trương Văn Đống là một trong những người chứng kiến rõ quá trình chuyển mình ấy. Từ sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc kinh nghiệm truyền thống, người dân Măng Giang nay đã thay đổi nếp nghĩ cách làm, mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tìm hướng đi mới cho cây trồng vật nuôi. Điều quan trọng là sự chuyển biến bắt nguồn từ chính nhận thức của người dân, không trông chờ ỷ lại mà chủ động học hỏi qua các lớp tập huấn, mô hình hiệu quả tại địa phương. Mỗi hội dân vì thế trở thành một hạt nhân phát triển. Từ thực tiễn ấy, nội lực cộng đồng không còn là khái niệm chung chung mà hiện hữu trong từng vườn cây, mùa vụ và nếp sống mới của người dân Măng Giang. Ông Trương Văn Đống, thôn Linh Nham, xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Nhờ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, và chính quyền rồi các cấp trên đưa đi bà con đi tập huấn, rồi đi tham quan, mô hình mẫu. Nói chung là nếu mà so với kinh tế hiệu quả trước đây, cách đây khoảng 5 năm thôi không nói nhiều. Và so với 5 năm trở lại đây thì hiệu quả kinh tế bây giờ là quá cao của bà con. Nếu chung nói về dân của nông hội, dân của tôi nhé, nói trong hội thôi nhé, không nói đến thôn. Hiện tại là 165 hội viên. Nếu mà tính bình thường, bình quân, hội viên bây giờ thu một hộ gia đình, nếu tính tiền tỷ thì nó nằm khoảng 90%.
1: Khi cuộc sống ngày một ổn định hơn, người dân Măng Giang không chỉ chăm lo phát triển kinh tế gia đình mà còn tích cực tham gia những công việc chung của cộng đồng. Những con đường được mở rộng, những tuyến đường sạch đẹp hơn hay những khu dân cư ngày càng khang trang đều có sự đóng góp từ chính người dân. Từ việc hiến đất mở đường, góp công lao động đến giữ gìn vệ sinh môi trường, bà con đã từng bước khẳng định vai trò chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới. Để phong trào lan tỏa sâu rộng, các tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn xã Măng Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đồng thời hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Theo ông Hờ Lê, Chủ tịch Hội Nông dân xã Măng Giang, tỉnh Gia Lai, muốn người dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới thì trước hết phải giúp họ có điều kiện phát triển kinh tế.
3: Trong việc xây dựng nông thôn mới, để kêu gọi được bà con như là hội viên nông dân tham gia vào xây dựng nông thôn mới, các mở đường, hiến đường rồi tham gia góp công, góp tiền ấy, thì trước hết là chúng tôi kêu gọi các hội viên là tham gia cái phong trào sản xuất kinh doanh giỏi ấy. Tại vì khi mà hội viên mà có kinh tế thì người ta mới làm công tác xã hội nó rất dễ.
1: Thực tế ở xã Măng Giang cho thấy, khi đời sống vật chất được nâng lên, người dân càng ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với cộng đồng. Từ những việc làm nhỏ trong từng gia đình đến những phần việc chung của thôn, của xã, tất cả đang góp phần tạo nên sức mạnh đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Điều đáng quý hơn cả là phong trào xây dựng nông thôn mới ở xã Mang Giang giờ đây không còn là nhiệm vụ riêng của chính quyền hay các tổ chức hội đoàn thể mà đã trở thành việc làm tự giác của mỗi người dân. Chính sự đồng thuận ấy đang tạo nên nguồn nội lực bền vững cho địa phương. Đánh giá về kết quả này, ông Đoàn Như Kiên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mang Giang, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh thì mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy tổ chức nhiều phong trào hành động với nhiều mô hình hay cách làm tốt để mà tăng cường xuống cơ sở. Trong đó tập trung là chăm lo cho người nghèo, chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nhân dân còn trong cái sản xuất phát triển kinh tế. Có thể nói cái phong trào của mặt trận và các tổ chức chính trị trong chung tay xây dựng nông thôn mới là một cái nhiệm vụ mà thường xuyên liên tục được mặt trận các đoàn thể quan tâm tổ chức, qua đó thì góp phần cho xây dựng cái xã Mang Giang ngày càng phát triển.
1: Chiều dần buông trên những con đường mới mở ở xã Mang Giang, tiếng máy tưới rì rào giữa những vườn cà phê xanh tốt, tiếng trẻ em ríu rít vang lên bên những ngôi nhà khang trang, tạo nên những thanh âm bình dị của một miền quê đang đổi thay từng ngày. Đó không chỉ là thành quả của sự quan tâm đầu tư từ nhà nước, mà còn là kết tinh của tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và ý chí vươn lên của người dân nơi đây. Hành trình xây dựng nông thôn mới ở Mang Giang vẫn đang tiếp tục. Và trên hành trình ấy, mỗi con đường được mở rộng, mỗi khu dân cư thêm khởi sắc, mỗi mùa vụ bội thu đều mang dấu ấn từ sự chung sức của nhân dân. Khi người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình phát triển, khi nỗ lực trong cộng đồng được khơi dậy và phát huy đúng hướng, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Mang Giang tiếp tục vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
0: Ước mơ từ buôn làng.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay đang hiện hữu ở xã Mang Giang hôm nay, có thể thấy sức sống mới của buôn làng không chỉ đến từ những con đường bê tông, những mùa vụ bội thu, mà quan trọng hơn là từ sự thức tỉnh nội lực trong mỗi người dân. Khi đời sống ngày càng khởi sắc, tinh thần đoàn kết và ý thức cộng đồng cũng được bồi đắp, mở ra nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền lâu. Và chính trên hành trình khơi dậy sức mạnh ấy, câu chuyện buôn làng không dừng lại ở kinh tế mà tiếp tục ngân vang trong một hành trình khác. Hành trình giữ gìn và thắp sáng bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi giữa đại ngàn Gia Lai.
0: Một buổi sớm nơi buôn làng người Chăm Hơ Roi ở thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai. Màn sương mỏng vẫn còn giăng nhẹ trên những triền đồi, ôm lấy mái nhà, nương rẫy và những con đường quen thuộc dẫn vào buôn làng. Trong không gian tĩnh lặng của núi rừng, tiếng chim gọi bầy vọng từ xa như đánh thức một ngày mới đang bắt đầu. Nhưng hôm nay, buôn làng dường như rộn ràng hơn thường lệ. Người già, người trẻ tất bật chuẩn bị cho lễ hội Qua Giang Chăm, một trong những lễ hội truyền thống quan trọng của đồng bào Chăm Hơ Roi. Từ việc dựng cây nêu, chuẩn bị lễ vật đến chỉnh trang không gian sinh hoạt cộng đồng, mọi công việc đều được thực hiện bằng sự thành kính và niềm tự hào của những người đang gìn giữ di sản văn hóa cha ông. Đối với người Chăm Hơ Roi, Qua Giang Chăm không đơn thuần là một lễ hội tín ngưỡng. Đó là dịp để cộng đồng hướng về cội nguồn, gặp lại tổ tiên trong tâm thức và nhắc nhớ nhau về những giá trị văn hóa đã bền bỉ nuôi dưỡng đời sống tinh thần của dân tộc mình qua bao thế hệ. Trong niềm tin của đồng bào Chăm Hơ Roi, mỗi lễ vật dân cúng là một lời tri ân gửi đến ông bà, tổ tiên, gửi đến thần núi, thần sông, thần suối và mảnh đất đã chở che, nuôi dưỡng cuộc sống của buôn làng từ bao đời nay. Ẩn sâu trong từng nghi thức là khát vọng về sự bình yên, mùa màng tốt tươi, cuộc sống no đủ và sự gắn kết cộng đồng. Với những người cao niên ở thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh, lễ hội Qua Giang Chăm còn là nơi lưu giữ ký ức văn hóa của dân tộc, nơi những giá trị tinh thần thiêng liêng được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Gắn bó nhiều năm với các nghi lễ truyền thống của người Chăm Hơ Roi, ông Trần Kim Quẹo, thôn Hiệp Hà, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ về ý nghĩa sâu sắc của lễ hội Qua Giang Chăm.
5: Ý nghĩa thần làng từ xưa đến giờ thì cúng để cho ông bà phù hộ cho dân làng bình an, làm ăn coi như phát đạt, có lúa thóc, nuôi được gà, heo, bò, trâu. Công để là công để cho còn heo cũng kiểu cũng gỗ cũng mà để các cái linh hồn đã khuất rồi các cái ông già là xưa, các người già biết công ngày xưa đã khuất mắt, cho nên là tưởng nhớ công cho biết cho các vị để cho họ phù hộ cho dân làng bình an.
0: Những lời khấn nguyện của người Chăm Hơ Roi nơi Văn Canh đã theo dòng thời gian qua nhiều thế hệ, trở thành sợi dây gắn kết con người với tổ tiên, thiên nhiên và cội nguồn văn hóa dân tộc. Nếu phần lễ là không gian của chiều sâu tâm linh, thì phần hội lại là nơi sức sống văn hóa bừng lên mạnh mẽ nhất. Khi tiếng trống đôi, cồng ba, chiêng năm vang lên giữa đại ngàn, bà con khắp buôn làng lại tụ hội về sân nhà sông. Những vòng xoan nối dài, những bàn tay nắm chặt, những nụ cười rạng rỡ làm cho không gian lễ hội trở thành đời sống văn hóa sống động, nơi quá khứ và hiện tại giao hòa. Đáng quý hơn, những giá trị ấy đang được thế hệ trẻ người Chăm Hơ Roi ở thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh tiếp nối bằng tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Không chỉ là người tham dự, họ đã trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi trong đời sống hôm nay. Với chị Nguyễn Thị Bích Vân, thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai, mỗi lần khoác lên trang phục truyền thống, hòa vào vòng xoan ngày hội là một niềm tự hào khi được tiếp nối di sản cha ông để lại.
6: Em ra tiết mục múa lễ hội, về cảm nhận của em là thấy rất là tự hào, vinh dự được đến và tham gia cái lễ hội hôm nay, là mang đến một cái điệu múa xoan để bày tỏ cái sự yêu thích của em đến với một cái điệu xoan múa của chương trình. Em thấy rất là hạnh phúc, tự hào khi mình được tham gia một cái lễ hội rất lớn.
0: Niềm tự hào của những người trẻ hôm nay cũng chính là niềm vui và sự kỳ vọng mà các thế hệ đi trước luôn gửi gắm. Bởi hơn ai hết, những nghệ nhân già làng Chăm Hơ Roi ở xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai hiểu rằng một di sản chỉ có thể trường tồn khi có người tiếp nối. Vì thế, trong những ngày hội hay các buổi sinh hoạt cộng đồng, họ vẫn miệt mài truyền dạy cho con cháu cách đánh trống đôi, diễn tấu cồng ba, chiêng năm, thực hành các nghi lễ truyền thống và những điệu múa của dân tộc mình. Đó không chỉ là sự trao truyền kỹ năng hay tri thức dân gian, mà còn là sự trao truyền ký ức, niềm tự hào và bản sắc văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ. Với những người đang ngày ngày gìn giữ vốn quý của cha ông, mong ước lớn nhất là tiếng trống đôi, cộng ba, chiêng năm vẫn còn ngân vang trong ngày hội và bản sắc Chăm Hơ Roi sẽ tiếp tục được con cháu nâng niu gìn giữ. Đó cũng là tâm nguyện mà ông Đinh Văn Thi, thôn Hiệp Hà, xã Văn Canh, tỉnh Gia Lai muốn gửi gắm.
7: Bây giờ ôm lại truyền thống dân tộc Chăm Hơ Roi, mong muốn mình bây giờ là ôm lại để lại cho mình trang truyền lại cho con cháu.
0: Giữa đại ngàn Gia Lai, khi tiếng trống đôi, cộng ba, chiêng năm vẫn còn ngân vang bên mái nhà sông, khi những vòng xoan vẫn còn nối dài trong ngày hội, thì ngọn lửa văn hóa Chăm Hơ Roi vẫn sẽ tiếp tục được thắp sáng. Ngọn lửa ấy được gìn giữ từ bàn tay của những người già, được trao truyền cho thế hệ trẻ và sẽ còn cháy mãi trong đời sống cộng đồng. Để rồi từ những buôn làng nơi miền sơn cước, bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi tiếp tục lan tỏa, góp thêm sắc màu độc đáo vào bức tranh văn hóa Việt Nam giàu bản sắc và bền vững cùng thời gian.
1: Thưa quý vị và bà con, từ những đổi thay trong phát triển kinh tế ở xã Mang Chăng đến những nỗ lực gìn giữ bản sắc văn hóa Chăm Hơ Roi của đồng bào Chăm Hơ Roi xã Vân Canh, có thể thấy sức sống của buôn làng đang được nuôi dưỡng từ chính con người nơi đây. Khi nỗ lực được khơi dậy và văn hóa truyền thống tốt đẹp được trao truyền, đó cũng là lúc buôn làng tìm thấy điểm tựa vững chắc để phát triển bền lâu. Từ đại ngàn Gia Lai, những câu chuyện bình dị mà giàu ý nghĩa ấy vẫn đang tiếp tục được viết nên, góp phần làm nên bức tranh quê hương ngày càng ấm no, giàu bản sắc. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, phát
0: trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơn Em, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình lần sau.
8: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lời chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hà nội lai.
9: Đại lễ mông bồ đông hiệp tới lời chia mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hà nội lai.
10: Các cô nên mệt vẹt bực dứt, các cô nên mệt vẹt bực dứt, làm sao cả tôi mở mông bồ đông hiệp tới lời chia, còn là tôi bớt xa bên nam thôn tư bờ tổ bồ nam mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hà nội lai. อันนี้มิดเวียบิกยุทธ์จะงวยประโยชน์กระนองเกลเลอเรืองจันทร์กระสันกลางตึมกวนลันเพราเมื่อโตเลตะแลปิจอยปะตดกระตางแกดิตรมเกรมครูแฮมหางเลปะเทารูปโบปะตะแบบบนแลนอามังกวาละนี่กระนองปุระจะงวยกลักปะรุรุตกุกเลห่างแกดิปุระปริตรงปะแลพรำปิจอยกระปะตึมกองนี่จะงวยตีดลังเลตะแลมในเจียมพันเปียกปักอะไรในมิตรโรหรือบุตรมนุษย์ต่อยห่างปริตรงกิจับแฮมจะงวย อำมังมองประดงแหบพระแน่ฮะเกานิมิตเวียบิกยุทธ์ทำสกะมุดจิตเวปะจอยจะงวยปอกกระไทอันนิมิตรมนุยต่อยติจารปลุงเล่าเลือดไรเพียงเพราตรอปะเทาตึมเปลือกแงะตรมหมอกน้ำจะสลายห่างตรจิตเวแงะดังมาสิงหอบฮะตระเม็ดรุตกุเกลิลันฮะเกานิมิตเวียบิกยุทธ์สกะประมึง
9: เพราะจิ้งโผล่กระแสมเปรย์จันทนาลตุ้ยมองเงินใส่กนุกนาปะกระเจ็บบุเตะคุมจิโรซาจารันปรักปะโตเงะตุ้มเตะแมนปะพอกยาดิเงะปะจิ้งปะเจ๊พนกองเลือนเอะตุ้ยผมซิดมโรจุดโต๊ะเล็ดลาวใส่กุยเดใส่เตเตเจหังเล็ดตุ้ยมองจังแกงปลาปะจิ้งตองผลปรานกับกนองเปรย์เงะดังมายาลายปะดิดลงมองกระเจ็บปะเจ๊เกี่ยวปลาในรุ่ง ห่างเตรียมเอะอมังไรเปลี่ยนปั๊บตะไลปะกละเงินใส่กนุกนาปลาปะกระเจ็บอภิแปลงปรักห่างลู่เปลือกแงยุ่มพันรูปห่างประมุดปะเจ๊เปลวเปลือยปะเจ๊พนเหล่ากระเซมแรงปะเจ๊แก้วปลุงเหล่าฮัดเนกเวดังปะเจ๊แปลปะเจ้ากงแงเงี้ยปะจิงปะเจ๊ปะต่อปะจวดกี่ทดทางกระเซมแรงกระเจ็บปะเจ๊ รำหังนนกนกนาอาคุมยูซาจรันปรักเงี้ยไปจิงไปเจ๊อมังเฟลนี่ปะแตมปลาปลาทะเลรุ่งเวห่างเตรียมแอร์ยาลายเละบนเล่นมอตเลยตุยกระตั้งแกกระยาดิเงี้ยดังมาห่างลู่เตรียมผุนเกลืองรบห่างกระเพตีโอกระซูพุ่นแก้วบังปุ๊รุ่งเวอุนรมูห่างเตรียมแอร์ยอดนนเปรอะตุยจิเกม ฮัตตุ้มเตะยูแกไปเจ๊ปลาปะครบจันปะได้ลงกระเจ็บพลไปเจ๊ปะได้อึดนุปะเหาะปรักเงี้ยไปจิงห่างปะได้ลงเตรียมเงี้ยดังมาใบเอวนนฮัตเตะยูตุไปจิงตะไลตุยเปียกตุ้มอันนั้นนี่เงี้ยไปจิงไปเจ๊ใบกวาดนำจารจิแกมก้องเงี้ยเปลวบรึปะโกไปจิงพลไปเจ๊กระเจ็บลงประยับตะไลแกงเทปตุ้มแกละกระนองเปลือกเงี้ยดังมาตุ้ยเจริญเหนียวเปลวฮัดดังกระเจ็บห่างยื้อจิงห่างอิว แต่ปุ๊บเลยกระนองเปลือกเงี้ยดังมาจารปลาตุ้ยฮัตตุ้มเจ้าปากกะปะต้นเร่เปียวปะโตเงี้ยเยอะร่ำหังนนปะเล็บพรำฮัตตุ้มจันเปลือกกระยาดได้ดังมาพุ่นเครื่องเปียวปะดิดลงเมาตุ้ยแย่เงี้ยไปจริงรวยแม่ขณะปล่อย ระเนบใบกวาดนำจัดสลายมอจูฮัตระมันพอเมืองหันกวกห่างปะบุตรนัวจีกอลกาอัดเปสตอปะปะสปันไกลดูลามีฮัตเตอร์ฮัตระพอปะบุตรเปียเลอมังกวาดนี่กองเงียบปะกราปิจิงกองเงียบกุมจูปะกราเตรียมเตรียมบองเกอเตรียมโรงซิมโตรเปลมเนียกุมยูรูห่างจงหุย มักนนเละแตะพอเวียงจันปรองเปียเละประกอบในกรุแฮมปะตาปะเจียงลีจันเจาะงวยมาอักแปรพรำสิมโตรเปลมเนียเจาะงวยเกยัวกองตีจิตเยี่ยมหูหันเละบล็อกมิงสกายปะตรงงะเละเมาโบใบเบากัดตีนห่างเละปอกจีกอลกะเกมสโตไกลดูลา หัตุมเละตระมันพอเอฟบีไอหันกวกเละหังกลักประกอบจันทร์ประกตางแกดีกงเงียบเปลยเมียประจิงเปลือกแงปริตรงประดับพรำเงียบจริงหังปอกไรตรายตีมุดตามกับปลาจ่าจะลายหังหัตุมนุ้ยแงปรวะหันกวกพระเกียวกนอลหับโลตโตรอดโลปะเป็นนำคนแงปรวะมือจารประตรงแงหังหัตุมกองประกอบอันนี้ตัวใบเปลย
10: ปอร์หันกุ๊กหางปะตรุงะยอมเทือดตู้เปลี่ยนใบตุ่มปฏิกองเงียบงับกระงะดังมากองเงียบลงปรางะสิตรลันจงงุยกองเงียบลงระบุตุยแมยาตรตุยสิกจับ
11: ใบบาวเอรุกอมตีเจ็ดเงียบหูหันมูยานเวียดนามเปรียวและปะจรองชนุ่มปะเปรปะกระตระดังเวรถ่านฟัดยาลายจนุ่มต่ำเปรอะแงะมอกเองจุติกนองเปรอะนาปล่อยจารยุงแม่ตีบหัตเรดังเวรถ่านฟัดยาลายมอแงะปากราบางโรลอนกับลาดลาเฮตาปากะรวงรูปิกตัวโปปาร์โตเตรอยอุ่นเนียฮรัมจำปากะตู้เปรยแกมเนียมโปรเปลเตรอยอุ่นได้ริมทนอันในเละเตะมึงปลุงมึงตะโปลคลมุยวนปตุเงะเปรอะเบยเวียดนามเงะตอยกะหนอมเปรอะแลเปรียวอะมังเวดแลงกิดเกหางตอยแลงกลิ้นไหลแวะปะมังปะครูเวรวงกะแจบกละกะเนมตามเมายั่วหางดองกะแจบปะเฮบเปยไรเงะเปรอะเกียงจุติกะหนองเปรอะนะปล่อยจารยิงแม้ติบแลงปะกะยมปุ่มเซตตุปลิ้นมึงสังตรูหรำหางครองปกอลจารคิดเปรยตุ่มเปรอะแงะกละแกงเตระตุยปะตนแงะเปรอะเยอะตันมาปะจรุยรูอมังเปรอะกะยะดิกะเนมปรักเลื่อนจารมึงปล่อยปลาเลอมังไรแงะเปรอะหตุ่มปอปะลาหมอกแงะตุยเปรอะปะแปรปะกราตุยปะแปรแงะเปรอะหเตระตุยตะกุนบราเลปะจิงเรเปรอะแงะเปรอะกะนุ้ยเงี้ยเปรอะปล่อยปลาปรดปตอเปรอะกระนำเปรอะห่างปจรุยดูเงี้ยเปรอะกล้าอมังเปรอะกระยาดได้กระเนมประกาศเลนจาร์อมังจาร์ยาลายฮลับเรย์ในกอมตีจัดเงียบหูหันมูยานเวียดนามฮมอประเด็งเปรอะประกาศเปรอะจรูปวิบองกระเลนจาร์ปริกอบ่าวเอรุห่างฮมอมรูปรักกล่าวโลกไกลปรัก
10: ใบเตยตนับตาปเปลี่ยอยู่อติห่างเละแกงเกอร์ปริเมาแงะปจริงลู่ลันลันมาปเตะปุบลมห่างพลปวกแววอสารปุ๊กเมาเบี้ยบจลายกลักเมาตะลายปตนแงะปจริงไปยัวกระตุ้มหนึ่งพลปลาเมานัวกระเนียมประกากลู่ล้อตัวนนในอมังทนตระเบอตุปนำในจารอมราแงะเตืองปปริมอร์เปเกอร์สปันปอสโตสเมียปลุกเฮกตาลันแงะปจริงบัวมายัวมักนนพลปูตรประกาศเปกระดาษบอจุดตกตาอันยำประตามหางตึมหันอพุนกระยาริมทนเปกระปะบอตัวโตนับหลอกตาฮารัมซากะละมโรเลอาลันปย่อยพุนกระยาปลาปจิเรียวอาคาปราปตรงะลังโยมปราะงะปะเปลบุยุปเตยโอมังงะเปลตึมหันอทนห่างมะโบหมดตามงะไปจริงห่างกันเนมตามแย่อเนียปลาลูงะเกอขนามปราอัดเกยบักเปรกรูมโรไปปลาหังกระจอยฮรัมสังตรปรดกระตังมตรสิเตรียมเกรียมแกงเกอร์ทีมอันนี้ปริลอนเปรกเกอร์ปล่อยงะมาฮรัมอุนอัดตุยเกรียมปรักหังลำโปรอันนี้นำอลันลอนย่อยปลา
11: ตัวเมืองเทพปฐุมตัดจารในหมอกสปันรถปะปลดลาวหับทักษะอมังนนหมอกเมรุตจูปลดเนมหับทักษะแงดังมาห้างกล่าวปลดลาวผลปรักเปรย์จานคุมยูฮลาวก็นับเลยหางรเปียกอดลาวรถหรือเปล่าจมนุ้ยเตรียมกระเนมโคลตโปลหมอกอันนี้ปฐุมจมผ่านดองอมังกระยาได้เตรียมกระเนมหล่นจาร์เปะเละใบกวาดในแงดังมาปลายปลาสมะลู่หับทักษะเกลียกปุ๊บตะนับมังเปล่าชี้เกมหล่นลาพุ่นปรักหางตึมเตะกลุ่มจูกระยาได้แงไปจริงเปล่าระปะอาร์จันปรักอัตตุตะนับเพราะจิเคมพลปรักอากาศเยอะเซตหางเปล่าแงะแงะก็ลู่กองอันนี้ตนับปอกระหายแงะไปจริงสิมทรัวใบเอานอนหัตุ้มหับตักษาอัดจังแกงหม้อเจียวปากะระหอยล้ออมังเปล่าอปะเลินแงะไปจริงคุ้มยูรอยเปลยตาเตรียมหางจะเอาเปลี่ยนกระดาอมังเปล่าเปลยจันปรักอมังเลี่ยมเปียวเละปะเราะหัวจระแงะอมังปุ่งแงะใบนับหัตุ้มตลายตนับเละเบ็ดลงหัตุ้มกองกระนองเปรอะเกล็กกระแซมเลียงทองเกี้ยงจิ้งเจ้าปากะหัตเรียกุมจูปะจิ้งตลายรหัวเปียวหัตุ้มหับตักษาหังพลปรักปริจันกุมเรียเล่าขณะปลายกระยาดิดังกระเจ็บตุยเวหังดังกระเจ็บอมังไรเปลี่ยนปนับ
10: จารสกะตะลายประตูมแงกองปะเปลมโรไปเปียงเตรียมดื่มกรุยแฮมตุยเตียประตูมจันลันเอียหังลันเอียเปียมะอมังทนตรบอตุปนำรำหักนนตรทนตรบอระปลอกปะกะสปันประจันโตเตรียมตื่มกรุกรัวแฮมจันจารตุยปะเปลมโร ទយត្រាក់បច្ចរងប្រុសងាក់ចរន្តធនទរពើទូភណាំទរពើទូបស្បានកងពរគ្រួហេមតបទៀងរីចាន់ហាងចកងួយទីពជាគិតគេបត្រុសងាក់បប្រេះមរអភិពៀងត្រៀមដើមគ្រួហេមទុយទេបទើមចរន្តលនអៀលនអៀយំផានអាម៉ងធនទរពើទូភណាំហរំដុនកងពរគ្រួហេមអមរាបកបជីងងាក់កងចរន្តបទើមត្រៀមរោអានេះដំវេលាំងហាងទាស់មាក់ត្រាមដឹមគ្រូហាមរោគាំងពវិសប្រកកណក់យ៉ាបយោបបតាណួយយមដឹមអំងច្រានធនត្រពោទបជុះត្របតួប្រស្បានចារគិរកទឿនងាក់គាំងពព្រិសមរោម៉ោនណាំបច្ចន្ទោសត្រាមដឹមគ្រូហាមចារយឹកកាសតល័យទីវេលាំងអំងច្រាននេះណាំក្រងព្រោះអណប្រេះទឹមបាវឿងម៉ោត្រាមទឹមទីបផាច្រានវេលាំងអមរាតុក្រងបកបជិញត្របច្រងបត្រុសងាក់ពព្រិសមរោយឹកហាងត្រេទីបែបនេះហទឹមបលៀនគាំងងាក់គាំងពព្រិសមរោពីពៀងទឹមក្រាតហាងច្រានលនអៀលនអៀយំផាន់តតះម៉ោអំងធនត្របតបណាំហាងគិរកទឿនត្រុសធនត្របតបស្បានបកអមនប្រជន្ទោត្រាមដឹមគ្រួយហាមច្រានចារទើបលេះមរោប្រាក់ប្រកតាំងពព្រិសមរោជិងលេត្រាមគ្រួយហាមទុយកចាំងម៉ាក់មរាបកបច្រានព្រិតលងទុយយោវេលាំងចាក់ពះហាងលេបថៅហទឹមនុយយមគ្រួយហាមដឹមហរាមកដុនបជិងតលែកមួយរ្វេះកើអណាប្លៃហាងទឹមនុយស្ទួយកសាំលោះត្រាមដឹមបាំងច្រានពព្រិសមរោ
11: ម៉ាំងតាលណែងព្រះបីចារយាឡៃនេះស៊ីវេលាដេនឡប់ខោប៉ាឡាផូនប្រាក់ច្ដៃអណេតលៀនហឹបគុកយូនីសេហ្វបីវៀតណាមរំហាងខូលងាក់ប្រាក់ត្រុសនៅចោហាងកសែមលៀងបីបបែកប្រាក់ងាក់វេរនេះប្រាន់ជឿបតោបច្ចត់ច្ដៃអណេតបីបោយុនបីសាំងអ៊ីជ្រាវបោយុនខូលចោលៀងប្រាក់ងាក់ឡាក់ប្រកែងកច្ដៃណេតកសែមលុះប្រាក់ងាក់វេរនេះប្រាន់ជឿអំភ្លុងឡៅបច្ច្រាំងបាក់ខេមក៏ដាស់កម៉ុយបាក់ខេមកសែមលុះកែប្រាក់ងាក់មឹងតពលគ្រប់អ៊ីជ្រាវប្លែប្លាពោមាក់បួយអមង្គលដំហាងកសែមលៀងប្រាក់វេលៀងមេជាទុំតាត្រាមអៀជ្រាវហាងទុំប្រាក់រនឹកពេប្រាំងជឿពោមេច្ដៃណេតបីនេះនំតៀវតុយននខុលទុះពោផ្លៃពងមុតតំច្រានប្រាក់ងាក់អមិមាហាងជាប់ប្រាក់ងាក់ជំនុំបើតឿយផាំងប្រងកេះបតោបច្ចត់ទឿតលៃរ៉ែមបតោបច្ចត់ពោះញីកាច្ដៃរ៉ែមរ៉ាទៀវហកយុនរកែវមឹងកសែមលៀងបីនេះខុលជិះបោះតរទុំតលៃទួយសិតកិច្ចាប់មឹងទុំច្រានប្រាក់យឿយូនីសេហ្វគុំជ្រូបកបច្រានព្រិតលងក្លាហែមរនិកវេប្រាន់ជាបតោបច្ចត់ហាងបច្ចិងអ៊ីវទីបកយ៉ារដីអភិពេងក៏ច្ដៃណេតគួលណប្លយនេអសេតមងចារម៉ាងរ៉ែប្លែនប៉ណាប់យូនីសេហ្វវៀតណាមមរានៅរំហាងចារបតោងាក់ច្រានប្រាក់ត្រាក់ពផោគាំងព្រិតលងក្លាហែមពេលនេះប្រាន់ជាបតោបច្ចត់ហាងវេប្រកាំងច្ដៃណេតម៉ាងគួលដំ
10: រណេតាចារអតុមោបាសាអិជ្រាវម៉ោសាអិជ្រាវហ្វឿងថងញត់សាអិជ្រាវហ្វឿងហុយហ្វូសាអិជ្រាវបាវអៀក្រៃហាងសាអិជ្រាវបាវជឺឡងហរំហនុនតុមោជុបណាំអនិសាងអិជ្រាវអាកាម៉ោនេអិជ្រាវមនុស្សងាក់ប្រាក់ទៀបទឿមបូទឿមកណារកាំងបសារំតាប្រាក់នៃក្រងប្រាក់ណប្លៃចារសាឡៃប្រោតបត្រុសបត្រុនត្រៈបច្រងពពិសនេអិជ្រាវក្លេងាក់ប្រាក់ម៉ោរិបៀនបកាបេះទឹមសាអិជ្រាវច្រានបាវថនត្រពោតួប្រណាំកាំងព្រិតលងផុនប្រានកើអិជ្រាវអានេះណាំអំងច្រានធនចារលងទេងពពិសឡាបស្បានចូលនេអិជ្រាវមឹងហទឹមសាអិជ្រាវគ្រកណាកាលេគុំរូប្រកតាប្លុះបាវហ្វឿងម៉ោត្រៃកាំងគុំព្រះឡៅរិបៀនពពិសសុយទៅតែមឹងណាំត្រុសក៏ប្លុះទួលៀនគុំព្រះឡៅទៀបទឹមបៃទឹមគាត់ទៅលាប់ណាំអតាគាត់ប្រាច់រយៈសេតបៃច្រាននេះណាំទឹមនៃអេជ្រាវព្រិតលងមរាបត្រុសងាក់បច្ច្រាំងត្រាត់វ៉ាប្លុះឡៅព្រាវតលៃថៅងាក់ប្រក់កើមនេះងាក់ប្រក់អេជ្រាវច្រានបាវហាងលេគុំរូប្រិះហំតាត្រាមហត្រៈអនន្តប្រានជាឌិនតឺហត្រៈអមនិចណប្លេទុយកចាញ់កៀងប្រាបកោបច្ច្រានប្រក់កើច្រានកត់លងហដងកចាប់វេរណាក់ប្រានជាកណប្លេមឹងនេះណាំ
11: អនិមិត្តវាហងបិងកយុទ្ធតើយកលូធនមេយឿលូដោយផនប្រយហោះហកហាងជ្រាវវេប្រកាំងត្រាំប្លាលូឡាលឿនញាក់ម៉ាបើតើយងឿនយឹករង្វែបូហាមផុនប្លាបូកយ៉ាដេឡាត់កតបចុះម៉ោរៃជេលូហាងត្រាប់ពោះក្លេលូតលៃសាត់ហាងយុទិបប្រាន់ជឿអមនុយ

thần thường. Khi được cơ tên, bà bè, hát tùm cơ sạc phân hữu cơ, biểu bòi cơ rìm phôn cơ phê. Tôi yên này lễ hải bèn, hở hoài bé, biểu bà dọc lạ hèm cơ lợn, bà trốt ạc hà cơ giả lý hàng ruộng bố hình tè, mau tụ dòe, mang qua lợn tụ bà xa, tự tươi cả chèn. Hát tùm phôn cơ phèm ta hèm, lễ ta lê tui, mương lưu thôn, khi được cơ tên tèo tôi mệt, bà tèm bà hữu cơ mẹ dòe, vi sinh, bà bà cơ hóa chất. Asset lại thao mức này tùm thôn đang cập hè mừng yon búp giữa hàng là lơn akha bohem lạt cà tóp mọ bù lu phun prak tu plin rai chế bà đấy bô bruế kênh lu đòi amang phân hóa học chờ bối bô tụ lệ mnết xùi hời yon thương bùm xít mụt tàm alu bất lệ pram nghệ bà chinh đang mạm ta rai chế bà plê nêu bà tèm bà hữu cơ hàng mẹ dòe thềm giá sinh học dựa bà dập phần hữu cơ, men vi sinh, hàng dạ béo, tràn rộng rách, màu tờ lời tui, mạng lợn. Bạn hạ tiếp mừng, đang kèo bà rực tui, màu rụ tư cũ. Lợn hiểm lâu, phôn kèo hiểm lâu, hàng tờ lời tui, cà tương bà kèng, lạt cà tóp áp tui, màu bà plê bồ đá. Bà dân cà phê bà rực kèo, sang nó yàng rồi mẹ làm bồ. Tờ chung kà tân à xà cà phê. Luông lo bổ đá bà chá ra hàng, liên hòm mừng bồn lèn, lễ bà thao tà lệ bà cừu mừng bò, ai dòng ngô thần thương bà thao. Lâm bồ bèn thủ bàn trọc còn bèn lâu, tự tươi bà xịt bởi xa tàn vi sinh, ở bích bèn đang kèo bèo. Lạc nôn, chê mau tràn bà xa, chê mau xa tàn vi sinh, anh nôn bà dài hệ tùm rộng rách bù lá ế càn. Bù dụ cà năng cờ ở mạng phôn cà phê, hát rẽ mẹ chua trèm giá sinh học liếc rầy chê tui mò bọc ra hai, măng lùm ta phôn bà bọc con, bẹ nhu lễ, cõi rẽ, sắp măng tùm ta trèm nghệ đảng mà, sĩ tập bẹ phôn cương mừng gia lai. Măng tràn thôn tùm nay xìm trù prong rốc hàng, liên minh châu Âu, Mỹ, bộ tè Trung Quốc, rầy chê bọc kè chép hát tùm tài bọc kè kè, hà rpì hà nô e trèo, prôi cờ kèo bà, prôi lễ bè bọc lý, mẹ dòa trèo sinh học, chiên kèng lễ tui xịt đá, kèng dạ béo kè chép anh ấy xìm trù hàng địa luôn nguyên tà thèm. Bởi đằng cõi rẽ ra hai rập mẹ sao, mừng sang anh ấy, bởi thôn bá bao ỉa rung, miết bồi đức hùng. Rập mẹ ở bích bèng tùm tà trèo, bởi cờ thèm bà hàng sinh học, béo kè tùm bà kèng lạt kè tóp, rõm hàng nôn dạ béo tùm tà rộng rách, mau tà lời tui. Tôi biết vất hàng bởi ở nạc về kèng lưu và rằng chua lọc, xa mỡ bọc lệch lệ lệ, mà ta thêm nghĩa về chiên rề, hát đông cả chép bởi nàng mà ác, hàng bạc dắp ta lại kèng xì tập hẹp. Miết bùi Đức Hùng rẽ về. Đang cõi rẽ mừng cầu tui rập mẹ sao, dưa cầu nghệ cõi rập tù ở kế, biểu sĩ tập bé dưa nôn, cầu mẹ dưa ở bích bèn lễ treo sinh học biểu cơ tầng bà kèng khát cà tóp, lễ hòm treo về bà kèng trèm bà sinh học, kinh nhu màu tụ dưa, ạc lá, sầm mỡ, cầu kèng, bà đị thường tàl prối bà chá hàng treo hóa học. Bất lệ phàm lưu thôn nghệ đảng mà, ấy dòng Nguyễn Công Hoàng Gia, bởi phường Diên Hồng, chính lệ xa mạng tùm núi neo lao về tùm nét hữu cơ vi sinh, mang bà tèm bà bởi gia lai, mương thôn trụ bộ bộ thị chú dòng plung cơ xem leng, hàng mẹ chua, hạ tùm trìm giá sinh học ở mạng phùn bà mương bò. Tại lại bà cả tùy mò bè lệ, rồi kêu tự quen, tự tèng mừng, rồi mẹ. Cả chép hèm ta trèm liên cờ tùy bộ plei, hồi mẹ bà cả rồi mẹ rà tốc lại bà rác rìm hay ta. Mừng tùm ta lại tùy mplung thôn trực bộ tập lưu xa, yên Nguyễn Công Hoàng Gia bà cổ vị trí công ty trách nhiệm hữu hạn Ánh Dương Tây Nguyên, biểu cơ xem lèng nghĩa vị trí hàng bà chèo tùm nét hữu cơ vi sinh, cơ nuôi nghệ đảng mà, trúc rẹ này gần nấy nèo rầm, anh áp lây âm măng, rồi biết cơ. Lao rập bờ, hectare cặp hè, rập mè bờ, hectare cõi rẽ, hàng rập bè, tuyệt tố, hectare sầu riêng, ở mảng chà. Tôi yên Nguyễn Công Hoàng Gia, bờ nghĩa bài hèm lệ lươn, mang hữu cơ, hàng vi sinh, bộ tụ lễ, rập bè mỗi chinh tại lại kèng, bộ cố, ở mảng nghĩa đảng ma rẽ này. Ây yên Nguyễn Công Hoàng Gia, bờ thảo thường. Lễ hòm lão ở tí lễ tân áp chị kèm ta trèm hữu cơ vi sinh rốc hàng kè ở tươi. Rẽ này lươn là dựa mẹ lễ ta tế bù bè hữu cơ bù bà giáp vi sinh mỡ con năng cờ mẹ dựa NPK hàng treo hoa.

Kim Chánh mến chào các bạn, rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua một trong hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817-575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy cùng nhau bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình Quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM các bạn nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày cuối tuần. Có thể là lúc này khi mà quý vị và các bạn đang nghe chương trình này, có người đang lái xe trên những cung đường dài cùng với gia đình trong dịp cuối tuần, có người đang từ quê trở lại nơi làm việc, có người lại đang tất bật với công việc và cũng có người đang tranh thủ những phút nghỉ ngơi để lắng nghe radio như một người bạn đồng hành quen thuộc. Giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống, mỗi bản tin, mỗi câu chuyện cuộc sống hay mỗi giai điệu âm nhạc vang lên trên sóng phát thanh đều góp phần kết nối con người với những thông tin và cảm xúc của cuộc sống quanh mình. Chúng ta thường chỉ mất vài phút để nghe một bản tin, đọc một bài báo hay là xem một chương trình truyền hình. Nhưng phía sau những phút giây ngắn ngủi ấy là sự nỗ lực của rất nhiều người. Có những phóng viên rời nhà từ khi trời còn chưa sáng để kịp có mặt tại hiện trường. Có những biên tập viên lặng lẽ hoàn thiện từng câu chữ khi phố phường đã lên đèn. Có những kỹ thuật viên luôn túc trực để đảm bảo tín hiệu phát sóng thông suốt. Dù ở vị trí nào thì họ đều chung một niềm tin và trách nhiệm mang đến công chúng những thông tin nhanh chóng, chính xác và hữu ích. Và đó chính là một phần công việc của chúng tôi, những người làm báo. Cách đây 101 năm, ngày 21 tháng 6 năm 1925, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng lập tờ báo Thanh Niên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến nay thì báo chí luôn đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường phát triển của đất nước, là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống. Hơn một thế kỷ kể từ ngày báo chí cách mạng Việt Nam ra đời, những người làm báo hôm nay vẫn đang tiếp nối hành trình ấy bằng nhiều phương thức mới, từ trang báo in truyền thống đến phát thanh, truyền hình, báo điện tử và các nền tảng số. Báo chí vẫn không ngừng đổi mới để đến gần hơn với công chúng. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi nhắc đến những người làm báo không phải để kể về những khó khăn hay là những vất vả của nghề nghiệp, bởi chúng tôi đều biết rằng mỗi công việc trong cuộc sống đều có những áp lực, trách nhiệm và những câu chuyện riêng phía sau. Nhưng điều mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là để cho quý vị có thể hiểu hơn về hành trình làm nên những sản phẩm báo chí mà công chúng đã và đang đón nhận mỗi ngày. Đôi khi đó là những cuộc tác nghiệp dưới mưa dưới nắng, những đêm thức trắng để kịp giờ phát sóng, hay là những chuyến đi xa để ghi lại những khoảnh khắc chân thực nhất của cuộc sống. Trong guồng quay nhanh của thông tin hiện nay, những người làm báo luôn nỗ lực để mang đến cho công chúng những thông tin chính xác, kịp thời và nhân văn. Dẫu vậy, sẽ khó tránh khỏi những lúc còn sơ suất hoặc là những điều chưa trọn vẹn. Và hơn ai hết, chúng tôi luôn trân trọng những góp ý chân thành, những lời động viên và cả sự cảm thông của quý khán giả, thính giả. Chính sự đồng hành ấy là nguồn động viên để những người làm báo tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình, tiếp tục giữ nhịp cầu nối giữa cuộc sống và công chúng. Trong không khí của ngày báo chí cách mạng Việt Nam hôm nay, 21 tháng 6, ngày mà chúng tôi vẫn thường nói với nhau, đó là ngày của nghề. Chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả, thính giả đã luôn tin yêu, đồng hành cùng với báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trong suốt thời gian vừa qua. Và mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Gia Lai TV, sáng tác của nhà báo Đặng Huy Cường. Bài hát là những lời tâm sự chân thành về nghề báo, về những con người đang miệt mài đưa tiếng nói, đưa hình ảnh và hơi thở của cuộc sống đến với công chúng qua làn sóng phát thanh, truyền hình và các nền tảng số hôm nay. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Gia Lai TV, sáng tác của nhà báo Đặng Huy Cường, một bài hát được viết từ tình yêu nghề và niềm tự hào của những người làm báo đối với công việc kết nối thông tin, kết nối cuộc sống mỗi ngày. Trong hành trình ấy thì những người làm báo chúng tôi cũng như bao người lao động khác luôn có những điểm tựa bình yên để trở về sau mỗi chuyến đi, mỗi ngày làm việc. Đó chính là gia đình, là những người thân yêu luôn âm thầm dõi theo và chia sẻ. Và cũng thật là đặc biệt, chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay được phát sóng đúng vào ngày của cha, ngày để mà mỗi người con bày tỏ lòng biết ơn đối với người cha của mình. Tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác thì ngày của cha hay còn gọi là Father Day được tổ chức vào chủ nhật thứ ba của tháng 6 hàng năm. Và đó chính là ngày hôm nay đây quý vị và các bạn. Có những người cha thì không giỏi nói lời yêu thương, không quen thể hiện cảm xúc bằng những câu nói ngọt ngào, nhưng mà bằng sự hy sinh lặng lẽ, bằng đôi vai gánh vác gia đình và những bài học làm người, cha luôn là điểm tựa vững chắc trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Và quý vị và các bạn thân mến, trong nền âm nhạc của Việt Nam thì có rất là nhiều những ca khúc viết về tình cha, nhưng mà có lẽ Ba Kể Con Nghe, ca khúc sáng tác của Nguyễn Hải Phong là một trong những bài hát mà chạm đến trái tim của người nghe bằng những cảm xúc chân thật và gần gũi. Qua lời kể của người cha thì những câu chuyện về tuổi thơ này, về cuộc sống và những bài học trưởng thành được truyền lại cho con bằng tất cả yêu thương. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe bài cảm nhận của thính giả Phạm Thị Trang ở xã Vạn Đức về ca khúc này, một góc nhìn đầy xúc động về tình cha, về những điều tưởng chừng giản dị nhưng lại trở thành hành trang quý giá theo mỗi người suốt cuộc đời. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam viết về tình cảm gia đình, có những ca khúc khiến người nghe rung động ngay từ những giai điệu đầu tiên như Ba kể con nghe của Nguyễn Hải Phong. Ca khúc được sáng tác như một lời tâm sự của người cha dành cho con, kể lại những ước mơ, ký ức tuổi thơ, những khát vọng và cả tình yêu thương vô bờ bến mà cha dành cho con mình. Với ca từ mộc mạc chân thành cùng với giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, bài hát đã chạm đến trái tim của hàng triệu người nghe và trở thành một trong những ca khúc hay nhất viết về tình phụ tử. Không phải là những lời dạy bảo nghiêm khắc, cũng không phải những bài học giáo điều. Người cha trong bài hát chỉ đơn giản ngồi bên con, kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Qua từng câu hát, người cha đưa con trở về với những năm tháng tuổi thơ đầy mơ mộng, nơi có tiếng đàn guitar ngân vang, có những khát khao cháy bỏng và những giấc mơ đẹp đẽ. Hình ảnh ấy khiến người nghe nhận ra rằng, trước khi trở thành một người cha ấy cũng từng là một cậu bé với bao hoài bão và ước mơ riêng. Người cha không kể về những chiến công lớn lao hay thành tựu phi thường. Ông kể về tuổi thơ bình dị của mình, về những lần tập đàn, tập trống, về những khó khăn và cả những vụng về của tuổi nhỏ. Qua đó, người nghe hiểu rằng mọi thành công đều bắt đầu từ những bước chân chập chững. Đó cũng là cách người cha gửi đến con một bài học nhẹ nhàng. Hãy kiên trì theo đuổi ước mơ, vì bất kỳ ai cũng từng bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé. Một trong những câu hát khi

0: đã để lại trên cơ thể ba những đau đớn kéo dài theo năm tháng. Có những ngày trái gió trở trời, bà nhức mỏi đến mức đi lại khó khăn. Thế nhưng chưa bao giờ tôi thấy ba than vãn hay đầu hàng số phận. Bà vẫn luôn lao động chăm chỉ, cùng má gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bốn chị em chúng tôi ăn học nên người. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh bà thức dậy từ rất sớm. Khi trời còn chưa sáng hẳn, bà đã chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Dù sức khỏe không được như người bình thường, bà vẫn cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình. Má và ba luôn bảo nhau rằng chỉ cần các con được đến trường, được học hành tử tế thì mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng một người thương binh nên được nghỉ ngơi nhiều hơn, nên sống những tháng ngày an nhàn hơn. Nhưng ba tôi chưa bao giờ cho phép mình được nghỉ ngơi. Những đồng tiền kiếm được từ mồ hôi và công sức của ba má tuy không nhiều nhưng chứa đựng biết bao tình yêu thương.
1: Ba tập chơi trông, đôi chân lo lắng run run.
0: Ba thường kể rằng ngày xưa cuộc sống khó khăn lắm. Sau chiến tranh, điều kiện vật chất thiếu thốn đủ bề. Có những lúc tưởng chừng không thể vượt qua được, nhưng ba vẫn kiên trì bước tiếp. Chị em chúng tôi rằng chỉ có học tập mới mở ra được những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai. Tôi nhớ có những năm gia đình gặp nhiều khó khăn về kinh tế. Tiền học của bốn chị em là một gánh nặng không hề nhỏ. Thế nhưng chưa bao giờ ba để cho chúng tôi phải bỏ học giữa chừng. Ba sẵn sàng làm thêm việc, sẵn sàng tiết kiệm từng khoản chi tiêu để dành tiền cho con cái đến trường. Có những bộ quần áo ba mặc đi mặc lại nhiều lần. Nhưng khi con cần sách vở hay học phí, ba luôn tìm cách lo đủ. Chính vì thế, khi nghe ba kể con nghe, tôi cảm nhận được sự đồng điệu sâu sắc giữa lời ca và cuộc sống của gia đình mình. Người cha trong bài hát dành cả cuộc đời để vun đắp tương lai cho con. Và ba tôi ngoài đời cũng vậy. Tình yêu của ba không nằm ở những món quà đắt tiền hay những lời nói ngọt ngào, mà nằm trong từng giọt mồ hôi, từng ngày lao động vất vả và từng sự hy sinh lặng thầm. Bài hát còn khiến tôi nhận ra rằng cha mẹ luôn là những người mang trong mình rất nhiều ước mơ. Khi còn trẻ, họ có thể có những dự định riêng, những khát vọng riêng. Nhưng rồi khi có gia đình, nhiều ước mơ trong số đó được gác lại để nhường chỗ cho hạnh phúc của con cái. Người cha trong bài hát đã dành tình yêu cho âm nhạc và rồi đem tình yêu ấy gửi gắm vào con của mình. Còn ba của tôi, người đã dành cả tuổi trẻ và sức lực để chăm lo cho gia đình, để bốn chị em có cơ hội học tập và trưởng thành. Có những điều khi còn nhỏ tôi chưa thể hiểu hết. Tôi từng nghĩ việc ba đi làm mỗi ngày là điều hết sức bình thường. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới hiểu rằng đằng sau sự bình thường ấy là biết bao nhiêu cố gắng. Một người mang trên mình thương tật nhưng vẫn không ngừng lao động để nuôi con ăn học là điều không hề dễ dàng. Mỗi bước chân của ba chứa đựng nghị lực và tình thương vô hạn. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai còn cha cũng sẽ tìm thấy một phần hình ảnh gia đình của mình trong ca khúc này. Có thể người cha ấy là công nhân, là nông dân, là giáo viên, bộ đội hay thương binh như ba của tôi. Dù làm nghề gì, họ đều có một điểm chung là luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến nhiều người bận rộn với công việc và những lo toan riêng. Đôi khi chúng ta quên mất những hy sinh của cha mẹ. Bài hát này như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng hãy dành thời gian hơn cho gia đình, hãy lắng nghe những câu chuyện của ba mẹ và hãy biết trân trọng khi còn có thể. Mỗi lần nghe ca khúc bà kể con nghe, tôi lại thấy lòng mình lắng lại. Tôi nhớ đến mái nhà thân thương, nhớ đến những bữa cơm gia đình giản dị, nhớ đến dáng ba cần mẫn lao động bên má,

Tôi hiểu rằng những gì mình có được hôm nay không chỉ đến từ sự cố gắng của bản thân mà còn được xây dựng trên nền tảng của biết bao hy sinh từ cha mẹ. Và nếu có thể gửi một lời đến ba sau khi nghe bài hát này, tôi muốn nói rằng ba ơi, còn cảm ơn ba vì tất cả. Cảm ơn ba đã không đầu hàng trước những đau đớn của bệnh tật. Cảm ơn ba đã cùng má vượt qua biết bao khó khăn để nuôi bốn chị em con khôn lớn. Cảm ơn ba vì tình yêu thương vô điều kiện mà ba đã dành cho chúng con. Chúng con có thể chưa mang lại cho ba cuộc sống đủ đầy nhất, nhưng chúng con sẽ luôn cố gắng sống tử tế, sống có ích để không phụ những hy sinh của ba má. Ba kể con nghe không chỉ là một ca khúc về tình phụ tử mà còn là câu chuyện của chính gia đình mình. Mỗi câu hát như tái hiện hình ảnh người ba thương binh cần cù, nghị lực, luôn sát cánh cùng má nuôi bốn con ăn học. Và hơn hết, bài hát giúp tôi hiểu rằng trên đời này không có món quà nào quý giá hơn tình yêu thương và sự hy sinh của cha mẹ. Đó là hành trang vô giá mà chúng tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những cảm xúc lắng đọng và dễ thương qua ca khúc Ba Kể Con Nghe, cùng với những chia sẻ đầy yêu thương của thính giả Phạm Thị Trang ở xã Vạn Đức gửi về cho chương trình Nhân Ngày Của Cha. Và cũng trong tuần vừa qua thì chương trình cũng nhận được rất là nhiều bài viết của thính giả gửi về cho chương trình với chủ đề là Nhân Dịp Ngày Của Cha. Nổi bật là có các thính giả như là Nguyễn Văn Nam ở xã Hoài Ân với ca khúc Mình Đi Đâu Thế Bố Ơi, hay là thính giả Phạm Thị Trúc Phương ở phường Quy Nhân Đông với ca khúc Cha Và Con Gái, và còn rất là nhiều những thính giả khác cũng đã tham gia gửi bài cảm nhận về cho chương trình quà tặng âm nhạc của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ lựa chọn để đọc phát vào những dịp phù hợp. Cảm ơn sự cộng tác của quý vị và các bạn. Bây giờ là 17:26, quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Và để tham gia giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên và gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và số điện thoại 02563-817575 để có thể gửi những yêu cầu âm nhạc, những lời nhắn nhủ đến cho bạn bè, gia đình và người thân của mình. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc điện thoại đầu tiên. Vâng, xin chào thính giả đầu tiên giao lưu trong buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Alo, xin chào chị Mai, có giọng truyền cảm của Đài Gia Lai ạ.
0: Giận bạn Thuận rồi nha. Hồi nãy giờ bạn Thuận không theo dõi chương trình đúng không? Người mà đang trò chuyện với bạn chiều ngày hôm nay không phải là dẫn chương trình Mai Anh, mà mình là, xin được giới thiệu, mình là Kim Chánh đấy ạ.
1: Dạ, xin chào chị Kim Chánh, giọng truyền cảm của Đài Gia Lai ạ.
0: Rồi, xin được cảm ơn bạn Thuận rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì gọi điện về cho chương trình thì chúng tôi rất là cảm ơn bạn này. Và chắc hẳn là bạn muốn yêu cầu một bài hát nào đó để gửi tặng đến cho bạn bè người thân của mình đúng không?
1: Dạ đúng ạ. Dạ, xin yêu cầu bài Thầm Mong, một sáng tác của Quang do Cẩm Ly trình bày ạ.
0: Rồi, ca khúc này thì Thuận sẽ gửi tặng đến ai đi em?
1: Dạ bé, và trước tiên xin tặng cho các anh chị công ban biên tập Đài Gia Lai, đặc biệt là chị Kim Chánh dẫn chương trình và chị Thùy Linh kết nối máy. Chúc các anh chị công ban biên tập có một ngày làm việc vui vẻ và có ngày nghỉ chủ nhật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình ạ.
0: Chị cảm ơn em rất là nhiều.
1: Dạ, em xin tặng cho vài bạn là chị Hường và bạn Minh Thụy ở Cần Thơ, bạn Văn Tính và Văn Thuận ở Đồng Tháp, bạn Chiêu Lan cũng ở Cần Thơ, bạn Thanh Hoàng ở Vĩnh Long, bạn Phước Phạm ở Tây Ninh, bạn Nhân ở quận 8, anh Quy ở Đà Nẵng, em Thúy Hằng và chị Trang Thùy ở An Giang, em Túc Ly, bạn Mỹ Tiên cũng ở thành phố, rồi bạn có đứa em Đức Lặng Yên ở Đắk Lắk cùng các bạn nghe đài. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Qua chương trình em cũng giao lưu với các bạn nghe nhạc qua Zalo là 0523 182 765. Em xin cảm ơn các anh chị trong ban biên tập Đài Gia Lai rất nhiều ạ.
0: Rồi, bạn có thể đọc lại một lần nữa số điện thoại của mình để cho thính giả họ có thể kịp lưu lại này Thuận ơi.
1: Dạ, số lượng học cũng là Zalo là 0523 182 765 ạ.
0: Rồi, hy vọng là các bạn thính giả cảm tình với giọng nói của bạn Thuận này cũng đã kịp lưu lại số điện thoại để chúng ta có thể là chia sẻ, trao đổi và kết bạn cùng với nhau, mở rộng thêm mối quan hệ nữa. Trước hết là trở thành những thính giả thân thiết của chương trình quà tặng âm nhạc. Cảm ơn bạn Thuận rất là nhiều. Hẹn gặp lại bạn trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau nữa nhé. Rồi, quý vị và các bạn thân mến, có những tình cảm thì chúng ta cũng không cần phải nói thành lời, chỉ lặng lẽ cất giữ trong tim bằng những nhớ thương và hy vọng. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài hát mà bạn Thuận vừa mới yêu cầu, ca khúc Thầm Mong với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly.

0: Kim Chánh và chương trình Quà Tặng Âm Nhạc xin chào bạn.
1: Alo, em xin chào chị Kim Chánh và chào tất cả quý khán thính giả của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai ạ. À.
0: Xin chào chàng trai có giọng nói rất là ngọt ngào. Rồi, bạn hãy giới thiệu bản thân mình cho mọi người biết bạn tên là gì và đến từ đâu đi nào.
1: Dạ, em là Hiệp, em ở xã Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và hiện em đang làm việc tại văn phòng tòa nhà Tepalay VTSC, công ty phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, thành phố Hồ Chí Minh.

0: Bên ạ.
1: À, làm việc ở văn phòng
0: Dạ.
1: thì mà thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì như thế nào hả em?
0: Dạ, hôm nay thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng thì hôm nay là trời rất là nắng, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì cũng có mưa rầm rầm đó chị Kim Chánh, nên là mưa có một chút, và cho nên là hôm chiều nay cũng mưa một chút, nên bị tạnh lại, không biết là tối nay không biết còn mưa nữa hay không với chị Kim Chánh ạ.
1: À, ngày hôm nay thì em có phải đi làm không hả em?
0: Dạ, hôm nay thì em hôm nay được off ngày thứ bảy, ngày chủ nhật, thì hôm nay là vẫn ngày chủ nhật thì em được nghỉ nguyên ngày, và ngày mai thì em mới bắt đầu đi làm ạ.
1: Gọi là cho chị tò
0: Dạ.
1: mò một chút nè, với những bạn trẻ làm công việc văn phòng như là bạn Hiệp này thì thời
0: Dạ.
1: gian từ thứ hai tới thứ sáu là chúng ta sẽ làm công việc ở văn phòng ở trụ sở của mình rồi. Vậy thì cuối tuần là thường các bạn sẽ dành thời gian cho bản thân rồi các bạn sẽ thư giãn
0: Dạ.
1: hay là có những cái kế hoạch gì, chẳng hạn như là 2 ngày vừa rồi thì của em thì diễn ra như thế nào hả Hiệp?
0: Dạ, 2 ngày vừa rồi của em thì ngày cuối tuần thì tụi em nếu mà ví dụ như là không có tổ chức đi team building hay là gì thì tụi em cũng sẽ tổ chức riêng, thì tổ chức riêng với bạn bè người thân của em thì có, nhưng mà có khi là em cũng có, nếu mà ví dụ như là trời mưa hoặc là thì em sẽ ở nhà. Em sẽ ở nhà thì họp mặt với gia đình cũng được, thì cũng cũng có luôn á chị Kinh Chánh ạ.
1: À, chị thấy là các
0: Dạ.
1: bạn trẻ cỡ cỡ như em đấy thì thường là mọi người hay
0: Dạ.
1: hay cuối tuần là chị thấy có nhiều cái địa điểm mà gọi là để picnic, để dã ngoại cho ở trong cái khu vực ở ngoại ô của thành phố Hồ Chí Minh đấy.
0: Dạ.
1: Rất là
0: Dạ
1: nhiều
0: đúng
1: điểm
0: rồi chị.
1: mà chị thấy là
0: Dạ
1: đẹp
0: đúng
1: nữa,
0: rồi.
1: trải nghiệm nông trại, trải nghiệm thiên nhiên rồi rất là thú vị đấy. Không biết là em đã từng đến với những cái điểm này chưa nhỉ? Chẳng hạn như mình đi cắm trại
0: Dạ
1: đấy.
0: có, dạ có rồi, em thì cũng có đi cắm trại ở ngay ở thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng có rất là nhiều địa điểm tham quan tại quận Nhất á, nên là nếu mà cái ngày cuối tuần thì em cũng có đi từ sáng cho đến chiều, thì chỉ có một chỗ đó là Thảo Cầm Viên Sài Gòn ạ.
1: Rồi
0: Dạ.
1: rồi chị thấy là như là vườn quốc gia Cát Tiên rồi đấy em, nó cũng là một
0: Dạ
1: một cái điểm rồi,
0: đúng
1: giống như là
0: rồi.
1: những cái khu du lịch mà ven sông đó. Chị thấy là nhiều bạn trẻ hay check-in ở những cái khu mà ven sông đấy thì cắm trại cuối
0: Dạ
1: tuần là thời tiết cũng rất là lý tưởng đúng không
0: dạ vâng đúng rồi ạ. Tại vì
1: nào?
0: phường Quốc gia Cát Tiên thì nó nằm ở ngay khu vực Đồng Nai chị Kim Chánh ạ.
1: Rồi mấy hôm là
0: Dạ
1: chị nhớ là hình như chị cũng có dịp cách đây là chị cũng có đi cái khu mà du lịch Tre Việt rồi đấy em, thì thấy cũng cũng cũng
0: dạ
1: đẹp, cũng hấp
0: Tre
1: dẫn.
0: Việt là, dạ đúng rồi, Tre Việt thì
1: Hình như
0: cũng
1: là cách
0: hình như
1: cách thành phố Hồ Chí Minh
0: là
1: là khoảng 15 16 cây gì đó đấy, đúng không em? Cũng cũng cỡ
0: đúng
1: cỡ
0: rồi
1: khoảng như vậy. Chị thấy
0: chị.
1: chị thích những cái nơi mà nó mang cái tính chất là thuần Việt, là thiên nhiên đấy, cho nên là chị hay là
0: Dạ.
1: tìm hiểu những cái địa điểm như vậy để đi dã ngoại. Không
0: Dạ
1: biết
0: vâng
1: là
0: đúng
1: trước đây thì
0: rồi.
1: đã bao giờ là em có dịp em ra với Quy Nhơn, ra với Bình Định cũ rồi Gia Lai hiện nay chưa hả Hiệp?
0: Dạ có rồi, em cũng có đi Quy Nhơn cách đây khoảng là 3 năm trước rồi chị, từ em đi từ năm 2024 lần đầu tiên là em ra Quy Nhơn Bình Định, rồi sau đó thì em có ra Phú Yên chơi, rồi Phú Yên là cũ, Phú Yên cũ nay là tỉnh Đắk Lắk đó chị ạ.
1: Còn trên Pleiku thì em đã ghé thăm lần nào chưa?
0: Dạ có rồi, Pleiku Gia Lai thì em cũng có tham quan một lần, rồi đi Buôn Ma Thuột Đắk Lắk, sau đó thì em đi Pleiku luôn ạ.
1: Rồi như vậy là chàng
0: Dạ.
1: trai này thì cũng di chuyển rất rất là nhiều nhiều
0: Dạ
1: nơi ở trên tỉnh đất nước ta đúng không nào?
0: vâng đúng rồi, tại vì lần đầu tiên thì em tới Buôn Ma Thuột nè, rồi lần đầu tiên thì em tới tới quảng trường đại đoàn kết tại thành phố Pleiku Gia Lai luôn ạ. Dạ.
1: Và khi mà em trải nghiệm với Pleiku này rồi với Quy Nhơn này thì em ấn
0: Dạ.
1: tượng những cái điều gì?
0: Cái ấn tượng của em thì em cũng rất là thích nhất là nếu mà ví dụ như là ở trên Pleiku thì em rất thích những cái chương trình hoạt động tại Gia Lai đó chị, cho nên là ngay tại quảng trường đại đoàn kết hôm cách đây khoảng vài năm á thì em cũng có tham gia

0: cái chương trình Gia Lai ơi ở ngay thành phố Pleiku Gia Lai vào năm 2023 là ở trên là truyền hình trực tiếp ở trên đó luôn và em cũng có ra đó coi rồi ạ.
1: Hiện nay thì ở quảng trường thì thường là cuối tuần là hay diễn ra các hoạt động là cồng chiêng cuối tuần đấy, nó nằm trong cái chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 đấy, cho nên là cũng thu hút rất là nhiều những du khách. Còn với Quy Nhơn hiện tại thì nếu mà em có dịp đến với Quy Nhơn hiện tại là rất là sôi động, đang là mùa du lịch mà, cho nên là mọi người đến với Quy Nhơn rất là đông, và đặc biệt là ngày mùng 5 tháng 5 vừa rồi đấy Hiệp, là vào Tết Đoan Ngọ đấy, trời ơi đông lắm, cảnh tượng rất là thú vị.
0: Biển thì rất là mát nè, nên là tới Đoan Ngọ thì năm vừa rồi là để chưa biết là đi vào ngày nào, nhưng mà em sẽ cố gắng sắp xếp sẽ lên Quy Nhơn chơi vài ngày ạ.
1: Rồi, gọi là welcome, chào đón em trong tương lai gần nhất đến với Quy Nhơn.
0: Dạ, đúng rồi.
1: Rồi, bây giờ trở lại với chương trình ngày hôm nay thì không biết là bạn Hiệp của chúng ta sẽ yêu cầu bài hát nào và gửi tặng đến ai đây?
0: Dạ vâng, đến với chương trình ngày hôm nay và tặng âm nhạc cuối tuần thì em sẽ yêu cầu ca khúc là bài Xin Lỗi Tình Yêu của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ạ.
1: Rồi.
0: Dạ. Với bài hát này thì em sẽ dành tặng cho tất cả các anh chị ekip thực hiện chương trình quà tặng âm nhạc của báo và đài phát thanh truyền hình Gia Lai, gồm có chị Kim Chánh đang dẫn sóng nè, rồi chị cái nó máy cho em giao lô ngày hôm nay, cùng với lại chị Mai Anh nè, chị Quý Thanh nè, chị Thu Thủy nè, chị Hoài Thương dẫn chương trình thời sự của đài Gia Lai nè, và cùng tất cả các anh chị đang thực hiện tất cả các chương trình của báo và đài phát thanh truyền Gia Lai. Chúc cho tất cả các anh chị luôn nghe nhạc vui và có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và em sẽ dành tặng cho tất cả các bác tài đang lái xe trên mọi nẻo đường. Chúc cho tất cả các bác tài có một ngày lái xe an toàn, nhẹ nhẹ chân ga, nhưng mà lưu ý với em là đừng có ngủ gật trên xe nhé. Và em dành tặng cho cô Hường ở Cần Thơ nè, cô Ngọc Huề nè, anh Hải Đăng nè, chị Bảo Ngọc nè, chị Thanh đang ở Đà Nẵng nè, chị Thu Nguyên nè, chị Khánh Linh nè, chị Quỳnh nè, chị Chiều Lan, anh Thanh Hoàng, chị Thúy Hằng, chị Thùy Dương, chị Chúc Ly, và cùng cô chú tất cả anh chị đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn nghe nhạc vui ạ. Và sau cùng là em dành tặng cho tập thể công ty Concert tại Quy Tế C1, Quy Tế C9, Tết Play, và em dành tặng cho anh Lưu Thanh Điền và cùng với tất cả mọi người đang làm việc tại đây. Chúc cho tất cả mọi người luôn nghe nhạc vui, luôn luôn làm việc 24/24, và đêm nay có một trận đá banh World Cup thật vui vẻ và hiệu quả nhé. Và dạ rồi, em xin cảm ơn chị Kim Chánh, chị Cái Nông Máy, chị em Zalo, và cảm ơn tất cả mọi người đang lắng nghe chương trình. Em xin chào tạm biệt tất cả mọi người và hẹn gặp lại ạ.
1: Rồi, xin được cảm ơn bạn Hiệp ở Hóc Môn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình quà tặng âm nhạc lần sau, một cuộc trò chuyện rất là thú vị với các bạn thính giả của chương trình đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đáp ứng yêu cầu của bạn ấy với ca khúc Xin Lỗi Tình Yêu và sự thể hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp dừa.

0: bộ vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: những ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Bây giờ là 17:52 và quý vị và các bạn đang đến với chương trình quà tặng âm nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và sau những thông tin quảng cáo thì bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin về văn hóa nghệ thuật. Quý vị và các bạn thân mến, tối qua 20 tháng 6, hàng ngàn người dân và du khách đã tập trung tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai để thưởng thức chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai chào hè năm 2026. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mùa hè của phố biển Quy Nhơn, quảng bá hình ảnh vùng đất Gia Lai mới với đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh miền Trung. Sau nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật đã diễn ra với hai phần. Phần 1 mang chủ đề Gia Lai mùa hè vẫy gọi. Phần 2 mang chủ đề Chiêu cùng thần tượng, thu hút giới trẻ với những bản phối độc đáo, tạo nên những khung cảnh ấn tượng và những kỷ niệm khó quên cùng với thần tượng của mình. Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, trong 5 tháng đầu năm, tỉnh ta đón gần 7 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19%. Đô thị Quy Nhơn tiếp tục được vinh danh là thành phố du lịch sạch ASEAN lần thứ 3, khẳng định vị thế càng nổi bật của du lịch Gia Lai trên bản đồ du lịch khu vực. Trong thời gian này, liên tiếp các hoạt động diễn ra tại các địa phương trong tỉnh ta như lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn kéo dài suốt 12 ngày đêm từ ngày 17 tháng 6 đến hết ngày 28 tháng 6, liên hoan Diều Nghệ thuật và chương trình ẩm thực Quy Nhơn Gia Lai 2026 diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương tại khu phố Lý Hưng, phường Quy Nhơn Đông từ ngày 24 tháng 6. Kính mời du khách đến tham gia và trải nghiệm các hoạt động thú vị tại tỉnh Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, những phút cuối của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc hôm nay cũng đã đến rồi. Trong không khí của những ngày tháng 6 đầy ý nghĩa, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những câu chuyện về nghề báo, về tình cảm gia đình nhân ngày của cha, cùng với những giai điệu được gửi gắm từ trái tim của quý thính giả gần xa. Hy vọng rằng những bài hát và những câu chuyện vừa rồi đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, những cảm xúc đẹp và những khoảng lặng đáng quý giữa nhịp sống bộn bề. Chương trình cũng xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những tình cảm mà quý khán thính giả đã dành cho báo và phát thanh truyền hình Gia Lai nói chung, cũng như là chương trình Quà Tặng Âm Nhạc nói riêng. Chính sự yêu mến, những lời động viên và cả những góp ý chân thành của quý vị là động lực để chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và mang đến những chương trình ngày càng gần gũi, hấp dẫn hơn. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Quà Tặng Âm Nhạc cũng xin được khép lại. Chúc cho quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, niềm vui và có những hành trình an toàn, ý nghĩa bên gia đình và người thân yêu của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình Quà Tặng Âm Nhạc lần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời sau một năm vận hành mô hình chính quyền ba cấp. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối nay tại thành phố Hải Phòng, đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia. Thành phố Hồ Chí Minh kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Trong phần tin thế giới, hôm nay Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Châu Âu oằn mình dưới vòng nhiệt cực đoan, nhiệt độ tiến sát mốc 45 độ C. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, các ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy tiếp tục hoàn thiện báo cáo để trình hội nghị sơ kết toàn quốc ngày 1 tháng 7 năm 2026. Trong đó tập trung đánh giá kỹ lưỡng về tính đồng bộ, thống nhất, minh bạch, cụ thể của thể chế pháp luật hiện hành, như là pháp luật liên quan đến hoạt động của chính quyền địa phương trong một số lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, lâm nghiệp, tài chính, ngân sách, phân cấp phân quyền và ranh giới thẩm quyền giữa trung ương, địa phương. Đánh giá chi tiết cụ thể về năng lực thực thi ở cấp xã so với nhiệm vụ được phân giao, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính, tư pháp, công thương, nông nghiệp, môi trường, các lĩnh vực văn hóa xã hội, vân vân, gắn với chỉ tiêu biên chế, số lượng cán bộ chuyên môn sâu, bố trí vị trí việc làm phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu thực tiễn. Xác định rõ những hạn chế bất cập giữa quy định về một mô hình và khung phân cấp áp dụng trong thực tiễn địa phương khác nhau về trình độ phát triển, năng lực cán bộ, điều kiện địa lý và cơ sở hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, nhất là đối với cấp xã theo các nhóm địa bàn đô thị, thành phố lớn khác biệt khu vực nông thôn, miền núi. Đánh giá kỹ lưỡng về sự phù hợp giữa phân cấp phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, nhân lực, kinh phí, trong đó phân bổ nguồn thu, nhiệm vụ, chi của ngân sách xã so với nhiệm vụ của cấp xã phường. Bổ sung nhận định đánh giá về tổ chức hoạt động của khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đánh giá kỹ lưỡng về hiệu quả hoạt động của cơ quan tư pháp sau khi chuyển sang mô hình khu vực, sau khi kết thúc hoạt động của 3 tòa án cấp cao, 3 viện kiểm sát nhân dân cấp cao và kết thúc hoạt động của viện tòa cấp huyện. Bổ sung đánh giá về hiệu quả, tính tự chủ, tính hợp lý của mô hình hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập sau sắp xếp. Đánh giá cụ thể chi tiết về thực trạng hạ tầng số, hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, dữ liệu và phần mềm chuyên ngành trang bị cho chính quyền cơ sở. Chất lượng hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, số lượng phần mềm nhiều.

0: nhưng không tương thích, đồng bộ, dữ liệu chưa đầy đủ và thiếu kết nối, chia sẻ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới. Đánh giá, làm rõ sự cần thiết phải tiếp tục điều chỉnh sáp nhập một số xã phường trên cơ sở rà soát các tiêu chí về diện tích, dân số, hạ tầng và năng lực cán bộ, yêu cầu phát triển để phát huy lợi thế quản lý nhà nước theo quy mô và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nghiên cứu bổ sung thành lập đơn vị hành chính đô thị đặc biệt mang tính hạt nhân để điều phối phát triển, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm. Rà soát, nhận diện, đánh giá kỹ lưỡng các nguy cơ để có phương hướng giải pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời.
1: Ban Tổ chức Trung ương cũng vừa ban hành hướng dẫn một số nội dung về sắp xếp thành lập tổ chức đảng ở thôn, tổ dân phố.
0: Theo đó, việc sắp xếp thành lập tổ chức đảng phải đồng bộ, thống nhất và tương ứng với việc sắp xếp thành lập thôn, tổ dân phố, bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và thực tiễn của từng địa phương, nhằm góp phần tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thành lập tổ chức đảng và xây dựng phương án nhân sự ở thôn, tổ dân phố sau sắp xếp là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần bảo đảm sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt theo đúng tiến độ yêu cầu đề ra. Phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chi bộ và cán bộ đảng viên trên cơ sở khách quan, minh bạch, đoàn kết, thống nhất và đồng thuận sau sắp xếp. Kiên quyết khắc phục tư tưởng cá nhân, cục bộ, địa phương, lợi ích nhóm, thiếu tính xây dựng. Công tác nhân sự phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước, bảo đảm cơ cấu độ tuổi hợp lý, hài hòa giữa tính kế thừa và yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ. Nhân sự được lựa chọn phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trong đó đặc biệt coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, uy tín, sức khỏe, tinh thần trách nhiệm, trình độ, năng lực lãnh đạo, khả năng quy tụ, vận động quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tập trung vào đối tượng trẻ, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có năng lực quản trị, trình độ khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Quan tâm ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, những nơi có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh, bộ máy cơ sở ghi nhận áp lực lớn về nhân sự, biên chế và vận hành, khối lượng hồ sơ tăng nhanh, trong khi xu hướng tinh gọn và chuyển đổi số khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng quá tải, thiếu cân bằng tổ chức và nguồn lực. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Bảy giờ ba mươi sáng tại trung tâm hành chính công xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, lượng người dân đến làm thủ tục tăng liên tục với nhiều lĩnh vực như chứng thực, hộ tịch, đất đai và dịch vụ công trực tuyến. Bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, riêng lĩnh vực chứng thực, mỗi ngày tiếp nhận 30 đến 40 hồ sơ. Với quy trình nhiều bước như kiểm tra bản gốc, nhập dữ liệu, số hóa, trình ký điện tử đến trả kết quả. Bên cạnh áp lực nhân sự, quá trình chuyển đổi số làm tăng khối lượng công việc khi cán bộ vừa xử lý hồ sơ, vừa hỗ trợ người dân thao tác trên nhiều nền tảng chưa đồng bộ. Trong khi đó, xu hướng tinh gọn biên chế tiếp tục tạo sức ép lên tổ chức vận hành. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất là tình trạng thừa nhưng thiếu nhân sự, khi 38 biên chế phải đảm nhiệm 72 vị trí việc làm, dẫn đến kiêm nhiệm và quá tải.
3: Xã Cần Giờ cũng có sự phối hợp với những cái xã lân cận, ví dụ như xã Thành An, vì vị trí địa lý thì nó gần nhau, cho nên thành ra là hai xã cũng có sự phối hợp để luân chuyển. 1 tháng 7 đến hiện nay thì xã Cần Giờ với xã Thành An cũng có sự phối hợp với nhau và đã luân chuyển 4-5 cán bộ để về với Thành An. Thì đó cũng là một cái cách để vừa đảm bảo cái biên chế, cũng vừa tạo điều kiện cho anh em tiếp tục có việc làm.
2: Còn tại xã Bình Hưng, trước đây thuộc huyện Bình Chánh, từ khi vận hành đến nay, địa phương đã tiếp nhận hơn 25.000 hồ sơ hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn trên 99%. Đồng thời, việc xử lý phản ảnh kiến nghị của người dân nhanh hơn nhờ mô hình gần dân. Tuy vậy, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là biên chế chưa theo kịp quy mô dân số và khối lượng công việc, với khoảng 150.000 đến 160.000 dân. Nhưng chỉ khoảng 50 công chức, mỗi cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ do phần lớn thẩm quyền cấp huyện được chuyển xuống xã, khiến áp lực xử lý hồ sơ và điều hành tăng mạnh. Theo bà Tô Thị Kim Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Hưng, việc phân bổ nhân sự giữa các địa phương còn chưa đồng đều, dẫn đến tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, chưa sát với thực tế dân số và nhu cầu công việc.
4: Thì xã Bình Hưng cũng mong muốn là Trung ương cũng sẽ sớm thông qua luật đô thị đặc biệt đối với thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ tăng biên chế của xã theo số dân. Cái thứ hai là cũng đề xuất là kiến nghị sẽ nhanh chóng để thông qua chủ trương xã Bình Hưng lên phường Bình Hưng để hỗ trợ giúp cho xã Bình Hưng trong thời gian tới sẽ điều chỉnh quy hoạch. Cái thứ hai là hỗ trợ người dân về đầu tư xây dựng các mảng hạ tầng, các dự án sẽ được tăng cường vốn để đầu tư.
2: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhà Bè Thành phố Hồ Chí Minh Võ Phan Lê Nguyễn, hạ tầng dữ liệu số vẫn là điểm nghẽn khi hệ thống chưa liên thông, thiếu nền tảng Big Data để phục vụ quản lý và điều hành. Điều cốt lõi hiện nay không chỉ là phân quyền mà là thiết kế đồng bộ giữa quyền hạn, nhân sự, tổ chức bộ máy và dữ liệu vận hành để đáp ứng yêu cầu đô thị hóa nhanh.
5: Trung ương và thành phố có những cái chế độ chính sách hợp lý để khơi cái nguồn lực từ cơ sở, đặc biệt là các cô, các chú hoạt động ở ấp, bí thư chi bộ ấp, ban công tác mặt trận. Và cái cuối cùng thì chúng tôi mong muốn rằng Trung ương thành phố có một cái cơ chế cho chúng tôi ký những cái hợp đồng cụ thể, nó tương tự như cái nghị định 173, tuy nhiên nó mở hơn và sử dụng hoàn toàn quỹ lương được khoán để chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ được giao.
2: Thực tiễn tại nhiều địa phương khu Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tinh gọn bộ máy giúp tăng hiệu quả nhưng cũng bộc lộ áp lực lớn về nhân sự, biên chế và hạ tầng số. Bài toán đặt ra là cân bằng tổ chức phù hợp với quy mô đô thị để chính quyền cơ sở vận hành ổn định, hiệu quả lâu dài.
1: Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, gắn kết, chiều nay Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố Hải Phòng. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Hội báo là dịp để giới báo chí cả nước cùng quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động. Với chủ đề xuyên suốt, báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc, phản ánh.
6: Với chủ đề báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khách tham quan và công chúng. Từ khu trưng bày chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, đến các gian trưng bày của các cơ quan báo chí chủ lực, các liên chi hội, hội nhà báo địa phương, tất cả đã tạo nên bức tranh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí Toàn quốc năm nay với 11 phiên làm việc đã thẳng thắn nhìn nhận, trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, về phát triển kinh tế báo chí và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương. Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, các chương trình bên lề như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dâng hương ý nghĩa đã thắt chặt thêm tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Nhà báo Trần Thị Vẹn, Chánh văn phòng Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh và nhà báo Đồng Mạnh Hùng, trưởng ban thư ký biên tập, phó chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết.
7: Các gian trưng bày của các khu báo chí được tổ chức rất khoa học, mỹ thuật, rất là đẹp. Nguyên cái chuỗi hoạt động của Hội báo Toàn quốc năm nay rất là quan trọng. Cái nội dung nào cũng được chuẩn bị chu đáo. Đây là cái dịp mà anh em làm báo hội tụ lại cùng học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.
8: Đây là cái hội báo ngay sau khi mà chúng ta tổ chức sáp nhập các tỉnh thành phố và báo chí cũng đang tinh gọn để mạnh hơn. Chính vì vậy các đơn vị mang đến hội báo những cái kết quả, những cái thành tựu cũng như là những cái mong ước, những cái định hướng, những cái hy vọng để làm sao phát triển nền báo chí cách mạng có nhiều bước phát triển mới trong cái kỷ nguyên mới của dân tộc.
6: Phát biểu tại lễ bế mạc, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc năm 2026 khẳng định: những năm qua, Hội báo Toàn quốc đã thực sự trở thành ngày hội lớn, mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí trung ương, các cấp hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước. Hội báo Toàn quốc năm 2026 và các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng nhau quán triệt đưa nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng vào thực tiễn hoạt động.
9: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, Tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
6: Tại lễ bế mạc hội báo

0: Dịp này, Liên chi hội nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam được nhận cờ thi đua tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2025 của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. 4 hội viên Liên chi hội được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam vì đã đạt thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và hoạt động hội năm 2025.
1: Một trong những điểm đáng chú ý tại diễn đàn báo chí toàn quốc đó là Hội Nhà báo Việt Nam đã công bố bộ khung 10 nguyên tắc sử dụng AI trong báo chí. Đây được xem là định hướng quan trọng nhằm kiểm soát chất lượng thông tin, phòng chống tin giả và bảo vệ bản quyền nội dung trong bối cảnh các mô hình AI ngày càng phát triển. 10 nguyên tắc gồm: AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế nhà báo, không coi AI là nguồn tin, không đăng tải nguyên bản nội dung do AI tạo ra, không tạo hoặc phát tán thông tin sai sự thật, không sử dụng AI để tạo nội dung giả mạo, bảo vệ nguồn tin và dữ liệu cá nhân, tôn trọng bản quyền, minh bạch khi sử dụng AI, kiểm chứng nhiều lớp đối với nội dung nhạy cảm, tuân thủ pháp luật và định hướng. Việc ứng dụng AI trong báo chí phải đặt sự điều chỉnh chặt chẽ của các quy định pháp luật liên quan, đồng thời bảo đảm tuân thủ đạo đức nghề nghiệp và định hướng phát triển báo chí đa nền tảng. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh mới, người làm báo cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm nghề nghiệp, đặc biệt là tính chính xác, trung thực và đạo đức trong hoạt động báo chí.
2: Điều chúng tôi mong muốn là các cơ quan báo chí sẽ thử nghiệm những bài học rút ra từ những điều đã được chia sẻ. Hãy hành động, hãy bước đi, dù là bước đi nhỏ, để chúng ta có thể đạt được sự thay đổi lớn cho báo chí cách mạng. Một lần nữa, thay mặt Hội Nhà báo Việt Nam, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo thành phố Hải Phòng, cảm ơn sự đồng hành của các ban bộ ngành, các doanh nghiệp, sự tham gia nhiệt thành của công chúng thành phố Hoa Phượng Đỏ và các diễn giả. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí đồng nghiệp. Xin hẹn gặp lại trong diễn đàn báo chí toàn quốc tiếp theo.
1: Thưa quý vị và các bạn, với lịch sử hơn 100 năm, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích lũy một khối dữ liệu khổng lồ từ những tư liệu lịch sử, bài viết, hình ảnh, âm thanh, video đến các sản phẩm báo chí đa nền tảng. Tuy nhiên, cùng với cơ hội, các cơ quan báo chí cũng đang đối mặt với nguy cơ bị sao chép, chia sẻ và khai thác trái phép nội dung, nhất là khi trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia sâu vào quá trình tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết, đó là báo chí phải nhận diện đúng giá trị tài sản của mình, có phương thức quản trị, bảo vệ và khai thác hiệu quả hơn trong kỷ nguyên số. Phóng viên Phú Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc đề cập.
3: Trong môi trường số, tài sản báo chí dễ bị khai thác trái phép hơn bao giờ hết. Nội dung do các tòa soạn đầu tư hết sức công phu, nhiều kinh phí để sản xuất có thể bị sao chép, đăng tải lại trên mạng xã hội hoặc được sử dụng làm dữ liệu cho các nền tảng công nghệ mà không có sự thỏa thuận phù hợp. Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng nếu không bảo vệ được bản quyền, báo chí sẽ gặp nhiều khó khăn trong phát triển bền vững.
4: Chúng ta nếu không bảo vệ được bản quyền, chắc chắn báo chí sẽ gặp khó khăn vô cùng. Nên phải thúc đẩy mạnh mẽ cái này, nhưng vẫn phải tiếp tục nâng cao nhận thức và đốc thúc. Về luật thì chúng ta cơ bản cũng đã đủ. Thế nhưng làm thế nào để chế tài từ các tập đoàn lớn, công ty trong nước, rồi thậm chí cả cá nhân cứ sử dụng rồi là chúng tôi phạt. Một cái nội dung chúng ta bị lan tỏa trên mạng, cuối cùng đơn vị gốc sản xuất thì có khi được 1.000 like, nhưng mà một cá nhân tôi vào đấy thì khi lại 100.000 hay là 1-2 triệu like là chuyện hết sức bình thường, và lúc đó công sức của anh em chúng ta bỏ sông bỏ bể hết cả.
3: Nhiều ý kiến cho rằng các cơ quan báo chí cần thay đổi cách quản trị tài sản nội dung từ khâu sản xuất, lưu trữ, phân phối đến kiểm soát việc khai thác lại trên các nền tảng số. Không chỉ trông chờ vào chế tài bên ngoài, mỗi cơ quan báo chí cũng cần chủ động xây dựng quy trình bảo vệ bản quyền ngay từ nội bộ. Đó là quản lý dữ liệu tập trung, gắn định danh cho nội dung, theo dõi việc sử dụng lại tác phẩm và có cơ chế phối hợp với các nền tảng công nghệ khi phát hiện vi phạm. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đề xuất cần có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và đổi mới quản trị trong các cơ quan báo chí.
5: Tôi muốn đề xuất một là nội bộ, hai là luật pháp. Phải có những quy định là các cái nhà mạng xuyên biên giới phải thương thảo với báo chí Việt Nam để trả tiền. Còn nếu không thì phải có chế tài, thiết lập cái trật tự trên không gian mạng với cái sức mạnh của nhà nước và hệ thống pháp luật chính sách hoàn toàn có thể hỗ trợ các cơ quan báo chí trong việc bảo vệ bản quyền. Câu chuyện thứ hai chính là cái quản trị nội bộ, để mà thứ nhất là chúng ta tự cấu trúc lại mình, tận dụng được cái năng lực quản trị của nhà nước để mà giúp các cơ quan báo chí có những cái biện pháp hữu hiệu hơn trong cái việc bảo vệ cái bản quyền nội dung của mình. Các cái tổ chức như Hội Nhà báo Việt Nam chẳng hạn, thảo luận vận động chính sách để có những cái biện pháp hiệu quả hơn để bảo vệ tốt hơn cái tài nguyên.
3: Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở quy định pháp luật mà còn ở khả năng thực thi. Muốn bảo vệ được tài sản báo chí, các tòa soạn cần chủ động hơn trong nhận diện, chứng minh quyền sở hữu, ứng dụng công nghệ theo dõi.

0: dõi vi phạm và phối hợp với cơ quan chức năng khi cần thiết. Bà Phạm Thị Kim Oanh, Phó Cục trưởng Cục Bản quyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, tài sản trí tuệ trước hết là quyền dân sự, vì vậy chủ thể phải chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.
1: Dường như tài sản trí tuệ của chúng ta là tài sản dân sự, nên chúng ta phải rất nỗ lực trong cái việc để mà tự bảo vệ cái quyền của mình. Và cái tự bảo vệ đấy thì phải đi từ những bước đầu. Từng tòa báo có thể không có được một đội ngũ luật sư, đội ngũ công nghệ cho riêng mình, thì có thể phối hợp với các công ty công nghệ để áp dụng các biện pháp này. Còn trong quá trình thực tiễn, các anh các chị mà gặp phải những vấn đề về mặt pháp lý với các đối tác thì hoàn toàn có thể liên hệ với Cục Bản quyền để chúng tôi hỗ trợ, để chúng ta an tâm là chúng ta có quy định và họ cũng phải thực hiện. Đây là quy định pháp luật quốc tế rồi.
0: Trong kỷ nguyên số, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo đang trở thành một kênh tìm kiếm, tổng hợp và phân phối thông tin ngày càng phổ biến, các cơ quan báo chí không thể chỉ dừng lại ở việc sản xuất nội dung. Điều quan trọng hơn là phải biết tổ chức dữ liệu, bảo vệ bản quyền, xây dựng mô hình khai thác mới và biến kho tư liệu tích lũy qua nhiều thế hệ thành nguồn lực phát triển. Khi đó, mỏ vàng dữ liệu báo chí không chỉ được gìn giữ mà còn được khai mở, gia tăng giá trị và đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của báo chí Việt Nam trong dòng chảy số hóa toàn cầu.
2: Sự kiện được mong chờ nhất của giới báo chí đó là lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức trang trọng vào tối nay tại thành phố Hải Phòng. Đây không chỉ là sự kiện nghề nghiệp quan trọng nhất của giới báo chí cả nước mà còn là dấu mốc đặc biệt của chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của giải báo chí quốc gia, giải thưởng cao quý, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc nhất của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ trao giải trên sóng kênh thời sự VOV1 bắt đầu lúc 20 giờ 5 phút tối nay. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiên quyết điều chuyển vốn khỏi các dự án giải ngân dưới 5% hoặc không giải ngân nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026. Đây là một trong những giải pháp quyết liệt được lãnh đạo thành phố đưa ra trong bối cảnh tiến độ giải ngân còn thấp, khiến cho việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trở nên thách thức hơn.
5: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026, thành phố được giao kế hoạch vốn đầu tư công lên tới 147.000 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025 và chiếm khoảng 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước. Mặc dù công tác chuẩn bị và phân bổ vốn được triển khai từ sớm, tiến độ giải ngân hiện vẫn chưa đạt kỳ vọng. Trước tiến độ giải ngân còn thấp ở nhiều đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành phố sẽ kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, đặc biệt là những đơn vị giải ngân dưới 5% hoặc chưa giải ngân tính đến cuối tháng 6 này. Nguồn vốn sau khi điều chuyển sẽ được ưu tiên cho các công trình trọng điểm, dự án liên vùng, các tuyến đường vành đai và những địa phương có khả năng triển khai tốt hơn. Đồng thời, các sở ngành sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các sở ngành địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đến hết quý 3 năm 2026, giải ngân tối thiểu 70% kế hoạch vốn và hoàn thành 100% kế hoạch được giao trong năm 2026.
2: Tỉnh Đắk Lắk có diện tích hơn 18.000 km2 đứng thứ 3 cả nước. Với lợi thế nhiều nắng gió, Đắk Lắk đang kêu gọi đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, biến lĩnh vực này thành mũi nhọn tăng trưởng. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên phản ánh.
6: Những ngày hè tháng 6, trên các trên đồi dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua các xã E Khăn, E Đờ Răng, Cờ Rông Búc, Pơn Đờ Răng, tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm trụ tua bin gió vươn cao, chuyển hóa nguồn năng lượng tự nhiên thành điện năng, hòa vào lưới điện quốc gia. Ông Vũ Đình Tân, Phó Tổng Giám đốc Trung Nam Group cho biết, doanh nghiệp đang vận hành dự án điện gió công suất 400 MW, mỗi năm đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 140 đến 160 tỷ đồng. Theo ông Tân, nếu được phê duyệt, ngay trong năm 2026, tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư tại Đắk Lắk 680 MW điện gió.
7: Hiện nay thì phải nói rằng cái xu thế chung của Việt Nam mình là hướng tới chuyển đổi xanh. Cũng như vừa qua thì có cái công kết thì có 26 cũng hoàn loạt tới điện. Đến năm 2030 thì là GPS Zero cho cái mưa. Thì Trung Nam cũng là một nhà đầu tư tiên phong về lĩnh vực này và phải cùng với tỉnh sớm triển khai các dự án năng lượng mới do Trung tâm đầu tư để sớm đưa vào vận hành cho kịp tiến độ theo quy hoạch.
6: Thống kê của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

0: Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 2 dự án điện gió đang hoạt động với tổng công suất 428,8 MW. 4 dự án khác công suất 200 MW đã hoàn thiện, chuẩn bị hòa lưới điện quốc gia. Về điện mặt trời, địa phương hiện có 16 dự án đang hoạt động với tổng công suất gần 1.608 MWp và hơn 6.500 hệ thống điện mặt trời mái nhà. Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng có 25 nhà máy thủy điện đang vận hành. Các dự án năng lượng tái tạo đã đóng góp cho ngân sách tỉnh hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Về công tác thu hút đầu tư, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã chấp thuận chủ trương 16 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 962,5 MW. Các nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các thủ tục để triển khai theo quy định. Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, thông tin.
1: Để phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh Đắk Lắk được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành xây dựng quy hoạch cũng như kêu gọi đầu tư để xác định là các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đạt được cái mục tiêu đề ra. Đối với Đắk Lắk thì là được cái lợi thế về gió và nắng dẫn đến là một tiềm năng lớn cho tỉnh để phát triển năng lượng tái tạo.
0: Sau sáp nhập, Đắk Lắk rộng hơn 18.000 km², nhiều khu vực có tốc độ gió trung bình từ 5 đến 7 m/s, cùng hơn 2.250 giờ nắng mỗi năm, nên triển vọng năng lượng tái tạo rất lớn. Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh Đắk Lắk đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. Tổng các dự án Đắk Lắk kêu gọi đầu tư trong giai đoạn 2026-2030 lên đến hơn 137.000 tỷ đồng.
2: Chúng tôi cũng đang đẩy mạnh phát triển và triển khai các cái dự án có năng lượng trên địa bàn để đóng góp vào cái an ninh năng lượng cho quốc gia cũng như là tăng thêm cái tăng trưởng cho tỉnh trong cái giai đoạn 2026-2030. Đây là một cơ sở để tạo cho tỉnh tăng trưởng được hai con số.
0: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh của chính phủ, giai đoạn 2025-2035, Đắk Lắk được quy hoạch 125 dự án nguồn điện với tổng công suất 14.036 MW. Đây là tiền đề quan trọng để địa phương bứt phá, phát triển năng lượng theo hướng bền vững, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của địa phương.
3: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Pháp 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, thu hút sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao đến từ các tập đoàn hàng đầu thế giới như là Airbus, Nvidia, Total Energy, EDF, Sanofi. Sự kiện do tập đoàn FPT phối hợp cùng nghiệp đoàn giới chủ Pháp và Business France đồng tổ chức, tập trung thảo luận về chủ đề trí tuệ nhân tạo, có chủ quyền và mô hình vận hành doanh nghiệp bằng AI. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam sang định hướng công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo không chỉ hấp dẫn các đối tác quốc tế mà còn tạo không gian hợp tác rộng mở cho các doanh nghiệp Pháp vốn đã gắn bó lâu năm với thị trường này. Chia sẻ tại diễn đàn, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt của Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Kỹ thuật Atelier khẳng định mối quan hệ bền chặt giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước thông qua những minh chứng thực tế.
5: Tôi xin giữ lại từ bài phát biểu của các vị một từ, đó là chủ quyền. Tôi tin rằng Pháp và Việt Nam là hai quốc gia tìm thấy tiếng nói chung trong khái niệm này, và chủ quyền được xây dựng không chỉ ở cấp độ chính trị, mà còn trong sự hợp tác giữa các doanh nghiệp. Bản thân Atelier đã có hơn 800 nhân sự làm việc tại Việt Nam suốt 20 năm qua, với hơn 1.500 dự án đã triển khai. Điều đặc biệt là 99% nhân viên của chúng tôi tại Việt Nam là người bản địa, bao gồm rất nhiều kỹ sư và kỹ thuật viên.
4: Một trong những điểm sáng lớn thu hút các nhà đầu tư Pháp chính là tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam, đạt hơn 8% trong năm 2025. Đánh giá về tiềm năng này, bà Laurent de Touche, đại diện Business Fund, nhận định sự phát triển của Việt Nam mang tính bền vững và dựa trên nền tảng vững chắc, đặc biệt là nguồn lực con người.
5: Mức tăng trưởng 8% trong năm 2025 của Việt Nam không phải là tăng trưởng nhất thời do bối cảnh, mà thực sự dựa trên một dự án có cấu trúc bài bản, được triển khai trên nhiều mặt, từ hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao hệ thống y tế, chuyển đổi giáo dục hướng tới công nghệ, cho đến việc khẳng định các tham vọng tài chính quốc tế. Nhưng vượt lên trên các chính sách công, tôi nghĩ yếu tố then chốt chính là vốn con người. Một nguồn vốn con người dựa trên lực lượng dân số trẻ, được đào tạo bài bản, cởi mở với thế giới, có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ và sự nhạy bén rõ rệt với đổi mới sáng tạo cũng như công nghệ.
4: Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, đã chỉ ra thực trạng của cuộc đua trí tuệ nhân tạo toàn cầu khi có tới 93% lãnh đạo doanh nghiệp coi chủ quyền AI là vấn đề quản trị công nghệ cốt lõi. Tuy nhiên, một nửa số sáng kiến trí tuệ nhân tạo tại châu Âu và Pháp hiện vẫn đang bị tắc nghẽn ở giai đoạn thử nghiệm do vướng mắc trong việc tích hợp hệ thống cũ và cô lập dữ liệu. Trước thực trạng đó, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT phân tích rằng chủ quyền trí tuệ nhân tạo nếu thiếu đi năng lực thực thi sẽ trở nên không hoàn thiện. Ông Tuấn khẳng định FPT có khả năng giúp các doanh nghiệp chuyển hóa các nguyên tắc chủ quyền này thành kết quả thực tế mang quy mô toàn cầu nhờ vào ba trụ cột cốt lõi, bao gồm thực thi dựa trên nền tảng, bảo mật ngay từ khâu thiết kế và mô hình bàn giao dựa trên giá trị thực tế mang lại.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Lào Cai đang dồn lực triển khai chiến dịch lấy mẫu ADN cho hơn 1.200 phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính. Đây là một hành trình linh thiêng, một cuộc chạy đua với thời gian bằng tất cả lòng biết ơn và trách nhiệm. Ghi nhận của nhóm phóng viên An Kiên và Trung Kiên, thường trú tại khu vực Tây Bắc.
6: Lào Cai hiện có 1.262 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, địa phương này được chọn làm điểm của quân khu 2 với quyết tâm hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu giai đoạn 1 ngay trong tháng 7 năm 2026. Để mở đầu cho chiến dịch quy mô và chưa có tiền lệ này, Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng là nơi đầu tiên được chọn để thực hành làm điểm. Khi nắng hè phủ vàng trên những hàng cây cổ thụ tại Nghĩa trang, không khí nơi đây lại hối hả hơn bao giờ hết với hành trình chạy đua cùng thời gian của các lực lượng. Tại đây, nơi có 165 phần mộ cần lấy mẫu ADN trong đợt đầu tiên, một tổ công tác liên ngành cùng 4 tổ lấy mẫu chuyên trách đã trực tiếp bám trụ tại hiện trường, triển khai công việc gần như không ngơi nghỉ. Áp lực lớn, thời gian gấp, lại phải xử lý những phần hài cốt đã nằm sâu trong lòng đất nhiều thập kỷ. Đối với lực lượng làm nhiệm vụ, ý thức rõ từng mẫu sinh phẩm lấy được hôm nay chính là cơ sở, là hy vọng để một gia đình sau hàng chục năm mong ngóng tìm lại được người thân của mình. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai chia sẻ:
7: có sự tham gia của tất cả hệ thống chính trị, nhất là lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh, cấp ủy địa phương, quần chúng, thanh niên, phụ nữ. Có thể nói là cái chiến dịch này nhận được cái sự đồng thuận rất lớn của nhân dân.
8: Cả bên này, không hết những khu vực này cả bên kia. Còn cái này em sẽ cho khơi nhân thêm ra nhà bà bên này.
6: Theo quy định, việc lấy mẫu được tiến hành theo nguyên tắc nghiêm ngặt, một hài cốt tại một thời điểm. Từng phần mộ được mở ra chậm rãi, từng chiếc răng, từng mẫu xương còn lại được các bác sĩ pháp y nâng niu, làm sạch, bảo quản và niêm phong tỉ mỉ. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một cuộc đời, một gia đình, là những người mẹ tóc đã bạc trắng, là những người vợ dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi, là những đứa con lớn lên mà chưa một lần biết nơi cha mình yên nghỉ. Chính niềm khắc khoải ấy đã tiếp thêm động lực cho các kỹ thuật viên làm việc liên tục nhiều giờ dưới thời tiết nắng nóng mà không một lời kêu than. Ông Trần Văn Thủy, kỹ thuật viên giải phẫu, Trung tâm Pháp y tỉnh Lào Cai, bộc bạch:
9: không ngại khổ, không ngại khó, đêm hôm chúng tôi cũng cố gắng lấy mẫu chính xác để cho đạt tiêu chuẩn, để cho những anh hùng có thân nhân để đón về quy tụ.
6: Từ kết quả làm điểm tại Bảo Thắng, công tác lấy mẫu sinh phẩm và quy tập đã được triển khai đồng loạt trên toàn tỉnh. Lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương thực hiện bài bản, nghiêm ngặt theo đúng quy trình kỹ thuật. Sự hiệp đồng này đã bảo đảm tiến độ chính xác tuyệt đối cho hàng trăm phần mộ. Chứng kiến tinh thần ấy, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 đánh giá:
10: quá trình triển khai thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời sau từng đợt lấy và từng buổi, từng ngày. Chính vì vậy mà sau mỗi một lần rút kinh nghiệm như vậy thì những cái điểm mà còn vướng mắc, còn khó khăn thì chúng tôi đã kịp thời tháo gỡ, và đến nay thì chúng tôi đã triển khai thuần thục theo các quy trình.
6: Tính đến nay, tỉnh Lào Cai đã lấy mẫu ADN cho 931 trên tổng số 1.262 ngôi mộ chưa có thông tin tại 10 nghĩa trang. Cùng với hành trình tìm lại tên cho các anh, 13 hài cốt liệt sĩ mới tìm thấy nơi chiến trường xưa cũng đã được quy tập, trang trọng đưa về an táng trong lòng đất mẹ. Mỗi quách hài cốt, mỗi mẫu sinh phẩm được gửi đi mang theo niềm hy vọng đoàn tụ suốt hàng thập kỷ của những người thân nơi quê nhà. Trả lại danh tính cho các anh là trách nhiệm, là hành trình của lòng biết ơn vô hạn. Dẫu chưa rõ tên anh, nhưng vinh quang của các anh đã hòa vào sông núi. Việc đưa các anh trở về chính là mệnh lệnh từ trái tim.

0: Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm làm sạch địa bàn, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân triệt phá nhiều đường dây tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép để vận hành các trung tâm lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn.
1: Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra bước đầu đối với hơn 1.600 cơ sở lưu trú, lực lượng chức năng đã phát hiện 160 cơ sở vi phạm quy định khai báo tạm trú, xử lý gần 311 người nước ngoài vi phạm pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và cư trú trái phép. Đáng chú ý, Công an thành phố đã liên tiếp phát hiện ngăn chặn các ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia. Các đối tượng này thường chọn phương thức hoạt động khép kín, tinh vi. Cụ thể, ngày 18 tháng 5, lực lượng công an kiểm tra hành chính nhà nghỉ Bảo Ly, phường Thuận Giao. Tại đây, tổ công tác phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú bất hợp pháp. Vật chứng thu giữ gồm gần 200 máy tính, laptop và hơn 550 điện thoại di động. Đến ngày 8 tháng 6, Công an thành phố tiếp tục triệt phá ổ nhóm gồm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam và cư trú tại khách sạn Emerald Gold, phường Bình Dương. Cơ quan công an xác định các đường dây này đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt thiết bị và huấn luyện nhân sự. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kịp thời phá giã toàn bộ hệ thống ngay trước khi các đối tượng kịp tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 6, Công an thành phố triệt phá tụ điểm tại căn nhà ở phường Hiệp Bình, phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ 132 điện thoại và 77 máy tính bảng. Kết quả đấu tranh bước đầu cho thấy, sau khi lực lượng chức năng Campuchia siết chặt quản lý, các ổ nhóm tội phạm do người nước ngoài cầm đầu có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang Việt Nam. Tính đến nay, trong cao điểm 45 ngày đêm, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố đã khởi tố 8 vụ án với 26 bị can, trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 chủ quản lý cơ sở lưu trú và 7 đối tượng môi giới.
0: Theo tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung, hôm nay liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng tại xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị, ở huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ và xã Đông Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế, dập tắt các đám cháy. Tiếp nối ngay sau đây, biên tập viên Đài Tiếng Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày mai nắng nóng tiếp tục diễn ra tại khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên. Thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp, phổ biến từ 50 đến 55%. Nắng nóng cũng trải dài khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 40 độ. Từ ngày 25 tháng 6, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng dịu dần. Còn nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Đối với các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ từ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Hôm nay, Thụy Sĩ trở thành tâm điểm ngoại giao quốc tế khi các phái đoàn Mỹ, Iran, Pakistan và các bên liên quan tập trung tại đây để chuẩn bị cho vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai bản ghi nhớ chấm dứt xung đột vừa được ký kết giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, những tuyên bố cứng rắn từ cả hai phía cùng diễn biến phức tạp tại Liban và eo biển Hormuz cho thấy con đường từ ngừng bắn đến hòa bình vẫn còn nhiều trở ngại. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Từ Washington, Phó Tổng thống Mỹ Van lên đường tới Thụy Sĩ với thông điệp khá rõ ràng. Ông cho biết ưu tiên hàng đầu của Mỹ là đạt tiến triển trong hai hồ sơ then chốt, chương trình hạt nhân Iran và việc duy trì lệnh ngừng bắn tại Liban.
4: Tôi hy vọng chúng tôi đang đạt được tiến triển về vấn đề hạt nhân, tiến triển về vấn đề ngừng bắn ở Liban. Đây là hai vấn đề lớn mà nhân sự của chúng tôi đang thực sự tập trung vào.
3: Phát biểu này cho thấy Mỹ muốn tận dụng khoảng thời gian ngừng bắn 60 ngày để xử lý những nguyên nhân sâu xa của cuộc xung đột, thay vì chỉ dừng lại ở việc chấm dứt giao tranh trước mắt. Trong khi đó, lập trường của Iran mang màu sắc khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baghaei hôm qua nhấn mạnh, Iran đến Thụy Sĩ không chỉ để đàm phán, mà còn để yêu cầu phía Mỹ thực hiện đầy đủ các cam kết đã ký.
5: In safar, dar vaghe yek safaris baraye mutalebe kardan
4: cam kết đổi lấy cam kết. Nếu phía bên kia từ chối thực hiện nghĩa vụ của mình, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ đáp trả bằng các biện pháp cần thiết.
5: نقض صریح تفاهم آتش بس به حساب میاد.
3: Thông điệp này phản ánh sự hoài nghi vốn tồn tại lâu nay trong quan hệ Mỹ-Iran. Iran muốn nhìn thấy các bước đi cụ thể liên quan tới dỡ bỏ trừng phạt, chấm dứt các hoạt động quân sự của các lực lượng đồng minh Mỹ trong khu vực trước khi tiến xa hơn trong đàm phán. Theo đánh giá của giới quan sát, việc các phái đoàn đồng loạt tập trung tại Thụy Sĩ cho thấy cơ hội đối thoại hiện vẫn đang được duy trì. Tuy nhiên, những bất đồng về việc thực thi các cam kết ngừng bắn, tranh cãi liên quan tới eo biển Hormuz và tình hình Liban cho thấy các bên vẫn bước vào đàm phán với tâm thế vừa hợp tác, vừa đề phòng lẫn nhau. Bởi vậy, thách thức lớn nhất tại Thụy Sĩ không phải là khởi động đối thoại, mà là xây dựng được lòng tin đủ để biến thỏa thuận ngừng bắn mong manh hiện nay thành một tiến trình hòa bình bền vững hơn cho khu vực Trung Đông.
0: Đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè năm nay đang càn quét trên diện rộng, biến phần lớn khu vực Tây và Trung Âu thành một chảo lửa khổng lồ với mức nhiệt kỷ lục liên tiếp bị xô đổ, đe dọa nghiêm trọng đến đời sống, hạ tầng và kinh tế toàn châu lục. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Tại Pháp, nắng nóng kéo dài đã làm biến dạng đường ray khiến hàng chục chuyến tàu bị hủy bỏ. Nhiều trường học phải tạm thời cho học sinh nghỉ học. Nguy cơ cháy rừng cũng đang bùng phát ở mức độ báo động đỏ tại các thảm thực vật khô cằn vùng Địa Trung Hải. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã phải triệu tập cuộc họp khủng hoảng cấp bộ trưởng khi cơ quan khí tượng Météo France đặt hơn 60 tỉnh vào trạng thái báo động cam, mức nguy hiểm thứ hai. Nhiệt độ tại Paris và các vùng lân cận chạm ngưỡng 39 đến 40 độ C, đi kèm độ ẩm cao khiến nhiệt độ cảm nhận thực tế lên tới 44 độ C. Chính quyền Paris đã phải ra lệnh mở cửa các công viên xuyên đêm để người dân giải nhiệt. Anh Nicolas Thames, người dân Pháp, nhấn mạnh nhu cầu được ra ngoài và tìm nơi hạ nhiệt.
7: Ở trong nhà nhiệt độ rất nhanh lên tới hơn 30 độ C, còn ở đây chúng tôi đang trong bóng râm, lại có chút gió. Chỉ cần nhảy xuống nước là cơ thể lập tức hạ nhiệt, nên lúc này tôi thấy rất dễ chịu.
6: Các thành phố lớn ở miền Bắc và miền Trung Italia lần đầu tiên trong năm ghi nhận mức nhiệt chạm mốc 40 độ C. Cơ quan khí tượng Đức phát báo động nhiệt độ trên diện rộng khi mức nhiệt áp sát 38 độ C. Thị trấn Schaffhausen ở phía Bắc Thụy Sĩ vừa ghi nhận mức nhiệt tháng 6 cao nhất trong lịch sử là 35,7 độ C. Bà Hannah Morgan, một người dân, chia sẻ.
7: Đúng là trời rất nóng, tôi chỉ cố gắng giữ cho mình mát mẻ, bật quạt liên tục và thực sự mong muốn đến được văn phòng có điều hòa.
6: Các chuyên gia cảnh báo châu Âu đang nóng lên với tốc độ nhanh gần gấp đôi so với mức trung bình của toàn cầu. Hiện tượng biến đổi khí hậu cùng sự xuất hiện của chu kỳ El Nino mạnh trong năm 2026 đang khiến các đợt thiên tai này đến sớm và khốc liệt hơn.
0: Bão nhiệt đới Mekhala đang mạnh dần lên khi tiến gần Philippines với dự đoán đạt cường độ cực đại vào ngày mai 22 tháng 6 hoặc 23 tháng 6. Trong bản tin lúc 11 giờ sáng giờ địa phương, cơ quan khí tượng địa vật lý và thiên văn Philippines thông báo Mekhala đang có sức gió duy trì tối đa là 110 km/h và gió giật lên đến 135 km/h. Từ tháng 7 tới, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, gọi tắt là, trong bao bì và vật dụng tiếp xúc với thực phẩm, đánh dấu một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng trước các nguy cơ từ hóa chất gây rối loạn nội tiết.
1: BPA là hóa chất công nghiệp được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nhựa polycarbonate và nhựa epoxy. Chất này thường xuất hiện trong lớp phủ bên trong carbon thực phẩm, đồ uống, hộp đựng thực phẩm, chai nước bằng nhựa, màng lọc, mực in và chất kết dính. Theo các chuyên gia, BPA có thể thôi nhiễm từ bao bì và thực phẩm và đồ uống trong quá trình sử dụng. Theo quy định mới của EU, việc kinh doanh các loại bao bì thực phẩm có chứa BPA hoặc các hợp chất bisphenol tương tự sẽ không còn được phép. Lệnh cấm không chỉ áp dụng đối với bao bì dùng một lần mà còn bao gồm nhiều sản phẩm sử dụng hàng ngày như chai nước tái sử dụng, hộp đựng thức ăn và dụng cụ nhà bếp.
0: Chương trình tiêm vaccine ngừa virus u nhú ở người HPV đã giúp Anh đưa số ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở phụ nữ trẻ xuống mức 0. Đây là kết quả nghiên cứu mới vừa công bố trên tạp chí y khoa The Lancet của Anh.
1: Nghiên cứu của Đại học Queen Mary London cho thấy, trong giai đoạn 2020-2024, Anh không ghi nhận trường hợp phụ nữ từ 20 đến 24 tuổi đã tiêm vaccine HPV tử vong do ung thư cổ tử cung. Các nhà khoa học ước tính, nếu không có chương trình tiêm chủng, nhóm tuổi này có thể ghi nhận khoảng 23 ca tử vong. Theo nghiên cứu, vaccine HPV đã giúp ngăn ngừa khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh. Trước đó, giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ tử vong vì căn bệnh này ở nhóm tuổi 20-24 đã giảm tới 80%. Vaccine HPV được triển khai trong chương trình tiêm chủng học đường tại Anh từ năm 2008 đối với bé gái và từ năm 2019 đối với bé trai. Kết quả nghiên cứu được đánh giá là bằng chứng rõ ràng cho thấy tiêm chủng HPV góp phần giảm mạnh nguy cơ tử vong do ung thư cổ tử cung, đồng thời củng cố mục tiêu xóa bỏ căn bệnh này trên toàn cầu. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine HPV tại Anh đang có xu hướng giảm và vẫn thấp hơn mục tiêu 90% mà Tổ chức Y tế Thế giới đề ra. Các cơ quan y tế Anh tiếp tục kêu gọi người dân tham gia đầy đủ chương trình tiêm chủng và tầm soát để hướng tới mục tiêu loại bỏ ung thư cổ tử cung như một vấn đề y tế công cộng vào năm 2040.
0: Hôm nay, hàng triệu người dân tại Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới cùng tham gia các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
8: Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì sự kiện ngày yoga quốc tế lần thứ 12 trên tuyến đường Red Road nổi tiếng của Kolkata, với sự tham gia của hàng nghìn người dân thuộc nhiều tầng lớp xã hội. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng ngày yoga quốc tế năm 2026, được tổ chức trên khắp Ấn Độ và nhiều quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, yoga đã vượt ra khỏi phạm vi một phương pháp rèn luyện sức khỏe để trở thành cầu nối giữa các dân tộc và nền văn hóa trên toàn cầu.
7: Khi xã hội khỏe mạnh, quốc gia cũng trở nên vững mạnh, thịnh vượng và tự tin hơn. Hôm nay cả đất nước và thế giới dường như được kết nối với nhau. Đó chính là sức mạnh của yoga. Yoga kết nối con người, đưa mọi người đến gần nhau hơn. Nhân dịp này, tôi cầu mong mọi người đều hạnh phúc, cầu mong mọi người đều không bệnh tật. Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể nhân loại nhân ngày yoga quốc tế.
8: Năm nay, ngày yoga quốc tế được tổ chức với chủ đề yoga cho tuổi già khỏe mạnh, nhấn mạnh vai trò của yoga trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống khi tuổi tác ngày càng cao. Cùng với sự kiện chính tại Kolkata, các hoạt động hưởng ứng ngày yoga quốc tế lần thứ 12 đã diễn ra sôi nổi trên khắp Ấn Độ, từ các thành phố lớn, trường học, doanh nghiệp, doanh trại quân đội cho tới những địa điểm di sản văn hóa nổi tiếng. Yoga có nguồn gốc từ nền văn minh cổ đại của Ấn Độ và hiện đã trở thành phong trào toàn cầu vì sức khỏe thể chất và tinh thần. Năm 2014, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết lấy ngày 21 tháng 6 hàng năm là ngày yoga quốc tế theo đề xuất của Thủ tướng Narendra Modi và lễ kỷ niệm đầu tiên được tổ chức vào năm 2015.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận ngày 21 tháng 6 khép lại với chiến thắng 4-0 của đội tuyển Nhật Bản trước đội tuyển Tunisia. Sau là trận của bảng F, Nhật Bản có cùng 4 điểm như đội đầu bảng Hà Lan. Thụy Điển xếp thứ 3 với 3 điểm, còn Tunisia chưa có điểm nào và đã bị loại khỏi giải. Trong số những đội tuyển hàng đầu châu Âu, Hà Lan vừa thắng đậm Thụy Điển để dẫn đầu bảng F, còn Đức đánh bại bờ biển Nga để sớm đoạt vé đi tiếp tại bảng E. Giờ đây tâm điểm chú ý hướng về Tây Ban Nha, cựu vô địch thế giới từng hòa 0-0 với Kiev Ve hay chạm trán với Ả Rập Xê Út lúc 23 giờ tối nay ở lượt trận thứ hai bảng H. Một chiến thắng trước Ả Rập Xê Út không chỉ giúp Tây Ban Nha cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo đà tâm lý thuận lợi trước lượt trận cuối gặp đối thủ đánh giá rất cao của bảng đấu này là Uruguay. Đội sẽ gặp Kiev Ve lúc 1 giờ rạng sáng mai. Lúc này Ả Rập Xê Út đang tự tin đáng kể sau khi hòa Uruguay 1-1 ở lượt trận mở màn. Lối chơi phòng ngự chặt chẽ, kết hợp phản công nhanh đã giúp Ả Rập Xê Út gây nhiều khó khăn cho Uruguay. Rất có thể lối chơi đó sẽ được huấn luyện viên Donis tiếp tục sử dụng trước Tây Ban Nha. Tâm điểm của trận đấu sẽ đặt vào Lamine Yamal, tiền đạo đã thi đấu 19 phút cuối trận gặp Kiev Ve, đánh dấu sự trở lại sau chấn thương. Huấn luyện viên Luis de la Fuente cho biết.
12: Tin tốt nhất là Yaman đã ở đây và đang có phong độ tốt. Việc cậu ấy trên bao nhiêu phút sẽ phụ thuộc vào trận đấu. Chúng tôi sẽ cân nhắc về đóng góp của cậu ấy cho đội và điều gì có lợi cho cậu ấy. Tất cả đều biết tầm quan trọng lẫn vai trò của Lamine Yamal cũng như các đồng đội của cậu ấy. Sẽ là một sai lầm để so sánh Yamal với Messi hay với bất kỳ ai. Cậu ấy mới 19 tuổi, đang trong quá trình phát triển trưởng thành. Chúng ta phải để cậu ấy đi theo con đường của mình. Bảng G cũng sẽ sôi động trở lại vào ngày 22 tháng 6 với hai cặp đấu. New Zealand gặp Ai Cập lúc 8 giờ. Còn trước đó là cuộc so tài lúc 2 giờ giữa Bỉ và Iran. Trong trận đấu, hậu vệ kỳ cựu Thomas Meunier khẳng định tuyển Bỉ đang đối mặt với những cầu thủ Iran đầy khát khao.
13: Que d'habitude parce que c'est une équipe qui est
12: chính trị và bóng đá ngày càng khó để tách rời hai điều này. Tôi nghĩ tình hình này sẽ là một cơ hội để đoàn kết đội tuyển Iran và khơi dậy tinh thần chiến đấu. Chắc chắn có một động lực và năng lượng đặc biệt đến từ mong muốn làm cho người dân, đất nước và người hâm mộ của họ tự hào. Đó có thể là một thách thức khác đối với chúng tôi. Bối cảnh toàn hòa ở lượt trận mở màn bảng G khi trận đấu tại Los Angeles, Mỹ giữa Bỉ và Iran mang tính then chốt với cuộc đua đi tiếp. Huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ nhìn nhận. Chúng tôi chưa phân tích đội Iran một cách kỹ càng vì họ là một đội khó theo dõi trong các trận giao hữu. Rõ ràng là chúng tôi đã xem họ thi đấu trận đầu tiên với New Zealand. Hầu hết đều biết Taremi. Riêng tôi là người Pháp nên quen thuộc với tiền vệ Godos, người từng chơi cho Amiens. Iran là một đội bóng chơi rất năng nổ, phòng ngự tốt và mạnh trong các tình huống cố định. Vì vậy tôi nghĩ rằng chúng tôi phải đạt 100% khả năng lấy ba đội tuyển Iran. Chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào bản thân mình hơn là vào đối thủ.
13: Cette équipe d'Iran est difficile à manœuvrer.
12: Bồ Đào Nha đã bị đặt dưới áp lực lớn sau trận ra quân hòa một đều trước Cộng hòa Dân chủ Congo, cùng ý kiến công kích nhắm vào cá nhân Cristiano Ronaldo, trong đó có cả cựu danh thủ Thierry Henry với nhận định điều đội bóng cần là bàn thắng chứ không phải việc riêng bạn cần ghi bàn. Mới đây, Diego Dalot đã lên tiếng bảo vệ Ronaldo, đồng thời tiết lộ toàn đội Bồ Đào Nha thực tế đã có sự chuẩn bị từ trước cho những phản ứng tiêu cực nếu không đạt kết quả như kỳ vọng ở giải đấu này.
14: Já é sabido toda a gente a capacidade que o Cris tem em lidar com a crítica. Já são
12: chúng tôi biết mình sẽ phải đối mặt với khó khăn với những lời chỉ trích. Ai cũng biết Cristiano Ronaldo đối phó với chỉ trích tốt như nào. Anh ấy đã có hơn 20 năm kinh nghiệm của đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ điều anh ấy truyền cho cả đội là sự tự tin rằng những lời chỉ trích đó đơn giản chỉ là một phần của bóng đá. Sự tự tin mà anh ấy mang lại cho chúng tôi cũng như sự tin tưởng mà chúng tôi dành cho anh ấy sẽ không thay đổi. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, giải phúc săn HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã chính thức bước sang giai đoạn lượt về ở nhà thi đấu phúc săn phường Chánh Hưng với chiến thắng 11 của đương kim vô địch Thái Sơn Nam, thành phố Hồ Chí Minh trước đội cuối bảng Luxury Hạ Long. Tối nay, lượt 8 tiếp diễn với cặp đấu trẻ thành phố Hồ Chí Minh gặp Sahako. Hai trận còn lại của lượt 8 diễn ra vào ngày mai 22 tháng 6, Sài Gòn Titans gặp Tân Hiệp Hưng, thành phố Hồ Chí Minh tại nhà thi đấu phúc săn phường Chánh Hưng. Sau đó là trận derby thủ đô ở nhà thi đấu Cầu Giấy, Thái Sơn Bắc chạm trán Hà Nội FC. Lượt về giải phúc săn HD Bank vô địch quốc gia 2026 sẽ diễn ra đến ngày 25 tháng 7. Quý vị thính giả thân mến, từ tối nay đến sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 4 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 của các bảng G và H. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Tây Ban Nha gặp Ả Rập Xê Út từ 22h50 ngày 21 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Bỉ gặp Iran từ 1h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV3, VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Kepve từ 4h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Ai Cập từ 7h50 ngày 22 tháng 6 trên kênh VOV2.
15: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 3, cấp 4.
0: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
16: Thông tin quảng cáo.
17: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
18: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
17: có hại tóc, hại da đầu không bà?
18: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
17: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
19: Ông Sang ơi!
20: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
19: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
20: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
19: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
23: Tổng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa đã tập...

iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ người làm báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên, báo và phát thanh truyền hình Gia Lai rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương đơn vị, các doanh nghiệp đến thăm động viên chúc mừng. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương đã dành cho chúng tôi. Những lời chúc tốt đẹp ý nghĩa là nguồn cổ vũ động viên để tập thể báo và phát thanh truyền hình Gia Lai không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay với các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, vượt hơn 25% chỉ tiêu chính phủ giao. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chưa đầy 6 tháng đầu năm, Gia Lai đã thu hút số dự án đầu tư đạt gần 95% kế hoạch năm. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc binh đoàn 15. Tiếp đó là phóng sự phản ánh vai trò giữ lửa đoàn kết, bình yên thôn làng của những già làng, người có uy tín, trưởng thôn, được bà con tin tưởng, quý mến. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh hiệu quả từ công nghệ sấy thăng hoa, giải pháp phát triển bền vững cho ngành hàng sầu riêng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đẩy mạnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ. Đến nay, Gia Lai đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, đạt hơn 55,1% thời gian theo quy định của bộ ngành, vượt hơn 25% chỉ tiêu chính phủ giao. Tỉnh đã triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt khoảng 96%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 97%. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh được rút ngắn từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, giảm 182 ngày. Đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp được rút ngắn từ 145 ngày xuống còn 38 ngày, giảm 107 ngày so với trước đây. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, phần lớn được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Đến nay, tỉnh đã ban hành 43 quyết định công bố danh mục 636 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở ngành, đồng thời ban hành 13 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ và hoàn thành thiết lập quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp và số hóa thủ tục hành chính, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên. Thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí tuân thủ của người dân doanh nghiệp được giảm đáng kể, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tổ chức triển khai hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, đảm bảo các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị xâm hại được hỗ trợ can thiệp. Phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, mua bán, bóc lột trẻ em. Quan tâm đầu tư củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường kiểm tra giám sát việc chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em tại các cơ sở có tiếp nhận chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân các xã phường tiến hành rà soát lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, cập nhật vào phần mềm quản lý trẻ em. Thực hiện theo dõi cập nhật biến động và nhu cầu trợ giúp của trẻ em, kịp thời phát hiện hỗ trợ can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị xâm hại, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định. Các địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, đăng ký hộ tịch, cấp giấy tờ tùy thân cần thiết, bảo đảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Theo Sở Y tế, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 8.587 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 104.093 em, trong đó chủ yếu là trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, với hơn 98.000 em.
1: Theo tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến cuối tuần này, tức chưa đến nửa năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được tổng cộng 161 dự án đầu tư trong và ngoài nước, đạt 95% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 170 dự án. Tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án hơn 163.135 tỷ đồng, tăng gần 246% về tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Số dự án đầu tư trong nước chiếm đa số với 159 dự án. Chỉ tính riêng trong tuần, toàn tỉnh thu hút mới 14 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 13.658 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư nhất với 77 dự án, số vốn đầu tư hơn 139.629 tỷ đồng. Nếu các dự án này triển khai đúng tiến độ cam kết, sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây đã chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên Xanh Kepang đầu tư dự án nhà máy chế biến mũ cao su Thảo Nguyên Xanh. Theo đó, nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng sẽ được xây dựng trên diện tích 4.000 m2 tại làng Daksma, xã Kepang. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh với công suất 1.000 tấn mũ cao su RSS3 một năm. Sản phẩm là các loại mũ cao su RSS3, loại cao su tự nhiên phổ biến và có giá trị cao trong ngành công nghiệp sản xuất lốp xe và các sản phẩm cao su khác theo tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành năm 2015. Theo tiến độ đăng ký, nhà máy sẽ khởi công trong quý 3 và hoàn thành đi vào sản xuất trong quý 4 năm 2026.
1: Hàng loạt công trình thủy lợi trọng điểm quy mô lớn đang được tỉnh Gia Lai đề xuất Trung ương quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư trong giai đoạn 2027-2030. Theo danh mục dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2030, địa phương đề xuất tiếp tục làm rõ với các bộ ngành Trung ương để bố trí nguồn vốn triển khai 14 dự án thủy lợi trọng điểm với tổng kinh phí dự kiến khoảng 14.463 tỷ đồng. Đây là những công trình đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, đang triển khai hoặc chuẩn bị triển khai, có vai trò quan trọng trong bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Trong nhóm các dự án định hướng đầu tư từ năm 2027 đến năm 2030, có nhiều công trình quy mô lớn như hồ chứa nước Gia Thun tại xã Gia Tun, hệ thống kênh nhánh công trình thủy lợi Gia Mơ và dự án hoàn thiện hệ thống tưới hồ chứa nước Gia Mơ tại xã Gia Mơ. Dự án nâng cấp hồ chứa nước Định Bình tại xã Vĩnh Thạnh, hoàn thiện hệ thống thủy lợi Tân An đập đá trên địa bàn các xã phường Bình Định, An Nhân, Tuy Phước.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho các địa bàn còn nhiều khó khăn khi triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo đó, các xã khu vực 3 vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã biên giới và xã đảo trên địa bàn tỉnh sẽ được áp dụng hệ số phân bổ vốn ngân sách cao nhất là 50. Đây là nhóm địa bàn được xác định có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cần được tập trung đầu tư để tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển hạ tầng, sinh kế và đời sống người dân. Bên cạnh đó, các xã phường nằm trong lộ trình xây dựng và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại cũng được áp dụng hệ số phân bổ tương tự là 50. Quy định này thể hiện định hướng ưu tiên nguồn lực cho các khu vực trọng điểm có vai trò thúc đẩy phát triển lan tỏa. Việc áp dụng cơ chế phân bổ theo hệ số được kỳ vọng sẽ giúp sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm tập trung trọng điểm, đồng thời góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới.
1: Trong 6 tháng đầu năm nay, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Gia Lai đã thực hiện kịp thời công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị chủ rừng và các đối tượng nhận khoán bảo vệ rừng theo đúng quy định. Việc giải ngân sớm nguồn kinh phí đã tạo điều kiện để các đơn vị chủ động triển khai các hoạt động quản lý bảo vệ rừng, tuần tra kiểm soát cũng như công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngay từ đầu năm, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Bên cạnh đó, quỹ cũng phối hợp với các sở ngành và địa phương rà soát tổng hợp diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách chi trả tại cơ sở, kịp thời hướng dẫn các đơn vị khắc phục những tồn tại thiếu sót. Việc chi trả đúng đối tượng, đúng quy định và kịp thời đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, đồng thời tạo động lực để người dân, cộng đồng và các chủ rừng tích cực tham gia giữ gìn tài nguyên rừng trên địa bàn.
0: Chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đang phát huy hiệu quả, giúp hàng ngàn hộ dân tại khu vực biên giới tỉnh Gia Lai có điều kiện đầu tư các công trình nước sạch giúp cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đến nay, tổng dư nợ chương trình tại 6 xã ở khu vực biên giới của tỉnh gồm Gia Tâm, Gia Pnôn, Gia Tớp, Gia Kre, Gia Nan và Đức Cơ đạt hơn 96,2 tỷ đồng, đã hỗ trợ gần 3,7 nghìn lượt hộ dân xây dựng các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Nhờ đó, đã giúp nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh tại khu vực biên giới đạt gần 88%. Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, nguồn vốn tín dụng chính sách còn tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa giúp người dân vùng biên nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới phát triển kinh tế xã hội bền vững.
1: Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng xây dựng phát triển thương hiệu cho hội viên nông dân, vừa qua, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Nông dân phường Bồng Sơn tổ chức lớp tập huấn kiến thức kỹ năng xây dựng nhãn hiệu hàng hóa năm 2026. Tham gia lớp tập huấn, hội viên nông dân và các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh được trang bị những kiến thức cơ bản về nhãn hiệu hàng hóa, quy trình đăng ký bảo hộ, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản trên thị trường. Đồng thời, các học viên cũng trao đổi thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của hội viên nông dân về vai trò của thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa trong phát triển kinh tế, hỗ trợ xây dựng sản phẩm nông nghiệp địa phương có chỗ đứng bền vững trên thị trường, hướng đến nền nông nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững.
0: Qua rà soát nhu cầu nhân lực y tế tại cơ sở, toàn tỉnh Gia Lai hiện có 74 trong tổng số 135 trạm y tế xã phường đề xuất được tăng cường bác sĩ, chiếm gần 55% tổng số trạm y tế trên địa bàn. Theo ngành y tế, dù một số địa phương đã chủ động cân đối nhân lực hoặc nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ các cơ sở khám chữa bệnh trên tuyến, song nhu cầu bổ sung bác sĩ tại nhiều trạm y tế vẫn còn rất lớn. Trong số 74 trạm y tế có nhu cầu tăng cường, hiện có 146 bác sĩ đang công tác, bình quân chưa đến 2 bác sĩ một trạm. Trong đó, 18 trạm chỉ có 1 bác sĩ và 33 trạm có 2 bác sĩ. Để từng bước khắc phục tình trạng thiếu hụt nhân lực, năm 2026 này, tỉnh dự kiến luân phiên 38 bác sĩ về hỗ trợ 30 xã phường có nhu cầu ưu tiên. Trong đó có 11 xã phường của khu vực phía đông tỉnh như Tuy Phước Đông, An Nhơn, Hòa Hội, Đề Di và 27 xã phường khu vực phía tây tỉnh như Thống Nhất, Hội Phú, Biển Hồ, Châu Long, Con Găng. Đồng thời, trong giai đoạn 2027-2030, việc luân phiên bác sĩ sẽ tiếp tục được xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và công tác tuyển dụng của ngành y tế. Thưa quý vị và các bạn, gắn kết hộ là mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân người Kinh với hộ công nhân là người dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, xóa bỏ tập tục lạc hậu và chia sẻ khó khăn trong đời sống. Được Binh đoàn 15 triển khai từ năm 2006 đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Phóng sự sau của phóng viên Nhâm Dung ghi nhận tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc Binh đoàn 15 triển khai hiệu quả mô hình.
1: Thưa quý vị và các bạn, vùng biên giới Gia O, tỉnh Gia Lai nhiều năm qua đón những dòng người từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống lập nghiệp, hình thành nên những buôn làng đa sắc tộc, đa văn hóa.

0: tâm sự.
1: Những ngày đầu mới vào thì bản thân thì cũng rất chi là bỡ ngỡ, khó khăn, mà sau dần dần quen thì cũng được anh em bạn bè chỗ đơn vị với là chỗ anh em kết nghĩa qua này em đến giúp đỡ thì mới vững chân ở lại đây được.
0: Năm 2009, hai gia đình chính thức được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 đứng ra tổ chức lễ gắn kết hộ. Từ đó, mối quan hệ anh em càng thêm bền chặt. Sau những giờ lao động vất vả trên nương rẫy vườn cao su, họ trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau. Khi ốm đau khoảng nạn cùng thăm hỏi, trong sản xuất thì chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngày công, động viên nhau vươn lên ổn định cuộc sống. Hơn 10 năm nhìn lại, sự gắn kết ấy đã vượt lên trên khuôn khổ của một mô hình. Nó trở thành động lực để những con người từ nhiều vùng quê khác nhau thêm yêu mảnh đất biên cương, coi đây là quê hương thứ hai của mình. Anh Bùi Đế cho biết.
2: Anh cũng là người Thái từ Bắc vào làm công nhân ở trên địa bàn xã Do mình. Thì có đồ là anh em gọi là song với nhau, là hiểu nhau và bắt đầu từ đó là gắn kết với nhau để mà gọi là phát triển kinh tế. Bao nhiêu năm là hai anh em mà gắn kết với nhau thì cũng chưa có cái chuyện gì mà xích mích với nhau. Còn là trong công việc cũng như là trong ngoài xã hội là anh em mình luôn luôn giúp đỡ nhau, quý mến nhau, thăm hỏi nhau. Từ công việc đến ôm đau cũng thăm hỏi nhau.
0: Cũng là cặp hộ gắn kết tiêu biểu của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75, gia đình anh Trơ Lan Đinh và anh Phan Xuân Duy ở xã Gia Corai gắn bó với nhau như cây một gốc, như con một nhà. No đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Từ sự gần gũi trong đời sống thường ngày, hai gia đình thẳng thắn chia sẻ với nhau những điều cốt lõi để thay đổi nhận thức. Từ bỏ hủ tục cúng bái lạc hậu, con bệnh phải đến cơ sở y tế, trẻ em phải được đến trường đúng độ tuổi. Cuộc sống gia đình anh Trơ Lan Đinh chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng lại được gia đình kết nghĩa tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bón phân, cắt cành cà phê. Mỗi năm gia đình anh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh Trơ Lan Đinh nói.
3: Anh em mình thường quen nhau, mình giúp đỡ với nhau, thông thuyền, thăm hỏi với nhau về việc gì khó thì bao đó em Duy nên em Duy giúp cho. Ví dụ là bón phân, chăm sóc cây trồng này, hoặc là cắt cành cà phê này. Mình khó, mình chưa biết, chưa hiểu, mình phải hỏi nó chỉ bảo cho mình. Sau này cũng là nhớ nhau, thì anh em mình phải Duy với Đinh là còn gắn bó nhiều hơn nữa, phát triển được kinh tế.
0: Quả ngọt từ mô hình gắn kết hộ không chỉ đến với một vài gia đình mà lan tỏa ra cả buôn làng, bắt đầu từ tình người bền chặt trong đời sống để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Khi các dân tộc tin tưởng, thương yêu nhau như anh em ruột thịt cũng đồng nghĩa với việc không thế lực xấu nào có thể chia sẻ kích động bà con làm trái đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, bí thư đảng ủy, phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thuộc binh đoàn 15 cho biết.
4: Ở trên cái địa bàn thì với điều kiện là trình độ dân trí thấp, có những cái khó khăn rất đặc thù, và đó là trình độ dân trí thấp và các cái hủ tục lạc hậu của bà con đang đeo bám, đặc biệt là về trình độ phát triển kinh tế. Vì vậy đơn vị tập trung chú trọng để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là từng bước tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu, và đặc biệt là đã cử cán bộ kỹ thuật để xuống để cầm tay chỉ việc để giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời là biết cách để nuôi trồng và thực hiện với phương châm vườn cây đến đâu thì phát triển khu dân cư đến đó. Và đặc biệt là với cái chủ trương là công ty thì gắn với huyện xã và đồi sản xuất thì gắn với thôn làng. Vì vậy đơn vị luôn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt các cái hoạt động đảm bảo an sinh xã hội và giúp bà con xóa đói giảm nghèo, rồi giúp bà con xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu để cầm tay chỉ việc để giúp cho bà con phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.
0: Gần 40 năm trước, khi những cán bộ chiến sĩ đầu

0: tiên của đoàn kinh tế quốc phòng 75 đặt chân đến vùng biên giới Gia O, đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây còn rất khó khăn. Với tinh thần bộ đội Cụ Hồ vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của đơn vị đã bền bỉ bám đất, bám dân, vượt qua mọi gian khổ để gây dựng cơ sở sản xuất và ổn định dân cư. Bước vào giai đoạn mới, những người lính thuộc binh đoàn 15 kiên trì thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên theo phương châm binh đoàn gắn với tỉnh huyện, công ty gắn với huyện xã, đội sản xuất gắn với thôn làng. Từ yêu cầu thực tiễn, nhiều cách làm mới tiếp tục được hình thành, trong đó có mô hình gắn kết hộ, gắn đội sản xuất với già làng, trưởng thôn và hộ công nhân với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần 20 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét và ngày càng được nhân rộng. Đến nay, đơn vị có 15 đội sản xuất và bệnh xá kết nghĩa với 16 thôn làng, hình thành 304 cặp hộ gắn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh binh đoàn 15 cho biết.
1: Binh đoàn 15 là đứng chân trên địa bàn chiến lược đặc biệt trọng yếu của Tổ quốc, thì chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đây là giúp dân phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó thì sẽ xây dựng được cái thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ biên giới vững chắc hơn. Với cái chủ trương như thế thì chúng tôi đã tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác dân vận. Có thể là rất nhiều cái mô hình dân vận khéo và giúp dân. Thì trong đó là nổi bật chúng tôi là có cái mô hình là gắn kết hộ giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thì cho đến nay là qua các hoạt động gần 20 năm nay, thì chúng tôi đã có gần 4.300 cái cặp hộ như thế. Thông qua cái gắn kết như thế thì người Kinh và người đồng bào dân tộc thiểu số coi nhau như anh em ruột thịt, như cây một gốc, như con một nhà, tuyên truyền giúp đỡ nhau hiểu về cái văn hóa của nhau, hiểu về sự pháp luật, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, hiểu về những cái nét văn hóa, tinh hoa văn hóa mới, rồi là hiểu về cái phương pháp canh tác, thay đổi nếp nghĩ cách làm để làm sao là sản xuất có năng suất, có chất lượng, có hiệu quả, làm việc thì có kỷ luật, có kỹ thuật, là làm cho cuộc sống là sẽ thay đổi một cách cơ bản, toàn diện và vững chắc.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Máng, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Thấm nhuần lời dạy ấy, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn 15 nói chung và đoàn kinh tế quốc phòng 715 nói riêng đã và đang bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc bằng những việc làm cụ thể thiết thực nơi cơ sở. Ở những buôn làng vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nơi đơn vị đứng chân, sợi dây gắn bó giữa các dân tộc, giữa quân với dân ngày càng khăng khít bền chặt, như cây chung một gốc, như con chung một nhà, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, không thế lực nào có thể chia sẻ. Đúng như lời Bác Hồ, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc Binh đoàn 15.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong sự đổi thay từng ngày ở mỗi buôn làng của tỉnh Gia Lai, vẫn có những người lặng lẽ góp sức vun đắp khối đoàn kết cộng đồng, trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đến với người dân. Họ là những già làng, người có uy tín, trưởng thôn được bà con tin tưởng quý mến. Không chỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, họ còn góp phần xây dựng đời sống mới, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ bình yên từ cơ sở. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng văn hóa cộng đồng Gia Nguyên, xã Biển Hồ khoác lên mình diện mạo khang trang với những tuyến đường sạch đẹp. Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Trong hành trình đổi thay ấy có sự đóng góp bền bỉ của già làng Morit. Năm nay đã gần 80 tuổi với hơn 20 năm được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Già Morit vẫn đều đặn đến từng nhà, gặp gỡ từng hộ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Từ vận động người dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, đến hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Việc nào già cũng tận tâm trách nhiệm. Điều đáng quý ở Gia Murid không chỉ là sự gương mẫu mà còn là tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng. Những lời vận động gần gũi chân thành của Gia đã giúp người dân hiểu rõ hơn các chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng làng ngày càng phát triển. Gia làng Murid chia sẻ.
3: Lực của Gia thì với vai trò trách nhiệm Gia làng thì bản thân tôi thì sẽ cố gắng tích cực phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho bà con hiểu, để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của đảng đề ra, và đồng thời cũng vận động bà con nhân dân mình hăng hái thi đua lao động sản xuất, yên tâm không nghe không tin những kẻ xấu sử dụng, để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và bền vững.
2: Làng Chư Rân 1, xã Hờ Ra có hơn 120 hộ với trên 610 nhân khẩu. Trước đây trong làng cũng từng có người dân vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nên bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì tuyên truyền vận động của già làng, người có uy tín cùng hệ thống chính trị cơ sở, những người từng lầm lỡ đã nhận thức được đúng sai, quay trở về chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình. Từ những khó khăn trước kia, giờ đây người dân làng Krân 1 đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cà phê, từng bước nâng cao thu nhập. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng cũng ngày càng được phát huy. Đặc biệt khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai trong năm 2025, nhiều hộ dân trong làng đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ vật liệu giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thiện nhà ở. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy là trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình làng nghĩa xóm và sự đồng lòng trong cộng đồng dân cư. Anh Hơ Diêm, trưởng làng Chư Rân 1, xã Hờ Ra cho biết.
4: Đảng nhà nước cũng quan tâm rồi, cùng tuyên truyền với bàn nhân dân làng thì cái nếp nghĩ cách làm thì phải thay đổi rồi, để làm kinh tế nó phát triển, trong làng cũng đoàn kết. Ví dụ như người ta làm nhà hoặc làm cái gì thì hỗ trợ nhau. Mong muốn của làng thì năm tới thì bà con phát triển càng mạnh thêm hơn, càng giàu hơn.
2: Tỉnh Gia Lai hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 24% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 1.098 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với lợi thế gần dân hiểu dân, nói tiếng nói của dân, đội ngũ già làng người uy tín này đang trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền địa phương và mặt trận tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Thông qua các mô hình tự quản ở khu dân cư, mô hình bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa hay hỗ trợ phát triển kinh tế, những già làng người có uy tín đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Đánh giá về sự đóng góp của đội ngũ già làng người có uy tín ở địa phương, ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Tôi đánh giá sự phối hợp chặt chẽ cũng như sự ủng hộ và hưởng ứng trong việc vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động và tăng cường giữ gìn an ninh ở khu dân cư cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong người dân, giúp người dân thoát nghèo cũng như là an tâm trong việc lao động sản xuất cũng như là tăng cường cái sự đồng thuận trong nhân dân.
2: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, vai trò của già làng người có uy tín vẫn luôn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Họ không chỉ là người giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mà còn là những điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần gắn kết lòng dân, củng cố niềm tin và giữ vững bình yên từ mỗi thôn làng.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò giữ lửa đoàn kết, bình yên thôn làng của những già làng, người có uy tín, trưởng thôn được bà con tin tưởng, quý mến.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sầu riêng là một trong những loại cây ăn trái mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân và đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển nóng về diện tích cùng những biến động khó lường của thị trường đang đặt ngành hàng này trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, chế biến sâu bằng công nghệ sấy thăng hoa đang được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và giảm áp lực phụ thuộc vào thị trường trái tươi. Đề cập nội dung này, phóng viên Hồng Uyên có bài viết sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây chúng tôi có dịp ghé thăm cơ sở chế biến nông sản ở Gia Lai khi vụ thu hoạch sầu riêng đã bắt đầu. Những mối sầu riêng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng sẽ trải qua quy trình cấp đông và sấy thăng hoa hiện đại. Khác với phương pháp sấy thông thường, công nghệ sấy thăng hoa sử dụng nhiệt độ thấp để tách nước khỏi sản phẩm, giúp giữ gần như nguyên vẹn màu sắc, cấu trúc và giá trị dinh dưỡng của trái sầu riêng với quy trình sấy kéo dài tầm 48 giờ đồng hồ. Chia sẻ thêm về công nghệ sấy thăng hoa, bà Hồ Thị Hoài Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical Gia Lai cho biết.
6: Sấy thăng hoa thì là một cái công nghệ sấy mà sử dụng nhiệt độ thấp và sấy trong thời gian dài. Và đây là cái công nghệ cấp đông và tách nước. Nó gần như là đầu tiên là màu sắc của sản phẩm này nó sẽ giữ được này, cấu trúc của sản phẩm giữ được này, và quan trọng nhất là cái giá trị dinh dưỡng của cái sản phẩm đó là nó giữ được rất là tốt. Ngoài ra nữa là không cần phải sử dụng chất bảo quản mà chị vẫn có thể là bảo quản cái sản phẩm của chị có thể là lên tới 1 năm.
0: Không chỉ kéo dài thời gian bảo quản, công nghệ sấy thăng hoa còn mở ra cơ hội gia tăng giá trị cho trái sầu riêng. Hiện nay sản phẩm sầu riêng sấy thăng hoa có giá bán trên thị trường lên tới khoảng 1,5 triệu đồng mỗi kg. Đây là mức giá cho thấy tiềm năng rất lớn của chế biến sâu trong việc nâng cao giá trị nông sản Việt Nam. Trong khi đó, phần lớn sản lượng sầu riêng hiện nay vẫn được tiêu thụ dưới dạng trái tươi. Điều này khiến giá cả phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thị trường từng thời điểm. Chỉ trong những tháng đầu năm nay, giá sầu riêng tại nhiều địa phương đã liên tục giảm mạnh, khiến không ít nhà vườn lo lắng khi mùa thu hoạch mới đang đến gần. Sau nhiều năm gắn bó với cây sầu riêng, chứng kiến qua bao thăng trầm của ngành hàng này, bà Trần Thị Hoài ở xã Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắk lo lắng về thị trường sầu riêng bước vào giai đoạn bão hòa vì diện tích trồng mới ngày càng tăng nhanh. Bà Hoài bày tỏ.
7: Trồng sầu riêng bây giờ nó khó khăn hơn so với cái giai đoạn đầu, bởi bây giờ là người ta trồng rất là số lượng rất là nhiều, ồ ạt. Cho nên là cái hiện tượng là nấm bệnh nó xảy ra cho nhiều khi là không quản lý được nổi là nó sẽ hư hại hết vườn cây. Mà nó khi vườn cây nó không đạt rồi thì là ảnh hưởng đến cả chất lượng của trái, rồi là nó sẽ kéo theo. Mà khi mà trái nó ảnh hưởng rồi thì là thu nhập thì nó sẽ lại kéo xuống, là người dân không được giống như cái lúc ban đầu. Lúc ban đầu thì người ta trồng ít thì nó còn dễ, còn bây giờ khi mà nó đã thị trường nó bão hòa rồi, nó cứ tràn ngập, trồng cứ ồ ạt ra.
0: Thực tế cho thấy khi diện tích trồng sầu riêng liên tục mở rộng ở Việt Nam cũng như tại nhiều quốc gia trong khu vực, áp lực cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng lớn. Nếu tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào xuất khẩu trái tươi, ngành hàng sầu riêng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro về giá cả và đầu ra. Chính vì vậy, phát triển công nghiệp chế biến sâu không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài đối với ngành hàng này. Đặc biệt, công nghệ sấy thăng hoa đang cho thấy nhiều ưu thế khi vừa nâng cao giá trị sản phẩm, vừa giúp kéo dài thời gian bảo quản, mở rộng thị trường tiêu thụ và giảm áp lực trong mùa thu hoạch cao điểm. Bà Hồ Thị Hoài Thu, giám đốc điều hành công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu Green Tropical Gia Lai lý giải thêm.
6: Ứng dụng cái công nghệ sấy thăng hoa này thì nó sẽ giải quyết rất là tốt cái bài toán mà giữ mùa này, giữ giá cho cái sản phẩm. Và đặc biệt đó là mình thông qua cái chế biến sâu ngay tại cái vùng nguyên liệu của mình đó, thì mình sẽ tăng được cái giá trị thặng dư của sản phẩm lên và mình thúc đẩy cái thương mại trong nước rất là tốt. Cái nhu cầu của người ta thì rất là cao. Em tin nếu như mà có những cái nhà máy như chế biến sâu như vậy này mọc lên và có những ông lớn người ta nhảy vô người ta làm, người ta đưa những cái quy trình, người ta đưa những cái tinh thần đó thì đi về đây, thì em nghĩ là cái câu chuyện ở Gia Lai của mình nó sẽ được khai thác rất là tốt.
0: Từ một loại trái cây chủ yếu tiêu thụ tươi, sầu riêng đang có thêm cơ hội bước vào chuỗi giá trị cao hơn nhờ ứng dụng công nghệ chế biến hiện đại. Khi những nhà máy chế biến sâu được đầu tư ngay tại vùng nguyên liệu, không chỉ giá trị nông sản được nâng lên mà còn tạo nền tảng để ngành hàng sầu riêng phát triển ổn định, thích ứng tốt hơn trước những biến động của thị trường. Và trong hành trình ấy, công nghệ sấy thăng hoa đang được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng cho mục tiêu phát triển bền vững của ngành hàng sầu riêng Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh hiệu quả từ công nghệ sấy thăng hoa, giải pháp phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh. Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
0: Bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 thường đến trong sự lặng lẽ, không rộn ràng như những ngày đầu xuân, không mang theo nhiều ngày lễ lớn hay những sự kiện đặc biệt. Nhưng có lẽ chính vì thế mà tháng 6 lại mang đến cho mỗi người những khoảng thời gian để sống chậm hơn và cảm nhận rõ hơn những chuyển động của cuộc sống. Đây là lúc mùa hè bước vào những ngày đẹp nhất, những chuyến đi được bắt đầu, những cuộc gặp gỡ được hẹn trước từ lâu và cũng là khoảng thời gian nhiều người dành cho gia đình, bạn bè sau những tháng ngày tất bật với công việc. Trong những ngày tháng 6, người ta dễ nhớ về những điều giản dị, một buổi cà phê cùng bạn cũ, một cuộc điện thoại hỏi thăm người thân ở xa, một chuyến về quê ngắn ngày hay đơn giản chỉ là một buổi chiều ngồi nghe lại những ca khúc đã từng gắn bó với mình qua nhiều năm tháng. Có những bài hát không gắn với một sự kiện đặc biệt nào, nhưng mỗi lần cất lên, chúng lại khiến người nghe nhớ về một khoảng thời gian rất riêng. Đó có thể là những năm tháng tuổi trẻ, một chuyến đi đáng nhớ hay một người từng đồng hành trong cuộc sống. Có lẽ vì thế mà âm nhạc luôn có mặt trong những dấu mốc của mỗi người. Âm nhạc đồng hành cùng những cuộc gặp gỡ, lưu giữ những kỷ niệm và giúp chúng ta tìm lại những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ quên theo thời gian.

Vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Bài ca tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo qua tiếng hát của ca sĩ Hà Trần. Trong tuần vừa qua, chương trình đã nhận được nhiều yêu cầu âm nhạc với những lời nhắn gửi về tình bạn, gia đình và những cuộc hội ngộ mùa hè. Mỗi bài hát là một câu chuyện nhỏ, một lời chúc và cũng là một tình cảm chân thành mà thính giả muốn gửi đến những người thân yêu. Bạn Nguyễn Minh Tâm ở phường Pleiku gửi tặng ca khúc Có hẹn với thanh xuân đến nhóm bạn học cấp 3 của mình. Tâm chia sẻ rằng tháng 6 luôn khiến bạn ấy nhớ về những ngày cuối cùng dưới mái trường, nhớ những buổi chia tay đầy lưu luyến và những lời hẹn sẽ gặp lại nhau trong tương lai. Dù mỗi người giờ đã có cuộc sống riêng, nhưng tình bạn năm ấy vẫn luôn là một phần đẹp nhất của tuổi trẻ. Và chúng ta sẽ cùng đến với ngay sau đây nhóm Monster và ca khúc Có hẹn với thanh xuân.

Gửi email về cho chương trình, anh Lê Quốc Hưng hiện nay đang công tác tại phường Quy Nhân Nam, muốn gửi tặng ca khúc đến cho gia đình nhỏ của mình ở phường Diên Hồng. Sau nhiều tháng bận rộn với công việc, mùa hè là khoảng thời gian anh Hưng được mong chờ nhất để cùng vợ và các con thực hiện những chuyến đi ngắn ngày. Với anh, điều hạnh phúc nhất không phải là đi đâu thật xa, mà là được ở bên những người mình yêu thương. Gửi tặng đến anh Lê Quốc Hưng cùng với gia đình nhỏ của mình ca khúc Đi Để Trở Về với sự thể hiện của ca sĩ Subin Hoàng.

Quý vị và các bạn vừa đến với những giai điệu của ca khúc Đi để trở về và tiếng hát của Subin Hoàng Sơn. Có lẽ là ai trong chúng ta cũng từng có một nơi để nhớ, một người để mong gặp lại và một khoảng thời gian luôn muốn quay về khi cuộc sống trở nên quá vội vàng. Tháng 6 không chỉ là mùa của những chuyến đi mà còn là mùa của những cuộc hội ngộ. Và đôi khi chỉ một bài hát quen thuộc cũng đủ để kết nối những người đã lâu chưa gặp. Chị Trần Ngọc Mai ở phường An Nhơn gửi tặng ca khúc Nơi này có anh đến người chồng đang công tác xa nhà. Chị cho biết tháng 6 là tháng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng. Dù không thể ở cạnh nhau trong ngày đặc biệt này, chị vẫn muốn gửi đến anh lời chúc sức khỏe cùng lời cảm ơn vì đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình.

Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14:45 đến 15:15 thứ bảy và phát lại vào khung giờ 19:30 đến 20:00 tối chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu. Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 mang theo những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những câu chuyện của mùa hè. Nhưng với những người làm báo, tháng 6 còn mang một ý nghĩa đặc biệt hơn. Đây là tháng của nghề báo, tháng mà những người làm công tác báo chí trên cả nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cùng tự hào về nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin với những giá trị tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam. Vừa qua, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt giải báo chí quốc gia qua các năm. Cuộc gặp gỡ không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp của các thế hệ người làm báo, mà còn là nguồn động viên để những người đang làm nghề tiếp tục giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm và ngọn lửa đam mê với công việc của mình. Là những người làm báo, chúng tôi hiểu rằng phía sau mỗi bản tin, mỗi bài báo hay mỗi chương trình phát thanh, truyền hình là rất nhiều chuyến đi, nhiều cuộc gặp gỡ và những câu chuyện đời sống được chắt lọc bằng sự tận tâm của những người cầm bút. Có những phóng viên tác nghiệp giữa mưa bão, có những biên tập viên thức trắng đêm để hoàn thành chương trình phát sóng, có những người lặng lẽ phía sau máy quay, bàn dựng hay phòng kỹ thuật. Mỗi người một công việc khác nhau, nhưng đều chung mong muốn mang đến cho công chúng những thông tin nhanh chóng, chính xác và giàu tính nhân văn. Và cũng như nhiều ngành nghề khác, nghề báo cũng có những niềm vui rất riêng. Đó là niềm vui khi một câu chuyện đẹp được lan tỏa, khi một hoàn cảnh khó khăn nhận được sự sẻ chia của cộng đồng, khi những thông tin hữu ích đến được với người dân. Nhân dịp đặc biệt này, chương trình xin dành những giai điệu tiếp theo để gửi đến những người đang công tác trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và những người luôn đồng hành cùng báo chí trên hành trình kết nối cuộc sống. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ngay sau đây ca khúc Nghề báo tôi yêu với sự thể hiện của ca sĩ Lan Anh.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi email về cho chương trình, chị Trần Thị Thu Hà, giáo viên tại phường Quy Nhơn, gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm báo, phát thanh viên, biên tập viên, quay phim, kỹ thuật viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh ta. Chị Hà chia sẻ rằng, mỗi ngày những người làm báo không chỉ mang đến thông tin mà còn lan tỏa nhiều câu chuyện nhân văn, giúp cuộc sống thêm gần gũi và tốt đẹp hơn. Xin được chân thành cảm ơn những tình cảm của chị Trần Thị Thu Hà. Và ngay sau đây thì mời quý thính giả, mời các bạn đồng nghiệp cùng đến với những giai điệu của ca khúc Hãy vui cùng Ngày Báo chí Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Anh Hải.

vị và các bạn thân mến, nghề báo không chỉ được thể hiện qua những trang viết, những thước phim hay những bản tin phát sóng mỗi ngày. Đôi khi tình yêu nghề còn được gửi gắm bằng những giai điệu, những ca khúc được viết nên từ chính những trải nghiệm và cảm xúc của người làm báo. Trong hành trình tác nghiệp, mỗi người làm báo đều có những câu chuyện riêng, những kỷ niệm riêng với nghề. Có những niềm vui khi tác phẩm đến được với công chúng, có những trăn trở trước những vấn đề của cuộc sống và cũng có những phút giây lắng lại để nhìn nhận về công việc mà mình đang theo đuổi. Âm nhạc vì thế trở thành một cách sẻ chia rất đặc biệt, không chỉ là những cảm xúc của người nghệ sĩ mà còn là tâm sự của những người làm báo gửi đến đồng nghiệp, gửi đến khán giả và những người luôn đồng hành cùng báo chí. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Gia Lai TV do nhà báo Đặng Huy Cường sáng tác, một ca khúc nhiều lời tâm tình của những người làm báo, những người đang ngày ngày góp phần chuyển tải hơi thở của cuộc sống đến với công chúng bằng tất cả tình yêu nghề và trách nhiệm của mình. Xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

Quý vị và các bạn thân mến, tháng 6 rồi sẽ qua đi như bao tháng ngày khác, nhưng những giai điệu đẹp, những cuộc gặp gỡ ý nghĩa và những câu chuyện của cuộc sống sẽ vẫn còn ở lại trong ký ức của mỗi người. Nhân dịp ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả những đồng nghiệp, những người làm báo trên mọi miền đất nước. Chúc cho mọi người đang làm nghề luôn giữ được ngọn lửa đam mê, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với công việc mà mình đã lựa chọn. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu thính giả hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung văn bản hợp nhất số 65 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật và Nghị định số 211/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Văn bản hợp nhất số 65 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật. Điều kiện được công nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật quy định như sau: thực hiện các biện pháp phòng bệnh động vật, đáp ứng các quy định tương ứng của pháp luật về thú y, chăn nuôi hoặc thủy sản và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan cấp giấy. Vị trí địa lý đáp ứng các quy định của pháp luật về thú y, chăn nuôi hoặc thủy sản, tách biệt với cơ sở khác có chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cùng loại động vật cảm nhiễm, tách biệt với các nguồn có khả năng làm lây nhiễm bệnh đăng ký công nhận an toàn. Khu vực xử lý xác động vật, chất thải, đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và thú y. Khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải ngăn cách với các khu vực khác của cơ sở. Các khu vực có nguy cơ nhiễm chéo và có biển cảnh báo và bố trí tách biệt với nhau bao gồm kho để vật tư nông nghiệp, khu nuôi cách ly động vật, khu vực mổ khám, khu xử lý xác động vật, khu vệ sinh khử trùng tiêu độc dụng cụ dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, hệ thống xử lý nước cấp, nước thải, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật để giảm thiểu nguy cơ mang tác nhân gây bệnh theo quy định hiện hành. Có biện pháp ngăn chặn động vật hoang dã, các loài động vật khác và vật chủ trung gian truyền bệnh xâm nhập vào khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Có hệ thống khử trùng tiêu độc cho người, phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị và vật tư cần thiết khác tại lối ra vào cơ sở, khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Có trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phù hợp với đối tượng chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, dễ vệ sinh khử trùng để giảm thiểu nguy cơ mang tác nhân gây bệnh. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp an toàn sinh học theo quy định tại Điều 5 thông tư này. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện giám sát dịch bệnh động vật theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 thông tư này. Không xảy ra dịch bệnh động vật, thực hiện theo quy định tại Điều 11 thông tư này. Hoạt động thú y tại cơ sở, bảo đảm kiểm soát được dịch bệnh động vật, thực hiện theo quy định tương ứng tại các điều 14, 15, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 32, 33 và Điều 35 Luật Thú Y, quy định về phòng chống dịch bệnh động vật của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các quy định tại thông tư này. Có kế hoạch và tổ chức thực hiện các biện pháp ứng phó dịch bệnh theo quy định tại Điều 8 thông tư này. Cơ quan cấp giấy được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao như sau: tổ chức thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp giấy chứng nhận theo quy định tại khoản 2 Điều 3 thông tư này. Thực hiện hướng dẫn chỉ đạo của Cục Chăn nuôi và Thú y trong quá trình thẩm định, kiểm tra, đánh giá và cấp lại giấy chứng nhận, kiểm tra hoạt động của phòng thử nghiệm xét nghiệm bệnh động vật trên địa bàn. Công bố công khai danh sách cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật trên cổng thông tin điện tử hoặc tại trụ sở của đơn vị. Tổ chức quản lý và hàng năm xây dựng kế hoạch đánh giá định kỳ các cơ sở, vùng đã được công nhận an toàn dịch bệnh. Tổ chức kiểm tra, đánh giá đột xuất theo thẩm quyền khi phát hiện vùng cơ sở an toàn dịch bệnh có nguy cơ phát sinh làm lây lan dịch bệnh. Bảo mật và lưu giữ hồ sơ liên quan đến việc đăng ký kiểm tra, đánh giá, thẩm định và công nhận cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật. Hướng dẫn kiểm tra cơ sở vùng an toàn dịch bệnh theo thẩm quyền, bao gồm cả lấy mẫu giám sát dịch bệnh động vật tại các cơ sở do Cục Chăn nuôi và Thú y cấp giấy chứng nhận. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về lấy mẫu, bảo quản mẫu cho các cơ sở vùng có nhu cầu. Báo cáo cơ quan cấp giấy thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao, cơ quan cấp giấy thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 điều này. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 211/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi. Các hành vi vi phạm hành chính khác về chăn nuôi không được quy định tại nghị định này thì áp dụng quy định tại các nghị định khác của chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan để xử phạt. Đối tượng được áp dụng theo nghị định là: nghị định này áp dụng đối với tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi trên lãnh thổ Việt Nam. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại nghị định này bao gồm: cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao. Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp. Tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác được thành lập theo quy định của luật hợp tác xã. Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của luật đầu tư. Tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, các tổ chức khác được thành lập theo quy định pháp luật. Hộ gia đình, hộ kinh doanh đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân. Quy định về mức phạt tiền, thẩm quyền xử phạt sau đây. Mức phạt tiền tối đa đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền quy định tại chương 2 nghị định này là mức phạt tiền được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. Thẩm quyền xử phạt của các chức danh quy định tại chương 3 nghị định này là thẩm quyền áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Trong trường hợp phạt tiền, thẩm quyền xử phạt đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền xử phạt đối với cá nhân. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như sau. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về chăn nuôi gồm: người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 34 đến Điều 40 nghị định này trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Công chức viên chức trong các cơ quan quy định tại Điều 34, Điều 35, Điều 39 và Điều 40 nghị định này trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Người thuộc lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân quy định tại Điều 36, Điều 37 và Điều 38 nghị định này trong khi thi hành công vụ, nhiệm vụ mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính có quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Trưởng đoàn thanh tra, thanh tra viên là thành viên đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại nghị định này theo nhiệm vụ quyền hạn được giao. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại khoản 1 điều này có trách nhiệm ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền hoặc chuyển cấp có thẩm quyền quy định tại các điều từ Điều 34 đến Điều 40 nghị định này ra quyết định xử phạt. Đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi đã xảy ra và kết thúc trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc đang xem xét giải quyết thì áp dụng xử phạt theo quy định của nghị định đang có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm. Đối với hành vi vi phạm hành chính về chăn nuôi xảy ra trước thời điểm nghị định này có hiệu lực nhưng vẫn đang diễn ra, khi nghị định này đã có hiệu lực thì áp dụng quy định của nghị định này để xử lý. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã được thi hành xong trước thời điểm nghị định này có hiệu lực thi hành mà cá nhân tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại thời điểm ban hành quyết định xử phạt để giải quyết. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung văn bản hợp nhất số 65 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, quy định về cơ sở vùng an toàn dịch bệnh động vật và Nghị định số 211/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi. Chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
2: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Thế Vương về chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trong giờ cao điểm. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên thời gian qua tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Trung ương và các bộ ngành quan tâm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt.
3: Song song với việc kiến nghị đề xuất các bộ ngành của Trung ương quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế, trực tiếp chỉ đạo đối với từng công trình, dự án đang thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và đảm bảo điều kiện cho không gian phát triển mới, tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà thầu, đơn vị thi công các công trình triển khai đúng thời gian theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đã được phê duyệt. Đối với dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tỉnh phấn đấu hoàn thành trong năm 2028. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư dự án đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, vật lực để thi công với tinh thần 3K, 4 kiếp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu, đơn vị tham gia thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cho biết.
4: Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư, công trình trọng điểm của địa phương, đây là đơn vị thi công là phải đồng hành, mặc dù giá nhiên liệu rất biến động, rất là tăng cao so với hợp đồng, nhưng mà đơn vị vẫn quyết tâm tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, huy động là trên 50 đầu xe máy, thiết bị và trên 100 công nhân tại công trình thi công tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ của dự án.
3: Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án, phát huy vai trò của các đơn vị kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510, đơn vị thi công dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thông tin.
5: Cái yếu tố quan trọng nhất là cái chất lượng của cái nền móng. Cái móng cầu rất là quan trọng, là nó trụ được cả cái kết cấu, cho nên là từ kiểm soát từ cái vật liệu đầu vào cho đến cái trụ cầu nó sẽ nằm ở trên cái tầng đá nào, cho nên là khi mình khoan tới đâu là mình sẽ lấy cái mẫu đá để mình đi nén để mình kiểm tra lại so với cái thiết kế.
3: Dự án cải tạo nút giao thông Phụ Động, phường Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, cũng là một trong những dự án quan trọng của tỉnh. Dự án này được khởi công đầu tháng 4. Theo kế hoạch, thì thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng là tháng 12 năm 2026. Vì vậy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca thi công các hạng mục công trình thuộc dự án. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết.
6: Nút giao thông Phụ Động thì cũng vậy. Thì đến cái thời hạn hợp đồng nó thì cũng trong cái tháng đến tháng 12 2026, thì ban quản lý cũng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công là hoàn thiện cái khối lượng phần nền, là gồm các cái nền đất và công tác mà cấp phối để làm hoàn thành cái tuyến đường mà trước cái thời điểm mùa mưa, cố gắng đẩy nhanh trong vòng tháng 8 để hoàn thành cái nền. Còn những hạng mục còn lại chúng ta triển khai theo cái tiến độ theo kế hoạch đã được phê duyệt.
3: Bên cạnh những kết quả tích cực thực hiện các dự án với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, theo báo cáo của các đơn vị thi công dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thì vẫn còn những khó khăn, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Mới đây, sau khi đi kiểm tra thực tế và tiến hành họp cùng các đơn vị liên quan đến dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo phải tập trung hơn nữa trong việc điều hành, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện, đảm bảo theo sự chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tái định cư, sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng từ việc triển khai dự án.
7: Hai ban là phải cử người thường xuyên và liên tục
4: ít nhất là một lãnh đạo và một hai chuyên viên mà bám sát hiện trường, cùng với tư vấn giám sát, phải nắm, phải thuộc. Bây giờ giả sử như địa bàn đó là còn vướng bao nhiêu hộ, vướng lý trình nào, hộ ông A là vướng cái gì, ông B là vướng cái gì, ở trong những cái vướng đó thì cần giải quyết cái nào trước cái nào sau. Rồi bây giờ là đang xây dựng cái khu tái định cư, tôi đề nghị hai ban làm yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công cái khu tái định cư phải tăng ca tăng kiếp lên làm quyết liệt ngày đêm, bước kịp được 30 tháng 6 là có đất, còn các khu tái định cư là phải có đầy đủ điểm nước.
3: Gần đây, trong chuyến kiểm tra tiến độ triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng như dự án xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, dự án trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi Hoài Nhơn tại km 77+820 và trạm dừng nghỉ đoạn Hoài Nhơn Quy Nhơn tại km 35+500, dự án tuyến đường từ trung tâm thị trấn Phú Mỹ kết nối xã Cát Minh, dự án tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1A đến cảng Đề Ghi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, các sở ngành địa phương có liên quan phải tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung. Đồng thời giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề vướng mắc theo trách nhiệm của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình giải phóng mặt bằng, phối hợp xác định cụ thể các vị trí ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng trước để đảm bảo thuận lợi triển khai dự án, chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các đơn vị phải nghiêm túc triển khai thi công xây dựng, bám sát kế hoạch tiến độ dự án được phê duyệt, phấn đấu thi công xây dựng vượt kế hoạch tiến độ. Đối với các đơn vị thi công chậm, tiến độ kéo dài, không có giải pháp bù tiến độ và các đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu năng lực, nhân lực thì xem xét thay thế phù hợp để không gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Mỗi công trình hạ tầng giao thông sớm được hoàn thiện, nhất là những công trình giao thông trọng điểm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng năng lực kết nối, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của tỉnh theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh giao thông của tỉnh Gia Lai, khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất. Thống kê cho thấy, hơn 40% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì vậy, cùng với công tác xử lý vi phạm, việc chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa trong khung giờ cao điểm buổi tối đang được xem là giải pháp then chốt để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.
2: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên, đằng sau những con số giảm là những nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Đây hiện là khoảng thời gian xảy ra hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo phân tích của lực lượng chức năng, vào thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn ở mức cao khi người dân di chuyển sau giờ làm việc, giao thương, vui chơi, giải trí hoặc trở về nhà sau các cuộc gặp gỡ liên hoan. Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng ban đêm hạn chế khiến khả năng quan sát và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện giảm sút. Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc thiếu chú ý quan sát. Một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn còn tâm lý chủ quan khi lưu thông trên những tuyến đường vắng vào ban đêm, dẫn đến việc vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt đó là tình trạng sử dụng rượu bia sau giờ làm việc, sau đó điều khiển phương tiện về nhà đã làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Có mặt trong một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tại khu vực phường Quy Nhơn Nam, chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, từ 19 giờ đến 19 giờ 30, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp vi phạm đều nhận thức được quy định của pháp luật và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra khi lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, tâm lý lơ là nên họ vẫn vi phạm. Sau đây là một số lý do người vi phạm biện minh cho vi phạm của mình.
7: Em làm ra lúc 2 giờ, 4 giờ anh em đi ăn uống mấy chai gì ạ? Em không có nhận.
8: Có công việc của nhân em đi giao lưu với bạn bè một tí. Mà về đây thì nếu mà đúng sai phải em nhận khuyết điểm và em sẽ nhận hết tất cả những cái quy định của pháp luật.
2: Xác định khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát theo hướng trọng tâm trọng điểm. Thay vì dàn trải lực lượng, các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc có lưu lượng phương tiện lớn vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với việc tăng cường tuần tra lưu động, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn được triển khai thường xuyên vào buổi tối và đêm khuya, thời điểm người dân tham gia các hoạt động giao lưu, ăn uống, tiệc tùng nhiều hơn. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm nâng cao tính gian đe và hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên các tuyến đường không chỉ góp phần phát hiện, ngăn chặn vi phạm, mà còn tạo hiệu ứng cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong khung giờ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong ngày. Nói về điều này, Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Đã tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, khép kín tuyến, khép kín về thời gian và thay đổi cái khung giờ. Thì thường thường chúng tôi đã tổ chức là khoảng thời gian là từ 12 giờ đến 14:30 và ban đêm thì từ 18 giờ đến 22 giờ và từ 22 giờ đến 2 giờ sáng. Thì qua đó thì tình hình vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng giảm.
2: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Từ các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp đến hoạt động phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải thường xuyên, liên tục đến người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến thường xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông. Thông qua những vụ việc thực tế, những bài học cảnh báo từ các vụ tai nạn nghiêm trọng, người dân có điều kiện nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả mà tai nạn giao thông có thể gây ra. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, công tác tuyên truyền còn hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hình thành ý thức tự giác cho mỗi người dân. Khi nhận thức được nâng lên, người tham gia giao thông sẽ chủ động điều chỉnh hành vi, chấp hành nghiêm các quy định thay vì đối phó với lực lượng chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế các vi phạm xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc tâm lý xem nhẹ những nguy cơ mất an toàn khi lưu thông vào ban đêm. Nói về điều này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Chúng tôi cũng thay đổi vào cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân làm sao để người dân dở nhớ, dở đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đấy. Vì sao là luật quy định như thế để tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành.
2: Thực tế cho thấy, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm kiểm tra hay những biện pháp xử lý vi phạm. Điều cần thiết hơn là xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong đó mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Khi công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao. Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hoàn toàn có thể đạt được.
3: Chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
11: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

0: Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, tháng 6 về, mùa hạ bước qua ô cửa bằng sắc vượng đỏ, bằng tiếng ve ngân dài trong vòm lá và cả mùi nắng thơm trên những con đường quen thuộc. Có những mùa đi qua chỉ để lại dấu vết của thời gian, nhưng cũng có những mùa ở lại trong ký ức như một khoảng trời xanh không bao giờ cũ. Bởi mùa hạ không chỉ có nắng, mưa, có những chuyến đi xa hay mùa thi đến gần, mà còn là miền thương nhớ được cất giữ bằng âm nhạc. Trong 30 phút tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng lật những trang ký ức mang tên mùa hạ qua những giai điệu thân quen, để rồi giữa bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta lại thấy lòng mình dịu lại trước tiếng gọi rất đỗi thân thương của tháng 6.
1: Quý thính giả thân mến, mùa hạ đến không vội vàng, nó bắt đầu từ một sớm mai chợt thấy nắng vàng hơn trên hiên nhà, từ cơn gió mang theo hương hoa và tiếng ve khẽ gọi một miền thương nhớ tưởng như đã ngủ yên. Tháng 6 luôn là cánh cửa mở ra những ngày dài đầy sức sống, cây lá xanh hơn, bầu trời cao hơn và lòng người cũng như trẻ lại. Dẫu năm tháng có trôi đi, cảm giác háo hức khi mùa hạ trở về vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu. Có lẽ vì thế mà nhạc phẩm Vào Hạ của nhạc sĩ Quốc An giống như lời chào dịu dàng dành cho tháng 6, mùa của tuổi trẻ, của những dự định đang chờ đợi phía trước và của những niềm vui giản dị mà cuộc sống ban tặng. Mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Vào Hạ qua phần trình bày của Tam Ca Áo Trắng.

Nếu vào hạ là tiếng gọi của thiên nhiên, thì quán cà phê mùa hè được ví như khoảng lặng của thời gian. Có những mùa hạ không gắn với những chuyến đi xa, mà chỉ đơn giản là một góc phố quen, một quán nhỏ nếp bên hàng cây và một cuộc hẹn đã cũ. Người ta lớn lên, đi qua bao miền đất, nhưng đôi khi chỉ cần bắt gặp mùi cà phê trong nắng sớm, nghe một giai điệu thân quen vang lên là cả một mùa hè năm nào bỗng ùa về nguyên vẹn. Ở đó có tiếng cười của bạn bè, có những câu chuyện của tuổi thanh xuân mang theo những rung động chưa kịp gọi thành tên. Và cùng ở đó, ta nhận ra rằng thời gian có thể đi qua, nhưng ký ức đẹp thì vẫn luôn ở lại. Ca khúc Quán cà phê mùa hè của Huy Tuấn và Dương Thụ vì thế đã đi vào lòng người yêu nhạc, trở thành nơi cất giữ những khoảng trời bình yên trong trái tim mỗi người. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Quán cà phê mùa hè qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mỹ Linh.

Thưa quý thính giả, mùa hạ không chỉ có nắng chói chang, đôi khi nó đến bằng tiếng mưa bất chợt trên mái hiên, bằng mùi hoa phượng thoảng qua cuối con đường, bằng tiếng bước chân quen trong một ngõ nhỏ đã đi qua từ rất lâu. Có những con ngõ tưởng chừng lặng yên nhưng lại cất giữ biết bao kỷ niệm. Chỉ cần một thanh âm cũ, một giai điệu thân quen cũng đủ làm cả miền ký ức bỗng trở nên xôn xao. Ca khúc Ngõ vắng xôn xao của Trần Quang Huy qua tiếng hát trầm ấm của nam ca sĩ Quang Dũng sẽ khép lại một nhịp cầu văn nghệ hôm nay như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng mỗi mùa hạ đi qua đều để lại trong lòng người những dấu yêu không dễ phai mờ. Tháng 6 vẫn đang ở đó với sắc trời trong xanh, với những ngày dài đầy nắng và với cả những giai điệu làm dịu lòng người.

0: Quý thính giả thân mến, những giai điệu của ca khúc Ngõ Vắng Xôn Xao vừa rồi đã khép lại nhịp cầu văn nghệ, nhưng dư âm của âm nhạc thì vẫn còn ngân nga như một nhịp cầu khác nối những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu cuộc sống. Trong dòng chảy thời gian, tháng 6 mang đến một dấu mốc đặc biệt. Tròn 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026 là dịp để nhắc nhớ về những thế hệ cầm bút đã dấn thân phụng sự Tổ quốc và nhân dân, những con người không chọn ánh hào quang mà đứng giữa dòng chảy cuộc sống để lắng nghe, ghi nhận và sẻ chia. Có người ví họ như những bông hoa vô danh, không rực rỡ giữa muôn sắc màu nhưng vẫn âm thầm tỏa hương làm đẹp cho đời. Và từ chính tình yêu nghề ấy, nhà báo nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã viết nên Như Hoa Không Tên, một khúc hát mộc mạc mà da diết như lời tri ân dành cho những người làm báo cách mạng. Tiếp theo chương trình, trong một quà tặng âm nhạc, phóng viên Kim Ngân có bài viết Như Hoa Không Tên, điểm tô cuộc sống. Mời quý vị cùng nghe.
1: Được nhạc sĩ, nhà báo Xuân Nghĩa sáng tác vào năm 2010, bài hát Như Hoa Không Tên là một trong số ít những ca khúc viết về nghề báo bằng sự thấu hiểu của chính người trong nghề. Không tô vẽ, không lên gân, bài hát như một thước phim dung dị về hình ảnh người nữ phóng viên giữa nhịp sống đời thường. Có lẽ do là người trong nghề, làm nghề, nên nhà báo, nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết về người trong nghề rất chân thực, tự nhiên như lời kể chuyện. Giữa một căn phòng đông người, cô phóng viên bước vào với chiếc áo còn vương bụi đường sau hành trình tác nghiệp. Không phấn son, chẳng cầu kỳ, càng không tìm kiếm sự chú ý. Cô lặng lẽ ngồi nơi cuối phòng, lắng nghe, quan sát và ghi chép. Giữa căn phòng, cô gái bước vào đám đông. Bao vết loang bụi đường vẫn còn trên áo. Những ca từ mộc mạc ấy khiến người nghe nhận ra một điều giản dị. Phía sau những bản tin ngắn gọn là biết bao chuyến đi, biết bao lần vội vã và cả những áp lực chẳng thể gọi thành tên. Làm báo là vậy, có những khi phải đến thật nhanh để không bỏ lỡ khoảnh khắc của cuộc sống. Có những lúc chấp nhận đứng ngoài sự hào nhoáng để lặng lẽ đi tìm sự thật. Không phải ai cũng thấu hiểu, không phải lúc nào cũng nhận được sự sẻ chia. Cô gái âm thầm ngồi nơi cuối phòng, hỏi xung quanh về cuộc sống thăng trầm. Mà phải đâu, mấy ai cũng hiểu. Nên có người bỏ đi không nói năng gì. Chính sự chân thật ấy đã tạo nên sức lay động cho ca khúc. Không cần những ngôn từ hoa mỹ, Như Hoa Không Tên vẫn khắc họa được vẻ đẹp của người làm báo bằng sự tận tụy và trách nhiệm với cuộc đời. Đẹp nhất có lẽ là hình ảnh được nhạc sĩ gửi gắm qua điệp khúc. Như hoa không tên, điểm tô bờ suối vắng, không lung lay dù gió táp và mưa gào. Đó không chỉ là câu chuyện về một nữ phóng viên, đó còn là hình ảnh của biết bao người làm báo vẫn đang ngày đêm miệt mài trên những cung đường, ở những vùng sâu vùng xa, giữa thiên tai, dịch bệnh hay trong nhịp sống sôi động của phố thị. Họ không mong được gọi tên, cũng chẳng đòi hỏi những lời ngợi ca. Niềm vui lớn nhất của người cầm bút có lẽ là khi những thông tin mình truyền tải mang lại điều tốt đẹp cho cộng đồng. Khi một mảnh đời khó khăn được sẻ chia, một bất cập được tháo gỡ, hay đơn giản là khi cuộc sống mỗi ngày thêm đổi thay theo hướng tích cực. Bởi suy cho cùng, nghề báo không chỉ là ghi chép hiện thực, mà còn là đồng hành cùng cuộc sống. Và vì thế, câu hát, rồi sớm mai đây khi thức dậy, nhìn xung quanh kìa cuộc sống đã chuyển mình. Cũng chính là niềm hạnh phúc giản dị mà bất cứ người làm báo nào cũng mong mỏi. Từ trước đến nay, đã có nhiều ca khúc viết về những nghề cao quý trong xã hội. Nhưng Như Hoa Không Tên lại mang một vẻ đẹp riêng bởi nó không ca ngợi bằng những mỹ từ lớn lao, mà chạm đến trái tim người nghe bằng sự chân thành và lòng yêu nghề sâu nặng. Giữa dòng chảy không ngừng của thời đại, vẫn có những bông hoa không tên đang âm thầm tỏa hương. Và có lẽ chính sự lặng lẽ ấy mới làm nên vẻ đẹp bền bỉ của nghề báo. Thay lời kết cho phóng sự này, mời quý thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Như Hoa Không Tên, một sáng tác của nhà báo, nhạc sĩ Xuân Nghĩa, qua phần thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn.

0: Thưa quý thính giả thân mến, nếu âm nhạc lưu giữ ký ức bằng thanh âm, thì sách lại gìn giữ thời gian bằng những trang giấy. 101 năm đã trôi qua kể từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tờ báo Thanh Niên, đặt nền móng cho báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí đã vượt lên ý nghĩa của những trang tin đơn thuần để trở thành tiếng nói của đảng, diễn đàn của nhân dân và là nhịp cầu kết nối niềm tin, khát vọng của cả dân tộc trên hành trình dựng xây đất nước. Trong những ngày tháng 6 này, khi những người làm báo cả nước hướng về kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, mời quý vị cùng lật dở những trang sách ngược dòng thời gian về với những dấu mốc vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam qua bài viết của phóng viên Kim Ngân với nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam qua trang sách.
1: 101 năm nhìn lại, báo chí cách mạng Việt Nam đã đi cùng những bước thăng trầm của lịch sử dân tộc. Từ những tờ báo bí mật trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, những bản tin phát đi giữa khói lửa chiến tranh, đến dòng chảy thông tin sôi động của thời đại số hôm nay, báo chí luôn hiện diện ở những thời khắc quan trọng của đất nước. Hành trình ấy được tái hiện sinh động qua cuốn sách ảnh 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2025. Công trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam biên soạn. Hơn 300 trang sách song ngữ Việt Anh cùng hơn 1.000 bức ảnh tư liệu quý đã tái hiện một thế kỷ báo chí cách mạng như một bộ phim tư liệu sống động, đưa người đọc trở về với từng chặng đường lịch sử, từ những ngày đầu vận động cách mạng, hai cuộc kháng chiến trường kỳ, đến công cuộc đổi mới và hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Không chỉ phản ánh dòng chảy lịch sử, bộ sách Lịch sử các chế độ báo chí ở Việt Nam của hai tác giả Phan Đăng Thanh và Trương Thị Hòa còn mang đến cái nhìn toàn diện về môi trường báo chí qua từng thời kỳ. Qua từng trang sách, người đọc cảm nhận rõ hơn những khó khăn ràng buộc của báo chí dưới chế độ thực dân phong kiến, cũng như sự chuyển mình mạnh mẽ của nền báo chí mới sau cách mạng tháng 8 năm 1945. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, báo chí thực sự trở thành một lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa. Những dòng tin từ chiến trường, những tiếng nói phát đi từ Đài Tiếng Nói Việt Nam hay các bản tin của Thông tấn xã Việt Nam đã tiếp thêm niềm tin, ý chí cho quân và dân cả nước. Để có cái nhìn khái quát hơn về chặng đường ấy, cuốn Lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam 1925-2010 do Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Quát chủ biên được xem là một công trình nghiên cứu có giá trị. Gần 600 trang sách không chỉ tổng kết những dấu mốc quan trọng mà còn phân tích vai trò, sứ mệnh của báo chí trong từng bước chuyển mình của đất nước. Nhưng lịch sử báo chí không chỉ được kể bằng những sự kiện hay những con số. Lịch sử

vẫn đang tiếp tục được viết tiếp bằng tâm huyết, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của những người làm báo hôm nay. Những cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu thêm về lịch sử, mà còn nhắc nhớ rằng phía sau mỗi dòng tin, mỗi bài báo là trách nhiệm với sự thật, với nhân dân và với vận mệnh của đất nước. Và có lẽ cũng giống như hình ảnh đẹp trong ca khúc Như Hoa Không Tên mà quý vị vừa lắng nghe, biết bao thế hệ nhà báo Việt Nam đã lặng lẽ tỏa hư giữa cuộc đời, không cần được gọi tên, nhưng những cống hiến của họ đã trở thành một phần ký ức của dân tộc, được lưu giữ không chỉ trong lòng công chúng mà còn trong những trang sách, trang báo và trong chính nhịp sống hôm nay.

0: Thưa quý vị thính giả, 101 năm, một hành trình dài của báo chí cách mạng Việt Nam. Những trang sách, những dòng tư liệu lịch sử ghi lại sự phát triển của nền báo chí chính là lời nhắc nhở về trách nhiệm, niềm tin và khát vọng cống hiến của người làm báo hôm nay. Dẫu ở bất kỳ thời đại nào, báo chí cách mạng vẫn giữ vững vai trò tiên phong, là tiếng nói của sự thật, là nhịp cầu giữa đảng và nhân dân, là ánh sáng dẫn đường trong công cuộc dựng xây và phát triển đất nước. Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: những tác phẩm xuất sắc nhất của Giải báo chí quốc gia lần thứ 20 đã được dựng tên. Những nhà báo tiêu biểu đã bước lên sân khấu trong niềm tự hào của đồng nghiệp và công chúng. Đó không chỉ là phần thưởng cho sự lao động sáng tạo, mà còn là nguồn động viên để những người làm báo tiếp tục giữ vững tâm sáng, nuôi dưỡng ngọn lửa nghề, tiếp tục tiên phong trên hành trình phụng sự Tổ quốc và nhân dân.
1: Thưa quý vị, và lúc này ca khúc Việt Nam hướng về tương lai một sáng tác của Đăng Thuận, biểu diễn Phạm Anh Duy và Hoàng Hiệp cùng vũ đoàn hợp sướng cũng đã kết thúc buổi tuần vận trực tiếp lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2026 của Đăng Thuận do Ban Thời sự Trung tâm sản xuất và chương trình Đài Truyền hình Việt Nam.

0: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
1: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
2: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
1: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại.

48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi.
4: Khoảng thời 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
3: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
5: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường ấy, nó rối loạn giấc ngủ, về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp, cứ chuyển thuốc nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được, đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên mang thuốc là cũng không ngủ được, thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bảo thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam. Nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
3: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin thực vật, giúp điều hòa giấc ngủ, và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An thần ngủ ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An thần ngủ ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua an thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-28-28-85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm.
6: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở? Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy. Hay là mua đông trùng hạ thảo đi. Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng. Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
7: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
6: Đúng rồi.
8: Đông trùng hạ thảo hiệu Banica, nghiên cứu quốc gia, an toàn đảm bảo, nguyên liệu tuyệt hảo, tốt sức khỏe ngay, bồi bổ quá hay, Banica nhé.
7: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
6: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
7: Được, để tôi đi mua ngay.
6: Đông trùng hạ thảo Banica, Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
10: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Tỉnh An Giang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ hội nghị APEC 2027 với yêu cầu cao nhất. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở bờ sông Ba Láng tại xã Thạnh Xuân. Trong phần tin thế giới, các phái đoàn của Mỹ và Iran hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ. Đa số người dân Minh châu Âu ủng hộ khả năng Anh quay trở lại khối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tối nay tại thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ trao giải. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát hiện cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh nhận giải thưởng hôm nay. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
2: Báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.
1: Trước đó phát biểu khai mạc lễ trao giải, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải báo chí quốc gia Lê Quốc Minh cho biết, Giải báo chí quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật, nhiều tác phẩm đã đi vào phân tích các chủ trương, quyết sách, chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hội đồng giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm giải A, 26 tác phẩm giải B, 50 tác phẩm giải C. Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt 2 giải A tác phẩm, loạt 3 bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự. Và tác phẩm Chương trình thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự. Hai giải C gồm tác phẩm loạt 3 bài Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả thuộc cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực miền Trung. Tác phẩm loạt 3 bài Xóa tư duy trạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả thuộc Ban VOV Giao thông Quốc gia.
0: Thưa quý vị và các bạn, những tác phẩm báo chí tiêu biểu được vinh danh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần này không chỉ phản ánh sinh động dòng chảy của đời sống, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, mà còn thể hiện rõ bản lĩnh, tâm huyết và trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo. Và qua từng tác phẩm là sự dấn thân, tìm tòi, phát hiện và phản ánh những vấn đề thiết thực, góp phần lan tỏa thông tin chính xác, xây dựng niềm tin xã hội và khẳng định vai trò đồng hành của báo chí trong tiến trình phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Và tiếp nối các hoạt động của Hội báo toàn quốc năm nay thì chiều tối nay tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới tham quan các gian trưng bày của nhiều cơ quan báo chí, trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: thăm gian trưng bày của các cơ quan báo chí như Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại biểu Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị công phu, nội dung phong phú và cách thể hiện hiện đại ấn tượng tại hội báo năm nay. Tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của đài qua các thời kỳ, trong đó có dấu mốc ngày 7 tháng 9 năm 1945 phát sóng chương trình đầu tiên, mở đầu cho hoạt động phát thanh quốc gia và đối ngoại, cùng sự kiện đêm giao thừa Tết Đinh Hợi 1947 tại Chùa Trầm, Chương Mỹ, Hà Tây cũ, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết trên làn sóng phát thanh. Nhiều tư liệu, hình ảnh quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sĩ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ cũng được giới thiệu tại gian trưng bày. Hội báo toàn quốc năm nay có 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ hiện đại, gồm khu chuyên đề 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam, thành tựu và sứ mệnh, các gian của cơ quan báo chí chủ lực và các hội, liên chi hội, hội nhà báo địa phương. Cùng với hoạt động trưng bày, diễn đàn báo chí toàn quốc với 11 phiên thảo luận cũng được tổ chức, tập trung vào các xu hướng phát triển và chuyển đổi số báo chí.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật.
1: Lãnh đạo tỉnh An Giang yêu cầu các dự án công trình hạ tầng phục vụ hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc phải bảo đảm tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, đồng thời yêu cầu thực hiện kỷ luật thép trong quản lý thi công dự án, kiên quyết không để xảy ra thất thoát, tham nhũng, lợi ích nhóm hay lợi dụng cơ chế đặc thù phục vụ APEC để trục lợi. Đến nay, 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 đang được triển khai khẩn trương. Nhiều công trình như Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, Trung tâm Hội nghị APEC, Đại lộ APEC, đường tỉnh 975 đang thi công 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành đúng hoặc vượt tiến độ.
0: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị vừa bàn giao các căn hộ thuộc dự án nhà ở xã hội ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
1: Dự án được khởi công từ năm 2022, có quy mô hơn 50.000 m2 sàn xây dựng với 564 căn hộ để bán và cho thuê. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, gồm trường mầm non, khu thể thao, bãi đỗ xe, cây xanh và các tiện ích công cộng. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, đến nay đơn vị đã hoàn thành gần 300.000 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.500 căn hộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân thu nhập thấp.
0: Xuất khẩu dệt may tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm nay, đạt gần 19 tỷ đô la. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực là không ít áp lực khi mà sức mua toàn cầu suy giảm, chi phí vận tải leo thang và đơn hàng cho những tháng cuối năm vẫn khá trầm lắng, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng cao năng lực cạnh tranh và tìm kiếm động lực cho tăng trưởng mới.
1: Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đã tận dụng giai đoạn thuế đối ứng của Mỹ tạm thời ở mức thấp để đẩy mạnh sản xuất và giao hàng. Tuy nhiên, bước sang quý 2 này, tốc độ tăng trưởng có dấu hiệu chững lại khi lạm phát gia tăng tại các thị trường xuất khẩu lớn và chi phí đầu vào tiếp tục leo thang. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp cho biết đơn hàng quý 4 vẫn rất hạn chế. Trước tình hình này, ngành dệt may đang tập trung kiểm soát chi phí, đa dạng hóa thị trường, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
0: Chuyển sang một thông tin chú ý khác, từ ngày 1 tháng 7 tới, quân nhân đang thực hiện nhiệm vụ tại Trường Sa sẽ được giảm 30% giá vé trên tất cả các đoàn tàu khách do Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt quản lý và khai thác. Đối tượng áp dụng là quân nhân có giấy chứng nhận chiến sĩ Trường Sa còn hiệu lực do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cấp. Việc mua vé ưu đãi hiện được thực hiện trực tiếp tại các nhà ga đường sắt trên toàn quốc. Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, chính sách này nhằm tri ân những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, khi ốm đau, nhập viện, chi phí khám chữa bệnh thường trở thành gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có hoàn cảnh khó khăn, không có thẻ bảo hiểm y tế. Những năm gần đây thì tại thành phố Đà Nẵng, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ngày càng tăng, góp phần giảm áp lực tài chính và giúp người bệnh yên tâm điều trị. Phản ánh thực tế của phóng viên Tuyết Lê tại miền Trung.
3: Tấm thẻ bảo hiểm y tế giúp người bị bệnh hiểm nghèo, giảm gánh nặng chi phí chữa bệnh. Vừa rồi anh đau đó đó, nói chung có bảo hiểm mà anh chi phí gần 4-5 triệu. Mà nếu không có bảo hiểm thì tiền đâu lo. Thì bên bảo hiểm lo được 80% đó. Thì nói chung là có bảo hiểm thì không đau ốm thì cũng đỡ nhiều lắm chứ.
4: Bảo hiểm y tế giải quyết chế độ là được 80%. Như tròn gói của anh sau 6 lần hóa trị phải tốn 100. Nói chung là có bảo hiểm y tế rất là tốt. Nó cũng một phần mô là làm cho người bệnh yên tâm trong khi chữa trị, phần nào giảm được bớt kinh tế khó khăn cho gia đình.
5: Những năm gần đây, bảo hiểm xã hội đã mở rộng quyền lợi hưởng bảo hiểm y tế, giúp người bệnh có thể tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật y tế tiên tiến. Người tham gia bảo hiểm y tế được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. Ngoài các chi phí về thuốc, người tham gia bảo hiểm y tế còn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế. Nhiều trường hợp đã được chi trả hàng tỷ đồng giúp họ an tâm điều trị. Theo ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng, nhờ tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình nên nhiều người được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đã được nâng lên, người bệnh tin tưởng và an tâm điều trị. Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Hiện nay thì trên địa bàn thành phố đã đạt được trên 93% cái tỷ lệ bao phủ. Phấn đấu trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục vận động tuyên truyền đối với những người dân, những cái hộ gia đình mà chưa tham gia thì có điều kiện để tham gia bảo hiểm y tế, để phấn đấu từ nay đến hết năm 2026 phấn đấu đạt được 96% tỷ lệ bao phủ. Đối với này cái bảo hiểm y tế khi người dân tham gia thì đây là một trong những cái chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước, giúp cho người dân nếu chẳng may người ta bị ốm đau hoặc là bệnh tật sẽ có quỹ bảo hiểm y tế để san sẻ những chi trả của người dân, để người dân sẽ an tâm hơn trong cuộc sống.
0: Đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia liên tiếp ghi nhận công suất cực đại mới. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Ngày 27 tháng 5, công suất đạt gần 58.000 MW, trong khi tổng công suất đạt của hệ thống mới hơn 90.000 MW, tiệm cận ngưỡng chịu tải, gần như không còn dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành và bảo đảm cung ứng điện. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng đột biến do nắng nóng kéo dài, đặc biệt vào trưa và tối, các chuyên gia nhấn mạnh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp then chốt để giảm áp lực hệ thống, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội, ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN nêu rõ.
7: Thứ nhất là tiết kiệm điện, chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta, và cũng là một phần để góp lại cho sự cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu, tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện, cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
0: Bộ Công an vừa cảnh báo về tình trạng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi, hoạt động trên phạm vi tại nhiều địa phương.
1: Các đối tượng lợi dụng chính sách miễn thị thực, thủ tục xin visa du lịch hoặc giấy tờ cư trú giả để đưa người ra nước ngoài bất hợp pháp, để đưa người ra nước ngoài hợp pháp, sau đó trốn lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Nhiều đường dây còn quảng cáo tuyển dụng lao động, việc nhẹ lương cao trên mạng xã hội, yêu cầu chi phí từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng một người, giao dịch qua tài khoản ẩn danh, sim giác không có giấy tờ hợp pháp. Bộ Công an cho biết hành vi này có thể bị xử lý theo Điều 347 và Điều 349 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Cơ quan chức năng cảnh báo người tham gia có thể đối mặt rủi ro, trở thành cư trú bất hợp pháp, không được bảo vệ pháp lý, dễ bị lừa đảo, bóc lột lao động, mua bán người, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng. Người dân chỉ làm thủ tục qua cơ quan chức năng và doanh nghiệp có giấy phép, không tham gia tiếp tay cho các đường dây, đồng thời kịp thời tố giác hành vi vi phạm.
0: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ theo quyết định của Thủ tướng, phân công rõ trách nhiệm các đơn vị, bảo đảm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Các đơn vị được yêu cầu chủ động xây dựng nhiệm vụ, bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và địa phương.
1: Nhiều nhóm giải pháp được đưa ra như hoàn thiện chính sách, pháp luật, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, tăng cường quan trắc, cảnh báo ô nhiễm, kiểm soát khí thải công nghiệp, giảm đốt mỏ, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, tăng cường kiểm tra hợp tác quốc tế và truyền thông. Cục Môi trường được giao làm đầu mối, xây dựng cơ sở dữ liệu phát thải, vận hành mạng lưới quan trắc và hệ thống cảnh báo ô nhiễm không khí quốc gia. Các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp dữ liệu khí tượng, giám sát điểm nóng ô nhiễm, phát triển mô hình thu gom và tái chế phụ phẩm nông nghiệp, cũng như triển khai chương trình trồng cây xanh và giảm phát thải trong lâm nghiệp.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa công bố tình trạng khẩn cấp về thiên tai đối với vụ sạt lở bờ sông Ba Láng tại xã Thạnh Xuân.
1: Điểm sạt lở dài 21m, rộng từ 6 đến 8 mét, ăn sâu vào nền đường giao thông nông thôn, ảnh hưởng đến nhà ở và tài sản của hai hộ dân. Khu vực này là tuyến giao thông quan trọng phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa và bảo vệ khu dân cư ven sông. Chính quyền địa phương yêu cầu triển khai ngay các biện pháp gia cố tạm thời, cắm biển cảnh báo, theo dõi chặt diễn biến sạt lở và chuẩn bị phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
0: Phần tin thế giới sẽ bắt đầu với thông tin cập nhật về đàm phán giữa Mỹ và Iran. Truyền thông Iran chiều nay xác nhận là đàm phán giữa nước này và Mỹ đã chính thức diễn ra tại Thụy Sĩ dưới sự hỗ trợ của các nhà trung gian quốc tế. Và ngay sau đây thì phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông sẽ thông tin chi tiết tới quý vị.
9: Theo truyền hình nhà nước Iran, các cuộc đối thoại ở Thụy Sĩ hôm nay có sự tham gia của đại diện ba nước Iran, Mỹ và Qatar, thảo luận tập trung vào thỏa thuận ngừng bắn ở Liban và tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim đưa tin eo biển Hormuz sẽ tiếp tục bị phong tỏa cho đến khi ngừng bắn ở Liban được thực thi. Đặc biệt, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai cảnh báo Tehran sẽ không tiến hành các cuộc thảo luận về một thỏa thuận rộng lớn hơn với Washington trước khi chiến tranh ở Liban chấm dứt. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út hôm nay đến Ai Cập để tổ chức cuộc họp đặc biệt bốn bên về các chuyển biến mới tại khu vực, đặc biệt là tiến trình hòa bình Mỹ-Iran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya tại Cairo trưa nay, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết các vấn đề thảo luận giữa Mỹ và Iran đã có tiến triển lớn. Mặc dù vậy, ông đã cảnh báo, giai đoạn đàm phán tới đây giữa hai bên sẽ là rất khó khăn.
0: Trong bối cảnh thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa chắc chắn, thì hôm nay Australia thông báo nước này sẽ kéo dài thời gian giảm thuế đối với xăng dầu thêm một tháng nhằm giảm bớt gánh nặng cho người dân nước này. Phóng viên Việt Nga, thường trú tại Australia, thông tin.
10: Hôm nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết mức giảm trong tháng tới chỉ là 16 cent một lít, bằng một nửa so với mức giảm trước đó. Mức giảm lần này sẽ giúp người dân tiết kiệm trung bình 11 đô la Australia cho mỗi bình xăng, thay vì 23 đô la Australia cho một bình xăng như trước đó. Bên cạnh đó, chính phủ Australia cũng sẽ giảm 16 cent phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cho đến đầu tháng 8 năm nay để giúp các tài xế xe tải duy trì hoạt động vận tải ở nước này. Việc kéo dài thời gian giảm thuế nhiên liệu và giảm phí sử dụng đường bộ cho xe tải hạng nặng cũng tiếp tục góp phần làm giảm tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông tới người dân nước này.
0: Kết quả khảo sát mới nhất do Hội đồng Đối ngoại châu Âu công bố hôm nay cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ khả năng Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh cũng mong muốn tăng cường quan hệ gần gũi hơn với EU.
1: Khảo sát tại 15 quốc gia thành viên EU thực hiện đúng 10 năm sau Brexit cho thấy 66% người được hỏi đánh giá việc Anh tái gia nhập EU là tích cực hoặc có thể chấp nhận. Mức độ ủng hộ cao nhất ghi nhận tại Hà Lan và Đan Mạch 75%, thấp nhất tại Bulgaria 56%, Pháp và Italia 59%. Một số lãnh đạo châu Âu cũng bày tỏ quan điểm cởi mở, trong đó Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định cánh cửa luôn rộng mở, còn Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết sẽ ủng hộ kịch bản này. Tại Anh, khảo sát tiến hành trong tháng 5 cho thấy 75% người dân muốn tăng cường hợp tác với EU, 66% ủng hộ thắt chặt quan hệ thương mại và kinh tế. Đáng chú ý, 66% cho rằng Brexit làm gia tăng chi phí sinh hoạt, 65% nhận định gây tác động tiêu cực tới kinh tế, trong khi hơn một nửa đánh giá các mục tiêu về thương mại và kiểm soát nhập cư không đạt kỳ vọng. Hội đồng Đối ngoại châu Âu nhận định sau một thập niên dư luận tại Anh và nhiều nước EU đang dịch chuyển theo hướng ủng hộ một quan hệ sâu sắc hơn, tạo cơ sở cho tiến trình cải thiện quan hệ London-Bruxelles trong thời gian tới.
0: Italia đang phải trải qua đợt nắng nóng nghiêm trọng, không chỉ gây rủi ro sức khỏe mà còn tạo sức ép lớn lên kinh tế và tài chính công.
1: Ngay từ đầu hè, cơ quan chức năng đã ban bố cảnh báo đỏ tại 8 thành phố lớn, trong đó có Milano và Torino. 8 đô thị khác gồm cả Roma và Venice ở mức cảnh báo cam. Toàn bộ bản đồ khí hậu hiện không còn khu vực an toàn. Các chuyên gia cảnh báo Italia có thể thiệt hại tới 147 tỷ đô la Mỹ sản lượng kinh tế trong 5 năm tới, mức cao thứ hai tại châu Âu. Các ngành xây dựng, logistics và nông nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nhất khi năng suất lao động giảm khoảng 3% cho mỗi độ C vượt ngưỡng 30 độ C. Nhu cầu điện tăng mạnh cho làm mát cũng gây áp lực lên hệ thống năng lượng trong bối cảnh nguồn nước làm mát ngày càng khan hiếm. Ngoài ra, nắng nóng làm giảm nguồn thu thuế khoảng 1,3% mỗi năm và gia tăng chi phí y tế cứu trợ hạ tầng. Một số tuyến đường bộ và đường sắt đã ghi nhận biến dạng do nhiệt độ cao. Theo dự báo, các chi phí liên quan khí hậu có thể khiến bộ chi ngân sách Italia tăng thêm 0,5% GDP mỗi năm, làm gia tăng nguy cơ vi phạm kỷ luật tài khoá của EU.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu giải trí Sầm Uất ở Dallas, bang Texas của Mỹ, một bức tranh tường cỡ lớn về siêu sao bóng đá Lionel Messi đã trở thành điểm đến gây bão đối với người hâm mộ trong những ngày cuối tuần vừa qua. Tác giả của tác phẩm nghệ thuật đường phố ấn tượng này là nghệ sĩ Joe May, hay còn được biết đến với nghệ danh là Joski. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
11: Để hoàn thiện bức họa, nghệ sĩ Joe May đã dành chọn một tuần làm việc miệt mài dưới thời tiết khắc nghiệt, từ cái nắng gay gắt đến những cơn mưa bất chợt. Bức tranh không chỉ khắc họa chân dung Messi một cách sống động mà còn khéo léo kết hợp các yếu tố đặc trưng của đội tuyển Argentina, từ màu sắc quốc kỳ cho đến những khẩu hiệu cổ vũ cuồng nhiệt như "Tiến lên Argentina". Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, Joe May cho biết:
12: Tôi từng phân vân giữa việc vẽ Messi không râu hay có râu. Nhiều người cho rằng khi không để râu là thời kỳ đỉnh cao của anh ấy. Nhưng tôi nghĩ với bộ râu, bức tranh mang lại hiệu ứng mạnh mẽ và thần thái hơn hẳn. Nó tạo ra cảm giác quyền năng và tràn đầy năng lượng.
11: Sức hút từ bức họa là rất lớn khi mỗi ngày có rất đông người hâm mộ ghé qua để chụp ảnh lưu niệm. Thậm chí, theo lời kể của nghệ sĩ, đã có những cổ động viên hôn lên hình ảnh Messi để bày tỏ sự ngưỡng mộ. Đối với Joe May, việc hoàn thành tác phẩm là niềm tự hào lớn.
12: Tôi thật sự hạnh phúc khi làm được điều này và khiến những người hâm mộ Argentina tự hào. Hy vọng rằng đội tuyển sẽ giành được chiếc cúp hôm nay.
11: Bức tranh tường của Joe May là một trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đang được thực hiện khắp thành phố Dallas nhằm chào đón các đội tuyển tham dự World Cup. Đây không chỉ là món quà tinh thần dành cho các cầu thủ mà còn là minh chứng cho tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của cộng đồng địa phương.
13: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, phía Đông gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, báo chí cách mạng Việt Nam luôn giữ vai trò tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, báo chí cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, giữ vững tính chuyên nghiệp, nhân văn và trách nhiệm xã hội, đồng thời phát huy vai trò định hướng dư luận, lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần củng cố niềm tin và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc. Để chuẩn bị cho hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm với yêu cầu cao nhất về tiến độ, chất lượng và mỹ thuật, hoàn thành chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 năm 2027, tức là sớm hơn từ 3 đến 6 tháng so với thời điểm diễn ra hội nghị. Các phái đoàn của Mỹ và Iran hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Thụy Sĩ kể từ khi hai bên ký bản ghi nhớ nhằm hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 tháng qua tại Trung Đông. Cuộc gặp được đánh giá là bước đi quan trọng hướng tới một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân, an ninh khu vực và việc dỡ bỏ trừng phạt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng và kỹ thuật viên Văn Quang. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
14: Thông tin quảng cáo. Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
15: Công Lý đi à?
14: Vâng.
15: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
14: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
15: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
14: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
15: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
16: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
17: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
18: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
18: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
17: Vậy có những loại nào thế anh?
18: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
17: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
18: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
16: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
19: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
20: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
19: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
20: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
19: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
20: An thần ngủ ngon tâm bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
21: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
22: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
23: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
24: Thế à?
23: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
24: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
23: được. Đi mua ngay đi.
24: Nước súc miệng Valentine,
23: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương,
16: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
25: Câu chuyện quốc tế.
26: Câu chuyện quốc tế.
27: Thưa quý vị và các bạn, một tuần đầy biến động của đời sống quốc tế với những diễn biến được đánh giá có thể tác động sâu rộng đến cục diện Trung Đông cũng như an ninh toàn cầu. Tâm điểm chú ý là việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ ngày 18 tháng 6 chính thức chấm dứt giai đoạn đối đầu quân sự căng thẳng vừa qua, đồng thời mở ra 60 ngày đàm phán nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện và lâu dài. Đây được xem là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất giữa Washington và Tehran trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên thì phía trước vẫn còn không ít trở ngại khi những bất đồng cốt lõi về chương trình hạt nhân, các biện pháp trừng phạt và vai trò của các bên liên quan trong khu vực vẫn chưa được giải quyết triệt để. Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này.
26: Câu chuyện quốc tế, cùng nhìn lại những diễn biến quốc tế nóng trong tuần.
27: Thưa quý vị, sau nhiều tháng căng thẳng quân sự và nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký một bản ghi nhớ mang tính bước ngoặt, mở đường cho tiến trình hòa dịu giữa hai bên và tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện trong tương lai. Văn kiện được gọi là bản ghi nhớ Islamabad do Pakistan làm trung gian. Điều khoản quan trọng nhất của bản ghi nhớ là hai bên cam kết chấm dứt các hoạt động quân sự chống lại nhau, đồng thời kiềm chế các hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Một nội dung đáng chú ý khác là việc khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Theo thỏa thuận, thì Iran đảm bảo cho tàu thương mại được tự do đi lại qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày đàm phán, đồng thời miễn các khoản phí liên quan đến an ninh, bảo hiểm và dịch vụ hàng hải trong giai đoạn này. Đổi lại, Mỹ cũng bắt đầu dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và dự kiến hoàn tất trong vòng 30 ngày. Bản ghi nhớ cũng thiết lập một lộ trình ngoại giao mới. Hai bên nhất trí mở giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng với trọng tâm là chương trình hạt nhân của Iran, cơ chế giám sát quốc tế, các biện pháp xây dựng lòng tin và từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Mỹ Donald Trump thì bảo vệ quyết định đạt thỏa thuận với Iran. Tuy nhiên, ông Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu như Iran không thực hiện đúng cam kết.
2: Điều duy nhất tôi không muốn chứng kiến là một thảm họa kinh tế. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
26: Because we're never going to let them have a nuclear weapon.
27: Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán của phía Iran, ông Mohammed Bakr Qalibaf, khẳng định đối với vấn đề eo biển Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
2: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
27: Trên thực tế thì có thể thấy những cuộc tiếp xúc đầu tiên sau khi ký kết đã gặp khó khăn do tình hình an ninh tại Liban và những bất đồng liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran. Và thưa quý vị và các bạn, để có những phân tích sâu hơn về bản ghi nhớ gồm 14 điểm giữa Mỹ và Iran, những nội dung then chốt và tương lai của một thỏa thuận hòa bình cuối cùng giữa hai quốc gia này, chúng tôi kết nối với nhà báo Hà Mạnh Tường, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường đã tham gia chương trình.
3: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
27: Vâng thưa ông, quan sát 14 điều khoản trong bản ghi nhớ được lãnh đạo Mỹ và Iran ký kết thì theo ông, có điểm nào mang tính bước ngoặt đã giúp hạ nhiệt đối đầu giữa Mỹ và Iran để hai nước tiến tới ký một biên bản ghi nhớ?
3: Vâng, theo tôi thì có một số những các cái điểm mà nó có thể nói là nó giúp giải tỏa cái cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xung đột này nó bùng nổ là xuất phát từ cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran xung quanh cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cái bản gọi là thỏa thuận mà Mỹ và Iran vừa đạt được ấy, nó đưa ra một cái lời cam kết, trong đó có cái khẳng định cái lời cam kết của Iran là sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để giúp nó là giải tỏa cho cái sự mối lo ngại của Mỹ đối với cả cái chương trình hạt nhân. Một cái điểm nữa tôi thấy là trong cái biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran ấy, thì cũng có một cái điểm đó là dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức cả từ phía Iran và phía Mỹ. Thì đây có thể là một cái tín hiệu rất là tích cực. Và một cái nữa theo tôi nó cũng tác động đến cái tình hình an ninh chung của khu vực. Đó là cái cam kết của cả Mỹ và Iran là hai bên cùng với các đồng minh của mình sẽ chấm dứt ngay các cái hoạt động quân sự bao gồm cả ở Liban. Thì đây là một cái cam kết và nó từ đó nó mở ra cơ hội chấm dứt cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với cả Iran, không chỉ giữa Iran và còn thể giữa Iran và các cái lực lượng ủy nhiệm của Iran với cả Israel trong khu vực.
27: Vâng, có thể nói là sau gần 4 tháng đối đầu căng thẳng thì việc hai bên đạt được bản ghi nhớ vào thời điểm này theo ông có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi bên?
3: Theo tôi thì có thể nói là đây là một cái bản ghi nhớ mà nó giúp giải thoát cho cả hai bên khỏi cái tình trạng bế tắc, thậm chí là thế kẹt trong cái cuộc xung đột này. Đấy, chúng ta thấy Mỹ lúc đầu là khi mà mở cái cuộc tấn công Iran thì dự tính là chỉ kéo dài đến 4-6 tuần thôi, nhưng mà thực chất thì cuộc xung đột đã kéo dài đến 4 tháng. Rồi là cái việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ, và cái này thì nó tạo một cái nguy cơ cho cái đảng Cộng hòa của ông Trump là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và nếu dụ như là những cái tình hình mà kinh tế không thuận lợi thì rất có thể là ông sẽ, cái đảng của ông sẽ không chiếm được cái ưu thế cả ở Hạ viện cũng như Thượng viện hiện nay. Thì đấy là về phía Mỹ. Với Iran, dù rằng là Iran đã trụ được những cái đòn tấn công của Mỹ và phải chịu những thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà phải nói rằng nếu mà những tình hình này nếu như kéo dài thì phải nói là rất là khó khăn. Sau nhiều năm, nhiều thập kỷ bị cấm vận thì kinh tế của Iran thì suy thoái, lạm phát rất là cao. Và người ta tính rằng là kể từ khi các cái cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đến nay thì kinh tế của Iran đã thiệt hại khoảng độ 270 tỷ đô la rồi, để 1 triệu người thất nghiệp. Đấy là những cái mà nếu mà tiếp tục kéo dài thì rõ ràng là một cái gánh nặng rất lớn đối với cả Iran.
27: Vâng, với những gì đang diễn ra thì có nhà bình luận đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran như là một hôn lễ đang diễn ra nhưng mà nhẫn cưới thì vẫn chưa xuất hiện. Để nói về tầm quan trọng của một thỏa thuận cuối cùng sau 60 ngày đàm phán hoặc có thể là dài hơn, theo ông thì những yếu tố nào sẽ quyết định khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình cuối cùng?
3: Thì theo tôi thì mặc dù những cái cam kết chúng ta đọc và cảm thấy rất là thuận, nhưng mà để đạt được cái đó thì nó phải đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, và cái quá khứ cho thấy rằng là để đạt được cái điều đó rất không phải là một cái dễ dàng, và cái nguy cơ mà xung đột quay trở lại là chưa thể khẳng định là 100% sẽ không quay trở lại. Vì sao? Bởi vì là Mỹ và Iran đã đối đầu với nhau kéo dài đã nửa thế kỷ nay rồi, vì vậy mà có thể nói là trong một thời gian ngắn mà có thể giải tỏa hết tất cả mọi những các cái mâu thuẫn đâu. Cái thứ hai thì mặc dù cái bản ghi nhớ đấy nó mở cho hai bên những cái lối thoát để có thể đi đến những cái thỏa thuận cuối cùng, nhưng mà hiện nay ấy, thì cả hai phía đều có những các gặp phải những cái lực lượng phản đối ở trong nội bộ. Bên Mỹ thì cũng trong nội bộ cũng có rất nhiều những các cái ý kiến cho rằng là Mỹ đã nhượng bộ Iran quá nhiều, phải cho rằng là Iran hầu như đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Rồi là phía Iran cũng có ý kiến là cho là nhượng bộ về quyền làm dầu hạt nhân của nước này. Cái nước này cũng có nói là Iran cho rằng là cái quyền làm dầu hạt nhân của mình là phải được duy trì. Những cái quyền làm dầu hạt nhân đó có dẫn đến cái việc mà phát triển cái chương trình vũ khí hạt nhân hay không, thì đấy là một cái ranh giới rất mong manh vào cái việc kiểm soát. Thì đó tiếp đó nó phải có những cái chi tiết. Thì đấy là còn gặp rất nhiều những cái trở ngại, và chính là những cái trở ngại đó nó có thể dẫn đến cái nguy cơ là xung đột có thể bùng nổ trở lại.
27: Vâng, xin cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, việc Mỹ và Iran đạt được một bản ghi nhớ có thể xem là một bước ngoặt quan trọng, giúp hai bên tạm thời thoát khỏi vòng xoáy đối đầu quân sự và mở ra cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, những vấn đề gai góc nhất của hồ sơ hạt nhân Iran thì vẫn còn ở phía trước. Chặng đường từ một bản ghi nhớ đến một thỏa thuận toàn diện sẽ đòi hỏi không chỉ thiện chí và lòng tin giữa các bên, mà còn cả những cuộc đàm phán căng thẳng, nơi mà mỗi nhượng bộ đều gắn với những tính toán chiến lược và lợi ích cốt lõi của mỗi bên. Đến đây thì chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
1: Thưa quý vị, sau hơn một năm triển khai nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhiều cơ chế chính sách mới đã nhanh chóng cụ thể hóa bằng các chương trình hành động và văn bản hướng dẫn. Những chuyển động tích cực này không chỉ góp phần tháo gỡ rào cản cho doanh nghiệp mà còn mở ra cơ hội để khu vực kinh tế tư nhân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, từng bước nâng tầm thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Theo số liệu của Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 78.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt trên 119.000 doanh nghiệp. Đây là tín hiệu cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đang dần được củng cố từ những thay đổi về tư duy và chính sách. Một trong những điểm nhấn quan trọng của Nghị quyết 68 là hàng loạt cơ chế hỗ trợ đã được triển khai ngay trên thực tế như bãi bỏ lệ phí môn bài, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập, khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp Tư nhân và Kinh tế Tập thể Bộ Tài chính cho biết.
5: Chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập mới thì đây cũng là chính sách mà cũng đang được triển khai trên thực tế rồi. Vừa rồi thì cũng có rất nhiều các địa phương cũng như các doanh nghiệp quan tâm tới chính sách này và liên quan tới thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì sau khi mà nghị định số 20 của chính phủ được ban hành thì cũng đang được triển khai. Ví dụ như là chi phí R&D trong doanh nghiệp thì được tính bằng 200% so với lại chi phí thực tế khi mà chúng ta tính vào chi phí khấu trừ thuế.
1: Không chỉ hỗ trợ về thuế và chi phí gia nhập thị trường, Nghị quyết 68 còn hướng tới xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi và có tính dự báo cao hơn. Theo các chuyên gia, đây là điều kiện quan trọng để doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư dài hạn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Tại đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước, Nghị quyết 68 đang tạo thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới mô hình sản xuất, xây dựng thương hiệu nông sản và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An cho biết, cộng đồng doanh nghiệp rất đồng tình với chủ trương phát triển kinh tế tư nhân. Điều doanh nghiệp kỳ vọng nhất hiện nay là các chính sách sớm được triển khai đồng bộ và hiệu quả trong thực tiễn.
6: Nghị quyết 68 là một cái khẳng định các doanh nghiệp rất là đồng tình. Tuy nhiên để mà triển khai cái nghị quyết 68 này, cái điều mà doanh nghiệp chúng tôi băn khoăn nhất, nó vẫn là cái triển khai từ nghị quyết đi ra cuộc sống.
1: Không chỉ các doanh nghiệp lớn, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 68 để đổi mới công nghệ, mở rộng liên kết sản xuất và hỗ trợ người dân nâng cao hiệu quả sản xuất. Bà Đào Thị Như Hè, Giám đốc Công ty Sài Gòn Kim Hồng cho biết, doanh nghiệp đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận máy móc hiện đại thông qua các chương trình trả góp và kết nối sử dụng thiết bị theo mùa vụ.
7: Về doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đang cố gắng làm sao có những cái chương trình trả góp cho người dân để họ có thể dễ tiếp cận, hoặc là chúng tôi cũng kết nối cho những cái hộ hoặc là người nông dân khi tham gia mua máy sản phẩm của chúng tôi thì để làm cho họ một cái group giống như mình giới thiệu việc làm cho những cái hộ mà khi hết mùa vụ mình có thể là chạy qua cái địa điểm khác làm để làm sao cho người dân nhanh thu hồi vốn.
1: Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn như tiếp cận vốn, đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao và chuyển đổi công nghệ. Đặc biệt số doanh nghiệp giải thể trong những tháng đầu năm vẫn ở mức cao, cho thấy nhiều thách thức cần được tiếp tục tháo gỡ. Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh đồng bằng sông Cửu Long, khi môi trường kinh doanh thực sự thuận lợi và các chính sách hỗ trợ được triển khai đồng bộ, doanh nghiệp sẽ mạnh dạn đầu tư, đổi mới và khởi nghiệp.
8: Khi mà một cái môi trường kinh doanh thuận lợi, các chủ trương mà được triển khai đồng bộ và các vấn đề bổ trợ được hỗ trợ thì tôi nghĩ là nghị quyết sẽ đi vào cuộc sống và mang lại ý nghĩa rất là tích cực. Bởi lẽ là tất cả người dân, doanh nghiệp họ khi có điều kiện thuận lợi thì họ sẽ mạnh dạn bước ra đầu tư. Và chúng ta thấy trong xu thế ngày nay thì mọi tầng lớp, đặc biệt là giới học sinh, sinh viên khi ra trường thì họ đang muốn khởi nghiệp, họ muốn bước ra để phát triển. Thì như vậy thì các nguồn lực đó chúng ta phải tận dụng để họ có điều kiện tốt nhất. Và với điều kiện đó thì cái việc mà đạt được cái mục tiêu 2 triệu doanh nghiệp không phải là khó.
1: Từ những thay đổi trong tư duy phát triển đến các chính sách hỗ trợ cụ thể, Nghị quyết 68 đang từng bước tạo dựng niềm tin và động lực mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Khi những rào cản về thể chế tiếp tục được tháo gỡ, cùng với sự chủ động đổi mới của doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân sẽ có thêm điều kiện để phát triển mạnh mẽ, góp phần xây dựng những thương hiệu Việt có năng lực cạnh tranh cao, tham gia sâu hơn vào thị trường khu vực và toàn cầu.
9: Khởi nghiệp.
10: Khởi nghiệp.
22: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, với Nghị quyết 86 ngày 5 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ, lần đầu tiên Việt Nam có chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo. Mục tiêu của chiến lược là hình thành và lan tỏa sâu rộng làn sóng khởi nghiệp sáng tạo, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong toàn xã hội, thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường năng lực tự chủ quốc gia, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Vấn đề cấp thiết đang được đặt ra là làm thế nào để các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước sớm đi vào cuộc sống, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu phát triển cao trong những năm tới. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, sẽ gợi mở những giải pháp để phát triển hệ sinh thái, đưa khởi nghiệp sáng tạo trở thành một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế xã hội. Tham gia chương trình, xin giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại.
0: Xin kính chào quý khán thính giả.
22: Và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Fumitech.
10: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên sóng VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
22: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, nghị quyết 86 của Chính phủ thì được ban hành vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của đất nước hiện nay?
0: Vâng, kính thưa quý vị,

0: Và đây là sự thay đổi rất lớn trong tư duy phát triển. Trước đây nhà nước chỉ tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động. Còn bây giờ thì nhà nước sẽ chủ động kiến tạo hệ sinh thái để mọi người dân đều hiểu và đều có thể khởi nghiệp sáng tạo. Cái ý nghĩa thứ hai đó là đây là một nghị quyết sẽ tạo nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới của Việt Nam. Từ một nền kinh tế dựa trên phát triển, dựa vào lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên, rồi là mở rộng đầu tư đang dần bộc lộ giới hạn, chuyển sang một nền kinh tế dựa vào nguồn lực và dựa vào sức sáng tạo. Ở đó, tri thức, công nghệ và tài sản trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh toàn cầu sẽ là động lực chính. Và một cái ý nghĩa cũng rất to lớn nữa, đó chính là nghị quyết đã mở rộng cơ hội phát triển cho toàn xã hội. Nghị quyết mang tính bao trùm, khởi nghiệp sáng tạo phải trở thành một năng lực xã hội phổ quát, chứ không phải là đặc quyền của một nhóm nhỏ. Và đối tượng thụ hưởng không chỉ là các start-up công nghệ ở các đô thị lớn, mà còn bao gồm cả học sinh, sinh viên, phụ nữ, nông dân, thanh niên, người cao tuổi và cả nhóm yếu thế. Chiến lược đã đưa ra yêu cầu đưa nội dung khởi nghiệp vào toàn bộ hệ thống giáo dục và phát triển không gian khởi nghiệp đến tận cấp xã. Và nghị quyết đã xác định khởi nghiệp sáng tạo là chiến lược quốc gia dài hạn, là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
1: Là một doanh nghiệp, cũng là phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam, thì anh Hoàng Mạnh Trung cảm nhận như thế nào về những thay đổi về cơ chế chính sách trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo trong nghị quyết này?
2: Thưa anh Thành Trung, thưa quý vị thính giả, từ góc độ một doanh nhân trẻ và người trực tiếp điều hành doanh nghiệp công nghệ, tôi cho rằng nghị quyết 86 có ý nghĩa rất đặc biệt. Khởi nghiệp sáng tạo không còn chỉ là phong trào mà đã được đặt ở tầm chiến lược quốc gia. Và cũng như Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn có nói, thì là đây ấy, là chúng ta đã thay đổi tư duy chính sách đang từ chuyển từ quản lý sang kiến tạo. Với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo ấy, điều quan trọng nhất là có được môi trường đủ minh bạch, đủ an toàn để dám thử, dám sai, dám làm lại và đủ thuận lợi để lớn lên. Nên là tôi cho rằng nghị quyết 86 đã chạm đúng cái nhu cầu đó và tạo thêm cái niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp trẻ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những nhóm giải pháp mang tính đột phá, nghị quyết 86 của chính phủ đang mang đến cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo. Đây là bước ngoặt chính sách mang tính kiến tạo, có thể khơi dậy một làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ, qua đó góp phần nâng tầm vị thế quốc gia trong kỷ nguyên kinh tế số. Về vấn đề này thì mời quý thính giả cùng các khách mời theo dõi một phản ánh ngắn do nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa thực hiện.
3: Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo hướng tới 10.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 300 không gian đổi mới sáng tạo, vốn đầu tư mạo hiểm đạt 1,5 tỷ đô la. Đến năm 2045, trở thành nhóm 30 quốc gia hàng đầu về đổi mới sáng tạo. Cứ 5.000 dân có một doanh nghiệp khởi nghiệp, vốn mạo hiểm đạt 10 tỷ đô la Mỹ và có ít nhất 100 doanh nghiệp được định giá từ 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn và chuyển đổi số, việc Việt Nam xây dựng một chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo có ý nghĩa như một kim chỉ nam để khai mở nội lực, tận dụng cơ hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng khẳng định, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên khởi nghiệp làm giàu chính đáng và hun đúc tinh thần cống hiến cho đất nước.
4: Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nhân trẻ khởi nghiệp, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng minh bạch, thông thoáng, chi phí thấp, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, hỗ trợ tiếp cận vốn, đất đai, dữ liệu, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thị trường và nguồn nhân lực, kịp thời phát hiện xử lý các vướng mắc từ thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn để người trẻ yên tâm khởi nghiệp, đổi mới và phát triển.
3: Chiến lược lần này gắn kết chặt chẽ với các định hướng lớn của Đảng và Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Nếu như Nghị quyết 68 đặt mục tiêu có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, thì chiến lược khởi nghiệp sáng tạo còn tham vọng hơn khi hướng tới 5 triệu chủ thể kinh doanh. Chiến lược cũng đặt khởi nghiệp sáng tạo vượt ra ngoài phạm vi kinh tế thuần túy. Đó là con đường để nâng tầm năng lực dân tộc trong kỷ nguyên mới, nơi giá trị được tạo ra không chỉ bằng tài nguyên mà bằng trí tuệ và khả năng giải quyết các vấn đề của xã hội. Ông Nguyễn Hữu Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn

0: Công nghệ ATS nhìn nhận.
1: Chính phủ chấp nhận rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Chính phủ ưu đãi rất nhiều về cơ chế chính sách, về thuế, về cái nguồn lực xã hội. Chính phủ mở cửa rất nhiều cho những cái cơ chế, ví dụ như cơ chế sandbox. Thế thì ở cái góc độ mà nhìn nhận về sự phát triển, tại sao Việt Nam chúng ta đã có một cái phong trào khởi nghiệp nó nhiều rồi. Tuy nhiên cái nghị quyết lần này thì nó không chỉ phản ánh dừng lại ở cái chuyện phong trào, mà đây nó là cái trách nhiệm, một cái sứ mệnh bắt buộc phải làm. Có như vậy thì sự phát triển xã hội nó mới mạnh mẽ được hơn.
2: Xin hỏi các vị khách mời có bình luận gì sau khi theo dõi phản ánh vừa rồi ạ? Xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn ạ.
3: Vâng, khi mà nghe cái phản ánh vừa rồi ấy, thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng là nghị quyết 86 không xuất hiện một cách độc lập, mà đây là một bước triển khai cụ thể hai trụ cột của Bộ Chính trị đã đưa ra, đó là nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, và nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Điều đó phản ánh một thông điệp chính sách rất là rõ ràng là Việt Nam đã lựa chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân làm động lực tăng trưởng chủ yếu trong giai đoạn phát triển mới. Và có thể nói rằng nếu nghị quyết 57 và 68 là định hướng chiến lược của Đảng, thì nghị quyết 86 chính là bản thiết kế hành động của Chính phủ, một bản thiết kế toàn diện, huy động được sức mạnh toàn dân với các chỉ tiêu cụ thể cho giai đoạn phát triển 2030-2045, thể hiện rõ khát vọng đưa Việt Nam trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực.
2: Vâng, anh Hoàng Minh Trung thấy là những mục tiêu mà nghị quyết 86 mà Chính phủ đặt ra thì các doanh nhân trẻ sẽ đóng góp như thế nào để khơi dậy những cái tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trên toàn quốc ạ?
4: Tôi rất đồng tình với nội dung phản ánh vừa rồi. Theo tôi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hiện nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện một vài cá nhân đam mê công nghệ, mà phải trở thành một cái động lực phát triển quốc gia. Người trẻ Việt Nam thì có khát vọng lớn, có khả năng tiếp cận với công nghệ nhanh, đặc biệt là trong các cái lĩnh vực mới như AI, dữ liệu, tự động hóa hay chuyển đổi số. Nhưng những khát vọng đó ấy, để trở thành cái doanh nghiệp thật, sản phẩm thật, doanh thu thật thì theo tôi nó vẫn cần với 3 yếu tố. Thứ nhất là về thị trường, thứ hai là vốn, thứ ba là niềm tin. Và tôi rất tâm đắc với tinh thần của Chính phủ là chấp nhận cái rủi ro cho đổi mới sáng tạo. Nếu mà cái rủi ro này được kiểm soát bằng cái cơ chế rõ ràng, doanh nghiệp trẻ sẽ tự tin hơn khi bước vào những cái lĩnh vực khó, những vực chuyên sâu và tạo ra những cái giá trị cao hơn.
2: Chiến lược quốc gia về đổi mới sáng tạo thì đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đạt được các mục tiêu. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, chính sách nào có thể là tạo chuyển biến nhanh và rõ nét nhất cho hệ sinh thái?
3: Trong 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp của Chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2030 tầm nhìn 2045 ban hành, kèm theo nghị quyết 86, nếu phải lựa chọn một chính sách có khả năng tạo ra chuyển biến nhanh và rõ nét nhất đối với hệ sinh thái thì tôi cho rằng đó chính là hoàn thiện thể chế và cơ chế thử nghiệm chính sách sandbox, chấp nhận rủi ro trong đổi mới sáng tạo. Bởi vì đây là chính sách có tính chất đòn bẩy hệ thống, đóng vai trò kích hoạt hiệu ứng lan tỏa đến tất cả các chủ thể trong hệ sinh thái. Vốn đầu tư mạo hiểm chỉ tìm được đến môi trường khi mà môi trường pháp lý đủ minh bạch và ổn định. Đào tạo khởi nghiệp cũng chỉ phát huy tác dụng khi người học có cơ hội thử nghiệm và thương mại hóa ý tưởng. Hạ tầng đổi mới sáng tạo sẽ khó phát huy hiệu quả nếu quy định hiện hành chưa cho phép những mô hình mới được vận hành. Và cơ chế thử nghiệm với chính sách được triển khai thực chất sẽ cho phép rút ngắn cái khoảng cách từ ý tưởng đến thị trường. Thay vì phải chờ sửa luật trong nhiều năm thì các cái mô hình mới có thể được thử nghiệm trong phạm vi thời gian và đối tượng xác định. Và có thể thu hút được vốn đầu tư bởi nhà đầu tư giảm được cái rủi ro về chính sách. Và cái tác động lan tỏa của cái chính sách này đến toàn bộ hệ sinh thái là thấy rất là rõ. Và do đó thì chính sách có hiệu ứng số nhân. Và nếu mà dùng một cái hình ảnh là ví cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo như là một cỗ máy thì có thể coi như vốn là nhiên liệu, nhân lực là động cơ, hạ tầng là khung xe, nhưng thể chế mới là chìa khóa khởi động. Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức và đổi mới sáng tạo, việc mạnh dạn cải cách thể chế, chấp nhận thử nghiệm có kiểm soát và bảo vệ những người dám đổi mới là chính sách có khả năng tạo ra thay đổi nhanh nhất, rõ nét nhất và bền vững nhất cho toàn bộ hệ sinh thái.
2: Vâng, dưới góc nhìn của một doanh nhân trẻ thì anh Hoàng Minh Trung nhìn nhận như nào ạ?
4: Theo tôi là để cái chiến lược đi vào thực tiễn thì bản thân các staff không chỉ đứng ở cái vị trí là chờ hỗ trợ được. Staff là phải là cái chủ thể hành động, chủ động biến chính sách thành các sản phẩm mô hình kinh doanh và tạo ra giá trị cho xã hội. Thì trước hết staff cần phải bắt đầu từ những cái vấn đề có thật của thị trường, cái công nghệ có giá trị mà giúp mà giảm chi phí, tăng năng suất, nâng cao cái chất lượng sản phẩm hoặc là giải quyết các cái nhu cầu cụ thể của khách hàng. Bên cạnh đó staff cần phải chuẩn hóa cái quy trình ngay từ ban đầu, mô hình kinh doanh rõ ràng, tài chính minh bạch, các cái phần về đảm bảo về sở hữu trí tuệ hoặc là các cái quy chuẩn tiêu chuẩn về kỹ thuật. Đồng thời cũng phải biết liên kết với các trường đại học, các doanh nghiệp lớn, các quỹ đầu tư, các cơ quan quản lý. Thì khi staff hành động thực chất như vậy thì mục tiêu của chiến lược sẽ có cơ sở để trở thành cái kết quả thực tế.
2: Vâng, qua nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn cho biết là đâu là những rào cản cần gỡ bỏ khi mà các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn gia nhập thị trường tại thời điểm này ạ?
3: Vâng, kính thưa các quý vị và thưa anh Trung, trên thực tế thì đưa ra những cái lý thuyết về những cái rào cản thì nó nhiều lắm. Tuy nhiên thì cùng kết hợp giữa lý thuyết đó với cái quan sát được thực tiễn ấy, thì tôi cho rằng là cái rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp khởi nghiệp không phải là thiếu ý tưởng, mà đó chính là chi phí gia nhập thị trường cao, nó là mức độ bất định của môi trường thể chế. Rào cản lớn nhất gắn với cái tư duy quản lý trước đây là không có quy định, tức là không được làm, khiến cho nhiều mô hình kinh doanh mới xuất hiện trước khi pháp luật kịp thời điều chỉnh ấy. Ví dụ như là các cái lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo hay là công nghệ tài chính hay là công nghệ giáo dục, tài sản số hay là dịch vụ xuyên biên giới, khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thường gặp cái tình trạng là cơ quan này thì cho phép nhưng cơ quan khác thì lại không, hay là không biết xin giấy phép ở đâu, hay là phải áp dụng những cái quy định được thiết kế cho một mô hình kinh doanh truyền thống với vào mô hình kinh doanh mới, và cái hệ quả là cái chi phí tuân thủ cao hơn cả chi phí đổi mới. Rồi là rào cản về thủ tục gia nhập thị trường. Mặc dù thì là trong những năm qua các cái thủ tục về thành lập doanh nghiệp được cải thiện rất là nhiều, nhưng rõ ràng là các start-up vẫn phải đối mặt với hàng loạt thủ tục sau đăng ký, như là giấy phép chuyên ngành, rồi là các cái điều kiện kinh doanh, điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái chứng nhận hợp chuẩn, rồi thủ tục công bố sản phẩm, thủ tục liên quan đến dữ liệu. Đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, các cái start-up có thể coi thời gian là một cái tài sản quý nhất, và nếu như mà mất đến 6 đến 12 tháng để hoàn thành thủ tục thì cơ hội thị trường cũng có thể đã biến mất rồi. Vâng, ngoài ra thì các cái rào cản khác cũng có thể kể đến, như là rào cản về vốn trong giai đoạn đầu, rồi rào cản về thương mại hóa các cái tài sản trí tuệ, rồi rào cản trong tiếp cận thị trường công, rồi rào cản về dữ liệu hạ tầng dùng chung, rào cản về nguồn nhân lực chất lượng cao, và cả rào cản về văn hóa chấp nhận thất bại, cũng là những cái rào cản có thể gì ạ, khiến cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam gặp những cái khó khăn khi bước vào thị trường.
2: Như Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn vừa mới chia sẻ đấy, thì cũng khi mà doanh nghiệp mà muốn gia nhập thị trường thì cũng còn nhiều cái băn khoăn, sợ thất bại đấy, thì cũng là một cái rào cản của rất nhiều người, mà không những là của bản thân họ đâu mà những người xung quanh nữa. Họ nhìn một người mà thành lập doanh nghiệp mà đến lúc mà lại phải rút lui khỏi thị trường thì có vẻ gì đấy nó cũng chưa được đúng với cả cái nghĩa của người ta mới khởi nghiệp, đúng không ạ? Và một trong những cái giải pháp mà chiến lược quốc gia lần này đấy là thí điểm cơ chế bảo lãnh tín dụng và cho vay vốn đặc thù đối với dự án doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ, tài sản vô hình, tài sản trí tuệ, hợp đồng đặt hàng và các loại tài sản khác. Điều này có ý nghĩa như thế nào đối với một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thưa anh Hoàng Mạnh Trung?
4: Vâng, kính thưa anh Thành Trung, kính thưa quý vị thính giả, thì với cá nhân tôi ấy, thì cũng là từ trải qua một doanh nghiệp mà khởi nghiệp mà đi lên, thì theo tôi đây là một cơ chế rất quan trọng, vì vốn ấy là luôn là một trong những cái điểm nghẽn lớn nhất của doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo. Vì nhiều doanh nghiệp mà khởi nghiệp sáng tạo có ý tưởng tốt, công nghệ tốt, thậm chí là có những cái hợp đồng với những khách hàng lớn, nhưng lại thiếu cái tài sản hữu hình để có thể vay vốn theo cái cách truyền thống. Và tài sản lớn nhất với của startup ấy nhiều khi không phải là từ đất đai, nhà xưởng, máy móc, công cụ, dụng cụ, mà nó có thể là từ nó có thể là phần mềm, là các cái bản quyền sáng chế, là dữ liệu, hoặc là một vài cái bí quyết về kỹ thuật cũng như là cái đội ngũ. Nhưng mà nếu những cái tài sản này ấy, được nhìn nhận, được định giá và dùng làm cái cơ sở bảo lãnh tín dụng ấy, thì các startup sẽ có cơ hội tiếp cận vốn một cách công bằng hơn. Tất nhiên, để làm được thì cần có cái hệ thống đánh giá về công nghệ, định giá tài sản trí tuệ, cơ chế chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, ngân hàng, các quỹ đầu tư và với doanh nghiệp. Và nếu mà triển khai tốt ấy, thì chúng ta có thể biến tri thức sáng tạo thành cái nguồn lực tài chính thực sự.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khởi nghiệp với chủ đề Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. Với sự tham gia bàn luận của các khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Đối ngoại, Trường Đại học Thương mại và Doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam. Với những nghị quyết của Đảng và Chính phủ, chúng ta hiện đã có chủ trương đúng và hướng đi rõ về chiến lược cụ thể đối với khởi nghiệp sáng tạo. Vấn đề hiện nay là khâu thực thi. Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trong bối cảnh mà nguồn lực còn hạn chế thì chúng ta nên tập trung vào các cái lĩnh vực nào nhất?
3: Với nguồn lực hữu hạn, Việt Nam thì không thể, chắc chắn là không thể chọn cái giải pháp là trải thảm đỏ cho tất cả các lĩnh vực công nghệ, mà phải lựa chọn những lĩnh vực có khả năng tạo ra lợi thế cạnh tranh và có hiệu ứng lan tỏa rộng nhất đối với nền kinh tế. Và tôi cho rằng là cái mô hình chiến lược ấy, có tên gọi là tập trung và khác biệt, chính là một cái mô hình lựa chọn. Và với cái mô hình này thì các cái thành phần của nó sẽ gồm những cái gì? Theo quan điểm của tôi thì trước hết đó là gắn với các cái lĩnh vực như lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thì nên tập trung vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ứng dụng. Có thể không trở thành người phát minh ra AI, nhưng hoàn toàn có thể trở thành quốc gia ứng dụng AI hiệu quả. Ứng dụng AI trong hành chính công, AI trong giáo dục, AI trong y tế, AI trong nông nghiệp thông minh, rồi trong hỗ trợ các cái doanh nghiệp phục vụ hoạt động thương mại điện tử. Với cái hình thức đó thì cái chi phí đầu tư sẽ thấp hơn và nguồn nhân lực công nghệ thông tin của Việt Nam thì khá dồi dào, tạo hiệu quả, năng suất nhanh và dễ thương mại hóa. Cái thành tố thứ hai đấy, đó là lĩnh vực công nghệ số để phục vụ khu vực công. Đây là lĩnh vực bao gồm như là dữ liệu mở, định danh số, dịch vụ công số, trợ lý AI cho việc phục vụ công, rồi phân tích dữ liệu quản trị, nền tảng dùng chung, và có thể tạo ra chuyển biến nhanh nhất vì nó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, giảm chi phí giao dịch và tạo thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ trong nước. Cái thành phần thứ ba đó chính là lĩnh vực năng lượng xanh và chuyển dịch năng lượng. Đây không chỉ là cơ hội kinh tế mà đây còn là yêu cầu cho phát triển bền vững. Việt Nam thì có lợi thế là về tự nhiên như là tiềm năng điện gió, tiềm năng về điện mặt trời, sinh khối, thị trường tiêu thụ lại tăng nhanh, nên ưu tiên lưu trữ năng lượng, lưới điện thông minh, rồi công nghệ tiết kiệm năng lượng, tín chỉ carbon. Và cái việc này thì sẽ góp phần thực hiện được cái mục tiêu phát triển rác thải ròng bằng không và phục vụ FDI chất lượng cao, đảm bảo cho an ninh năng lượng. Cái thành tố thứ tư ấy, có thể nhắc đến đó chính là lĩnh vực bán dẫn ạ. Tuy nhiên thì cần chọn đúng vị trí trong chuỗi giá trị. Việt Nam nên tập trung vào các cái khâu như là thiết kế vi mạch, kiểm thử và đóng gói chip, đào tạo kỹ sư bán dẫn, phát triển chip chuyên dụng để tham gia sâu vào hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Vì những cái mắt xích này chi phí thấp hơn, có thể tận dụng được lực lượng kỹ sư hiện có và phù hợp với xu hướng chuyển dịch chuỗi cung ứng. Và cái thành tố phần thứ năm đó chính là lĩnh vực công nghệ sinh học và nông nghiệp, công nghệ cao. Nông nghiệp thì vẫn là lợi thế của Việt Nam, nhưng chuyển từ xuất khẩu nguyên liệu sang xuất khẩu tri thức và ưu tiên những cái giống cây trồng vật nuôi mới, nông nghiệp chính xác, công nghệ bảo quản thu hoạch, chế biến sâu, công nghệ sinh học ứng dụng trong thực phẩm y dược. Tôi có biết một cái ví dụ rất gần đây, khi mà tôi sinh hoạt trong Hội Nữ Trí Thức Việt Nam thì các chị ở Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam có chia sẻ một cái thành tích rất là tuyệt vời. Đó là các công ty của Nhật đã đặt hàng của Viện Việt Nam sản xuất tinh bò lớn nhất với một cái năng lực cung ứng là 3 triệu tinh bò một năm để cho các cái công ty của Nhật. Và một cái con bò được nuôi ở trong một cái, được gắn một cái căn cước công dân riêng, một cái chỉ số riêng, và được nuôi ở trong một môi trường xanh, sạch, có diện tích là 50 mét vuông. Vâng, thì với cái giải pháp về lĩnh vực công nghệ sinh học này thì sẽ góp phần tác động trực tiếp đến hàng chục triệu lao động, gia tăng được giá trị xuất khẩu và gắn với an ninh lương thực. Và đấy chính là cái mô hình, theo quan điểm của tôi, là nó sẽ phù hợp với cái điều kiện và cái lợi thế của Việt Nam.
2: Vâng ạ, như vậy là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Bình Nhàn có gợi mở là những cái công nghệ chiến lược của chúng ta nên tập trung vào những cái mà chúng ta có thể tham gia sớm nhất vào cái chuỗi cung ứng, phải không ạ? Như là trí tuệ nhân tạo AI, bán dẫn hay là chuyển đổi năng lượng xanh, phải không ạ? Anh Hoàng Thành Trung ạ, anh có kỳ vọng gì vào các cơ chế thử nghiệm sandbox cho những mô hình mới như là AI, fintech hay là tài sản số ạ?
4: Dạ vâng. Thì cũng như cơ chế về cơ chế bảo lãnh tín dụng và vay vốn đặc thù ấy, thì bản thân tôi cũng như là cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp thì cũng rất kỳ vọng vào cái cơ chế sandbox. Với những cái mô hình mới như AI, fintech hay tài sản số ấy, thì nếu mà chúng ta cứ chờ những cái quy định đầy đủ rồi mới cho làm thì có thể chúng ta sẽ chậm so với thế giới. Nhưng còn chưa nói là khi những quy định ra ấy, có thể là chúng ta không dùng đến thì nó lại lãng phí các cái nguồn lực của quốc gia. Thế nhưng mà nếu cái mặt còn lại của vấn đề, nhưng nếu mà buông lỏng hoàn toàn ấy, thì lại là rủi ro cho xã hội. Sandbox là cái cách tiếp cận cân bằng giữa đổi mới và quản lý. Thế là theo tôi là sandbox cần phải rõ ba cái điểm. Thứ nhất là cái chúng ta cần xác định rõ là cái phạm vi thử nghiệm, doanh nghiệp mà được làm gì, trong thời gian bao lâu, với nhóm khách hàng nào và tiêu chí đánh giá ra sao. Thứ hai là về cái cơ chế bảo vệ người dùng về dữ liệu, quyền lợi và minh bạch về thông tin. Và cái thứ ba là sau thử nghiệm là phải có đầu ra chính sách là rõ ràng. Nên là nếu cái mô hình tốt, an toàn và tạo giá trị cho thị trường ấy, thì cần được mở rộng kịp thời. Đặc biệt là trong cái kỷ nguyên công nghệ, tốc độ chính sách cũng là một cái lợi thế cạnh tranh quốc gia.
2: Trong các nhóm giải pháp thì có hai trụ cột có thể tạo chuyển biến nhanh nhất là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với các tổ chức khoa học công nghệ nhằm đưa tri thức ra thị trường và hoàn thiện hệ thống đổi mới sáng tạo. Khi tài sản trí tuệ được công nhận và có thể dùng làm tài sản đảm bảo, dòng vốn sẽ được khơi thông, tạo cú hích quan trọng để các startup bứt phá. Phát biểu tại Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên năm 2026, thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết:
5: việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp không phải là tổ chức thêm một vài cuộc thi, mà là tái cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Chúng ta cần chuyển từ tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo, hành chính sang quản trị sinh thái đổi mới sáng tạo. Nhà trường phải là một nền tảng kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp, nhà nước. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp phải là những mắt xích trung tâm, là tầng chiến lược, nơi tri thức được tạo ra, thử nghiệm và thương mại hóa ngay trong lòng hệ thống.
2: Vâng, là người đang nghiên cứu và giảng dạy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Vĩnh Nhàn hẳn là cũng có nhiều điều để chia sẻ về qua cái phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn, phải không ạ?
3: Vâng, cảm ơn biên tập viên. Được làm một người làm việc ở trong ngành giáo dục thì tôi nhận thấy rằng phát biểu của Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã chạm đúng vào gốc rễ của vấn đề. Nếu chỉ tổ chức các cái cuộc thi khởi nghiệp thì chúng ta mới thay đổi phần ngọn. Còn điều thay đổi đó chính là cấu trúc lại triết lý giáo dục và đào tạo. Giáo dục không chỉ nhằm truyền thụ kiến thức hay đào tạo người đi tìm việc, mà phải hình thành ở người học cái năng lực sáng tạo, tinh thần dám thử nghiệm, khả năng giải quyết vấn đề và tạo ra giá trị mới cho xã hội. Nói cách khác là mục tiêu của giáo dục phải chuyển từ đào tạo để thích ứng sang đào tạo để kiến tạo. Thứ hai là chúng ta cần phải chuyển tư duy quản lý giáo dục, quản lý đào tạo sang quản trị hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Nếu trước đây trong nhà trường thành công được đo bằng số giờ giảng, số tín chỉ hay tỷ lệ tốt nghiệp, thì nay cần phải được đánh giá bằng tác động thực tiễn, như là có bao nhiêu ý tưởng được ươm tạo, bao nhiêu nghiên cứu được thương mại hóa, số người dám khởi nghiệp trong tương lai là người học của trường là bao nhiêu, hay là bao nhiêu doanh nghiệp được hình thành từ nhà trường. Nhà trường trở thành mắt xích trung tâm, kết nối giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, để tri thức không dừng lại ở giảng đường mà thực sự đi vào cuộc sống theo bước chân trưởng thành của người học. Và hơn hết, trong giai đoạn phát triển mới, một nền giáo dục thành công là ở đó nhà trường có sứ mệnh không chỉ truyền bá tri thức mà là kiến tạo tri thức, nuôi dưỡng khát vọng đổi mới sáng tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, ươm tạo những ý tưởng lớn, thành những giá trị hữu ích cho xã hội và đất nước.
2: Vâng, anh Hoàng Mạnh Trung thì cũng là một doanh nhân trẻ nhưng mà cũng khởi nghiệp được cũng hơn chục năm nay rồi. Và năm 2019 thì anh là doanh nhân trẻ tiêu biểu của khởi nghiệp quốc gia. Như vậy thì anh thấy là cái việc mà đào tạo trong nhà trường với lại cái việc đưa sản phẩm ra thương mại hóa ngoài thị trường đấy, thì hiện nay so với cái thời điểm của anh khởi nghiệp thì nó như thế nào?
4: Thưa quý vị khán thính giả, thì thực ra là thời điểm hiện tại thì đâu đó là giữa giáo dục đại học và với doanh nghiệp bên ngoài vẫn còn có cái khoảng cách. Đấy, tuy nhiên thời điểm hiện nay thì cũng đã là tốt hơn rất nhiều so với giai đoạn 15 năm trước. 15 năm trước thì chúng ta mới dừng ở đại học, hoặc các hoạt động về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng chưa có thực sự là có cái hướng đi nó rõ ràng, mà mới có các cái cuộc thi về sinh viên. Cuộc thi sinh viên, ý tưởng sinh viên thôi. Đấy. Đến bây giờ thì cái hệ sinh thái đã tốt hơn rồi. Tuy nhiên là theo tôi là hiện nay các trường đại học thì chúng ta vẫn phải cần có thêm các cái phòng thí nghiệm mở, các cái trung tâm đổi mới sáng tạo trong trường đại học, và cần có cái cơ chế để doanh nghiệp đặt hàng các cái đề tài nghiên cứu và cơ chế chia sẻ cái lợi ích rõ ràng khi thương mại hóa các kết quả nghiên cứu. Thì khi tri thức trong trường đại học đi ra được thị trường ấy, khởi nghiệp sáng tạo mới có cái nền tảng sâu và bền vững.
2: Thực tế thì khi mà các doanh nhân trẻ đến với lại công ty của anh tuyển vào đấy thì anh có phải đào tạo lại không ạ?
4: Thường thì chúng tôi sẽ vẫn phải mất một cái thời gian để đào tạo lại, đặc biệt là trong cái khối về công nghệ, công nghiệp. Thường là doanh nghiệp sẽ phải mất tối thiểu là 3 tháng. Đấy, tuy nhiên là theo tôi ý, là chúng ta cần hình thành nên cái hợp tác mà giữa doanh nghiệp và nhà trường nó mật thiết hơn, tạo một cái vùng đệm để các em sau này khi mà ra trường ấy là đã có thể sẵn sàng đi vào doanh nghiệp để làm việc ngay. Thì một số trường đại học về khối ở trên địa bàn Hà Nội, ví dụ như ngay trường Đại học Bách khoa Hà Nội là nơi mà Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đã từng công tác với vai trò lãnh đạo của trường, thì trường Bách khoa Hà Nội đã thực hiện cái đào tạo là 180 tín chỉ, trong đó là sẽ có 6 tháng để sinh viên đi vào để thực tế tại doanh nghiệp. Đấy, hoặc là ngay cả cái hệ sinh thái về sinh viên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, thì cũng là cái cầu nối để cho các em có thể là tiếp xúc với môi trường doanh nghiệp, với thị trường sớm hơn.
2: Vâng, đối với trường Đại học Thương mại thì hiện nay thì đang có cái mối liên hệ với cả doanh nghiệp như thế nào để các em ra trường có thể bắt nhịp được ngay với lại công việc ạ?
3: Vâng ạ, ở trường Đại học Thương mại của chúng tôi thì cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp và với cả các cái cơ quan, các cái tổ chức gắn với cái cộng đồng doanh nghiệp ấy cũng được thực hiện một cách rất là chặt chẽ và ngày càng phát triển. Nó thể hiện ở tất cả các cái khía cạnh, từ các cái khía cạnh không chỉ là trao học bổng đâu ạ, mà các cái khía cạnh như là tạo một cái môi trường để các em có thể đi thực tập, có những cái học phần gắn với cái việc tìm hiểu doanh nghiệp từ năm thứ nhất, năm thứ hai. Rồi trong cái quá trình học thì các cái doanh nghiệp cũng tham gia vào các cái chương trình về khởi nghiệp của sinh viên, từ cái việc là truyền cảm hứng cho đến việc là đào tạo, cũng như là gì ạ, trở thành các cái mentor cho các cái sinh viên khi các bạn ấy bắt đầu trong cái giai đoạn hình thành ý tưởng để có thể viết ra được cái bản thảo của dự án. Và hiện nay thì Hà Nội BA cũng là một trong những cái tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, cũng đang là một đối tác hỗ trợ và gọi là đồng hành cùng với trường Đại học Thương mại trong cái hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên trong tất cả các cái hoạt động. Và trong những cái năm qua thì các bạn ấy, sinh viên cũng đạt được những cái thành tích rất là cao trong các cái cuộc thi khởi nghiệp của quốc gia, và đồng thời thì trong số đó thì cũng có khá nhiều các cái ý tưởng sinh viên trong cái lĩnh vực thương mại điện tử, rồi là trong lĩnh vực dịch vụ cũng như là thực hiện tài chính ngân hàng, là những cái thế mạnh của trường Đại học Thương mại đã được đưa vào thực tế ạ.
2: Hiện nay thì cả nước đã hình thành một số trung tâm khởi nghiệp sáng tạo điển hình như là tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng hay là Đà Nẵng. Để các trung tâm này phát huy hơn nữa cái vai trò của mình thì việc phân cấp phân quyền cần được thực hiện ra sao để không bị chồng chéo và lãng phí nguồn lực, thưa Phó Giáo sư Nguyễn Thị Minh Nhàn?
3: Vâng, Việt Nam thì chúng ta thì có những cái là một cái nền kinh tế mở rất cao. Bởi bằng chứng là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã vượt qua cả quy mô GDP. Và do đó thì chúng ta cũng sẽ có cái khả năng tiếp cận cái thị trường toàn cầu rất là rộng lớn, nhưng cũng phải cạnh tranh với một cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phát triển hơn. Và trong cái điều kiện như vậy thì ở cái việc một cái chủ thể đủ nguồn lực đấy ạ, để tự tạo cho mình một cái hệ sinh thái hoàn chỉnh là nó sẽ rất là khó. Và vì vậy nên là liên kết giữa ba nhà với cái mô hình đó là nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp ấy, là chính sách kết nối và sẽ mang lại rất nhiều lợi thế cho các cái chủ thể trong nền kinh tế. Và ở đây thì các cái doanh nghiệp khởi nghiệp rõ ràng là với cái kết quả của liên kết ba nhà đó thì có thể tiếp cận được, biến tri thức thành của cải, liên kết hiệu quả hơn. Và các cái kết quả nghiên cứu sẽ không chỉ dừng lại ở những cái bài báo mà sẽ chuyển thành những cái sản phẩm dịch vụ và thậm chí thành các cái doanh nghiệp khởi nghiệp. Hay là có thể huy động được cái nguồn lực tư nhân có quy mô lớn. Nguồn lực công thì luôn luôn có giới hạn, và trong khi đó thì doanh nghiệp, rồi quỹ đầu tư mạo hiểm, rồi nhà đầu tư, rồi doanh nhân thành đạt thì luôn luôn có thể trở thành những cái nguồn lực quan trọng của hệ sinh thái. Nên liên kết ba nhà thì sẽ giúp là giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước và tạo được cái quỹ đồng đầu tư, tăng tốc độ cho cái quá trình gọi vốn. Rồi là cũng mở ra cánh cửa thị trường quốc tế, bởi vì với một cái mạng lưới các cái hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và sự hiện diện của các cái tập đoàn đa quốc gia hiện nay thì các cái startup Việt Nam không chỉ có thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân nữa, mà thông qua đó thì doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ được sinh ra theo định hướng toàn cầu và thay vì chỉ phát triển trong phạm vi nội địa. Và một cái điểm nữa là đào tạo nguồn nhân lực khởi nghiệp thế hệ mới. Trong cái liên kết này thì cũng sẽ tạo một cái lợi thế rất là vững. Và đại học không chỉ còn là đào tạo người đi tìm việc mà sẽ đào tạo người tạo ra việc làm. Và trong đó thì sinh viên có cái dự án để thực hiện thực tập tại doanh nghiệp, rồi tham gia các cái nghiên cứu ứng dụng. Còn doanh nghiệp thì tham gia vào xây dựng chương trình đào tạo. Vâng, đặt hàng, nhà trường, nhà nước thì khuyến khích học tập trải nghiệm thông qua các cái quỹ hỗ trợ học bổng và các cái chương trình đổi mới sáng tạo. Và một cái ý nghĩa cũng rất là lớn nữa là sẽ tạo dựng cái văn hóa đổi mới sáng tạo quốc gia. Vâng, liên kết ba nhà thì không chỉ dừng ở cơ chế hợp tác mà còn góp phần thay đổi tư duy xã hội, hiểu không? Và chuyển cái tư duy nghiên cứu để hoàn thành nhiệm vụ sang nghiên cứu để tạo ra giá trị. Và cái văn hóa đổi mới sáng tạo chính là sức mạnh mềm vô cùng quan trọng để có thể tạo ra một cái hình thái mạnh. Trước hết phải là một xã hội được coi trọng sáng tạo và khuyến khích dấn thân. Vâng. Tuy nhiên thì thực tế trên thế giới thì hệ sinh thái thành công còn nhắc đến không phải chỉ là ba nhà và thậm chí là bốn nhà. Đó chính là thêm một nhà nữa là nhà đầu tư. Vâng, nếu như thiếu dòng vốn, chấp nhận rủi ro thì ý tưởng tốt vẫn khó có thể tìm đến thị trường. Và do đó Việt Nam nên phát triển theo mô hình là nhà nước kiến tạo thể chế, nhà trường tạo tri thức, doanh nghiệp dẫn dắt thị trường và nhà đầu tư tăng tốc cho đổi mới.
2: Từ thực tế quá trình khởi nghiệp của mình thì anh Hoàng Mạnh Trung cho biết là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thì cần sự hỗ trợ nào nhất để đưa được sản phẩm ra thị trường?
4: Từ trải nghiệm của cá nhân tôi khi xây dựng Fumitech ấy, thì tôi cho rằng cái hỗ trợ quan trọng nhất đối với startup ấy không chỉ là tiền mà là cơ hội được tiếp cận với thị trường. Một sản phẩm công nghệ muốn trưởng thành phải có cái môi trường thật với khách hàng thật và cái yêu cầu thật. Nếu không có những khách hàng đầu tiên ấy, thì hoặc là cái nơi thử nghiệm đầu tiên thì startup rất khó để hoàn thiện sản phẩm. Vì vậy nhà nước và doanh nghiệp lớn có thể hỗ trợ rất hiệu quả thông qua cái cơ chế đặt hàng, mua sắm, đổi mới sáng tạo và cho phép thử nghiệm sản phẩm trong cái môi trường thực tế. Bên cạnh đó, startup là cũng cần các hỗ trợ về mặt tiêu chuẩn, chứng nhận sở hữu trí tuệ, tư vấn về pháp lý. Tôi cho rằng cái công thức hiệu quả là có thị trường thử nghiệm, có chuyên gia đồng hành, có vốn phù hợp và có cái khung pháp lý rõ ràng.
2: Vâng ạ. Câu hỏi cuối xin hỏi các vị khách mời, các vị có đề xuất giải pháp gì để chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn như chủ đề của chương trình hôm nay? Xin mời Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn.
3: Vâng ạ, thưa quý vị, quan điểm của tôi cho rằng là muốn rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn thì phải chuyển từ tư duy hỗ trợ khởi nghiệp sang tư duy quản trị hệ sinh thái khởi nghiệp, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả có thể đo lường được. Thiết lập cơ chế sandbox quốc gia cho khởi nghiệp sáng tạo, đây là giải pháp tôi cho rằng là cần phải làm ngay. Chuyển từ xin cho sang cơ chế đặt hàng đổi mới sáng tạo, đây là một cái giải pháp thay đổi mang tính chất cách mạng. Và xây dựng cơ chế một cửa quốc gia cho startup, trong đó tích hợp đăng ký doanh nghiệp, tư vấn pháp lý, thủ tục sở hữu trí tuệ, thông tin quỹ đầu tư, chương trình hỗ trợ, kết nối chuyên gia, thì đây là một cái giải pháp sẽ có tác động giảm đáng kể chi phí gia nhập thị trường. Thúc đẩy mạnh mô hình đại học khởi nghiệp, đây là nơi tạo ra doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới. Và đề xuất này sẽ cho phép các trường đại học thành lập doanh nghiệp spin-off, góp vốn bằng kết quả nghiên cứu và sử dụng tài sản trí tuệ để thương mại hóa, trích tỷ lệ lợi nhuận hợp tác cho các nhà khoa học và huy động nguồn lực tư nhân cho cơ chế đồng đầu tư. Ngân sách nhà nước chỉ nên đóng vai trò là vốn mồi. Và một cái giải pháp nữa rất đáng quan tâm, đó là giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương và đo lường kết quả bằng KPI. Vâng, bộ chỉ số phát triển hệ sinh thái địa phương, ví dụ như số startup mới, số vốn huy động, số bằng sáng chế thương mại hóa, số doanh nghiệp spin-off, số doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, rồi tỷ lệ sống sót sau 3 năm, có thể coi là những chỉ số được đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của địa phương. Thì đấy là cái quan điểm của tôi khi đề cập đến một số các cái giải pháp để có thể rút ngắn và đưa chính sách đến với thực tiễn.
2: Vâng ạ, xin được lắng nghe những gợi mở của doanh nhân Hoàng Mạnh Trung.
4: Theo tôi thì tôi xin đề xuất giải pháp là chúng ta xoay quanh ba cái từ khóa. Thứ nhất là cụ thể hóa, thứ hai là chọn trọng tâm, và thứ ba là doanh nghiệp được tham gia từ đầu. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta trước hết là cần cụ thể hóa cái chính sách thành cái chương trình hành động, có địa chỉ rõ ràng, thời hạn rõ ràng, người chịu trách nhiệm. Và doanh nghiệp cũng cần phải biết chính sách nào áp dụng ở đâu, thủ tục thế nào và sau bao lâu có kết quả. Thứ hai là chúng ta cái từ khóa là chọn trọng tâm ấy, là chúng ta nên chọn một số cái lĩnh vực ưu tiên để làm thật sâu thay vì dàn trải nguồn lực. Việt Nam có thể tập trung vào AI, dữ liệu, tự động hóa, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng xanh, tức là chúng ta nên chọn là có trọng tâm. Và cái cuối cùng ấy là doanh nghiệp được tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Vì chính sách muốn sống được thì cũng vẫn phải đi từ thực tiễn thị trường. Và cuối cùng là cũng phải đo bằng các cái kết quả thực chất và số sản phẩm ra thị trường. Khi đó khởi nghiệp sáng tạo sẽ trở thành cái năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, qua chia sẻ của các vị khách mời, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà khoa học, có thể thấy chính phủ và các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến khởi nghiệp năng động nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã trở thành thỏi nam châm thu hút vốn đầu tư khởi nghiệp từ Singapore, Nhật Bản và các quỹ đầu tư mạo hiểm toàn cầu, biến nơi đây thành thị trường ngày càng hấp dẫn đối với các công ty khởi nghiệp sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội thâm nhập và mở rộng. Nghị quyết 86 của Chính phủ được kỳ vọng sẽ khơi thông các nguồn lực, đưa Việt Nam trở thành quốc gia hàng đầu về khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực. Mặc dù vậy thì để rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, rất cần những hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Nhàn, trưởng phòng quản lý khoa học và đối ngoại, Trường Đại học Thương mại, và doanh nhân trẻ Hoàng Mạnh Trung, Tổng giám đốc công ty cổ phần Fumitech, Phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư và khởi nghiệp doanh nhân trẻ Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
7: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
6: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
7: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt,
0: không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
8: Những biện pháp sơ cứu người bị bỏng khi có cháy. Sử dụng nước sạch, nhiệt độ nước tốt nhất là từ 16 đến 20 độ C để ngâm và rửa vết bỏng. Nên tận dụng các nguồn nước sẵn có như nước đun sôi để nguội, nước máy, nước mưa, nước giếng. Có thể ngâm rửa phần bị bỏng dưới vòi nước hay ngâm trong chậu nước mát hoặc dội liên tục nước sạch lên vùng bị bỏng hoặc đắp thay đổi bằng khăn ướt. Kết hợp vừa ngâm rửa phần bị bỏng, vừa cắt bỏ phần quần áo bị cháy, rửa sạch dị vật hoặc tác nhân gây bỏng còn bám vào vết bỏng. Đưa đến cơ sở y tế gần nhất để chăm sóc, theo dõi tình trạng sức khỏe.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối nay, tại Nhà hát Hoa Phượng, thành phố Hải Phòng diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 với chủ đề Tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong. Năm nay, 123 tác phẩm xuất sắc được vinh danh, gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích. Đài Tiếng Nói Việt Nam đạt 2 giải A. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu, mà còn là dấu mốc nhìn lại 20 năm đồng hành của giải báo chí quốc gia với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định:
2: báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước.
1: Trước đó, chiều nay tại Hải Phòng, Hội báo Toàn quốc năm 2026 đã chính thức kết thúc với nhiều dấu ấn. Không chỉ là ngày hội nghề nghiệp của những người làm báo, sự kiện còn trở thành diễn đàn thảo luận những vấn đề chiến lược của báo chí trong thời đại số. Một trong những thông điệp nổi bật là báo chí không thể cạnh tranh với mạng xã hội bằng tốc độ, nhưng có thể khẳng định vai trò dẫn dắt bằng độ tin cậy, chiều sâu thông tin và trách nhiệm xã hội. Bảo vệ bản quyền báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo cũng được xem là vấn đề sống còn đối với các cơ quan truyền thông. Các chuyên gia cảnh báo nếu không có giải pháp đủ mạnh, việc các nền tảng AI khai thác và tái sử dụng nội dung báo chí sẽ làm suy giảm nguồn lực và phát triển của các tòa soạn. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng ban tổ chức Hội báo Toàn quốc năm nay khẳng định:
3: Hội báo Toàn quốc năm 2026 khép lại tại đây, nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề trung thành, sáng tạo, trách nhiệm sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước. Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, tôi tin tưởng sâu sắc rằng những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững mắt sáng, lòng trong, bút sắc, không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.
1: Chuyển sang các thông tin đời sống xã hội. Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai vừa biểu dương 51 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp của gia đình hạnh phúc trong lực lượng lao động. Những năm qua, các phong trào thi đua như giỏi việc nước, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo đã góp phần xây dựng nhiều gia đình tiêu biểu, nơi người lao động không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn nuôi dạy con tốt, xây dựng nếp sống văn minh, gắn bó với cơ quan doanh nghiệp. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đồng Nai, đề nghị duy trì hoạt động biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu hàng năm, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và bền vững. Trước nguy cơ gia tăng các bệnh truyền nhiễm và bệnh lý do nắng nóng trong mùa hè, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương, bệnh viện và doanh nghiệp được chủ động bảo đảm nguồn cung thuốc phục vụ khám chữa bệnh và phòng chống dịch. Các đơn vị được yêu cầu rà soát lượng thuốc, nguyên liệu hiện có, xây dựng kế hoạch dự trữ phù hợp, nhất là các thuốc thiết yếu phục vụ cấp cứu và điều trị. Các cơ sở sản xuất nhập khẩu thuốc cần chủ động phương án ứng phó với biến động của thị trường và chuỗi cung ứng. Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các địa phương tăng cường theo dõi tình hình cung ứng thuốc, kịp thời báo cáo nếu phát sinh nguy cơ thiếu thuốc hoặc gián đoạn nguồn cung để Bộ Y tế có biện pháp xử lý. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 2.000 công nhân người lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được khám sức khỏe và tư vấn pháp luật miễn phí trong chương trình Trao sức khỏe và tư vấn pháp luật cho công nhân vì một Việt Nam khỏe mạnh năm 2026. Người lao động được khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, đồng thời được tư vấn về dinh dưỡng, sức khỏe tâm thần, sức khỏe sinh sản, phòng chống bệnh nghề nghiệp và an toàn lao động. Điểm mới của chương trình là ứng dụng trí tuệ nhân tạo thông qua nền tảng khỏe mạnh.net để hỗ trợ sàng lọc, phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật. Dịp này, ban tổ chức cũng trao 100 phần quà cho công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi người lao động tại các khu nhà trọ trên địa bàn thành phố. Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức diễn tập thực binh xử lý tình huống đối tượng có vũ trang cướp tài sản, bắt giữ con tin tại ngân hàng theo phương án của Bộ Công an. Tình huống giả định đặt ra là nhóm đối tượng sử dụng vũ khí xông vào ngân hàng khống chế nhân viên và bắt giữ con tin. Sau khi tiếp nhận tin báo, các lực lượng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, triển khai thương thuyết giải cứu con tin và khống chế đối tượng. Cuộc diễn tập diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, qua đó kiểm tra năng lực chỉ huy, khả năng hiệp đồng tác chiến và nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp liên quan đến hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau nhiều giờ triển khai cứu hộ, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã đưa thành công xe container gặp nạn dưới vực sâu trên đèo Bảo Lộc lên mặt đường, khôi phục hoàn toàn giao thông trên quốc lộ 20 vào trưa nay. Trước đó, xe container mất lái khi đổ đèo, va chạm với 3 phương tiện khác rồi lao xuống vực sâu khoảng 30 mét. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Nắng nóng gay gắt tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Tại tỉnh Quảng Trị, hai vụ cháy rừng và cháy thực bì xảy ra trong ngày tại xã Kim Ngân và xã Đông Trạch đã được các lực lượng chức năng cùng người dân khống chế kịp thời, hạn chế thiệt hại. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai, nắng nóng sẽ mở rộng trên diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại miền Bắc dự kiến rơi vào ngày 23 và 24 tháng 6, với nhiệt độ phổ biến từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế có thể ghi nhận mức nhiệt từ 38 đến 40 độ C, vùng núi có nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Chuyển sang phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ vừa bàn giao tàu chiến do nước này tự sản xuất cho Rumani tại nhà máy đóng tàu ở Istanbul. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tàu chiến cho một quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu EU. Dự lễ bàn giao có sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan và Tổng thống Rumani Nicos Sodan. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết.
0: Với thỏa thuận mua bán mà chúng tôi đã ký với Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên trong lịch sử xuất khẩu một tàu chiến sang một quốc gia thành viên NATO và EU. Thành công của con tàu một lần nữa chứng minh cho thế giới thấy chất lượng của các nền tảng hải quân của Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Các nước châu Âu đang đẩy mạnh phát triển năng lực trí tuệ nhân tạo của riêng mình nhằm giảm phụ thuộc vào các tập đoàn công nghệ Mỹ trong bối cảnh AI ngày càng được xem là vấn đề chiến lược liên quan tới năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia. Động lực mới xuất hiện sau khi một số mô hình AI tiên tiến của Mỹ bị hạn chế quyền truy cập vì lý do an ninh quốc gia, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc của châu Âu vào các công nghệ cốt lõi do bên ngoài kiểm soát. Đức và Pháp đang thúc đẩy hợp tác thành lập trung tâm AI chung, trong khi Mistral AI được kỳ vọng trở thành đầu tàu công nghệ của châu Âu. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định khu vực này vẫn đối mặt với nhiều thách thức về nhân lực, hạ tầng tính toán và quy mô doanh nghiệp nếu muốn cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc trong cuộc đua AI toàn cầu. Từ tháng tới, Liên minh châu Âu chính thức cấm sử dụng hóa chất bisphenol A, gọi tắt là BPA, trong bao bì và các vật dụng tiếp xúc với thực phẩm. BPA là hóa chất được sử dụng phổ biến trong sản xuất nhựa và lớp phủ bảo quản thực phẩm. Theo các nghiên cứu khoa học, chất này có thể thô nhiễm vào thực phẩm, gây rối loạn nội tiết và làm gia tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý như tim mạch, tiểu đường, béo phì, một số dạng ung thư cũng như ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Lệnh cấm được đánh giá là một trong những biện pháp nghiêm ngặt nhất thế giới nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, dù EU vẫn cho phép một số lĩnh vực áp dụng lộ trình chuyển tiếp đến năm 2028 để tìm giải pháp thay thế phù hợp. Giới chức Thái Lan hôm nay cho biết một vụ sập giàn giáo đã xảy ra tại công trình xây dựng tuyến đường sắt Đen Trai, Chiang Rai, Chiang Không ở miền Bắc nước này, khiến 9 người thương vong. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
4: Vụ tai nạn xảy ra vào tối ngày 20 tháng 6 bên trong hầm đường sắt Doi Loang thuộc tỉnh Chiang Rai. Theo thông tin ban đầu, giàn giáo phục vụ thi công đã bị đổ sập, khiến 2 công nhân thiệt mạng, 3 người bị thương nặng và 4 người bị thương nhẹ. Các nạn nhân đã được lực lượng cứu hộ và y tế khẩn cấp đưa tới bệnh viện địa phương để điều trị. Giới chức Thái Lan cho biết, hiện trường đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ. Tuyến đường sắt Đen Trai, Chiang Rai, Chiang Không là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Thái Lan, nhằm tăng cường kết nối khu vực phía Bắc với các trung tâm kinh tế và cửa khẩu biên giới.
1: Tại nhiều khu vực trên thế giới, thời tiết cực đoan tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Mỹ, nắng nóng nguy hiểm bao trùm nhiều bang miền Tây, trong khi cháy rừng lan rộng ở Arizona, buộc người dân phải sơ tán. Tại Pháp, nhiệt độ có nơi được dự báo lên tới 41 độ C, khiến nhiều hoạt động giao thông và giáo dục bị gián đoạn. Ngược lại, miền Tây nước Đức đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau những trận mưa lớn. Những diễn biến này tiếp tục cho thấy tác động ngày càng rõ nét của các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The Lancet cho thấy, chương trình tiêm vaccine HPV đã giúp nước Anh đưa số ca tử vong do ung thư cổ tử cung ở nhóm phụ nữ từ 20 đến 24 xuống bằng không trong giai đoạn 2020-2024. Theo nhóm nghiên cứu thuộc Đại học Queen Mary London, nếu không triển khai tiêm chủng, nhóm tuổi này có thể ghi nhận khoảng 23 ca tử vong. Các nhà khoa học ước tính vaccine HPV đã giúp ngăn ngừa khoảng 200 ca tử vong do ung thư cổ tử cung tại Anh. Kết quả được xem là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy hiệu quả của chương trình tiêm chủng HPV quy mô quốc gia. Tuy nhiên, giới chức y tế Anh cảnh báo tỷ lệ tiêm vaccine hiện có xu hướng giảm và kêu gọi người dân tiếp tục tham gia đầy đủ các chương trình tiêm chủng sàng lọc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ ung thư cổ tử cung vào năm 2040. Tình trạng thừa cân béo phì ở Trung Quốc vẫn đang ở mức báo động khi hơn 30% người trưởng thành và hơn 10% trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi bị thừa cân. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
5: Theo thông tin từ Hội nghị Khoa học Phòng chống và Kiểm soát Béo phì Trung Quốc lần thứ 11 tổ chức tại Bắc Kinh mới đây, tỷ lệ thừa cân ở người trưởng thành nước này hiện nay vào khoảng 34,3%, trong đó tỷ lệ béo phì khoảng 16,4%. Tỷ lệ thừa cân ở trẻ em và thanh thiếu niên từ 6 đến 17 tuổi là hơn 11%, trong đó tỷ lệ béo phì gần 8%. Thừa cân béo phì là những yếu tố nguy cơ đối với nhiều bệnh mãn tính. Báo cáo đưa ra tại hội nghị cũng cho thấy gánh nặng y tế do thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng. Ông Trần Quân Thạch, cố vấn trưởng của Trung tâm đánh giá rủi ro an toàn thực phẩm quốc gia Trung Quốc, dẫn kết quả một nghiên cứu kéo dài 25 năm tại 9 tỉnh và thành phố cho thấy tỷ lệ nam giới và phụ nữ có vòng eo quá lớn cao gấp 3,3 lần và 3,7 lần tỷ lệ chung về chỉ số BMI vượt ngưỡng. Ông cũng nhấn mạnh, việc phòng ngừa và kiểm soát béo phì cần được tiếp cận từ góc độ y tế công cộng, thúc đẩy quản lý cân nặng chính xác, tăng cường hỗ trợ bằng chứng khoa học, tập trung vào các nhóm dân số trọng điểm, thực hiện các biện pháp can thiệp theo vòng đời và lối sống, tận dụng tối đa vai trò của hệ thống kiểm soát dịch bệnh và tìm kiếm các mô hình quản lý cân nặng khoa học, hiệu quả và bền vững.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 mùa vàng. Bài toán cấp bách bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, đê điều mùa mưa bão. 6 giờ thời sự sáng. 6 giờ 30 quân đội nhân dân, quân đội hiện đại, bảo vệ hòa bình. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ bước vào cuộc đua AI toàn cầu, cơ hội và thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cần luồng xanh, gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử, bí quyết nào giúp trẻ có kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng. Hội đồng Nhân dân Nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ Nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU, giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật. Công nghệ phát triển liệu có làm mất những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật? 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam sẽ thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời gọi mời, hứa hẹn giả trá. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn, hiệu quả từ thảo dược. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
10: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội nhân dân.
11: Chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với chương trình Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phát sóng lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật cách tuần trên làn sóng của phát thanh Quân đội Nhân dân. Các đồng chí và các bạn thân mến, có những giai điệu dù thời gian đã đi qua nhiều năm tháng vẫn luôn giữ nguyên sức sống trong lòng người nghe. Đó có thể là một ca khúc vang lên từ những năm tháng chiến tranh gian khó, là một bản nhạc từng đồng hành cùng người lính trên thao trường, hay đơn giản là thanh âm quen thuộc gợi nhớ về một thời đã qua. Ngày 16 tháng 3 năm 1959, lần đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình của Trung tá nhạc sĩ Doãn Quang Khải vang lên với vai trò nhạc hiệu chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, mở đầu hành trình của một tờ báo nói trong lực lượng vũ trang nhân dân. Gần 70 năm qua, chương trình đã trở thành người bạn thân thiết của nhiều thế hệ cán bộ chiến sĩ và thính giả cả nước. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chương trình hôm nay xin mời quý thính giả, các đồng chí và các bạn cùng trở về những giai điệu đẹp qua các ca khúc của ba nhà báo nhạc sĩ từng gắn bó với công việc biên tập văn nghệ âm nhạc của phát thanh Quân đội Nhân dân. Đó là nhạc sĩ Văn An, nhạc sĩ Thanh Phúc và nhạc sĩ Vũ Hùng. Mỗi ca khúc là một câu chuyện, một dấu ấn sáng tạo và cũng là tình yêu dành cho người lính, cho quê hương đất nước được gửi gắm qua năm tháng. Cuối chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe hồi ký Tiếng Nói Đài Giải Phóng Vẫn Vang Vọng Mãi Trong Tôi của đại tá nhà báo Lê Hào, nguyên biên tập viên của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

Trên triền đồi nhìn xuống, ông bắt gặp một bức tranh sơn thủy hữu tình, hình ảnh nhân dân tăng gia sản xuất bên các chiến sĩ và dân quân. Vậy là những nốt nhạc tha thiết cứ thế cất lên. Và đây cũng chính là tác phẩm có dấu ấn đặc biệt, đánh dấu mối lương duyên của ông với âm nhạc. Ngay từ khi ra đời, bài hát đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán thính giả, được nhiều ca sĩ thể hiện thành công. Nhạc sĩ Văn An đã tâm sự: "Tôi là người luôn có xu hướng đi tìm vẻ đẹp trong cuộc kháng chiến, dẫu nhiều khó khăn, gian khổ, mất mát và hy sinh. Vì thế các bài hát cách mạng thành công của tôi hầu như đều mang màu sắc trữ tình."

Nhạc sĩ Nguyễn Văn An sinh ngày 5 tháng 5 năm 1929 tại Nam Định. 17 tuổi, ông lên đường tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp, rồi trở thành thành viên của đoàn văn công quân khu Việt Bắc. Đây cũng là giai đoạn bắt đầu bước vào sáng tác của ông với nhiều ca khúc đi vào lòng người, phản ánh cuộc sống chiến đấu của quân và dân ta. Ca khúc đầu tay Đường lên Tây Bắc mà chúng ta vừa nghe được ông viết vào năm 1949 trên nẻo đường tham gia chiến dịch Tây Bắc. Khi đó, nhạc sĩ Văn An mới tròn 20 tuổi. Nối tiếp thành công này là những ca khúc được nhiều người yêu thích như Mùa Gặt, Đầu Đảng Cần Chúng Ta Có Mặt, Cánh Diều Miền Bắc, Thái Văn A Đứng Đó, Đôi Dép Bác Hồ, Gió Sông Hồng Gọi Nắng Sông Hương, hay Nhịp Cầu Nối Những Bờ Vui và Ta Ra Trận.

có nhiều năm gắn bó với vai trò biên tập viên văn nghệ ở phòng phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1959 đến năm 1991. Ông cũng được xem là người có công trong việc xây dựng phong trào ca hát trong quân đội những năm tháng tiếng hát át tiếng bom. Và bài hát Ta ra trận hôm nay mà các đồng chí và các bạn đang nghe được đại tá nhạc sĩ Văn An sáng tác vào khoảng những năm 1972-1973.

Đó là lúc các đoàn chiến sĩ náo nức tiếp tục lên đường ra mặt trận. Bài hát thể hiện ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó khăn gian khổ của các chiến sĩ, đồng thời nói lên tình cảm của tuổi trẻ, xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, của những con người lãng mạn cách mạng phơi phới lên đường như chảy hội. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Huy Túc.

Là một nhạc sĩ luôn gắn bó với anh bộ đội Cụ Hồ, nhạc sĩ Văn An có nhiều sáng tác về hầu hết các quân binh chủng trong quân đội. Nổi tiếng nhất là bài Ta ra trận hôm nay, viết về bộ binh, và bài Nhịp cầu nối những bờ vui, viết về bộ đội công binh. Bài hát Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sĩ viết dựa trên bài thơ của tác giả Phan Văn Từ. Năm 1974, bài thơ Nhịp cầu nối những bờ vui được nhạc sĩ Văn An phổ nhạc và được nghệ sĩ Quý Dương và Túc Nữ trình bày trên sóng phát thanh. Lời thơ của tác giả Phan Văn Từ được nhạc sĩ Văn An chắp cánh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong công chúng, có sức lay động, thức tỉnh hàng triệu người, trở thành bài ca truyền thống của bộ đội công binh, của quân đội anh hùng, thành bài ca đi cùng năm tháng.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, Đại tá nhạc sĩ Văn An đã vinh dự được nhà nước trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001 với cụm tác phẩm Đường lên Tây Bắc, Quân đội ta, Quân đội anh hùng, Thái Văn A đứng đó, Đôi dép Bác Hồ và Nhịp cầu nối những bờ vui. Một biên tập viên nhạc sĩ nữa của Phát thanh Quân đội Nhân dân cũng có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng thính giả, đó là nhạc sĩ Thanh Phúc. Ông sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Ông đã qua nhiều đơn vị công tác như Văn công Đại đoàn 312, Đoàn ca múa Tổng cục Chính trị và sau đó là biên tập viên của chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân. Sáng tác đầu tay của nhạc sĩ Thanh Phúc vẫn được nhiều người yêu mến cho đến ngày hôm nay là ca khúc Người Mèo Ơn Đảng. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Thủy.

Bài hát Người Mèo Ơn Đảng mà các đồng chí và các bạn vừa nghe là một trong năm bài hát của Trung tá nhạc sĩ Thanh Phúc được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Bốn ca khúc còn lại là các bài Nhớ Giọng Hát Bác Hồ, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Hà Giang Quê Tôi và bài hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng. Bốn bài hát này được nhạc sĩ Thanh Phúc sáng tác trong thời kỳ ông đang công tác tại Phòng Phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1968 đến năm 1990. Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, giữa những ngày sôi sục tổng tấn công Mậu Thân 1968, những bản hành khúc rực lửa đã làm nóng bỏng bao con tim tuổi trẻ thúc giục lên đường. Một trong những hành khúc đó là bài hát Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi của nhạc sĩ Thanh Phúc dựa trên lời thơ của Hải Hồ. Bản hành khúc vừa hùng tráng vừa lay động lòng người. Theo giai điệu đó, biết bao người lính đã lên đường ra mặt trận với tinh thần xảy dọc Trường Sơn đi cứu nước mà lòng phơi phới dậy tương lai. Chúng ta cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của các nghệ sĩ Hữu Nội, Đăng Khoa.

đồng chí và các bạn thân mến, với những ai đã từng đến rẻo cao Hà Giang, đến những miền núi rừng Tây Bắc, chắc hẳn sẽ biết đến những ca khúc đi cùng năm tháng của nhạc sĩ Thanh Phúc. Đó là các sáng tác như Người Mèo Ơn Đảng và đặc biệt nhất với nhân dân cả nước là ca khúc Hà Giang Quê Tôi, được coi như chiếc cầu nối tinh thần mà nhạc sĩ Thanh Phúc xây dựng để góp phần kết nối trái tim người dân cả nước với Hà Giang, mảnh đất biên cương, anh hùng nơi địa đầu của Tổ quốc Việt Nam. Nhạc sĩ Thanh Phúc tâm sự, quê tôi ở làng Đường Lâm, Ba Vì, Hà Tây, này là Hà Nội, nhưng cuộc đời tôi gắn bó với Hà Giang nhiều và sâu nặng nghĩa tình. Tôi đến Hà Giang từ năm 13 tuổi, bố tôi hy sinh và đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Giang. Rồi ông nội tôi, mẹ tôi, em trai tôi cũng đã yên nghỉ ở Hà Giang. Tôi đã đặt chân đến tất cả các huyện và rất nhiều xã của Hà Giang, sáng tác nhiều bài hát về vùng đất thân yêu này. Và cũng từ lâu rồi, không chỉ lãnh đạo mà cả bà con các dân tộc trong tỉnh cũng đã coi tôi như người con của Hà Giang. Tôi đã viết Hà Giang Quê Tôi bằng cả tấm lòng mình. Bài hát Hà Giang Quê Tôi được nhà sĩ Thanh Phúc sáng tác vào năm 1972 trong một lần nhạc sĩ ra thăm mộ cha trong nghĩa trang liệt sĩ của thị xã Hà Giang. Nhạc sĩ kể, nghe tiếng còi tầm từ một nhà máy nào đó trong thị xã vang lên, lòng ông chợt dấy lên một niềm vui. Ông phấn khởi vì miền quê thứ hai của mình đang thay da đổi thịt, tiến lên cuộc sống công nghiệp mới. Và những câu hát cứ từ đó theo nhau tuôn chảy. Ngay sau đây qua giọng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

Chúng ta tiếp tục đến với một bài hát rất quen thuộc và được nhiều thính giả yêu mến, đó là bài hát Kỷ niệm mối tình đầu, sáng tác của đại tá nhạc sĩ Vũ Hùng. Nhạc sĩ Vũ Hùng sinh năm 1954, quê ở huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ông có thời gian công tác tại Ban biên tập phát thanh Quân đội Nhân dân từ năm 1987 đến năm 2011. Chia sẻ về ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu, nhạc sĩ Vũ Hùng cho biết, một buổi chiều ở Buôn Ma Thuột, ông đi ra quả đồi, chứng kiến từng cơn gió thổi mạnh làm liêu xiêu những hàng cây hai bên đường. Ông chợt suy nghĩ, hình như đang có bạn mình thấp thoáng đâu đó sau những bóng cây này. Và tự nhiên, nó cứ cuồn cuộn hiện về hình ảnh ngày xưa, lái xe dọc đường Trường Sơn, thi thoảng bắt gặp những cô gái thanh niên xung phong đi nhờ xe, hoặc là những cô gái dẫn đường, búi tóc thành hai quả đào hai bên. Và ông bỗng xúc động, viết ca khúc Kỷ niệm mối tình đầu. Ông cũng tiết lộ, mối tình viết như trong lời bài hát này cũng là ông tưởng tượng ra, chứ không có thật. Trong suy nghĩ của ông, bộ đội ngày xưa thường giang dở về tình yêu. Những cô gái thanh niên xung phong ấy cũng có những mối tình giang dở, tất cả hy sinh vì Tổ quốc, sẵn sàng gác lại tình yêu, bỏ lại gia đình, quê hương để lên đường tham gia chiến đấu, góp sức mình bảo vệ Tổ quốc khi tuổi đời còn rất trẻ. Tình yêu của bộ đội ngày ấy là tình yêu dành cho Tổ quốc, chứ không phải là tình yêu dành cho cá nhân. Ông viết bài hát Kỷ niệm mối tình đầu cũng là để tri ân những con người cao cả đó. Bài hát ra đời đã được nghệ sĩ nhân dân Trung Đức thể hiện rất thành công và chiếm được tình cảm của đông đảo những người yêu nhạc. Vào khoảng những năm 1991-1995, bài hát Kỷ niệm mối tình đầu của nhạc sĩ Vũ Hùng được Đài Tiếng Nói Việt Nam tặng giải thưởng là bài hát được yêu cầu phát lại nhiều lần nhất.

Bài hát cuối cùng của chương trình hôm nay mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Vinh Quang Phát thanh Quân đội Nhân dân, một sáng tác của Thượng tá nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu, biên tập viên âm nhạc của Ban biên tập Phát thanh Quân đội Nhân dân. Bài hát được nhạc sĩ Đoàn Nguyên Hiếu phổ nhạc trên lời thơ của đồng chí Đại tá Phạm Xưởng, một cộng tác viên và thính giả gắn bó thân thiết với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân trong nhiều năm qua.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội, qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Tuấn, mời các đồng chí và các bạn nghe bút ký Tiếng nói Đài Giải Phóng vẫn vang vọng mãi trong tôi của nhà báo Đại tá Lê Hào. Ông có thời gian công tác tại Ban biên tập phát thanh quân đội nhân dân từ năm 1967 đến năm 1988.
1: Đời làm báo, nhất là báo nói trong chiến tranh, lắm lúc gian truân căng thẳng, nhưng nhiều lúc sướng vui, mê say tột độ khi thấy hiệu quả của công việc qua mỗi lần được phát sóng. Đó là những ngày chúng tôi làm việc gắn bó với nhau ở Ban biên tập quân sự Đài Giải Phóng A. Hồi ấy khi Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và sau này leo thang đánh phá ra miền Bắc, đại bộ phận Đài Giải Phóng A bí mật đặt ngay ở Hà Nội cả khâu biên tập và phát sóng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư. Ban biên tập quân sự của Đài Giải Phóng ngay trong thành cổ có đường dây nói riêng. Với bộ biên tập đài do đồng chí Nguyễn Thành làm giám đốc, chúng tôi nhận mọi chỉ thị của Tổng cục Chính trị và Cục Tuyên huấn. Mọi tin tức quân sự đều qua Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị phát đi. Công việc của chúng tôi lúc nào cũng khẩn trương, nhiều khi suốt đêm vì phải đưa tin, bình luận, làm phóng sự, tường thuật, phát trước Đài Tiếng Nói Việt Nam và các báo chí trung ương. Tôi còn nhớ cuối năm 1967, tôi được điều về Ban biên tập quân sự Đài B làm phó ban, anh Tất Đắc làm trưởng ban. Chúng tôi cùng nhau làm việc rất hăng hái. Cả ban lúc đó có chục người, anh em coi nhau như một gia đình, ngày đêm làm việc say mê vì đều thấy trách nhiệm của mình trước mỗi chiến công của bộ đội và đồng bào miền Nam ruột thịt. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968, Đài Phát thanh Giải phóng phát tin coi là hiệu lệnh cho toàn miền khởi sự. Chúng tôi được phổ biến trước một ngày để chuẩn bị văn kiện và cũng từ đó để bảo đảm bí mật tuyệt đối, nên có lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập. Thật là một niềm vui to lớn đối với chúng tôi, bởi mọi tin tức tiến công và nổi dậy đồng loạt trên khắp các thành phố, tỉnh lỵ ở miền Nam chúng tôi đều nhận được trước. Anh em chúng tôi đã phân công mỗi người phụ trách một chiến trường, đã nghiên cứu kỹ về mọi mặt của từng vùng, nên có tin chiến thắng là có ngay bài viết bình luận vừa sát vừa kịp thời cổ vũ. Khi có tin quân ta đã đột nhập vào Đại sứ quán Mỹ và tiến công nhiều điểm ở Sài Gòn, chúng tôi lại được trong B cung cấp các tường thuật, các bài ghi nhanh của các phóng viên của đài gửi ra, nên chúng tôi càng phấn khởi. Thêm vào nữa, được làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu, mọi diễn biến quân sự được giao ban hàng ngày, được các chuyên viên tường trình, nên phần điểm tin chiến sự trong ngày của chúng tôi càng sinh động hấp dẫn. Hồi ấy có điều đặc biệt, chúng tôi được lệnh trực tiếp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp phải cổ vũ thật mạnh cho việc quân ta bao vây và tiến công Khe Sanh. Nơi đó quân Mỹ đang tập trung dày đặc, phải tạo ra một không khí ta quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân địch. Sau này chúng tôi mới biết đó là nghi binh địch, để kéo quân Mỹ về đó cố thủ, tạo điều kiện cho các thành phố, các tỉnh lỵ và các vùng nông thôn tiến công và nổi dậy. Gần 10 năm theo dõi, bám sát từng hơi thở tình hình miền Nam, từ lúc Mỹ leo thang đến mức cao nhất, đến lúc chúng phải xuống thang, rút quân Mỹ về nước, thực hiện Việt Nam hóa chiến tranh. Chúng tôi tuy là một bộ phận quân đội, nhưng thực sự gắn bó với Đài B, đã là một chi bộ đảng nằm trong đảng bộ đài, tham gia mọi sinh hoạt, được bộ biên tập và các anh chị em từ khâu biên tập đến các khâu kỹ thuật tín nhiệm và quý mến. Khi cuộc chiến tranh nổ ra quyết liệt ở Nam Lào, Khe Sanh, Quảng Trị và vào đầu xuân năm 1975, tuy lực lượng ít, nhưng ban biên tập chúng tôi đã cử phóng viên thay nhau đi khắp các chiến trường. Anh Hồ Minh Khởi, phóng viên của ban, đã hy sinh ở ngay chiến trường Quảng Trị. Tôi còn nhớ những năm 1970, 1971, 1972, quân địch mở nhiều cuộc bình định cấp tốc, tra sát khốc liệt trên khắp miền Nam. Có nhiều vùng mất trắng. Lúc này ở miền Bắc, Mỹ đã leo thang đánh phá dữ dội. Đài A phải đi sơ tán. Tôi được lệnh ở lại Hà Nội cùng một bộ phận điện đài để liên lạc với Tổng cục Chính trị và Bộ Tổng Tham mưu. Lúc ấy, đài ta đã bám sát chiến sự, cổ vũ kịp thời các trận đánh, các gương chiến đấu, các cuộc nổi dậy ở đồng bằng sông Cửu Long, Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đặc biệt, sau các trận miền Bắc gọi, miền Nam trả lời của đặc công đánh vào các tàu chiến ở rừng Sác, các kho xăng ở Nhà Bè, các hậu cứ, các căn cứ quân sự và các khách sạn nơi đóng quân của quân Mỹ, ban biên tập chúng tôi đã viết bài rất kịp thời, cổ vũ cả hai miền. Đặc biệt nhất là sự phối hợp tuyệt đẹp giữa hai miền Nam Bắc ruột thịt. Miền Nam bị những cuộc tàn sát đẫm máu ở nông thôn hay những cuộc khủng bố dã man trước những cuộc đấu tranh chính trị ở thành thị, thì miền Bắc đã trả lời ngay bằng những trận bắn rơi máy bay đủ loại, kể cả B-52. Anh em phóng viên chúng tôi bám sát các cuộc không kích của máy bay Mỹ, hễ nơi nào như ở Thanh Hóa, Thái Bình, Quảng Bình, dân quân bắn rơi máy bay Mỹ là chúng tôi có mặt, có ghi nhanh và thu thanh tại chỗ. Khi chiếc máy bay B-52 đầu tiên bị bắn rơi ở Vĩnh Linh, chúng tôi đã phối hợp với phát thanh quân đội nhân dân, hai anh em như một nhà, đưa tin và bình luận rất khẩn trương. Tôi vẫn còn nhớ mãi khoảng năm 1973, ta tiêu diệt một chi khu quân sự của địch quả là khó. Có khi ta chiếm được, địch lại tiến công giành lại, phải đánh bồi, đánh nhồi vài lần mà vẫn khó giữ được vì chúng tập trung lực lượng lớn cố giành lại. Bởi thế, sau chiến thắng An Lộc, một chi khu quân sự lớn trên đường 13, tôi nhận được chỉ thị của Tổng cục Chính trị phải đưa tin và bình luận ngay. Chị phát thanh viên Đài Giải Phóng phải đọc trực tiếp bài bình luận của tôi viết tay chưa kịp đánh máy. Sau đó, buổi phát thanh Quân đội Nhân dân và Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin ngay. Lúc ấy có lệnh phải ngừng đưa tin vì căn cứ An Lộc đã bị tiêu diệt. Nhưng còn một hầm ngầm, chúng đã dội bom lên căn cứ rồi cho quân tiếp viện đến chiếm lại. Bộ Thông tin Ngụy đã họp báo ngay tại trận địa, hòng làm mất niềm tin về tiếng nói của Đài Giải Phóng. Bước vào đầu xuân năm 1975, bản nhạc Dạo Đầu Thử Sức đã vang lên đậm đà ở Phước Long. Chúng tôi ôm nhau, reo hò như quên cả nội quy nghiêm mật của cơ quan. Ta không những giải phóng một chi khu mà còn cả một tỉnh lỵ. Theo như dự đoán của chúng tôi, sẽ có những báo táp dữ dội nổ ra ở miền Nam, nên đã phân công nhau làm việc 24/24 giờ và ăn ngủ làm việc tại chỗ. Quả thật, giờ G mở đầu chiến cuộc Đông Xuân đã nổ ra ở Buôn Ma Thuột và thắng lợi vang dội, làm lung lay tận gốc rễ của một đội quân con đẻ của quân lực Hoa Kỳ. Lúc ấy cả nước đã ra trận, cuộc hành quân với các xe pháo, các binh khí kỹ thuật và các binh đoàn chủ lực lớn nhất trong lịch sử của đất nước rung rung chuyển động từ Bắc vào Nam. Chưa bao giờ chúng tôi làm việc với một nhịp độ tăng tốc như thế. Chúng tôi bảo nhau, phải thi đua với chiến trường, làm mọi sản phẩm ra thật nhanh trên làn sóng, nhưng phải thận trọng, chính xác và có hiệu quả cao nhất. Chúng tôi rất vui mừng khi có những hồi âm cho biết, tại khắp các căn cứ, các vùng còn tạm chiếm, các cánh quân đều nhận được tin nhanh và những bài bình luận nóng hổi của Đài Giải Phóng. Đó là những phần thưởng động viên chúng tôi rất nhiều. Thời cơ đã đến, chúng tôi phổ biến quyết định của Bộ Chính trị giải phóng miền Nam trước dự định. Trong ban phụ trách, anh Tất Đắc ở nhà chủ trì, còn tôi được lệnh đi theo Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Trọng Tấn bám sát mặt trận Huế Đà Nẵng, đi trực thăng đến Đồng Hới và theo xe về đến sở chỉ huy. Lúc này, hệ thống phòng thủ quanh Huế của địch đã bị phá vỡ và Huế đã bị bao vây. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng đã ra lệnh cho quân đoàn 2 phải nhanh chóng cắt đứt giao thông đường 1, không cho địch rút chạy về Đà Nẵng, đánh chiếm cảng Tân Mỹ, bít chặt cửa biển Thuận An. Đeo chiếc đài Siêng Mao lên người, tôi luôn luôn theo dõi Đài Giải Phóng vì các thông tin của ta rất nhanh. Cũng như tôi, hầu hết cán bộ chỉ huy tuy bận bịu nhưng rất chú ý nghe đài. Tôi đã tranh thủ viết tin tại mặt trận gửi về cho đài. Huế được giải phóng, quân đoàn 2 được lệnh thần tốc đánh thẳng vào Đà Nẵng. Tôi đi theo quân đoàn, cơn lốc tiến công đã đè bẹp các đơn vị lính ngụy. Các chiến sĩ đã lấy xe tăng pháo của địch đánh lại chúng. Pháo binh tầm xa của ta đã bắn vào quân cảng sân bay, cùng lúc các đơn vị quân khu 5 đã áp sát phía nam thành phố. Hai cánh quân gặp nhau trong cảnh binh lính sĩ quan ngụy hầu hết không chạy thoát, đã lũ lượt ra hàng. Quân đoàn 2 tiếp tục hành tiến thần tốc. Hàng ngàn xe chở bộ binh, xe kéo pháo, xe tăng ầm ầm tiến trên đường 1 trong tiếng hát Giải Phóng Sài Gòn vang lên không ngớt. Trên suốt đường hành quân, bà con nổi dậy chống rong cờ mở, kéo nhau đi diệt đồn bốt, lùng bắt bọn ác ôn. Các tuyến phòng thủ của địch ở Bình Định, Phú Yên, Phan Rang, Bình Thuận, Bình Tuy, rồi đến Xuân Lộc, cửa ngõ Sài Gòn đã lần lượt bị phá vỡ. Người làm báo nói lại được nghe đài mình trên suốt tuyến hành quân do cán bộ chỉ huy mở và các ô tô quân quản phát loa các thông báo của Đài Giải Phóng báo tin chiến thắng. Sao mà cảm động và phấn khởi đến thế? Điều thú vị là quân ta tiến công đến đâu thì chỉ hơn, cùng lắm là nửa tiếng, đài đã đưa tin bình luận, lời hiệu triệu của ban quân quản và cả những phóng sự mà các phóng viên từ khắp các mặt trận gửi về. Thắng lợi lớn quá, nhanh quá, tôi có lúc tưởng như trong mơ. Tôi theo cánh quân của quân đoàn 1 tiến vào Sài Gòn. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng vì sự sụp đổ quá nhanh của quân địch. Cảnh quân Ngụy tháo chạy hỗn loạn, tranh cướp, bắn giết nhau và lũ lượt ra hàng, thật thảm hại. Đi theo đoàn quân, tôi được chứng kiến tận mắt phòng tuyến McNamara hiện đại, đến các căn cứ quân sự, các tuyến phòng thủ kiên cố tầng tầng lớp lớp, các sở chỉ huy, các trung tâm thông tin, các sân bay, các bến cảng, hầu như còn nguyên vẹn của địch. Chúng hốt hoảng, tan rã đến nỗi không kịp phá một cây cầu, một kho đạn và cũng không kịp đốt cả những kho tài liệu tuyệt mật. Thắng lợi đó thật trọn vẹn. Đài Giải Phóng đã hoàn thành nhiệm vụ lịch sử của đất nước giao phó. Chúng tôi được tăng cường cho chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân và chuẩn bị cho truyền hình Quân đội Nhân dân lên sóng. Đến nay, nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng tiếng nói của Đài Phát thanh Giải Phóng vẫn vang mãi trong tôi.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, phát thường kỳ vào 23 giờ 15 phút Chủ nhật cách tuần. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: VOA, Voice of Vietnam Asian.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4
7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa 1

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026, tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 mùa vàng, bài toán cấp bách bảo đảm an toàn công trình hồ chứa, đê điều mùa mưa bão. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, quân đội hiện đại, bảo vệ hòa bình. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Ấn Độ bước vào cuộc đua AI toàn cầu, cơ hội và thách thức. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Cần luồng xanh, gỡ nút thắt nguồn cung vật liệu dự án giao thông. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri mở rộng danh mục thuốc được chi trả bảo hiểm y tế, đảm bảo công bằng trong tiếp cận y tế. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển nhân lực nữ chất lượng cao, yêu cầu cấp thiết trong kỷ nguyên số. 10 giờ 30 vì an ninh Tổ quốc, giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, làm sao để con trẻ tự giác xa rời các thiết bị điện tử, bí quyết nào giúp trẻ có kỳ nghỉ thực sự ý nghĩa. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Thái Nguyên quyết liệt ngăn chặn tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 05 mùa vàng, Hội đồng Nhân dân Nông nghiệp Bắc Ninh kỳ vọng vào sự bứt phá từ Nghị quyết 127. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam chống khai thác IUU giữ chặt kỷ cương trên thực địa. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, công nghệ phát triển liệu có làm mất những giá trị truyền thống trong đào tạo nghệ thuật. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 thế giới và Việt Nam sẽ thúc đẩy phổ biến chính sách thuế và tài chính cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời gọi mời, hứa hẹn giả trá. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh Tổ quốc, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, hành trình đổi đời của anh Lương Văn Tuấn bán nông sản từ những buổi live stream chân thật trên mạng xã hội. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, do đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký. Kết luận nhấn mạnh, sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ chiến lược và thúc đẩy phát triển bền vững. Bộ Chính trị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang kiến tạo hệ sinh thái sở hữu trí tuệ, gắn với các chiến lược phát triển quốc gia. Một trong những định hướng trọng tâm là hoàn thiện thể chế pháp luật về sở hữu trí tuệ theo hướng hiện đại, đồng bộ, phù hợp kinh tế số, tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường số, xử lý nghiêm vi phạm, đặc biệt trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn phát triển mạnh. Kết luận cũng nhấn mạnh việc phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, coi đây là tài sản có giá trị để huy động vốn, đầu tư và phát triển doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu quả thực thi, tăng cường phối hợp liên ngành trong phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân, tại phường Xuân Hương, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 3. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
2: Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2026, khu vực 3, tổ chức tại Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có 17 đội tuyển quân sự, võ thuật và thể thao với 1.600 vận động viên tham gia. Các đội tuyển tham gia hội thao đến từ 3 trường Công an Nhân dân, Công an 14 tỉnh, thành phố, khu vực Duyên Hải, miền Trung, Tây Nguyên và phía Nam. Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trưởng ban chỉ đạo tổ chức hội thao Bộ Công an nhấn mạnh, tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thể dục thể thao, điều lệnh quân sự võ thuật trong Công an Nhân dân là một trong những nhiệm vụ yêu cầu giải pháp rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Trước và sau lễ khai mạc hội thao, người dân tỉnh Lâm Đồng và du khách được thưởng thức nội dung trình diễn quân nhạc, múa súng, múa cờ, chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ứng dụng, xử lý tình huống nghiệp vụ giả định, trình diễn kỵ binh, đội hình mô tô đặc chủng.
1: Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm và đơn giản hóa nhiều điều kiện kinh doanh nhằm cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Theo báo cáo, Bộ đã cắt giảm 367 trong tổng số 658 điều kiện kinh doanh, tương đương gần 56%, đồng thời bãi bỏ 111 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 177 thủ tục hành chính. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực hoàn thiện thể chế, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ lập pháp, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng chủ đầu tư vừa khởi công xây dựng hạ tầng thêm một cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng. Đây là điểm thu hút tập trung các nhà máy, kho chứa công nghiệp thứ hai được tỉnh triển khai trong chưa đầy 60 ngày qua. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
3: Cụm công nghiệp Tân Tiến được khởi động tại thôn 5, xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk, có diện tích gần 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 470 tỷ đồng, cách Buôn Ma Thuột khoảng 35 km về hướng đông, cách điểm đấu nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột gần 4 km. Giai đoạn 1 của cụm công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Ông Vũ Văn Luyến, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Khoáng sản Bắc Tây Nguyên chủ đầu tư cho biết, hiện đã có hàng chục doanh nghiệp đăng ký vào cụm công nghiệp, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất phân bón, chế biến cà phê, hồ tiêu, sầu riêng. Ngay sau lễ khởi động, chủ đầu tư sẽ tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng để sớm đưa dự án vào hoạt động.
4: Đơn vị sẽ cố gắng đẩy nhanh để trong khoảng 6 tháng là sẽ có thể bàn giao cho những đơn vị thứ cấp để hoạt động.
3: Theo ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngoài cụm công nghiệp Tân Tiến, Đắk Lắk có 6 khu công nghiệp, hơn 20 cụm công nghiệp đã khởi công. Cùng với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, Đắk Lắk cũng tăng cường giám sát, yêu cầu các nhà đầu tư triển khai đúng tiến độ các dự án đã được cấp phép, đưa công nghiệp ở tỉnh phát triển nhanh và thực chất.
5: Khi triển khai đầu tư cái khu công nghiệp Phú Xuân cũng như là cụm công nghiệp Tân Tiến này, đây là những cái tín hiệu vui, những điều khả quan để giúp cho cái lĩnh vực công nghiệp của tỉnh đã bứt phá phát triển lên.
1: Trong nhiều năm nhắc đến cà phê Việt Nam, mọi người hầu như chỉ nghĩ tới Tây Nguyên, thủ phủ của cà phê Robusta. Thế nhưng tại miền núi Tây Bắc, tỉnh Sơn La đã xây dựng được vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất cả nước. Không chỉ là cây trồng chủ lực của địa phương, Arabica Sơn La còn đang từng bước khẳng định vị thế trong phân khúc cà phê chất lượng cao. Phóng viên Hương Giang thông tin.
0: Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, từ diện tích khoảng gần 300 ha vào những năm 1980, đến nay địa phương đã phát triển hơn 33.600 ha cà phê Arabica tại 48 xã, đưa Sơn La trở thành vùng nguyên liệu Arabica lớn nhất Việt Nam. Hiện địa phương đã xây dựng nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, UTZ, 4C, v.v., phát triển vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao và hơn 1.120 ha cà phê đặc sản. Song song với đó là các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
6: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
0: Đến nay, Arabica Sơn La đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, có 5 sản phẩm OCOP, trong đó một sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Sản phẩm đã xuất khẩu tới nhiều thị trường như Mỹ, Australia và New Zealand. Sự chuyển dịch sang cà phê đặc sản đang tạo ra thay đổi ngay từ cấp độ người sản xuất. Bà Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratay Coffee tỉnh Sơn La chia sẻ.
7: Trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
0: Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Sơn La xác định nông nghiệp là một trong ba lĩnh vực tăng trưởng trụ cột, trong đó cà phê Arabica được kỳ vọng sẽ tiếp tục là ngành hàng chủ lực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và khẳng định vị thế của Sơn La trên bản đồ cà phê thế giới.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Trong bài phát biểu trước truyền thông, Thủ tướng Hungary Peter Magyar tiếp tục khẳng định việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán của Ukraine sẽ gửi một tín hiệu rất tiêu cực đến các quốc gia Tây Ban Căng vốn đang trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu. Chính phủ Hungary nằm trong số các quốc gia thành viên thể hiện mong muốn tiến hành một quy trình chặt chẽ hơn với Ukraine, đòi hỏi cần phải có sự nhất trí của các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, Thủ tướng Hungary cho rằng việc tìm kiếm một sự thỏa hiệp giữa 27 quốc gia thành viên là việc khá khó khăn và đòi hỏi tiến hành một cách thận trọng, phù hợp. Ấn Độ vừa đưa vào biên chế hải quân đồng thời 3 tàu chiến nội địa, bước ngoặt mới cho ngành đóng tàu. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
8: Đây là một trong những đợt bổ sung lực lượng hải quân đáng chú ý nhất của Ấn Độ trong năm nay, đồng thời được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược Ấn Độ tự cường và mục tiêu xây dựng năng lực hàng hải nội địa của chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh sự phát triển, an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ gắn liền với biển cả. Ông Modi cho biết chính phủ đang triển khai một tầm nhìn mới cho ngành đóng tàu, coi đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ bảo trì, sửa chữa, vận hành là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Theo Thủ tướng Ấn Độ, trong những năm tới, kinh tế biển và ngành hàng hải có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ. Thủ tướng Modi cũng khẳng định, Ấn Độ không chỉ muốn là một thị trường mua sắm quốc phòng, mà đang hướng tới vị thế một trung tâm sản xuất quốc phòng của thế giới. Ông cho biết, giá trị xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng từ khoảng 7 tỷ ruby trước năm 2014 lên 400 tỷ ruby, tương đương với gần 5 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Điều này cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng tại Ấn Độ.
1: Theo giới chức Iraq, sản lượng dầu mỏ của nước này sẽ trở lại mức bình thường trước khi xảy ra xung đột Trung Đông trong vòng 1 đến 2 tháng. Theo quan chức Iraq, trong tháng 4 vừa qua, xuất khẩu dầu thô của nước này qua tuyến đường thủy đã giảm xuống còn 10 triệu thùng từ mức trung bình 93 triệu thùng trước xung đột. Cuộc xung đột Trung Đông và việc eo biển Hormuz bị phong tỏa đã làm gián đoạn các chuyến hàng và dẫn đến việc cắt giảm sản lượng ở các quốc gia sản xuất dầu mỏ quan trọng, bao gồm Iraq, gây chấn động thị trường năng lượng thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm 22 tháng 6. Hôm nay thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp cả nước. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.

0: nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Biến đổi khí hậu khiến thiên tai diễn biến khó lường, đặc biệt trong thời gian qua. Hiện nay nhiều công trình hồ chứa đê điều lại đang oằn mình vì xuống cấp, đặt ra bài toán cấp bách về đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Nông nghiệp chuyển động thông tin về đồng bào miền núi Quảng Ngãi thay đổi tư duy làm nông nghiệp. Tiếp đó là nội dung đón đầu tiêu chuẩn ESG, chớp thời cơ cạnh tranh cho doanh nghiệp nông nghiệp. Phong trào nông dân Hà Nội đồng hành cùng sản xuất xanh được phản ánh trong Nhịp sống nông thôn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

0: công trình gồm đê điều, hồ đập và hồ chứa thủy lợi chính là lá chắn bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Thế nhưng thực tế đáng lo ngại là hiện nay hàng loạt công trình được coi là lá chắn này tại nhiều địa phương đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trực chờ nguy cơ mất an toàn khi lũ lớn tràn về. Ghi nhận của phóng viên Tuấn Nam về nội dung này.
1: Ngay sát khu dân cư ở thôn 6, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh, hồ thủy lợi Cao Thắng, một công trình đã bị rò rỉ nước qua thân đập từ nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý triệt để. Ông Hoàng Quốc Anh, trưởng thôn 6, xã Sơn Giang, bày tỏ sự lo lắng.
2: Thì về cái đập Cao Thắng ấy, thì nó bắt đầu xuất hiện có hệ sự thẩm thấu và nước mạch ấy, thì cách đấy khoảng 5-7 năm. Đập năm nay xây dựng 2-3 năm rồi. Thì thẩm thấu này thì bản thân tôi là anh thôn trưởng thì cũng đã báo cáo cơ quan chức năng, báo cáo ủy ban. Đập thì hai bên cái thân núi chính bây giờ có lỗ hổng chạy, nếu như lâu dài thì khả năng cái rãnh không có đến cái chuyện đời sống người dân.
1: Hồ Cao Thắng không phải là trường hợp cá biệt. Thống kê từ chi cục thủy lợi Hà Tĩnh cho thấy toàn tỉnh có 348 hồ chứa thủy lợi thì có gần 200 hồ đập và công trình đang gặp phải sự cố như thấm nước, sạt trượt mái thượng, hạ lưu hay xuất hiện các vết nứt ngang thân đập. Sự xuống cấp này tập trung phần lớn ở các địa bàn miền núi, địa hình chia cắt mạnh như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. Dù trong giai đoạn 2021-2024, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết liệt đầu tư sửa chữa được 22 hồ chứa cùng hàng chục km đê kè bờ sông, song dòng vốn địa phương eo hẹp vẫn chưa thể khỏa lấp hết những lỗ hổng an toàn. Ông Hồ Duy Việt, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ về bài toán khó này.
3: Hệ thống hồ đập đê điều thì đã được xây dựng từ lâu rồi. Đa phần hệ thống hồ đập được xây dựng từ năm 60-70 thì đến bây giờ nó đã xuống cấp rồi. Thứ nhất là đề nghị bộ ngành trung ương quan tâm để có cái chương trình hỗ trợ các cái kinh phí để hỗ trợ cho tỉnh để sửa chữa các cái hệ thống hồ đập đê điều đã bị xuống cấp hư hỏng mất an toàn rồi. Rồi thứ hai nữa là có cái chương trình của Bộ Nông nghiệp về đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cái lực lượng quản lý khai thác công trình thủy lợi để đáp ứng các cái quy định theo cái nghị định 67 và hỗ trợ để tỉnh một phần kinh phí để xử lý các cái mục an toàn đập như xây dựng bản đồ ngập lụt rồi là quan trắc các thứ.
1: Số liệu từ Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy trong số hơn 6.700 hồ chứa khắp cả nước, hiện mới chỉ có 28% số hồ là được lập quy trình vận hành bài bản. Phần lớn các hồ chứa vừa và nhỏ do thiếu kinh phí nên các hạng mục tối thiểu như phương án ứng phó khẩn cấp, bảo trì định kỳ hay xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du vẫn còn chưa đầy đủ. Năm 2024, sức chống chịu của hệ thống hạ tầng thủy lợi đã được đặt trước những thử thách lớn, trước sức ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Bão Yagi và hoàn lưu gây ra tới gần 800 sự cố đê điều tại 15 tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ. Tại tỉnh Phú Thọ, một trong những tâm điểm chịu ảnh hưởng nặng nề do cơn bão này, công tác hộ đê, hộ đập trong những năm qua đang được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Để thứ nhất là đảm bảo về cái phục vụ cho cái phòng chống thiên tai cũng như là phục vụ cho cái việc mà sản xuất nông nghiệp, thì đối với tỉnh thì hàng năm thì cũng đã chỉ đạo rất là sát sao về cái vấn đề mà phải thường xuyên là kiểm tra rồi duy tu sửa chữa các hệ thống công trình, bởi vì những hệ thống công trình đều được xây dựng từ 30-40 năm trước rồi, cho nên là cũng hầu hết là cũng đã xuống cấp. Thế và trong cái kế hoạch trong 5 năm tới thì tỉnh cũng đã phê duyệt cái kế hoạch để sửa chữa, nâng cấp những cái công trình mà có cái khả năng chống chịu kém.
1: Việc rà soát lại quy chuẩn của hồ chứa lâu năm, nâng cao năng lực dự báo và số hóa công cụ điều tiết lũ không còn là câu chuyện của tương lai, mà là đòi hỏi sống còn ngay trong mùa mưa bão này. An toàn hồ đập và đê điều cốt lõi nằm ở thế chủ động chỉ khi có sự đầu tư tương xứng, giải pháp chỉ đạo quyết liệt bám sát thực tế của chính quyền địa phương và đặc biệt là một tư duy vận hành hiện đại khoa học, chúng ta mới có thể biến những lá chắn công trình thành thành trì vững chắc, bảo vệ cuộc sống bình yên

0: khoảng 15,2 tỷ mét khối. Các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao quản lý 4 hồ chứa quan trọng, đặc biệt và một hồ liên tỉnh. Tại các địa phương quản lý hơn 6.700 hồ. Về lòng hồ và vùng hạ du đập, nhiều hồ chứa chỉ giải phóng mặt bằng lòng hồ đến cao trình mực nước dâng bình thường, chưa giải phóng mặt bằng đến cao trình mực nước lũ thiết kế. Nhiều vụ vi phạm như xây nhà, trồng cây, làm giảm không gian chứa và khả năng thoát lũ của một số hồ chứa lớn.
1: Đứng trước những khó khăn này, đòi hỏi cần có những giải pháp khắc phục từ phía cơ quan quản lý nhà nước. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Tùng Phong, Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, qua công tác ứng phó với mưa bão những năm trước, thực hiện quy trình vận hành các hồ chứa, đặt ra những vấn đề gì trong công tác quản lý vận hành hồ chứa ở nước ta trong những năm tới đây?
3: Nhiều vấn đề cần phải giải quyết trong cái quy trình vận hành. Ví dụ như là vấn đề về công tác dự báo. Công tác dự báo thì cần phải nâng cao được cái năng lực dự báo, độ chính xác trong công tác dự báo. Từ đó mới có thể đưa ra được những cái kịch bản vận hành trên cơ sở xác định lưu lượng dòng chảy về hồ để xác định các cái kịch bản, các cái phương án xả lũ, nhưng đồng thời xây dựng những cái phương án vừa xả lũ nhưng đã rất đảm bảo được an toàn, tránh ngập lụt cho hạ du và vẫn trữ được cái lượng nước đạt yêu cầu phục vụ cho sản xuất dân sinh trong mùa khô. Vấn đề thứ hai là cần giả soát lại các quy trình vận hành, các quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định lại các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống nó mang tính chất cực đoan hoặc là gặp phải những cái tổ hợp bất lợi. Vấn đề thứ ba liên quan đến quy trình quản lý vận hành, đó là phục vụ khai thác đa mục tiêu các cái nhiệm vụ của hồ chứa, của hệ thống công trình thủy lợi, nhất là đảm bảo cho cái việc mà sản xuất, đảm bảo cho dân sinh cũng như là đảm bảo an toàn cho toàn bộ cái vùng hạ du cũng như là nhiệm vụ của công trình.
2: Hiện nay công tác dự báo phục vụ cho vận hành quản lý các hồ chứa còn đang gặp nhiều khó khăn. Ngành thủy lợi có những định hướng như thế nào cho vấn đề này thưa ông?
3: Đối với công tác dự báo hiện nay thì vấn đề phải nâng cao cái năng lực dự báo, xây dựng các cái hệ thống quan trắc dự báo chuyên ngành, đặc biệt là vùng thượng lưu các hồ chứa, bên cạnh các hệ thống quan trắc dự báo của hệ thống trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, để hỗ trợ cho cái việc xác định mưa hay là vấn đề về phát triển cũng như là các cái vấn đề khác về thủy văn trong lưu vực. Thứ hai là xây dựng các cái công cụ hỗ trợ tính toán ra quyết định trong vận hành các hồ chứa, vừa chủ động trong việc dự báo nguồn nước cũng như là lưu lượng về hồ, nhưng đồng thời xây dựng

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, cán bộ công chức, viên chức, đội ngũ người làm báo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai rất vinh dự được đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành, các địa phương đơn vị, các doanh nghiệp đến thăm động viên chúc mừng. Ban giám đốc báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cơ quan đơn vị địa phương đã dành cho chúng tôi. Những lời chúc tốt đẹp ý nghĩa là nguồn cổ vũ động viên để tập thể báo và phát thanh truyền hình Gia Lai không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình phát thanh truyền hình, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

0: Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay với các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, vượt hơn 25% chỉ tiêu chính phủ giao. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chưa đầy 6 tháng đầu năm, Gia Lai đã thu hút số dự án đầu tư đạt gần 95% kế hoạch năm. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc binh đoàn 15. Tiếp đó là phóng sự phản ánh vai trò giữ lửa đoàn kết bình yên thôn làng của những già làng, người có uy tín trưởng thôn được bà con tin tưởng quý mến. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, tỉnh đẩy mạnh cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và số hóa hồ sơ. Đến nay, Gia Lai đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 1.713 thủ tục hành chính, đạt hơn 55,1% thời gian theo quy định của bộ ngành, vượt hơn 25% chỉ tiêu chính phủ giao. Tỉnh đã triển khai 100% thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới hành chính, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt khoảng 96%, tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt gần 97%. Đáng chú ý, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư đối với các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp tại tỉnh được rút ngắn từ 242 ngày xuống còn 60 ngày, giảm 182 ngày. Đối với các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp được rút ngắn từ 145 ngày xuống còn 38 ngày, giảm 107 ngày so với trước đây. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết trên 1 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, phần lớn được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Đến nay, tỉnh đã ban hành 43 quyết định công bố danh mục 636 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các sở ngành, đồng thời ban hành 13 quyết định phê duyệt quy trình nội bộ và hoàn thành thiết lập quy trình điện tử đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Thông qua việc triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm, đơn giản hóa, phân cấp và số hóa thủ tục hành chính, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước tiếp tục được nâng lên. Thời gian giải quyết hồ sơ và chi phí tuân thủ của người dân doanh nghiệp được giảm đáng kể, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương tổ chức triển khai hiệu quả công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, các sở ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình, kế hoạch của tỉnh, đảm bảo các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị xâm hại được hỗ trợ can thiệp. Phối hợp tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại, mua bán, bóc lột trẻ em. Quan tâm đầu tư củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, tăng cường kiểm tra giám sát việc chăm sóc nuôi dưỡng bảo vệ trẻ em tại các cơ sở có tiếp nhận chăm sóc trẻ em thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban Nhân dân các xã phường tiến hành rà soát lập danh sách trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn, cập nhật vào phần mềm quản lý trẻ em. Thực hiện theo dõi cập nhật biến động và nhu cầu trợ giúp của trẻ em, kịp thời phát hiện hỗ trợ can thiệp đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc có nguy cơ bị xâm hại, thực hiện các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định. Các địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, đăng ký hộ tịch, cấp giấy tờ tùy thân cần thiết, bảo đảm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách trợ giúp xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm y tế và các chính sách hỗ trợ khác theo quy định. Theo Sở Y tế, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 8.587 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 104.093 em, trong đó chủ yếu là trẻ em sống trong gia đình nghèo, cận nghèo, với hơn 98.000 em.
1: Theo tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến cuối tuần này, tức chưa đến nửa năm 2026, tỉnh Gia Lai đã thu hút được tổng cộng 161 dự án đầu tư trong và ngoài nước, đạt 95% so với kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao 170 dự án.

0: tổng vốn đăng ký đầu tư các dự án hơn 163.135 tỷ đồng, tăng gần 246% về tổng vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ năm 2025. Số dự án đầu tư trong nước chiếm đa số với 159 dự án. Chỉ tính riêng trong tuần, toàn tỉnh thu hút mới 14 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 13.658 tỷ đồng. Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục thu hút nhiều nhà đầu tư nhất với 77 dự án, số vốn đầu tư hơn 139.629 tỷ đồng. Nếu các dự án này triển khai đúng tiến độ cam kết, sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai sẽ tăng tốc trong giai đoạn tới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh mới đây đã chấp thuận chủ trương cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thảo Nguyên Xanh Cơ Băng đầu tư dự án nhà máy chế biến mũ cao su Thảo Nguyên Xanh. Theo đó, nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 15 tỷ đồng sẽ được xây dựng trên diện tích 4.000 m2 tại làng Đắc Sma, xã Cơ Băng. Sau khi hoàn thành, nhà máy sẽ sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh với công suất 1.000 tấn mũ cao su RSS3 một năm. Sản phẩm là các loại mũ cao su RSS3, loại cao su tự nhiên phổ biến và có giá trị cao trong ngành công nghiệp sản xuất lốp xe và các sản phẩm cao su khác theo tiêu chuẩn Việt Nam được ban hành năm 2015. Theo tiến độ đăng ký, nhà máy sẽ khởi công trong quý 3 và hoàn thành đi vào sản xuất trong quý 4 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, gắn kết hộ là mô hình kết nghĩa giữa hộ công nhân người Kinh với hộ công nhân là người dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ nhau trong lao động sản xuất, xóa bỏ tập tục lạc hậu và chia sẻ khó khăn trong đời sống. Được Binh đoàn 15 triển khai từ năm 2006 đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả rõ nét, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới. Phóng sự sau của phóng viên Nhâm Dung ghi nhận tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc Binh đoàn 15 triển khai hiệu quả mô hình.
0: Thưa quý vị và các bạn, vùng biên giới Gia O, tỉnh Gia Lai nhiều năm qua đón những dòng người từ các tỉnh phía Bắc vào sinh sống lập nghiệp, hình thành nên những buôn làng đa sắc tộc, đa văn hóa. Trong dòng người ấy có gia đình anh Lò Văn Tỏa, người dân tộc Thái, quê Thanh Hóa. Những ngày đầu lập nghiệp trên vùng đất mới, lạ đất lạ người, khác biệt từ phong tục đến nếp sinh hoạt, cuộc sống gắn với công việc cạo mũ cao su không tránh khỏi bỡ ngỡ. Cầu nối giúp gia đình anh sớm hòa nhập với cộng đồng tại nơi ở mới chính là người em kết nghĩa Bùi Đế. Hơn chục năm trôi qua, kỷ niệm lần đầu gặp nhau trong một buổi chiều mưa trên con đường đất đỏ lầy lội nơi biên giới vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của cả hai người. Anh Lò Văn Tỏa tâm sự.
2: Những ngày đầu mới vào thì bản thân thì cũng rất chi là bỡ ngỡ, khó khăn. Mà sau dần dần quen thì cũng được anh em bạn bè, chỗ đơn vị với là chỗ anh em kết nghĩa ngoài này em đến giúp đỡ thì mới vững chân ở lại đây được.
0: Năm 2009, hai gia đình chính thức được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715 đứng ra tổ chức lễ gắn kết hộ. Từ đó, mối quan hệ anh em càng thêm bền chặt. Sau những giờ lao động vất vả trên nương rẫy vườn cao su, họ trở thành chỗ dựa tinh thần của nhau khi ốm đau khoảng nạn cùng thăm hỏi. Trong sản xuất thì chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ ngày công, động viên nhau vươn lên ổn định cuộc sống. Hơn 10 năm nhìn lại, sự gắn kết ấy đã vượt lên trên khuôn khổ của một mô hình. Nó trở thành động lực để những con người từ nhiều vùng quê khác nhau thêm yêu mảnh đất biên cương, coi đây là quê hương thứ hai của mình. Anh Bùi Đế cho biết.
3: Anh cũng là người Thái từ Bắc vào làm công nhân ở trên địa bàn xã Do mình. Thì có đồ là anh em gọi là sống với nhau, là hiểu nhau và bắt đầu từ đó là gắn kết với nhau để mà gọi là phát triển kinh tế. Bao nhiêu năm là hai anh em mà gắn kết với nhau thì cũng chưa có cái chuyện gì mà xích mích với nhau. Cũng là trong công việc cũng như là trong ngoài xã hội. Là anh em mình luôn luôn giúp đỡ nhau, quý mến nhau, thăm hỏi nhau. Từ công việc đến ốm đau cũng thăm hỏi nhau.
0: Cũng là cặp hộ gắn kết tiêu biểu của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715. Gia đình anh Trơ Lan Đinh và anh Phan Xuân Duy ở xã Gia Corai gắn bó với nhau như cây một gốc, như con một nhà. No đói có nhau, sướng khổ cùng nhau. Từ sự gần gũi trong đời sống thường ngày, hai gia đình thẳng thắn chia sẻ với nhau những điều

0: cốt lõi để thay đổi nhận thức, từ bỏ hủ tục cúng bái lạc hậu, có bệnh phải đến cơ sở y tế, trẻ em phải được đến trường đúng độ tuổi. Cuộc sống gia đình anh Trơ Lăng Đinh chủ yếu dựa vào làm thuê, làm mướn. Nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lại được gia đình kết nghĩa tận tình hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc bón phân, cắt cành cà phê. Mỗi năm gia đình anh đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng. Anh Trơ Lăng Đinh nói.
1: Anh em mình thì mình quen nhau, mình giúp đỡ với nhau, thường xuyên thăm hỏi với nhau về việc gì khó thì báo cho anh Duy, anh Duy giúp cho. Ví dụ là bón phân, chăm sóc cây trồng này, hoặc là cách cắt cành cà phê này. Mình khó, mình chưa biết, chưa hiểu, mình phải hỏi nó chỉ báo cho mình. Sau này cũng là nhờ nhau, thì anh em mình phải Duy với Đinh là cũng gắn bó nhiều hơn nữa, phát triển được kinh tế.
0: Quả ngọt từ mô hình gắn kết hộ không chỉ đến với một vài gia đình mà lan tỏa xa cả buôn làng, bắt đầu từ tình người bền chặt trong đời sống để tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế và củng cố thế trận lòng dân nơi biên giới. Khi các dân tộc tin tưởng, thương yêu nhau như anh em ruột thịt cũng đồng nghĩa với việc không thế lực xấu nào có thể chia sẻ kích động bà con làm trái đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đại tá Hoàng Đức Tỏa, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 thuộc Binh đoàn 15 cho biết.
2: Ở trên cái địa bàn thì với điều kiện là trình độ dân trí thấp, có những cái khó khăn rất đặc thù, và đó là trình độ dân trí thấp và các cái hủ tục lạc hậu của bà con đang đeo bám, đặc biệt là về trình độ phát triển kinh tế. Vì vậy, đơn vị tập trung chú trọng để cùng với cấp ủy chính quyền địa phương là từng bước tuyên truyền vận động bà con xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu. Và đặc biệt là đã cử cán bộ kỹ thuật để xuống để cầm tay chỉ việc để giúp bà con nhân dân phát triển kinh tế, đồng thời là biết cách để nuôi trồng và thực hiện với phương châm vườn cây đến đâu thì phát triển khu dân cư đến đó. Và đặc biệt là với cái chủ trương là công ty thì gắn với huyện xã và đồi sản xuất thì gắn với thôn làng. Vì vậy, đơn vị luôn cùng với cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện tốt các cái hoạt động đảm bảo an sinh xã hội và giúp bà con xóa đói giảm nghèo, rồi giúp bà con xóa bỏ các cái hủ tục lạc hậu để cầm tay chỉ việc để giúp cho bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
0: Gần 40 năm trước, khi những cán bộ chiến sĩ đầu tiên của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 75 đặt chân đến vùng biên giới Gia O, đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây còn rất khó khăn. Với tinh thần bộ đội Cụ Hồ vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các thế hệ cán bộ chiến sĩ người lao động của đơn vị đã bền bỉ bám đất bám dân, vượt qua mọi gian khổ để gây dựng cơ sở sản xuất và ổn định dân cư. Bước vào giai đoạn mới, những người lính thuộc binh đoàn 15 kiên trì thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược: phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh trên tuyến biên giới Bắc Tây Nguyên theo phương châm binh đoàn gắn với tỉnh huyện, công ty gắn với huyện xã, đội sản xuất gắn với thôn làng. Từ yêu cầu thực tiễn, nhiều cách làm mới tiếp tục được hình thành, trong đó có mô hình gắn kết hộ, gắn đội sản xuất với già làng trưởng thôn và hộ công nhân với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Sau gần 20 năm triển khai, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ nét và ngày càng được nhân rộng. Đến nay, đơn vị có 15 đội sản xuất và bệnh xá kết nghĩa với 16 thôn làng, hình thành 304 cặp hộ gắn kết, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên địa bàn. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15 cho biết.
3: Binh đoàn 15 là đứng chân trên địa bàn chiến lược đặc biệt trọng yếu của Tổ quốc. Thì chúng tôi xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đây là giúp dân phát triển kinh tế xã hội. Nhờ đó thì sẽ xây dựng được cái thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ biên giới vững chắc hơn. Với cái chủ trương như thế thì chúng tôi đã tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh công tác dân vận. Có thể là rất nhiều cái mô hình dân vận khéo và giúp dân. Thì trong đó là nổi bật chúng tôi là có cái mô hình là gắn kết hộ giữa hộ gia đình công nhân người Kinh với hộ người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thì cho đến nay là qua các hoạt động gần 20 năm nay thì chúng tôi đã có gần 4.300 cái cặp hộ như thế. Thông qua cái gắn kết như thế thì người Kinh và người đồng bào dân tộc thiểu số coi nhau như anh

0: Em ruột thịt như cây một gốc, như con một nhà, tuyên truyền giúp đỡ nhau hiểu về cái văn hóa của nhau, hiểu về sự pháp luật, kỷ luật của Đảng, Nhà nước, hiểu về những cái nét văn hóa, tinh hoa văn hóa mới, rồi là hiểu về cái phương pháp canh tác, thay đổi nếp nghĩ cách làm để làm sao là sản xuất có năng suất, có chất lượng, có hiệu quả, làm việc thì có kỷ luật, có kỹ thuật, là làm cho cuộc sống là sẽ thay đổi một cách cơ bản, toàn diện và vững chắc.
1: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Máng, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Thấm nhuần lời dạy ấy, cán bộ chiến sĩ và người lao động binh đoàn 15 nói chung và đoàn kinh tế quốc phòng 715 nói riêng đã và đang bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết dân tộc bằng những việc làm cụ thể thiết thực nơi cơ sở. Ở những buôn làng vùng sâu vùng xa, vùng biên giới nơi đơn vị đứng chân, sợi dây gắn bó giữa các dân tộc, giữa quân với dân ngày càng khăng khít bền chặt, như cây chung một gốc, như con chung một nhà, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, không thế lực nào có thể chia sẻ. Đúng như lời Bác Hồ, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ mô hình gắn kết hộ tại Đoàn Kinh tế Quốc phòng 715, một trong những đơn vị thuộc Binh đoàn 15.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong sự đổi thay từng ngày ở mỗi buôn làng của tỉnh Gia Lai, vẫn có những người lặng lẽ góp sức vun đắp khối đoàn kết cộng đồng, trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với người dân. Họ là những già làng, người có uy tín, trưởng thôn được bà con tin tưởng, quý mến. Không chỉ giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống, họ còn góp phần xây dựng đời sống mới, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ bình yên từ cơ sở. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
2: Thưa quý vị và các bạn, làng văn hóa cộng đồng Gia Nguyên, xã Biển Hồ khoác lên mình diện mạo khang trang với những tuyến đường sạch đẹp. Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng, đời sống người dân ngày càng khấm khá. Trong hành trình đổi thay ấy có sự đóng góp bền bỉ của già làng Moritz. Năm nay đã gần 80 tuổi với hơn 20 năm được bà con tín nhiệm bầu làm già làng. Già Moritz vẫn đều đặn đến từng nhà, gặp gỡ từng hộ dân để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Từ vận động người dân phát triển sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, đến hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Việc nào già cũng tận tâm trách nhiệm. Điều đáng quý ở già Moritz không chỉ là sự gương mẫu mà còn là tiếng nói có trọng lượng trong cộng đồng. Những lời vận động gần gũi chân thành của già đã giúp người dân hiểu rõ hơn các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chung tay xây dựng làng ngày càng phát triển. Và làng Brit chia sẻ.
3: Lũ già thì với vai trò trách nhiệm già làng thì bản thân tôi thì sẽ cố gắng tích cực phối hợp tốt với chính quyền địa phương để tuyên truyền cho bà con hiểu để nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng đề ra, và đồng thời cũng vận động bà con nhân dân mình hăng hái thi đua lao động sản xuất, yên tâm không nghe không tin những kỳ xấu sử dụng để góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp và bền vững.
2: Làng Chư Rưng 1, xã Hờ Ra có hơn 120 hộ với trên 610 nhân khẩu. Trước đây trong làng cũng từng có người dân vì thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin nên bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia các hoạt động trái pháp luật. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì tuyên truyền vận động của già làng, người có uy tín cùng hệ thống chính trị cơ sở, những người từng lầm lỡ đã nhận thức được đúng sai, quay trở về chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình. Từ những khó khăn trước kia, giờ đây người dân làng Rương 1 đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích cà phê, từng bước nâng cao thu nhập. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng cũng ngày càng được phát huy. Đặc biệt khi chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai trong năm 2025, nhiều hộ dân trong làng đã tự nguyện đóng góp ngày công lao động, hỗ trợ vật liệu giúp đỡ các gia đình khó khăn hoàn thiện nhà ở. Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy là trở thành minh chứng sinh động cho sức mạnh của tình làng nghĩa xóm và sự đồng lòng trong cộng đồng dân cư. Anh Hơ Diêm, trưởng làng Rơn 1, xã Hờ Ra cho biết.

0: Đảng nhà nước cùng quan tâm rồi cùng tuyên truyền với bàn nhân dân làng thì cái nếp nghĩ cách làm thì phải thay đổi rồi để làm kinh tế nó phát triển, trong làng cũng đoàn kết. Ví dụ như người ta làm nhà hoặc làm cái gì thì hỗ trợ nhau. Mong muốn của làng thì năm tới thì bà con phát triển càng mạnh thêm hơn, càng giàu hơn.
1: Tỉnh Gia Lai hiện có 47 dân tộc cùng sinh sống. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 24% dân số toàn tỉnh. Toàn tỉnh có 1.098 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Với lợi thế gần dân hiểu dân, nói tiếng nói của dân, đội ngũ già làng người uy tín này đang trở thành cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền địa phương và mặt trận tổ quốc trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Thông qua các mô hình tự quản ở khu dân cư, mô hình bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa hay hỗ trợ phát triển kinh tế, những già làng, người có uy tín đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Đánh giá về sự đóng góp của đội ngũ già làng, người có uy tín ở địa phương, ông Siêu Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tôi đánh giá sự phối hợp chặt chẽ cũng như sự ủng hộ và hưởng ứng trong việc mà vận động bà con thực hiện các phong trào thi đua nước, các cuộc vận động và tăng cường giữ gìn an ninh ở khu dân cư cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong người dân, giúp người dân thoát nghèo cũng như là an tâm trong việc mà lao động sản xuất cũng như là tăng cường cái sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, vai trò của già làng, người có uy tín vẫn luôn được khẳng định bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Họ không chỉ là người giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, mà còn là những điểm tựa tinh thần của cộng đồng, góp phần gắn kết lòng dân, củng cố niềm tin và giữ vững bình yên từ mỗi thôn làng.
3: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về vai trò giữ lửa đoàn kết, bình yên thôn làng của những già làng, người có uy tín, trưởng thôn được bà con tin tưởng, quý mến.
1: Sau đây là những thông tin về thời tiết. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực phường Quy Nhân và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
5: Nhàn Jumbo Vep S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được. Còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 quanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ,

0: kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng em là

0: chanh tự nhiên và Jumbo Fresh G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2026, tức ngày 8 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Với chủ đề tâm sáng để phụng sự, giữ lửa để tiên phong, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra trang trọng tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự đoạt 5 giải thưởng, trong đó Ban Thời sự đoạt 2 giải A. Bánh mì Việt Nam lần đầu tiên có mặt tại chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn tại Nhật Bản. Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh, di cư trái phép. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran vẫn duy trì đàm phán giữa lúc Tổng thống Donald Trump đe dọa nối lại tấn công. Đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ Anh quay trở lại khối. Bây giờ là tin chi tiết. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, phản bác luận điệu xuyên tạc, củng cố niềm tin của người dân. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tham dự buổi lễ còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
1: Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mỗi chặng đường của Đảng, mỗi thời kỳ phát triển của đất nước đều ghi dấu ấn những trang báo mang âm hưởng thời đại. Báo chí đã tiên phong trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống, đi đầu trong phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực, phát hiện cổ vũ những gương người tốt việc tốt, những cách làm hay lan tỏa lòng nhân ái, nhân văn. Báo chí góp phần tích cực trong phổ biến tri thức, gìn giữ và bồi đắp các giá trị tinh thần, phát huy nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của đất nước con người Việt Nam ra thế giới, ghi nhận đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những người làm báo trong cả nước, đặc biệt là các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh nhận giải thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh,
2: báo chí phải tiên phong đổi mới để gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần, xã hội cần, nơi tin cậy.

0: để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở.
1: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ở đâu xuất hiện luận điệu xuyên tạc phản động, ở đó có báo chí phản bác đanh thép. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Giải báo chí quốc gia năm nay có những đề tài nổi bật. Nhiều tác phẩm đã đi sâu phân tích các chủ trương, quyết sách chiến lược, những cơ hội mới đang mở ra cho đất nước. Nhiều tác phẩm mạnh dạn chỉ ra rào cản, khó khăn, điểm nghẽn cần tháo gỡ. Hội đồng Giải báo chí quốc gia đã trao 11 tác phẩm giải A, 26 tác phẩm giải B, 50 tác phẩm giải C. Đài Tiếng Nói Việt Nam được các giải, 2 giải A, tác phẩm loạt bài Quản trị rủi ro thiên tai nhìn từ mưa lũ lịch sử của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Lan, Trần Hữu Hưng, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự, và tác phẩm Chương trình Thời sự đặc biệt Ngày hội non sông của nhóm tác giả Lê Thị Hằng, Chu Hải Quân, Vũ Lan Anh, Ban Thời sự. Hai giải C gồm tác phẩm loạt ba bài Tái thiết bộ máy và trách nhiệm với dân nơi tuyến đầu của nhóm tác giả Cơ quan Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực miền Trung, tác phẩm loạt ba bài Xóa tư duy chạm tạm trên cao tốc, trả lại tiện nghi và an toàn xứng đáng cho tài xế của nhóm tác giả Ban VV Giao thông Quốc gia, và một giải khuyến khích.
2: Đến với các tin đáng chú ý khác, hơn 1 triệu lượt người lao động tham gia đối thoại trong tháng công nhân năm 2026. Thông tin đáng chú ý trong buổi tổng kết tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 diễn ra tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Theo bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các hoạt động được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bám sát chủ đề và lấy người lao động làm trung tâm, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Trong tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, công đoàn các cấp tổ chức gần 14.200 cuộc đối thoại, thu hút hơn 1 triệu lượt đoàn viên người lao động tham gia, tập trung vào các vấn đề việc làm, tiền lương, thu nhập, nhà ở và đời sống công nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, nâng cao tay nghề, an toàn vệ sinh lao động, an ninh, trật tự xã hội. Công đoàn các cấp cũng phối hợp với người sử dụng lao động, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội cho 1,3 triệu lao động.
2: Bánh mì Việt Nam sẽ có trong chuỗi cửa hàng tiện lợi của Nhật Bản. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này.
3: Sản phẩm có tên bánh mì sốt tương ớt ngọt gồm nhân thịt lợn quay, rau củ muối chua và rau mồi, giá bán khoảng 430 yên, tương đương 2,75 đô la Mỹ. Đại diện 7-Eleven cho biết sự kết hợp giữa vị đậm đà của thịt, vị chua thanh của rau và sốt tương ớt ngọt tạo nên hương vị phù hợp mùa hè. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn phản ánh xu hướng ẩm thực quốc tế ngày càng phổ biến tại Nhật, trong bối cảnh món ăn này đang dần được người tiêu dùng sở tại đón nhận rộng rãi.
2: Dự án xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên thuộc tuyến vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh đang hoàn tất các thủ tục pháp lý cuối cùng để chuẩn bị khởi công với tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng.
3: Tuyến dài khoảng hơn 46 km đi qua nhiều địa bàn thành phố Đồng Nai và xã Thường Tân, thành phố Hồ Chí Minh, với quy mô 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km một giờ, đồng bộ các hạng mục như cầu, nút giao, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và giao thông thông minh. Tổng diện tích đất sử dụng hơn 443 hectare. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỷ đồng, trong đó ngân sách Đồng Nai khoảng 4.000 tỷ đồng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động theo hình thức đối tác công tư BOT. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng cường kết nối vùng Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
2: Thưa quý vị, giải phóng mặt bằng vốn là nút thắt kéo dài ở nhiều dự án hạ tầng tại nhiều địa phương. Nhưng tại Lạng Sơn, cách làm linh hoạt, sát dân và tôn trọng ý kiến người dân đã giúp tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đồng thuận để triển khai dự án trọng điểm đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư, tái định cư ở phường Đông Kinh. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
4: Dự án đường Lý Thái Tổ kéo dài và khu dân cư tái định cư thuộc phường Đông Kinh là dự án trọng điểm tại tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư khoảng 690 tỷ đồng. Thời gian qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nhiều hộ dân nằm trong phạm vi dự án đã chủ động di rời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để bàn giao mặt bằng phục vụ công tác thi công.
5: Được sự tuyên truyền vận động của các cấp chính quyền thì gia đình nhà tôi

0: cũng đã chấp hành bàn giao mặt bằng và giải phóng để cho coi như là đẩy nhanh cái tiến độ để con đường sớm được hoàn thành.
1: Chúng tôi cũng chỉ có mỗi một cái mong muốn là khi chúng tôi chuyển đi thì phường, tỉnh cũng có sự quan tâm, đảm bảo được cái quyền lợi cho chúng tôi một cách sớm nhất, cấp tái định cư sớm nhất cho chúng tôi để chúng tôi ổn định cuộc sống.
2: Là tuyến đường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn, mật độ dân cư đông, vì vậy khó khăn lớn nhất của dự án là việc thu hồi đất với diện tích trên 24 hectare đất, liên quan đến hơn 540 trường hợp. Phường Đông Kinh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động, giải thích chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với những trường hợp còn băn khoăn về quyền lợi, đơn giá bồi thường hoặc vị trí tái định cư, lãnh đạo phường cùng các đơn vị liên quan trực tiếp gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ từng nội dung cụ thể. Đến nay, cơ quan chuyên môn đã ban hành quyết định thu hồi đất của 514 hộ dân, tổ chức thực hiện đo đạc kiểm đếm với diện tích hơn 6,9 hectare. Theo bà Nguyễn Thị Hương Sen, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đông Kinh,
3: quá trình tuyên truyền vận động thì chúng tôi đi sâu đi sát vào hoàn cảnh từng hộ. Đối với nhóm hộ gia đình là đảng viên, là cán bộ công chức hay là cán bộ về hưu thì chúng tôi sẽ vận động tuyên truyền trước để họ là những hộ đi đầu và lan tỏa cho các hộ khác.
2: Đến nay, phường Đông Kinh đã cơ bản chuẩn bị xong quỹ đất, mặt bằng sạch để phục vụ bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, đồng thời tiếp tục triển khai khu tái định cư của dự án để các hộ yên tâm di rời, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Dù khối lượng công việc còn lại rất lớn, nhưng với sự sâu sát, luôn lắng nghe ý kiến của người dân, linh hoạt và sáng tạo trong công tác vận động tuyên truyền, những nút thắt tồn tại suốt nhiều năm qua trong công tác giải phóng mặt bằng đã được phường Đông Kinh tháo gỡ có hiệu quả.
4: Trước dự báo nắng nóng gay gắt kéo dài tới ngày 26 tháng 6, với nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nhiệt độ lên tới 39-40 độ C, Tổng công ty truyền tải điện quốc gia, gọi tắt là EVN, NPT, đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm hệ thống truyền tải điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định. Tin của phóng viên Ngư Long.
5: Để ứng phó với đợt nắng nóng này, EVN, NPT tăng cường kiểm tra các tuyến đường dây và trạm biến áp trọng điểm, đặc biệt là 4 mạch đường dây 500 kV Bắc Nam, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị dự phòng và xây dựng các phương án vận hành trong điều kiện cực đoan. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hệ thống giám sát từ xa nhằm phát hiện sớm nguy cơ sự cố, nâng cao độ tin cậy vận hành và bảo đảm cung cấp điện an toàn trong mùa nắng nóng. Trong đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia đạt kỷ lục hơn 58.000 MW, tăng hơn 15% so với cùng kỳ năm trước.
4: Thưa quý vị, từ những cánh đồng lúa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi phèn mặn, hiệu quả sản xuất thấp, nhiều diện tích đất từng bị bỏ hoang trong mùa khô, người dân xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển đổi sang mô hình nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Mô hình không chỉ giúp bà con thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn mang lại nguồn thu nhập cao gấp nhiều lần so với sản xuất lúa truyền thống. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
6: Trước đây, về xã Lương Tâm, đi dọc tuyến sông ngăn dừa, thấy nhiều diện tích đất bên ngoài để bao ngăn mặn, nông dân không xuống giống vụ lúa hè thu mà bỏ hoang. Nhiều nơi cây tạp mọc tùm, đời sống bà con gặp không ít khó khăn. Thế nhưng giờ đây, khi đi qua khu vực này, dễ dàng nhận thấy diện mạo nông thôn có nhiều đổi thay, những ngôi nhà khang trang mọc lên ngày càng nhiều, sát bên những ruộng nuôi tôm mênh mông nước, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao. Bà Nguyễn Thị Hương ở ấp 6 xã Lương Tâm cho biết.
7: Mình nuôi này là xú nè, thẻ nè, càng nè, tới mình bắt cái lên gấp mấy lần cái làm lúa.
6: Ông Lâm Văn Việt, giám đốc trung tâm dịch vụ tổng hợp xã Lương Tâm cho biết, từ vài hộ nuôi tôm trên vài công đất ban đầu, đến nay đã có hơn 180 hộ nuôi cho diện tích hơn 250 hectare. Mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều lần so với sản xuất lúa, phù hợp với điều kiện tự nhiên cũng như nguyện vọng phát triển sản xuất của người dân địa phương.
8: Nhờ chính quyền địa phương hỗ trợ thêm con giống, vật tư, tập huấn kỹ thuật để nhẹ cái kinh phí đầu tư cho nông dân. Từ đó nông dân cũng đã an tâm hơn để mà đầu tư mô hình thì từng bước có kết quả. Thì đến thời điểm này phải nói là dân ở đây là có thể chủ động sản xuất trong cái điều kiện là thay đổi khí hậu bất thường.
6: Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Lương Tâm Trịnh Quốc Quý, trong thời gian tới, xã sẽ tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, tổ chức các lớp tập huấn về nuôi tôm và sản xuất lúa, lồng ghép các chương trình hỗ trợ vốn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia sản xuất. Bên cạnh đó, địa phương cũng chú trọng xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm lúa, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân.
9: Trong cái thời gian tới, địa phương sẽ tập trung tuyên truyền, vận động bà con tham gia chuyển đổi các cái vùng đất sản xuất kém hiệu quả cũng như là các cái vùng lúa chuyên canh mà hiệu quả không cao để mà thực hiện cái mô hình tôm lúa này.
6: Cần Thơ phấn đấu đến năm 2030, các xã Ngọc Tố, Hòa Tú, Nhu Gia, Gia Hòa, Vĩnh Viễn và Lương Tâm là những vùng chuyển dịch trọng điểm áp dụng mô hình tôm lúa của thành phố với diện tích nuôi tôm lúa gần 6.000 hectare. thành phố sẽ xây dựng 27 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất tôm lúa tại các xã trên, xây dựng 5 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm tôm lúa, triển khai cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư lĩnh vực thủy sản và tổ chức sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ.
4: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 1 vừa phát đi cảnh báo tình trạng ngoại tệ giả lưu hành phức tạp trên thị trường và khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chỉ mua bán ngoại tệ tại các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối hoặc các đại lý đổi ngoại tệ được cấp phép. Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh không thực hiện mua bán trao đổi ngoại tệ giữa các cá nhân hoặc tại các điểm thu đổi trái phép để tránh rủi ro nhận phải tiền giả, đồng thời có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bộ Công an vừa thông tin cảnh báo về hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép, khuyến cáo người dân về những hậu quả hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại, nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu rủ rỗ, lôi kéo.
5: Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh di cư trái phép diễn ra ở phạm vi rộng, liên quan nhiều tỉnh thành trong cả nước. Các đối tượng tổ chức cho công dân Việt Nam xuất cảnh sang các nước, sau đó trốn ở lại. Với thủ đoạn lợi dụng việc miễn thị thực hoặc thu xếp xin thị thực du lịch, giấy tờ cư trú giả của các nước cho khách xuất cảnh hợp pháp, rồi bố trí trốn ở lại hoặc sang các nước để cư trú bất hợp pháp, với chi phí từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ 200 triệu đồng một người. Với phương thức lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo về việc tuyển dụng lao động đi nước ngoài với việc nhẹ lương cao, thủ tục đơn giản, chỉ cần cung cấp giấy tờ tùy thân hộ chiếu, thời gian xuất cảnh nhanh, hướng dẫn cách thức khai báo để tránh phát hiện của cơ quan chức năng, hứa hẹn sẽ tiếp tục tổ chức cho đi nước ngoài khi bị từ chối nhập cảnh hoặc trục xuất. Bộ Công an cảnh báo, công dân bị lợi dụng xuất nhập cảnh trái phép sẽ gặp nhiều rủi ro như trở thành người cư trú bất hợp pháp, không được hưởng các chính sách y tế, an sinh xã hội, không được cơ quan pháp luật bảo vệ khi phát sinh tranh chấp với các cơ sở sử dụng lao động. Việc người dân thông qua các đường dây tổ chức đi nước ngoài trái phép, thậm chí có nguy cơ bị ảnh hưởng đến tính mạng trên hành trình di cư, bị lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, dễ trở thành nạn nhân bị mua bán, bóc lột lao động. Người dân cần tìm hiểu, nâng cao nhận thức và chấp hành các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh, có ý thức cảnh giác, nắm và nhận diện được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng, đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh, di cư trái phép để phòng tránh.
4: Chuyển sang phần tin quốc tế, Phó Tổng thống Mỹ Geneva và các quan chức Iran đã tiến hành vòng tiếp xúc đầu tiên tại Thụy Sĩ. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại bị phủ bóng bởi việc Iran tuyên bố đóng cửa trở lại eo biển Hormuz và những bất đồng liên quan đến tình hình Liban. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
10: Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock của Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar, một tuần sau khi hai bên ký bản ghi nhớ mở đường cho tiến trình đàm phán kéo dài 60 ngày về chương trình hạt nhân của Iran, đổi lấy việc từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt. Tuy nhiên, triển vọng đối thoại nhanh chóng bị phủ bóng bởi những căng thẳng mới tại Liban và quyết định của Tehran tái áp đặt việc đóng cửa eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội ngày 21 tháng 6, Tổng thống Trump tuyên bố Iran phải dừng ngay lập tức sự hậu thuẫn đối với các lực lượng tại Liban, nếu không Mỹ sẽ tung ra các đòn tấn công mạnh hơn cả chiến dịch quân sự đã tiến hành trước đó. Đây được xem là lời cảnh báo cứng rắn nhất của ông Trump kể từ khi hai bên đã được thỏa thuận ngừng bắn cách đây một tuần. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Sullivan lại có giọng điệu mềm mỏng hơn. Phát biểu trước báo giới bên lề cuộc gặp, ông cho biết tình hình chấm dứt giao tranh tại Liban vẫn đang có những tín hiệu tích cực dù tình hình còn phức tạp. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đối thoại sẽ giúp đạt được tiến triển không chỉ về hồ sơ hạt nhân của Iran mà còn về việc giảm leo thang căng thẳng tại Liban. Còn Tehran tuyên bố sẽ chưa bước vào giai đoạn đàm phán tiếp theo liên quan tới chương trình hạt nhân cho tới khi xung đột tại Liban chấm dứt và Iran nhận được các lợi ích kinh tế đã được cam kết, bao gồm cả nới lỏng trừng phạt và giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa. Việc Iran tái áp đặt hạn chế đi qua eo biển Hormuz cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Dữ liệu vận tải biển cho thấy lưu lượng tàu chở dầu qua khu vực này đã giảm mạnh ngay sau thông báo của Tehran.
4: Bộ Nội vụ Qatar tối qua thông báo một vụ nổ nghiêm trọng đã xảy ra tại cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng lớn nhất của nước này, khiến nhiều người bị thương. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Bộ Nội vụ Qatar cho biết vụ nổ xảy ra là do lỗi kỹ thuật tại một nhà máy sản xuất khí hóa lỏng thuộc khu công nghiệp khí đốt chiến lược Ras Laffan ở phía bắc thủ đô Doha. Cơ sở này từng bị Iran tập kích trong thời gian xung đột hồi tháng 3. Vụ nổ khiến một số người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Liên quan phản ứng của khu vực với tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Ngoại trưởng bốn nước Ai Cập, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út tối qua đã ra tuyên bố chung hoan nghênh việc Washington và Tehran ký bản ghi nhớ Islamabad về chấm dứt

0: giao tranh và triển khai đàm phán. Động thái được đưa ra sau cuộc họp đặc biệt giữa bốn ngoại trưởng tại Cairo, Ai Cập, theo sáng kiến của nước chủ nhà.
1: Nga thông báo phá hủy hàng trăm máy bay không người lái và tập kích hạ tầng quân sự Ukraine. Thông báo cũng cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại cho nhiều trung tâm hậu cần, xưởng sản xuất và lắp ráp máy bay không người lái tầm xa, địa điểm lưu trữ thiết bị cũng như nơi triển khai tạm thời lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 147 khu vực. Kết quả một cuộc khảo sát mới do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu EU ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với EU. Kết quả khảo sát được thực hiện 10 năm sau khi Anh rời khỏi ngôi nhà chung EU tại 15 quốc gia thành viên EU cho thấy 66% số người được hỏi cho rằng việc Anh tái gia nhập Liên minh châu Âu là một ý tưởng tích cực hoặc có thể chấp nhận được. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã bày tỏ quan điểm cởi mở đối với khả năng Anh quay trở lại Liên minh châu Âu. Cục phòng chống ma túy Thái Lan vừa phát đi cảnh báo đặc biệt là những người thường xuyên lui tới các địa điểm giải trí ban đêm như quán bar, vũ trường về mối nguy hại từ chất gây nghiện tổng hợp 2CB thường được tiếp thị dưới cái tên gọi cocaine hồng, dù không nhất thiết chứa thành phần cocaine. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
2: Phát ngôn viên Cục phòng chống ma túy Thái Lan, bà Ari Pakdi cho biết, cocaine hồng thực chất là một hỗn hợp phức tạp của các loại ma túy tổng hợp được lưu hành dưới dạng bột, viên nén, viên nang và hiện rất phổ biến trong nhóm khách hàng tại các cơ sở giải trí. Việc tiêu thụ quá liều hoặc phối trộn chất cocaine hồng với các chất khác như ketamin hay nhóm thuốc an thần gây nghiện, những thành phần thường thấy trong nước vui, sẽ làm gia tăng đáng kể nguy cơ quá liều, gây ra các triệu chứng như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, tăng thân nhiệt, dẫn đến mất ý thức và có thể gây ngừng tim trong trường hợp nghiêm trọng. Theo Bộ luật Ma túy Thái Lan ban hành năm 2021, cocaine hồng là chất gây nghiện thuộc nhóm 1. Hành vi sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, phân phối chất này có thể bị phạt tù từ 10 năm đến chung thân hoặc tử hình, kèm phạt tiền lên tới 15 triệu bạt, tương đương hơn 450.000 đô la Mỹ. Người tàng trữ hoặc sử dụng trái phép cocaine hồng cũng đối diện mức phạt tù và tiền đáng kể, đồng thời bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Giới chuyên gia nhận định, sự xuất hiện tràn lan của cocaine hồng phản ánh một thực trạng đáng ngại về sự dịch chuyển phương thức của các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia tại Đông Nam Á.
1: Tiếp theo là tin thể thao.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Dạng sáng nay tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia của Mỹ, đội tuyển Tây Ban Nha tìm lại vị thế ứng cử viên vô địch của World Cup 2026 khi thắng Ả Rập Xê Út với tỷ số đậm 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng H. Oja Jarba trở thành ngôi sao sáng nhất với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, trong khi Lamine Yamal tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng khi anh là người mở tỷ số cho Tây Ban Nha ở ngay phút thứ 10. Chiến thắng đậm này đưa thầy trò huấn luyện viên De La Fuente vươn lên chiếm ngôi đầu bảng H với 4 điểm. Với nó giành kết quả thuận lợi trước Uruguay ở lượt cuối, Tây Ban Nha sẽ đứng đầu bảng H để tránh đối đầu sớm.

0: Jordan và Ai Cập. Đài Tiếng nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
1: Dự báo thời tiết. Hôm nay thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khắp cả nước. Tuy nhiên về chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu Tây Bắc cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 28 đến 40 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Nam từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, từ đêm mạnh dần lên cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Báo chí phải tuyên truyền mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, cổ vũ mọi tầng lớp nhân dân cùng tích cực tham gia vào sự nghiệp phát triển đất nước. Báo chí phải là lực lượng đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Nơi nào có thông tin xấu, tư tưởng lệch lạc, nơi đó có báo chí nói lên sự thật, củng cố niềm tin. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh như vậy tại lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 diễn ra tối qua tại thành phố Hải Phòng. Chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản sẽ chính thức đưa món bánh mì Việt Nam vào bán rộng rãi từ ngày mai tại hầu hết các tỉnh thành phố của nước này. Việc đưa bánh mì Việt Nam vào thực đơn cho thấy sự hấp dẫn của món ăn Việt đối với người dân Nhật. Lãnh đạo Mỹ và Iran đàm phán tại Thụy Sĩ với sự tham gia của bên trung gian sau khi hai nước ký bản ghi nhớ 14 điều khoản. Đàm phán diễn ra trong bối cảnh Iran đóng cửa eo biển Hormuz để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Liban, còn Tổng thống Trump đe dọa nối lại tấn công. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện và công bố mới đây cho thấy đa số người dân Liên minh châu Âu ủng hộ việc Anh quay trở lại khối, trong khi phần lớn cử tri Anh mong muốn thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn với Liên minh châu Âu. Phần tổng lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Thanh Trường, Hải Yến biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh,
3: uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi. Nghe anh em thử Tâm Bình uống ngay viên

0: khớp giúp mình đỡ đau.
1: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhé.
2: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
12: Các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
11: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
12: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 22 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Mục sự thật luận bàn chương trình có phóng sự Quân đội hiện đại bảo vệ hòa bình.
0: Tiếp đó chúng tôi giới thiệu bài viết thứ nhất trong loạt phóng sự 3 bài Phía sau những vì sao.
1: Ở phần cuối chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội tinh gọn, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Bộ Quốc phòng và Hội Cựu chiến binh Việt Nam thời gian qua, nổi bật là công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng an ninh, thực hiện chính sách hậu phương quân đội và gần đây nhất là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: qua đó tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của hội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và củng cố thế trận lòng dân vững chắc. Trong tuần tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trân trọng cảm ơn Nhà nước Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm sâu sắc, truy tặng phần thưởng cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức gặp mặt, tới thăm và chúc mừng các cơ quan quản lý thông tấn báo chí trong và ngoài quân đội. Cụ thể, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị các ban bộ ngành Trung ương và các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan đơn vị quân đội để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, phối hợp thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo, cung cấp thông tin, xử lý kịp thời, chặt chẽ, đúng định hướng, qua đó góp phần cùng cán bộ chiến sĩ toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương tinh thần đổi mới đi đầu trong chuyển đổi số của các đơn vị và yêu cầu đội ngũ nhà báo chiến sĩ không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dẫn đầu đoàn công tác đến chúc mừng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao sự phối hợp truyền thông chặt chẽ trong các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, mong muốn các đơn vị tiếp tục là cầu nối bồi đắp lòng yêu nước, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, có cơ chế chính sách tốt hơn để bảo vệ quyền lợi nhà báo và tôn vinh các phóng viên trẻ. Chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản nhân 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm ơn các cơ quan đã phản ánh sinh động hoạt động của chiến sĩ toàn quân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ và củng cố niềm tin của nhân dân. Mong muốn các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đường lối quân sự của Đảng, các nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, dân vận, cứu hộ cứu nạn và đối ngoại quốc phòng của toàn quân trong thời gian tới. Tiếp tục là phần điểm một số tin đáng chú ý khác. Tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tới dự chỉ đạo diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp về y tế sau khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực, cũng là lần đầu tiên triển khai mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các đơn vị, lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục quán triệt triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng thủ dân sự, đồng thời rà soát, hoàn thiện các phương án quy trình ứng phó, nâng cao khả năng cơ động, cứu hộ cấp cứu và điều trị quy mô lớn, góp phần xây dựng thế trận phòng thủ dân sự vững chắc. Trong tuần tại khu di tích lịch sử quân sự Techo Koh Mo X-16, huyện Mê Mốt, tỉnh Tờ Bông Khơ Mum của Campuchia diễn ra lễ kỷ niệm 49 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot dưới sự chủ trì của Samdech Pichai Senatiabank, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, cố vấn tối cao của Vương quốc Campuchia. Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn tham dự buổi lễ. Lễ kỷ niệm 49 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ nhắc nhớ dấu mốc lịch sử về sự khởi nguồn của cuộc đấu tranh vì lương tâm, phẩm giá con người, vì chính nghĩa lật đổ chế độ diệt chủng tàn bạo, mà còn là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị đoàn kết thủy chung, gắn bó sắt son giữa hai dân tộc Việt Nam và Campuchia mà các thế hệ nhân dân hai nước hôm nay và mai sau luôn khắc ghi, tiếp nối và phát triển lên tầm cao mới. Dự phát biểu chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của nhà máy Z-131 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu nhà máy cần tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội trong giai đoạn mới. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sự thật luận bàn.
2: Sự thật luận bàn. Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong bối cảnh tình hình thế giới khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, Việt Nam chủ trương xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là yêu cầu khách quan nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân và môi trường hòa bình để đất nước phát triển. Việt Nam hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam không nhằm chạy đua vũ trang, không nhằm phô trương sức mạnh, càng không nhằm làm gia tăng căng thẳng, phức tạp tình hình trong khu vực. Đó là sự đầu tư cần thiết cho năng lực tự vệ chính đáng của một quốc gia độc lập, có chủ quyền, là bước chuẩn bị từ sớm, từ xa để không bị bất ngờ trong mọi tình huống. Vì vậy, mọi luận điệu cho rằng Việt Nam hiện đại hóa quân đội để tham gia cạnh tranh chiến lược, chạy đua vũ trang hay gây mất ổn định khu vực đều là sự xuyên tạc có chủ ý nhằm làm sai lệch bản chất chính sách quốc phòng hòa bình và tự vệ của Việt Nam. Mục sự thật luận bàn tuần này mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Quân đội hiện đại, bảo vệ hòa bình của phóng viên Trường Giang.
3: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã đánh dấu một cột mốc mang tính bước ngoặt về tư duy chiến lược quân sự, quốc phòng. Theo đó, Đảng ta xác định mục tiêu xây dựng quân đội tiến lên hiện đại từ năm 2026. Quyết sách này đã đẩy nhanh tiến độ hiện đại hóa quân đội sớm hơn 5 năm so với lộ trình được đặt ra tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Việc rút ngắn thời gian để xây dựng một đội quân hiện đại là một chủ trương lớn được Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cân nhắc tính toán cẩn trọng dựa trên những luận cứ khoa học vững chắc về cả thế và lực của đất nước. Chúng ta không xây dựng quân đội vượt quá khả năng chi trả của nền kinh tế, cũng không để quân đội tụt hậu so với đà tăng trưởng của đất nước. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế vĩ mô sau chặng đường dài đổi mới chính là nguồn lực vật chất bảo đảm cho công cuộc hiện đại hóa quốc phòng. Nhìn nhận về nền tảng nội lực này, Trung tướng, giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên phó giám đốc Học viện Quốc phòng đã đưa ra những đánh giá khách quan.
4: Rất mừng là cho đến nay, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của chúng ta đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của Đại hội 13. Dự kiến tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước, tức là GDP đạt 2 con số trở lên, tức là khoảng 10%, quy mô GDP đạt khoảng 890 tỷ USD, chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,75 và phấn đấu là nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập bình quân thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP đạt hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở vật chất rất quan trọng, là cơ hội thuận lợi cho hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam.
3: Có tiềm lực kinh tế vững vàng mới có thể giải quyết được bài toán trang bị vũ khí. Nhìn ra thế giới hôm nay, bức tranh về chiến tranh và xung đột đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta đang chứng kiến sự ra đời của hình thái chiến tranh thế hệ mới, chiến tranh công nghệ cao. Nếu một cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xảy ra trong tương lai, đó chắc chắn sẽ là một cuộc kháng chiến và chúng ta phải đối diện với các kiểu, loại, hình thức tác chiến của chiến tranh công nghệ cao. Đối phương sẽ sử dụng các hệ thống vũ khí tự động hóa, thông minh, tàng hình, tên lửa siêu thanh mang theo sức mạnh hủy diệt lớn và độ chính xác tuyệt đối. Hơn thế nữa, không gian tác chiến giờ đây đã vượt ra ngoài ba chiều không gian cơ bản là trên bộ, trên biển, trên không. Mặt trận đã mở rộng vươn tới không gian vũ trụ, môi trường tác chiến điện tử và đặc biệt là không gian mạng. Chỉ một cuộc tấn công bằng mã độc có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống phòng thủ của một quốc gia trong vài phần nghìn giây. Đứng trước thực tế hiện hữu ấy, một quân đội dù có tinh thần quả cảm đến đâu cũng không thể chỉ dựa vào súng trường, giáo mác hay gậy tầm vông để đối đầu với máy bay ném bom tàng hình, tàu sân bay hay tổ hợp bầy đàn thiết bị bay không người lái. Vũ khí hiện đại là lời giải để khắc chế vũ khí hiện đại. Sự quả cảm phải được chắp cánh bởi khoa học và công nghệ. Vì thế tập trung nguồn lực hiện đại hóa quân đội là yêu cầu, tất yếu, là quy luật để bảo vệ sinh mệnh của một dân tộc. cần phải khẳng định mạnh mẽ rằng hiện đại hóa không đồng nghĩa với quân sự hóa hay chạy đua vũ trang. Các gói mua sắm quốc phòng của Việt Nam đều mang tính chất phòng thủ, tạo lập mạng lưới phòng không, phòng thủ bờ biển, bảo vệ biển đảo, tức là để tự vệ trên chính mảnh đất, vùng trời, vùng biển quê hương mình. Chúng ta kiên định nguyên tắc không mua sắm các loại vũ khí tiến công chiến lược mang tính hủy diệt hàng loạt. Chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách quốc phòng 4.0 này là lời tuyên bố để xóa bỏ mọi luận điệu hồ nghi về định hướng phát triển quân đội của chúng ta. Bình luận sâu hơn về mối quan hệ giữa việc chi tiêu ngân sách quốc phòng và tính chất hòa bình trong đường lối quân sự của Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
5: Không có dân tộc nào mà phải trải qua nhiều đau thương, hy sinh, mất mát do chiến tranh như là dân tộc Việt Nam chúng ta. Cho nên hơn ai hết ý, chúng ta thấu hiểu và trân trọng giá trị của tình hữu nghị vì hòa bình, hợp tác và phát triển. Vì thế, ngay trong chủ trương xây dựng quân đội thì chúng ta cũng chủ trương là xây dựng tiềm lực quốc phòng đủ mạnh để tăng cường khả năng tự vệ, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa và kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Cái đó là nói tính chất là chúng ta thực hiện chính sách hòa bình. Chúng ta không đi tiến công ai, mà chúng ta chỉ bảo vệ lẽ phải, chúng ta bảo vệ hòa bình, pháp luật quốc tế.
3: Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đặt ra những yêu cầu mang tầm chiến lược đối với toàn quân. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chỉ rõ, việc ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột là nhiệm vụ, là phương châm hành động xuyên suốt mang tính cấp thiết hàng đầu trong giai đoạn hiện nay. Quân đội hiện đại là nòng cốt để thực hiện các đối sách chiến lược, xử lý thắng lợi mọi tình huống, giữ vững tư thế trong ấm ngoài êm, nội yên ngoại tĩnh. Sự hiện đại hóa ấy không tách rời với sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Vũ khí, dù có tối tân đến đâu, cũng do con người chế tạo và làm chủ. Vì vậy, xây dựng quân đội hiện đại luôn phải gắn kết máu thịt với việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Lấy phương châm, dựa vào dân là gốc, làm nền tảng. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đặc biệt nhấn mạnh trọng trách thiêng liêng này.
6: Đảng bộ quân đội và toàn quân cần quán triệt sâu sắc và triển khai thật hiệu quả quan điểm đường lối chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về quân sự quốc phòng, đặc biệt là đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, chính sách quốc phòng 4.0 với tính chất hòa bình và tự vệ, thực hiện thật tốt phương châm dựa vào dân, dân là gốc, là chủ thể, là trung tâm của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời phát huy cao độ vai trò nòng cốt của quân đội nhân dân trong sự nghiệp củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc, cùng với nhân dân và cả hệ thống chính trị xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, đủ tiềm lực, đủ sức mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu của chúng ta.
3: Có thể khẳng định một cách mạnh mẽ và tự hào rằng quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi mà để gieo mầm sự an tâm, không nhằm đưa đẩy khu vực vào vòng xoáy chạy đua vũ trang mà để đóng góp thiết thực vào việc duy trì một cấu trúc an ninh khu vực ổn định, minh bạch. Bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh ngay từ trong thời bình là nguyện vọng chính đáng, là quyền tự vệ thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mọi quốc gia có độc lập, chủ quyền trên toàn cầu và Việt Nam không nằm ngoài chân lý ấy. Kế thừa truyền thống, giữ nước từ khi nước chưa nguy, việc chúng ta chuẩn bị lực lượng hiện đại hóa vũ khí ngay từ hôm nay chính là để nắm thế chủ động, không để bị bất ngờ trong mọi tình huống chiến lược. Đó là sự bảo đảm chắc chắn nhất để nếu xảy ra biến cố, chúng ta có thể lập tức chuyển trạng thái của quân đội từ thời bình sang thời chiến, chuyển mọi mặt hoạt động của các địa phương vào trạng thái quốc phòng toàn dân. Bất kỳ lúc nào, ở đâu, khi độc lập chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc bị đe dọa, Việt Nam đủ sức mạnh, đủ bản lĩnh huy động sức mạnh của toàn dân tộc để giáng trả và đánh thắng mọi kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định lâu dài để đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.
7: Phát thanh quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trên cầu vai người lính có những ngôi sao lấp lánh, và phía sau những ngôi sao ấy là biết bao năm tháng hy sinh thầm lặng của những người vợ quân nhân. Họ không trực tiếp đứng dưới ánh hào quang, nhưng bằng tình yêu, sự sẻ chia và những hy sinh không lời, họ đã trở thành điểm tựa để người lính vững bước trên hành trình cống hiến của mình. Với chị Phạm Thị Tuệ Ngọc, vợ Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15, hành trình làm hậu phương cho chồng đã kéo dài gần 4 thập kỷ. Trên hành trình ấy, có những ước mơ rất đỗi bình dị của riêng mình, chị đã nhiều lần gác lại. Để rồi bằng sự thấu hiểu và đồng hành, chị cùng chồng vun đắp một khát vọng lớn hơn, đó là góp phần xây dựng Binh đoàn 15 ngày càng phát triển, tạo việc làm, chăm lo đời sống cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng đất Tây Nguyên. Hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe bài viết đầu tiên trong loạt phóng sự Phía sau những vì sao của Ngọc Linh với nhan đề Những giấc mơ gác lại.
2: Có những giấc mơ càng giản dị càng khó thành hiện thực. Với nhiều người phụ nữ, giấc mơ đó có thể là một căn nhà nhỏ ấm cúng, nơi có tiếng người chồng đi làm về mỗi chiều, là bữa cơm tối đủ mặt các thành viên, và những ngày lễ Tết cả gia đình quây quần bên nhau. Nhưng với người vợ quân nhân, đôi khi chính những điều bình dị ấy lại phải chờ đợi trong hàng chục năm trời. Trong chiếc hộp gỗ đã ngả màu thời gian của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc có một phần ký ức như thế. Hàng trăm lá thư cũng là quãng đời tuổi trẻ của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc và anh Hoàng Văn Sĩ được cất giữ nguyên vẹn trong từng nét chữ. Khi ấy, anh Hoàng Văn Sĩ gần như biển biệt giữa những cánh rừng cao su Tây Nguyên. Những trang thư gửi về không chỉ kể chuyện nhớ thương mà còn thấp thoáng hình ảnh của một người lính trẻ đang đau đáu với những trăn trở về sản xuất, về cây cao su, về cách đưa khoa học kỹ thuật vào lao động để nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh. Giữa bộn bề khó khăn của những năm tháng đầu xây dựng các vùng kinh tế quốc phòng, anh cùng đồng đội lặng lẽ bám đất, bám rừng, tìm cách gây dựng những vườn cây, những cơ sở sản xuất nơi biên giới xa xôi.
8: Giống như cái là thứ đầu tiên anh biết là vào 23 giờ. Cái ngày hôm đấy là trước đó là anh về 2 ngày. Thì khi anh đi thì anh có viết lại một miếng giấy rất là nhỏ luôn, bằng 3 ngón tay này thôi, là anh chỉ có viết là trở lại phố núi vào một chiều nắng đổ. Cái nắng hun người giờ này được trả giá là một cơn mưa, mưa của đất trời, mưa của muôn vàn sinh vật, và cũng là mưa trong lòng Sĩ. Tức là anh Sĩ là giống như kiểu là học sinh giỏi văn mà, cho nên là anh ấy viết nó ấy lắm. Các cái lá thư sau này tuy là anh dùng cái câu từ rất là mượt mà, nhưng mà nó lại rất là thật. Mình đọc mình cảm nhận được cái thật. Thương lắm, đọc lại vẫn thương lắm. Mình phải cứ giữ mãi. Tại vì ngoài cái nó hay ra, nhưng mà cái chân thật ấy, nó rõ ấy.
2: Ngày ấy chưa có điện thoại thông minh, tin tức về người mình thương phải vượt qua hàng trăm cây số, mất nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới tới nơi. Người con gái trẻ học cách đợi, người lính trẻ học cách nhớ. Trong từng dòng chữ, chị Ngọc đọc được niềm say mê công việc của người lính trẻ. Anh viết về những vườn cây mới trồng, về những lần khảo sát đất đai, về những trăn trở làm sao để cây cao su phát triển tốt hơn trên vùng đất Ba Gian Tây Nguyên. Anh viết về mong muốn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất lao động để đời sống công nhân bớt khó khăn. Có lẽ chính từ những lá thư ấy, chị hiểu rằng người đàn ông mình yêu đang theo đuổi một giấc mơ lớn hơn hạnh phúc của riêng hai người.
8: Anh ấy rất là chịu khó luôn, kể cả công việc cho đến học tập cho đến mọi thứ cực kỳ chịu khó. Vì thấy anh ấy chịu khó cho nên mình phải chịu khó theo. Cho nên là khó khăn mấy mình cũng dễ vượt qua hết. Nhiệm vụ của mình là ở nhà lo con lo cái để cho anh ấy toàn tâm toàn ý về công việc. Thì về thì cũng có nói với vợ là bố sẽ ít ở nhà hơn này, bố sẽ đi công tác nhiều hơn để treo lại con thuyền. Thì vinh dự càng lớn thì trách nhiệm cũng càng cao, cho nên là vợ phải hỗ trợ cho bố để bố hoàn thành nhiệm vụ. Thì vợ ở nhà cũng chịu khó như vậy, cứ suốt ngày bảo là ông lính gì thì tôi không biết, nhưng tôi là lính phòng không đấy. Suốt ngày ở nhà. Bản thân tôi cũng rất là áp lực ở cái chỗ là khi mà anh lo công việc nhà nước thì hai đứa con hầu như là của mình. Nếu con ngoan thì mình cũng được tiếng, nhưng nếu mà con hư thì mình cũng là người chịu tiếng.
2: Đồng hành với một giấc mơ lớn chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đứng giữa những cánh rừng cao su bạt ngàn hôm nay, nhìn màu xanh trải dài trên khắp vùng biên giới Tây Nguyên, nơi cây cao su giữ đất giữ rừng, giữ vững thế trận lòng dân, nơi phên dậu tổ quốc. Người vợ tư lệnh lại nhớ về những năm tháng đói cơm, rách áo năm nào. Mỗi lần nhắc về quãng thời gian ấy, chị Ngọc nhớ đến căn bếp đỏ lửa bằng mùn cưa, nhớ những bữa cơm đạm bạc và những tháng ngày cả gia đình cùng đi qua thiếu thốn bằng sự lạc quan và niềm tin vào tương lai.
8: Ôi thực sự mà nói bây giờ kể ra thì nó rất là khổ luôn, nó đói chứ không phải là nghèo không mà nó đói luôn á. Thì mình ở nhà chăn nuôi heo, gà, vịt, trồng rau. Đấy để cải thiện ăn hàng ngày. Nói xin lỗi mọi người đừng cười nhá. Mẹ là chỉ một chỉ chén cơm và đĩa rau chấm với mắm, mặn không có tỏi có ớt luôn. Còn con thì lâu lâu thì tí được tí thịt nạc, thịt bò băm vào đấy. Còn lại nữa, kể cả anh Sĩ cũng vậy thôi, về ăn về vợ là cùng cơm và rau luộc chấm thôi. Vào mùa mưa này thì rất là thích là ngọn láng và rau ngót. Chỉ hai cái thứ đấy ăn sánh ruột luôn thôi. Còn con nhiều hôm sáng dậy nó đòi ăn xôi, chỉ còn 500 tiền xôi thôi cũng vẫn không có. Còn lương của anh Sĩ thì một năm chỉ được mấy tháng đấy, thì cố gắng khéo ăn thì no mà khéo có thì ấm thôi. Cái gì mình cũng tiết kiệm tối đa, rồi cái gì mình cũng cho vào tính toán hết mọi thứ. Thì anh cũng động viên, thì tình hình khó là tình hình chung, tình hình của khách quan, cho nên mọi người đều khó chứ không phải riêng gì nhà mình khó, cho nên phải cố gắng.
2: Chị vẫn nhớ như in niềm vui của năm 1997 khi giấc mơ về chiếc nồi cơm điện cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Chiếc nồi cơm điện ấy không chỉ nấu chín hạt gạo mà còn thắp lên niềm tin rằng những nhọc nhằn của tuổi trẻ rồi sẽ được đền đáp bằng những mùa quả ngọt phía trước.
8: Chị nói với anh là không ước gì, bởi vì mình cũng có cơ quyền để ước vào thời điểm đấy, nhưng chị thèm mỗi cái nồi cơm điện. Không có nồi cơm điện thật đấy chứ, chỉ ước có một nồi cơm điện thôi để đỡ phải vất vả nấu ăn khi chồng đi xa con hai đứa con thơ đấy. Trong nhà là có ba cái lò bếp củi mùn cưa, lò to nhất thì nấu cắm heo, lò vừa thì nấu cái xong to hơn, còn bữa nào mà nấu ít lại thì cái xong nhỏ thì đóng vào cái lò nhỏ. Đấy, thế là cái năm đấy là anh ấy bảo là thôi thì cứ cố gắng, cứ từ từ. Bố không hứa là vào thời điểm nào là có, nhưng mà tin chắc là sẽ có, thì mẹ cứ yên tâm. Thế bé được mấy tháng đấy, thế là bố xách về cho cái nồi cơm điện. Ôi, mừng hết lớn luôn. Bé 97 đấy chứ, 97 vẫn còn khổ mà.
2: Gác lại những giấc mơ riêng để vun đắp một giấc mơ lớn hơn, đó là lựa chọn của chị Phạm Thị Tuệ Ngọc suốt gần 40 năm qua. Và để những vì sao trên cầu vai luôn tỏa sáng, phía sau đó còn là hành trình âm thầm giữ lửa của người vợ quân nhân. Nội dung này sẽ được tiếp tục trong bài 2 của loạt phóng sự Phía sau những vì sao với nhan đề Giữ lửa giữa những mùa xa, sẽ được phát sóng vào 21 giờ tối nay trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn đón nghe.

0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 năm 2026.
1: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngoài những nội dung đã phát sóng trong buổi sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu các bài tiếp theo trong loạt phóng sự Phía sau những vì sao, Nhà máy A29 Quân chủng Phòng không Không quân nỗ lực cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, nâng cao đời sống bộ đội từ phong trào doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn kho tàng trong mùa nắng nóng ở kho K752, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, hiệu quả tổ tư vấn tâm lý sức khỏe quân nhân ở Tiểu đoàn 3, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, cây sáng kiến ở kho K822, Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, 70 năm tự hào viết tiếp truyền thống của khoa triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị, nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống, hiệu quả sau một năm vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn, Chính ủy Trung đoàn Thông tin 29, Quân đoàn 34 về những biện pháp quản lý tư tưởng bộ đội hiệu quả, Tham mưu trưởng vùng 3 Hải quân về những giải pháp trong đổi mới công tác huấn luyện của đơn vị, Phó Tổng Giám đốc Công ty TK Pro, Bộ Quốc phòng về phát triển kinh tế số, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang về kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện đề án 1371. Đáng chú ý trong tuần, chương trình phát sóng lúc 6 giờ 30 phút các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7, các chương trình có nội dung sau. Sáng thứ 3, ngày 23 tháng 6 là chuyên đề ứng dụng AI trong bảo mật mã hóa thông tin của ngành cơ yếu quân đội. Nhân tháng cao điểm phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy, chương trình sáng thứ 5 ngày 25 tháng 6, chúng tôi thực hiện chuyên đề chủ động ngăn chặn ma túy từ biên giới, quyết liệt đấu tranh với tội phạm trong thời đại số, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh, tên lửa 29 tháng 6 năm 1946, 29 tháng 6 năm 2026, sáng thứ 7 ngày 27 tháng 6 là ký sự truyền thanh, pháo binh Việt Nam và hành trình tiến lên hiện đại. Cùng chủ đề này, chương trình quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ lúc 21 giờ tối cùng ngày, chúng tôi giới thiệu tới thính giả chủ đề Bản hùng ca chân đồng vai sắt. Mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn Màu sim tím thao trường. Mục tinh hoa quân sự Việt Nam tối thứ tư, chúng tôi giới thiệu về nghệ thuật quân sự trong chiến dịch bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972. Mục 500 ngày đêm hành trình tri ân với bài Chiến dịch 500 ngày đêm quyết tâm và hành động ở quân khu 9. Chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội tối thứ 6 tuần này sẽ là chủ đề Tuổi trẻ quân đội nói không với tệ nạn xã hội và chuyện kể ở đại đội, bài học về giữ gìn mối đoàn kết quân dân. Mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật với nội dung phỏng vấn đồng chí chủ nhiệm chính trị sư đoàn 355 quân khu 2 về các biện pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật trong đơn vị. Sáng chủ nhật có câu chuyện truyền thanh Hoa nở trên đá xám. Chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội lúc 21 giờ tối chủ nhật có bút ký Những bữa cơm xa nhà và chuyện ngắn Hai người cha. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút cùng ngày giới thiệu câu chuyện ít người biết về những chiếc huy hiệu Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời quý thính giả và các đồng chí cùng đón nghe và đồng hành cùng chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã chọn nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, một tuần mới bắt đầu với nhịp sống khẩn trương trên khắp mọi miền đất nước. Giữa những chuyển động của đời sống, những vấn đề dân sinh được dư luận quan tâm và những nỗ lực kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho đất nước cùng những thông tin thời sự quốc tế sẽ tiếp tục được chúng tôi chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay. Xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn.
0: Ngoại giao kinh tế trong bối cảnh mới, động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số là chủ đề chuyên mục Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Thời sự toàn cảnh, Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ.
0: Người tốt việc hay kể câu chuyện, nghệ nhân ưu tú giang danh, người từ làm báo đến cây đại thụ văn hóa Bana Graham.
1: Vấn đề quốc tế phân tích về tình hình chính trường nước Anh khi Thủ tướng Anh đối mặt với sức ép từ chức.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, gần 1.000 lượt thí sinh dự kỳ thi năng lực tiếng Việt tại Nhật Bản. Kỳ thi do Hiệp hội Phổ cập và Giao lưu Ngôn ngữ Đông Nam Á Nhật Bản tổ chức nhằm đánh giá năng lực sử dụng tiếng Việt của người học tại Nhật Bản. Ông Issei Yoji, Chủ tịch Hội đồng Bunsai Gakuen cho biết kỳ thi được khởi xướng nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Kỳ thi năm nay ghi nhận thí sinh đa dạng về độ tuổi, nghề nghiệp từ 9 đến 80 tuổi, trong đó có cả người dự thi nước ngoài như sinh viên Đại học Nam Kinh. Nhiều trường hợp chia sẻ việc học tiếng Việt phục vụ công việc và giao tiếp với cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
0: Trước diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài và nguy cơ gia tăng dịch bệnh mùa hè, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã đề nghị các cơ sở